0: morgun annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegisskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6 til 16 stig. Svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: áheyrendur. Klukkan er farin að ganga eitt að fara nótt fimmtudagsins 4. júní. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speklinum, endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Ný ríkisstjórn var kynnt í Danmörku í dag, svo fyrsta sem að meiri hluta til skipuð konum. Við heyrum meira það á eftir en byrjum á horfum í verðbólguþróun og hugsanlegum áhrifum á kjarasamninga.
2: Það eru nokkra blikur á lofti í efnahagsmálum, flest bendir til þessa verðbólga sem mældist 5,1%. Í síðustu mælingu verði ekki komin undir 4,95% í haust. Það viðmið sem sett var í kjarasamningana í hitti fyrra. Samninga sem gilda út janúar 2028 og tvisvar á þeim tíma skildi leggja formlega mat á hvort forsendur héldu. Í september í fyrra var það hvort 12 mánaða verðbólga mældist undir fyrrnefndu viðmiði og hvort lagabreytingar sem ríkisstjórnin hét í sambandi við samningana hefðu náð fram að ganga. Það var mat forsendu nefndar þá að þær hefðu staðist. Bresti forsendunar geta hvort sem launþegasamtök eða vinnuveitendur sagt upp samningum. Í vikunni hittist þjóðhagsráð og fundarefni var samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins verðlagsþróun í samhengi við kjarasamning á almennum vinnumarkaði. Það samtal á sér stað á tími þegar óvissa steðjar að ekki bara hér heima heldur líka utan úr heimi. Anna Hrefna Ingimundardóttir aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Henny Hinds aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands telja báðar líkur á að forsendurnar haldi ekki í haust. Henny segir það verulegt áhyggjuefni horfast verði í augu við stöðuna og hvernig eigi að bregðast við.
3: Það var auðvitað ljóst að það var gengið hér frá samningum. Voru 24. Þar má segja svona launafólk hafi tekið ákveðna áhættu. Það var samið til dæla hóflegar launahækkanir í þeim samningum. Í trausti þess að verðbólga og vextir færu lækkandi. Það var útlit fyrir að við verðum að þokast í það á átt og fyrsta ári samningsins. Svo hins vegar hefur orðið viðsnúningur síðan. Þetta var auðvitað gert í trausti þess að allir aðilar, bæði stjórnvöld og atvinnulífið, stæða baki þessum markmiðum sem auðvitað skipta allt efnahagslífi verulegu máli. Auðvitað mikilvægt framlega til þess að tryggja ákveðin fyrirsjáanleika sem mikið var kallað eftir í efnahagslífinu það að gera langtíma kjarasamninga skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið allt og við því var brugðist. Einn liður í þessum samningum sem að skiptu auðvitað líka máli til að ná þessari niðurstöðu voru tilteknar aðgerðir sem að stjórnvöld lögðu fram bæði til að styðja við markmið samningana og verja sérstaklega tiltekna hópa. Þar voru barnafjölskyldur, leigjendur og skuldu heimili svona sett í sérstakan forgang. Nú auðvitað kannski liggur ljóst fyrir að þetta markmið hefur ekki gengið eftir. Þá þurfa allir aðilar að velta því fyrir sér hvað ætla þeir að leggja mörkum til þess að það sé hægt að standa baki þessum markmiðum og forsendur geti haldið.
2: Anna Hrefna segir mikilvægt að hafa í huga á sínum tíma hafa verið gert ráð fyrir framleiðinni vexti og vexti í hagkerfum til að standa undir hækkunum. Sá vöxtur hafi ekki raungjast.
4: Eftir því sem að varð svona líklegra að það yrði tvísýnt þessar forsendur og einnig líka bara þegar við sáum að efnahagsaðstæður í hagkerfinu voru að fara versnandi. Þá kölluðu samtök atvinnulífsins eftir samtali við stjórnvöld og Alþýðusambandi, svona þríhliða samtali til að nú skoða hvað væri hægt að gera til að bregðast tímanlega við stöðuna því að það er kannski ekki heillavænlegt að ætla bara að bíða eftir þessum skoðunapunkti og þá fara að sitjast neður og ræða saman hvað væri hægt að gera. Það er svolítið svona forsaðina því af hverju við erum í þessu samtali við stjórnvöld núna. Við viljum kortleggja stöðuna strax og þá skoða til hvað að gera væri hægt að grípa hvort sem að þessar forsendur bresta eða ekki í raun.
2: Haldið þið á þessum tímapunkti núna að svo allt útliti fyrir að þessi forsendur muni bresta að það sé líklegt að samningunum verði sagt upp annar efna?
4: Sögulega hefur það ekki verið gert. Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það eru, hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp, yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Það sem er kannski reynda að bera kennsla á hvað það er helst sem að þyrti þá að laga til þess að það væri hægt að halda áfram hérna með samningana en það er svo sem ómögulegt að segja nákvæmlega hvað ákvarðanir hvor aðali sig myndi vilja taka í dag. Ég mín tilfinning að svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjarasamninga. Ég held að þessi vilji hjá öllum aðalum til að svona já, bara reyna að kortleggja stöðuna eins vel og hægt er og reyna þá að hugsa í einhverjum lausnum og reyna viðhalda þó einhverjum fyrirsjáanleika á vinnumarkaði með alla þá óvissu sem að uppi er að öðru leiti.
2: Hvað heldur þú henni?
3: Sko þetta er auðvitað svona hluti til tvískipt í fyrsta leið eins og hann er hérna nefna. Þá eru þessar svona til þú að skýru forsendur sem að lagt verði mat á og kannski útlit fyrir að geti orðið tvísindum. Svo er það ákvörðun hver samningsaðila fyrir sig, hver viðbrögð verða, samningandi kveða á það aðilar skuli leita leiða. Og þetta, það má ég þetta segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því að búa okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi. Í okkar huga þetta liggur alveg ljóst fyrir að þessi undirbúningur, hann þarf auðvitað felast í því að því það getur ekki orðið niðurstaðan að þeir hópar sem að tóku þessu ábyrð áhættu þegar samningarnir voru gerðir, tóku ákveðna ábyrð á stöðunni getur við sagt með þessum hóflugu kaupkröfum sínum að þeir sitji líka eftir núna með sárt ennið og afleiðingar verðbólgu að hára vaxta. Þannig við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að mæta þeirri stöðu og við teljum mjög mikilvægt að samtali núna hérna snúi af því bæði að ræða þessa stöðu sem er varandi verðlagsmálun og hvernig við getum svona getum nálgast það og kannski allir aðilar svona komið með skuldbindingar varðandi þá þætti en það eru líka þarna stórir þættir eins og til dæmi sem að í okkar huga eru gríðarlega mikilvæg sem snúa að húsnæðismálum snúa að ákveðnu svona réttlæti á vinnumarkaði og slíkum þáttum sem að við verðum að ávarpa í þessu samtali samhliða.
2: Og eru þið þá að ávarpa hið opinbera?
3: Já, við erum auðvitað bæði að því auðvitað ef við tölum um verðlagsmálin að þá auðvitað höfum við svona lagt að það áherslu að hið opinbera sýni þar ábyrð og gangi á undan með góðu fordæmi tryggi það hér geti verðstöðuleiki orðið meir en verið hefur en auðvitað líka höfða til ábyrða fyrirtækjana og hvernig svona það sé hægt að leggja fram einhverja ríkari skuldbindingar það að hér verði gætt hófs í verðlagningu en auðvitað aðrir þættir kannski snúa frekar að hinn ofinbæru og ekki síst auðvitað sveitarstjórnastiginu og það er langa með að nefna sérstaklega þetta er auðvitað gríðarlega stórt kjaramál sem snýr ekki síst að þeim hópi sem er í hvað veikast í stöðu núna. Það er uppbygging í almenna íbúðakerfinu sem að var hluti af þessum aðgerðum stjórnvalda sem ég nefndi hér og hefur verið það oft áður en hefur okkar viti bara gengið allt og hægt og mjög mikilvægt að allir aðilar svona snúi bökum saman og tryggi það að þetta geti gengið hraðar fyrir sig því þannig er hópur sem að er á okkar viti algjörlega svona já, við getum næstu í sagt utangars á húsnæðismarkaði.
2: Við erum að tala hérna kjarasamninga sem eru gerðir opinn með markaði en það er alltaf svona þessi þriðji leikandi í þessu. Hver eru væntingar hjá SA til þess opinbera?
4: Það eru svona skilgreindir hópar sem eru að vinna ákveðnum verkefnum og við vonum bara að koma einhverja góða niðurstöður út úr þeim. Það er í fyrsta lagi þetta sem að henni var að tala að svona greina efnahagsþróunina niður á ákveðna hópa, sjá svona hvernig hefur gengið hjá fólki í ólíkum aðstæðum. Svo er það kortleggja umfang vísitölutenginga í hagkerfinu og leita leiða til þess að draga úr þeimirinni og í þriðja lagi að bæta launa tölfræði á Íslandi og ég myndi segja að þetta hafi verið viðfangsefni það lengi einhvern veginn hérna launaþróun íslensku vinnumarkaði og hvað áhrif þetta hefur inn í efnahagsmálin almennt að það er kannski bagalegt til við séum ekki með betri upplýsingar það en reyndin er. Þannig að við vonum bara að komi eitthvað gott út úr þessari vinnu en fyrir utan það þá myndi ég segja að miðað við stöðuna eins og hún er núna og eins og ég nefndi að þarna í upphafi árs að atvinnurekendum farnir að vera uggandi yfir stöðunni, áhyggjur af samkeppnishæfni útflutningsgreinanna, gengi króna mjög sterkt, launakostnaður mjög hár, svo upphefjast stríðsátök í Miðausturlöndum. Þá hefur atvinnulífið verulegar áhyggjur af þeim miklu skattahækkunum sem búið er að tilkynna í fjármálaáætlun, þar sem eru 10 miljardar í skattahækkun á atvinnulífið ári hverju án þess að það sé sérstaklega tilgreint nákvæmlega hvernig þær eru að útfærðar eða framkvæmdar. Þannig að þetta er svona annar áhyggjuþáttur og ófyrirsjáleiki sem að fyrirtæki er að glíma við, þannig ég myndi segja að svona ég allavega hluti af þeim væntingum sem að þau eru með til eins opinbera er að ég myndi segja bara hreinlega verið fallið frá slíkum áformum við þessa kringumstæður en í það minnsta að fara að skýra í hverju þær eiga felast.
2: Atvinnuleysi hefur aukist, var 5,8% í síðustu mælingu Hagstofunar í apríl, illa gengur að hemja verðbólgu eins og fyrir sagði, þrátt fyrir þetta vísar ekki allt í sömu átt. Seðlabankin segir til dæmis í yfirlýsingu fjármála stöðuleikanefndar í dag að bankarnir geti vel mætt ófyrirséðum áföllum, þótt reynt geti á kerfið á komandi misserum, skuldahlutföll heimila og fyrirtækja séu lág og vanskil lítil. En merki vaxandi vanskil í byggingastarfsemi og undirliggjandi hjá mörgum er svo líðan allt sé að fara til andskotans.
3: Ég held að það sé nú ofsagt að allt sé hér að fara til andskotans en vissulega auðvitað við svona aðstæður þar sem það er óróleiki í efnahagslífinu. Þegar verðlag er óstöðugt og vextir háir þá auðvitað skapar það ákveðin óróleika. Og eins og þú nefnir, staðan á vinnumarkaðinum hefur auðvitað verið að þyngjast, atvinnuleysi að aukast, en staðan er náttúrulega sko, nokkuð ólík eftir hópum. Það er alveg ljóst að hér hafa bara tilteknir hópar það mjög gott og lang flestir sem betur fer. Kaupmáttur hefur bara farið vaxandi og eignast staða margra mjög góð. Svo er staðan bara allt önnur hjá öðrum hópum. Sem að eru, og aftur nefni ég sérstaklega þá sem að eru í þröngri stöðu á húsnæðismarkaði, leigjendur sérstaklega á almennumarkaði, tekjulágir hópar á leigumarkaði sem að hafa húsnæðiskostnað sem er algjörlega óhóflegur, jafnvel sko langt yfir því sem að getur talist eðlilegt, 60, 70, 80% ráðstöfunartekjum í húsnæðiskostnað, þýðir auðvitað heimilið er í fjárhaldsleiri spennitreyju. Það er þessi ólíka staða sem að eins og annan nefni, við þurfum að horfast í augu við og velta fyrir hvernig við getum mætt. Ég meina, óvissa varðandi það hvort að vinnumarkaðinu verður í uppnámi býr auðvitað til óvissu í öllu hagkerfinu, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum.
4: Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Við höfum verið að fylgjast með svona væntingavísitölum, bæði hjá atvinnurekendum og almenningi og þær eru bara komnar niður í mjög lág gildi og hafa lækka mjög skarpt án þess að maður sjáur hennin einhver augljós merki eins og var í fjármálahruninu eða í COVID þar sem var nokkuð ljóst fyrir öllum að ástandi var orðið ansi slæmt. En við erum að sjá þess að væntingavísitölur lækka mjög hratt án þess að sé fara að birtast með mjög skýrum hætti í hagtölum og þetta er mjög áhugaverð staða og endurspeglar kannski bara þá miklu óvissu sem við stöndum frammi fyrir á svo mörgum sviðum og fólk kannski veit ekki alveg hvernig það á að tækla hana. Það er vinnumarkaðurinn, það eru auðvitað ytri aðstæður og vonandi efnahagsmálin þróast með betri hætti heldur en að fólk er að virðist vera að hafa áhyggjur af. En þetta er nokkuð þvert á, þetta er bæði almenningur og atvinnurekendur þvert á atvinnugreinar, þannig að það er nú eitthvað virðist vera einhver svona hristingur framöndan.
2: Undanfarið hefur verið vísa til þess meðal annars af Seðlabankastjóra að vinnumarkaðsmódelið sé brotið. Hvað þýðir það? Anna Hrefna telur þessa umræðu megi rekja til þess að nafnlaunahækkanir hafi áratugum saman verið umfram það sem þekkist í nágrannalöndunum og það eigi sinn þátt í verðbólgu þrýstingi og hærra vaxtastigi hér.
4: Hinn Norðurlöndin tóku sitt vinnumarkaðslíkan í gegn fyrir einhverjum áratugum síðan með ágætis árangri. Það voru kannski mismunandi ástæður, líkunin er ekki eins á öllum hinu Norrlöndunum en það er svona ákveðið þema í þeim öllum að samkeppnishæfni útflutningsgreina er látin ákvarða launahækkanir og aðrir þurfa að fylgja. Og ríkissáttasemjara hefur ákveðin verkfæri til að fylgja þeirri stefnu eftir og svona kannski skýrara hlutverk. Við setjum svolítið eftir hvað þetta varðar, svona umbætur á vinnumarkaslíkaninu til að styðja betur við launabreytingar í takt við efnahagslega þróun og ég held að það sé nú það sem hann er að vísa til og hefur auðvitað verið mikið í umræðinu núna í tengslum við gjaldmiðlaskýrsluna og möguleg upptöku evru að í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að það skiptir ekki málirinni hvort við tökum upp evru eða ekki og við munum þurfa að taka þessi mál í gegn ef við ætlum að upplifa verðstöðuleika.
3: Fólk leggur örugglega dálítið ólíkan skilning í þessa umræðu. Ég held að, eins og annan efnir hér, sko, hinn norræna vinnumarkaslíkan er ekki eitt líkan, en vissulega ákveðnir svona þættir sem eru svipaðir í því. Í þessari umræðu held ég að sé nú mikilvægt að við svona aðeins veltum fyrir okkur kannski stöðunni hér. Við gerðum hér ákveðna tilraun núna, hún hefur líka verið gerð áður, til þess að ná ákveðni sátt sem að krafðist þess að allir aðilar kæma borðinu með sömu markmið. Það er skemmst frá því að segja eins og við höfum verið að ræða hér, það gekk ekki eftir. Þessi staða, hún auðvitað leiði til þess að traust á milli aðila verður takmarkað og einn mjög, sko, einn líkil þáttur í hennu norræna vinnumarkaslíkani er traust. Það er það að allir aðilar við borðið treysti því að það sem að allir segjast alltaf gera verði gert. Okkur skortir svolítið á þar.
1: Sagði henni hins, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana og önnu Hrefnu Ingimundardóttur. Í fyrsta sinn í sögu Danmerkur eru konur í meiri hluta ríkisstjórnar. Ráðherraskipan nýrrar ríkisstjórnar var kynnt í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars Løkke Rasmussen situr áfram í stóli utanríkisráðherra. Ráðherrarnir eru 21, þar af 11 konur.
5: Det er en regering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige minister, end der er mandlige minister.
1: Fyrrum stjórnarflokkarnir, jafnaðarmenn, venstre og moderaterne töpuðu allir fylgi í þingkosningunum í mars. Moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen, var sagður í líkil stöðu milli hægri og vinstriflokkana þegar komað stjórnamyndun. Meðal stefnumála nýrra ríkisstjórnar eru skattabreytingar, ókeypis tannlækningar, lækkun virðisauka skatts á matvæli og afnám virðisauka skatts á ávöxtum og grænmeti. Með því á að draga úr matarkostnaði heimila.
6: Nemlig at halvere momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør.
1: Sagde Rasmussen og bladamannafundi nýrrar ríkisstjórnar í dag. Mikið mætti á fyrri ríkisstjórn meðal annars vegna ásælni Donalds Trumps bandaríkja forseta í Grænland. Í stefnu ríkisstjórnarinnar segir að það verði forgangsverkefni að hefja samtal við bandarísk stjórnvöld og NATO framtíð Grænlands. Jafnframt segir að dönsk stjórnvöld verji forræðið yfir Grænlandi. Frederiksen sagði óróa tíma í utanríkismálum vera nýrri ríkisstjórn ofarlega í huga. Hún hefur hert mjög innflytjandastefnu Danmörkur í gegnum stjórnatíð sína. Stefnan jafnan talin eins og strangasta í Evrópu. Markmiðið að draga úr komu hælisleitenda til Danmörkur með því að herða umsóknarreglur og auka brottvísanir frá landinu. Frederiksen hefur á sama tíma hvatt önnur Evrópuríki til að herða reglur sínar og það ætlar hún að halda áfram að gera, líkt og hún greindi frá á blaðamannafundunum í dag. Hún leggur þá áfram áherslu á stuðning danskra stjórnvalda við Ukraínu.
5: Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine.
1: Ríflega tveir mánuðir eru frá þingkosningum og það gekk erfiðlega að mynda þessa ríkisstjórn. Stjórnin sem minnihluta stjórn sú þriðja sem Frederiksen leiðir. Hún tók fyrst sæti á þingi 2001 þá 24 ára gömul. Hún tók við embætti sem leiðtogi jafnaðarmanna 2015. Í sveitarstjórnarkosningunum í nóvember hlaut jafnaðarmannaflokkurinn ríflega 5% færri atkvæði en áður og misti þar 18 bæjar og borgarstjóraembætti. Í kjölfarið heyrðust raddir innan úr flokknum að Frederiksen ætti að segja af sér leiðtoga embættinu. Danska ríkisútvarpið gerði könnun meðal borgar og bæjarstjórnarfulltrúa flokksins víða Danmörku og samkvæmt henni taldi 41 þeirra að Frederiksen væri ekki lengur rétta manneskjan í leiðtogasætið. 130 vildu að hún leiddi flokkin áfram en 62 vildu ekki svara. 233 af 729 fulltrúum flokksins svöruðu könnuninni. En þrátt fyrir að Frederiksen hafi nú tekist að mynda ríkisstjórn má velta fyrir sér framtíð hennar í leiðtogastóli jafnaðamanna. Flokkurinn hefur tapað fylgi bæði í nýafstöðnum sveitarstjórnar og þingkosningum og ljóst að umboð hennar veikara en áður. Danskir stjórnmálaskýrendur hafa haldið því fram að samflokksmaður hennar, Peter Hummelgård, sé líklegur arftaki. Hummelgård fjármálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorkils Jónsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var spegillinn endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi víðsjá endurflutt frá síðdeginu.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og í dag bjóðum við upp á svipmynd. Ekki af listamanni í þetta sinn, heldur af listakollektífi. Myndlistamönnum, tónlistamönnum og ilmgerðarmönnum sem blanda þessu öllu saman í eina heildar upplifun. Svo eru þau þar að ekki tengd fjölskylduböndum. Þetta að sjálfsögðu Fissarsund hópurinn. Fissarsund var stofnað árið 2017 af fjórum systkinum, þeim Jónsa, oftast kenndur við Sigurós, Lilju, Ingibjörgu og Sigurós, Birgis börnum. Það ár flutti Jónsi til Bandaríkjanna og hljóðver hans við Fissarsund 3 umbreyttist í Ilmhús. Markmið var að búa til handgerðar ilmvörur en einnig að skapa rými fyrir aukna samveru. Síðan þá hefur ilmhúsið sprungið út sem hálgerð sköpunar verksmiða þar sem ilmvörur en líka myndlist og tónlist streyma út. Lilja og Ingi Björg eru með bakgrunn í myndlist en Sigurós byrjaði að vinna í búðinni og núna orðin nánasti samstarfsmaður Jónsa í ilmgerðinni. Makarnir Albi Kjartan Hólm og Sindri Má Sigfússon sem einnig eru tónlistamenn eru hluti af kollektífinu líka og í raun foreldrar og börn einnig Fjölskyldufyrirtækið blómstrar og í farvatninu ný tónlist fleiri myndlistasýningar og marglaga upplifunasýningar í erlendum söfnum Sýning þeirra Fó Flóra í Norrannasafninu í Seattle vakti mikla athygli í fyrra En þar unnu þau út frá ímynduðu jurtaríki í gegnum ilm, hljóð og myndverk sem endurspegluðu lífsferil plantna. Sýningin ferðast næst til Alaska og svo fleiri staða í Bandaríkjunum. Fissarhópurinn tekur þátt í listahátíð Reykjavíkur þetta árið en þau hafa skapað einkennis ilmhátíðarinnar og halda í vikunni ilmtónleika í tengslum við listahátíð sem munu vera þeir fyrstu hér á landi. Það systur Lilja, Ingibjörg og Sigurós eru gestir mínir í dag og þær setja fyrsta lagið á fóninn.

0: Lagið Bakgarðar, það ekki oft sem að hinga koma þrjár systur, verði hjartana velkomnar, Lilja, Ingibjörg og Sigurós.
1: Takk fyrir.
0: Birgistætur. Herri, þið eru kjarnin í fissjarfjölskyldinni, á samt auðvitað bróður ykkar, Jónsa, eiginmönnum og svo er þetta foreldrar ykkar og svo er örugglega fleiri í þessari kjarnafjölskyldu. Kannski bara byrjum á þessu lagi sem við heyrðum mér upp af, við Bakgarðar, þetta frá 2022 og þetta lag Ilmsins 101. Nú langar mig bara að fara að kafa í þetta ferli, hvað hérna, hvernig verður svona heimur til, lag, myndband, ilmur, hvað að byrja?
1: Kannski ágætt að bara að ræða það að fissisund er svona ákveðin skepna, við erum náttúrulega ilmgerð og erum reikum verslun, en svo erum við að jöfnum höndum lista samsteipa og í rauninni hljómsveit eða tónlistar fólk. Já, já. Þannig að hérna, þetta gerist allt í svona, á svona jöfnum grundvelli. Mm-hmm. Þannig að það er oft kemur ilmur fyrst, utanum hann skapast ákveðin myndheimur, ljóð og svo tónlist. Stundu gerist það í öfri röð, stundum er tónlistin fyrst til, svo kemur ilmur. Þannig að hérna, þegar við gerðum 101 ilminn, hann var innblásin af því þegar við bjökum sískinin öll á sama blettinum í 101. Ég og Lilja vorum að leigja í sama eldgamla ryðgaða bárjálshúsinu og hérna, Rósa var þar mikið hjá okkur og svo bjó Jónsi hinum yfir götuna í gömlu hlöðnu steinhúsi og þarna áttu við mjög góða stundir og þarna er eins og svo oft í Þingholtunum gróður sem að yfirtekur allt, þar eru leigu íbúður, þar sem enginn er kannski að sinna görðum, þannig að það er kerfill og hvönn sem að gleypir gangstéttar og hérna
2: allt einhvern veginn, steipan hverfur bara fyrir grænu grænu marfa og svona
1: og svo þegar sólin skín þessa nokkra daga á sumri að þá kemur þessi lykt sem að við bara vorum heilluð af og hérna sköpuðum 101
0: sem er svona sólbakað malbi, kerfill, fíblar
1: já, sígarettustubbar í svona blautum hérna blómapotti
2: sólber
1: mitt. En við svona erum að vinna með íslenskan ilmheim sem er algjörlega einstakur og erum svona að vinna með sameiginlegar minningar okkar af því að bara alast upp og búa einn á Íslandi. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt þegar við erum að ákveða til dæmis eitthvað verkefni, einhvern ilm að þá getum við alltaf hjálpa hvort öðru að einhvern veginn að rífi upp minningarnar og þú veist eins og með þetta bara þetta er svo skemmtilegt ferli bara já, mastu þau byggum hana og asparæturnar sem að brut upp hana.
2: Já,
1: ítt upp gangstættar hellanum og það er alltaf eitt sem kveikir í öðru, þú veist, það er alltaf hérna bara einmitt, mannstætti þessu og þá kemur, heyrðu, já, ég var einmitt að gera hérna lag sem að þú veist, þannig að þetta er svo mjög fljótt að spinnast í einhverju svona, einhverju heild og það er líka það sem okkur langa til að gera og það sem okkur langa til að bara gera með fissirsundi yfir höfuð var bara að búa til einhverju svona heildstað upplifun þannig að þú myndir stíga inn í einhvern heim og þetta lag og þessi ilmur, það átti að vera bara þessi heimur, þú átti bara að vera komin í svona úr sér vaxin bakarð í Þingholtunum.
0: Þannig að útgangspunkturinn í sköpunarferlinu er raunin aldrei svo sami.
1: Nei,
2: raunin ekki.
0: Einmitt.
1: Og þetta er alltaf svona, við vinnum svolítið svona frá einu verkefni til annars og ég held að það sé sko listafólki í okkur. Við erum bara alltaf að einbytta okkur að einu í einu og svo verðum við bara algjörlega gagntekin og það bara svona yfir tekur bara allt fyrirtækið og þú veist, alla fjölskylduna og svo bara er það búið og þá er því bara lokað og sett okkur skúfu og svo bara næsta verkefni. Þannig að...
3: En sko þegar við stopnum fyrstund 2017, það var í raunin mark með okkar bara að einhvern veginn búa okkur til einhvern stað eða plattform þar sem við getum bara hangið saman. Af því að þú veist, við erum listafólk á mismunandi sviðum, myndlistarfólk, tónlistamenn, ilmgerðarfólk, rithöfundar, bifvélavirkjar, vélsmiðir,
2: sjúkraliði,
3: nokkulega. Þannig að þetta var svona, þú veist, og þú svo fyndið þegar maður er fullorðin, þá einhvern veginn, þú veist, vinnaðinu verður svo mikið lífið þitt. Þannig að við varum eitthvað, ok, hvernig getum við einhvern veginn bara unnið saman og við erum bara saman alltaf og þá hérna, Jónsi sérst átti hérna stúdíó í hérna fyrstundu þrjú, þar sem hann var að gera sína bara tónlist og ilmi og hann sérst á hana bandarska maka og flytur til bandaríkjana og þá var þetta aukt stúdíóði sko og þá ákveðum við bara einhvern veginn að láta slag standa og opna þessa búð og ég mitt bara að allir myndu koma að og leggja voga skálarnar þannig að við byrjuðum bara með einhvern veginn einn ilm númer 23 sem að við systur daldið snérum upp að hendurnar á Jónsa að sleppa takina tónlist eftir strákana vídeolist og hann eftir yngu, ljósmyndir eftir mig og þú veist, einhvern veginn já, sem ekki
0: einmitt. Þannig að grjótaþorpið átaldið stóran stað í ykkar hjarta gerir það fyrir
1: já, algjörlega
0: Fissarsundið er svolítið svona miðjan
1: Það er, já, algjörlega. Já,
3: alveg hjartað í öllu sem gerum eitthvað. Mm-hmm.
0: Og það var Jónsi sem að gerði upp þetta fallega hús eða ekki?
1: Jú, sögufélagi var hann í mörgar.
0: Akkurat.
1: Á undan og hérna, jú, svo er þetta bara, það er líka ákveð eiljaverkefni að hérna hlúa því.
3: Já.
0: Þeir eru aldrei fyrir gömul hús eða ekki?
1: Jú.
0: Það er oft svolítið svona lifandi fyrirbæri líka.
1: Þau eru það nefnilega, já, akkurat.
0: Og ilma. Timbrið.
1: Já, algjörlega. Og hleðsla, það er alltaf hleðsla í kellaranum sem er alltaf bara, það er bara ákveð lungu þar, sko, bara, já.
3: Einmitt. Og ég finn það líka alveg sjálfum eins og þú veist, ég kemur fyrst sem, ég alltaf að tala við húsið.
1: Mm-hmm.
3: Að því að, þú veist, einhvern veginn er svo gamalt og einhvern tímann var ég svo ókslega hrætt, einhvern tímann, myndi kvikni í húsinu eða eitthvað. Og hérna, að því bara svo mikið tækjum og dótiðan inni og eitthvað sem ég álaga á þessu húsi þarna en ég var alltaf þakka því fyrir bara takk fyrir að hérna, hugsa svona vel um litlu búðin okkar vörunar okkar og þakklátt og, en svo er náttúrulega saga um húsið
1: mm-hmm. Við nefnilega heyrðum sko þegar að Jónsi keypti húsið að þá heyrðum við sögu að það hafði búið kona í kellaranum og á bannarunum hafði hún sérst bruggalanda og selt út kolalúuna sem ennþá til staðar í kellaranum Og hérna, hún var kölluð annars brútt. Og við, hér með væri gott að óska eftir fleiri upplýsingum, því að svo erum við búin að vera að reyna að hérna, svona aflokka meiri upplýsinga, en við bara, það
2: leit engi neitt.
1: Nei. En hérna, en hún annars enst, er í kjallaranum og við stundum trúum því að hún sé þar enn, að því að alltaf þegar við erum með eitthvað partí í húsinu, að því að stundum erum við með eitthvað gigg. Að þá hérna yfirleitt þá gerist eitthvað, rafmagni fer af eða posin hættir að virka eða
2: internetið
1: fer og þá þurfum við alltaf að tala við önnu og segja bara Anna mín, þetta er hérna
2: Við erum að fara að klárast
1: Nú bara fríð eftir smá stund
3: En sko, það mjög fyndi að því að við gáfum út snapsin Anna Sprútt sem er bara innblásna henni úr íslenskum lækningajurtum Og ég held að vesinni hafi hægt
1: Já, eftir að hann Já, það er rétt þegar þú segir það,
3: Já.
1: Að það er búið svo miklu minna núna.
3: Já, þannig að þú veist, hún kannski sá þarna eitthvað.
1: Já, við gerðum sko alveg heila sýningu í kjallarinnum að bjöggum til hennar svona vinnustofu og erum með svona flöskur þar niðri og svona fyrir hann að njóta þannig að...
0: Já, hún er kannski komin í ykkur sátt við.
1: Já, ég held það.
0: Mm-hmm. Þeir eru orðnar sprútsalar líka En það er líka þannig með þetta hús að hver einasta flís og skrúfa og efni það allt úthugsað, það ilmur það myndteimur, það efni, það saga og það verður svona eitthvað heildarverk, svona heildarlistaverk fyrir öll skinnfærin Hvernig myndi þið lýsa með ykkar orðum þessari fagufræði þessari fissjar fagufræði
3: Við vorum búin að búi til orðið við þetta ekki
1: Jú, eitthvað tíman Ég man það ekki, mér fyrst samt Sko, fyrst fagufræðin er, hún er líka svolítið síbreytileg Auðvitað er hún mjög einkennandi kannski Af því að þetta er náttúrulega bara yfirleitt alltaf sömu listamennir sem er að gera þetta Bæði tónlistafólk og myndlistafólk og svoleiðis En mér finnst hún samt vera mjög breytileg Og þetta fer allt svolítið eftir því Sko, hvar hausarnir okkar eru djúft inn í einhverju verkefni
3: En útgangspunkturinn er einhvern veginn alltaf að einhvern veginn virkja öll skynfærin.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að allt sem við gerum á sér alltaf
1: Já, það er heim. Það er alltaf, og það er alltaf einhver saga eða vigt eða eitthvað, þú veist, við reynum að gera ekkert út í bláin. Þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn, er alltaf einhver hugsun á baku og það er svo auðvelt þegar við erum svona mörg í samtalinu að þá er einhvern veginn, það verður alltaf einhver svona réttar tengingar.
3: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna...
0: Mm-hmm. Einmitt. Við heyrðum inn upp af þetta lag, Bakgarðar, vorum aðeins að hugsa aftur til 101 sem er svolítið var ykkar svæði tíma allavega og það eru þetta ilmur sem fylgir þessu lagi og hann kallast 101 og það er ilmljóð.
3: Já.
0: Ég ætla að beða þeim að lesa það, Lilja.
3: Já, algjörlega. Hérna, sérst, með hverjum ilmi þá fylgir svona ilmljóð en Jónsi byrjaði á þessu og þetta bara svo sniðugt af því að þú veist ilmur svo abstrakt oft svo erfitt að skilja hvað maður að finna lykt af en þegar maður hérna fær svona vísbendingu þá svona er auðvelt að ferðast þangað. Það ég ætla að spreyja hérna í smá í klútinn hérna og rétta þér.
0: Mhm.
3: Alla mín.
0: Takk fyrir.
3: Og svo ætla ég nú bara beðum að loka augunum og ætla að ferðast bakar það reykja ykkur. Lúnir garðstólar í stafla uppi vegg. Blómapottur fullur af vatni og sígarettustubum. Kerfill kaffar í sólbakað stjætt. Sláttuvel tætir upp fíbla og hundasúrur. Ómur af fjarlægu partí. Nýfallin snjór leggst yfir ófrágengi trampolín. Sólber detta af nögtum greinum eitt af öðru.
0: Þetta var bara sannkallað ilmferðalag.
3: Það varst ekki bara mætti þingóttin.
0: Ég eiginlega komin bara hérna í svona íslenska sumarnótt.
1: Já, einmitt.
3: Mm. Það akkurat núna líka þessi græni ilmur.
1: Já, já.
3: Rosa, þú veist, eftir að það ringdi svona mikið.
1: Já,
3: það búið að,
1: ég veit
0: það. Það búið að vera rosalega sterkur ilmur í borginni.
1: Já.
0: Er þetta ekki Birki,
1: og þetta Öspin? Já, já. Hún alveg rosalega upplögg. Og svo kerfillinn, hann sko núna bara alveg rjúka yes. upp og hvernig.
0: Einmitt. Þetta ykkar tími.
1: Þetta okkar tími.
3: mjög hamingjusamt.
1: Já.
0: Herðu, en förum aðeins aftur á æskuslóðirnar vegna þess að þið eru þetta ekki bara 101 konur. Þið ólst upp í Mosfellsbæ og eiginlega í útjaðri bæjarins í sveit. Segðu mér aðeins frá því.
1: Já, við ólumst upp í Mosfellsveit af því að það var ekki fyrir 87 sem þetta varð að bæ, þannig að
0: Við reyki
1: Jú, við erum við reyki og þetta er svona hverfi sem að byggjast upp bara þegar að fóldrokkar byggðu sérst hús þar og þetta var náttúrulega bara algjörst ævintýr land að alast upp í að því að það var bara
0: náttúr.
1: Það var bara náttúrn í kring og hérna og svo nokkrir húsagrunnar
3: Ótrúlega fallegt að því að veist, við erum ótrúlega náum sískinin og sérst pappi og bróðir hans, þeir sanns, byggðu hús hlifi hlif og þetta var svona stóra fjölskyldur og það var mikil samgangur
1: þannig að maður bjó svona eiginlega á tveimur heimilum eða einu stóra heimili hérna, já, meiri segja sko ein mjög góð saga sem er sko að, þannig að þetta var svona þessi gata var að byggjast upp á svipum tíma og pappi og bróðir hans létu sérst grafa símasnúru á milli húsa þannig að þeir getur hringt beint og svo sko hérna, gekk þetta ennþá lengra á einum tímpunkti þegar að sko fjórir heimilisfeður í sömu megin í götunni keiftu sér saman vídjótæki og tengdu það við öll sjónvörpin í þeim megin í götunni og svo var bara hringst á og föstast kvöldið og þá var einhver búin að fara út á vídjómegu og þá var bara við ítum á play klukkan 8 þannig að þetta var svolítið svona það var mikil samgangur og maður var bara, þú veist, fór út á mótnana og kom heim þegar maður var svangur og mikið frelsi mikið vera að brasa já, rosa mikið vera að brasa
3: mikið krökkum með hverfinu
0: mikið úti
1: já, rosalega mikið úti og það er náttúrulega svo rosalega stór innblástur fyrir Fyssisund, það er bara veist, þessi útivera og þessi, það sem að Lilja talaði um áðan sem er þessi íslenski ilmheimur sem að við þekkjum svo vel en er kannski ekki eitthvað sem er universal, þetta er svolítið svona einstakur ilmheimur þetta er þessi harðgeri gróður, mold Já. Aska, sandur, Nála. Kuldi þú veist
3: og ég með líka skeldi áverð að því að Jónsi flytti til LA sem er náttúrulega eitthvað allt annað allt annað náttúrulega bara eitthvað útrúlega tropical veginn, bara ástutri og kaktusar
1: og blóm og krydd
3: og þá sér maður eitthvað ennþá meira hvað íslenski ilmheimur er einstakur og einmitt já, bara svona spennandi að vinna með hann að því líka einhvern veginn, þú veist af því það er enginn einhvern veginn ástæð tría hérna
0: Eimitt.
3: En þannig einhvern veginn ilmur að banana eða eitthvað, veist, það er meira einhver, bara einhver sóluvörd fyrir mér veist, þannig, hvað getur þetta, hafa en tropi ekki
1: nákvæmlega
0: þannig að ilmheimur Jónsa í LA fara ekki að flæða inn í þetta
1: já, hann, neða, svona kannski smá, jú, smá smitast
3: svona nýlega,
1: já, svona síðasta verkefni okkar, það er kannski alveg smá
3: já, og því það fjallar líka meira hérna, það er semst út frá listasýning sem að voru með í Seattle
0: Einmitt.
3: Í hérna norrna safnunni þar sem heit Fóflora og fjallaðum svona 5 stig blómstrandi plöntu sem að við heimfærum yfir á svona 5 stig mannsævinar þannig að þetta var sérst fæðing barnæskan, úlingsárin, fullunnsárin og dauðin og þá voru við meira minna kannski með svona alþjóðlega
1: Já, það var svona
3: ilmi.
1: Já, Já.
3: Og það er nefnilega líka áhugavert, eins og við erum náttúrulega búin að vera með búðin okkur núna í 8 ár. Svo áhugavert hvað ilmir eru alþjóðlegt tungumál.
1: Mm-hmm.
3: Þú veist, einhvern veginn, ilmur en íslegnu grasi er bara eins og Íslandi eða í Noregi eða, þú veist, mm-hmm. Ástralíu, þú veist, mm-hmm. vekur upp þess að sömu góðu tilfinningu.
1: Einmitt.
0: Það lítur að vera gaman únd að þið eru farin að ferðast tölvert saman með þessar upplifanir ykkar, eins og þú segir hérna, þessi Seattle-sýning var alltaf mjög stór og mikil. Viðbröðin við þessum viðbröðum ykkar, hvernig hafa þau verið? Og einmitt bara tala við fólk sem anda þessum ilmum að sér bara út allan heim. Hvernig er það?
1: Það er nefnilega búið að vera rosalega koma skemmtilega óvart mm. eins og til dæmis þessi sýning sem við vorum með í Seattle að þá hérna og við komandi frá einmitt Mosfellssveit þar sem að við erum bara úti eitthvað með nefið onni í einhverum mosa að hérna að þetta er svo þú veist fólk í Seattle og það sem var jafnvel að koma víðar að var einhvern veginn komin bara sama stað og við og tengdu jafn sterkt við það. Mm. Þannig að þetta er einmitt eins og Lilja segir rosalega alþjóðlegt tungumál og þetta er svo öflugt skynfæri. Mm-hmm. Þú kannt ekki útskýra þetta, þú ert rosalega erfitt með að vita hvað þú ert að finna og svona, en þú bara ert komin á okkur stað, þú finnur líkt af kardimámum, mm-hmm. veist ekki að nákvæmlega kannski að það sé kardimáma, en þú ert bara komin í þú veist, eldhúsi á ömmuðinni sem var að steikja kleinur, þú veist.
0: Mm-hmm.
1: Þannig
3: en það er alveg magnað, einhvern veginn, ég finnum þetta meira þess að líka búðinni, þú veist. Mm-hmm. Eitthvað eins og fólk er svona eitthvað, sé að svona vakna einhvern veginn, bara til þefskinsins einhvern veginn.
1: Já.
3: Og við erum alveg ótrúlega mögnu samtölu við fólk, bara eitthvað já, vá, þetta minnir mig að því að vera bílskur með pappa eða afa eða þú veist, það er einhvern veginn, þetta kveikir alveg í fólki og svona öðruvísi, heldur en þú veist, að því að við erum svo vön að nota augun og vera gagninn og anlæsa allt og þú veist, En þerskinni einhvern veginn, það svona kemur aftan að manni og svona yfir við einhverjum minningum og tilfinningum.
1: Sko. Akkurat, á þess að maður ráði endilega við það. Mm-hmm. Það fer bara inn.
0: Já. Það svona kveikir alveg á nostalgíunni þetta.
1: Já.
3: Mm-hmm. En fólk hefur oft verið alveg mjög svona emotional.
1: Mm-hmm.
3: Svo, bæði á sýningun okkar, þú veist, mm-hmm. og tónleikum. Og...
1: En það er líka kannski að því að við erum með svona kanskje svona tæki innan gæsalappa til að hjálpa eins og ilmljóðin og
3: yeah.
1: alls konar svoleiðis sem að svona hjálpa fólki aðeins að staðsetja sig
0: svona kveikjur
1: kveikjur akkurat gott orð
0: þið systkin eru öll svona hafi farið þessa skapandi leið mér langar bara að vita hvernig þið voru auðvitað alltaf út að leika og það auðvitað ýtir undir ímyndunarafli vitum við og svona kveikjur það eru kveikjur þar
1: mm-hmm.
0: en hérna ykkar leið segir mér aðeins frá henni inn í myndlistarheiminn
1: já það er raunni mjög fyndið Sko, við höfum farið

0: þannig að þetta náttúrulega auðvitað smitar það og þú veist, gerir það verkum að við sjáum náttúrulega bara því, já, þetta er auðvelt og þetta er hægt.
1: En ég hef líka oft einhvern veginn hugsað eins og með pappa voru, þú veist, var einhvern veginn að þú veist, vorum hann út í raskat einhvers staðar og mamma þau sauma öll fötin og pappi þau smíðað húsið allt sem það vantaði, þú veist, það var bara gert við allt, hlutin látnir endast og einhvern veginn svona og það voru engin vandamál, þú veist, það voru bara áskoranir
0: já.
1: og það var bara spennandi að finna út úr því, þú veist, pappi var kannski bara föstast kvöldi með einhver ristavél og það. Bara með einhvern manjúal bara, þú veist, spettur að fara að kíkja á
0: þetta Akkurat, vá, þetta er bara, nú kom alveg mjög sterk ljóslifandi minning
1: eitthvað svona klósið við haustum og byrja ég að kíkja á hvað er þetta eitthvað
0: akkurat.
1: Og eitthvað til að byrja fyrir einhvern enn að skoða manjúal í dag
2: þetta eru þetta mjög mikilvægur hæfileiki að hafa það alltaf að vinna í listum allt þetta sem þeir eru að lýsa
1: og svo líka þetta, þú veist, þessi áhugi allt sem við vorum að gera, saman hvort vitlust að var eða snar þá pappi alltaf bara mættur eitthvað
0: já, herðu,
1: við hljótum að geta eitthvað
0: já, kannski þetta saman. Að gera þetta svona akkurat
1: og eitthvað neins svona
2: Já, þetta ótrúlega skemmtilega sögur. Ég veit að þú ert með ilm hérna sem að tengist þessum æskuminningum eða fá að heyra eitt ilmljóð, kannski viðbótt.
1: Já, það ilmu nummer 8 og þetta allt svona ilmir sem við tengjum. Við árin okkur í Mosó, þú að fá að þefa halla, þessu vel.
2: Hlustendur verða bara ímynda sér með orðum Lilju hérna.
1: Það verða börn aftur í Mosó. Glænýr strigaskór kremja plöntustilka á heitum malbyggi. Sítrónu brjósukur í munni og sæt smöróli á fingrum. Stólin rababari á böglabjara. Afítur, baðaður í hunungi og tuggin. Appelsínukökumilsna í vasa á nýþveiknum fötum. Kaldur vindur í hári í rökum furu skói.
2: Annað ilmferðalag.
1: Og þetta eru með þetta bara, þú veist, þetta svona minningar sem við tengjum að æskunni sem varum með þetta, það engin áherslu að dreja, en rababaran var einhvern veginn.
0: Já, akkurat.
1: Bara í öllum görðum og stela rababara og stingi glas með sigri og hjólin, maður alltaf hjóland út allt og þú veist, þegar keðjan datta hjólinu og maður sett hann upp aftur og
2: klístraði. Smurgningin.
0: Já, emmitt.
2: Akkurat.
1: Svo var algjört sport, við vorum alltaf með eitthvað svona súra gula brjósika með svona súra.
0: Já, sítrunar brjósika, akkurat. Hjóluðum hann eitthvað 3 kílómetra til að fara til sjoppi í gegnum reikilum til skóna alltaf,
1: sem hérna skóar ilmur.
2: Heyrðu og þið eru þarna að leika ykkur og svo verður stóri bróður bara heimsfrægur.
0: Já,
1: my god.
2: Og hérna, og þetta endi þið síðan öll í samstarfi. Þið farið út í heim að læra myndlist, Lilja og Inga. Sigurós, þú ert aldrei nefið í fjölskyldunni, það ekki?
0: Ég sko, já, ég svona, við erum að kalla mig svona up and coming nef. Ég sérst búin að vera hérna, eftir að Jónsi flutti út, og þá ég rosa mikið að gera ilvötnin hér heima fyrir Fisher verslunina, og hérna, og já, það er eitthvað með hverja árinu að þá verður þetta alltaf bara skemmtilega og skemmtilega og einhvern veginn, þetta er svo rosalega stór heimur og einhvern veginn rosa flókin en
1: Rósa með sko, hún með rosalegt hérna svona bókasafn í haustnum eða þú ert svona þú ert eins og svona hérna þjóðabóklaða á ilm, olíum og efnum í, það er alveg magnað af því að stundum þegar við gerum eitthvað verkefni þá hérna erum við eitthvað svona, já, okkur vantar eitthvað svona ilm sem minnir á ryk og þá bara fer hún og flettir og það bara drarraðist, það er einhver þetta og þetta, já. Þannig, já.
2: Þetta hafði gerst aldrei óvart bara, er það ekki? Þetta var ekki eitthvað sem að þú varst að
0: alveg
2: að
0: stefna. Ég var bara að vinna í fataverslun og svo bara ákveð að byrja hérna okkar einn búð og það bara einhvern veginn, já, hérna, Já, það er svolítið byrjaði því að ég var að framleiða allar vörurnar fyrir búðina.
1: Og vinna í búðinni.
0: Og vinna í búðinni. Ég var eini, hvað segir maður, borgaði
1: starfsmæðurinn. Eini starfsmæðurinn,
0: já. Og skítalaunum. já, og svo bara hérna einhvern veginn vatnið upp á sig að ég einhvern veginn fór meira og meira út í að búa til ilvötn. Og núna fyrst
1: og með það. Og því Jóns er vinninn alltaf rosalega náuð.
0: Já, eða svona. Ef að tími
1: eins náið og hægt
0: er þegar
1: býr á Íslandi hinn í Bandaríkjunum
0: mikið vera að facetima og
2: hérna, það er það þannig að það er bara þeim. Alltaf samtali gangi þú fær hugmynd og það er ringt og svo er bara stöðut flæði
1: sendt á milli og svo þannig að Jónsi sendur uppskrift Rósa þarf að blanda hann á Íslandi þú veist, þefa af henni kommenta,

0: breyta, senda uppskrift, hann blandar úti, þannig að þetta flóki ferli.
1: Og þú vandalega komin á bólakaf í þennan ilm heim og þessi, þetta náttúrulega ótrúlegur heimur að sökku sér í.
2: Já, þetta alveg svolítið stort, sko.
1: Já.
2: Og einhvern veginn eins og Jóns hefur líka talað að það frekar erfitt að afla sér upplýsinga eða svona, en við erum núna byrjuð að vinna með risa olíuframleiðanda, þannig að það svona aðeins betra.
0: Það að opnast fyrir okkur svona ákveða himnaríki.
2: Ákveða leiðir sem er þetta.
1: Spennandi.
2: Já, mjög spennandi, sko.
1: Heyrðu, Lilja, Inga og Rósa, við ætlum að heyra eitt lag og við höldum áfram og hérna, og það eru þetta eitthvað úr sveitinni.
0: Já, við erum bara mætt á pallin í Reykjaböðuna, pappi að grilla, hann búinn að drösla út, sko, rísa hátalara, við áttum svona alveg rísa hátalara, hann drösla þeim út á pall og hækkar í botn og það er þetta lag.
1: Já.

0: ótrúlega vel vala hjá pabbi ykkar á pallinum.
1: Og sko í minningunni þá er alltaf það er eitthvað alltaf sól. Já, þú veist það er alltaf bara þetta bara þetta bara garðurinn í Reykjavík.
2: Og svo smá sólar svona
1: sjúað. Já.
0: Greinlega verið mikil stemning hérna hjá okkur.
1: Já.
0: Það var gaman. Hvað gerir annars svona þegar eitthvað vantar eitthvað einspýtingu eitthvað annað en að tala saman og eru stöðu flæði ykkur á milli sem greinlega virkar vel fyrir ykkur en svona þegar þið þurfið eitthvað meira, hvað veitir ykkur innblástu þá?
1: Svo margt náttúrulega bara þú veist, lestur og hérna þú veist,
2: tónlist
1: já, tónlist rosalega mikið
2: og líka bara eitthvað, við erum hundægjendur núna
1: já,
2: bara en, göngu
1: mjög mikið
2: náttúrunni
1: já, við tvær og
2: Rósa er
1: fóstur mamma bekkja þannig að mikil núvitund í því að vera hérna út í hvaða veðri sem er
0: sæki náttúruna
1: já, algjörlega, já
2: en það er samt eiginlega vandamál sko, þú veist, hérna þú veist, það er of mikið af hugmyndum
1: já, og það er einhvern veginn alltaf það er alltaf svona 4 til 5 verkefni í gangi í einu já. Þannig að oft er þetta líka bara svona fer maður út til þess að aðeins að reyna svona slökva á
0: frekar íta frá
1: já, frekar,
2: já. Við erum með einna, hvernig sem að general manager ends, á íslensku
1: við erum með svona framkvæmdastjóri
2: sem er alltaf bara jæja, núna í ár ætlum við að reyna að mynd og svo þetta alltaf bara
1: já.
2: Það bara svo gaman
1: en það líka bara örglega því að við erum svo mörg þú veist, það er einhvern fá allir hugmyndir og vera allir heillaðir og,
2: já, og svo líka því við erum með veist, skýra verkaskiptingu
1: já, reyndar,
2: þannig
1: að
2: veist, það þetta léttir svona kannski
1: eða svona stundum við erum náttúrulega stundum svolítið
2: við auðvitað allir við nefið koppi hvers annars sko, en svona
0: Fá þið aldrei nóg og vilji bara vera út af fyrir ykkur. Yeah.
1: Sko, ekki ennþá, það Nei. Er eiginlega ótrúlegt.
2: Ótrúlegt. Vistu, þetta fyndið, við erum kannski bara að hanga saman alla vikuna og svo eitthvað neginn komin helgi og þá bara eitthvað, við ekki borða saman, við ekki saman í bústað. Svo það kemst kannski yngi eitthvað að það menn ekki
1: bústað. Nei.
2: Kjartan eitthvað, viltu ekki vera með mér?
0: En hérna, talandi að þessum missar hérna, allar ykkar afurðir. Þetta allt unnið hérna heima, er það ekki?
2: Jú,
1: hinga til hefur allt verið gert bara hérna heima.
2: Og við erum alveg með ótrúlega öflugt teimi bara af fólki sem að við erum með sest í Súðavogi, þar erum við með svona hérna smá verstæði. Og hérna, og það líka svo fallegt hvernig fólk kemur til okkar. Það einhvern veginn allt eitthvað svona vinur og
1: vandamenningar.
2: Og hérna...
0: Það er önnur fjölskylda þar.
1: Það er önnur fjölskylda þar, algjörlega.
0: Einmitt. Hérna, talandi um þessi viðbröð, vorum að tala um áðan hvað er gaman að ferðast og ræða við fólk sem eru að upplifa þessi ilmi. Er ekki líka tóldi verið að reyna að skilgreina ykkur? Hvernig er það þegar þeir að ferðast með þessar upplifanir og sem við erum að fara að sjá líka núna og lista átið? Það er kannski tóldi erfitt að svona hólfa ykkur niður. Hvað finnst ykkur um svona umræðum skilgreiningar og hvað þið eruð?
2: Við höfum mjög gaman að þessu og við erum alveg svona pínu svona
1: Já, gaggert að reyna að vera hérna, þú veist, eins og þegar við erum með myndlistasýningar að þá finnst okkur rosalega gaman að vera fyrirtæki sem er með myndlistasýningu eða þegar við erum að selja ilmvatn einhvers staðar þá viljum við helst gera það ekki með auglýsingum heldur, þú veist, halda frekar tónleika eða, þú veist,
2: þannig að... Og svo veist okkur líka bara gaman að einhvern veginn, þú veist, einhvern veginn einhver kemur að listsýningu hjá okkur, okkur, já, fyrstund, já, þetta er eitthvað listópur, svo kemur einhver í, þú veist, búðinn, okkur, já, og eitthvað ilmgerð, svo kemur einhver tónleika, okkur, já, hljómsveit.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona, um allt, mjög erfitt kannski að...
1: Já.
2: Að skilgun okkur.
1: Akkurat, og það er líka mjög mikið frelsi fyrir okkur að vera þannig. Að þá getum við getum svolítið svona held okkur í það að vera ilmgerð og svo getum við held okkur í það að vera hljómsveit og svona, þannig að mér það mjög mikið frelsi.
0: Gaman að vera svona óræðu svæði.
1: Já, það er það.
2: Marga dyr opnar.
0: Mér langar að lesa einn aðeins lýsingu frá vef listahátíðar af því að þið eru með ilmtónleika núna föstudaginn. Það sem öll skinnfæri verða virkjuð, gerir ráð fyrir. Og þegar við þetta hannað ilm listahátíðar og hérna stendur nýslegið gras liggur í hrúgu við girðingastaur. Kerfill kaffarir gangstétt sem böðu þeir sól. Sláttuvél tætir upp fýbla og hundasúrur, ómur af fjarlægu partíi, sólber sem falla eitt af öðru af nögtum greinum. Þetta er reykvísk lýsing, mjög svo og rómantísk.
1: Já, þetta er bara Reykjavík fyrir okkur sko.
0: Segjum mér aðeins frá þessum hugarheimi og hvernig þið tengið þetta við listahátíð
1: Sko, við vorum beðin að gera ilm listahátíðar og það er náttúrulega bara ótrúlega spennandi verkefni og hérna við höfum hérna núna undanfarin tvö sumur þá höfum við verið með svona viðburð í búðin okkar þar sem við eigum grjótaþorpið og þá förum við og löppum með Hraundísi sem er hérna eini sérst, eimingarmistari Íslands í eimar ilmolíur þar að segja og við löppum með henni tínum þær jurti sem við finnum sem náttúrulega aðalega kerfill, kvönn þú veist, svo eru birki og ösp og eitthvað svo leis en hérna þannig og svo þetta eimað á staðnum og þetta ilmurinn bara rosalega grænn og mikið, það svona svolítið hei, en mikið grænn þannig að þetta náttúrulega bara lá beinast við að þetta yrði okkar
0: innblástur
1: já, innblástur fyrir
2: listahátíð og líka því sko, listahátíð þú veist, hún alltaf svona þegar að Reykjavík
1: já,
2: að springa út
1: þetta besti tíminn í Reykjavík sko, það sem bara allt í
2: bara
1: blóma
2: bara þýlíkur ilmur í borginni og þú veist og einhvern veginn fannst já, svo gaman að fanga orku listahátíðar líka bara í náttúrunni sem er að springa út alveg svo eins og þetta gúrmei veisluborð sem listahátíðar
0: það eitthvað sérstök orka í gangi
1: algjörlega
0: og það verður eitthvað ferðalega þarna kannski fáum að heyra núna eins í lokin svona hvað þið ætla að bjóða upp á þessum fyrstu ilmtónleikum Er það
1: já,
0: ekki, sem eru haldnir við erum?
1: Já, sko við hefum haldið ilmtólika núna á nokkur stöðum, ekki á Íslandi, en á nokkur stöðum og þetta alveg ótrúlega skemmtilega, þetta bara, við reynum að hafa þetta bara, þú veist, þetta náttúrulega tónlist, þetta myndlist, þetta ilmur og við reynum líka bara að hafa þetta bara heimilislegt og skemmtilegt, þetta bara hérna, þú veist, við erum bara hérna að koma saman og reyna að hafa gaman.
2: Það fá allir heimagerðan snaps.
1: Allir fá heimagerðan snaps, já, eða vilja.
2: Já.
1: Já. Og svo þetta bara ákveð ferðalag. Við, hérna, það mikið af nýri tónlist reyndar að koma út frá okkur núna sem er rosalega spennandi, þannig að það mikið margt nýtt að heyra og í gegnum tónleikana þá kynnum við til sögunar, hvað það, fimm ilmir?
2: Já.
1: Okay. Þannig að hérna, já,
2: þetta þeir hafa náttúrulega allir sitt sína sögu, eða ljóð, ilm og visual sem ég er búin að gera.
1: Þannig að hérna...
2: Og svo verð ég svona leiðsum að kvöldsins, tek fólki sem að ilm upplifun.
1: Já, hjálpar okkur í gegnum þetta.
0: Þetta marglega ferðalega, heyrja.
1: Þetta marglega ferðalega, já.
2: Þetta ótrúlega skemmtilega.
1: Já, þetta mjög skemmtilega, það mælum við.
2: Já, svona ný upplifun, gaman að einhvern veginn bæta ilm elementinu við. Já.
0: Og er þetta eitthvað sem það ætla að halda áfram með? Er eitthvað svona svipað framundan? Fleiri svona ilmtónleikar og upplifanir? Hvað í kortunum núna?
1: Já, það ýmislegt í kortunum. Hérna, við erum til dæmis að fara, já.
2: Koma að segja.
1: Koma að segja,
2: já. En það gamla segja frá því að fá flóra listasýningin sem við vorum með í Norrænasafninu. Hún að ferðast til Alaska.
1: Til Anchorage í Alaska.
0: Sem það verður nú gaman að koma að hauka.
1: Og það ótrúlega fallegt samtal sem við búið að eiga þar að því að nú erum við búin að fara nokkra svona sumfundi og þetta eru svona alveg bara mjög miklir frændur okkar. Það hérna mikil svona, svona hvað segjum við, sameilu reynslubanki þarna með, þú veist, myrkrið og kuldan og
0: kannski plöppilega og ilmur.
1: Já, þeir eru náttúrulega kannski aðeins meira svona löss þannig úti, en jú, að samaskapi, svona harger og gróður, þannig að það
0: búið
1: mjög skemmtilegt.
2: Já. En hún var alveg þar í ár.
1: Já.
2: Og svo erum við að, þú veist, við vinnum öðru safni, Bandaríkjunum, sem ég ekki alveg að segja ennþá hvað það er. Hún örugglega hlusta á þetta viðtal.
1: 100%. Já, það það 2008, þannig að já, þetta svona, við erum alveg hérna...
0: Ýmislegt.
2: Já, og svo vorum við náttúrulega með ilmtónleika núna á hérna tískuvikunni í París, Dover Street Market.
0: Það hefur upplöðun.
2: Já, það var til. Mjög mikið svona fylgjast með fólki.
1: Já, það var mikið.
2: Það var skemmt, já. En svo bara, já, hanga saman og draumurinn eita en kannski að leigja svona túrrútu og vera
1: með alla fjölskyldina.
2: Já, taka krakkana og mann bóta með.
0: Fara alla börnin upp í að vinna hjá okkur.
1: Já,
2: akkurat. Já, dóttir mín var enda að taka mitt fyrsti vaktina sko í búðinu og svo dóttirinn yngok.
1: Já, komin í innpökkun. Já. já, það sleppur engin.
2: Nei, nei.
1: Sleppur engin og klóm fysjusund.
0: Það Inga, Lilja og Rósa. Takk systur fyrir að koma og vera gestir mínir hérna. Við ætlum að enda á því að frumflytja lag sem nú bara dálítið skemmtilegt. Hver ætlar að fá að kynna það inn?
1: Já, þetta lag heitir Skiptir engu. Þetta sérst, innblásið af einu verkunum í Fóflóra sýningunni. Það var semst úlingsárin og það að vera að blómstra og springa út og prófa nýja hluti og þannig að hérna, já.
2: Og textin í lagin og alltaf fallegur að því hann svona tvinnar saman, þú veist, náttúru að springa út og einhvern veginn
1: Úlingin að
2: springa út
1: og finna sig.
2: en það er líka gaman að segja því að við erum með Spotify.
1: Já,
2: einmitt, þannig að það er þetta hlusta á alla tónlistun okkar. Mm-hmm. Þar með að líka nýkomin út svefnplata sem ég mæli mjög mikið með. Svona, ég er svona björtu nóttum sem
1: ég hef ekki heyrt nema tvö lög af þeirri plötu af því ég sofna alltaf.
0: En við ætlum sérst að enda þennan þátt á því að heyra þetta lag sem að kallast Skiptir engu. Takk fyrir að koma, Fisher systur.
1: Takk fyrir
2: okkur. Dér.

Halla Harðardóttir hafði umsjón með Víðsjá. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í síðdeginu. Kæru hlustendur, næsta dagskrá djassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Við erum að endurræsa tilveru okkar, sungu meðlimir M og B hljómsveitarinnar frá Grikklandi. Við munum ekki láta aðstæðurnar bera anda okkar ofurliði. Þetta eins og talað beint út úr stjórnarskrá djasslandsins, góður hlustendur, þegar við höldum áfram að fletta í gegnum nokkrar sendingar útars sískin okkar af meginlandinu. Það var djassbróðurinn Leonidas Antonopoulos frá Kosmos Radio í Aþenu sem sendi okkur þetta sýnishorn af list tríósins sem þeir skipa saman Marios Valinakis á saxofóna og elektrónik, Alexandros Delis á bassa og Panagiotis Kostopoulos á trommur. Við fáum annað lag frá þeim í lok þáttar. En snúum aðtegla okkar næst til Ítalíu sem jafnan hefur telt fram sókndjarri framlínu í alþjóðadjassinum. Við höldum sem leið liggur í norður frá Aþenu yfir Adríahafið og lendum í Ravenna þar sem tríó Esmeröldu Sella tekur á mót okkur.

Hér leik pianistin Esmeralda Sella með bassaleikarunum Federico Giolito og trommarunum Giovanni Nardiello, tónlistarplötunni Magma, sem tríóði frá Ravenna á Ítalíu sendi frá sér í oktober 2025. Fyrst heyrðum við í Garði Gleðinar, Il Giardino della Delizia, síðan Rajik. Og eitt lag eiga þau eftir til að deila með okkur á skiptimarkaði Europjazzins í þrennu sem Valerio Corsani hjá Rai útvarpinu ítalska sendi hlustandum íslenska djasslandsins. Það heitir Rafa.

ítalskt hópefli tónlistar sem hefur verið starfandi í nokkur ár. Tónlistin öll eftir pianistan Esmeröldu sem barst okkur í gegnum bræðralaga jazzfólks evrópskra útvarpsstöðva. Með Esmeröldu Sella léku Federico Giolito á kontrabassa og Giovanni Nardiello á trommur. Plata þessa tríós eins og svo mikið af því sem við heyrum á þessum vettvangi til að mynda aðgengilega á Bandcamp. Magma heitir þessi plata. Síðast heyrðum við Rafa, ekki þó stafsett eins og eldavélaframleiðandinn í Hafnarfirði. Við þökkum Valerio Corsani fyrir sendinguna og snúum okkur að næsta jazz sendibrifi sem með poststimpil frá Lettlandi. Það frá Anette Asmene Vilsone sem vill benda okkur á listfengi vibrahónleikarans Michaelis Zenuska.

Fast Food er lag letneska víbrahónleikarans Mikelis Tsenuska sem ekki aðeins snjall víbrahónleikari heldur líka dugmikil talsmaður tónlistarinnar í heimalandinu og vinsæll kennari. Hann miðlar af örlæti því sem hann býr til, bæði í hljóði og prenti, því að það hægt að ná í nótur af tónlistinni á heimasíðu hans. Stafsetningu og nafni hans hægt að sjá á netsíðu djasslandsins í spilaranum okkar. Og þegar Mikelis Tsenuska ekki að spila og hljóðrita tónlist, þá fer hann gjarnan að renna fyrir fisk, silung kannski, ef marka má heitið á næsta lagi, forelle.

Annette Asmane Wilsone hjá Lettneska útvarpinu sendi okkur nokkur sýnishorn af tónlist vibrahónleikarans Mikaelis Zenuska sem lauk sinni sirpu á eigin lagi Báta Blues. Og frá Lettlandi leitum við ekki langt yfir skammt heldur höldum til nágrannaríkisins Litáen. Þaðan berst tónlist sem Laima Slepkoviatev hjá útvarpinu í Litáen sendi okkur svo við mættum kynnast nokkrum hliðum á pianistanum Dimitri Golovanov. Fyrst heyrum við hann einan í Infected.

Pianistinn frá Litáen, Dimitri Golovanov, lék ásamt saxofónleikaranum Jan Maximovic, eigið lag, After Prelude, eftir forspil. Síðasta sýnishornið af því sem Dimitri Golovanov að fást við í tónlistarlífinu í Litáen með hljómsveit hans No Name Jazz Fellas band.

Það var Laima Slepkova Ite hjá útvarpinu í Litáin sem deildi með okkur tónlist Dimitris Golovanov, pianista sem ekki við eina fjölin að feldur í sinni list. Hér síðast hljómaði tónlist eins og hann býr til með sínum nafnlausa félagskap No Name Jazz Fellas. Lagi var Shards of Sounds. Og eftir þennan skotúr Lettland og Litáin förum við aftur suður á bóginn og endum þessa djasslandsferð með öðru lagi frá M og B-tríónu frá Aþenu. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson lék djasstónlist frá Grikklandi, Ítalíu, Lettlandi og Litáen í djasslandi. Við höldum áfram í tónlistinni, nú það tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Reykjavík.

The Prairie Ramblers með lagið Deep Ellum Blues frá 1935. Með að Deep Ellum er átt við Elm Street sem var rauðahverfið í Dallas í Texas og margir þekktir bluesmenn voru staðsetti þar í Deep Ellum, Led Belly, Lightning Hopkins og Blind Lemon Jefferson sem að sumir segja hafi samið þetta lag.

Ravi Shankar lék Raga Rekeshri á sitar. Tónverkið að finna á breiðskifinu hans Improvisations frá 1962. Ravi Shankar kendi George Harrison að spila á sitar á sjöunda áratugnum.

George Harrison með lagi sitt When We Was Fab sem hann samti reyndar með Jeff Lynne. Og lagi að finna á breyskju George Harrison's Cloud 9 frá 1987.

breska hljónsitin The Dave Clark Five með lagi Because frá 1964 og lagi færði fjórðu gullplötuna þeirra.

Hank Cochran og Willie Nelson með lagið Ain't Life Hell sem þeir sömdu. Lagið frá 1978. Hank Cochran var þekktur lagahöfundur í Nashville um miðbik síðustu aldar og átti stóran þátt í að koma Willie Nelson á framfæri þegar hann benti útgáfu fyrirtækjum á þennan unga hæfileikaríka mann.

Bandaríski blueskítaleikarinn Earl Hooker og munnörpuleikarinn Junior Wells, báðir góðir söngmenn, fluttu hér fyrstu upptökuna sem þeir gerðu saman, Little by Little. Lagið sló í gegn og þeir félagar áttu eftir að spila sig inn í bluesöguna saman og í sitt hvoru lagi.

Tom Petty and the Heartbreakers med lagið Learning to Fly, lag sem að finna á breiðskifinni Into the Great Wide Open frá 1991.

Al Dexter and his Troopers með lagi New Broom Boogie. Lagi fjallar nauðsyn þess að taka til eftir sig, fá sér nýjan kúst og ganga hreint til verks. En nú förum við að setja stefnuna á heimahöfn, líti að Grétastóttir stjórna í upptökunum. Hljómsveitin James Gang fylgir okkur heim á leið með söng og hljófara slætti í laginu Funk nr. 49, lag frá 1970 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Í lokþáttarins heyrðum við lagið Funk nr. 49 með hljómsveitinni James Gang. Næst í næturútvarpi þáttur Gígju Hólmgeirsdóttur Víðsvegar. Þetta endurflutningur þáttarins frá því eftir hádegi í dag.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Þessi þáttur sá næst síðasti áður en við förum í sumafrí og því ætlunin að líta aðeins yfir farin veg og rifja upp brot úr Víðsvegar ferðum mínum landið frá því þátturinn hóf göngu sína í byrjun mars. Við byrjum í Dalabyggð. Þar sem ég var á ferð og hugleiti aðeins sjálfsmynd samfélags. Dalabyggð þáttækandi í byggðaverkefninu Brothættar byggðir og það hefur fengið í búa til að ræða hvað einkenni staðinn og hvert þau vilja stefna.
1: Ég heiti Linda Guðmundsdóttir og ég verkefnastjóri Dalauðs. Og þegar ég byrja, þá voru sem sögðu býttu brothættar byggðir, akkur við að fara þetta, eru við brothætt, þú veist, einhvern veginn svona, þannig að fólk svona, þú voru ekki allir samfæriður að þetta ætti erindi, þannig að það ekki mikið atvinnuleysi, þótt að íbúðaþróunin hafi ekki verið jákvæð og atvinnulífi sé kannski að sumu liti einhæft, eða hafi verið það, þú veist, þá var svona fólk upplýði sig kannski ekki alveg þarna, en svo bara held ég að fólk hafi svolítið svona eigna sér þú veist, þetta verkefni, sko, sem er ótrúlega jákvætt.
2: Já, einmitt. Og það brothætta byggðir þessi titill er kannski svona vísar í eitthvað veikt.
1: Eitthvað viðkvæmt, sko.
2: Já, viðkvæmt.
1: En ég hef bara kosið líka lítið á þannig að, þú veist, við förum ótrúlega vel með það sem er brothætt. Einmitt. Þú veist, það oft opaslega verðmætt. Þú veist, brothættir hlutir oft mjög verðmættir líka. Þannig að póstulín mjög brothætt en opaslega verðmætt þannig að ég held að sé þetta snúið svo alla kanta en við náttúrulega gáfum líka íbúar gáðu verkefninu nafn sem Dalauður sem opaslega fallegt og við höfum bara líka nota það í verkefninu. Þú veist, við höfum verið að vinna í akkur þessu svona hver eru við og hvernig viljum við segja frá okkur bara síðustu árin og það ótrúlega mikilvægt að við áttum okkur á því þú veist áður en við förum að tala okkur og okay, hvað viljum við segja og við fórum í þessa vegferð saman sem sagt SSVAF sem ég vinn fyrir og síðan Dalabyggð að vinna svolítið með ímyndina og ekki síst út af því að við vorum kannski að presentera eitthvað út á við og við vildum svolítið tala í takt og við vildum tala í takt við samfélagið líka þannig að við hugsum ok, þú veist, hvað erum við þú veist, hver eru svona styrkleganir hvað viljum við presentera út á við þú veist, hverju viljum við segja frá og við áttum spjall við íbúa við gerðum sem sagt könnun meðal íbúa og við greindum rosa mikið öll svona gögn sem við áttum til að reyna að taka út þessa þætti sem okkur fannst allt þessi stef sem komu alltaf fram þú veist, þannig að dalirnir eru landbúnaði hér að þú veist, íbúa töluðu mikið þú veist, að þetta veri svo gott samfélag það veri svo gott að búa þarna hérna veri gott fólk, þú veist þannig að, og svona lífsgæðin í því að búa í samfélagi það sem maður virkilega finnur að maður hefur áhrif og skiptir máli og lífsgæðin í kannski svona svolítið hæglætinu, út af það er svona ákveði hæglæti myndi ég segja líka í dölunum sem er rosa verðmætt í dag þannig að við fórum að draga saman þessa þætti og svo svona að reyna að setja tónin og eiginlega tókum líka bara ákvörunum að sko að tala það sem er raunverulega í gangi þú veist, tala öll verkefni sem eru í gangi, alla þessa grósku og alla þessa frumkvælastarfsemi sem er í gangi þetta og segja frá því út af því að, þú veist, við erum í alls konar baráttumáli sem skipta okkur máli eins og með vegakerfið og annað, en það er ekki það eina sem er í gangi hérna. Þú veist, það er margt annað sem er líka og við þurfum að muna það svolítið bæði fyrir okkur sjálf og líka út af við að tala það. Og ég held að þetta hafa alveg virka vel, þú veist, bæði fyrir íbúa, út af íbúa, það er svo gaman, sko, við báðum íbúa að vera duglega að miðla líka og segja frá því sem aðrir eru að gera og deila því. Og þau bara, já, ok, við gerum það og bara gerðum við það með prompamp og prakt og hafa bara gert það síðan. Já. Þannig að við finnum ofbúslega sterkan svona samtakamátt, finnst mér, og höfum gert það síðustu ár, þú veist, í því að segja frá öllu sem er gott hérna í samfélaginu, sko, meðan við erum líka að vinna í okkar baráttumálum.
0: Sjálfsmynd samfélags kom líka fram þegar ég flakkaði Ólafsfjörð, þar sem ég skoðaði daglegt líf í firðinu. Hobbybóndinn Þröstur Ólafsson sagði þetta staðinn.
2: Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
3: Bara frábærum. Ekkert svona mikið um, ekkert mikið, rosalega mikið, reyndar mikið að vera í svoleiðis, svona skemmtanalífi eða svoleiðis, en afskaplega gott að vera þetta, gott að alveg börn hérna, alveg það fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldin bara þegar skólinn búin, sko.
2: En hvernig hefur staðurinn breyst?
3: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega, sko.
2: Já.
3: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi Eyfirðinga tók við. Þá var bara sauðfé hérna, sko. Svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með, sko, sauðfé. Það er einu sem er hérna, hann er með eitthvað 300 heldig.
2: Já. Og er hérna innar fyrir
3: þenni, hérna, á Kálsá.
2: Á Kálsá,
3: já. Einmitt. Annað er nú ekki neitt svona.
2: Já.
3: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo lis á daginn.
0: Þegar ég spjallaði við fólk á förnum vegi, þá kom í ljós að lífið við höfnina á Ólafsfirði var ekkert í líkingu við það sem einu sinni var. Sjálfsmynd Ólafsfjarðar sem hefðbundis sjávarpláss er því í einhvers konar þróun og mótun.
2: Góðan daginn! Góðan daginn! Er einhver eigandi eða eitthvað svona að hérna? Ok, má ég lópa í
4: gegn? Ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Herru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina á Ólafsfirði.
0: Mm-hmm. Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
4: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá er hérna sem sagt í sama húsi og vélsmiðan, eða sömu lengju hérna er sem sagt hérna fyrirandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en er núna farnir að skoða þaraþurkun. Og er svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir, þá er sem sagt styrjueldi. Og já, það er nú rauninni, og svo netavestaði þetta og svo harfisk gerð. En það er rauninni, er ekkert mikið meira í gangi hér.
0: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
4: já.
0: Þá var höfnin, það var svona meira lífið höfnin að
4: það var aðeins meira lífið, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna er eitthvað voða lítið eftir að því, eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það er alltaf sund.
0: Og það er búið að vera svolítið umræðan, hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað, hvernig er svona umræðan í bænum það?
4: Á alla vegu, sko, það er náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd en annað er hefur voðalega lítið verið skoða, sko. Það er sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safaríferðir hefur fara hérna með fólk út.
2: Já.
4: Ég held að leiði ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með. Já. Það er mjög flott framtak.
0: Svo eru brimbretta kappar hérna mikið.
4: Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðnar aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
0: Takið eftir því þegar að hérna höfnir fyllist. Í litlum bæjum er þó einn atvinnurekstur sem varla má hverfa og það er verslun á staðnum. Byggðamálum er litið á dagvöruverslun sem mikilvægan þátt til að tryggja aðgengi að nauðsynavöru og þjónustu og auk þess að vera mikilvægur samkomustaður fólks svona í dagsins önn. Ég forvitnaðist verslunina á Grenivík. Í febrúar 2025 heimsótti Kastljós eigendur Jónsabúðar, hjónin Jónsa og Systu, eða þau Jón Stefán Ingólfsson og Jórlaugu Daðadóttur. Þau höfðu þá staði vaktina í að verða 50 ár.
5: Það hefur ýmislegt breyst á Grenivík á undanförnum árum. Bæjarbúar og gestir geta hins vegar gengið að því vísu að Jón Stefán Ingólfsson eða Jónsi stendur vaktina í Jónsabúð. Þetta er sannarlega ekki fyrsta vaktina Jónsa í búðinni, en hann hefur staðið við deskin síðan hann var 16 ára gamall. Og innan öll þessi ár hefur konan hans sista staðið vaktina með honum.
6: Nei, ég ætlaði sko aldrei að vera búðarrestur. Ég bara hafði ekki áhuga á þessu, en þetta er mjög gaman.
7: Þau eru alltaf saman í þessu?
6: Já, já, við erum alltaf saman.
7: Já, þetta er eldfimt, sko, stór hættulegt.
4: Já, er það ekki?
6: Hann er búinn að pröfa ýmislegt. Hann er búinn að vera með kjúklinga, djúpst ekkert að rækjur í orlidegi.
7: Grill og svona, sem hafa aldrei verið og ísvél og alltaf pakka.
4: Bylting og grinning?
7: Já, vídeolegur, með þess að bláar, það var nú ekki mikil leiða í þeim.
4: Var það undir borðið?
7: Það var að baka í tjöldinu.
6: Ég sagði líka, hvað ætlar þú að prufa næst? Og ég leti hann platta mér þetta allt saman. Þetta var svona gaman.
4: Að keyra rækjur heim til grinningi?
6: Já, já, já.
4: En þeir eru komið heim á kvöldinu, eru þá að ræða?
7: Nei, ánskotir, nei, nei.
4: Kælivörur og?
7: Það er bara.
4: Já, þetta er ekkit, það er ekkit.
7: Og við höfum aldrei að göngu saman, sko.
4: Já.
7: Já, bara göngu út.
4: Já, já.
7: Við höfum það sitt korlega.
4: En er þetta ekki Böl og Hark?
7: Jú, þetta er alltaf menn. Náttúrulega, það er svo stutt og Akureyri skilur í allar stórmarkaðina þar, þannig að...
4: Þú keppir ekki við Bóns og Kóð?
7: Nei, guð með normáltu, nei.
6: Þetta er helftherrutt, en það er alltaf leið að hún með þurfa að vinna mikið. Bara ef maður er rétt með við núlið.
4: Hefur það alltaf verið þannig? Hefur það alltaf náð að hafa þetta þannig að hafa eitthvað upp?
6: Það er ekki alltaf verið þannig, sko. En þá verður þú bara að vera kauplus.
4: Hvað þarf að vera lengi í
7: Ég verð allavega þetta ár. Svo bara held ég þessi búið.
4: Búin þetta sölu?
7: Já, ég.
4: Sölu? Hvert þá maður að leita að maður vill kaupa? Bara heyrið þér það?
7: Já, bara heyrið í mig.
4: Hvað stendur upp úr á sem 50 árum?
7: Þetta er bara ánægja. Þjónusta fólkið.
4: Sáttur?
7: Já, ég er bara mjög sáttur sko.
0: Og nú hefur nýr eigandi tekið við rekstri Jónsabúðar á Grenivík.
8: Ég heitir Erika Patricia Rivera og ég kem frá Honduras. Og ég er eigandi í Jónsabúð.
0: Hvenær tókstu við rekstrinum hérna í Jónsabúð?
8: 1. janúar í þessir ár, 2026.
0: Og hvernig hefur verið?
8: Mjög gaman. Mjög stressuð fyrst af því þetta er allt öðruvísi. En samt er sko mjög gaman. Núna við séð þetta rosalega skemmtileg. Við hittust fullt af fólki.
0: Já.
8: Sko, fyrir nokkra ár síðan ég sagði við Jón. Þetta var svona grín. Ég sagði við Jón. Jón, þegar þú selja hérna, þú látum mig vita fyrst.
0: Já.
8: En þetta var svona grín, sko, ég var ekki. Samt er sko... Ég er búinn aðeins að hugsa eitthvað fyrirtæki en ekki svona búð, matarbúð. Að því foreldrar minn þeir átti svona, segja bara eitthvað sjokka. Mm. Þegar ég var lítil heimi á þeim og ég var alveg upp í svona kring með fólki og svona selja. Og, já, en svo ég var ekki hugsa sérstaklega hérna á Íslandi vera með eitthvað svona, eitthvað skilur en ekki svona. En svo ég gleymdi þessu. Svo þegar Jón hugsaði að fara að selja, hann mundi eftir þessu.
0: Já.
8: Svo sagði frá og ég var bara, ha? Og ég bara, ok, ég get að prófa. Og ég talaði við fjölskylda því ég var að vinna á öll heimil. En þá, ég tekur svona, núna en þá var á öll heimilun. Og svo ég hugsaði, jæja. Allt í lagi ég prófa. Ég talaði fjölskylda og ég sagði þið þarf að hjálpa mér þetta. Og þau sagði mamma ekki vandamál, ég geta hjálpa þér og þetta vera gott, vera bara gaman. Og svo bara ákveða það. En svo sagði maðurinn minn, hann sagði þú verið þessu, sagði ég hætti ekki verið sjómaður. En ég vera með þér, sagði þegar ég kom í landi, ekki vandamál. En þú tekur þessu og þú vera eigandi, þetta vera nafnið þér. Og ég bara, ok. Takk fyrir! Og svo fór maður hjá mér í klesu. Svo fór maður í minni í klesu, já. En samt er mjög gaman. Í alvöru, þetta er rosalega gaman. Ég var ekki býða svona, að vera svona gaman. Hún er skemmtileg.
0: Já,
8: ég var ekki býða svona. Þetta er mjög, mjög gaman.
0: Og þetta er svona fjölskyldu fyrirtæki. Ég fæ allavega þá tilfinningu þegar ég kem hérna inn út af því að dóttir þín tók hérna á móti mér. Hvað heitir þú?
9: Ég heiti Karol Brynja og já, ég er starfsmaður hérna. Ég er mestalagi að fylla á vörum og afgreiða kunna við kassan. og móður mín er mikið að líka fylla vörum og panta vörur og hafa samband við fyrirtæki. Ég held að það kom okkur mikið óvart bara hversu mikið eins og skólin er að panta hjá okkur og eins og Frosti, skipið, þau panta mjög mikið hjá okkur og það kom okkur alveg ágætlega mikið óvart bara hversu mikið það er panta hjá okkur. Já. Það ekki bara fólk hérna á Grenvík sem að vesla hjá okkur, það líka bara þessi fyrirtækin hérna á Grenvík sem panta í gegnum okkur.
8: Já. Sko, fyrst, það var allt í lægja því Jón og Sista, fyrrandi eigandi þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nofnu allt voru já. Þetta svolítið erfi og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara, ha, ég bara, ha ég var svo hísjum, og hvað er þetta góð, hvað er þetta Svo kom Sista og sagði Allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fórum þó fór að kýra En þá ég að læra En þá þegar eins, þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðis Þetta var svona líku daginn þá voru panta einhver svona áleik Aldrei ég var að heyra þennan nafn
2: Já, eins og hvað, hvaða áleik?
8: Það var
2: Malakoff kannski
8: Hvernig veitu það? Akkurat, hvað var þessi Malakoff? Og ég bara, Malakoff? Og þetta er áleik og þetta er, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði. Ég var, góðan daginn, og fyrirgeð ég, þar er spurri ykkur einn. Þetta er fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan, hvað er Malakoff? Og þau voru að segja, já, þetta er svona áleik og þau voru útskýra mig. Ég bara, já, ok, herðu, ég bandaði það. Ég var svo spennt að fá sending til að sjá, hvað var þetta?
2: Og ertu búin að smakka núna
8: Nei,
2: Malakoff?
8: Nei, ég ekki búin að smakka þá.
2: Það kemur næst.
8: Já, það kemur næst. Ég þarf að fer að banda það til að smakka.
2: En hvað eru þið mörg sem að vinnið hérna við Jónsabúð?
8: Við erum þrjár núna.
2: Það er þú það og dóttir þín.
8: Og annar dóttir.
2: Og hinn dóttir þín.
8: Já, það er annar dóttir og við erum þrjár. Hún er að hjálpa mikið í skrifstofa.
2: Já.
8: Já, það er það að þetta er svo mikið til að læra vorur og svo líka allt svona í kerfi þetta er mikið ég ennþá að læra hérna
2: en þú tókst við í janúar ætlar að breyta einhverju eða verður þetta bara svona svipað?
8: Nei, við erum ekki breyta neina þetta verður alveg eins
2: já,
8: við erum ekki spá ganski bæta, við búin að vera það bæta aðeins svona nýja vorur til að sjá hvernig gengur
2: Já. Og þú ætlar að halda þessu nafni, Jónsabúð eða verður eitthvað breyting á því?
8: Sko, við erum ekki búið að hugsa langt Nei. En þá kannski kemur að breyta nafni við erum ekki við fyrst er að læra allt hvernig þetta virka og hvernig er og svo við skoða nafni þetta verður ekki strax ég er mjög hrifin á Jónsabúð kannski vera bara Jónsabúð áfram við veit ekki
2: Þetta er allavega hérna, gaman að koma í heimsók til ykkar og gangi ykkur sem allra best.
8: Og takk kærlega fyrir og gaman líka að fá ykkur og þið eru alltaf velkomin.

0: Við höldum áfram að horfa yfir farin veg hér í Víðsvegar og á flakki mínu undanfarið hef ég aðeins forvitnast starfsemi hinna ýmsu stofnana og kerfa í íslensku samfélagi.
1: Ég heiti Sindri Gíslason og ég líffræðingur og ég forstöðum að náttúrustofu Suðvesturlands. Sko við erum, hérna, þetta mjög fjölbreytt starfsemin hjá okkur en fókusin á sjóin. En það líka fuglafræði og svo við í alls konar verkefnum eins og fyrildavöktun og gróður úttektum og alls konar. En sjórinn svona okkar aðal og framandi sjávarlífverur. Mm-hmm. Og það hérna, við erum svona sú stofnun sem heldur utanum þann málaflokk á Íslandi sem hefur verið svona án heimilis. Þangað til að hérna, fekk skjól hjá náttúrustofunni frá 2015. Og þá voru 15 tegundir þekktar hjá Ísland og þá sá ég bara eitthvað, já, það þarf að gera eitthvað meiri í þessu. Mm. Og stutt eftir það þá tek ég sérst við hérna, sem forstöðumar hjá Náttúrustofu Suðvesturlands og eiginlega frá þeim degi þá hefur þetta fræðasvið átt heimili þar og við hefum sérst verið að byggja upp þetta fræðasvið og núna eru þekktar 36 tegundir við Ísland. Þannig að á þessum 10 árum þá hefur þekktur fjöldi meir en tvöfaldast og þetta eru alls konar tegundir, þetta eru þörungar, þetta eru hérna hryggleysingjar og þetta eru fisktegundir. Mm. Þannig að þetta er hérna fjölbreyttur hópur.
0: Er þetta slæmt að þessum tegundum fjölgi svona?
1: Já, sko framandi tegund eiginlega skilgreiningin á því tegund sem flutt af mannavöldum út fyrir sitt náttúrulega búsvæði.
0: Af mannavöldum?
1: Af mannavöldum, já. Og það svona lykillinn í þessu út af því að það tegundir í hérna grunninn, svona vistkerfi, þá hver tegund sinn stað. Mm-hmm. Og það svona ákveðið jafnvægi í vistkerfum, þetta eru sveiflur í stofnum og svona. En ef það kemur inn, ef þú flytur svo tegund úr ákveðinu vistkerfi yfir í annað, þar sem að það á sér enga náttúrulega óvinni, þá getur svo tegund bara gjössanlega tekið yfir. Mm-hmm. Og dæmið þessi þau eru hann allt og mörg, þessi dæmi á heimsvísu og geta haft mjög neikvæð þar bæði efnahagslegar, umhverfislegar og eins skaðlega áhrif bara á heilsu manna. Þannig að þetta getur verið mjög neikvætt að tegundir eru fluttar svona á milli. Og skilgreiningin einmitt þessi staðalaða skilgreining að þetta sé alltaf sérst, maðurinn sem flytur tegund út fyrir sitt náttúrulega búsvæði.
0: Já.
1: Og þannig erum við til dæmis, þú veist, bara landi, allur þessar innflutningur á pottaplöntum, þess að flytja í rauninni hérna, heilu vistkerfin í rauninni í blómapotti milli landa, þannig að í einum blómapotti getur til dæmis verið heilt maurabú.
0: Einmitt.
1: Og það getur verið alveg, jafnvel, þú veist, 20 tegunda í einum blómapotti sem við fluttur svona. Og svo það bara hérna misjönd hvort að tegundinna ná að hérna nema landið ekki. Mm-hmm. En þú sér það, þessum tegundum að fjölga í sjó og þeim að fjölga á landi líka. Við erum að sjá þetta eins og bara með skordýr og plöntur. Sko, grjótkrabbin kannski þekktasta dæmið framandi tegund í sjó við Ísland. Og helstu flutningsleiðirnar af framandi tegundum í sjó eru kjölfestu vatnisskipum. Það sérst þessi tankar sem að sjáum að hérna stilla í afbæi í skipunum eftir í hvað eru mikið lestuð. Og þetta á þessum stóru flutningaskipum. Þetta er svakalegt rúmmál sem að fer í þessa kjölfestu tanka. Og það alveg ógrinni af lífverum sem að berst þá bara með kjölfestu vatninu sem náttúrulega bara í sjónum þar sem að þeim dælt inn í skipin og svo kemur viðkomandi skip í höfn á nýjum stað og tómt þá eða lítið lestað og dælir þá út öll þessu kjölfestu vatnið þegar farmurinn kominn um borð og þetta svona helsta flutningsleiðin í sjó og eins utan á skipunum að þá eru sérst sveiflægu hérna stíin að fara með kjölfestu vatninu. Mm-hmm. En svo þessar botnsætnu lífverur utan á bara yfirborðið skipana og tegundir þar er eins og möttuldýr og það er þekktar 64 tegundir heiminn sem eru ágengar og mikli skaðavaldar og 8 af þeim eru komna til Íslands.
0: Já.
1: Og það er bara núna á sístu 20 árum.
0: Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga forvitnaðist ég verkefnalista kjörstjórna víða land. Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður kjörnefndar í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, var á leiðin á fund til að samþykkja útlit kjörseðilsins þegar ég hitti á hann. Veistu hvort að allir kjörseðlar landsins séu prentaðar á sama stað?
2: Nei, við erum ekki.
0: Nei.
2: Okkar er bara prentaður hér í okkar sveitarfélagi.
0: Mm.
2: Og kannski bæta einu við að það svona, verður að passa sig á litum.
0: Já.
2: Það mega helst ekki vera sambærlegi litir og hafa verið í undanförnum kostningum. Sko. Það er alltaf að svona, eiga eitt seðil eða svo til þess að glöggva þið á hvaða litum átt nota núna.
0: Einmitt, og hvernig lit ætlið þið að nota núna í þessum kostningum?
2: Það er ennþá verið að velta því fyrir sér hvort að það er kremgult eða létt órans. Það verður ákveðu þetta er.
0: Ég, kannski fæ ég að heyra í þér og hérna þegar þetta búið og vita hvað var valið.
2: Já, það er auðvitað, þetta hljómar svona, ég byrja okkur móti ekki verið eins, en bara minnir alltaf að koma í vekk fyrir hugsanlega eitthvað, sko.
0: Já.
2: Og hérna þannig að þetta er bara þannig að það er gott að hafa svolítið breytileika í þessu.
0: Ég frættist líka starfsemi blóðbankans. Og fylgdi blóðinu frá því að það var gefið, svo unnið og loks tilbúið til notkunar.
3: Við fylgjum heilblóðinu hérna inn. Inn þar sem eru vogir og svo kallaðir koppar. Heilblóðið sett í koppana og við jöfnum þyngdina.
0: Já.
3: Því svo fara kopparnir hér í skilvindur.
0: Þeir eru settir hérna onni og hér kalt inni.
3: Hér kalt vegna þess að skilvindunna gefa frá sér hita. Þannig að við erum að reyna að tempra hitastíði þannig að skilvindunna endist lengur. Já, hér eru blóðflögur og hérna og líka hér eru blóðflögur sem eru í vinnsluferlinu.
0: Og blóðflögurnar eru hvítar.
3: Blóðflögurnar eru hvítar, blóðflögurnar eru reyndar ef maður lyftir upp einum svona poka og horfir upp í ljósið þá á maður að sjá englahár.
0: Já.
3: Og það eru blóðflögurnar.
0: Má ég sjá þetta aftur? Englahár?
3: Svo kallar englahár þegar svona, þú sér að það eru svona, við kallum þetta englahár.
0: Já.
3: En þetta eru svona taumar í...
0: Einmitt.
3: Í þessum gulu.
0: En fallegt.
3: Mér þetta alltaf mjög fallegt, já. Og hér eru inn í þessum hérna skápi er hitinn 22 gráður og blóðflögur geymast við 22 gráður. Bæði í hérna þegar verið þeirra í vinnsluferlinu og loka afurðin.
0: Og þessar blóðflögur eru þær að fara eitthvað að verða þeir bara hér?
3: Svo þegar búið er að klára þetta prófasorvis að þá er blóðflögurnar lestnari nóabillager sem er hérna hinum einn þar sem afgreiðsla blóðflöta er.
0: Mm-hmm. En nú erum við hérna búin hér inn í þessu herbyggja sem skilvindunum eru og hvað tekur svo við? Það
3: er heilblóðið tekið upp úr skilvindunum.
0: Já. Hér þessi verða á að vera lokuð.
3: Og síðan ferða hér fram á svo kallaða pressur. Og við erum með blóðpokakerfi sem með nokkrum pokum, poki sem safnaðar í.
0: Úr blóðbankanum á Þjóðminjasafnið. Þar spjallaði ég til dæmis við Atla Frey Kristoffersson, verkefnastjóra húsasafns Þjóðminjasafnsins, en safnið varveitir gömul hús víða land. En það þarf auðvitað líka að gæta þess að varveita handverkskunnáttuna til að geta viðhaldið þessum húsum.
1: Já, ég er í grunninn húsasmiður og ég tók bara það ákveðin þegar ég var að læra það nám að ég ætlaði að fást við gömul hús. Og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði. Mm. Og ég hef sérstakan áhuga á því.
0: Já.
1: Og ég held að byggingararfurinn, þessi óáþreifanlegi arfur er líka mikilvægur og ég... Mér langar svolítið að sjá meira að fólk, að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum
4: að kynnast þessu betur og læra.
0: Gamlar aðferðir og gamla tækni.
4: Gamla tækni, því þú veist, þessir verktakar sem vinna til dæmis fyrir þjóðminnisafnið, þeir eru ekki margir og þeir eldast bara eins og við öll. Mm-hmm. Þannig að það er mikilvægt að það sé endurnýjun og af nemendur og fólk fái tækifæri til þess að læra þetta. Mm-hmm.
0: Þannig að það er svona með, hérna, það er kannski ákveðin þekking að glatast sem er mikilvæg.
4: Sko eins og er þetta allt í lagi, sko, en það þarf ekki að líða langur tími þangað til að við kannski erum pínu vandræðum, sko, því að það er ekki mikil endunni, það er rauninni ekki mikil, það er ekki boðið upp á í námi í dag þessar aðferði, þessar að læra sérst gamalt handverk. Það eru jú haldið námskeið og ég veit að fornenska skóla til dæmis í Skagafirði og fleiri halda námskeið sem eru velsótt. En ég held að það væri mögulegi á að koma þessu meira inn í iðnnámið og þá kannski bara sem val áfangi. Ef að fólk hefur sérstakann áhuga á þessu, þá getur það þá valið sér þessa braut.
0: Atli nefni dæmi tvö verkefni þar sem nýjar kynnslóðir fengu tækifæri til að kynnast gamalli handverkskunnáttu.
4: Sem dæmið Krýsuvíkukirkja, hún brann minnum með 2010 og það var vinafélag Krýsuvíkukirkju stofnað og kirkjan var endurbyggð undir handleiðslu þjóðminnasafnsins af Iðnskólanum í Hafnarfirði. Og það er dæmi verkefni þar sem að það koma margir að þetta er langtíma verkefni. Mm. En það gerir það líka verkum og það koma fleiri nemendur að þessu. Og það heppnaðist mjög vel og ég held að það sé bara gott fordæmi fyrir það sem koma skal. Og í dag þá erum við með sambarlegt verkefni á Skagafirði. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra er að endur smíða kirkju sem stóð á Sauðanesi. Og það er skaffæringa með eiga það að þeir eru hérna duglegir að hérna halda upp á arfinn. Mm-hmm. Þeir hafa mikinn áhuga á þessu verkefni og mér skilst að þetta gangi bara mjög vel.

0: Við höldum áfram að rifja upp valin augnablik úr víðsvegar þáttum.
1: Ég heiti Eyrún Ósk Jónsdóttir og verkefnastjóri fræðslu og miðlunar á bókasafni Kópavogs. Við erum búin að vera undarfarið að sem sagt, þróa svona skynjuna sögustundir hérna á bókasafninu sem erum að fara lengra og lengra með og hérna, þetta byrjaði allt við fórum í heimsókn á bókasafni Svíþjóð Já. Það sem við sáum svona skynjuna sögustund þá fyrir sem sagt, 0 til 18 mánada Já. En við fórum að prófa þetta fyrir 0 til 5 ára Já. Og það sem við fórum að taka eftir voru að krakkar sem að áður áttu erfitt með að einbeta sér að sögustundum okkar til dæmis fjöltingd börn, börn sem ekki voru komið með íslenskuna og börn með taugabóðsraskanir og fleira allt í einu eru þau farin að geta bara alveg einbeta sér að sögustundum og þá erum við að leika okkur með hljóðfæri og endurtekningar og söng og liti og við erum mjög viltar í hérna, við erum búin að hérna, komin bara eitthvað rosa brúðuleik og hérna alltaf að föndra eitthvað nýtt fyrir þessar sögustundir þannig að já, við erum mjög stolt að þessu verkefni
2: Þið hljótið að hafa þurft að sækja ykkur pínu fróðuleik og kannski ykkur að svona ég farið okkur námski og svona til þess að geta haldið þetta hvernig hafið þið hérna þróað þetta þannig?
1: Sko, við erum mjög hefnar, við erum semst tvær sem erum að sjá þetta
2: já.
1: Og hérna, ég með sko leikramentun í grunnin
2: já.
1: Og svo Greta, hún með svona þennan hérna hvað segir maður, þannig hönnunar sín og þú veist algjör listamaður, þannig að hérna þegar við höfum verið að þú veist, taka sög og þróana þá fer ég alltaf beint í hvernig við getum gert þetta á svona leikrannan hátt og hún fer beint í að föndra einhverjar brúður og hérna og alls konar já, bara hanna allt rýmið og þannig að þetta hefur verið mjög gott samstarf hvað þetta varðar en svo erum við rosalega stolt af líka fjölmenningadagskrán okkar við fórum í átak í raun og verið í fyrra það sem við fórum að taka eftir það var svo mikið af innflytjendum sem eru að koma inn á safni en bara til að prenta voru ekki að nýta þjónustun okkar í raun og veru
2: þannig
1: að við fórum og bara í samstarf við fullta aðilum að reyna að finna leiðir til þess að gera starfið okkar aðgengilegra fyrir öll í raun og veru og hérna núna við erum alltaf með opið hús fyrir hælisleitendur og flóttafólk alla föstudaga milli 11 og 1 þar sem við erum að bjóða upp alls konar föndustundir og veitingar svo erum við með ókeypis íslensku kennslu alltaf á laugardögum það semst hérna íslensku kennari sem að leiðir að þetta er tal og spila og síðan hérna höfum við verið með alls konar hérna svona spennandi menningarhátíðir þar sem við erum að í samstarfi við innflytjendur að fá þá til að halda svona menningarhátíð síns lands hérna og þá fá líka hérna við svolítið að kynnast alls konar mismunandi menningu og þá eru svona allir að taka þátt og mjög skemmtilegt.

0: frá bókasafni Kópavogs til tónlistaskóla Austur-Húnvetninga, en skólinn var stofnaður 1971. Tónlistakennarinn Skarphéðinn Húnfjörð Einarsson fræddi mig sögu skólans.
1: Og svo 73 þá hafði hérna einhver félagssamtök hérna ákveðið það að stofna lúðrasveit í tónlistaskólann. Og af því ég var nú hérna, að kenna við skóla, þá var ég fengið til að safna liði í það. Og ég talaði við hérna, fullt af fólki og spurði hvernig vildu prófa að vera með lúðrasveit og það, ég náði að safna það í daldinn hóp og svo komið hljóðfærin sumarið og Jón Sigurðsson sem var trompetleikar í symfóníinni, hann kom með þessi hljóðfæri öll og hérna, var hérna í mánuð sumarið í fríi frá symfóníinni og kenndi okkur á hverjum degi þeir sem voru þarna þá lærði ég á básúnu fyrst og svo fór hann nú og þá hélt ég áfram að kenna og hérna við vorum með einhverja kennslubók og þegar ég kom að einhverju stoppi þá hringdi ég alltaf Jón til að spyrja hvað þetta þýtti, ég kunni ekki í nótum með neilu sko og hann fjærstýrði mér svolítið í þessu sko, svo kom hann norður einhvern veginn veturinn og þá vorum við búin að berja saman hérna einhver 2-3 lög og svo sumarið 74 þá voru þessar þjóðháttíðir allt land 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og þar að meðal á Hvammstanga og lúðrasveitin debuteraði þar sko í öllu sínu veldi.
0: En hvaða hljóðfæri voru þá uppistaðan í...
1: Já, það var brass sem kallaði, sko, bara brass. Það var engin flautur, engin klarnett, ekki saxónar.
2: Nei, það var
1: bara trompet eða kornettar og horn, básúnur, túpa og svo trommur. Já. Þannig að hérna, og þetta er sem 74 þegar hátíðin er í hérna á Hvammstanga. Þá spiluðu þetta nokkuð lög, sko, og þótti mikið afrek í rauninni, sko. En þá var ég búin að ákveða að flytja til Vestmannaeyja aftur með fjölskylduna, komið fjölskyldu og hérna við sem sagt flytjum þangað og ég var nú ekki búin að vera lengi í Eyjum þegar fréttist að básunuleikara fluttir í bæinn og þegar ég lúðra setin í Vestmannaeyja hringdi mig og ég fór að spila með þeim og en svo voru svo margir básunuleikarar en það vantaði trompetleikara þannig ég skipti yfir á Kornett þar sko og við var þar í 2 ár og svo 76 að þá flytti til Reykjavíkur og þá ákveði ég að fara í tónlistaskólan og fara að læra í blásarakendildinni og þá var náttúrulega Jón Sigurðsson sem að kendi mér allt og ég var sem sagt í þá fór ég að spila með lúðrasveitinni Svan og ég spilaði með þeim í 12 ár sko, á trompet.
0: Þannig að það var aldrei draumur hjá þér sem ungu manni að verða tónlistamaður?
1: Nei, ég raun ekki sko.
0: Var það bara fjarstæðu kennt mér þess að svona með að við samfélagi?
1: Já, ég veit ekki, nei, ekkit sérstaklega. Ég reyndi að hef alltaf haft gaman að músík og söng mikið sko og hafði mjög gaman að og hlustaði náttúrulega alveg rosalega mikið á músík og ég tala ekki með þetta að bíllandi komi og það öll svo músík mér varstu rosalega gaman að spila í hljónsveit sko. En þetta var engin stefna sko.
0: Skarphéðinn hóf nám við kennaradeild tónlistaskólans í Reykjavík, en þar menntuðust tónlistakennarar frá því 1960 og þar til Listaháskóli Íslands tók til starfa 1999. Og námið við kennaradeildina var fjölbreytt.
1: Þegar maður í blásarakennadeildinni þá lærir maður sko líka að kenna á öll hinn hljóðfærin sko.
2: Einmitt.
1: Og slagverk og svo að stjórna náttúrulega.
2: Já.
1: Og þannig ég fekk svona innsýn í flautur, klarinett og saxofóna og allt það sko. Og hafði náttúrulega spilað á básunu því að básunan er náttúrulega með annan líkil, þetta er trompetinn, það er F-líkilinn sko. Og svo fekk ég djóp líka að spila stundum með symfóníinni og svo líka í leikhúsunum, óperunni. Leikhúsunum, ég spilaði til dæmis þegar 85, þegar Aída var sett upp í fyrsta skipti. Að þá spilaði ég hérna þennan fræga Sigurmass og með Einar Jónssyni vinnu mínu sem er núna fyrsti trompetleikari í symfóníinni og svo spilaði ég eins þegar Vesalingarnir voru settir upp í fyrsta skipti í Þjóðleikhúsinu þá spilaði ég helmingina sýningunum þar sko sem var mjög skemmtilegt og mikil reynsla sko, alveg frábært.
0: Eftir nokkur ár í höfuðborginni flyst Skarphéðinn aftur norður, þá voru þeim menntaði blásarakennari.
1: Þá var sem sagt ákveðar að hérna lúðrasveitin hér hafði legið í láginni svolítið sko.
0: Og þetta brassband sem hafði verið.
1: Já, sem brassband. Þannig að þegar ég kem þá læti ég kaupa flautur, klarinett, saxofóna sko. Og hérna og byrja strax með svolítið band sko. Einna 15-20 krakka sko. Og við börsluðum í því sko og náðum strax að spila nokkuð lög sko svona einfalt.
0: En þú ert fyrsti þá blásturs kennari sem kemur hingað,
1: já,
0: svona sem að kennir á þessi öll þessi ljóðfæri.
1: Já, sem myndaði sko. Já. Hann var alveg reyndar þessi sem kom hérna fyrst, sem var fyrst í skólastjóri tónlistarskólans, hann var, spilaði líka saxofón og svo kenndi hann á blokklut og gítar og píano og svo leið sko. En ég sem sagt tók þá gítardeildina að mér á þeim tíma sko.
0: Og lýstu aðeins hvað gerist svo í kjölfarið?
1: Já,
0: þú kemur einn og kennir,
1: já,
0: og hvernig breytist svona tónlistalandslagið svona já, að þínu mati?
1: Já, það náttúrulega bara voru fullt af krökkum, fannst þetta spennandi og hérna ég fór í skólan og blés í þessi lúðra og hérna gerði alls konar hljóð, óhljóð og allavega og þá komuðu og verðu spennt fyrir þessu og hérna og það var líka keypt út á Skagaströnd hérna hljóðfæri hóp þar, þannig að það var þau komum á lakirnar hljónsett þar líka sko og svo upp á Húnavöllum þar var líka hópur sem að kom, þannig að þetta var orðið ansi, þetta var komið yfir 30 krakkar sko, og en svo eru náttúrulega skiptið því að eftir 10. bekk þá fóru krakkarnir, þeir voru orðinni nógu góð, þá fóru þeir flest í framhaldsskóla eitthvað annað, þannig að þá var að byrja að þjálfa upp nýjan hóp, eða svo leis. Þetta er ábyggilega svona íþróttunum líka, það er alltaf þjálfa upp yngri flokka til að koma inn.
0: Hvenær tekur við sem skólastjóri tónlistarskólans?
1: Já, hérna. Ætli það ekki verið rétt í kringum 2000. Já, ég man ekki alveg 98 eða 9, eitthvað svo liðs.
0: Hvenær hættur sem skólastjóri?
1: Já, þegar ég var 70, þá mátti ég ekki vera lengur og það er bara orðin 6 ár síðan.
0: Og það tekur gamall nefandi við keflinu?
1: Já, það tekur gamall nefandi við keflinu, Hugrún, sko. Og hún var búin að vera hérna og var búin að kenna hjá mér, sko, svolítið.
0: Að lokum heyrum við af ullarvinnslunni Urði í Dalabyggð.
2: Hefði, ég heiti Ingibjörg Þórunnar Steindóttir og einmitt, eins og hérna í Dalabyggð, mjög algengt að fólk sem marga hatta, þannig að ég fyrirtækja eigandi sjálf og vinn hjá öðru fyrirtæki sem gæðastjóri og svo ég líka sveitastjórnarmálum í Dalabyggð.
0: En við ætlum aðalega að tala þessa nýsköpun, þetta fyrirtæki ykkar, ullarvinnsluna. Segðu mér aðeins, hvenær kviknaði þessi hugmynd og hvernig byrjaði boltinn að rúlla?
2: Já, ég myndi segja að hugmyndin kviknaði haustið 2022 í réttunum. Þá var maður eins og maður gerir að draga kindur og lömbi dilka og það var eiginlega þá sem ég tók fyrst eftir hvað var mikill munur á lambsull og ærull og þá langaði mig til að prjóna með peysu úr lambsull sem ég taldi að yrði mun mikri heldur en lopapeysan sem ég var að prjóna mér heima akkurat á þeim tíma sem var úr léttlopa og þá fór ég að fá ull frá tengdamömmu það haust og prófum áfram að vinna hana bara sjálf þannig að ég fór og talaði við eldri konur í mínu lífi og aðtöða hvort einhver kunna spinna ull en svo var nú ekki en mér áskotnaðist gömul snælda sem langa mín á þannig að ég lærði fyrst að spinna ull á þeirri snældu og ég kipti mér handkampa til að kempa ullina þannig að ég byrja alveg frá grunni og fór að þvo ullina sjálf og það nú alveg ágætt þessi vísindi og bak við það bara hvernig á að þvo ull þannig að það þarf að passa að hún þæfist ekki í þvottunum og annað og þá komst ég líka að það mjög mismunandi aðferðir hvernig ull er þvegin og náttúrulega búin að þróast mikið gegnum aldirnar bara og svo fór ég að læra að spinna rokk og langaði til að gera meira verðmæti úr ullinni og hækka ullaverði bænda og að nota þessa mislitull sem mér skilst að sé ekki notuð í band á Íslandi þá allavega og ég sá fram á að spinna rokk myndi nú ekki komir mjög langt þannig að ég fór á stað og fór að sækja styrki og annað til að stopna ullarvinnslu Sko, ég er búin að vera að fá styrki úr uppbyggingarsjóði Vesturlands og fyrsti styrkun sem ég fekk var þaðan og það var raunni fyrir svona handvinnslu tæki og eiginlega svona prufuverkefni til að athuga hvort því að það væri hægt að spinna íslenska ull og gera nefn mikri heldur en við erum vön út í búð og svo hef ég líka fengið fleiri styrki þaðan og frá frumkvæðisjóður Dalaðis fengið þó nokkra styrki þaðan og það hefur náttúrulega verið ótrúlega mikilvægt í þessu ferli að koma þess að stað er að fá svona styrki til að koma hann að stað það bæði gefur í rauninni hugmyndinni svona beirundi báð og vangi að það sé eitthvað vit í hugmyndinni og bara gerir manni klift að byrja svona eins og fá eitthvað svona start til að já, byrja sem maður hefði kannski annars ekki geta gert
0: Þegar þú ferð á stað með þetta út af því að þetta er ullarvinnsla og þú ert hérna í þessu mikla landbúnaða svæði þar sem sauðfjárrækt er sko sterk hefð fyrir sauðfjárræktinni hvernig var tekið í þetta hér á bara fólkinu í kring?
2: Alveg ótrúlega vel bara frá því að ég fekk fyrsta styrkin þá mátti ég valla hitta neitt á þess að vera að spyrja hvernig gengi með ullavinsluna sem náttúrulega alveg dásanlegt að finna fyrir þessu stuðningi í samfélaginu
0: Já.
2: Og svo náttúrulega þegar við fórum svo auglýsa eftir ull til að kaupa að þá sýndu bændur það í verki að þeir voru virkilega áhugasamir og mjög margir sem höfðu samband og voru til að selja okkur ull og Þegar við opnum svo ullavinsluna, það var í vorið í apríl 2025 og þetta var sem sagt sumdaginn fyrsta og hérna í Dalabyggð er jörfagleði annarkvært ár og það var akkvært jörfagleði þetta ár og það var meira en húsfylli sem kom af heimamönnum til að skoða ullavinsluna þannig að það var bara ótrúlega verðmætt og ótrúlega stuðningur sem við fundum í samfélaginu fyrir þessu verkefni.
0: Og þið byrjuðu að kaupa ull, var það fyrst bara í smáum sniðum eða?
2: Já, við þurftum sko að því að maður notar haustullina til að spinna í band, þá keyptu við fyrst ull hausti 2024, Já. Þó að ullavinnslutækin voru ekki eins og kom til landsins og byrjuðum að vinna ullina í mars 2025. En við keyptum ull alveg fyrir það sem við vorum að reikna út að við þyrstum fyrir eitt ár í ullavinsluna því að svo getum við ekki keypt aftur fyrir næsta haust. Mm. Við keyptum af ullabændum bæðilams, ull og ærull fyrsta haustið af 22 bændum hinn Dalabyggð. Núna í haust, eða síðasta haust 2025, þá áttum við alveg tölvörsta ærull eftir þannig að við ákveðum að kaupa bara lambsull en til að geta annað í raunin eftirspurn á ákveðnu litum af lambinu þá raunin þurftum að stækka svæðið okkar þannig að við fórum og auglistum og erum að kaupa öll í raunin á öllu Vesturlandi og upp á Strandir og Reykhólasveit húsið sem hýsir öllavinsluna var gamalt fjárhús og var bara hruni komið
0: Já.
2: Og hérna Ég býr svo vel að maðurinn minn er smiður þannig að hann tók þá og bara endurbyggði það í rauninni
0: ja.
2: Og hýsi núna öllavinsluna. Mér finnst það svolítið skemmtileg saga og líka gefur bara sveitinni skemmtilega mynd í staðin fyrir að horfa upp á fjárhús sem eru alveg að hrynja er núna komið nýtt hús sem hýsir öllavinslu og bara uppbygging í sveitinni. Þannig að ja. Það er mjög skemmtilegt að segja frá því. Og þetta völdum við að gera frekar en að byggja einhverja nýja skemmu eða eitthvað slíkt af því að okkur langaði ekki að halda áfram að horfa á þetta hús þrappast niður.
0: Og þá þessum upprifjunar þætti viðsvegar lokið. En bráðum fer þátturinn í sumafrí og því var grá upplagt að nota tækifærið. Svona í þessum næst síðasta þætti tímabilsins að líta aðeins yfir farin veg. Og síðasti þátturinn hann verður á dagskrá hér að viku liðinni. Og ég minni enn og aftur á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is. Það búið að vera gaman að heyra frá ykkur og ég hvet ykkur endilega til að senda ábendingar eða einhverjar athugasemdir sem þið hlustendur kunnið að hafa. En ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir leit yfir farin veg og rifjaði upp nokkur brot úr þáttum víðsvegar sem hóf göngu sína í mars. Næst í næturútvarpi lestin endurflutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl. Einn af stóru viðburðunum á listahátíð Reykjavíkur ár hlýtur að vera sýning Bjarkar Guðmundsdóttur og James Murray á listasafni Íslands.
1: Einmitt Echo Lalia eftir Björk og ummyndlingar eftir James Murray, samstarfsmann Bjarkar til margra ára, opnaði núna helgina í listasafninu. Þetta Já, sýningar sem taka yfir alla sali listasafnsins. James Murray að sýna þarna grímurnar sem hann hefur verið að búa til í mörg ár, mikið til fyrir Björk en líka fyrir fleiri og fyrir sjálfa sig, bara sem listaverk. Og svo Björk að sýna þarna, já hún með eiginlega svona innsetningar í þremur sölum sem að hún vinnur út frá lögum og tónlistamyndböndum sem hún hefur gert í gegnum tíðina. Þetta eru Ancestress, Sorrowful Soil og svo nýtt lag og myndband sem að heitir Nerve Bloom og líklega vandarlegri plötu frá henni sem að ætti að koma út á næsta ári held ég.
0: Við setjumst niður með Björk Guðmundsdóttir og spjallum við hana. Og svo síðar í þættinum, þá fáum við pistil frá Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Hann að rífast við dóttur sinna liti. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin miðvikudaginn 3. júní.

0: Við kíktum bæði á það.
1: Ok.
0: Ég fór sko að syngja með í þegar nótunar eru.
1: Já.
0: Á maður ekki að gera það?
1: Bara, það er bara æðist.

0: allt svona shiny heldur meiri svona handverkið og, og fólk myndi og það svona sett ég prentað út ég veit hvort þú sást það sko, nóturnar bæði af Ancestris og hérna Soulful Soil og það svona prentað út
1: á svona tjöldum
0: já, af því að ég var eitthvað svona að reyna að spegla í þessu svona með útsetningarna mínar og, og hérna og ég væri eitthvað svona aðeins of lítilátt af því að það mikið fólki mér sé ættingja mínu sem veit ekki að ég geri útsetningarna mínar og, og eftir öll þessi ár og ég var eitthvað svona ok, ég aldrei að tala þetta, ég þarf að monta mig meira og já, og hvað bara það væri svona minn feminismi þú veist, af því að ef fólk svona já, byrju, kona sem getur gert útsetningar sjálf, þá fólk svona það verður smá hissa skilru og þess vegna að völd það var líka svolítið svona pælingin bak við þegar við gerðum hörpetónlingana í COVID að þá vorum við með sko allar útsetningarna mínar og, og þannig að það svona herbgjarn í hotninu e, það sem við erum hörpetónlingarnir og erum með svona rúllandi líka nótur þar.
1: Já, það sem að Bjarni Frímann er að, að spila og kórinu með þér. Já. Það er að tala það. Já, einmitt.
0: Og þá eru svona sögutnar og, og, og, og þá vildi ég hafa allar þú veist þetta sé rauninni þemað af allri sýningunni er útsetningar eða sem sagt handverk af því að okkur líður svona mér og James svona svipa eins og þegar ég sit við Sibelius og get bara þú veist eins og sé að prjóna eitthvað teppi sem að tekur þú veist marga mánuði að prjóna og er bara svona, svona sama ork á þegar maður var í handafinni í skólanum
2: Sibelius fyrir þá sem við ekki það er svona tónsmíða forrið eða ekki í tölvunni
0: jú, já, já. Og það okkur upp, ég upplifi svona kvenn svona handverk, þú veist, þegar ég að gera útsetningar og, og James fer á svona svipaðan stað, hann hefur talað þú veist, þegar hann gerir grímurnar. Þá sérstaklega hann byrjaði fyrst og var að sauma út og þá þetta svona, þú veist, svona, svona, eiginlega, svona, þú veist, svona eins og svona meditation, fyrir ekki, ég man ekki orðið allt í henni.
1: Hugleiðslega.
0: Takk, já, hugleiðslega. Og svona... Já, svona eins og þegar maður prjónar, maður fer í eitthvað svona són, þú veist.
1: Er það þannig að gera tónlist? Er það bara eins og þegar ég heima að hekla?
0: Sko, mér finnst margar hliðar á því, þú veist, minnst, hvernig ég nálgast útsetningar er það það, þú veist, það svona handverk, en síðan er hvernig ég, ég er að semja laglínur, þá er það allt, þá kemur bara gamli pankarinn sem er eitthvað úti að labba og með svona rátt og, og þá reyni ég að, að gera, þú veist, upptaka upp söngin kannski bara einni töku og það meiri svona
1: Er það svona hraður innblástur, bara kemur tegðin bara
0: Já, nokkalega og, og, en útsendingarnar hafa sérstaklega gegnum árin þróast meira í þú veist, ég kannski þrjá mánuði að gera strengja útsendinguna eða, eða klarinettu útsendingarnar eða eitthvað, skilur ég Þannig, já, það er svona handverkið

0: Þetta virkar náttúrulega svo ótrúlega marglaga sköpun sem að þú ert í, náttúrulega allir tónlistamenn en svo þú líka með allan þennan svona myndheim sem þú ert að vinna með og svo leis. Ég velti fyrir mér núna á þessari sýningu, þetta svona, þú ert að vinna mest út frá þarna eiginlega svona þremur lögum eða verkum sem að búið að gera síðan tónlistamyndbönd við og svo eru þau sett inn í þetta rými listasafnsins inn í svona hvað ég var að segja, rými myndlistarinnar af hverju langar þið að veist, af hverju gaman að prófa að fara með þetta þangaðinn?
1: Já, þetta góð spurning að því að ég hef raun að vera ekki svona einhverja frumþörf að þú veist eins og mér oft boðið að gera myndlistasýningur ég segi alltaf bara nei og alltaf boðið að leika einhverjum bíómyndum, ég segi alltaf bara nei þú veist, mér langmiðst bara ókslega gaman að vera í smekklissu og fara á tónleika það er bara mitt Þá ég bara, júhú, þú veist, heima hjá mér. En þetta kom svolítið svona út frá James af því að hann var búið að sína grímyndnar og þá var þetta svolítið svona, ok, hann búin að elta mína misjón í 16 ár og ég svona, ok, það komið að mér að elta hans misjón og styðja hann í þessu

0: og þá valdi ég þessi tvö lög mömmu í raun að vera út af tveimur ástæðum aðalega því að þetta eru svona lögin á fósoru sem eru ekki þú veist sjálfhverf eða svona ego mig þau eru svona mömmu og þau eru svona ólík hinum lögunum á plötunni þau eru ekki í þú veist sveppa klarinettu stílnum sem var á fósoru Og svo líka, við tókum náttúrulega upp eins og Ancestress, það var náttúrulega rosalegt hérna verkefni, við tókum það upp með Íslenska dansflokknum, Symfóníuhjónstinni sem að fór út í Móa með fylirnar og sínar í rigningunni með okkur og svo upp í Hamra Hljókórin sem að við náttúrulega fórum núna aftur og tókum upp bara núna í vetur hverju einustu rödd með sér mikrofón og hver kór meðlumur hefur sinn ein hátalara þannig að þetta svolítið svona útfæsla á sem sett lögunum og fósóru sem eru mömmu að þeir eru ekki mig ekki svona egoð ég og líka að því að það í Ancestris myndbattinu þú stansflokkurinn og hérna symfóníhjónstinn þá eru svo mörg andlit sem að bera grímunan hans stíms, þá eru þú veist önnur beinabygging og svona held, þú veist ekki bara mitt andlit, skilur þá sérðu, þú veist, alla hina þú veist, þannig þetta var líka svona tilraun að hérna, að leifa sko James að blómstra líka í sölunum mínum en svona alltaf þegar ég, ef ég síðan bæti unni þetta, þá var, þegar ég gerði Sorrowful Soil sem að Þorgerður Ingolstóttir segir að sé flóknasta korlag sem hún hefur þurft að æfa þeir voru alveg bara svona það ekki endilega hrós sko þeir voru bara heilt sumar að æfa þegar þau tókuðu upp sko og að því að þetta eru sko nýju raddir og þau eru alltaf að syngja á móti hver öðru og þetta eru þrír hópar sem eru að syngja og þetta eru allt svona það ekki þú veist svona jafntaktur og hérna Og þau æfðu það bara í drastlu, bara fórna heilu sumri að æfa það, skilur þau. Og ég var alltaf búin svona í haustum bara, ó, ég vildi óska að ég geti eitthvað tíman fengið tækifæri til að taka hverju einustu rödd og setja í hring og hérna, og fólk myndi fara upp að hverjum einasta hátalara og já, ó, þetta perla, ó, þetta þetta, eða þú veist.
1: Já, einmitt.
0: Að þú veist finna einstaklingin en líka sem sagt hópin. Þannig þetta svona Og þetta svona tónlistanörda atriði sem að kannski myndlista heimur, ég veit ekki alveg hvort við skilja það. Þú veist, ég bara, þú veist, ég vona það bara. En þetta svona algjört, þú veist, tónlistanördar, þeir bara, þú veist.
1: Upptökustjórnar.
0: Blautir draumur fyrir hérna hátalaranörda, skilur þau.

0: Þú vinnur svo mikið með fólki og svo mikið af fólki. Það alltaf svo margir í verkefnunum þínum. Hvers vegna finnst þið mikilvægt að hafa alltaf svona mikið af samstarfsfólki og svona mikið af ólíkum listabönnum sem koma og leggja eitthvað
1: Já.
0: Inn í verkiðin?
1: Já, góð spurning. Ég held ég byrja alltaf rosa ein og það svo mikið að flaga samningunum og til mér stýra útsetja og líka bara því, ég svo mikið bara tölvunni núna, ég gerir þetta rosa mikið, þannig að þetta það rosa mikið svona innvera sem ég elska að vera ein, þú veist. En svo kemur alltaf svona, þegar, þú veist, hálft ár eftir, þá bara, best að bjóða gestum inn og þá kemur svona festivalstemming og það alltaf bara svona nokkrir af hverju plötu eins og kannski gerist það að því ég búin að gera plötur í 40 ára eða eitthvað, að þá allt í njörd orðin eitthvað svona rosalegur hópur af fólki sem alltaf bara crazy og hérna, en já, góð spurning, sko, ég var einmitt að segja Dórónir í safni, sko, að ég sko, því ég byrja náttúrulega bara í hljónsetum því ég var 14 ára eitthvað og þá ég svo vönið sem var alveg 13 ári í svona hópvinnu. Þú veist sem er náttúrulega mjög mikill svona sósialismi í því eitthvað einn og svona enginn er meiri mikið verið en hinir og svona þú veist pangið og allt það. Og svo síðan því ég gerði fyrstu plötunu mína, 27 ára, þá fór ég meiri í að vera hérna, hvað segir maður, egoisti eða narsisismin, beint í narsisisman en þá hélt þessi hópfinna áfram í myndrænu hlutunum
0: tónlistamyndböndunum
1: já, og þar fer ég svona meir í hópfinnuna þú veist, þá er ég, fyrst mér minnst bara svolítið gaman að þú veist, eins og ég gerir myndböndu sem er Viðari Loga eða Andy Huang, eða vinn með James eða þú veist, þessum hóp sem ég vinn með þá setjist við niður og bara allir henda upp hugmyndir í pott og þetta svona, þú veist minnst það mjög skemmtilegt sko, en það var mjög áhugavert þegar við þurftum að setja all kreditin á veggina þegar við höfum aldrei gert áður við höfum alveg bara svita kasti í hálft ári og James að vissum ekki hvað það skrifa á þess að veggi og þá fattaði ég að hérna, sem ég skrifa vissu anna, á eitt myndbandið á veggin að við erum alltaf, þú veist, popparar, við erum búin að vera að gera myndbönd, þú veist, ég sjálf og mín kynslu, þú séðan á nýjönda áratöknum, og þá eru við tæknilega séð, sko, tónlistafólkið, þú veist, listrænir stjórnendir, þú
2: veist,
1: og við vorum aldrei eitthvað að skrifa nafnið, þú veist, eitthvað All is full of love, þú veist, listrænt stjórnandi, Björk, þú veist, eitthvað svona, þótt að, þú veist, flestar hugmyndnar svona hafa verið, mínar fyrst og síðan þú veist, tók leikstjórið það og hljóp með það og gerði það að ykkur allt öðru, skilur það ég ekki eitthvað minga hlut leikstjórans skilur þau en hérna, þetta, já, þannig þetta svona, núna skrifa ég áslega marga veggi, svona, Björk hérna, creative director þú veist, leikrætt stjórnandi og ég bara svona, á ég fara núna aftur tilbaka, öll myndbundi sem eru að rúli í kjallaranum og skrifa þú veist, Björk, listur, og ég bara, nei, við skulum ekki vera, bara fortíðin er fortíðin, þú veist, það bara er það. Já, þannig að þetta svolítið áhugavert og ég sé líka bara hvernig svona sönguaskáld, þetta oft bara tengslan á milli, svo hvernig ég sé Rosalíu vinna eða Earth Eater eða Twix, þú veist, Millennials sem að ég ber virðingu fyrir og þær fara bara beint þangað í að segja, ok, myndbandið, ég ætla að gera það hér, það er svart hvít, ég er þessi típa, ég þarf hest, þú veist eitthvað svona, nú er ég að lýsa hérna Earth Eater myndbandinu nýjast, það skilur bara auðvitað, skilur hún er söngvaskáld, skilur en svo kannski hefur maður ekkert ykkur skoðnur að hvað mynda vil á að nota eða hvernig á að klippa það eða, skilur, þetta er svona mjög eðlilegt hérna samstarf.
2: Hérna, en þetta samstarf ykkar James, getur þú sko sett okkur aðeins inn í það, hérna það er þetta að fólk hefur tekið eftir þessum grímum og ég veit að oft í fjölmjölum er hann kallaði bara einhvern svona grímu gerða maður Bjarkar, en ykkar samband er samstarf er miklu nánara heldur en einungis grímunar, er það ekki?
1: Jú, við einmitt gerðum, ég er óslega ána með það er í katalógnum minni í safni samtal við Oddnýju sem að við tókum bara 4 tíma eitthvað og svo kliftum við það og vorum eitthvað einn að reyna hvernig getum við óskuparum talað okkar samstarfa því að það er svo óvenjulegt og fyrir, þú veist, bæði, fyrir okkur bæði en líka bara yfir höfuð, mjög óvenjulegt og Sko, ég, svo þetta blandast þetta líka allt. Sko, ég gerði sjálf mína fyrstu grímur, svo gerði hann bara miklu betur, skiluru, og við þurfum eitthvað einn að skrifa það upp á vegg í safnið og hann bara tók þann bolta og fór bara með til, þú veist, tunglsins, skiluru. Og svo segir hann líka í vitalinu, ég vil ekki bara vera eitthvað grímugerðar maður bjarkar, skiluru. Svo hann líka búinn að vera með mér eins og allmest í, þú veist, konukópíu, þú veist, hérna, þú kallaða co-creative director og visual hliðinni, myndrænu hliðinni og líka til dæmis í, þú veist, hérna, þú veist, já, konukópíu og vulnikúru, þú veist, hérna, sérstaklega hérna, VR fyrir ég hvað er sletta mikið, hérna, þá vorum við, við gerðum bara svona saman í samtali, þannig svona meira heldur en, þannig þetta svolítið svona, þú veist, ég var oft listrænn stjórnandi, þú veist, með honum í sumum af grímunum og hann var listrænn stjórnandi með mér í mörgu af visual hlutunum, skilur ég. Mm-hmm. Þannig þetta svona blæðir tilbaka, þú veist, öllum deildunum og stundum gerði hann bara allt eitt, skilur ég. Og stundum gerði ég að, þú veist, ánans, eins og við gerum til með Sorrowful Soil, ánans, skilur ég. Þannig að þetta líka bara, þetta 16 ára samstarf, skilur við, droslega mikið af, af dóti, yeah. þú veist, þannig þetta eiginlega bara liggur við hver gríma hefur sína sögu eða hvert myndband hefur sína sögu.
0: Eru þið þá, kynnist þið þannig að hann kemur fyrst og gerir eitthvað með þér og, og svo bara ílengist samstarfið, svo gengur það bara svo vel að hvernig, hvernig er svona eitthvað fyrstu kynni?
1: Já, ég réðan raunum verið því að vera að byrja á biofílju og ég vissi ég með langa að gera eitthvað sem var mjög svona menntun. Út fara svona í pedagógi og þá byrjaði ég að gera óslega mikil, þú veist, research hérna, í alls konar hérna, þú veist, frumefni og hérna við gerðum enda með að gera alls smáforutin með, með tónlista hérna, hérna tónfræði og þannig þetta, þetta fór, þetta var mjög svona akademist og mjög svona, ég vissi ég ætlaði upp á svona næstu hæði í akademíunni Og þetta yrði svona, ég vildi skipta af að 10 forrit og 10 efni og náttúrunni og 10 tónfræði atrið sem myndi henda hverju. Og hann var svona lærði í Oxford, hann er svona hálærður og hann var aðstofamaður hérna Damien Hirst. Og það var, var mælt með honum, hann, þá hefði hann safnað svona hellinga fyrildum. Fyrir Damien Hirst. Þannig að hann var bara svona fullkominn. Þannig að hann var fyrst sko aðstofumaður minn í 3-4 ár. Og þá var, var hann ekkit að gera þetta myndræna með mér. En það var hann bara raunin að svara netpóstum og bóka flug og þú veist, eitthvað svona. Og svo var, fóra með mér í, svo ég gæti, þú veist, ok, ég þarf að gera, ég er að tala um hérna, ég ætla að gera basalínu sem pendúl, við þurfum að gera hérna, fara í eðlisfræði, þú veist, þetta, þetta var, fór svona svona næstu hæð, öll, hérna, öll svona allt researchið fyrir ekki að ég er, mann ekki allt í einu, hvað er það research?
0: Rannsóknarvinna.
1: Rannsóknarvinna, já, já, já. En síðan fór hann bara svona rólega að, þú veist, tók hann yfir, skilurðu, eða ekki tók yfir, heldur svona, ég var eitthvað fyrst að gera eitthvað að grímum, eitthvað svona, sem ég þyrir í bókinni, sko. Með já. Einhverju neti og eitthvað sem ég þú setti einhverja keypti svona frum kristalla og saumaði sjálfa á, en það var mjög svona pangað og svo bara tók hann það og gerði á svona tísnum betur, skilur við og þá svona einhvern veginn kom hann var náttúrulega hefði bara óslega mikið áhuga á þessu myndræna og tísku og það var svona gaman að fara í bara samtal með það Og já, og þá, já, ég held,
0: Þetta byrjar þar.
1: Það er svona byrjaði, já. Já. En síðan fór hann hoppa hann í djúpurinn og veru sem svo sagt listrætt stjórnandi með mér í hérna á myndrænu hliðinni í vúlinukúru.
0: Já.
1: Þá svona hoppar hann í djúpu. Þannig þetta er líka búið að vera 16 ár og engin 3 ár eins. Mm-hmm. Skilur titlanir á hver gerir hvað.
2: Já, það veit.
1: Já.
2: Hérna, sko, þú varst að tala um sko handverki og það náttúrulega ótrúlega gaman til dæmi sem þetta sjá allar þessar grímur og bara hérna, þetta magnaða handverk. En þú segir, sko, James kemur fyrst inn með þér á biofilju og það sem þú hefur náttúrulega bara verið að gera svo lengi og hérna er að vera að vinna með líka sko nýjustu tækni og hérna vinna með hana svona einhvern veginn á, á skapandi hátt inn í listina. Við erum mjög mikið einhvern veginn að pæla í gervigrindinni, er allir að pæla í gervigrindinni í dag, hvernig áhrif hún mun hafa á listina, á tónlistina, hvernig svona, hvar þú staðsett núna hérna, á skalanum, hérna, þetta er drastl yfir í hérna, þetta mun eyða heiminum, hvernig, hvar líður þér með...
0: Og það eru svo margir aðri skalar líka.
1: Já, ég er eiginlega bara svona sama stað og ég hef alltaf verið, sko. Ég veit ekki, mér veist inn að... Ég skil alveg með eitthvað þættina ykkur gæðugirinu sem að þið voru lítið hérna gerfugreinda þættinir sem er aðeinsleir. Já, sko, ég gerði bara sjálf hérna rannsóknarvinnu og prófaði þarna Midjourney og ég var bara svona, maður íti bara eitt takka og þá kemur eitthvað og ég var bara svona, ok, þetta sem ég ætla ekki gera. Skilur, þú veist, af því þetta mun allir gera, skilur, þetta leiðin sem að, ódýra leiðin. Þannig ég fór akkurat í hináttina, sko, ég hérna, fann stelpu sem málari og málaði alveg bara miljón myndir og svo, þú veist, voru við að taka hana og svona, sem sagt, anmeita það og svona, þannig að, sko, við fórum bara algjörlega handverkið og við vorum, sko, 7 mánuði að gera, þú veist, í bara svona, stanslösri vinnu að gera eitthvað þú sem tók 4 mínútur, skilur sem að maður hefði haldið að með gerugrind, þú veist, það væri hægt að íta og takka og gera það á, sko, 1 sekúndu. Þannig að mér finnst sumt svona mjög áhugavert þú veist, sem er hægt að, þú veist, ef maður kreatífur og tekur það bara vinkilinn á það og gera það á kreatífan máta en sumt er alveg bara hræðilegt skilur við. Ég fekk viðtal sent daginn og maður sá bara gervigrindin að þú spurt spurningar. Þú veist þetta, ég var bara svona flökurt.
0: Þess þú gervigrinda spurningar senda til því?
1: Já, það var ógeðslega fundið, þetta átti að vera eitthvað svona kornukópíu og þetta voru 10 spurningar og það voru alltaf mjög ólíkar en svarið við þeim var alltaf sama.
0: Já.
1: Það var eitthvað svona með multidisciplinary eitthvað kornukópíu að Bara, ég hef getið sett sama svari við allt, ég hef kannski átt að gera það. En þú veist, maður verður alveg svona, maður færður svona svima að kast, sko. Þannig að ég, sko, þetta fer út í eitthvað svona, bara eitthvað sálalaust gerfidótt, skilurðu. Þannig ég held, við verðum bara að nota eins og aftur, eins og við erum alltaf gert, bara þegar, þú veist, við fundum upp símann og þegar við fundum upp tölvuna og bara alls konar hluti, að við þurfum að nota, sem sagt, mannlega dómgreind og svo, eins og ég segi alltaf það sama þú veist, ef það er ekki sáli í þá er það því að setja það engin sáli þannig, þú veist, maður getur ekki búist við að gerfugreindi seti sáli í eitthvað þú veist, eða merkingu þannig að þú veist, við verðum að gera það, skilur og hérna, já en við erum alltaf bara öll umkringd þú veist, öll sískinni mín eru þú veist, 7 sískinni og þau eru öll þú veist, vinnustæðarnir eru bara svona í umturnast.
0: Það er að kenna öllum að nota að gera hvernig vinnunni.
1: Og allir eru bara svona veit ekki hvernig við maður að taka á þessu, skilur við, en hún minnst það bara gott, þetta er ekki eitthvað svart eða hvít svar.
0: Nei.
1: Þetta er mjög svona bara flóki svar.
2: Mm-hmm.
0: Kannski einhverju leiti heppilegt að vera listamaður að díla við þetta, kannski einhverju leiti meira spennandi heldur en að vera á skrifstofu og eitthvað, það er örgulega meira spennandi gerfugreindalausnir fyrir listamann.
2: Allavega kannski er það ekki sami ótti að þess að gerfugreindi geti algjörlega tekið yfir starfið.
0: Nei, kannski nema úst grafiskur hönnur, þá já. Kannski mesti óttin þar, eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að, mér langar kannski að tala hérna, ertu eitthvað samfélagsmiðli? Ertu eitthvað að skrolla, eins og ég?
1: Já, ég er alveg... skrolla mikið.
0: Já.
1: Ég alltaf náttúrulega að leita tónlist. Þú veist, það alltaf svona bara hluta mínu lífi. Í gamla daga fór ég í plötubúður. Þú veist, nú leita maður mikið á netinu. Ég svona alls konar vefsíðum og til þess að ég er plötusnúðast þá þarf ég að, þú veist, tekið svona rispur og finn leita niður í tónlist.
0: Sem er góðan algoritma.
1: Ég hugsa það að því ég, þú veist, er alltaf búin að vera alveg bara frá upphafi, þú veist, að leita og svo fór ég raun og verið fyrir þetta verkefni, svolítið, fór ég fyrsta skipti á Instagram, það er svona rúmt ár síðan.
0: Já.
1: Ég var svolítið sparaði mér það viljandi, held ég, að þetta er svo ofsalega,
0: gott.
1: Stert hérna, hvað segir maður, myndrænt. Þetta svo stert, þú veist hvernig þetta lítur út. Og ég vildi svona, ok, ég til að taka, vera í þessu samtali, en líka taka eitthvað svona mjög sterka afstöðu. Og það má segja vissu leiti að Nörblum sé svona eitthvað viðbræði Instagram líka, skilurðu, að reyna að vera svona skapandi einhvern veginn í þessu samtali, skilurðu, og ekki bara íta á veist, eitthvað mid-journey, bara press play, heldur, þú veist, já.
0: Ég er búin að vera að hugsa hérna skjáin sko og mér erist svo gaman að skrolla og verið símanum og það Já. Er svo spennandi og ég bara hugsa mitt bara eitthvað að vera listamaður í dag, þú veist, er maður þú veist eitthvað, hvernig keppur maður, ef maður þarf kannski að keppa við skjáin en svona þú veist, það bara svo næs að skrolla og sjá eitthvað nýtt skemmtilegt á 30 sekundar fresti, þú veist, ferðu innblastur, þú notar þetta til að DJ-a en hvernig, til að finna tónlist í DJ-settin en þú veist, að öðru leiti, hvaða áhrif er þetta að hafa á þig?
1: Já.
0: Eða svona hvaða afstöð ertu með?
1: Sko, mér finnst kannski svona breytingin sem ég fundi í sjálfri mér að því að ég klippi meira og meira tónlist á tölvunni, þú veist, ég nota nokkur forrið, þú veist, Sibelius og Pro Tools og Melodyne og fleiri forrit og oft bara allan daginn, kannski bara á tölvunni að klippa dót og þá svona breyði ekki á mér að því ég var svona mjög íslenski las mikið alltaf á kvöldinu svona og ég svolítið svona bara á kvöldinu ég bara svona þreytt í augunum og þá ég byrjuð svolítið að hlusta á hljóðbækur og labba með skeðugt núna, þetta bara eitthvað svona, ég held ég að byrja í COVID eitthvað og þá labba ég og hlusta fyrir gegnum, fór fyrst í gegnum alla Octavia Butler og er núna hlusta mest á hérna asískar hvern bókmentir dátnir ykkur hólu þar og mér finnst það bara æðislegt, það náttúrulega er tæknilega hægt að segja já, það er í símanum skilurðu, en ég úti að labba og ég með heyrnartól, eða þú veist, ég ekki að horfa á það, skilurðu og það kannski var bara svona mín viðbrögð, við, kannski að móti þessu
0: skrallinu,
1: að hvíla augun og líka, sko, ég var vön í manna ég var alltaf vön, sko, fyrir 20 árum með eitthvað, þú veist, ef ég sá eitthvað flott þá reyf ég það og líndi inn í dagbókin mína og skrifa eitthvað undir það eitthvað, þú veist, whatever núna gerir maður það ekkert lengur, maður eitthvað svona alltaf að, eitthvað svona skringrap þú veist, og með eitthvað svona þú veist, þúsund svo leis og svo settum maður eitthvað möpp og veit maður ekki alveg hvað maður að gera við hana og þú veist, ég ekki alveg komin ég var komin eitthvað svona frábært flæði bara frá ég var unglingur að allt sem að ég svona ég fann eitthvað í magasín og reyfið það og límdi það og skrifa, þú veist, allt svona þú veist, magniða hlutum sem ég tók inn og sem ég límdi inn í dagbókina og hvernig það kom út úr mér var svona, það var svona heilbritt flæði, skilurðu. En ég finna alveg bara, ég alveg sammálið sem þú ert að segja, það er bara svona milljón inn og maður svona, wow, hvernig á ég að finna út, eða þú veist, á delta, þú veist, bara áinn sem að fer, þú veist, út, hvernig á ég að gera það og ég þarf einhvern veginn að hætt ekki að taka eins mörg skringrap til dæmis, þegar ég veit ég hvað skringrap er á íslensku.
2: Skjáskott.
1: Yeah. Skjáskott.
0: Ég er að skrýnsjötu á fullu, sko. En það er þess að erfitt að halda utanum hérna allan, allt sem maður er að sjá eða reyna einhvern veginn að mun eftir því, þess að hverfult.
1: Já, svo maður er að sjá eitthvað sem maður tók skjáskott af fyrir ári síðan og maður er bara svona, þú veist, þúsund skjáskott, hvað ég gera við þetta, skilurðu? Já, ég er ekki alveg komið lausnin á þessu, en mér langa til að einhvern veginn breyta þessu flæði. Ég var einhvern veginn, já, ég prenti þetta út og klippa og líma inn í nei. Það er bókinu, það er mjög svona, svona búið að gera auka vinnu eða tvíverknaður eða, ég er ekki alveg búin að leysa það.
0: Nei.

0: náttúran er mjög svona áberandi á sýningu bæði þinni og James þarna í listasafni Íslands þetta sem svona bakgrunnur í þínum verkum og svo er þetta svona kallast mjög oft á við bæði svona hérna örskalan og stóra skalan og svo leis er að pæla í náttúrunni og hérna það er eitt af því svona sem þú hefur kannski lengi verið svona eitt af þínum svona helstu umhugsunar efnum eða svona baráttumálum, þú er náttúrulega verið svolítið virki í svona náttúruverndabaráttunni. Mér langar svolítið að heyra hvernig þú sér stöðuna nákvæmlega núna í þeim málum, hérna það er svona já það er í raun ekkert voðalega mikið talað til dæmis náttúruverndarmál nákvæmlega núna, þú er síðast svona gert gildandi í baráttunni gegn sjókvíaeldi, hvernig svona sérðu pólitíska ástandið í dag hvað þetta varðar, allt saman?
1: Já, þetta er mikilvæg spurning það er skrítið að sjá þetta ekki lengur í fjölmiðlum og svona, en við erum ég ákvæmst svolítið svona því að ég búin að vera alveg 26 ára eitthvað í þessum aktivista hóp sem hefur alltaf verið mjög fjölminnur og fólk við svona skiptumst á keflinu alltaf að þetta er það svona mjög stutt í kulnun þannig að ég sé þess að sjálfbóða vinnu þannig og akkurat síðast þegar ég hérna gerði í mangi eitthvað verkefni sem ég gerði og þá er ég bara svona, ok, núna er þetta bara nú ætlum ég að skipta hérna ham og nú verður bara see you in court þú veist, og þá gerði við lægi með Rosalíu og það bara kom miklu meiri peningur inn á þeim við heldum og allur svo peningur er að fara í málaferli og við erum núna með fimm mál í gangi
2: út að sjóku í heldum hérna Íslandi
1: Já. En við erum að því að koma meiri peningur enn við heldum, þá erum við að reyna að taka þetta svona í víðara samingi. Þetta sé líka bara gæði vass og þú veist, svona nokkur svoleiðis mál. Mm-hmm. En það eru nokkur mál sem að hérna, Sif lögmaður og Katrín Oddsi með og þetta er allt svona, þetta er ekki alveg í, við ætlum kannski að bíða í nokkra mánuði og þá koma aftur með stöðuna. En þá, mér við fundum svolítið svona eina leiðin af því að það var svolítið svona bara öskra mikið og hátt og verið fjölmjölum og svo bara gerist ekki neitt þú veist að nú var ég svolítið svona bara ok, förum bara í mála og reynum af því að það ég raunum að vera ekki til sko lagumhverfið sem að ver náttúrulega er ekki til þetta tungumál þannig að það þarf eiginlega bara að finna upp það er ekki bara það að allir stjórnmálmennir eitthvað starf út á landi eru vondir og vilja lúlúlú þú veist, það er líka bara það er ekki til byrju, ef við viljum venda vatni hérna, hvernig er hægt að gera það? Mm-hmm. Þú veist, eða til mig segis fyrir, þau geti ekki einu sinni venda fjörðin sín, þóttu viti að meirlutin vilja ekki sjókvældi, þau hafa ekki, þú veist, tæk í það, já, skilur ég. Þannig að við erum búin að vera svolítið þar núna og það mun kannski koma núna, ég veit ekki alveg hvenær, þessi málaferli taka alltaf svo langan tíma. Mm-hmm. En góðfréttnar eru að lægi heldur að mann seljast og það er bara, þú veist, er að koma stefgjöld frá hérna mjög mikið frá Suður-Ameríku því það er mikið hérna sjókvíu eldis vandamál í Síle og hérna Argentínu og við erum búin að vera að tala mikið, ég vinn mikið með hérna ungum umhverfisinnum já, hvað svolítið að hérna prófa svona, fara svolítið svona í setakynslaðina bara þau eru svolítið svona taka við keflinu í þau taka við plóndun, skiliru mm-hmm. þannig að ég ákvað svolítið bara að setja svolítið fókusinn þangað og líka þegar við gerðum hann eitthvað verkefni í Pompidou fyrir tveimur árum þá unnum við eitthvað verkefni með hérna, umhverfið sinnum í Frakklandi sem vorum að reyna að stöðva botn vörpu veiðar í friðum görðum svolítið í sjónum já, þeir getur mjög illa títið mér og hérna, langt síðan tala umhverfismálið það er hérna orðafærðin þannig að, og það bara skilaði árangri, skilaði þannig að ég er búin að vera reyna svolítið svona að velja mál ekki bara eitthvað svona sem ekki sjens að vinna heldur bara, það er svona 5% sjens að þú veist, vinna og það er svona búin að vera minnvingill núna undarfærið
2: þú veist svona praktísku, þú veist bara í Já, bara með praktíska hattin að þeir gart þessu. Það er engin nýjulismi í bóðið, það er ekki bóðið bara að segja þetta, það er ekki hægt að við erum búin að tapa fyrir kapitalisma. Það er ekki bóðið.
1: Nei, kannski þegar maður á bönn, sko, þá er það, þú veist, maður bara svona, ég þarf bara svona að horfa á bönni mín og þá bara, ó, ok, þú veist, þetta er svona ákveðin ábyrð að maður allavega reyndi, skilurðu? Ég, ég, já, það svona það sem ítir við mig, svona, því ég sé börnum mín og ég bara, ok, þú veist, hverju eru við að skila á okkur?

0: Fossora, lag með Björk sem við vorum að kveðja. Áttum gott spjall við hana.
1: Ég meinti, já, þetta er titillaga plötu frá 2002. Sýningin Ekkolalía með verkum Bjarkar og svo ummyndlingar með verkum James Merry, samstarfsmanns hennar, er í listasafni Íslands.
0: Hlut af listahátíð í Reykjavík.
1: Já, einmitt, en verður í gangi alveg hérna fram á haust, tekur þarna yfir öll rými safnsins. En við ætlum að snúa okkur að öðru, Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur, hann að rífast við dóttur sína.
2: Gefum okkur að þú engan uppáhalds lit, sagði ég við dóttur mína á dögunum, og að ég spyrji hver uppáhalds liturðin. Hún brýtur hugann, fer í gegnum litrófið og leifir sér að rífast þar til hún kemst að niðurstöðu og segir að rauður sé fallegasti liturinn. Rauður eins og rósirnar, segir dóttir mín, eins og hjörtun. Gefum okkur síðan að á sama tíma hafi ég sjálfur farið að velta þessu fyrir mér. Það ekki líklegt spurningin lá í loftinu og hugsanlega hafi ég ákveðið að blár væri fallegasti liturinn. Nei, segi ég þá þegar hún svarar, það getur ekki verið. Rauður ekki fallegri en blár. Jú, víst, segir hún. Ég hugsaði málið, ég hugsaði alla litina. En ég hef sjálfur skoðað þetta mál, segi ég. Ég hef rýnt í gögnin af þeirri miskunnarlausu hlutlægni sem einungis fullorðnum gefin og ég hef komist að óyggjandi niðurstöðu. Það það best ég get séð, hafið yfir allan vafa. Blár fallegasti liturinn. Blár. Dóttir mín skilur ekkert hvaðan á hana stendur veðrið. Í fyrsta lagi átti hún sér einskisíls von. Hvaðan koma þessar persónu árásir, hvaða kemur aldur málunni við? Ég að byrja í gaggu á næsta ári, hugsar hún. Það ekki eins og ég sé eitthvert ball lengur og þaðan að síður gengst hún inn á þá fásinu að blár af öllum litum sé fallegastur. Nei, heyrðu mig nú, pappi, segir hún. Mér finnst blár ekki fallegastur. Mér finnst ekki blár einu sinni næst fallegastur. Finnst þér það ekki? Segi ég hissa og ek mér svolítið í sætinu. Það var undarlegt. En þú hlýtur að sjá það sjálfur, segir hún, þegar þú hugsar út í það. Engin litur fjær því að vera rauður en blár. Eiginlega þýðir það að engin litur sé ljótari en blár. Það bara rökrétt. Sá litur sem minnst rauður hlýtur að vera ljótasti litur litrófsins ef rauður fallegastur. Ljótasti litur litrófsins því augljóslega blár. Nú fallast mér hendur að fólk mér skilt skuli láta út úr sér aðra eins þvælu. Hafið blátt, segi ég í diplomatískum tón og bendi út gluggan. Himinninn blár. Þú verið fólk tala að fjarlæðin geri fjöllin blá. Það þýðir að fjöllin verði falleg af því að vera langt í burtu. Blár svo fallegur að hann bókstaflega samheiti fyrir fallegur. Rauður hins vegar litur hins ljóta, reiðinnar, sára og veikinda. Holdið roðnar til dæmis þegar maður veikist hefur tekið eftir því. Augun í manni verða rauð og blóðsprungin. Manni blæðir úr rauðum sárum, maður klórar sér í blóðrauð kýli þegar maður kaunum slegin. Ekki finnst þér það fallegt? Þeir getur ekki verið alvara, segir þá dóttir mín, sem ætla greinilega ekki að taka mótrökum. Blár! Segðu mér nú, pappi, og reyndu að svara heiðarlega ef þeir það yfir höfuðfært. Hvort myndir þú heldur vilja kyssa rauðar varir eða bláar? Holdir ekki bara rautt þegar það veikt, veistu? Það líka rautt þegar það heilbrigt. Fólk roðnar af ástríðu og líkamlegri áreynslu. Veistu hvað þarf til þess að hold bláni? Hold blánar, skal ég segja, þegar fólk deyr og úldnar. Rautt eins og litur ástarinnar, litur blóðsinn sem gefur okkur lífið. Og himinn kannski blár þegar hann í hverstaðsvötunum, en hefur þú nokkuð tíma séð blóðrautt sólarlag. Samanborið við blóðrautt sólarlag jafnvel bláasti himinn fullkomlega tíðindasnauður og L, J, O, T, U, R. Stúlkan, svo nefnd dóttir mín lyftir upp hnefanum og lætur eins og hún sé að sleppa hljóðun nema í gólfið. Þá krossleggi að handleggina og líta á hann yfir gleraugun svo hún skilji að svona dramatískt látbragð, það verður ekki liðið hér. Þú gerir þér vonandi grein fyrir því, segi ég, að það sem litar himinin rauðan í þessu fallega sólarlagi þínu, það mengun. Það útblástur úr bílum sem veldur einhvers konar ljósbroti og ég kann ekki alveg skila þessu, en það það sem veldur rauðalitnum. Útblástur úr bílum. Blár hins vegar, blár bláber og fjólur og safírar og sundlauga menning og sundlauga menning. Meinar ekki rúðupiss og uppþvottalögur. Rauður riðrautt vatnið úr skemmdum pípum, segi ég. Drullan í ræsinu. Blár mygla, segir hún og setur í brýtnar. Marblettir, andvana fætt börn. Í dæsi, tek út úr með pípuna og bendi stútnum ásakandi á hana. Hún gnistir tönnum. Það rennur blátt blóð í æðum aðalsmanna. Vissirðu það? Ætli það sé ekki vegna innræktunarinnar, segir hún, slær æst frá sér pípustútin og sprettur upp úr sófanum. Það kæmi mér að minnst okkvast ekki óvart. Svo aðallinn með sitt bláa blóð ekki eitthvað fallegt fólk. Heldur úrkynjað pakk upp til hópa. Af ætur og sósíópatar með mikilmennsku brjálæði. Vissirðu að fólki lá svo á að afhausa aðalinn á sínum tíma að það fann upp sérstakt aftökutæki til þess að geta gert að skilvirkar. Og gott eða það voru geimitt rauðliðar sem stóðu fyrir því þjóðþrifaverki. Rauðliðar. Þetta í alvöru málflutningur sem þú ætlar að standa við? Að rauði fáninn fljúi sem hæst vilt ekki bara segja eitthvað fallegt gúlagi líka fyrst úr byrjuð segi ég og sett nefan í borðið hefur þú yfir höfuð lesið dag í lífi Ivan Stenisovich Sovjet Ísland hvenær kemur þú, það línan Moskvu línan Stalin var mesti fjöldamorðingi sögunar, tug miljanur í valnum, allt í nafni rauðra fána Það ábyrðar hlutur, væna mín, að vera tjá sig uppáhalds litin sinn þegar maður augljóslega ekkert búin að kynna sér málin. Nú ræskir hún sig og setur hendur á mjöðum. 100 milljóna hafa druknað í hafinu, segir hún, samanbitin. Nei, herregud, segi ég hneykslaður. Þú ættar þú ekki að fara að bera saman fórnarlömb kommunismans og alla sem hafa druknað af slísförum. Blátt blátt, segir hún. Ég segi ekki annað. Og staðrindir eru staðrindir. Hafið ekki bara blátt af því bara. Hafið morð blátt. Aldeilis málefnalegt, segi ég. Heldur þú getur haldið við þær staðrindir sem koma málinu við? Mikið sem það kemur mér lítið á óvart, segir hún, að þú vilji ráða því hvaða staðreyndir skipta máli og hverjar gera það ekki. Það eiginlega alveg dæmi gert fyrir það hvernig þú stundar rökræðu. Vissið þú, segir ég, að það voru Danir sem bættu rauða litnum við íslenska fánan og nú kannski sjálfur orðin svolítið rauður í framan. Fáninn átti upprunlega bara að vera blár og hvítur. Rauði liturinn aðför að fullveldi þjóðarinnar, landráð framin í sjálfum fæðingar ríðum lýðveldisins til þess eins að þóknast duttlungum erlendra valdamanna. Rauður! Veistu, segir hún og gengur að dyrunum. Ég þarf ekki að hlusta á þetta. Þú ert gersamlega vitfyrtur af blindri trú á þannan litin og það ekki á mína ábyrgð að rétta kursin á vitljósinni þér. Blár ógeðslegur litur og þér ekki við bjargandi. Svo gengur hún út, skellir hurðinu á eftir sér og við tölum aldrei saman aftur. Ég held að segja sko...

0: nýtt lag með reykvísku hljómsveitinni Skrattar. Þetta lagið Stressed og gott ef barði sjálfur Bangang er ekki þarna með þeim líka. Góð stemming í þessu lagi.
1: Nákvæmlega. Þar á undan var það Eiríkur Örn Norðdal sem að var að rífast liti.
0: Eða eitthvað annað.
1: Já, við erum konar leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Björk Guðmundsdóttir var með okkur hérna fyrir þættinum svo það ykkur örn og nú erum við bara komin að leiðalokum.
0: Þakkum samfélgdina við Lóa og Kristján og Lídíu Grétarsdóttur tæknimanni fyrir gott hljóð ávallt.
1: Verið sæl.

Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með lestinni. Þetta var endurflutningu þáttarins frá síðdeginu. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn, endurfluttur frá því í morgun. Þáttarstjórnendur eru Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 3. júní.
1: Þurftur að hugsa hvað þáttur þetta veri?
0: Nei, já, það að segja velkomin á fætur, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Já, það getur alveg
0: átt við. Þetta er annað sinn á stuttum tíma, ha?
1: Það getur alveg átt við, náttúrulega. Og þó að fólk hafi vaknað jafnvel sjö eða fyrr, já. Þá var alveg þetta að segja velkomin á fætur.
0: Já, sjálfsögðu, nákvæmlega.
1: Já, það er fátt sem hefur verið rætt meira undanfærin allafna tvö ár en gervigreindin. Spurningarnar eru óteljandi, margt er afskaplega spennandi og það einnig margt sem að vekur ugg. En við ætlum að kynnast í dag hvernig gervigreindin getur virkað í skólum, bæði fyrir kennara og nemendur. Námfús íslensk lausn fyrir leikskóla og grunnskóla sem notuð bæði á Íslandi og í Þýskalandi. Og það unnið að því að aðlaga lausnina líka fyrir framhaldsskóla og Skúli Thorarensen, framkvæmdastjóri Námfús. Hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og við ætlum að fá hann til að útskýra aðeins fyrir okkur hvernig það virkar og hverjir möguleikarnir eru.
0: Næringarþerapía á rætur að rekja til hugmyndafræði Functional Medicine þar sem megin markmiðið að styðja líkamann út frá rót vandans og við ætlum að ræða við Sigríði Róbertsdóttur næringarþerapista sem lærði fræðin í Bretlandi en hún segir að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning og við ætlum að tala af hverju konur á meðum aldri eru í meiri hættu á histamín óþóli
1: Já, svo að vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem að gefur ákveðnar vísbendingar það hvers vegna krabbameins tíðinni misdreifð eftir aldurspilum. Það sé af hverju hún dreifist svona mismunandi á fólk á mismunandi aldri.
0: Já,
1: og,
0: svo að tónlistin.
1: Já.
0: Þetta loft syngur hann Sigurður Halldór Guðmundsson lag eftir hann.
1: Ég veit ekki hvaða loft en hann segir okkur betur frá því.
0: Kannski háaloft.

0: Þetta loft söng Sigurður Halldór Guðmundsson og við vorum að velta fyrir okkur hvaða loft það væri. Það bara andrúmsloftið og þetta hreina fallega góða loft og þetta lag og texti eru eftir Sigurður Halldór. En við ætlum að tala, það eru auðvitað búið að tala svo mikið gervigreind undan farin ár. Því að það bara stór og mikil bylting í gangi, við erum inn í henni, ég ætla ekki eins og að segja inn í miðri, við erum bara rétt að segja á toppina í sjakanum held ég. Og það mikið velt fyrir sér einmitt svona, hvað spennandi og hvað eitthvað sem við höfum, jafnvel, ugg af í þessari þróun allir, hvað vekur ugg. Skúli Thorarensen. Hann hingað kominn, hann framkvæmdastjóri Námfús, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Að því að það nú það aðeins bara tölum hérna næstu mínunar um gervigreind og menntakerfið eða skólakerfið og hérna kennslu. Þið eruð að búin að þróa, já, útskýrða aðeins hvernig þetta kom til, að því við hittumst og ég var að spjalla við og þetta var svo áhugavert, fyrir 18 mánuðum þá breyttist allt.
1: Já, þá skynjaði í raunum voru frá því bara gervigreindin 3 kom, ChatGPT 3 kom út, þá byrjuðum við að vinna með gervigreindina stöðut inn í kerfinu og
0: þetta er námskerfi sem að bara er bæði fyrir kennara og nemendur.
1: Já, þetta er sérst heildarlaust fyrir skóla og leikskóla og sér skipulagningu en líka með nám.
0: Já.
1: Sér nám fyrir nemendur. Og ég hef fyrst verið að fylgjast mjög vel með þróun gervigreindarnar og tekið þátt í henni alveg frá upphafi. En svo sá ég bara hann fyrir 18 mánuðum að nú var það breytast miklu hraðar. Og þess vegna ákveðu bara endur skrifa allt kerfið sem gríðarlega stórt. Og nú erum við komin sest, með þessa laus sem stýður mjög vel við skóla til að innleiða gervigreind fyrir kennara og nemendur en líka í skipulagningu skólastarfsins.
0: Bara rétt í bakgrunin stutt sko að því þú varst í skólavefnum þú ert einn af stofnendum skólavefsins og sem eru þetta með kannski hvað er í gangi í dag orðið svolítið gamalt og svo námfús og þú hefur búið lengi bjóst í Þýskalandi og þannig að þessar lausnir í kennslu sem þú hefur verið að vinna hafa verið í gangi í mörg ár.
1: Já.
0: En þetta bara algjörbylting.
1: Já, sem þetta búið að vera notkun í skólum á Íslandi og í Þýskalandi í mörg ár.
0: Já.
1: En þetta bara, nú bara hægt að búa til lausnir meðalans með hjálp gervigreindar. Við erum nýt okkur gervigreind líka til að þróa kerfið. Og
0: þannig að uppfæri sér sjálf.
1: Já, ekki alveg ennþá, en þróunin voru svo miklu hraðari og við getum gert hluti sem okkur dreymdi bara áður.
0: Og útskýrðu aðeins betur. Hvernig sko virkar gervigreindin þá núna, ef við skoðum líka bara inn á kennslustofu, hvernig praktískt virkar þetta?
1: Sko, það sem kennarar standa frammi fyrir þegar þeir eru með stóra bekki, svo 25 nemendur. Og nemendur eru með mismunandi bak

0: ef maður fær eitthvað verkefni sem kannski samþætt verkefni á ólíkum þáttum mm-hmm. og svo greinir hann að það vantar eitthvað undirstöðu atriði hjá nemendunum mm-hmm. og þá skiptir gervigreindi bara í æfingarham og þjálfar nemenda þá hann til að búna að ná þessu og svo heldur hann áfram
1: Þannig þetta í rauninni eins og bara annar kennari sem að bara með þennan nemanda
0: Nákvæmlega, þetta svona aðstoða kennari en sko aðstoða kennarin hann gefur síðan kennaranum skýslu Þannig að kennarin, þess að gervigreindin, hún tekur þetta saman, segir hvaða nemendur eigi erfileikum með og kemur líka með hugmyndir að svona ráðgjöfum kennslu sem kennara geta nýtt sér. Þannig að allt í einu kennara bara með sko, að stóða menn við sér við hlið að stóða kennara og hver nemandi hefur sín að stóða kennara.
1: Já, bara einn aðstoðarkennari á hvern einast, þetta eins og draumur, sko.
0: Já.
1: Og þetta virkar, og ég meina, þannig að fyrir kennaran, fyrir nemandan það bara miklu meiri aðstoð.
0: Já.
1: Og þetta, skiptir þetta máli í hvað fæi eða virkar þetta inn í öll fög?
0: Nei, virkar í öll fög.
1: Og fyrir kennaran, hvernig nýtist þetta honum þá líka, ekki líka alls konar skipulagning og eitthvað?
0: Jú, sko, kennaran fyrsta lagi getur búið til verkefni með hjálp gervigreindar. Og svo getur, ef nemandi hefur aðgang á tölvu, þá getur hann leist verkefni í tölvunni. Gervigreindi getur líka farið yfir verkefni
1: Já.
0: Og komið til og að einkun eða námsmati fyrir hvert þátt.
1: En kennari myndi þá alltaf þurfa að fara yfir það?
0: Já, kennari síðan bara staðfest fyrir yfir þetta og staðfestir einkun, en spara mikinn tíma og þetta náttúrulega eitt af vandamálum hjá kennari störfum hlaðinir eiginlega verkefnum mm-hmm. við undirbúning kennslu yfirferð verkefna og þetta tekur tíma frá þeim það sem það ættu eiginlega vera tala við nemendur, hlusta á það og aðstoða það og þarna opnast þarna nýtt tækifæri fyrir þá til að sinna nemendum betur.
1: Ja, það snýst ekki það að gera kennaran óþarfan?
0: Alls ekki. Kennarar eru mjög verða áfram. Ég held að þetta sé eitt af þeim störfum sem verða mikilvægast og náttúrulega einn þeim mikilvægast í okkar samfélagi og verða áfram því að ungt fólk þarf leiðbeiningar frá kennurum.
1: Já.
0: En eins og kennsla hefur verið, ef þetta meira verið, það hefur, kennari hefur talað við heilan hóp mm-hmm. og ekki haft tök á því að beina sjónu sínum að einstaklingnum og með því að fría og losa tíma kennara í skriffinsku og yfirferð og undirbúning, að þá getur hann frekar sint hverjum einstökum nemandi betur og það skiptir miklu máli og það verður alltaf áfram.
1: Og sko, svo eru þetta... að því gervigreindin með öllum þeim möguleikum sem hún hefur, því að þeir eru bara óþrjótandi, að það er líka bara mikilvægt kannski að nemandin lærir í leiðinni hvernig á að nota gervigreindina, það er að segja sem tól, í gegnum það að nota hana í kennslustofunni.
0: Já, gervigreindin er komið til að vera og hún mun, það sama hvað skoðanir menn hafa á henni, hún mun bara... notkun hennar mun aukast stöðt.
1: Já. En hvar eru lausnirnar ykkar, þar sé að námfús, hvar eru þar notaðar í dag?
0: Sest, við erum með kerfið er notað í Þýskalandi í skólum þar og í mörgum skólum á Íslandi, bæði grunnskólum og leikskólum.
1: Og hvernig taka skólar í þetta? Hafið þið verið að, ég meina, eru þið bara rétt að byrja eða og hvernig gengur að fá skólana til þess að taka, eða hvernig taka þeir í þetta?
0: Já, sko, allir skólar sem hafa séð kerfið vilja taka þeir notkun.
1: Bara allir?
0: Já, allir, það er alveg 100%
1: wow.
0: árangur. Þannig að það er bara, þetta léttir ekki bara í sko kennslu, heldur líka allir skipulagning og þetta er alveg nýskrifa kerfið með nýjustu tækni, þannig að allt er rosalega hraðvirt, upplýsingar gjöfti foreldrar miklu einn, betri og skýrari heldur náður þannig að fyrir skóla er þetta alltaf bara gríðalegu tímasparnar öllu leiti
1: Þannig að við áttum okkur á aðeins stærðagráni eru því, ég meina, kannski prósentulega séð á íslenskum skólum þetta er í leikskóla og grunnskólastigi eins og er.
0: Já, og við erum að koma með framhaldsskóla laust núna
1: Já, og eru þið bara rétt að fara af stað eða hvað eru margi skólar það bil svona?
0: Það eru 10 skólar að koma inn til okkar núna koma núna inn í vor til okkar.
1: Hversu mikið mál er það fyrir skóla að taka þetta kerfi inn hjá sér?
0: Það er mjög auðvelt því að skólar eru vanir að skrá upplýsingar í svona kerfi

0: og þess vegna er sára einfalt fyrir þó að taka þetta inn þetta bara við móti að stundum aðeins öðruvísi og en kerfir hraðvirkara og einfaldara í notkun þannig að þetta mjög auðvelt og góða skýringar líka inn í kerfinu þannig
1: að kennir á sig sjálft nátt
0: Já,
1: en hvernig sko eru skólanir að finni þið fyrir efasendum eða hræðslu eða eitthvað svo leiðis innan skólana að fara í þessa átt
0: Já, ég sko það sko eins og við segi, sko allir skólar sem hafa skoðað þetta vilja taka í notkun en það eru margir skólar sem hafa ekki viljað skoða lausnina ennþá
1: Já, bara vilja ekki þetta, bara vilja það ekki
0: Nei ekki tegið búið að fá kynningu og það getur náttúrulega verið ýmsar ástæður fyrir að þetta náttúrulega skipulagsmál að taka svona umfangsmikið kerfi í notkun en ég held að þetta sé mjög brýnt fyrir skólan að bregðast við núna, það eru svo mikla breytingar í samfélaginu vegna gervigreindar og skólar þurfa að bregðast við því með að í raunum var að þjálfa aðra hæfni heldur en hefur verið því að þegar nemendur fara út í atvinnulífið þá býða þeir allt annu störf heldur en þegar við vorum í skóla sko. Og þess vegna svo mikilvægt að skóla byrgi strax að undirbúa nemendur undir aðra hæfni og það mjög erfitt að gera breytingar í svona skólum án þess að vera með öflugt tæki eða kerfi til að styðja það. Þetta eru svo margir sem koma að þessu og einu eina leiðin að vera með öflugt námsumsjónar kerfi til þess að komast að breytingu.
1: Ég koma inn í nýja tíma en hérna það hefur verið rætt mikið sko námsgögn undanfarið já, já. Og hérna að það sé ekki settir nægur peningur í námsgögn og uppfærslu á námsgögnum annað. Kemur þetta eitthvað inn í það? Er námsgögnin inn í þessu eða er þetta seta hvaða námsgögn sem skólarnir vilja inn í þetta eða námsleiðir?
0: Já, sko, ég tek undir það, það er náttúrulega ekki verið sett nógu mikið fjármagn undir fyrir en ár í námsgagnagerð, en við þess vegar, við getum búið til í raun og veru námsefni inn í kerfinu, æfingverkefni og svoleiðis og myndum gjarnan vilja líka hafa aðgangað bara meira efni sem við getum notað í gerfin okkar til að búa til aðlegað efni, sko. En gervigreindin, hún orðin það öflug og hún getur, ef hún fær rétta forsendur, eða sérst
1: Er mötuð af réttu efni?
0: Réttu með þetta efni, þá getur hún búið til alveg ótrúlega flott efni. En það er rétt aðlega hverju nemanda fyrir sig.
1: En þetta er ykkar kerfi, námfús, er sem sagt nota líka í skólum í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og er þá ekkit mál að skipta þessu yfir á önnur tungumál og annað, ég meina, eru þið að hugsa jafnvel enn fleiri lönd eða eitthvað slíkt?
0: Já, við erum í samtölum við skóla í fleiri löndum
1: já.
0: Og þar sem við hefum sýnt þetta er mikill áhugið það líka og ég bara minni, ég veit að bara þetta passar fyrir öll lönd í raunvöru og kerfið gríðalega aðlugunarhæft.
1: Þetta hljómar allan að mjög áhugavert hérna og já, við nú bara fylgjustu með áfram Skúli Tórarinn sem framkvæmdastjóri Námfús. Það þetta fara bara inn á námfús.is eða ekki og skoða aðeins þar.
0: Jú.
1: Takk kjalla fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk svo með þess.

0: Þetta sýnir sig hljómsveitin Hjálmarslag eftir Sigurð Halldór Guðmundsson. Já, við erum komin í samband við hana Sigríði Róbertsdóttur eða Siggu Róberts næringatherapista. Og við vorum að tala um svona hvernig líkaminn hefur svona mikla getu til að ná jafnvægi sjálfur ef hann fær réttan stuðning og það nú eitthvað sem næringatherapistar eru menntaði til þess að gera. Komdu sæl, Sigga?
1: Já, sæl.
0: Svona eitt af því sem þú hefur verið að skrifa er histamín óþól og af hverju konur á miðjum aldri eru í meiri hættu á histamín óþóli.
1: Já, histamín, það, eins og ég fara aðeins í það, þá það svona náttúrulegt boðefni sem að líkaminn framleiðir og mjög mikilvæg fyrir bara okkar bara líka starfsemi. En svo þegar í rauninni, kannski flesti þekkja kannski histamín bara út frá ofnami og það náttúrulega hækkar mjög mikið að fólk með ofnami fyrir einhverjum hlutum og þú upplifir hnerra, nefrisli, kláða og svo framvegis.
0: Já.
1: En svo þetta áða til hjá sumum einstaklingum að vera þessi hækka eða vera of mikið er histamín í líkamanum sem þýðir það að þú veist, upplifa kannski einkenni og sum svona ofnæmis einkenni en ert samt ekki kannski að greinast með ofnæmi fyrir neinu og þarna það sem þú vitnar í að kannski konur með miðjum aldri það hérna þannig að oft sko þeir sem eru að kannski að greinast með þetta histamín óþól sem í sjálfu sér ekki óþól heldur kannski líkamann ekki að ná að brjóta histamín nógu vel niður að það eru miklu fleiri konur kannski sem eru að greinast með þetta og oftar en ekki þá eru að uppgöta þetta þarna miðjum aldri svona og upp úr fertugt.
0: Já.
1: Og þá þetta kannski oft þannig að konur kannski fá sig gott rauðvínsglas og fá kannski róða í andlitið og útbrot eða óþægindi, hjartslátt óþægindi eða eitthvað þess háttar. Og það svona kannski svona algengasta en auðvitað margt annað sem getur sérst, triggera það. En þá þær hérna, þá uppgötaði kannski þetta að halda jafnilega kannski sem ofnæmi fyrir víni eða ostum eða matvælum sem eru í grunninn há í histamíni. En í rauninni svo farinast þá nefnilega matvæli mjög sko mis sum eru innihalda histamín og önnur kannski láta líkamann framleiða meira histamín og þar leiðandi hækkar það í líkamanum þegar þú ert að borða ákveðið matvæli. Og þannig eru helst að tala matvæli sem eru geymd eins og osta, vín, svona súrsa grænmeti.
0: Já.
1: Svona
0: gerjun, þegar gerjun hefur átt sér stað, já.
1: Já, það er mikið histamín í þeim matvælum og svo líka eru náttúrulega önnur matvæli líka sem eru há í histamíni eins og jarðber, avokadó og fleiri matvæli sem eru kannski ekki, flokkast ekki undir þennan þessi hérna, geymslu sem hafa verið geymd lengi.
0: Já.
1: Þannig að það svona, en ástæðan fyrir þessu, histamín og histamín óþól í rauninni dálítið flóki fyrirbæri og hefur marga orsakir og þarna þegar ég vitnaði að konur og miðjum aldrei væru oft svona upplifa þetta, kannski ekkert endilega það að þetta sé að byrja hjá þeim að þessum aldrei heldur ef maður hugsa þetta kannski sem svona glas, svona histamín glasi þitt yfir daginn eða yfir næstu klukkutímana, þá líka með svona alltaf að það fyllist á glasið og svo einhver tímapunkti þá flýtur yfir og þá fer að finna fyrir einhverjum einkennum. Og margir eru kannski búin að vera að díla við þetta kannski allt sitt líf án þess kannski að einkenni hafi verið það sterk að þau hafi átt að sé á því.
0: Já.
1: Og þá maður kannski að tala það getur verið kvíði, astmi, útbrot, barnaastmi kannski eða eitthvað þess háttar. Þannig að þá þetta getur verið genatíst og það eru gen sem hægt að mæla og athuga með og svo eru aðrir þættir eins og hversu við líkaminn bara að ná að hreinsa histamínið, hvernig afeitrunarferlið þetta og ákveðna bakterísýkingur og meltingavegi sem geta verið að tryggjara histamín. Það sé að framleiðslu histamíns. Þannig að það er oft kannski margi þætti sem að spila það inn í og svo þegar þú ferð þannig að fara þér auðvilsklasi upp og fertugt, þá hérna er það kannski það sem að triggera þetta. En já, svo ég komi nú að kjarnanum af hverju fertugt. En það er hérna í ástæðinu svo að estrógen í líkamann, það á til að triggera histamín. Þannig að það sé að framleiðslu histamínsins. Þannig að þú, það fer meira histamín út úr mastrumunum á meðan prógesterónu er svona vinnur með þessu. Þannig að þú hérna hjálpar þér að brjóta niður histamínu. Og svo þegar við konurna dettum á þennan aldur, þá eru hormón að breytast. Og það eru kannski meiri, prógesterónu kannski fara að lækka án þess að þú finnir fyrir öðru leiti. Og svo fyrir kannski egglosa tímabil, þá estrógenið hátt og finnur fyrir meiri einkennum. Og svo fyrir blæðingar, þá hormónin lág og kannski finnur þaralegandi meiri einkenni. Þannig að það svona kannski helstu ástæðar fyrir því að konur á þessum aldri kannski finna meira fyrir þessu histamíni.
0: Já, það sem sagt, já, hérna estrógeni getur þá aukið sem sagt þessa losun histamíns.
1: Já, og svo til að gera það ennþá verra þá virkar það líka á hinn veginn að histamínin eykur estrógenið. Þannig að maður komin góld í svona þennan vítahring með þetta.
0: Já, en sko, ég einhverstaðar heyrði ég að konur ættu að taka í rauninni sko ofnæmistöflur svona gegn fyrirtíðaspennu. Er þetta eitthvað sem þú hefur heyrt?
1: Sko, já, ég myndi nú kannski ekkit endilega ráðleggja öllum þetta, en þetta getur kannski verið að þessi ráðalar hafa verið að upplifa akkur á þetta. Og fundi þar alvegandi létti á því að taka ónæmistöflu. Það því að hún í rauninu blokkarar þetta, það sé að það tekur venjulega, það sé að þessa ónæmistöflu sem hún getur keft út í búð. En maður er svo sem ekki að leysa vandamáli, að því að ónæmistöflunar blokkara bara þessa nema, þannig að þú finnur ekki einkennin. Mm. En það getur vel verið að það hjálpi mörgum. Já. Og svo eru til aðra leiðir bæði varðandi næringu og að forðast ákveðum matvæli og fæðubótefni sem hægt er að hjálpa líkamanum að brjóta niður histamín.
0: Já. Hvað er það sem hjálpar manni svona fæðulega í að svona, já, minka áhrifin?
1: Sko, fæðulega sé, þá er náttúrulega gott að, og kannski að sérstaklega þessum tímabili þegar þú ert að finna fyrir þessum enginum, að forðast þá mat sem hári histamíni, kannski að geyma rauðinnið og ostana á meðan þú ert að ganga yfir þetta tímabil. Svo eru, sko, það er til ensím sem heitir DAO, sem ensím sem brýtur niður histamín. Það er til dæmis að kaupa það bara í verslunum sem selja fæðubótefni sumum hverjum, þannig að það er hægt að taka inn ensím sem að hjálpa að brjóta niður histamíni til dæmis. Og svo eru ýmsar jurtir og sem að hjálpa eins og brennanetlu te, hjálpa til að við að hérna í minka histamíni líkamanum og kvarsitín fæðubótefni og fleiri sem að hafa verið þekkt fyrir að hjálpa til ef að fólk eru í miklum, er að finna fyrir miklum einkennum.
0: Já. Já, næringaþerapistar, þeir sem sagt svona hugsa heilsuna á heildrænan hátt og hérna og eru svona að greina, hvað ég að segja, undirliggjandi ójafnvægi með svona langtíma heilsuna að leiðarljósi og það er sagt að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning, getum við sagt.
1: Jú. Það er rétt. Hann hefur nefnilega alveg ótrúlega færni og líka hann alveg vinnur í svo bara fullkomnu bara harmóni þegar hann í góðu standi. Og svo erum við náttúrulega flest lendum í ýmsu sem að bara kemur okkur úr jafnvægi og þarna kemur næringin náttúrulega alveg svakalega sterkt inn. Og geta svona bara læra að þekka sinn líkama og hvað hann þarf. og það þar og svo eru við náttúrulega bara svo opbúslega mís um það sem að henta mér, henta þér ekkit endilega varðandi næringu og mataræði og þess háttar en í grunni þá eru við náttúrulega þurfum við bara ákveðu næringarefni til þess að allt vinni rétt og það náttúrulega kannski svona það kannski svona grunnurinn að þessu en, og svo þegar líkami kannski komin í ójafnvægi þá svo margt sem hægt að gera og það svo margt sem að hjálpa líkamanum að bara þegar maður búin að átta sig á hvar ójafnvægið og hvaðan þarf til þess að komast aftur á réttar stað.
0: Já, og þið skoðið náttúrulega einstakling bara fyrir sig, en svona hvað var til þess að þú fórst í næringarþerapíu?
1: Það var eins og kannski margir sem fara í þetta nám út af eigin heilsufarsáskonunum eða einhver nákonum þeirra. Það svona maður kynntist í náminu að maður var kannski ekki eina manneskin sem að fór í þetta nám út af mín megin heilsufarsáskonunum. En ég fór í þetta eftir að fyrir það nú komin á 20 ár síðan sem að ég svona misti mína heilsu og eftir að hafa farið í marga til margra lækna og ekki fundi bót minna meina þá fór ég svona aðeins að grúska þessu sjálf og það sem að ég fekk þó að vita var að ég var með vanvirkan skjaldkirtil og ég var ekki alveg eftir að fengi þessar hinn skjaldkirtils töflur þá var ég ekki að finna mikinn mun og eftir að hafa pröfu öll heimsins skjaldkirtils líf átta mig á þetta væri kannski ekki bara máli þá fór ég að hérna, skoða hvaða væri næringarlega sé sem að geti hjálpa mér. Og það var svona alveg mikið breakthrough fyrir mig. Og þá voru þarna þættir, óþol og annað sem að voru að valda mínum einkennum ásamt líklega miklu og öðru sem að ég var til þess að líkaminn var alveg komin á ekki góðan stað á þeim tíma. Þannig að það var svona ástæðan fyrir því að ég svo fór ég nú ekkert í námi fyrir löngu setna. Ég hafði verið bara svona grúska sjálf í gegnum tíðina og ákvað síðan einum tímapunkti núna fyrir hvað það var 2018, það ákvað ég skrá mig í nám í næringaterapíu.
0: Og það nám er í Bretlandi?
1: Já, ég fór í nám í skóla sem heitir Ion og er í London.
0: Einmitt. Bara takk kærlega fyrir spjallið, Sigríður.
1: Já, bara takk fyrir að heyra í mér.
0: Já, Sigríður Róbertsdóttir eða Sigga Róberts og þú ert með síðu sem heitir bara siggaróberts.is, það sem hægt að já, hafa samband við því eða skoða svona það sem þú ert að skrifa og annað.
1: Já, nokkulega.
0: Kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, sömuleiðis.

0: Já, þetta eru þeir félagarnir, Gísli Magna og vinir hans, eða Gísli Magna og Kó, lagði eftir Steingrim M. Sigfússon, Heiðlóan.
1: Já, ekki Steingrim J. Sigfússon.
0: Nei, sagði ég J.
1: Nei. Ég var akkur að hugsa, þetta stjórnmálum? Nei, þetta er M.
0: M, já, ég held að það hafi verið afi Gísla Magna, en ég segi það án ábyrgðar.
1: Já, alveg rétt, hann gerði plötu.
0: Gerði plötu með lögum afa síns eða langafa.
1: En hún komin hingað, hún Edda Olgudóttir.
0: Já.
1: Það vísindaspjallið, velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Hvað einhver rannsók, en það ekki?
0: Jú.
1: Og hvað það nú? Það krabbamein?
0: Já, það krabbamein og það hérna, þetta nú rannsóknir í músum, sko. En það sem er svolítið merkilegt við þessa rannsókn að það verið að skoða, sko, bæði hvernig krabbamein, já, eiginlega bara hvernig krabbamein haga sér mismunandi í líkamum eftir hvaða aldri við erum á. Mm. Og það náttúrulega bara þekkt staðreynd að hérna krabbameinstíðni, bara langflest krabbamein, ég held ég geti alveg fullirt öll krabbamein, tíðni þeirra eykst með hækkuðum aldri. Og þetta á náttúrulega bara við almennt sjúkdóma, að það eftir því sem við eldumst að þá hérna aukast líkurnar á því að eitthvað fari úrskeiðis í líkamanum. Og náttúrulega í hérna í 20 ára gömlum líkama hjá mönnum að þá þú veist þá er maður bara svolítið inn að gæsalappa ódauðlegur, þú veist það bara einhvern veginn allir ferlar og allar frumur eru svo ferskar og það gerist allt svo hratt og þau eru svo fljóta að grípa allt sem að hérna fer úrskeiðis og svo náttúrulega bara með tímanum að þá breytist þetta svolítið og ferlarnir hæja svolítið á sér og það verða líka bara safnast upp svona stökkbreytingar í erðaefninu og þannig að bæði eru sko þessi ferlar í líkamanum að í raun og veru nulla út óholl efni sem heitir bara antioxidants að þau bara þeim efnum, þau bara það minkar, magnið af þeim minkar og svo hérna þegar að oxandi efnin eða hættulegu efnin komast inn í frumurnar og geta fara að gera eitthvað skandala þá eru varðturnarnir að þeir eru ekki jafn góðir og stundum bara detta þær út.
1: Nú verðum berskjaldari eftir því sem við eldumst.
0: Verðum svolítið berskjaldari eftir því sem við eldumst og við sjáum líka bara þú veist, ónæmiskerfi það svona dalar svolítið eftir aldri og algengasta dánarorsök hjá eldra fólki bara flensa sem að við myndum sem að yngra fólk myndi kannski bara hrista af sér. Þannig að þetta er svona bara þróun lífsins og bara hérna eðlilegur gangur lífsins er að sjúkdómar verða algengari eftir því sem að við eldumst. Og náttúrulega eins og ég var að segja, þá safnast upp þessar stökkbreytingar í frumunum af því að við verðum fyrir einhverjum árásum á erðaefni á hverjum einasta degi og það er bara eðlilegur partur af tilverunni líka. Og þess vegna erum við líka með alla þessa ferla í frumunum til þess að gera við DNA til þess að hérna, komi veg fyrir að þessar stökkbreytingar að breytingarna sem verða á erðaefninu valdi einhverjum skaða en við náum því ekkit öllum. Og litlar breytingar hafa kannski engin áhrif, þannig að frumur geta bara lifað áfram og haldið áfram að fjölga sér þó það séu með eitthvað smá galla, en svo kannski þegar það fer að safna saman og það verður eitthvað fjöldi af göllum sem að passa illa saman, að þá getur orðið til krabbamein. Eða krabbameins frumur, svona forverar, af því að svo erum við nefnilega líka með varðpóst í ónæmiskerfinu. Ónæmiskerfi nefnilega leitar eftir þessum gölluðu frumum og étur þær upp og eyðir þeim bara. Þannig að ef að það er einhver fruma sem er líklega til að valda usla og verða krabbameini, að þá grípur ónæmiskerfið það. En svo náttúrulega með hækkandi aldri, að þá fer ónæmiskerfið að hérna, missa af fleiri frumum og það getur, þannig að það verður, þetta verður svona hérna, fullkomin stormur, þið veitir, það bæði eru stökkbreytingarnar að safnast upp og ónæmiskerfið er ekki að bjarga þeim. Þannig að tíðni krabbameina eykst með aldri. Og svo var hérna rannsóknarhópur sem er staðsettur í hérna Philadelphia í hérna Bandaríkjunum við Temple University og þau eru eiginlega bara, þeirra svona spurning er af hverju eru við alltaf að skoða lyf og meðferði við krabbameinum af því að í músum sem eru sko það sambærilegt við 20 ára gamlan líkama, mannslíkama. Það er bara í ungum músum. getur verið að það sé kannski bara eitthvað svona villa að vera að gera það.
1: Bara hugsunarvilla.
0: Já, bara, já, og sko hún, það kannski ekki bara hugsunarvilla, það líka bara svona pínu hagkvæmnisvilla vegna þess að það kostar náttúrulega svolítið að ala upp mís þangað til að þær verða miðaldra. Af því að þær þurfa að verða sko 18 til 20 mánaða til að, hérna, til að vera á sambærilegum aldri og við þegar við erum á sko þú veist, þeim aldrei það sem að krabbameinstíðni er hæst, sem er 65 til 79 ára. Og hérna, þannig að það er líka bara kostnaðurinn við að eiga mís í svona langan tíma. Og þess vegna eru þar yfirleitt bara notaðar og í þessum tilraunum, og mís eru mjög mikið notaðar í svona rannsóknum, að þá eru þar bara notaðar þegar þær eru á við tvítugan einstakling. Og það er náttúrulega bara í fyrsta lagi ekki mjög algengt að tvítugt fólk fái krabbamein og í öðru lagi þá kannski hérna myndi sá líka með bregðast öðruvísi við meðferð, krabbameinsmeðferð, heldur en 65 ára gamall líkami vegna þess að hérna, krabbameinsmeðferð er alls ekki þægileg meðferð. Hún er bara mjög aggressív og vond.
1: Og bregðast í rauninu öðruvísi bæði við krabbameinu sjálfu og lyfjunum.
0: Já, í raun og veru. Og það, þessi hópur fór til þess að skoða hvort það væri hægt að sjá marktækan mun á þessum krabbameinum og þau, eða semst, marktækan mun á því hvernig líkamarnir bregðast við. Og þau eru að, hérna, að skoða melanóma, ekki, sem er svona hérna, húðkrabbamein, típ af húðkrabbameini og eru að í raun og veru koma þeim fyrir í, hérna, í músalíkumum. Og fyrst reyndar, hérna, ég ætla að nú byrja á því, fyrst reyndar eru þau að skoða sko, hvaða frumur eru til staðar í líkamanum og eru sérstaklega að horfa á ónæmisfrumurnar og þau sjá að það eru þarna típur af ónæmisfrumum sem að heita hérna, gamma-delta T-frumur að þær eru til staðar í miklu magni í ungum líkamum og svo hérna, fækkar þeim bara samhliða því sem að við teljum sko eðlilega svona hnignun á líkamanum þannig að þegar mísnar eru miðaldra 65 ára til 79 ára þá er svona lágmark af þessum frumum og svo eftir 79 ára, eftir að hérna, eftir að mísnar innan gæsalappa verða áttræðar, að þá hérna, ná þessar frumur sér eiginlega aftur á strik, sem er svolítið áhugavert, því að það rýmar líka við það að krabbameinstíðni þó hún aukist með aldri að þá dettur hún niður eftir 80 ára Þannig að ef að við, hérna, það er þarna þessi, þetta aldursbil sem er í mestri hættu að fá krabbamein og svo eftir að við bara, við verðum öldruð að þá hættu að vera í svona mikilli áhættu sem er mjög áhugavert.
1: Áhugavert.
0: Og rýmar í raun og veru ekki við það sem ég var að segja að sko ónæmiskerfið er með það aldrinum. Sem að er mitt. Þannig að þetta er eitthvað svona svolítið skrít samspil þarna milli sem væri
1: kemur hápunktur og svo lækt.
0: Já, og það, þau sjá sem sagt að þessi Það er sambærilegur hápunktur á þessum gamma delta T-frumum. Þannig að þau hugsa bara, ok, þetta hljóta vera frumurnar sem eru eitthvað að, hérna, að gera eitthvað, eitthvað neina að hérna, passa upp á krabbameini. Og þegar þau skoða sko hvernig krabbamein haga sér í hérna, músum á mismunandi aldri, þá sjá þau sambærilega niðurstöður og ef þau taka þessar frumur úr umferð í ungum líkamum, að þá hérna, hagar krabbameini sér sambærilega og það myndi haga sér í líkama músa sem eru orðnar miðaldra. Þannig að þá er eins og þau séu að segja ónæmiskerfinu að það sé komið á eitthvað stað þar sem það ræður ekki við innan krabbameinsvöxt. Þannig að þau eru búin að eitthvað neina svona negla niður hvað frumur þetta eru sem eru að vinna kannski bara mestu vinnuna. Og það sem er áhugavert að hérna eða væri áhugavert að skoða í þessu ljósi, náttúrulega fyrsta lagi kannski að staðfesta við sæjum sambærilega niðurstöður í mönnum af því við erum ennþá bara í músa módeli en svo líka sko getur verið að krabbameinið sé að hérna, senda ykkur boð út í líkamann til þess að slökkva á þessum frumum eða getur verið að við augljóslega erum við líka að fara í gegnum eitthvað svona eitthvað svona halla niður en það væri kannski, hú veist, krabbameini getur verið að auka á það og getur við kannski eitthvað negin hérna, kveikt á því aftur og sett frumurnar af stað aftur þannig að við erum með meira af þessum frumum sem að myndu ráðast á krabbameini og því að þá...
1: Meira náttúruleg lækning
0: í raun og veru og það er sko ekki lækning, heldur bara fyrirbyggjandi
1: vegnas,
0: já, af því að þá erum við í raun og veru bara láta ónæmiskerfi vinna þessa vinnu sem að það er að gera alla daga bara lengur út lífs hérna æviskeiði sko, sem að er náttúrulega bara væri miklu betra vegna þess að þá þyrftu við ekki veist, þetta getur líka verið nota til þess að hérna svona ákvarða hvernig við getum hagað meðferðum sérstaklega þar sem að ónæmiskerfið notað í meðferðum við krabbameinum en best væri náttúrulega að þurfa aldrei að fara í gegnum meðferðina mm-hmm. og þá væru við í raun og veru bara búin að kveikja á hérna, ónæmiskerfinu til þess að vernda okkur miklu betur í lengri tíma
1: Þetta mjög áhært, sko, líka bara strax þú sagðir það, auðvitað, hérna, kemur, meikar það sens, það skilja það allir það ekki.
2: Jú.
1: Að í rauninni að þetta hafi mismandi áhrif á mismandi aldurskeiði.
0: Já.
1: Og stóð þar að leiðandi þyrsti að skoða það út frá lyfjagjöf og öðru.
0: Einmitt, og það, einmitt, það var svolítið svona það sem að manni datt í hug, sko, eða þegar ég var að lesa greina, bara auðvitað, akkur erum við ekki búin að pæla í þessu. En það alveg, hérna, gild ástæða fyrir því að við erum ekki að vinna með mís á þessum aldri sko og það bara kostnaður. En það sem að þessi hópur nefnilega líka að stuðla að sem að svolítið flott að þau eru í raun og veru bara með hérna músaræktun þar sem þau eru að rækta mís og reyna svona að íta því að öðrum rannsóknarhópum að fá mís hjá sér sem að eru þá orðnar eldri, ekki bara vera að hérna horfa á bara mís sem að eru þarna bara unglingar í raun og veru, vegna að þær bara bregðast allt öðru sér við og hérna og það auðvitað það þannig að við förum í gegnum eitthvað svona eitthvað stig rannsókna þegar er verið að finna eitthvað lyfjamörk og reyna að þróa ný lyf við alls konar sjúkdómum, að þá byrjum við auðvitað í bara tilraunaglasi og förum svo upp í eitthvað lífveru og svo förum við í tilraunir á mönnum, þannig að það eru þessi stigull sko og við förum ekki að gefa eitthvað lyf bara vegna þess að músarannsókn segir að þetta sé, hérna, gefi góða niðurstöður, það þarf alltaf að prófa þetta í réttri lífveru líka áður en þetta verður að hérna, lyfi sem er komið á marka en það að geta sko eiginlega búi bara til hérna skilvirkari stiga. Þannig að við séum ekki að fara með eitthvað lyf í hérna prófunamönnum sem að mun ekki sína neitt árangur. Að það myndi strax sko hjálpa okkur rosalega mikið. Að vera ekki að fara með eitthvað lyf sem að sína rosalega góða niðurstöður í ungum músum en myndu kannski bara ekki gera það í gömlum músum. Að því það er markhópurinn fyrir lyfið.
1: Alveg örstutt að ég kenst ekki hjá því að spyrja þetta með að því músa tilurinn og annað, að því að það svona siðferðilega spurningin, er það alveg réttlætanlegt að nota þær?
0: Já, við höfum svona farið margar hringi gegnum hérna, þetta með þetta og það réttlætt með því að við erum að búa til lyf sem að hjálpar okkur. Það náttúrulega sko, þetta spurning sem ég held að við þurfum bara að spurja aftur og aftur og aftur og aldrei hætt að spurja. Svo þú veist, eftir því sem þú ferð ofar í hérna dýrastegan að þá verða siðferðisspurningarnar alltaf erfiðari og til dæmis að þá alveg reglur það að þú mátt ekki gera tilraunir í öpum af því að það talið mjög líkt mönnum en þú mátt ekki framkvæma tilraunir í þeim nema þú getir hérna sýnt fram á að tilraunir í öðrum dýrum myndu ekki gefa sambærilega niðurstöður.
2: Og talandi dýrin, við ætlum að fara bara í köttin sem gufaði.
1: Já, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma í Vísindaspjallið.
0: Takk fyrir mig.

0: Kötturinn sem gufaði upp. Þetta var Olga Guðrún Árnadóttir að syngja lag og texta Ólafs Hauks Símonarssonar. Þau hafa nú heldur betur gert mikið af frábærum lögum saman.
1: Já, alveg hreint. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag og við bara þökkum samfélgdina verðum hér aftur á morgun og þá verður bara komin 50 dagur.
0: Já.
1: Svakalega líður tíminn rætt.
0: Takk innlega fyrir, verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Næst í næturútvarpi er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur frá því í gærmorgun, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Björg Brjánsdóttir, flautuleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig að ferðast alltaf með flautuna þín?
1: Það var tiltölulega auðvelt, þangað til ég fekk mér kontrabassaflautu og þá byrjaði hérna tökinn að þyngjast hjá mér.
0: Já, það er sérst mikill munur á eða hvað?
1: Já, það er bara hérna stærra en faggótt, þetta þú þarft eiginlega að kaupa sæti.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Fyrir sér hljófari, státti teki. Hann að það var svolítið kaltænslegt út af því ég valdi í rauninni besta hljófari til að farast með.
0: Já, akkurat.
1: En ég svona flækt þetta smám saman.
0: Þannig að það er svona, það er alltaf svolítið maus þegar þú ert að fara í gegnum flöðli.
1: Já, ef ég með hana, já. Mm. En litla venjulega flöðan er náttúrulega alltaf ljú og það í bakbókanum bara.
0: Já, já, já, nákvæmlega. En svo er alltaf breytast hjá þér því að nú hættur að kannski ferðast með flöðuna einhverju leiti, heldur að ferðast með barn.
1: Já, það er mitt. Mér komið ljós hvort að verði flóknara, ferðast með barn eða kontrabassaflöðu. Ég held alltaf að fólk almennt taki meira tillit til barna en kontrabassaflöðu. Það er mín kenning.
0: Já, hvað hérna, hvenær átt að eignast barnið þitt, Björg?
1: Meðan ágúst. Mm. Já, þannig að það er styttist í það.
0: Já, og hvað, hvernig er svona, hvernig er tilfinningin?
1: Jú, hún er mjög góð. Það er mikil eftirvænting og er nýflutt til landsins, þannig að það var gott að vera lent hérna á Íslandi og alltaf fara bara í allt þetta ferli hér.
0: Já.
1: Nálægt fjölskyld og vinum.
0: Akkurat. Flytur heim, ólétt.
1: Já, einmitt. Klisjan.
0: Klisjan. En svona þitt ferðalag, Björg, með í tengslu við tónlistina þegar þú ákveður að fara út í það.
1: Já. Ég var alltaf umvafin tónlist sem barn og hérna og lengur og var aldrei ákveðin að ég ætlaði að leggja þetta fyrir mig en ákveða hérna, láta reyna á eitt eintöku próf í tónlistarháskóla. Þannig að þetta svona, já, tilviljun og ekki tilviljun. Mér fannst þetta svolítið gerast án þess að þetta væri sko einbyttu brotavili.
0: Nei. En já, sko, þú hefur kannski einhvern veginn, þú veist, eins og þú segir umvafin tónlist, foreldraðinu bæði er það ekki í sinfó.
1: Jú.
0: Þannig að þetta bara svona, hefur verið kannski þitt líf.
1: Já.
0: Ekkert kannski, bara hefur verið
1: þitt líf. Þetta er einmitt, það var svolítið bara háskólabíó.
0: Já,
1: en akkurat. Þetta var rosalega lítill blettur hérna hjá okkur fjörskiltunni. Ólst upp á kvistanum og svo voru þau fóreldrar minni í háskólabíó með symfóníunni og við sískinin einhvern veginn á Hagaborg eða meðlaskóla hérna. Þetta var voðalega lítill flötur.
0: Þannig, þú veist, þú getur labbað hérna bara nokkru mínútur.
1: Já. En þannig já, ég ólst upp við bæði að fara tónleika og hérna auðvitað verið tónstunámi og svo var ég alltaf sætavísa líka hérna á symfóníu tónleikum, gallusta. Þannig að þetta var voða nærri alltaf.
0: Já. En varstu stundum þegar þú kannski fylgjast með æfingum og hugsaðar þess, ég veit ekki hvort ég hafi áhuga þessu.
1: Já, alveg allu skalinn.
0: Þú varst svona einhvern veginn að kannski ekki segja berjast við þetta en samt svona, vildir taka einhverja sjálfstæða ákvörðun?
1: Já, en ég held líka, þú veist, bara með tónlist eins og örugglega sko flest í lífinu og flest listforma að hérna, ég upplifði allan skalan af tilfinningum gagnvartinni. Mm. Veist, líka sem barn, að eitthvað gat heilla mig svo óstjórnlega, eitthvað svona kannski tilfinning sem ég var ekkert með þroska til skilja heldur.
0: Nei, vissi kannski ekki af hverju þið er leið svona eins og þið er leið.
1: Já. Og það þetta sest svolítið í mann þó að ég hefði kannski oft hugsað að ég vildi gera eitthvað annað. En það er eitthvað svona sterkar upplifanir sem eru kannski mann er ekki að tengja við orð eða svona eitthvað vitrænan skilning. Mm. Að það, já, það fylgdi mér held ég svolítið. Og svo gat ég oft verið að sko steinsúandi á sem fann ég tónlega. Já. Ég gerði það mikið líka.
0: Já, varst mikið í því.
1: Þannig að, já, þetta heillaði mjög mikið.
0: Jú, það er nú þannig. Og þú bara hafði leyfi til þess að sofa.
1: Já.
0: En þú reyndir samt eitthvað áður en þú fóst út í náum, Björg. Þú er það ekki, varst með eins og margir með leiklistabakteríu.
1: Já.
0: Sem hrjáir fólk.
1: Já, hún hrjáði með aðeins hann í menntaskóla. Og sem betur fyrir var hún stoppuð og þá var plan B að fara út í hérna tónlistar inntökupróf í Oslo.
0: En reyndurðu við leiklist hér eða hvað?
1: Já, ég fór sem sagt í eitt inntökupróf, það gekk ekki vel. En En já, þannig að það var í mangi, hvort það var í janúar og svo var næsta hérna flötu eintöku prófið í mars.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta var, voru nokkri mánuðir af óvissu og svo var ég bara leiðinni til Osloðar hann sumari.
0: Já.
1: Já.
0: 19 ára.
1: Já.
0: Og pakkaðir hverju?
1: Já, ég hérna, ég, norska krónu var svo hrikalega sterk á þessum tíma, þannig að helmingurinn á ferðtöskunni var frósin þorskur.
0: Frábær.
1: Bara til að hafa eitthvað í mig.
0: Þannig að það var í alvöru, þú pakkaðir bara...
1: Ég náttúrulega pakkaði fötum og flötunni og svona, en það var ansi mörg kíló af hérna, frósnum fyrki.
0: Já. Og hver var það sem bentir á það?
1: Þetta var gamall trix frá föðu mínum sem gerði þetta saman þegar hann var út í áskólanámi. Að þetta var bara, það var svo fáralegt verðlag á þessum tíma. Þetta var 2012, ég held að norska krónan hafi verið 23 ár. Og ég hafði bara ekki, þú veist, ég hafði valla efni á, ég allavega, þú veist, ferskir ávextir voru, þrisasunum dýrar en hér
0: og bara munað að vara
1: já. Þetta var svolítið, hérna, örgulega mjög holt fyrir mig
0: já, en samt að maður er 19 ára þá er maður kannski ekki einhvern veginn að pæla í einhverju þú veist, sparnaði og vera skynsamur í einhverjum innkaupum og svona
1: nema, maður neyðist
0: já, ég segi það, þú neyttist til þess
1: já, ég veit, þannig maður var ekki að fara barinn eða neitt svona
0: En varst einhvern tímann sko að því þetta var auðvitað, þú veist, þú byrjið í skóla og spennandi og allt það en trublaði þetta því, þú veist, fannst þér þetta erfitt?
1: Já, þetta er náttúrulega sko, kannski aðalega olli mér smá áhyggjum það var kannski meira það og því að svo er svo fyndi með mannskepnuna við venjum stöllu, þannig að þú veist, ég fann freka fljótt einhvern rytma sem virkaði en þetta var meira kannski þú veist, áhyggjur af leikunni allt svona einhverjar peningáhyggjur á einhverjum öðrum skala en ég var vön en svo lærði ég tungumál og þá gæti ég byrja aðeins að vinna í Norri og fá norska tekjur á móti þá svona réttist þetta aðeins af
0: Já, fórstu þá að kenna?
1: Já, þá var ég að kenna kannski eitt tvo eftir með dag í viku en það var nót til að
0: Og hvað skiptir ávexti?
1: Já.
0: En hvað varstu lengi í Oslo, Björg?
1: Ég var, sko fyrst, já, ég var í 2 ár í Oslo og fór svo í skiptinám til munn hennar og svo fór ég aftur til Oslo að klára bakkalásnámi.
0: Já. En sko, þegar maður svona ungur og fer, þú veist, og fínt kannski að fara, þú veist, til Norðurlandana.
1: Já.
0: Einhvern veginn Norrugur og þeir tóku þeir faglandi, væntanlega.
1: Já.
0: Já.
1: Það var... fullkomið fyrir mig, 19 ára að fara til Norex það var einhvern veginn já, mjög mjög lending þegar normenn voru mjög bæði sko eruðu mjög glöð þegar maður reynir að tala norskuna, þú veist, þannig að ég þurfti aldrei að nota ensku, mér stróslega munur á til dæmis að fara til Danmörku það var allir svo fljótir að byrja að tala ensku
0: Já, vilja tala ensku þar
1: En allavega var mín upplifun í Norri að hérna, allir bara byrja rólegi þangað til ég var orðin reybrennandi á norsku og hérna svo eru þau bara þau eru svo ljúf og svolítið sveit og einhvern veginn tóku mjög vel á móti mér og þetta var kannski nógu nálagt líka okkur að einhverju leiti Já. Til að veri þægilegt fyrir 19 ára pínur hrædda
0: en þegar þú stekkur svo yfir til Þýskalands, til München
1: Já, þá var hérna, aðeins önnur stemning
0: Já.
1: Þá var eiginlega gott að ég var búin að taka 2 ár annars þar í upphitun þar var meira svona já, bara það var bara þjóðverjar og þau voru þú veist, þau eru með öruvísi viðmót, þau eru líka yndisleg en það er svona ég var allavega lengur að fatta yndisleikan í kassanum sko
0: Já, var ekki bara þú hitti mannið þinn?
1: Jú, þá neittist ég til þess
0: Já, þið er allt í lagi
1: Þið er allt í lagi fólk nei. En þau eru allt í meira til dæmis bara fyrir að skamma út á götu og hérna svona alls konar sem ég átti svolítið er upp með að vennist en það kom að lokum
0: svo bara svona skamma út af bara að labbaður yfir grasi eða eitthvað
1: já, til dæmis, eins sem var ég pósthúsi og hérna var að reyna að brjóta saman kassa var að gera eitthvað vitlaust bara út í hotni, sko, ég var ekki fyrir neinum, ég var ekki í röðinni þá var það og svo það náttúrulega líka eitthvað sem ég upplifði sem skammir sem eru ekki beint skammir en þetta eru bara þau að vera mjög beinskeitt og hjálpsum að láta mann vita að mann sé að brjóta reglur
0: Já, að borða banana í
1: Já, borða banana í stræt og það var alveg bannað Já, það var heiðýmsa en maður venst því eins og öllu eins og frosnum fiski
0: Já, okkarlega, hvar hittur manniðin Björg?
1: Ég heiti Hanni Hannúfer ég fór þangað í meistranám og hann var þar líka í sama skóla
0: Já.
1: Og að vinna í óperunni þar Já
0: Og var þetta bara, eins og sagt, er ástu fyrstu sín?
1: Alls ekki
0: Nei, alls ekki
1: Ég veit ekki hvort ég hef verið að segja frá
0: jú,
1: því
0: Jú, jú, verð að segja, jú Við viljum vita þetta
1: Nei, ég, sko, ég hitt hann fyrst og hann kom og við vorum sem sagt flautubekkurinn að gera það sem heitir mock audition svona gerfi prufuspil til að æfa okkur að vera í prufuspili
0: Já.
1: Og það voru tvær stelpur sem voru að fara í prufuspil sem við vorum að hérna þykjast vera dómnefndin fyrir og voru nokkur á flautubæknum og svo er þessi maður sem ég aldrei sé Já. Og hann er óþolandi hann eða sko, mér fannst hann kannski aðlega bara óþolandi út af því hann var ekki í bekknum og ég vissi ekki hvað hann kom og há með svo mikla skoðanir og öllu með svo rosalega mikið feedback og ég bara hver þykist hann vera
0: já.
1: Já, og svo liði margi mánuðir og hérna og svo sé ég hann aftur í afmælisveislu og aftur læti hann fara svona hrikalegi tötnar á mér ég veit eiginlega ekki alveg af hverju núna eftir á eða svona hvað það var nákvæmlega
0: Nei.
1: Það var bara eitthvað óþólandi við hann og hérna og svo sem sagt endara þannig að það er bara eitlaust sæti og það er við hliðin á honum og þetta er sko sumari 2020 og ég sest niður og hann segir jæja hvað segir tríó er gott og ég horfði bara á hann bara hvað er hann að tala hvað tríó og þá var hann sem sagt að tala Þórólf Ölmu og við
0: Ha?
1: Já, þá var hann búinn að lesa ykkur greinar hvernig Ísland væri að díla við COVID og sko það, ég veit ekki hvort er verra að ég hefi hérna, sko láta hann fara svona í tötnar að mér á einhverja ástæðu eða að ég hafi bráðnaði við þessu
0: En þá hefur hann Björg sko verið farin að skoða Ísland, það er eitthvað
1: Já, ég veit ekki hvort við getum kennt mér það, en við getum alveg sagt það það romantist
0: og var þetta þá bara hérna, þannig að þú sagði, já, hann eitthvað skemmtilega eða hvað?
1: Já, mitt, svona þegar ég segi þetta upp að þá náttúrulega heldur það einhver vatni heldur, en það allavega opnaði á ykkur samræður, getum við sagt
0: já, akkurat
1: og þá áttaði maður að þetta væri ágætis náungi
0: væri kannski skemmtilega, væri ekki trosalega eitthvað, montin eða eitthvað
1: nei já, þannig að þetta byrjaði þar.
0: En hafði hann tekið eftir þegar hann kom hann inn í
1: Já, og hann var sko búin að frétta að mér hefði þótt hann óþólandi
0: Já,
1: þannig að hann
0: var alltaf betra og betra
1: ég veit það, þannig að hann var sko eiginlega svolítið móðgæði

0: þannig að það var stutt að fara frá Hannover þannig að ég hitti tiltölulega snemma og já.
1: Já. Og hvernig hefur bara sko lífið ykkar verið? Bæði í músíkinni, Björg?
0: Já, það hefur verið mikið flakk, getum við sagt, og ekkert alltaf það einfaldasta svona upp á sambúð. Við hefur verið mikið í fjar.
1: Mm.
0: Og svo hefur við undanfarin ár hérna reynt að vera aðeins meira á samasta. Þannig að ég svolítið búin að fylgja honum með svona basi minn svolítið búin að vera það sem hann í húsi, hann svolítið búin að vera vinna við hinn ýmsu óperuhús þannig að við vorum fyrst í Hannover og svo Darmstadt og svo fórum við til Vínaborgar vorum þar síðustu tvö ár það var yndislegt og svo núna var hann svolítið að byrja að vinna við nýju óperuna hér nýstofnað óperu
1: já þannig að hann komin hingað
0: já.
1: Og þannig að þú eltir hann til Íslands
0: já Ég lét mig hafa það.
1: Já, allt í lagi þá, ég kem með þér.
0: Já, nákvæmlega.
1: En það þannig, Björg, að þú í rauninni getur unnið hvað sem Þú ert líka fyrir svona frílans, eða ekki?
0: Já, ég hefur bara búin að vera frílans, þannig að það hefur rauninni hentað mér vel. Ég auðvitað mist mikið heima hjá mér, en hérna, hef alltaf verið mikið á flakki.
1: Já.
0: En svo þurfum bara að sjá hvernig það verður núna.
1: En hvað er það, sko... Hvað, ertu þá fá verkefni? Hvernig hefur þetta verið hjá þér?
0: Já, það hefur verið alls konar. Það var til dæmis alveg, hvað voru þetta? Það voru alveg þó nokkur ár þar sem við vorum hérna víbra flautuseftetina hérna á túr með Björk. Þá voru við alltaf á flakki. Svo hef ég kannski bara gegnum árin, þú veist, byrjað að spila með hinum ýmsu grúppum. Í hinum eins löndum,
1: já.
0: Þannig að stundum ég líka bara fara til Þýskalands í verkefni.
1: Já.
0: Það hefur náttúrulega verið þælast þegar ég geta verið bara í lestum á milli. Þannig að stundum fer ég aftur til hann og fer að spila eða hefur verið svolítið í Danmörku, Nóri, var nýverið í tvo mánuði í Svíþjóð og kontrakt í Hljómsveit. Mm. Það er bara svolítið svona...
1: En þetta sko, verður þetta ekki hálfgerðu svona lífstíll einhvern veginn, svona þetta... Að flakka og...
0: Jú, þetta verður í rauninni, sko, þetta breytist eiginlega í að til dæmis það að fá tveggja mánuða samninga eitthvað stær, verður algjör festa.
1: Já,
0: þú veist, í tvo mánuði. Það var í svo lengi á einum stað.
1: Ég er að kapna.
0: Já, ég veit, þannig jú, algjörlega, þetta verður lífstíll og svo þetta er líka bara, veist, það sem er svolítið svona áskorum við þetta er að hérna, vita kannski ekkit alveg, Þú veist kannski ekki tvö ár fram í tíma nákvæmlega hvar þú verður eða hversu mikla vinnu þú færð. Þú veist þannig að það er svona, mist áskorun vera þessi balans kannski að hlaði ekki og mörgum verkefnum en samt nógu mörgum til að mann ná að halda ykkur hérna, já bara ná að njóta lífsins líka en samt vera að taka sér spennandi verkefni og að halda heilsu og allt á samtíma.
1: Já. En sko, það er náttúrulega líka það að þú þarft náttúrulega, þú veist, kynna þig, eða ertu þarft ekki gera það lengur, ertu bara komin í...
0: Jú, það fer náttúrulega svolítið eftir, sko, ég held ég sé svolítið í svona, kannski pínu ótypisku, lifum mitt er svolítið, þú veist, ég er svolítið ólík á verkefnum, þannig að innan, þú veist, þegar ég er í bara symfóni og hljómsveitum, þá er það svolítið allavega mín upplifuna að hérna, það er meira bara ef ég hef spilað með fólki þá veit að það getur mælt með mér þú veist, það er ekkit svona þú veist ekki til ykkur PR-starf sem er gagnvart því að koma sem aukamaður inn í hljómsveitir ekki, hérna það er alltaf ekki mín upplifun en svo er meira kannski með soloprojekt þú veist, að kynna ykkur að tónleika inn á festival þú veist, það er miklu meiri svona kynningastarfsemi sem þarf að fara fram
1: er það gaman, finnst það skemmtilegt?
0: Mér hefur fundist það skemmtilegt núna er ég svo heppina hérna Vala sem er hjá Crescendo svona menningumælunar kynningar fyrirtæki, hún er búin að taka svolítið fambolta fyrir mig þannig að það er líka gott að hérna að losna við
1: Já, ertu með umbósmann eða?
0: Já, hún er svona allavega,
1: já.
0: Ég hef eftir að ráða við hana, hvort hún heiti umbósmaður minn eða ekki, gott ég ráða við því hér.
1: Já, þú verður að gera það. En
0: já.
1: Sko, þú veist, langaði að fara að spila í Sinfó?
0: Sko, ég hef

0: reynt það, það náttúrulega það bara pröfuspil
1: já.
0: Og hérna, það ein hljómsveit á landinu, þannig að það hefur ekki gengið upp og hvort að það blessuna bölvun svo annað mál en ég allavega mjög sátt við það í dag að vera ekki þar ég hef ekki alltaf verið sátt við það sérstaklega einhvern veginn ólstar upp og báði fóldra minnir þar og mjög náni vinir þannig að það hefur ekki alltaf verið auðvelt að kynkja því en á sama tíma ég í rauninni að gera svo margt margt annað enn að spila symfóniska tónlist þannig að ég mjög ána með sko breiddina á því sem ég að gera og spila í dag
1: En að því þú nefndir sko eins og pröfuspil
0: Já
1: Það nú bara, maður svona upplifir það einhvern veginn eins og að sé bara hálfgerð martur eða fara í slíkt
0: Já Það það finnst mér.
1: Já, þú veist, þetta einhvern veginn svona, held ekki þannig að þú ert, fólk sér þig ekki?
0: Jú.
1: En gerð þá, þú veist, þannig pröfuspili.
0: Jú.
1: Bara þannig að þú dæmir ekki viðkomandi, heldur bara, þú ert bara að hlusta.
0: Einmitt, og það náttúrulega gott.
1: Það mjög gott.
0: Sérstaklega á landi sem þessu.
1: Akkurát.
0: En svo að hitt, þú far kannski fjóra mínútur og svo bara að síja. Þannig að þetta í rauninni svolítið vöðvi sem að þú þarft að þjálfa og svo fólk náttúrulega miss gott í þessu kannski líka að elsfari en auðvitað getur æfti að vera mjög góður í akkur þessu en þetta algjör íþróttamennska.
1: Já,
0: þú veist,
1: þegar maður fyrir svona pröfuspil, færðu þá bara eitthvað þú út að spila þetta og, eða færðu að æfa þig, getur æfti þig?
0: Já, þú fær kannski... tveim mánuðum fyrr, þá færðu lista
1: Já.
0: Yfir allt það sem þú undirbúa og svo þau mætir, þá færðu
1: bara miða
0: og þá stendur nákvæmlega hvað þú spilir fyrstu umferð
1: Já.
0: Og svo eru oft kannski tvær þeirra umferðir
1: Mér stið þetta bara, þú veist mér stið þetta eitthvað svo spennandi
0: Já, þetta er það Þetta er ég alls engin sérfræðingur sko hvað aðra leiðir að þetta fara en það mjög umdeilt
1: hvort
0: að þetta sé eina leiðin
1: Já.
0: Til að ráða vegna þess að svo fær fólk þetta sko eftir pröfutíma fær fólk náttúrulega æfirráningar og þetta ekkert bara hér þetta bara
1: nei.
0: Allstaðar og það svona alls konar hljómsveitir búin að vera í einhvers konar tilraunar starfsemi með
1: Já, prófa eitthvað annað
0: veist, Já, ekki, ég held að, ég veit ekki til þess að hafa eitthvað sko afnumið pröfuspilin, en samt svona að reyna að hérna þróa áfram þetta ferli, og stundum að byrja að taka en viðtöl til viðbótar
1: já.
0: Og slíkt þannig
1: Já, þetta er bara, já, þetta er það er bara svo heift marga ef mér tala þetta hvað þetta sé þú veist, erfitt og einhvern veginn svona maður fá ekki sjens ef það er eitthvað
0: Já, einmitt En þú veist, ég hugsa, þegar ég var að horfa þarna ólympíuleikanum daginn, það er margt svipað.
1: Já, einmitt.
0: Og þegar þau þurfa einhvern veginn að maxa sig, þau fá bara eina mínútu eða hvað það er fyrir eftir grein.
1: Já.
0: Og það eiga þau bara að maxa sig og hérna, toppa sig. Og þetta er náttúrulega svipað einhverju leiti.
1: Jú.
0: Og kannski einhverju sem að, hérna, toppa sig alltaf. Annars það.
1: Já. En að því að nefni Björg, þú er ekki bara verið, þú veist að spila svona sinfóníska tónlist, þú ert búin að vera alls konar, þú nefndir, búin að ferðast með Björg að það ekki?
0: Já.
1: Og það hlýtur náttúrulega hafa verið mikið ævintýri?
0: Mikið ævintýri.
1: Ferðast út allan heim?
0: Já, mikið forréttindi. Ég hérna, mun alltaf búa því.
1: Já.
0: Og eiginlega því, sko, meiri fjarlæg sem að ég fæ á Við spilum síðustu tónleikana í desember 23,
1: Já.
0: Þannig að það ekki svo langt síðan, en það samt svona koma aðeins meira fjarlæg.
1: Mm.
0: Og þá ég byrja að sjá þetta meira og meira, sko, já, ótrúlega ljósi, bara ótrúlegt ævintýri og hérna, já, forréttindi bara, að hafa fengið uppleita, að fara út allt og hérna, spila í risastórum sölum og ferðast heiminn, já. En já, við erum ennþá sem sagt mikið að spila Vibra flautusafstættin og núna erum við að undirbúa, við verum með tónleika lista á tíð núna mánudagskvöldi og það er verk eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur tónskáld og Margréti Bjarnadóttur kórógraf þannig að þær eru að gera svona sviðsverk fyrir okkur saman
1: Þannig að það er spil og spilir í og dans?
0: Já, Og þetta svolítið svona út af því við vorum sem Margrét Bjarna, hún samdi sviðsröðingar fyrir okkur með Björk
1: Já.
0: Og svo eftir það höfum við unni mjög mikið með henni og við höfum bara spila alltaf allt síðan með koreografi þannig að það eru alltaf sviðsröðingar, við spilum allt utan að og það eru alltaf sviðsröðingar
1: Og byrju, lístu sæðis hvernig hreyfingar?
0: Þetta
1: dansa með
0: hlutna? Já, þetta er náttúrulega, já, þetta er dans en þetta er svona flautuvætt dans þetta er svona dans fyrir flautuleikar
1: ég skil ekki
0: Nei, þið var reyla bara að mæta mánudaginn til að sjá þetta
1: En þetta kannski björn kemur að því að þú veist að blundaði leikarin þannig að þetta er eitthvað svona kannski
0: Algjörlega
1: já.
0: Og ég hef fengið alls konar útrás fyrir það þú veist að svona vera svolítið á mörgum sviðslistar og tónlistar og þetta er algjörlega einn við vettungur fyrir það fyrir það útrás
1: Fannst þér það, þegar þú varst að byrja með þetta hjá með Björk, fannst þér að skrítið að vera með einhverja svona sviðshreyfingar þú varst að spila
0: Mér fannst það æði
1: Já, fannst strax æði, bara hreyfing
0: Já, en auðvitað þurfti maður að hérna, venjast í Mér fannst alveg hérna Ég man að mér fannst pínu skríti að fá veist, þessu, allt öðruvísi feedback sem maður fær og veist að hérna og þetta svolítið þjálfun líka að vera með fókus bæði á sko hreyfingum og framkomu á meðan maður að spila
1: Já.
0: Þannig að það tók auðvitað smá tíma en mér fannst það samt æðslegt frá byrjun og bara svo þú veist það einhvern veginn lifnaði öll aðeins við að fá að gera eitthvað aðeins meir út fyrir kassan
1: Já
0: það hefur alltaf verið þannig, þannig að það kannski bara gott að ég í alls konar verkefnum að bara veist, það verður það algjör hyperfókus að hérna, vera bara fókus á nákvæmlega það sem skrifað en ég hef alltaf fundið mér mjög mikið í spuna líka og einmitt kannski ykkur aðeins óhöfbundnara formi
1: þannig, Já, þannig að þetta er kannski bara þín, sko, þín leið Björg, í tónlistinni, það er að vera einmitt frílans og geta þú veist, ekki festa þig inn í einni sinfóníu,
0: Já,
1: eða hvað
0: það virðist vera, ég er það mjög ána með það svo sjá hvað gerist
1: Já. Þegar maður hugsa, þegar maður hugsa sko all ferðalögin þín í gegnum bara tónlistina
0: Já.
1: Þú veist, þetta, er þetta ekki alveg gigantíst
0: jú, þetta er það þetta er og þú veist, það er líka ég búin að vera að grínast við vinkunum mínu en nú ætla ég að brenna passa minn ég geri þannig örugglega ekki en það er svona þetta er svona på gott og únt að hérna það er svo ótrúlega gaman að sjá svona margt og upplega bæði bara ólík bönd og ólíka hérna, ólíka borgir og svona en svo er líka vóða langþráða lendaðars heima ég er mjög
1: Þú ætlar semst að gera það núna því þú ætlar eignast barn í ágúst.
0: Já.
1: En ertu farin að hugsa sko þegar þú farin að ferðast með bæði flaut og barn?
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það
1: er búin að undirbúa því.
0: Ég er sko, planum mitt er að vera með auka manneski með mér.
1: Sniður.
0: Sjómar það ekki svolítið.
1: Mjög gott plan.
0: Og þá getur svo mannski kannski fengið að velja hvort svona alltaf
1: flaut eða barni. Já. En þú veist, upplifurðu að það séu miklar breytingar þú veist, auðvitað, að breytist auðvitað allt með eignast barn, en finnst þér þú vera svona á einhverjum tímamótu núna?
0: Sko, kannski minna en ég er á blaði mér líður ekki eins og allt sé fyrir umbreytast, eða sko ég veit að líf mitt mun breytast en ég einhvern veginn ég held að ég kannski orðið þá vön óvissunni Veist, ég veit aldrei hvað sem er hvernig lífi verður eftir hálft ár, það er alltaf eitthvað búið að gerast eitthvað verkefni sem að tekum í eitthvað aðra átt eða, þannig að og auðvitað verður barn svoleiðis breyta en ég veit hvað sem er ekkert hvernig það verður
1: Nei,
0: þannig að það er svolítið svona ég verður veikinni, ég finn ekki fyrir ekkurum risa tímamótum
1: Nei, einmitt en líka, ef þú hefur líka, þú veist, vanist þessu þessari óvissu alltaf
0: Já.
1: Og þá er það bara normið hjá þér
0: einmitt
1: Já.
0: En svo höfum við líka bara langa til eignast barn svo ótrúlega lengi að ég held kannski að þú veist, tilhugsunin hefur verið svo langþráð að
1: Já.
0: Að þá er það minna hérna, sjokk, það meira svona mér finnst eðlilega að það sé að fara að gerast loksins heldur en ekki
1: Já.
0: þannig að það líka kannski hlutaði.
1: Þannig að það var ósk alltaf að það var alltaf planið hjá þér.
0: Já, sko, þegar ég held ég að vera 16 ára, þá gáfu menntaskóla vinkurum mínar mér í afmælisgjöf. Þú veist, þar voru bara að gera grína mér, en þar gáfu mér svona kassa sem var svona baby kit. Þú veist, bara til að gera grína í hvað ég var mikið með börn á heilum. Þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið.
1: Já.
0: Stór draumur.
1: Já. Sem er að rætast.
0: Já.
1: Hvað, sko, hvað framundan þá fyrir utan það að fara eignast barn? Þú veist, þú ert fara að spila núna mánudaginn. Hvað svona, ertu með eitthvað, þú veist, ertu ennþá með eitthvað svona
0: já,
1: skrifa niður?
0: Já, það eru verkefni framundan bæð, sko, á sunnudaginn eru hérna tónleika með Elju Kammersveit, Kammersveitinu minni, í Hörpu, Norrljósum, á Sýkildu sunnudum. Þannig að þá mjög skemmtlegt kamerprogram og svo á mánudaginn eru þessir víbrutónleikar og svo eru bara svona ýmsu, það eru festival í sumar sem ég spila á Hveragerði og Skálholti, sumartónleikar í Skálholti og svo fer ég norður til Akureyrar líka að þjálfa það er svolítið skemmtilegt, ég held að það sé fyrsta sinn sem að hérna, orkestin Norden sem er svona ung symfóníu hljómsveit á Norðurlöndunum hún er held í fyrsta skipti að fara að halda sumarnámskeið sitt á Íslandi allavega fyrsta sinn sem ég hef vita af og ég er að fara að þjálfa treblásurana þannig að ég verð með þeim á Akureyri í viku að æfa
1: Já, þannig kemur kennarinn
0: þannig kemur kennarinn, já ég elska að kenna en hef eitthvað en ekki sko, fest mig kennslu bara út af öllu þessu flakki en þegar ég fæ svona tækifæri til að kenna í skorpum þá tekið ég mjög fagnandi
1: Þannig það eru, þetta er semst bara öll Norðurlöndin að koma
0: Já, þá sækja krakkarum frá Svo þetta eru oft krakkar í bachelornámi eða alveg að fara, eða eru flesti kannski byrjaðir í háskólanámi og svo er þetta svona sumanámskeið.
1: Já.
0: Þannig.
1: Og hvernig kennar ertu, Björg?
0: Vá, góð spurning. Ég hef heyrt sko, það í sig ströng, mér finnst ég samt ekki mjög ströng. Mm. En hérna, já, ég. Er ekki ómögulegt að svara svona
1: Jú,
0: sjálf?
1: Jú, það er ekki hægt, sko. En samt, þú veist, ef þú frétt af því að einhverju segja að hún er svo ströngum Björg, er það ekki bara gott?
0: Sko, ég tók þessi miklu hrós.
1: Er það ekki?
0: Ég held að með áhyggjur að vera ekki nógu ströng.
1: Já, þetta er bara alvarlegt mál.
0: Já, ég allavega, sko, ég vona að ég sé, þú veist, það sem mér langar alltaf mest er að vera inspirerandi.
1: Já.
0: Þannig að, þú veist, ef að ég hef náð inspirera hérna einhverja, þá það markmiðinu náð sko en ég elska að kenna og þetta verður mjög hvað þá þegar maður fær sko heila treblásturs sveit
1: Já. Hvað ætlum við að hlusta í lokin Björg Brjóstóttir?
0: Við ætlum að hlusta á Víbru flutti septett, þetta er lítið lag sem ég samdi fyrir septettin sem heitir Eig og var á plötun okkar sem heitir líka Víbra
1: Já.
0: Kom út fyrir tveimur árum
1: Og þannig að þú ert, ég alveg glemt að spyrja það því, þannig að þú ert að semja?
0: Já, ég sem aðeins með aðlega flötu, flöteri.
1: Já, er það eitthvað sem að þú, veist, vilt fókusera meira á eða?
0: Mér er mjög gaman að gera það samhlega, ég myndi ekki vilja að sko gera það í stand fyrir að spila, en ég, hérna, byrjaði svolítið að semja bara út frá, hérna, ánæginu við að spinna, þannig að þá kom svona ykkur sköpun þar og Ég var til dæmis að hérna, ég sami svolítið af kvikmyndatónlist eða sem sagt músík við stuttmyndir var að klára eina svolítið sem daginn og hérna mun byrja á annar í næsta vetur þannig að það er alltaf svona smá með.
1: Já. Já. Hvaða stuttmynd var þetta?
0: Þessi sem ég var að klára heitir Stitches, er eftir austuríska listakonu sem heitir Ingrid Gæjar. Hún var einmitt í residensu í Hafnaborg, hérna. Þannig, en ég kynntist henni út í Vín, hún býr út í Vín.
1: Já.
0: Þannig að þetta var svolítið en skemmtileg tenging á Ísland. Hún var að gera mynd um Þorbjörgu Eyjólfsdóttur sem að var tekin í Tyrkjaráninu.
1: Já.
0: Og hérna, og svo þegar hún var leist út og kom aftur til Íslands þá hérna sauma hún alveg ótrúlega fallegt vefverk sem á byggðasafninu á Skógum og þetta svona, var svona abstrakt mynd sem að, eða vídeoverk sem hún bjó til hennar sögu, þannig að ég gerir tónstina við það
1: Það spennandi
0: Já.
1: En þá hlustuðu þetta, lagið heitir
0: Eig
1: Björg Brjánsdóttir flautuleikari Takk fyrir að koma
0: Takk fyrir spjalli

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tók á móti Björgu Brjánsdóttur flautuleikara í Segðu mér. Í lok þáttarins heyrðum við tónverk eftir Björgu, Eig, sem hún flutti með flautu septett sínum Vibra. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gærmorgun. Kæru hlustendur, við skulum heyra brot úr tónbili gærkvöldsins.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Hér heyrðum við Mexican Shuffle, lag eftir hinn bandaríska Sol Lake, sem skrifaði fjölmörg lög fyrir hinna frægu og alls ekki mexikósku hljómsveit Herbs Albert, The Tijuana Brass. Það var hins vegar hljómsveit þýska bítlavinarins Berts Kempfert sem flutti lagið í hljóðritun frá 1966. Næst skulum við heyra hreinræktað suður-ameríst lag, þetta frá Brasilíu. Sá Pálóíska hljómsveitin Exalta Samba flyttur frumsamið lag Canavial Chuva Danada.

samíska skáld og söngkonan Marie Boine flutti frumsamið lag við texta Donnu Williams If Tomorrow's Mine, ef morgundagurinn minn. Bugge Vesseltoft útsetti og lék á piano. Fáum örlítið meiri piano og söng og breytum nú raddsvið. Kristinn Sigmundsson syngur ljóð Hannesar Péturssonar, bráðum koma dagarnir í hljómsetningu Tryggva M. Baldvinssonar. Peter Mate leikur á piano í hljóðritunni sem gefin var út 2023 á plötunni á þessum kyrru tægrum.

0: Kristinn Sigmundsson og Peter Mate fluttu bráðum koma dagarnir lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar. Þetta var brot úr tónbili gærkvöldsins. Kæru hlustendur, nú endurflytjum við speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Ný ríkisstjórn var kynnt í Danmörku í dag, svo fyrsta sem að meiri hluta til skipuð konum. Við heyrum meira það á eftir en byrjum á horfum í verðbólguþróun og hugsanlegum áhrifum á kjarasamninga.
2: Það eru nokkra blikur á lofti í efnahagsmálum, flest bendir til þess að verðbólga sem mældist 5,1% í síðustu mælingu verði ekki komin undir 4,95% í haust. Það viðmið sem sett var í kjarasamningana í hitti fyrra, samninga sem gilda út janúar 2028 og tvisvar á þeim tíma skildi leggja formlega mat á hvort forsendur héldu. Í september í fyrra var það hvort 12 mánaða verðbólga mældist undir fyrrnefndu viðmiði og hvort lagabreytingar sem ríkisstjórnin hét í sambandi við samningana hefðu náð fram að ganga. Það var mat forsendu nefndar þá að þær hefðu staðist. Bresti forsendunar geta hvort sem launþegasamtök eða vinnuveitendur sagt upp samningum. Í vikunni hittist þjóðhagsráð og fundarefni var samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins verðlagsþróun í samhengi við kjarasamning almennum vinnumarkaði. Það samtal á sér stað og tímum þegar óvissa steðjar að ekki bara hér heima heldur líka utan úr heimi. Anna Hrefna Ingimundadóttir aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Henny Hinz aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands telja báðar líkur á að forsendurnar haldi ekki í haust. Henny segir það verulegt áhyggjuefni horfast verði í augu við stöðuna og hvernig eigi að bregðast við.
3: Það var auðvitað ljóst að það var gengið hér frá samningum. Voru 24. Þar má segja svona launafólk hafi tekið ákveðna áhættu. Það var samið til dæla hóflegar launahækkanir í þeim samningum. Í trausti þess að verðbólga og vextir færu lækkandi. Það var útlit fyrir að við verum að þokast í þá átt á fyrsta ári samningsins. Svo hins vegar hefur orðið viðsnúningur síðan. Þetta var auðvitað gert í trausti þess að allir aðilar, bæði stjórnvöld og atvinnulífið, stæða baki þessum markmiðum sem auðvitað skipta allt efnahagslífi verulegu máli. Auðvitað mikilvægt framlega til þess að tryggja ákveðin fyrirsjáanleika sem mikið var kallað eftir í hefnarslífinu það að gera langtíma kjarasamninga skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið allt og við því var brugðist. Einn liður í þessum samningum sem að skiptu auðvitað líka máli til að ná þessari niðurstöðu voru tilteknar aðgerðir sem að stjórnvöld lögðu fram bæði til að styðja við markmið samningana og verja sérstaklega tiltekna hópa. Þar voru barnafjölskyldur, leigjendur og skuldu heimili svona sett í sérstakan forgang. Nú auðvitað kannski liggur ljóst fyrir að þetta markmið hefur ekki gengið eftir. Þá þurfa allir aðilar að velta því fyrir sér hvað ætla þeir að leggja mörgum til þess að það sé hægt að standa baki þessum markmiðum og forsendur geti haldið.
2: Anna Hrefna segir mikilvægt að hafa í huga á sínum tíma hafa verið gert ráð fyrir framleiðinni vexti og vexti í hagkerfum til að standa undir hækkunum. Sá vöxtur hafi ekki raungerst.
4: Eftir því sem það varð svona líklegra að það yrði tvísýnt þessa forsendur og einni líka bara þegar við sáum að efnahagsaðstæður í hagkerfinu voru að fara versnandi. Þá kölluðu samtök atvinnulífsins eftir samtali við stjórnvöld og Alþýðusambandið, svona þríhliða samtali til að og skoða hvað væri hægt að gera til að bregðast tímanlega við stöðuna því að það kannski ekki heillavænlegt að ætla bara að bíða eftir svona skoðunapunkti og þá fara að sitjast neður og ræða saman hvað væri hægt að gera. Það svolítið svona forsagan að því af hverju við erum í þessu samtali við stjórnvöld núna. Við viljum kortleggja stöðuna strax og þá skoða til hvað að gera væri hægt að grípa hvort sem að þessar forsendur bresta eða ekki í raun.
2: Haldið þið á þessum tímapunkti núna að svo allt útlit er fyrir að þessi forsendur muni bresta að það sé líklegt að samningunum verði sagt upp, Anna Hrefna?
4: Sögulega hefur það ekki verið gert. Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp, yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Það sem er kannski reynda að bera kennsla á hvað það er helst sem að þyrfti þá að að laga til þess að það væri hægt að halda áfram hérna með samningana en það svo sem ómögulegt að segja nákvæmlega hvað ákvarðanir hvor aðali sig myndi vilja taka í dag. Ég mín tilfinning svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjara samninga. Ég held að þessi vilji hjá öllum aðalum til að svona Já, bara reyna að kortleggja stöðuna eins vel og hægt og reyna þá að hugsa í einhverjum lausnum og reyna við halda þó einhverjum fyrirsjáleika á vinnumarkaði með alltaf þá óvissu sem að uppi er að öðru leiti.
2: Hvað heldur þú henni?
3: Sko þetta er auðvitað svona hluti til tvískipt í fyrsta lagi eins og hann hérna nefna. Þá eru þessar svona til þú að skýru forsendur sem að lagt verði mat á og kannski útlit fyrir að geti orðið tvísindum. Svo er það ákvörðun hver samningsaðila fyrir sig, hver viðbrögð verða, samningandi kveða á það aðila skuli leita leiða. Og þetta, það má ég þetta segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því að búa okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi. Í okkar huga þetta liggur alveg ljóst fyrir að þessi undirbúningur, hann þarf auðvitað að felast í því að því það getur ekki orðið niðurstaðan að þeir hópar sem að tóku þessa ábyrð áhættu þegar samningarnir voru gerðir, tóku ákveðna ábyrð á stöðunni getur við sagt með þessum hóflugu kaupkröfum sínum að þeir sitji líka eftir núna með sárt ennið og afleiðingar verðbólgu að hára vaxta. Þannig við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að mæta þeirri stöðu og við teljum mjög mikilvægt að samtali núna hérna snúi af því bæði að ræða þessa stöðu sem er varandi verðlagsmálin og hvernig við getum nálgast það og kannski allir aðilar svona komið með skuldbendingar varðandi þá þætti en það eru líka þarna stórir þættir eins og til dæmis sem að í okkar huga eru gríðarlega mikilvæg sem snúa að húsnæðismálum snúa að ákveðnu svona réttlæti á vinnumarkaði og slíkum þáttum sem að við verðum að ávarpa í þessu samtali samhliða.
2: Og eru þið þá að ávarpa hið opinbera?
3: Já, við erum auðvitað bæði að því, auðvitað ef við tölum um verðlagsmálin að þá auðvitað höfum við svona lagt að það áherslu að hið opinbera sýni þar ábyrð og gangi á undan með góðu fordæmi tryggi það hér geti verðstuðuleiki orðið meir en verið hefur en auðvitað líka höfða til ábyrða fyrirtækjana og hvernig svona það sé hægt að leggja fram einhverja ríkari skuldbindingar það að hér verði gætt hófs í verðlagningu en auðvitað aðrir þættir kannski snúa frekar að hinn opinbera og ekki síst auðvitað sveitarstjórnarstigin og það er langa með að nefna sérstaklega þetta er auðvitað gríðarlega stórt kjaramál sem snýr ekki síst að þeim hópi sem er í hvað veikastir stöðu núna það er uppbygging í almenna íbúðakerfinu sem að var hluti af þessum aðgerðum stjórnvalda sem ég nefndi hér og hefur verið það oft áður en hefur að okkar viti bara gengið allt og hægt og mjög mikilvægt að allir aðilar svona snúi bökum saman og tryggi það að þetta geti gengið hraðar fyrir sig því þannig er hópur sem að er að okkar viti algjörlega svona já, við getum næstu í sagt utangars á húsnæðismarkaði.
2: Við erum að tala hérna kjara samninga sem eru gerðir opið með markaði en það er alltaf svona þessi þriðji leikandi í þessu. Hver eru væntingar hjá SA til þess opinbera?
4: Það eru svona skilgreindir hópar sem eru að vinna ákveðnum verkefnum og við vonum bara að koma einhverja góða niðurstöður út úr þeim. Það er í fyrsta lagi þetta sem að henni var að tala um að svona greina efnahagsþróunina niður á ákveðna hópa, sjá svona hvernig hefur gengið hjá fólki í ólíkum aðstæðum. Svo er það kortleggja umfang vísitölutenginga í hagkerfinu og leita leiða til þess að draga úr þeimirinni og í þriðja lagi að bæta launa tölfræði á Íslandi og ég myndi segja að þetta hafi verið viðfangsefni það lengi einhvern veginn hérna launaþróun íslensku vinnumarkaði og hvað áhrif þetta hefur inn í efnahagsmálin almennt að það er kannski bagalegt ef við séum ekki með betri upplýsingar það en reyndin er. Þannig að við vonum bara að komi eitthvað gott út úr þessari vinnu en fyrir utan það þá myndi ég segja að miðað við stöðuna eins og hún er núna og eins og ég nefndi að þarna í upphafi árs að hún eitthvað farnir að vera uggandi yfir stöðunni áhyggjur af samkeppnishæfni útflutningsgreinana gengi króna mjög sterkt launakostnaður mjög hár svo upphefjast stríðsátök í Miðausturlöndum þá hefur atvinnulífið verulegar áhyggjur af þeim miklu skattahækkunum sem búið er að tilkynna í fjármálaáætlun þar sem eru 10 milljarða í skattahækkun á atvinnulífið áru hverju án þess að það sé sérstaklega tilgreint nákvæmlega hvernig þær er að vera útfærðar eða framkvæmdar Þannig að þetta er svona annar áhyggjuþáttur og ófyrirsjáleiki sem að fyrirtæki er að glíma við. Þannig ég myndi segja að svona, ég ætla að var hluti af þeim væntingum sem að þau eru með til eins opinbera er að, ég myndi segja bara hreinlega verið fallið frá slíkum áformum við þessa kringumstæður en í það minnsta að fara að skýra í hverju þær eiga felast.
2: Atvinnuleysi hefur aukist, var 5,8% í síðustu mælingu Hagstofunnar í apríl, illa gengur að hemja verðbólgu eins og fyrir sagði, þrátt fyrir þetta vísar ekki allt í sömu átt. Seðlabankinn segir til dæmis í yfirlýsingu fjármála stöðuleikanefndar í dag að bankarnir geti vel mætt ófyrirséðum áföllum þótt reynt geti á kerfið á komandi misserum, skuldahlutföll heimila og fyrirtækja séu lág og vanskil lítil. En merki vaxandi vanskil í byggingastarfsemi. Og undirliggjandi hjá mörgum er svo líðan allt sé að fara til andskotans.
3: Ég held að það sé nú ofsagt að allt sé hér að fara til andskotans sem vissulega auðvitað við svona aðstæður þar sem það er óróleiki í efnahagslífinu. Þegar verðlag er óstöðugt og vextir háir, þá auðvitað skapar það ákveðin óróleika. Og eins og þú nefnir, staðan á vinnumarkaðinum hefur auðvitað verið að þyngjast, atvinnuleysi að aukast, en staðan er náttúrulega sko, nokkuð ólík eftir hópum. Það er alveg ljóst að hér hafa bara tilteknir hópar það mjög gott og lang flestir sem betur fer. Kaupmáttur hefur bara farið vaxandi og eignast staða margra mjög góð. Svo er staðan bara allt önnur hjá öðrum hópum. Sem að eru, og aftur nefni ég sérstaklega þá sem að eru í þröngri stöðu á húsnæðismarkaði, leigjendur sérstaklega á almennumarkaði, tekjulágir hópar á leigumarkaði sem að hafa húsnæðiskostnað sem er algjörlega óhóflegur, jafnvel sko langt yfir því sem að getur talist eðlilegt, 60-70-80% ráðstöfunartekjum í húsnæðiskostnað, þýðir auðvitað heimilið er í fjárhaldsleiri spennitreyju. Það eru þessi ólíka staða sem að eins og annan nefnir, við þurfum að horfast í augu við og velta fyrir hvernig við getum mætt. Ég meina, óvissa varðandi það hvort að vinnumarkaðinu verður í uppnámi býr auðvitað til óvissu í öllu hægkerfinu, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum.
4: Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Við höfum verið að fylgjast með svona væntingavísitölum, bæði hjá atvinnurekendum og almenningi og þær eru bara komnar niður í mjög lág gildi og var lækka mjög skarpt án þess að maður sjáir raunin einhver augljós merki eins og var í fjármála hruninu eða í COVID þar sem var nokkuð ljóst fyrir öllum að ástandið var orðið ansi slæmt. En við erum að sjá þess að væntingavísitölur lækka mjög hratt án þess að sé fara að birtast með mjög skýrum hætti í hagtölum og þetta er mjög áhugaverð staða og endurspeglar kannski bara þá miklu óvissu sem við stöndum frammi fyrir á svo mörgum sviðum og fólk kannski veit ekki alveg hvernig það á að tækla hana. Það er vinnumarkaður en það eru auðvitað ytri aðstæður og vonandi efnahagsmálin þróast með betra hætti heldur en að fólk er að virðist vera að hafa áhyggjur af. En þetta er nokkuð þvert á, þetta er bæði almenningur og atvinnurekendur þvert á atvinnurekendurnar. Þannig að það er nú eitthvað virðist vera einhver svona hristingur framöndan.
2: Undanfarið hefur verið vísa til þess meðal annars af Seðlabankastjóra að vinnumarkaðsmódelið sé brotið. Hvað þýðir það? Anna Hrefna telur þessa umræðu megi rekja til þess að nafnlaunahækkanir hafi áratugum saman verið umfram það sem þekkist í nágrannalöndunum og það eigi sinn þátt í verðbólgu þrýstingi og hærra vaxtastigi hér.
4: Hinn Norðurlöndin tóku sitt vinnumarkaðslíkan í gegn fyrir einhverjum áratugum síðan með ágætis árangri. Það voru kannski mismunandi ástæður, líkunin er ekki eins á öllum hinu Norrlöndunum en það er svona ákveðið þema í þeim öllum að samkeppnishæfni útflutningsgreina er látin ákvarða launahækkanir og aðrir þurfa að fylgja. Og ríkissáttasemjari hefur ákveðin verkfæri til að fylgja þeirri stefnu eftir og svona kannski skýrara hlutverk. Við setjum svolítið eftir hvað þetta varðar, svona umbætur á vinnumarkaslíkaninu til að styðja betur við launabreytingar í takt við efnahagslega þróun og ég held að það sé nú það sem hann er að vísa til og hefur auðvitað verið mikið í umræðinu núna í tengslum við gjaldmiðlaskýrsluna og möguleg upptöku evru að í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að það skiptir ekki málirinni hvort við tökum upp evru eða ekki og við munum þurfa að taka þessi máli í gegn ef við ætlum að upplifa verðstöðuleika.
3: Fólk leggur örugglega dálítið ólíkan skilning í þessa umræðu. Ég held að, eins og annan nefnir hér, sko, hinn norræna vinnumarkaslíkan er ekki eitt líkan, en vissulega ákveðni svona þættir sem eru svipaðir í því. Í þessari umræðu held ég að sé nú mikilvægt að við svona aðeins veltum fyrir okkur kannski stöðunni hér. Við gerðum hér ákveðna tilraun núna, hún hefur líka verið gerð áður, til þess að ná ákveðni sátt sem að krafðist þess að allir aðilar kæma borðinu með sömu markmið. Það er skemmst frá því að segja eins og við höfum verið að ræða hér, það gekk ekki eftir. Þessi staða, hún auðvitað leiði til þess að traust á milli aðila verður takmarkað og einn lykil þáttur í hinu norræna vinnumarkaslíkani er traust. Það er það að allir aðilar við borðið treysti því að það sem að allir segjast alltaf gera verði gert. Okkur skortir svolítið á þar.
1: Sagði henni hins, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana og Önnu Hrefnu Ingimundardóttur. Í fyrsta sinn í sögu Danmerkur eru konur í meiri hluta ríkisstjórnar. Ráðherraskipan nýrrar ríkisstjórnar var kynnt í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars Løkke Rasmussen situr áfram í stóli utanríkisráðherra. Ráðherrarnir eru 21 þar af 11 konur.
5: Det er en regering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige minister, end der er mandlige minister.
1: Fyrrum stjórnarflokkarnir, jafnaðarmenn, venstre og moderaterne töpuðu allir fylgi í þingkosningunum í mars. Moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen, var sagður í líkil stöðu milli hægri og vinstraflokkarna þegar komað stjórnamyndun. Meðal stefnumála nýrra ríkisstjórnar eru skattabreytingar, ókeypis tannlækningar, lækkun virðisauka skatts á matvæli og afnám virðisauka skatts á ávöxtum og grænmeti. Með því á að draga úr matarkostnaði heimila.
6: Nemlig at halvere momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør.
1: Sagði Rasmussen á blaðamannafundi nýrrar ríkisstjórnar i dag. Mikið mætti á fyrri ríkisstjórn meðal annars vegna ásælni Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Í stefnu ríkisstjórnarinnar segir að það verði forgangsverkefni að hefja samtal við bandarísk stjórnvöld og NATO framtíð Grænlands. Jafnframt segir að dönsk stjórnvöld verji forræðið yfir Grænlandi. Frederiksen sagði óróa tíma í utanríkismálum vera nýrri ríkisstjórn ofarlega í huga. Hún hefur hert mjög innflytjandastefnu Danmörkur í gegnum stjórnatíð sína. Stefnan jafnan talin eins og strangasta í Evrópu. Markmiðið að draga úr komu hælisleitenda til Danmörkur með því að herða umsóknarreglur og auka brottvísanir frá landinu. Frederiksen hefur á sama tíma hvatt önnur Evrópuríki til að herða reglur sínar og það ætlar hún að halda áfram að gera, líkt og hún greindi frá á blaðamannafundinum í dag. Hún leggur þá áfram áherslu á stuðning danskra stjórnvalda við Ukraínu.
5: Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine.
1: Ríflega 2 mánuðir eru frá þingkosningum og það gekk erfiðlega að mynda þessa ríkisstjórn. Stjórnin sem minnihluta stjórn sú þriðja sem Frederiksen leiðir. Hún tók fyrst sæti á þingi 2001 þá 24 ára gömul. Hún tók við embætti sem leiðtogi jafnaðarmanna 2015. Í sveitarstjórnarkosningunum í nóvember hlaut jafnaðarmannaflokkurinn ríflega 5% færri atkvæði en áður og misti þar 18 bæjar og borgarstjóraembætti. Í kjölfarið heyrðust raddir innan úr flokknum að Frederiksen ætti að segja af sér leiðtoga embættinu. Danska ríkisútvarpið gerði könnun meðal borgar og bæjarstjórnum.

flokksmaður hennar, Peter Hummelgård, sé líklegur arftaki. Hummelgård fjármálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar 7:05 á fimmtudagsmorgni. Séra Jón Ármann Gíslason fer með morgunbæn og orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja, í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda, amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Jóhannesarguðspjalli standa þessi orð. Á leiðsynu sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðan, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvort gerir það því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans? Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess er sendið mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Amen. Textin sem ég las sagði frá manni sem var blindur frá fæðingu. En Jesús gekk fram hjá honum, sá neyð hans og læknaði hann. Sum ykkar hafði kannski heyrt getið Helen Keller. Hún var mikil og merkileg manneskja, en hún bjó við þá fötlun að geta hvorki heyrt né séð. Samt tókst henni að yfirvinna fötlun sína á margan hátt. Hún var trúuð manneskja og gaf mörgum nýja von með gefandi og frábærum vitnisburðum. Eitt sinn skrifaði hún grein sem hét Þrír dagar með sjón. Þar lýsir hún því hvað hún vildi sjá ef henni væri gefnir þrír dagar með sjón. Fyrsta daginn ætlaði hún að nota til að sjá vini sína. Dag tvö ætlaði hún að nota til að skoða náttúruna. Dag þrjú ætlaði hún að nota til að fylgjast með mannlífinu í heimaborg sinni, New York, fylgjast með umferð, ís og þís og því marga sem þar gerist. Og hún endaði grein sín á þessum orðum, ég sem er blind get gefið ykkur sem sjáið eitt ráð. Notið daginn í dag, notið augun ykkar eins og þið værið orðin blind á morgun. Reynið að njóta dagsins til hins ítrasta. Já, svo mörg voru þau orð, og þau eru mikilvæg. Reynið að njóta dagsins til hins ítrasta, lærið að meta það sem ykkur er gefið. Við erum svo lánsum að fá að njóta margra lífsgæða, sum eru hreint ekki sjálfsögð. Það er með sjónina eins og mörg önnur gæði, við álítum þau sjálfsögð og fáum ekki þakka sem skildi fyrir en eitthvað gefur sig. Þá tregum við það sem við höfum misst. En eins og sagt var í bókinni Litli prinsinn, það dýrmætasta í

lífinu er ekki sýnilegt með berum augum. Það verður aðeins séð með innri augum hjartans. Já, slík sjón var Helen Keller sannarlega gefin. Við skulum biðja, drottinn, við þökkum þér þennan dag sem við höfum þegið úr hendi þinni. Gef okkur þakklátan huga og hjarta, kenn okkur að meta gjafir þínar og hjálpa okkur að meta rétt þá hluti sem máli skipta. Gef okkur þá sálar sjón sem ekki bregst og hjálpa okkur að sjá hinn sönnu dýrmæti lífsins með hinnum innri augum hjartans. Við skulum byrja saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 4. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið er háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael.
1: Þetta kemur fram í sameiglegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í gær til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Ísraelar hafa skipað íbúum sem búa á einum áttunda af öllu landsvæði Líbanons að fara annað. Sameinuðu þjóðirnar segja meira en 1 milljón hafa flúið heimili sín í landinu frá því að stríðið braust út. Í mars sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, að ísraelski herinn ætlaði að koma upp öryggissvæði í suðurhluta Líbanons. Í búum í þeim hluta landsins sem lögðu á flótta yrði ekki leyft að snúa aftur til síns heima fyrr en Ísraelar telja land sitt öruggt gagnvart árásum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En mælist eftirskjálta virkni í grennd við Þórisjökul þó dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu 2 stóri skjálftar rétt norðvestan við jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælist hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinun segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest og virknin einkennist af smáskjálftum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti dragi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. 4 þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu táknræn þar sem Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldunga til þingsins. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudagsmorgni. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór og Þórun Elísabet.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. En þungbúið, súld, lítilsáttar reyndar, bæði Reykjavík og Litlu Ávík og Allskíað, Stykkishólmi og Egilsstöðum. En nokkur lít, hitti við að 8-9 stig, eitthvað svoleiðis. Og logn á mörgum athugunarstöðum, til dæmis á Kvískerjum og líka á Skjaldingstöðum sem og á Patrisfirði.
0: Og horfurnar fyrir landið, norðaustanátt, norðvestan til á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu en annars hægari vindur. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Og á morgun, föstudag, suðlæg eða breytileg átt, víða hæg, skýjað og allvíða rigning eða súld á köflum en úrkomu lítið á norðausturlandi og hitin á morgun 8-13 stig. Og það segir í hugleiðingum veðurfræðings að vindur verður lengst af hægur næstu daga. All nokkrar smá lægðir hringsóla í nágrunni við okkur og vindátt breytileg. Hins vegar verður skýjaðu mest allt land þótt einhverjar sólar glennur brjótist í gegnum skýjahuluna af og til. En fremur hátt rakastig, svo vætu að vænta. En já, verið svona og svipað áfram næstu dag.
1: Ský, ský, burt með þig, syngja sóldir gendur.
0: Já, en, og það alveg útlit fyrir það með veður kortið að það skínin og sól í að suðaustur hortlandsins fær einhverja sól í dag og það ekki bara rigning í kortunum þegar spá kortið skoðað.
1: Já,
0: En Bogi Ágústsson verður með okkur á eftir. Á dagskrá heimsklukkans í dag eru tvö mál, nýdönsk ríkisstjórn og reiðin í Bretlandi vegna morðsins á Henry Novak. Bogi verður hér klukkan 7:30.
1: Og seinni tímanum fjöllum við stjórnmál, bæði nýjastaðnar sveitarstjórnarkosningar og alþingiskosningar á landshöfðingatímabilinu. Og það fyrirnefnda ég það að segja, við sláum á þráðum til Ómars Gunnarssonar á Kópaskeri sem fór fyrir óskalistanum í Norðurþingi, hann kominn í meiri hluta í sveitarstjórn. Og gömlu kosningarnar, vissuði að þá kaus fólk í heyranda hljóði og í skýslum tilgreint hver kaus hvern, meira en það á eftir. Árið lengra haldið, hlýðum við á tónlist. 100 ár eru í dag síðan Kristinn Hallsson, óperusöngvari, fæddist. Kristinn nam söng í Lundunum og söng hér í fjölmörgum óperum og farsælum ferli og hann söng líka mikið með fóstbræðrum. Við hlustum á Kristinn syngja í dagskein sól.

0: Kristinn Hallsson söng í dag skein sól, Páll Ísólfsson samdi lagið við ljóð Davíðs Stefánssonar, Fritz Weisabell lék á píanó. Una Margrét Jónsdóttir fjallar Kristinn Hallsson í þættinum á tónsviðinu klukkan 14.03 í dag. Fréttir hérðan og þaðan byrjum á BB. Þar sagt frá erindi sem að Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra flutti á Orkuþingi Vestferða í gær og þar fór hann yfir áform sín að leggja til lagabreytingar á Alþingi og farið yfir þetta nokkuð ítarlega og svo vitnað í hann hér í lokin og ráðherra sagði og það með hliðsjón af öllu þessu kæru vestfirðingar sem ég byði ykkur að trúa mér þegar ég segi Hvalárvirkjun mun rísa það kemur ekkert annað til greina fyrir raforkukerfið og samfélagið í heild hér á vestfjörðum þetta eina vitið virkja á í Hvalá og Austurgili tengjast í gegnum miðdal niður að Kollafirði og þaðan að Mjólká og lesa nánar þetta á vef BB nú vikublaðið á Akureyri segir frá enn einni gjöf hollvina sjúkrahúsins á Akureyri til spítalans og nú hafa hollvinirnir fært fæðingadeildinni nýtt ómskoðunatæki þetta ómetanlegt starf sem að þessi félagskapur hefur unnið á síðustu árum og áratugum og það vitna hér í Jóhannes Gunnar Bjarnason formann stjórnar hollvina sem segir það sérstaklega gott að geta stutt við kvenna og fæðingadeildina og hann segir Við hjónin eignuðumst tvíbura löngu fyrir tíman, drengurinn okkar fæddist andvana, en stúlkan okkar vó aðeins 680 grömm við fæðingu og var vart hugað líf. Í dag hún 19 ára gullmóli. Á deildinni lá ég í heilan mánuð, líklega eini karlmaðurinn sem hefur upplifað það. Þar kynntist ég þeim mesta mann kærleika sem ég hef upplifað á ævinni. Og það því einstakt að vera þáttakandi í því að styðja deildina með þessum hætti. Húni fjallar laxveiði, en laxveiði hefst í Blöndu á föstudaginn. Og það fyrsta áin sem að stangveiðimenn fá að dýfa veiðarfærir sínum í þetta sumarið af þessum stóru sjö laxveiði ám í Hún hafa sýslum en þær eru auk blöndu miðfjörðará, Laxá á Ásum, Víðidalsá, Vastalsá, Hrútafjörðará og Svartá. Og segir í umfjöllun hún að laxveiðimenn vonist eftir betra laxveiðisumri en í fyrra en þá var 53% minni laxveiði en árið á undan. Laxar hafa sést í blöndu og staðan á blöndulóni mun betri nú en á sama tíma í fyrra, segir hún og bæti við laxveiði menn eru bjartsýnismenn upp til hópa áallt fullir tilhlökkunar í upphafi hvers laxveiði tímabils. Morgunblaðið segir á forsíðu sinni meðan annars frá því að sláturfélag Suðurlands hyggst hætta hal-al slátrun á lömbum og ástæður þess eru fyrst og hans tvær annars vegar hafi SS tekið tillit til viðhorfs fólks sem andsnúið hal-al slátrun en einnig hafi útflutningur og kjöti dregið saman undanfærið nú það þingfundur í dag eins og síðustu daga og næstu daga og já ég sagði frá erindi umhverfis loftslags og orkumálar á þeirra á Orkuþingi á Vestfjörðum í gær en raforku öryggi verður til umfjöllunar og umræðu á, í sérstakri umræðu á þingfundi í dag og þessi umræða mun hefðis klukkan 11 málshefjandi María Rut Kristinsdóttir þingfundurinn hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma en svo eftir þessa sérstöku umræðu raforku öryggi á Vestfjörðum þá framhaldið síðari umræðu samgöngu áætlun og einnig þessi stofnun innviða félag sem að ætla að fjármagna meiri átta samgönguframkvæmdir það mál á dagskrá þingfundar í dag líka þingfundur svo líka á morgun það stemt að þinglokum í í næstu viku. Að öðru það hendir að dimrataðari umsjónamaður þáttarins lesi gömul dagblöð og í gær gluggaði ég í aldagamlan vísi sá þar grein eftir Jóhannes Ellell Jóhansson hann var prestur í Kvennabrekku í Dölum og í greininni fjallar hann ljóðlist og skáldskap og íslenskt mál tilefnið útgáfa ljóðabókarinnar Sólar Frón eftir Þorsteinn Björnsson úr bæ og það ótt að segja að Jóhannes hafi allt á hotnum sér hann skrifar Það vantar síst nú á dögum að sægur leirskálda láti ljóða sull sitt á prenti birtast. Venjulega fylgist þar flest illt að, nefnilega andleysi og vöntun á verulegri hugsun, misboðning á móðumálinu, með alls konar orðskrípum og rangritunum, vanmáttur til að skapa gott form í öllum myndum þess, svo sem ljóðstafaskipun, samrímun, samstöfufjölda og áherslu. Þetta gengur svo langt og svo títt nú að eigi annað sýtna en að þessir fimbulfambarar og stríðmontnu oflátungar einhver með að læriðra manna og nokkuð líka hjá öðrum ætli að steindrepa íslenska tungu og íslenska ljóðsnild. Undan tekningarnar frá þessari hörmung, andleysu og formleysu eru svo fáar að til mestu vandraða horfir. Skást eru ýmis ólærð skáld úr almúastétt sem eigi hafa skrúað sig upp í neina isma og ónáttúrur, afkáraskap og vitleysu með þrællendri eftiröpun á útlendri hnignuna list sem alltaf að heita hámenning, réttar að væri vélamenning, til að hylja sálar nektina. Óskandi væri að langflestir af þessum fuglum vildu þagna eða hefðu vit og mandigð til þess að hætta að eitra andlega lífið í landinu. Og hann á allt annað bæti svo að ritdómararnir íslensku eru yfirleitt handónýtir mennaverki og gera því illt verra með rangleti sínu, hlutdrægni og heimsku. Venjulega fyrirgefa þeir allan fjandan, það hæstmóðins nú í öllu og réttlata það margt sem vægðalaust ætti að tæta í sundur en húðflengja höfundana hlýðalust með rökstuttum skömmum og háði fyrir þeirra guðræka athæfi. Það vitanlega stórháski á ferðum þegar svo komið með þjóðum að óþarfi þykir að hafa lengur nokkra æru og það svo að menn, lístir ærulausir lygarar og róberar, fái óáttalið að vera alþingismenn áfram. En það líka stórvoði á ferð þegar hinn heilaga fegurð og fegurðarkend í öllum hennar greinum er að verða útlæg gerð hjá þjóðinni. Með henni fara flest sönn verma til forgurðum. Og því næst fjallaði Jóhannes Ellell Jóhansson prestur áður nefnda ljóðabók Þorsteins og já, fann henni flest til foráttu. Þrátt fyrir stöku laglegar ljóðlínur er kveðabálkurinn sem heild engin eiginlegu skáldskapur skrifaði Jóhannes og Mart Helberg hégómi og sagði fyrst nú að nefna fyrirsögnuna sjálfa Sólar Frón sem svo tilgerðaleg að manni ætlar illt af að verða það líka naprasta háð að kalla þetta sólarlausa eða sólskins fátæka land slíku nafni þetta land með sinni duttlungafullu veðráttu óneitanlega Ísaland og illviðra bæli þótt nú í svip sé gott árferði. Þótt margur bletturinn sé vitanlega fagur, það þó svo mikill gallagripur að það verður yfirleitt að teljast vont land og fáhæft. Það hörmung til þess að vita að jafn ágætur kynstofn sem íslenska þjóðin í eðlisínu, bæði að líkamsdugnaði og sálar atgerfi skildi villast út hingað á níundu öldinni. Vissulega myndi eitthvað meira hafa orðið úr þessum aðalborna höfðingja líð hefði hann til dæmis numið austurströnd Bandaríkjana í staðinn fyrir þennan úthafs hólma á strauma og beltamótum í miðju hafís rekinu. En þetta dugi nú vitanlega eigi að fárast svona eftir á því að það komið sem komið með þetta. Að hinu ber þessu fólki miklu fremur að geta að tína engu af sínu margháttaða ágæti sem þessi veglegi ættbálkur hefur í vöggugjöf fengið hjá Guði, þótt bústaðurinn sé fólkinu mjög ósambúðin. Sérstaklega þurfum við að varast að gleypa við allskins skrílmenningu útlends þrælalíðs, þótt uppsíun oft dubbuð með ýmsum fögrum nöfnum, það góða sem fá má frá útlendingum, ber oss auðvitað að nýta oss eftir staðháttum vorum og eðlisfari, en þó leið engum góðum sérkennum burt að glata. Jóhannes hélt reiðilestrinum áfram, bæði almennt og svo bók Þorsteins og sagði svo loks í niðurlegi. Ég elskum ætlandið og eigum líka að gera það sem ræktar samir sinir og dætur, þótt ýmislegt megi að því finna. En við erum eigum aldrei verða svo hysterískir að þola eigi að heyra sannleikan um landið eða þjóðina. Síst af öllu má eiga sér stað að kenna þjóðinu um það sem landinu um að kenna, og heldur ekki þakka þjóðinni með skjalli þar sem vitalega legu landsins og ástandi að þakka. Áallt að segja satt hlutina, segja bæði kost og löst á. Logið skrum haldlust hjóm sem svíkur fyrir en varir hvert þann því trúir. Það dugir því eigi til þess að skapa sanna eða ósvikna ættjarðar ást. Þertamóti getur úr því orðið illkynjað háð eða ljót hræstni. Já, Jóhannes L. Jóhannsson prestur land og þjóð og tungu og menningu og skáldskap í vísi fyrir einni öld.
1: Og þá til dagsins í dag og við skoðum fréttir annars staðar að úr heiminum. Sleppum þó þeim dönsku og bresku. Það bara má segja það að málin sem við munum ræða hér í heimsklukanum eftir nokkra mínútur þau eru á forsíðunum á blöðum í þessum löndum.
0: Já.
1: Það eru stjórnmálin í Danmörku og morðið á Henry Novak á þeim bresku. En á bandarísku forsíðunum eru umfjallanir fréttir sem við heyrðum í fréttatímanum hér áðan og heyrum eflaust í yfirliti morgunfrétta það að fulltrúadeild Bandaríkja þings hafi samþykkt ályktun sem að ég kveður á það að Trump forseti verða að hætta stríðsrekstri í Íran eða fá leyfi þingsins fyrir stríðsrekstrinum en þetta ekki bindandi ályktun pólitískt tákgræn enga síður og það voru nokkrir republikanar sem að greiddu atkvæði með þessari tillögu, ekki bara demokratar. En fleiri fréttir, það fjallaðum einu sinni sem oftar kunnuleg mál, kunnuleg okkur Íslendingum í Aftenpostin í Noregi. Þar fjallaðum það að þar að segja fjalla daggæslukerfið í Danmörku þar sé skynsamleg nálgun að mati danskrar konu sem að allir við myndum ekki já, danskrar móður ungbarna og talaði sér að þetta hvernig Danir gerir hlutina í Noregi sé umræða það hvort að sé ráð að setja öll eins og spörn á leikskóla eða ekki en frá 6 mánuði aldrei hafiðu rétt á þessu í Danmörku. Og í forsíðu frétt dagsavísin líka í Noregi er fjallað það að mikill meiruluti stjórnmálamanna þar í landi upplifi áreiti og hótanir og það sé ein ástæða þess að konur í eða sem þetta hafi mikil áhrif á konur í pólitík og munum eftir sambærilegri umræðu í Svíþjóð fyrir ekki svo lengur síðan þar sem að kona hætti í stjórnmálum og nefndi þetta sem ástæðu og á forsíðunni á dagens nýheter í Svíþjóð þar fjallaðum greiningu á því hvers vegna sumir innflytjendur aðlægist sænsku samfélagi vel og aðrir ekki og greining á því inni í blaðinu á forsíðun á Svenska Dagblað. Þetta er aftur á móti mynd og umfjöllun viðtal við Mikael Damberg sem er leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð, var eins og fjármálaráðherra. Og hann segir að núverandi stjórnvöld í Svíþjóð hafi stillt sér upp með bönkum og þá gegn almenningi vill að það verði settur á nýr skattur, bankaskattur í Svíþjóð og hann auðvitað í kosningabaráttu Svíjar tala þannig, það önnur rétt þarna á forsíðunni að kosningabaráttan sé á loka metrunum. En kosningarnar eru þó ekki fyrir september, en við töluðum þetta í heimsklukkanum fyrir viku síðan. Og líka fjallaði í sænskum fjölmiðlum fastegnamál. Það kom nýtt fastegnamat frá húsnæðis mannverki og skipulagsstofnun hér á landi fyrir vikunni og það líka verið að velta þessu fyrir sér í Svíþjóð, lengri tímabil tekin, en það þannig að sumstaðar þá hefur húsnæðisverð hækkað 84% á 5 árum í Svíþjóð á meðan á öðrum stöðum þá hefur það lækkað rúmlega 20%.
0: Já.
1: Mikill munur þarna á eftir kommunum í Svíþjóð. Og farið yfir það líka hvar ungt fólk gæti mögulega keypt sér húsnæði. Það var sem sagt verið að rýmka reglur að húsnæðiskaupum eða lánum fyrir ungt fólk til þess að reyna hjálpa til. Það fólk á aldrinum 25-35 ára þarf ekki lengur að eiga 15% útborgun, heldur var það lækka niður í 10%. En það skiptir ekki öllu máli sumstaðar í Svíþjóð vegna þess að það bara ómögulegt fyrir fólk á þessum aldri að festa sér eign.
0: En nú aftur sjáum við að viðfangsefnin, verkefnin, vandamálin eru þau sömu.
1: Þau eru mjög svipuð, já. Og eitt alltaf ég að nefna hér að lokum, það eru auðvitað og við heyrum ábyggilega í yfirliti frétta á eftir meira vopnahlíð sem að Ísraelar og Líbanir hafa samþykkt með skilyrðum. En það er fjallaðum þá forsíðu Guardian að mótmæli í Albaníu fara vaksandi vegna fjárfestinga og byggingar áforma tengdasonar og dóttur bandaríkjaforseta Trump þar sem á að fara að byggja einhvers konar lúksus heimili og á eyju, enga eyju sem að hefur verið vernduð hingað til og mótmælin sem sagt fara vaksandi á götum úti í Albaníu vegna þessa. En framöndan yfirleitt morgunfrétta og svo kemur Bogi Ágústsson og sest hér við heimsklukkan.

0: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, Vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
4: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Inni ég.

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan af öllu hjarta.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkja forseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fá að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur, 4. júní, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til 9. Hér veðurspáin þessi stutta, það verður norðaustanátt á landinu norðvestanverðu í dag og vindhraðinn þar 5-13 metrar á sekundu, en annars staðar verður hægri vindur. Allvíða dálítil súld, líkur á síðdegis skúrum landið suðvestanvert, hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi, hlýjast suðaustanlands. Þetta spáin fyrir daginn í dag, veðrið svona í grófum dráttum, eða öllum megin dráttum skulum við segja, svipað á síðustu daga og verður ámóta líka næstu daga. Nú, ég minni á að eftir fréttirnar klukkan 8 þá hringjum við norður í Öxarfjörð og ræðum við Ómar Gunnarsson, hann var oddviti óskalistans í kosningunum í Norðurþingi daginn og áhaðið að meiri hlutanum sem að myndaður var þar á dögunum, við ætlum að spjalla við Ómar stjórnmálin og lífið og tilveruna á Kópaskýri og svo er það sagan hér upp úr 8:30 við ætlum að fjalla alþingiskosningarnar á árabilinu 1874 til 1903, þetta landshöfðingatímabilið svo nefnda en það hefur verið opnaði vefur og gagnagrunnur með upplýsingum þessar kosningar en þetta merkilegt tímabil, þarna var kosið í heyrandahljóði og það var skráð skilmerkilega hver kaus hvern og það er hægt að fletta þessu upp núna af þessum við að Hrafnkell Lárusson sagnfræðingur kemur til okkar og við röbbum þetta.
1: Eins og við nefndum fyrir yfirleitt morgunfrétta, þá eru umfyllunarefni í heimsklukkanum í dag 2 og það eru ný ríkisstjórn í Danmörku og svo er það reiðin í Bretlandi vegna morðs á ungu manni Henry Novak og villum að byrja í Bretlandi er það ekki Bogi Ágústsson, góðan dag og velkomin
2: Góðan dag, takk, jú, við skulum byrja það sko þessi ungi maður 18 ára gamall nemandi í háskólanemi í Southampton hann var myrtur í desember og málið hafði svo sem ekki vakið neina sérstaka athygli fyrir en að morðingin var dæmdur í lífstíðarfangelsi og það voru gerð opinberar upptökur úr búkmyndavélum lögreglum og það eru þær sem að hafa valdi þessari óstjórnlegu reiði sem hefur brotist út í Bretlandi. Það er sína, við frontfrósagt, afar sérkennileg, gaggrinni verð og beinlíns óskiljanleg viðbröð lögreglu. Atburðar ásinn er þannig að Henry var fór út þetta kvöld Þetta er sínta kvöldi sem sagt sem hann er drepinn og hann er á leiðinni heim þegar það er og hann gengur þarna og gengur fram á þennan mann sem að myrðir hann sem er 23 ára gamall síki sem að, og þeir eru með svona túrban vefjahött á höfðinu og af einhverjum ókunnum ástæðum og þá stingur þessi maður hann margoft í skrokkin og síðan blandast bróðir morðingja sinni þetta, hann hringir í lögreglu og segir að bróðir sinni hafi orðið fyrir svona kynþótta árás sko. Það hafi bara verið rasísk árás og lögreglan komið þarna eitthvað svona rúmlega 10 mínútum síðar og þá liggur Henry Novak í jörðinni eða situr hálfvegis uppi og lögreglan kaupir þessa útgáfu bróðurins umsvifalaust þarna staðnum og hún í staðan fyrir að fara og veita manni sem hefur margstungin fyrstu hjálp og kalla á sjúkrabíl og þó að hann segi þeim að hann hefði stungin að þá heyrist og samkvæmt því sem að sko enski fjölmiðlar hafa reynt þetta alveg náið með tímasetningum og annars slíkt og þetta sko það hefur frá því að myndvati var birt núna í byrjun vikunni þá hefur vart verið talað manna í Bretlandi og þetta kom líka upp í fyrirspurnatíma forsætisráðherra í gær en sem sagt að BBC segir að hann hafi sagt lögreglunni níu sinnum hann gæti ekki anda I can't breathe og fjóru sinnum hann hafi verið stunginn og í eitt skipti og við heyrum þessa upptöku hérna á eftir þá segir löggan við hann sko I don't believe you have made ég trú ekki að þú hafi verið hérna, stunginn félagi já hvernig við getum orðað að þann og í stað þess að árásamaðurinn spurður hvort að hann hafi orðið fyrir einhverjum meðslum og hann segir já, hann sé bólgin á augabrún og meðan þá liggur helstungin maður við fætur lögreglunar sem að síðan býtur höfuðið af skömminni með því að handjárnan fyrir aftan bak og les honum réttindi sín það að hann þurfi ekki að segja eitt eða neitt og við skulum hlusta á þetta skelvilega hérna, þessara upptöku af búkmyndavél lögreglunar að þarna á stanum.
3: Right, let's get you out of there, shall we?
4: What's happened to you, right? You've been stabbed, whereabouts? I don't think you have, mate.
2: Og þetta endar á því að lögreglan segir hann I don't think you have, mate. Þegar að í þessar upptöku þá heyrum við henni nóg að tvisar eða þvisar segja að hann hafi verið stungin og þetta þegar að þetta mál kom upp og þegar að eða hafi segja sko þegar að dómurinn hafi upp, kveðin upp að þá ávarpaði Mark Nowak, faðir Henrys las upp yfirlýsingu fyrir hönd fjölskylduna þar sem að hann hvatti til þess og þetta yrði ekki notað til þess að espa upp kynþáttahattur og þetta fólk gæti alls ekki að nota í þessum tilgangi og hann hann gaggrínir lögregluna mjög hart en hann mjög og eins og breski fjölmiðlar hafa sagt, fjölskyldan hefur komið fram af mikilli í þarna virðingu við allt og alla og sínt og þeirra framkoma sér til eftirbreytni skulum heyra í Mark Nowak
5: With his final words he told officers that he could not breathe he told them he had been stabbed in fact Henry told officers that he could not breathe 9 times He told them he had been stabbed 4 times. The response from one officer was, I don't think you have, mate.
2: Og þarna hann að segja þetta, fara í gegnum þetta og kaplið það sem hann að gagninu lögregluna. En þau leggja mikla áherslu á það að þetta eigi ekki að verða æsingafólki og án þess að nefna hægri öfgamönnum tilefni til þess að efna til óverða, en það nákvæmlega það sem að hefur síðan gerst. Það var mjög athyglisvert viðtal í Newsnight á BBC 2 þar sem að var þar sem að Jonathan Hinder sem að þingmaður verkamálaflokksins og fyrrverandi lögga var í viðtali og hans viðbrögð þegar hann var að sjá þetta myndbandi í fyrsta skipti, við skulum heyra það sem hann sagði það
6: If you are presented with a situation like that as a police officer, we have emergency life support training, which should be deployed immediately in those circumstances. You should be treating it as a medical emergency if someone is telling you those things repeatedly.
2: Og þannig að segja sko að samkvæmt því sem að lögreglan eigi að gera, að þá eigum fyrst og fremst að reyna að bjarga lífi. Þegar einhver hefur sagt þér, margoft hann hafi verið stunginn og það eigi að vera fyrstu viðbröðin og svo hélt hann áfram
6: The most troubling thing about that video for me was the kind of apparent indifference you know, the casual nature with which the police officer says, I don't think you have, mate. It's really upsetting to hear.
2: Mm. Well, I'll say that I have ever slept upsetting at hérna. Vakið viðbröð tilfinninga viðbröð hérna, að löggan svona kassjól, hún það eins og kærulaus og standi á sama og segi I don't think you have made ég held að löggan að segja við fórnarlambið sem að sko einni mínútu síðar þá deyr hann nei þú ert að ljúga okkur og það er aðalega þetta sem við vakið þessi sko, hörðu viðbrögð sem að hafa orðið í Bretlandi sko á þriðjudagskvöldið og þá kom til og er það í Southampton þá voru gerðist hann ákvæmlega það sem að fjölskylda henni Novaks hafði sagt hafði beðið um að gerðist ekki þá söfnuðist þar saman mann söfnuður fyrir utan aðalöglu stöðina í Southampton til þessa mótmæla og þau mótmæli voru friðsum en svo fór hópur hægri og gamana og þar er meðal annars maður sem kalla sig Tom Robinson og þekktur hægri öfgamaður í Bretlandi, hann heitir réttunafnið Stephen Yaxley Lennon, hann hefur setið inni fyrir glæpi sem að tengjast kynþáttahatri og þau fara á marsera og eru að reyna að komast í átta heimili morðingjars nú er eftir að taka fram líka að sko móðir sko fjölskylda morðingjars hún mjög involverð í þetta líka því að það bróðin sem að hringir í lögregluna móðurinn reynir að fela hnífinn sem að henni nóg að hvað myrtu með og faðurinn og bæði bróðurinn og faðurinn hafa verið handteknir núna, móðurinn hefur verið ákærð og faðurinn og bróðurinn hafa verið handteknir fyrir að ég veit ekki nákvæmlega fyrir hvað en fyrir að vera meðsekir í morðinu þó að þeir hafa ekki beinlýs verið að hérna, stinga henni Novak en sem sé þarna fara þessir hægri ákamenn reyna að fara heimili fjölskyldunar og það kemur til verulegra óerða og það rifni niður múrbeggir og múrsteinum kastaði lögregluna að mista hvort 11 þeirra og einn lögregluhundur meiðast í þessum átökum þannig að þetta er eins og fjölskylda sagði þetta er það sem að hún vildi ekki faðir henni Novaks hefur ekki sagt neitt sérstakt þetta þessar óeirðir þau hafa bara látið þessa yfirlýsingu duga. Mm-hmm. En þetta kom til umræðu í fyrirspurnatíma forsætisráðherra í gær og það sem að til þess að sko espa reiðina og óanægina og þá hérna þá var leiðtogi reform hins svokallaða umbótaflokk Nigel Farage, hann gaf út yfirlýsingum það sem að sagði að viðbrögð breyta við þessu að sjá þetta myndband ættu að vera köld reiði og hann talar reiði og þetta sagði Keir Starmer forsætisráðherra í upphafi þar nefndi hann ekki Nigel Farage svo nafn en þetta var það sem hann var að hugsa mjög greinilega í upphafsónum sínum hlustum á Keir Starmer
7: No matter the pain we feel there is no justification for more violence and disorder The attacks directed towards police officers in Southampton last night were disgraceful and completely unacceptable This is a time for serious work, not rage.
2: Á þessum tíma eigum ekki að sýna reiði og það engar afsakanir fyrir árásum á lögreglumenn í Southampton í gærkvöldi. Þetta var sem þetta í gær, hann er að vísa til átakana í fyrrakvöld og þriðjudagskvöldunum. Og þarna eru nokkur aðri sem að taka undir þetta. Það er hérna bæði leitu íhaldsflokksins og frjálslyndra demokrata eru alveg á sömu línu og gerst þar með forsendisráðherra en svo kemur Nigel Farage og þar kveður dálítið við annan tón
8: The anger that you saw spilling out in Southampton last night.
9: Condemn the violence.
8: Which is in danger of getting considerably worse. Because if the public lose trust...
9: Condemn it.
8: If the public lose trust in being treated fairly by the police, can he take some action, end this divisive practice of two-tier policing, and make sure that all British citizens are treated the same? Yeah.
2: Og þarna mátti nú heyra að það orð Nigel Farage vakti nú ekki hérna hrifningu allra þingmanna.
1: Nei, hann kvartur til þess að, eða hafa sagt að hann verði hreinlega að fordæma ofbeldi í Southampton og fleira.
2: Já, en það sem hann að segja þarna það að það sé, það sem þið kallaðum að sko two-tier policing, það sé að komið mismunandi fram við fólk eftir af hvaða kynþætti það, hvort það svart eða hvort það hvít.
1: Og þetta hefur auðvitað verið umræða en á hinvegin, það hefur verið að snúa þessu við í rauninni núna, hefur verið mikið talað kynþátt að hattur og ekki bara í Bretlandi.
2: Nei, langt í frá og menn hafa líka verið að líka, margir hafa verið að líka því saman að það séu sláandi líkindi með morðin og George Floyd í Bandaríkjánum og ja, því þegar lögreglumaður var honum að bana og þessu atviki í Southampton vegna þess að bæði fórnarlömbin þeir sögðu I can't breathe, ég get ekki andað og það var meðal annars það sem að mótmælendur í Southampton um þriðdagskvöldi voru að hrópa ég get ekki andað en það sem að þessi er það að við berum lögreglu við ásökunum hérna, kynþóttanýð, kynþóttahattur innan lögreglunar og það sé sko kerfisbundi þar og hafi verið það sé að fara í hináttina að nú sé það hvítir menn sem að sé orðin fórnalömb hjá lögreglun og þetta sé bara hérna gott dæmi það Keir Starmer Þetta var fyrirspurnar tíma og þetta átti að heita fyrirspurn til hans frá Nigel Farage en Keir Starmer var til svara.
7: I'm really shocked that he pretends to have respect for Henry's family and then acts in this way. His response has been to appeal for rage. Rage. That's his response. To a father who's lost his son and asked for that not to happen. Exploiting this tragedy to create grievance and division would be wrong in any circumstances, but to do it when the family are expressly saying, please don't, is unforgivable. It shows exactly who he is.
2: Þarna, þetta var nokkuð öflug ræða hjá Keir Starmer þar sem að hann að segja að viðbrunin eigi ekki að vera að reyði alls ekki og það sé ófyrirgefanlegt að efna og espa fólk til uppþóta og það á endanum sýni þann mann sem að Nigel Farage hafi að geyma. Sko það verður rannsókn og rannsókn í gangi á framferði lögreglunar og lögreglustjórinn í hérna í Southampton eða í Hampshire, hann hefur beðið fjölskylduna afsökunar og það ekki kannski alveg nýtt en af öðru og fyrir suma gleðilegri tíðundum og það ný ríkisstjórn í Danaveldi.
1: Já, loksins.
2: Loksins, getum við sagt, það eru meir en tveir mánuði síðan það var kosið, það var aldrei líðið svona langur tími og frá því að kosið í Danmörku og ný ríkisstjórn myndu og við munum það Mette Frederiksen, hún fekk fyrst umboðið af því að grandaflokkur hennar, svo sem demokrátarnir eru stæstir og svo fekk Troels Lund Poulsen leiðtogi í venstri sem er hægri flokkur umbúðu, hún tókst ekki mynda stjórn og þá fekk Mette Frederiksen aftur og nú tókst henni í þessari tilvíðuna mynda stjórn sko það voru 12 flokkar kjörnir á þingi í kostningunum í mars og nýja stjórnin minnihluta stjórn og það eru sósíaldemokrátar það eru móderatinni flokkulega slökku Rasmussens og það er radikali venstri í fyrsta skipti um ára tug sem að þeir taka þátt í stjórn og svo er það SF, Socialistisk Folkeparti eða Socialistiski þjóðarflokkurinn og þessi til þess að falla ekki að þá hafa einhiðslistin, einingalistin sem að er langt til vinstri kannski sambarlegu Socialistaflokkinn á Íslandi og alternatífið sem er umhverfisvendaflokkur og þrír af fjórum þingmönnum færi og grænlands líst yfir þessu tilbúin að verja þessa stjórn falli. Og Kristín Kortsen, stjórnmálaskýrandi Danmarksradio, hún segir að í rauninni sé meiri samhljómur innan þessara stjórnar heldur en þeirra sem fór frá vegna þess að nú sé ekki sko átök á milli hægri og vinstri, þetta sé mið vinstri stjórn.
10: På mange måder kan man sige, at det er jo sådan set måske en mere harmonisk regering end den, vi havde før, fordi det var jo meget usædvanligt, at to hovedfjender, som Socialdemokratiet og Venstre, gik i regering sammen. Der er centrum Venstre jo trods alt tættere på hinanden, og den store udfordring her har jo også været, at Lars Løkke Rasmussen skulle acceptere Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
2: Sådan er sådan i lukken af...

0: alls konar svona hlutir sem að hérna sem að koma og Lars Løkke segir það hérna það skattalækkanir.
1: Vi lægger en ambitiøs skatteplan frem, hvor mellemskatten afskaffes, hvor top-top-skatten afskaffes, hvor aktiesparekontoen forhøjes til 500.000, hvor selskabsskatten sænkes med 3%.
2: Ja.
0: Þarna var hann í miðun að telja upp hitt og þetta, en sko, Danmarks Radio rendi við hagfræðing sem að var ekki mjög hrifin að þessu plani.
3: Ja, den største økonomiske risiko, som det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Og han siger, at þarna er mikil útgjöld inn i samfélag, sem er þegar á fullu, og þetta getur skapað sko, þrýsting á laun, og það getur síðan orðið til þess að það verði hérna, mikið áttunleysi. Þannig að menn eru svona hagfræðingar ekkert óskaplega hrifnir af þessu. En grænlendingar og færeyingar, þeir eitt annar færeysku þingmann og báðu grænlendingu þingmann í stíðastjórni eða alltaf verið hann að falli og það kostaði náttúrulega sitt. Það var meðal yfirlýsingar ríkisstjórnarinn er það að þá að leggja sæstreng til Tasiilaq á Austur Grænlandi það það eina sem ég séð þetta kynnt mér að nánar hvaðan sá sæstrengur á koma Tasiilaq næsti bær við Reykjavík mm-hmm. í útlöndum
2: Já.
0: Þannig að það ekkert mjög langt þarna á milli og það að leggja meiri áherslu á björgunar aðgerðir á Grænlandi þessi viðbúnað og fyrir að þá var danska ríkisstjórnin búin að lýsa yfir að það yrði lagt miklu meira í varnir á Grænlandi og útgjöld til varnamála verða aukin talsveit mikið
2: Já, komist ekki lengra Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson
0: Takk sem við liðs

0: Íslands Spánn aðlandsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Tóttmóbíl á föstudaginn sjómannadagurinn á Patró. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina Húnabyggð. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala vestfjarða. Vélstjórinn sem stofnaði World Class tímariti sjóarinn land allt. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrði. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar. Betri vítamín, systra samlagið. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Garðsláttur er garðlist. Sjóstangir og pilkar KB Borganesi.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala.
3: Stór stund framundan. Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Þú færi allt sem þú þar

0: Þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
7: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkværasalan. www.vaffs.is
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausni.is Skútuvogi
10: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is

0: lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
1: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
2: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlýi milli ríkjana, samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameinlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjana hittast í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 20. og 2. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svokallaða blautleigu.
3: Samninganefndir koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en síðast var fundað á föstudag. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí. Ástráður Haraldsson segir fátt nýtt í stöðunni, en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna og hvernig eigi að raða mönnum á skrá. Flugtímar, vaktir, frí og hvíldartímar flugmanna séu þar undir. Þá staðfestir hann að deilan snúi einnig að svokulluðum blautleigu samningum, þar sem flugfélag fær annað erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig, sem almennt ódýrara. Í dag ákveði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Icelandair og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautleigu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna hennar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Fagnaðalæti brutust út í þingsal þegar niðurstaðan lá fyrir. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Hún þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Stjórn Trumps hefur haldið fram að stríðinu við Íran sé lokið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að markmið hernaðaraðgerðarinnar hafi verið að eyðileggja varnar innviði Írana og ganga verulega á vopnabúr þeirra, þá sérstaklega eldflaugar og dróna. Þessum markmiðum hafi verið náð, auk eyðileggingar bæði loft og sjóhers þeirra. Demokratar benda aftur á móti á að átök séu enn í fullum gangi. Donald Trump segir friðarviðræður við Íran ganga mjög vel og þær gætu borið árangur helgina. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi segir að þó að virt samtal sé í gangi sé engin áþreifanlegur árangur í viðræðum stríðslok.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýra velferðar, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og stjörnugrís á Kjalarnesi á dögunum.
6: Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni fyrst og fremst þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón tilfinninglegt tjón Og þetta svona hlutir er aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það er alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir í morgun útvarpin í morgun. Og veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu norðvestan til í dagannas hægari, dálítil væta landi norðanvert en líkur á síðdegiskúrum, sunnan heiða, hiti 6-16 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í níu og það fimmtudagur í dag, komin 4. júní. Björn Þór og Þórun Elisabeth sitja hér og gera það til að verða níu. Við rættum um bresk og dönsk málefni hér í heimsklukkanum með Boga Ágústssyni áðan og minnum á að í síðasta hluta þáttarins þá förum við aftur í tíman. Hrafnkell Lárusson sagnfræðingur verður með okkur og við ætlum að tala um kosningar á Íslandi á árunum 1874 til 1903 þegar að greitt voru atkvæði heyranda hljóði og meira það á eftir.
1: En á dögunum var myndaður meiri hluti í sveitastjórn Norðurþings og að honum standa sjálfstæðisflokkur, samfylkingin, framsóknarflokkur og óskalistin. Þrír fyrirnefndu eru auðvitað þekktastærðir í stjórnmálunum en óskalistin er nýr, bauði fram nú í fyrsta sinn. Hann var einkum og kannski alveg skipaður fólki á Kópaskeri og Raufarhöfn og þar í kring en hinir framboðslistarnir í Norðurþingi voru einkum mannaðir fólki á Húsavík. Og í símanum Ómar Gunnarsson, oddviti óskalistans og nýr sveitastjórnar fulltrúi. Góðan dag.
2: Ja, góðan daginn.
1: Til hamingju með kjörið í sveitastjórnina.
2: Takk fyrir það.
1: Fór þetta eins og þú átti von á eða?
2: Já, ég þetta sé ekki að segja annað, en þetta hefur bara heyra nákvæmlega eins og saman yfir stað að við áttum von á. Jóskaristan.
1: Já, já. Og eins og ég sagði, einhver fólk frá Kópaskeri og Raufarhöfn á listanum, var þetta einhvers konar óanægjum framboð? Það sem þið lístuð yfir... Já, en að ég með því hvernig, með það hvernig haldið hefur að málum gagnvart ykkur fram til þessan?
2: Já, við höfum svo sem við erum nefnt ýmsum nöfnum, óanægi framboðið og óþólandi flokkurinn og flokkurinn sem ætlar að stela öllum atkvæðanum á okkur og ýmislegt svoleiðis en upplægið var í rauninni slíkt að við ætlum að reyna að halda svona lofti röddum dreifða samfélagsins því að Norðurþing er mjög stórt og dreift samfélag. Með alls konar samsetningum á hópum og þremur þéttbýliskjörnum öðrum en Húsavík og stórum landsvæðum sem eru að fara á milli í sveitum og það er svona mjög dreifbýlt svæði, þannig að það er svona svæði sem maður hefur ekki haft eins mikið af röddum inn í sveitastjórn síðan að sameiningin varð fyrir 20 árum, þannig að það var svona upplagið en við lögðum upp með að reyna að hérna að væri sem víðast af svæðinu fólk á lista og það er líka svæði sunnaði Húsavík sem að er gamli Reykjarhreppur. Þar hefur til dæmis ekkit verið oft fólk á lista en þó hafði aðeins komið fyrir og Raufarhöfn hefur til dæmis aldrei verið kjörinn fulltrúi í aðalstjórn síðan sameiningin varð og aldrei neinn oddviti utan Húsavíkur í neinum flokki, þannig að þetta var svona tilrauna verkefnið að reyna að ná einhverju svona breytt í einhvert flokk en við náðum því miður ekki nema einu manni búsettum á Húsavík á listan hjá okkur en annars var þetta svona bændur og fólk í minna þéttbýlinu í Norðurþingi sem að ræðaðist á listan hjá okkur.
1: Já, og þið komast í meiri hluta til hamingju með það, hvernig gengu þessar viðræður fyrir sig?
2: Þær gengur bara mjög vel og takk fyrir það. Það er bara fjögur framboð koma saman þá en ýmislegt sem þarf að ræða og búið að velta við mjög mörgum steinum og samkomulega hefur verið mjög gott og þetta tók svolítið tíma en það var engin stórkostlegir ágreiningar þannig að þetta gekk allt upp á lokum.
1: Já, listi samfélagsins og listi velferðar í minnihluta, eða ekki?
2: Jó.
1: Já. Nefnum það, þú ert á vegum úti, þú byrjar daginn á býsna löngum bíltúr.
2: Já, svona allavega í dag og svona þessa dagana þá leikskólin svona staðsettur svolítið langt frá mínu heimili en þá byrja ég að keira ekki henni leikskólan og svo bara aftur til vinnu þar sem að við á og sækja þessu aftur setnipartinn.
1: Og hvað er þetta löng leið?
2: Þetta eru svona 25 kilometrar svona kvora leið þannig ég þarf að fara það til þess að sinnum að dag núna það er svolítið nýsamt hvernig þessu hálta stundum hefur getað samnýtt ferðið með örum og þannig þetta er svona allur gangur á þessu
1: Þetta eru 100 kilometrar á dag já að skvölla krökkólum skóla og leikskóla og sækja aftur
2: Já, skólabíllinn gengur auðvitað á skólatíma og hérna, þannig að við erum ekki vandræðið með skólakrakkana en það er svo sem, það þurfum við allir að keyra, þetta er staðsett svona svolítið miðsvæðis, þannig að allir krakkar sem að fara í skólan, eða leikskólan, þurfa að sitja í bíl, það bara mislangt.
1: Já, og þú sem sagt búsettur á Kópaskeri og þið, en er hvað skólinn í Kelduhverfinu?
2: Hann er í Öxarfirði, í Lundi.
1: Lundi í Öxarfirði, já.
2: Og það er engin leikskóli, nýja skóli heldur á Rauðarhöf núna, þannig að það er líka leikskólakrakki frá Rauðarhöf sem að gerir í Lund alla daga, þannig að það er lengri akstur heldur en hjá mér.
1: Hvað er það langur akstur, veistu það?
2: Það er svona 65 kilometrar eitthvað svo leiðis.
1: Svo það er kannski aka fjóru sinnum?
2: Já, það er að fjóri leggir, já, það er mitt. Sumardaga,
1: já. Hvað ætlið að gera á kjörtíðanbylnu, nýja meiri hlutin?
2: Það er svona megin markmið, það er svona bara að halda svolítið áfram að gera svipaða hluti þannig að bara að halda svona grunnþjónustu í góðu lagi og reyna að styrkja atvinnu uppbyggingu og auka tekjur sveitarfélagsins. Svona grunnmarkmiðin.
1: Það var högg á bakka.
2: Það var högg á bakka og það þarf einhvern veginn að reyna að koma því í gang aftur. Einhvers konar annarkost sömu starfsemi aftur í gang eða nýri starfsemi. Það er svo sem pláss fyrir alls konar annað þarna líka.
1: Já, en þið leggir ríka áherslu á það að þarna verði einhver til þess að gera umfangsmikil atvinnu starfsemi.
2: Já, það eru upplagið og búið að vera það markmiði mjög lengi og við höldum þeirri stefnu áfram að það eru verið allir uppbygging.
1: Ég svo viðtal við á Vísi, Ómar, fyrir kostningar, þú var spurður hvaða ákvörðu myndið þú taka á fyrsta ári í sveitastjórn sem er þið umdeilt og þú svaraðir, ég hugsa að ég muni fljótlega að gera atlögum breytingar á refaveiðum og minkaveiðum sem geti orðið umdeilt mál nú sem endra nær. Lítið mál en áhrifa mikið. Akkur nefndir þetta?
2: Þetta er svona mitt áhuga svið, kannski. Og svona eitt af því sem að kjósendur á bakvið óskalistan hafa mikið verið í sambandi við mig út af. Vegna þess að það er eins og það hafði ekki alveg, þetta hafði ekki gengið nógu vel þessi málaflokkur undanfari ár. Og það er svona ástæði fyrir því ég nefndi þetta, það er fólk sem er í dreifða samfélaginu og landeigendur sem er einmitt stór hluti að þessu svæði er í einkaeigu, þannig að það eru margir landeigendur sem eiga land sem eru óanægðir eða hægt að segja eða verið með ákall að það sé teki betra á þessu málaflokki. Þetta er svo sem málaflokku sem að þéttbýli þekki lítið en þeir sem búa í dreifbýlinu og landeigendur verða meira varir við.
1: Er mikið ref og minki í sveitunum sem gera óskunda?
2: Það er alltaf svolítið mikið af ref og minka, en það má alveg segja það, en það er svolítið mjög sjönt, en það er svona núna virðist vera svona heldur mikið af ref á þessu svæði, þannig að það er svona alveg ástæð til þess að reyfa eitthvað við málaflokknum.
1: Og þú ert refaskipta eða ekki, svo það sé á hreinu?
2: Ég var það, ég hefði það var sjálfur svo óanæð með málaflokkin að ég hætti. Mér fannst þetta ganga svo illa. Bæði hérna, samstarfið sveitarfélagið þetta og skipulagið að það, mér fannst ekki vera vinnandi lengur í þessum málaflokki.
1: En komstu þessu inn í málefnarsamningin?
2: Þetta var til umræðu, þannig að það er svona. Það er svo sem kannski ekki er ekki beint talað um það opinbarlega ekki á pappírum þannig en þetta var svona til umræð eins og bara flest annað sem við tókum til og reyðum við í umræðunum.
1: Já. Segðu okkur Ómar frá lífinu og samfélaginu á Kópaskeri.
2: Það er bara svona í svipu horfið og hefur verið. Það er bara íbúa þróun. Hún er svona bara nokkur stöðug. Það er svona engin fjölgun og engin fækkun og það eru hérna börn ennþá og það er bara, er allir með vinnu sem vilja hafa vinnu og það er svo sem bara allt í þessum hefðbundna hefðbundna farvegi í rauninni, sko. Það er...
1: Fáðið ferðamenni heimsók?
2: Það er aðeins ferðamennin, það er svona valla að byrja ennþá. Það er svona helst sumatími sem að sem við verðum varðið ferðamenn. Og svona hápunkturinn í júli. Það er svona að lítið ferða sjá staðið með þá.
1: Þetta nú fallið sveitt.
2: Já, já, það verðilega fallið. Það er engin ástæð til annars en að koma í heimsók.
1: Ég sammála því. Æ. Ert þú borin og barnfættur Öxfirðingur?
2: Ég úr Núpasveit sem nú svona lítil sveitakjarni sem rétt sunnan við Kópaskers og uppalinn þar á sveitabæ. En ég myndi að segja að ég væri Núpsveitungur að upplagi.
1: Já, Núpsveitungur.
2: Þó að foreldra mínir annar frá Kópaskeri, pappi og mamma og Kjelduhverfi.
1: Já.
2: En við erum svo sem úr þessi sveitafélagi að uppruna.
1: Þannig eru rætunar aldeilis.
2: Já.
1: Og hvað síslar er svona engum eftir að þú hættir að skjóta refi?
2: Já, það hefur alltaf verið svona aukatjöp og áhuga mál, þannig að það svo sem ekki. En ég svona starfa mest við svona viðhalda fasteignum og myndireyðingu. Það svona ég málari og vinn svona eitthvað í svolítið tengslu við viðhalda mannvirkjum og málingu og svoleiðis verkefni.
1: Og nóg að gera. Svona
2: í einvirkja starfsemi.
1: Og nóg að gera.
2: Já, það alveg nóg fyrir mann. Það ekkert. Engin mann treða því.
1: Nei.
2: Man getur unnið svolítið svona fjölbreytt og svolítið vítt. Maður svo sem ekkert alltaf á sama stað.
1: Nei. Og ágætt kannski að ráða sér svolítið sjálfur.
2: Það getur verið kostur. Já. Það líka gallar í því.
1: Hvað hérna, þið funduðu í vikunni, er það ekki í bæjarstjórninni?
2: Já, er meira hlut að vera öður og raunni bara að hafa verið svo sem alveg síðan á kjördag.
1: Já. Og næsti bæjarstjórnarfundur, hvenær er hann?
2: Já, raunni fyrsti bæjarstjórnarfundur er á fimmtudaginn í næstu viku held ég áallegar.
1: Já, akkurat. Þakkaði fyrir að fara yfir þetta með okkur. Hvernig er veðrið hjá þér núna?
2: Veðrið, það er núna svona dumbungur, það er svona þokuloft og smá úrkoma sem hefur tekst sér inn í nótt.
1: Já, og þetta hefur verið svona síðustu dagar það ekki, eða hvað?
2: Nei, já, og bara ljúmandi gott öður hér í gær.
1: Já, já.
2: Og fyrir þetta líka, þannig að það er bara sól og hitti og svona vor í lofti.
1: Já.
2: Alltaf blómstra.
1: Túnorinn græn.
2: Já, túnorinn græn og hægin að springa út líka, þannig að það er bara allt í svona vor sýling hérna.
1: Gott að heyra. Þakkaði fyrir spjallið og gangiði vel í þínum störfum í sveitastjórninni í Norðurþingi.
2: Þakkaði kjærlega. Takk fyrir spjallið.
1: Takk, takk. Óma Gunnarsson, oddviti Óskalistans. Já, þau voru kvöldu líka ósólandi listinni í kosningabaráttunni. En hann sem sagt á Kópaskeri og Óskalistin einhver mannaði fólki á Kópaskeri og Raufarhöfn og þau komist þarna í meiri hluta. Einhver að segja frá öðru áhuga fólkum hús og sögu gleðst vegna þess að Guðjón Friðriksson sagfræðingur, hann hefur hafið á ný að skrifa fjalla hús á Facebook síðunni sinni. Hann byrjaði á þessu í kornuveru faraldunum og fjallaði þá fjölmörg hús og tók svo aðra lotu setna. Svo hefur hann nægu að snúast eins og við vitum og endurbyrti tíma eldri færslur en byrjaði sem sagt í dag að skrifa, byrta nýjar fæslur nýskrif hús og húsið í dag er númer 310 hugsið ykkur, hann við fjallan 310 hús hér á þar á landinu og húsið sem hann fjallar í dag er sögufrægt, þekkt og hefur ríkan sessi í Þjóðlifinu, þetta er staðastaðu við sjálflega götu eitt, það sem nú eru skrifstofur forseta Íslands var reist 1911 og Guðjón fer sem sagt yfir sögu þess á Facebook síðunni sinni í dag hann kom nú hingað fyrir, já, kannski ári eitthvað svoleiðis við spjöllum um þetta hann fær vanlega mikil og góð viðbrögð við þessu en Guðjón sem sagt byrjaður að skrifa aftur hús

Pálmi Sigur Hjartarsson hér við flygilinn lék lagið sitt Höldum heim. Það er á plötu, nýrri plötu sem að Pálmi sendi frá sér fyrir það bil mánuði. Hún heitir In the Moment. Á henni eru lög nokkur eftir hann og nokkur eftir aðra, til dæmis tvö bítalög held ég alveg öruglega, Blackbird og Something, líka A Whiter Shade of Pale, Honesty, Goodbye Yellow Brick Road, svo ég nefnið einhver. Pálmi flytur lög að þessari nýju plötu á hljómleikum í Dómkirkjunni í kvöld. Og mun þar eflaust verða góð og þægileg stemning. Tónleikarnir hefjast klukkan 20, gott að sitja í kirkju og hlýða á fallega tónlist. Kannski við leikum annar lag að þessari plötu Pálma hér áður en klukkan slær nýju. En eftir frétta yfirliti sem að kemur eftir fáeina mínútur verður hjá okkur Hrafnkell Lárusson sagnfræðingur. Við ætlum að tala nýjan gagnagrunn sem að hann hefur sett saman búið til ásamt starfsmönnum þjóðskjálasaps. Í honum eru gömul kjörgögn og þetta er öllum aðgengilegt og það er gaman að skoða þetta. Komum betur inn á þetta á eftir hvað er þarna nákvæmlega, hvað er hægt að finna og veltum líka upp möguleikunum, notkunnar möguleikunum fyrir hverja er þetta. En já, gömul kjörgögn, þau geta verið stórskemmtilega að blaða í.

0: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, Vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfásætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Milwaukee hátíðin í Síðumúla er í dag. Verkfærasalan. www.vaffs.is
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Þú færð allar veiðigræfurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
6: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
10: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
0: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum. Gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
14: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
15: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
17: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
18: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið er háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum er tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blaut leigu. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýravelferðar á dögunum, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og Stjörnugrís á Kjalarnesi. Strangar reglur séu dýravelferð hér á landi og ítarlegri en víðast hvar annars staðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þið eru að hlusta á morgumaktina. Klukkan rúmlega 8:30 þennan 5. morgun. Björn Þór og Þórun Elísabet sitja hér og við skulum líta til veðurs. Það verður norðaustan átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu norðvestan til en annars hægari vindur. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hitinn 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Og við getum ekki betur séð en að þar verði líka sólskin svona sumstaðar að minnstakosti í dag. Nú á morgun suðlæg eða breytileg átt víða hæg, skýjað og allvíða regning eða súld á köflum en úrkomi lítið á norðausturlandi. Og úrkomi lítið á morgun þýðir líka að það geti sérst til sólar. Og hitinn á morgun 8-13 stig. Veðri verður svo svipað helgina, hægur vindur, hlýnar heldur og á sunnudag sem sjómannadagur verður hitinn að 15 stigum hlýjast á suður og vesturlandi.
1: Já, sjómannadagurinn á sunnudaginn en hátíðahöld víða alla helgina og hefjast kannski sumtaðar strax á morgun föstudag. En nú aðuru, kostningar á Íslandi eru frjálsar og leynilegar og hafa verið lengi, en ekki alltaf. Við greiðum atkvæði í aflókuðum kjörklefum og rennum kjörseðlinum rifu á kjörkassa án þess að nokkur sjái hvar við settum exið. En á nokkura áratuga tímabili sem náði rétt inn á síðustu öld voru alþingiskosningar haldnar í heyranda hljóði. Og það skjalfest hvað hver og eitt kjósandi kaus. Og fyrir fáeinum vikum var opnaður gagnagrunnur á netinu með upplýsingum unnum úr kjör og atkvæðaskrám frá þessu tímabili og þar má fletta upp hver kaus hvern og ég sé til dæmis að forfæði minn einni Eyjafirði bóndi í Arnanesi kaus Clemens Jónsson í kosningunum 1900. En gagnagrunnurinn samstarfsverkefni Þjóðskjalasafns og Hrafnkels Lárussonar sagfræðings og hann kominn í þáttinn velkominn til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum að ganni á fyrirkomulaginu sem að var viðhaft þarna fram til hvað 1903, þá kosið sem sagt í heyranda hljóði.
2: Já, þetta tímabil sem að grunnurinn spannar sem 1874-1903, svo kallar landshöfðingatími. Á þessum tíma voru 30 þingmenn þjóðkjörnir, svo voru 6 konungkjörnir og þeir eru kostnir í einmennings- og tvímenningskjördæmum sem að sýslur landsins mynduði ýmist heilar eða skiptar og svo var Reykjavík sérstætt kjördæmi líka. Það voru kostnir einstaklingar, það voru ekki komnir fram í rauninni stjórnmálaflokka fyrir en alveg við lok þessa tímabils en það var einstaklingskostningar enda fyrir því. En kosningarétturinn var mjög takmarkaður. Þetta er náttúrulega fyrir 1915, þannig að þetta voru svona bylnu 9-10% landsmanna sem höfðu kosningarétt. Það er svona 40-44% kallmanna 25 ára og eldri. Eins og þið heyrið, sko, þetta náði ekki einu sinni helmingi kallmanna á kosningaraldri sem höfðu kosningaréttin. Og það var einn kjörstaður í hverju kjördæmi sem ég vil eitthvað næst miðju þess sem náttúrulega svolítið breyting frá því sem við þekkjum í dag þar sem við getum flest farið frekar stutt að leið og kjörstað.
1: En þarna var vantarlega langan veg að fara mörgum tilvöld.
2: Já, sumi náttúrulega því hún nefndir Eyjafjörðin áðan sko náttúrulega það að veita kjósendum í Grímsey kosningarétt til Alþingis var í rauninni hálfgerð markleysa því að þeir voru ekkit að fara sigla inn á Akureyri til þess að kjósa sko.
1: Nei.
2: En já, eins og nefndir áðan þá var þetta náttúrulega eiginlegur sko kjörfundur og opin samkoma í rauninni, það mátti eiginlega hver sem mætt og fylgjast með og sýslumaður var stöðu sinni vegna oddviti kjörstjórnar og það er kannski breyting líka sem er svolítið framandi okkur í dag að sýslumaður ekki bara stýrði kjörfundi, hann gat líka verið í framboði og það gerist nú æðu oft, samber Clemens sem þú nefndir áðan sem náttúrulega hefur stýrt kjörfundinum sem að forfæði þinn kausan á.
1: Já.
2: En og menn þurfti einmitt að ganga fyrir sko þriggja manna kjörstjórn og segja í heyranda hljóði hvert er kusu.
1: Og aðrir gátu hlusta líka.
2: Já, og bara allir viðstættir gátu heyrt og átt að heyra hver kaus hvað.
1: Já.
2: En þetta hins vegar náttúrulega gera þetta verkum að þetta verða mjög, ég ekki að mæla með aðferðinni, en þetta gera það verkum að þetta mjög spennandi fyrir fólk setna að skoða þetta.
1: Þetta mjög merkilegt, finnst okkur auðvitað í dag, sem þekkjum annað, allt annað fyrir komulag.
2: En svo þessu breytt 1900 með lagabreytingu 1903, að þá sko fram eftir það farið að kjósa á kjörseðlum eins og við þekkjum í dag og fyrstu almennu kostninga sem það var gert voru 1908 og síðan hefur það verið þannig Já. Og þá líka var kjörsfarið að fjölga kjörstöðum.
1: En mönnum þótti þetta bara alveg sjálfsagt eða hvað á sínum tíma, allir fengið að vita hvað, hver og eitt kjörs?
2: Já, það var það lengst af, en það var hins vegar, það var farið að myndast áldil þrýstingur þarna einmitt aldamótin að benda á að þetta væri ekki heppileg aðferð og það náttúrulega sýnt sig í öðrum löndum þar sem þessi aðferð hafði verið við höfð að þetta bauð upp á misferli. Þó að hafi náttúrulega yfirleitt verið erfitt að sanna það, sko.
1: Hvernig misferli?
2: Óeðlilegan þrýsting á kjósendur, jafnvel, mútugreiðslur, hótanir og svo framvegi, sko.
1: Já, og mörg dæmi og svoleiðis?
2: Sko, ég veit aðeins af dæmum og svoleiðis hér, svona en þetta náttúrulega alltaf mjög erfitt að sanna þetta, þetta náttúrulega alltaf svona einhver orðrómur, sko. En ég hef ekki lagt mér sérstaklega eftir því að skoða það, en þau dæmi virðast alveg hafa verið til staðar líka með það sem var sagt í fjölmiðlum á þessa tíma.
1: Já. Og já, kjósendur sögðu hvernig allir að kjósa á kjósu og það var auðvitað skráð og skráðnar þær voru varðveittar, kjör og atkvæðaskrár.
2: Já, þetta var, kjörskráðnar voru gerðar í hverjum hrepp og síðan var þetta borið undir sýslumann og svo sameinað í eina kjörskrá fyrir viðkomandi kjördæmi. Og þessi gögn eru síðan átt að fylgja skjalasafni við komandi sýslumannsembættis en það var svona upp og ofan sko stjórnsýsla á þessum tíma var nú kannski ekki eins formbundin hún orðin í dag þó hún væri auðvitað formbundin þannig að það var svolítið handleggur að finna þetta og mér tókst raunar ekki að finna öll gögnin það sem þessi grunnur myndar eru 87% af kjörskránum og 96% af atkvæðaskránum en kjörskrárnar voru þetta var sjálfsög ekki sko flóknar skrár þetta var skrá sem inniheldu nöfn kjósenda heimili aldur og stéttastöðu Og svo voru atkvæði skráð á kjörskrána líka, en svo voru sérstakar atkvæðaskrár sem voru bara fylltar út á kjörfundi, en þær voru rauninni mun einfaldari og stundum þegar ég var að vinna þetta, þá var stundum þurfti aðeins að leggja hausinn í bleiti við hvaða Jón væri átt. Það var stundum ekki skrifa fullt nafn, það var stundum kannski bara skýrnarnafn og bær eða jafnvel bara skýrnarnafnið.
1: Já. Og þetta var ekki einhver svona skrá sem var með reytum til að fylla inn í, þetta voru kannski meira stíla bækur þar sem að eitthvað var bara svona háraða blað.
2: Þetta voru bara bækur sko.
1: Bara Jón Antonsson, bóndi, kýs, klemis.
2: Og kjörskrána sem voru gerðar voru, sko, það var ákveðin leiðbeiningar það hvernig þetta vera, en þær eru alls konar blöðum sko.
1: Já, já. En þetta allt já meira að minna til, segiru.
2: Já, það vantar, eins og segið, það vantar hann einhver gögg sem að ég bara ekki fundið en bind nú en þá vonir við að séu til staðar og muni kannski skila sér einhver af þeim, en líklega ekki öll. En þannig að þetta, ég vil líka nefna þetta vegna að þetta skýrir ákveðnar eyður í grunninum eins og hann er, að það bara vantar gögnin.
1: Já, já. Hún nefndir áðan að stéttastaða manna var færi til bókar og hún skipti miklu máli.
2: Já, og hún gat gert það og hún líka, getur stundum verið svolítið sérstök. Þetta náttúrulega, maður les það allskyns stéttir sem að kannski kannast eða kannski ekki kunnulegar í dag endilega, en svo annað í þessu líka að það virðist það verið mjög rík tilhneiging til þess að skrá menn sem ekki voru með eitthvað embætti eða voru kaupmenn eða eitthvað slíkt að skrá það bara sem bændur.
1: Já.
2: Svo fer maður í annars konar heimildi frá þessum tíma og sér að jafnvel sömu menn eru kannski skráðir sem þurfabóðumenn eða útvegsbændur en á kjörskráður skráðubændur.
1: Það eins og það Þú hefur sérstaklega áhuga á þessu tímabili í sögu þjóðarinnar?
2: Já, ég hef náttúrulega verið að rannsaka þennan tíma dálítið mikið og þessi gagnagrunnur afurð af nýdóttars rannsók sem ég hef unnið síðustu 3 ár í Háskóla Íslands með styrk frá Rannís og hefur yfirskriftina hverjir völdu fulltrúa fólksins og mér finnst þetta tímabil í Íslandssögunni mjög spennandi vegna þess að það var svo óbáslega margt að breytast svona frá því að síðasta fjórðungi 19. aldar og fram á byrjun 20. Íslands samfélag svona með nokkur einföldun var að færast frá því að vera svona nokkur einsleitt sveita samfélag yfir í að vera blandað samfélag sveita og bæja og það voru, já, mikla búsetubreytingar, þetta alltaf tími vestuferðana.
1: Og verða þarna svona félagsvitundir, það ekki má segja?
2: Jú, og svona alltaf heilmikil vakning bara í félagsleiri virkni og ég skrifaði alltaf dóttursýkjana mína á sínum tíma það, áhrif, hún heiti Líðræði mótun og kom út hjá sögufélaginu 2024. Sem fjallaru í rauninni hlutverk frjálsar félagasamtaka undir lok 19. aldar og byrjun 20. Á líðræðis þróun og það náttúrulega eitt af því sem að gera það verkum að aldamóta kynslóðin þegar að fólk fær aukin rétt 1915, konur fá takmarkaðan kosningarétt og hluti kallmannafæran líka að þá held ég að þessi félagsbylgja sem að þarna myndaðist hafi átt mjög stóran þátt í því að gera þetta fólk undirbúið til þess að taka við auknum réttindum.
1: Já, og þau komuðu tekki af himnum ofan, það var barist fyrir þessu.
2: Já, já.
1: Já. Sko, eitt að hafa áhuga á þessu og skoða þessar gömnuskar hárallar en annað að setja þetta í gagnagrunn sem öllum opinn. Hvers vegna gerðirðu það?
2: Sko, strax svo ég fór eiginlega að vinna að þessu, þá áttaði mig á því náttúrulega hvað þetta væri í rauninni merkilegar heimildir, að þá fannst mér eiginlega alveg fráleitt að ég færi að afla allra þessara gagna og halda þeim svo bara fyrir mig og mínar rannsóknir. Þannig ég fór að ámálga þetta við þjóðskjálavörð sem tók mjög vel í erindið að búa til þennan grunn og mér finnst þetta bara mjög mikilvægt að eins og með þessi gögn sem ég þetta hafa töluvert mikið fyrir að finna og eru eingöngu, voru áður eingöngu til á pappír að nú sé maður að leggja sitt að mörkum til þess að gera þetta aðgengilegra og bara aðgengilegra öllum.
1: Já, öllum segiru, ekki bara fræðmönnum, hvaða erindi á almenningur þannig?
2: Sko, ég held að þessi vefur geti til dæmis höfða til þeirra sem að hafa ættfræði áhuga, sem er nú þó nokkur hópur landsmanna, bara svo ég nefni dæmi, því að þarna getur hann náttúrulega farið inn og fundið forfeður, hvort er voru kjörskrá og þannig náttúrulega líka, hvert er kussu ef þeir kussu, en ég hef svona í gríni mitt kallað þetta sko Íslendingabók kosningana, því að hérna, þannig er náttúrulega hægt að leita töluvert mikið og en svo er líka annað í þessu að þarna er líka hægt að finna formæður því að ég fann 158 nöfn kvenna á kjörskrám frá þessu tímabili sem mér fannst mjög merkilegt og kom mér mjög óvart því að þetta er auðvitað nokkuð löngu áður en að konur fengu kosningarétt.
1: Eru þetta konur sem áttu jarðir eða?
2: Já, þetta eru eiginlega í öllum tilfellum konur sem stóðu fyrir búi.
1: Já.
2: Og þær höfðu frá 1882 kosningar eftir sveitarstjórn og safnaðarfunda, en ekki til alþingis.
1: Sér til dæmis að Aldís Jónasdóttir, hún hafði kosningar eftir 1874, búandi ekki á syðra Laugalandi eða fyrir sýslu.
2: Já, já. En vefurinn annars er sko, hann er þrískiptur, þetta er annars sko upplýsingar um vefinn og gögnin sem hann byggir á og svo eru þarna allnokkri viðaukar með ýmis konar tölfræði og en líka listum eins og til dæmis yfir þessar konur sem að voru á kjöskrá eins yfir alla sem voru strikaðir út. Og svo er þriðji hlutin, er þessi leitarbæri gagnagrunnur sem að hægt er að fara í og hann skiptist í fennt. Það er hægt að fara í nafnaleit og finna bara einstaklinga og eða leita tilteknum hópum kjósenda og svo er hægt að leita annað eru ýmist upplýsingar frambjóðendur og hægt að kalla fram ýmsa valkosti þar og svo er þriðja er úrslit kosninga í eftir kjördæmum og með ýmis konar myndritum. Fjórði hlutin er svo samsvarandi þeim þriðja nema þar er framsetningin á korti. Og hægt að leita og velja þar.
1: Já, og bara rétt ég segi það, þetta er mjög aðgengilegt allt saman og vel framsett og þægilegt og tala nokkuð gaman að leita í þessu. En býstu sjálfur við að nota þetta eitthvað í frekar rannsóknum?
2: Ég held það að ég er náttúrulega auðvitað búin að hafa náttúrulega einn aðgang að þessum gögnum núna allan okkur tíma og búin að nota þau töluvert en ég sé alveg fyrir mér að nota þau meira og ég vona líka bara til þess að aðrir fræðafólk og áhugafólk sögu skoði þetta með það í huga að nýta þetta og því að þetta er ýmsi möguleikar á leitum og örugglega ýmsi rannsóknarmöguleikar sem ég ekki sé sko.
1: Já.
2: Og eins held ég líka, og svo skjótið eins held ég að væri alveg mögulegt að nota þennan grunn við að búa til námsefni. Þó að það sé reyndar ekki á mínu sérsviði, en það svona eitt af því sem ég dettur í hug og vil gjarnan fleita.
1: Fólk kynni sér þetta. Sko, höfum yfir slóðin á þetta fyrir áhuga sama?
2: Já, þetta inn á miðlunarvef Þjóðskjalasafns sem heitir heimildir.is og þar þetta undir heitinu Alþingiskosningar 1874-1903.
1: Já, og við kannski setjum þetta inn í skýsluna, skýslu þáttarinn sem að byrtist svo á vef Ríkisútarsins eftir þátt. En geturðu sagt okkur svona í örfáum orðum bara ganni um hvað snerist pólitíkin á Íslandi á þessum tíma?
2: Pólitíkin, hún var nú svona frekar róleg eftir að Ísland fekk stjórnarskrána 1874. Þá var nú svona fyrsta áratugin og eftir, þá var svona ákveðin friðartími í sjálfstæðisbaráttunni. En síðan, svona 1885, hófst baráttan fyrir endurskoðun stjórnarskránunar og hún var svona stærsta málið fram að lokum þessa tímabils sem að náttúrulega líkur þarna 1903 og rétt þegar heimastjórn að koma en það náttúrulega þó þetta kannski má segja hafi verið stærsta mál þessa tíma þá náttúrulega auðvitað mjög margt annað í gangi og þessar samfélagsbreytingar sem ég var að nefna áðan sem auðvitað mjög róttækar sko, þær kölluðu á heilmikla umræðu í samfélaginu og á köflum dáldið harkalega.
1: Já, það tekist á.
2: Já, það var tekist töluvert á. En sko, stjórnmálaflokkar eru í rauninni ekki að koma fram fyrir undir lok þessa tíma, það eru heimastjórnarmenn og valdtíðingar sem eru að mynda svona aldamóti 1900 og myndast utan þessa sjálfstæðispólitík fyrst og fremst og svo náttúrulega líka auðvitað, má ekki gleyma því, ekki bara utan pólitíkinni, heldur líka utan völdin sem að væntanlega heimastjórn myndi fylgja.
1: Já.
2: Og sú barátta varð harkaleg og ég held að þó að maður ætla ekki að mæla orðfæri fólks bóti í sumum kreðsum í umræðum pólitík í dag að þá hún sennilega ekkert verri en hún var þarna þessum tímanum að þá byrtist hún að brendi.
1: Já, akkurat. Sumir segja sko alltaf annars lagið, akkur ekki persónukjör á Íslandi en það var sem sagt persónukjör þarna á þessum tíma.
2: Já, það var þarna og allan tíman þó svo væri komni flokkar nema náttúrulega undir lokin voru með farnir að bjóða sig fram lang flestir í þessum síðustu kosningum aldamótin, hann kosi mjög ótt og títt þarna í lokin hann kosi 1900 og 1902 og 1903 af því að það var sífellt verið að breyta stjórnarskráni en í þeim kosningum voru nánast í allir frambjóðundar annarkvort yfirlýstir valdtíðingar eða heimastjórnarmenn.
1: Akkurat. Það nú önnur saga sem við förum ekki nánar í hér og nú. En þakka er innlega fyrir að vera með okkur hér í þættinum í dag og segja frá þessum gagnagrunni með öllum þessum upplýsingum. Hrafnkell Lárusson, sagnfræðingur.
2: Takk fyrir mig.

Pálmi Sigur Hjartarsson lék hér lagið Sí, annað lagið af nýju plötunni hans Piano plötunni sem að við leikum í þættinum í dag en eins og við sögum frá aðan þá heldur hann hljómleika í Dómkirkjunni Reykjavík kvöld hefðis klukkan 20 spilar þar lög eigin og annara af þessari nýju plötu Já, Hrafkell Lárusson sagfræðingur haldi nú tíð daginn við töluðum þessar kostningaskrár kjörgögnin frá þessu tíðanbilið þarna 1874 til 1903 það þetta flett upp hver kaus hvað við getum það ekki í dag kostningar hafa verið leynlegar frá 1903 líklega eða fjögur eða fimm í manningjálug hvernig þetta lagði sig en nægar eru nú upplýsingarnar um stjórnmálin þó ekki liggi fyrir hver kaus hvað og kostningasaga ef við sem að við notum stundum talsvert, Sigurður Árnason sem heldur honum út

0: 200 konur í sveitarstjórnum landsins og 253 kallar og hlutfalli því kallar 56% konur 44% og margt annað forutnilegt má lesa á kostningasögu kostningasaga.wordpress.com
1: Já, það náu fylst með auðvitað þróun mála en hvernig það eru komnir meiri hlutar eða það orðið skýrt í öllum sveitafélögum landsins?
0: Öllum nema vógum, ég hef ekki endur en þá séð niðurstöðu í vógunum
1: Nei.
0: Ekki séð að þar hafi verið myndað meiri hluti
1: Það lítur að gerast á næstu dögum
0: Það bara lítur að vera
1: Já. Morgunvaktin að ljúka, við setið hér frá klukkan 7 Björn Þór og Þórun Elísabet og gerum það aftur í fyrramálið. Bói Ágússon var fyrsti gestur okkar, talaði dönsk og bresk málefni í heimsklukkanum og svo herðum við í Ómari Gunnarssyni og Kópaskeri sem að fór fyrir nýjum lista í Norðurþingi og komin í meiri hluta þar og nú síðast var það þessi, ég ekki kostningasaga heldur heimildir.is en þar kosningasögu að finna. Í fyrramálið verðum við meðal annars með sígildatónlist eins og venjulega á föstudagsmorgnum og ýmislegt fleira. En við þökkum samfylgdina í dag.
0: Vonum að þið njóti dagsins. Verðið sæl.

0: Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntu þið dagskrána á grindavík.is. Það gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Ný sending af Terlín Buxum, verslun Guðsteins. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Umsóknarfrestur heimavist, menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Nýja draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.
1: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan, www.vaffes.is.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum.

0: Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Ég er Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
1: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
2: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir bændur uggandi yfir innbrotum í svína og hænsnabú á höfuðborgarsvæðinu og segir óboðlegt að bændur þurfi að líta öxl og setja upp öryggiskerfi, haldi þessi þróun áfram.
8: Nú þetta búið að gerast tvisvar með mjög skömmu millibili og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana í morgunútvarpinu. Bændur hafi ekki orðið varir við neikvæða umræðu í samfélaginu dýravelferð, enda sé dýravelferð í hávegum höfð á Íslandi og strangar reglur og ítarlegri löggjöf og reglur hér en víðast hvar annar staðar. Brotist var inn í Reykjabúið, hænsna og kalkunabú í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags, fuglar bornir út og bréf skilið eftir. Svipað innbrot var í svínabú Stjörnugrís í maí.
8: Þetta eru mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara eins og almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanótkun er til dæmis í algjöru lágmarki. Það bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautlegu. Þá fær flugfélag annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig sem almennt ódýrara. Í dag ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Íslandir og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautlegu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Íslandir segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum, það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga. Fréttalestri er lokið.
9: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þurastofu Rásar 1, fimmtudagsmorguninn 4. júní. Klukkan gengin 9:03. Næst á dagskrá Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Í dag verður endurfluttur þáttur frá 13. apríl síðastliðnum.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafnsins í Úlfarsárdal og Kléberg. Er það ekki?
1: Það er
0: frábært að geta sagt þessi tvö
1: hérna. Þetta er smá tungubróður.
0: Já, þetta er það. Það er ágætt. Ég er rétt slapp. Sko, er gaman að ræða bókum í Stafrósröð?
1: Nei, það er ekki gaman. En það er gaman að þjónusta fólki sem notar bókasafnið og það hjálpar þeim ónotalega að finna bækurnar eða þær eru í Stafrósröð.
0: Já. En er það sko, þú veist, þegar maður kemur inn í bókasafn og sér svona, þú veist, þessa, hvernig bókum er raðað, þetta er náttúrulega auðvitað útpælt.
1: Já, alltaf.
0: En ég hef oft pælt í, þú veist, hvaða bækur viljið þið hafa svona fremst, þannig að þegar við löppum inn í safnið, þú veist, er það þú sem safnstjóri sem getur ráð, þú ræður því eða?
1: Já, ég getur ráðið því, sko, ef ég er að ráði hillunar.
0: Já.
1: En það er svolítið fer eftir þeim sem eru að vinna á hverju sinni. En ég get líka sagt að reynda leyndamál að stundum, ef við finnum ekki alveg hvar bókin á að vera, finnum ekki, þú veist, réttu hilluna fyrir hana, þá stundum setjum hana bara í útsetlingu.
0: Sniður.
1: Er það ekki? Þannig oftast er þetta eitthvað sem við veljum, en mitt svona benda fólki á, bara er þessi bók er inni, við erum þessi bók.
0: Bendum
1: en stundum er þetta bara eitthvað svona vandræða bók
0: Já.
1: Sem við vitum ekki alveg. Að þegar við stundum fær maður bara svona meinlóku og bara allt innan kunnum við ekki stafrófið.
0: Já.
1: Allt innan bara er maður bara eitthvað að byrja S. Ég veit ekki hvað S er.
0: Nei.
1: En ég set bara þessa bók hér.
0: Já.
1: Ég tekur hann einhverja láni og þá erum bara farin.
0: Já. Það er frábær bók, hún er hérna í hillunni.
1: En endilega lestu þessa.
0: Já. En hvernig er svona þegar þú hugsar þína æsku, Unnar, að fara á bókasafn? Manstu það vel eða?
1: Ég man það mjög vel, því að mamma fór mjög oft á bókasafnið. Og ég man eftir því að sko æskuminningarna frá Egilsstöðum er eitthvað þannig að það er bara rosalega gott veður á sumrin og rosalega mikið snjóra veitunar.
0: Já.
1: Og ég man eftir því að sitja í snjóþóttu og mamma er að draga mig sérst og við erum að fara á bókasafnið og hún er Durra sem verður að vinna bókasafninu á Egilsstöðum og hún er með opaslega svona flotta, svona djúsi, svona allt og rödd.
0: Já.
1: Og mér var þetta flott að hlusta á hana tala. Og ég man svona eftir því, þetta var smá svona ævintýraland þegar maður fór hann inn og svo voru alltaf bækurnar í plastbóka sem stá í kjöldu minni þegar að fara heim þannig að ég man alveg þetta
0: já.
1: En aldrei nokkuð tíman í æsku eða uppvexti hugsaði já, ég ætla að vinna bókasafni
0: ég ætla að verða safnstjóri
1: já, nei, það var aldrei einhver æsku draumur
0: nei, akkurat
1: ekki, bara alls ekki
0: nei. En sko, er það þannig að við erum enn að slugsa það að skila bókum?
1: Sem er alltaf í lagi, svo lengi sem bækurnar koma inn og það eru suma típur sem bara vita að því svolítið og eru bara alltaf að borga sína sektir en það er mjög algengt að fólk sko fór skamma sín alveg rosalega ja. Og finnst þetta bara mjög erfitt og þau koma alveg bara til okkar ég vildi ekki skilinni en ég sá að þið voru ekki náðan og kemur bara eins og það sé að sko játa glæp og maður er bara, veistu, þetta er allt í lagi, skuldin er 130 krónur og við getum bóðir greiðsludreifingu þegar fólk heldur þetta sé alltaf rosalegt. Sko.
0: Já, já.
1: Og það er alveg bara, sumir eru bara alltaf seinir og þegar maður er búin að þekki sitt fólk þá bara svona endur nýjum að lánið og svona.
0: Já.
1: En bara í guðana bænum, þetta er ekki hræðilegt og þú ert ekki vond manneskja þú gleymir að skila bókinni þinni.
0: En ég meina það er ekkit verra heldur en að eiga sko bókasafnsbók inn í sínu eigin bókasafni og svo horfum maður ána og það er plasti og maður svona... Æi, ekki já. Að ég hafi gert það.
1: Nei. Það er alls ekki vinkona þeim bara.
0: Já, vinkona þeim. Alls ekki. En ég man einhvern tímann eftir því að ég veit ekki hvort að þið gerir það ennþá unnar að það er svona dagur þar sem þú mátt skila öllum bókum til þess að fá alla bækunar. Eru þið ennþá að gera það?
1: Nei, við höfum ekki gert það. því, en það er svo falleg samt. Það er svona já, skuldalösa dagur. Sko.
0: Já, skuldalösi dagurinn.
1: Og það fólk hefur alveg stundu komið bækur sem sko, við erum löngu búin að afskrifa bara.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Er kannski bara 40 ár.
0: Já.
1: Síðan þessi bók var lánuð.
0: Amma tók hann lánuð.
1: Já, já. Og bara nú ætla ég að koma með hana og maður bara svona hvaða bók er þetta? En hérna, en við viljum bara bækurnar koma aftur inn í hús og bókasöfnin er ekki reikin í hagnaðaskinni.
0: Nei.
1: þannig að við erum ekki reikin að græða á svo.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að, já, en fólk tekur sem mjög alveg.
0: Já. En sko, eru við, að því við höfum alltaf svo mikla ágjur, við höfum alltaf ágjur á því að börnin okkar kunni ekki lesa og þau kunni ekki á þetta, sko, verður maður ekki svolítið að ala börnin sín upp og kenna þeim einmitt að fara á bókasafn?
1: Jú, algjörlega.
0: Og bara sem fyrst.
1: Bara sem fyrst og bara því að við erum, sko, öll bókasafninu með opaslega þægileg og falleg hérna svona krýluhotn, það sem er bara rosalega mikið að bókum, það eru líka leikföng og annað, en bækurnar eru svona í forgrunni.
0: Já.
1: Og fólk er að eiga alveg yndislega stundir á bókasafninu. Og við viljum ekki bara fólk koma inn, taki bók og fara út. Við viljum að þetta sé sko einhver samvera, það sé svona stund og það er bara best að byrja því sem fyrst og við bara sem fullari fólk erum fyrirmyndir
0: Já.
1: Og að sjá fullari fólk með bók í hönd er nóg, þú þarft ekki að sitja við barninu, halda einhverja fyrirlestra eða annað, þú veist, þetta er skemmtilegt, þetta er fróðlegt, börn hafa gaman að þessu og stundum þar bara svona smá
0: Já.
1: Að íta við við vorum með mjög skemmtilegt læsinsverkefni upp í Úlfarsdal af því að við erum líka sett skólabókasafn fyrir Dalskóla.
0: Já, byrju, hvar skólinn eiginlega?
1: Þetta upp í Úlfarsdal og við erum alveg við ána bara í Dalsbotninum.
0: Já.
1: Og þannig að skólinn í sama húsi og við og Dalslaug. Þannig að börnin eru bara á ullasokkunum frá því eru 6 ára, þannig til eru 16 ára.
0: Þvílík lífsgæði.
1: Og við fórum sérst í gang með þetta verkefni og vorum bara svona að skoða læsi, vorum að skoða myndlist, vorum að skoða bókmyndir, vorum að skoða, eða lest hennar texta og það er myndi bókinni, passa myndi með það sem þú varst að hugsa, tóku svona alls konar svona pælingar og það kom til mér stelpa sem var búin að eiga svolítið erfitt, hafði lemt í útistöðum svona við einn og annan og var frekar kannski, kunni ekki alveg að koma frá sér og var kannski svolítið að nota ofbeldi til að bara losa sína vanlíðan. En hún kom til mín og eftir tíman þá sagði hún og hún ætlaði nota gæsalappir að því eru að rása eitt.
0: Já.
1: Þetta fyrsta skipti sem actually mér langar til að lesa bók. Og þetta var stelpa í sjötta bekk.
0: Já.
1: Og þetta var, hún sagði bara þetta fyrsta skipti sem mér langar að lesa bók. Mm-hmm. Og ég já, ok. Og ég vorum að skoða tjörnina eftir Rán Flýring.
0: Já.
1: Og hún er kannski ekki endur að skrifa fyrir börnin sjötta bekk. En það var einhverju galdrar þannig sem hún tengdi við. Og ég náttúrulega bara dróa hana bara beint inn í hérna barnúlingadeild, bara ó, ertu að fíla hana, þá er þessu höfundur svolítið svona svipuð og hún er að skrifa, þetta er líka bók eftir rán, getur tjekkað á henni og allt í hennu var maður bara ná einhverju tengingu þar sem hún sjálf fann hjá sér kvöt til að lesa.
0: Já.
1: Ekki þegar hún var sagt að gera það, heldur bara henni fannst þetta áhugavert.
0: Já, það er nú galdur.
1: Það er algjör galdur. Og það er skemmtilegt, sko, að því það er ekki gaman þegar einhverju svona ítt að manni og ég á að gera eitthvað
0: sko. En sko, maður sjálfur eftir að fara borgarbókasafni nýr í bæ sko. Og það var þessi lykt inn í bókasafninu.
1: Já.
0: Það er þessi, ég veit ekki, er þetta rík, er þetta gamla bækur, leðurbundnar, Alistair McLean, leðurbundin, æskilur, það bara var einhver svona lykt. Er einhver svona sérstök lykt í borgarbókasafninu í dag? Einhver svona sem minnir á bækur og þú veist,
1: já.
0: Það er ekki þannig,
1: að því að sko, núna erum sko, við erum áttasöfn og lyktin upp í Úlfarsdal er rosa mikið svona bara sundlega lykt sem er kannski ekki að sem fólk tengi
0: já,
1: mikið
0: við. Já, það er klórlykt á þessum bókum.
1: Já, það er óvanslega að reyna.
0: Já.
1: Nei, og ég kannski einmitt sérstaklega í Þingholtunum eða voru að hugsa það bókasöfn,
0: já.
1: Það er kannski svona hús sem var kannski ekki byggt til að vera
0: bókasöfn.
1: Nei, fyrir þ fyrir austan, því ég held að fyrsta bókasafni sem ég fór í var sko í kjallaranum á menntaskólanum og það mitt var svona bókalikt.
0: Já.
1: Mjög mikil bókalikt. En við erum, sko, við erum ekki varðveislusafn.
0: Nei.
1: Þannig við erum ekki að varðveita gamla bækur og þurfum ekki að eiga eitt eintak fyrir einustu bók sem kemur út.
0: Nei,
1: þannig að við erum alltaf endun í að safnastinn.
0: Já.
1: Og ég var safnstjóri yfir Sólheimum í eitt ár og þá svona var ég með reglu ef ég sá svona gulnaða bók, þá tók ég hann úr hillunni og athugaði, er einhver að lesa þetta?
0: Já.
1: Og það var bara mjög oft, já, það var bara einhver að skilin í gær.
0: Já, ætla að fá þess að gulubók?
1: Já, ætla
0: að
1: fá
0: þess að... Já, ég veit hvað þú ert að tala um, þessi litir á, sem er, já,
1: akkurat. Og pappir er svona aðeins grófari já. Og eitthvað svona, að því hugsa alltaf bara, ég sé alltaf fyrir fólk lesa upp í rúmi, sko, vilja bara, er einhver að fara með þessa bók upp í rúm? En það þarf ekki þannig að vera allir sér að gera það sem
0: nei,
1: að nota bókasafnið.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það er kannski bara mín persónulega. Ja. En við erum ekki sérstaklega að vinna með lykt nema þá bara, þú veist, að það sé fest og gott loft
0: já.
1: Og fólk líður.
0: En Unnar, er það tilviljun einhvern veginn vært safnstjóri í borgarbókasafnsins í dag?
1: Já, það er pínu tilviljun. En ég var eftir svona... En maður horfir alltaf á lífsitt svona eftir á, þá er það svona beinlína.
0: Já.
1: Bara ég eðlilega fór hann þarna og svo gerði hann þetta. Lalala, en ég er bara ekki þar, ég er ykkur endalösi sikksakki og fer síðan ykkur svona, ykkur hérna, sálarkreppur, bara ég er búin að klúra lífi mínu og ég hef ekki hérna, gert neitt og ég hef ekki skil neitt eftir mig.
0: Já, ég er ekkert.
1: bara, ég er alls ekki nóg.
0: Nei.
1: Fer alveg þanga. En nei, ég sem sagt fór inn ám í menningastjórnun og eftir það fekk ég vinnu bara áður mér sem kláraði ritgerðina mína og fór að reka hérna menningamiðstöðina á Egilsstöðum sem var í gamla sláturhúsinu. Þannig ég hef verið sláturhússtjóri. Var það í 2 ár. Og þá svona, af því þá í menningarstöðin ertu að nýta sko listina og menninguna en þú ert kannski að setja hana svona í jakkaföt. Þannig að, hérna, að það er þá listamaður að reka menningamiðstöð en er að reka hana sem jakkafötin ekki sem skapandi listamaður í endalösu flæði og sköpun. Þannig að það var ofbáslega hollur og góður skóli að fá það vinnu en mér langaði ekki endilega að búa á Egilsstöðum hérna aldur og ævi. Þannig að ég var þar í 2 ár og kem svo eftir í bæinn og fæ vinnu. Nú er ég bara að fara gegnum alltaf ævisögna til að útskýra þetta svara svo einföldu spurningu. Nei, fæ vinnu höfuðborgarstofu sem er hluti af menningarsviði Reykjavíkurborgar.
0: Akkurat.
1: Og það ofboðslega skemmtilega vinna og við erum að vinna þar að kynna Reykjavíkurborg gagnvart erlendum ferðamönnum og erum svolítið mikið að vinna í texta og sölu og alls konar. Svo hafði alltaf auga á borgarbókasafni að því mér var svo spennandi það sem þau voru að gera varandi stefnuna sína. Þau voru að búa til svo ótrúlega flotta stefnu og við vorum búin að læra svo mikið stefnur í menningarstjórninni að því að þangað til að stefnu verið svolítið plögg sem annarkur tengt upp á vegg eða sett hún í skúfu en ekki að vera að vinna með en þarna var eitthvað svona skapandi sterk stefna og mér var sér bara þetta áhugaverður vinnustæður þannig ég ákvað að sækja starf eða þeir eru auglýst í Úlfarsdalnum það voru opnað nýtt bókasafn í sko sama húsi og grunnskóli leikskóli, tónlistarskóli frístund og sundlaug samtengt framheimilinu og þetta var eitthvað svona algjörlega nýtt og var svolítið ráðin inn sko vegna þess að ég var ekki bókasafns upplýsingafræðingur.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hefði ekki reikið bókasafni 40 ár. Sýst Pálína borgarbókavörður vildi fá eitthvað sem kæmi bara með algjörlega nýja sýn inn í þetta verkefni að því að sko svo höfðu við 7 aðra safnstjóra með mikla reynslu sem voru minn stuðningur.
0: Fáum leikaran, það var
1: bæðið. Já, fáum leikaran. Hann
0: Unnar sem er búin að læra bæði leikaran og leikstjóran.
1: Hann getur haldið ræðurnar.
0: Já, hann getur
1: það. Þannig að það var svolítið svona, já, þarna enda ég þessu starfið. Þetta var eitthvað svona áhugavert og spennandi stjórnunastaða í einhverju svona nýju umhverfi. En svo þurfti ég náttúrulega bara algjörlega frá grunni að læra að vinna á bókasafni.
0: Já, akkurat.
1: Ég sé bara ekkert hvernig þetta gengir fyrir sig.
0: Nei.
1: Gjössamlega grætt sko.
0: Já, og það er alveg byttu skammtíma lán, hvað er það?
1: Einmitt, milli safna lán.
0: Milli safna lán, áskonar nýja
1: orð. Svo í tölvukerfinu þegar maður loka ykkur villu þá maður að hnekkja henni. Þannig að bara, já, þú bara hnekkja. Og ég bara, já, einmitt bara hnekkja. Svo bara, hvað þýðir hnekkja? Hvað er hnekkja? Þannig að svona alls konar svona skríti sem maður þurfti að læra.
0: Já.
1: Sem var bara óbúslega holt. Mm. Og bara frábært starfsfólki í borgarbókasafni þú veist, ég var bara að vinna á gólfinu og bara að læra hjá öllum ja. Og fólk var bara, þú veist, ert þú ekki yfir maður? Og ég bara, þú veist, því vissi ekkert.
0: Nei.
1: Og bara á gólfinu bara eitthvað, hvað hérna? Segir mér hvernig hérna, já, stafrósuð, já, já, já. Svo er ég bara eitthvað að fara yfir stafrósuð.
0: Get aldrei munið hvað kemur eftir að.
1: Nei, hægt alltaf eftir þar.
0: En Unnar, þinn svona draumur auðvitað, það er þessi leikra draumur frægi, þú, hvað, ferði Bretlands eða ekki?
1: Jú, ég ferði Bretlands alveg, sko, seint og síðan meir og ég var að skammaða fyrir það því ég var skorin 28 ára gamal.
0: Já, ég var þann háaldraður.
1: Já, háaldraður fannst ég bara, ég var búin að missa tækifærinu.
0: Já, já.
1: Þetta verður bara
0: búið. Aftur.
1: Já.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.
0: Svart sýtt maður.
1: Já, búinlega svart sýtt maður. Bara, já, mér fannst bara einhvern veginn að því að það er svo að því á Íslandi þá fara allir bara í leikstaskólan bara eða strax í menntaskóla og útskrifast bara 24 ára og eitthvað og ég bara, já, ég ætla bara að vera leikstjóri. Það er eitthvað sem fullorðið fólk gerir.
0: Já.
1: Og hérna geti ekki verið leikari. Og svo var ég eitthvað að tala um þetta við kennara minn í Bretlandi. Og það er svona fín kona í drakt, með svona hárið í hnút og setur svona við borð. Og ég er eitthvað, já, hérna, já, hún er bara áhverjult og leikstjóri. Ég er bara, já, ég er búin að missa tækifærinu. Ég er bara, ég er nú gamall. Og hún, þú veist, setur svona horra á mig. Og nú setur aftur henni gæsalappir og rugla píp að því verum að rosa eitt. Hún sagði, fuck you, Una. Og ég, hún bara eitthvað, ég er 50. Já. Og ég vins að leikuna.
0: Já.
1: Þannig að þú ert ekki búin að missa af neinu, þú setur hann 28 ára gamall. Þannig að ég var bara, ó, ok. Þannig að ég fá bara einbytta mér að þessu leiklistin á mig. Því það byr, sko, leiklistin svolítið svona leiðin mín út úr, ég var ofbáslega feiminn sem barn. Og ég talaði alveg sjúklega óskýrt, af því mér var svo erfitt að tala, og ég var svona komið svona frá mér, þú veist, og því maður var eitthvað, ég er svo feiminn láta heyra í mér og eitthvað svona, hérna, bara óþægild í lífinu. Já. Þannig að ég fer að vinna með leikfélagi Fljótsdalshéraðs og þau eru að setja upp leiksýningar og eru að leika þar og bara og fæ bara svona eins og fólk tala þessa bakteríu. Vera alveg bara sjúkri leiklist og þetta var bara eina sem vildi gera í lífinu. Bara lífið snerist þetta og öðlast ofbosta mikið sjálfstraust út frá leiklistinni.
0: Tekur utan orðin
1: Tek utan orðin mín og bara tala skýrt og svona þori að tala. Það líka svolítið það, kannski bara, ekki bara að æfa sig að nota tunguna rétt. Þannig að það var bara ofbúslega stór og mikill draumur. Ég ætlaði að vera leikari. Reyndi við leiklistskólan hérna heima og komst ekki inn og ætla að nota tíman þangt að ég sóttum aftur og fara í hérna, það er söng, fyrir söngnum. Og svo er ég bara eitthvað í söngnum í 5 ár og er ekki að sækja neitt leiklistskóla. Af því nú ætla ég að verða óperusöngvari. Og svo bara þegar ég að fara að klára námið og er bara við það að fara útskrifast, bara já, nú ætla að fara að finna þér hérna að fara til Austurríkis eða Ítalíu, þú veist hvað ætlar að læra óperusöngin og eitthvað svona.
0: Hvað ætlar að syngja?
1: Já, hvað ætlar að syngja og hvernig og eitthvað svona. Og þá er bara, þessum langar ekki að vera óperusöngvari. Það er bara ekki spennandi starf. Já. Og samt búin að vera í 5 ár í þessu námi. Námið var mjög skemmtilegt. Þannig ég bara svona, já, ok, gott hjá mér, flott hjá mér. Þannig að ég hérna veit ekki alveg hvað að gera hana eftir það, en þá sé ég auglýsingu frá þessum leiklistaskóla í Englandi The Academy of the Science of Acting and Directing og svo það sem er að kenna leiklist sem vísindagrein kendar aðferðið sem gutur sannreint og það virka í hverskipti þannig að það ekkert sem heitir að eiga gott kvöld og síðan hérna vonda sýningu þú veist daginn eftir, það áhaldur fá alltaf sama og undirtitillin er Beyond Stanislavski og ég bara, já, þetta rosalegt fer í pröfurnar, kemst inn ég held náttúrulega kemst ekkert inn því að ég voru svo gamall úrreftur maður, kemst inn og flytti til Englands og er í þessu námi og það fyrsta sem segja okkur er þetta er ekki, hérna, margir halda það og margir segja það, en það er ekki rétt, þetta er ekki sértrúasöfnuður og þegar einhver segir það, þá er það fyrsta sem hugsaður er þetta er sértrúasöfnuður.
0: Ég er komin í vandræði.
1: Ég er komin í vandræði já. Og þú ert náttúrulega, maður tekur námslán og ég bara búin að skuldbunda mig og nú bara ég fluttu til Englands, bý hérna í London.
0: Það er að vera í hvítum fötum.
1: Heyrðu, já. Það var pínustemningin, en samt ekki alveg. Vegna þess að þau voru, þetta var sett byggt á kenningum frá manni sem hét Sam Kogan og hann kom frá Rússlandi og var að kenna sér sagt lærðum leikurum í Bretlandi Stanislavski skólan.
0: Já.
1: Og hann komst að því að þegar hann var að reyna að útskýra eitthvað fyrir sér sagt enskum leikurum að þá var oft sem fólk miskildi að því hann kannski var ekki að nota rétta orðið. Þessi orðið sem hann var að nota hafði ekki sömu merkingu fyrir manneskjana sem var að hlusta. Þannig þá fer hann að hugsa ok, leiklist er að leika ekki í orðum, heldur að leika í myndum. Þannig þú ert að búa til myndir í höfðun á þér og áhörundur pikk upp þessar myndir og þá trúa þau því sem þú ert að segja. Því oft er það þegar við erum að skrökva þú veist, segja bara, heyrðu, ég veikur, kemst ekki vinnuna eitthvað, þá hefur engar sko myndir í höfðinu að vera veikur og þá er fólk bara, það hljóma nú ekki eins og að sé veikur. Þannig að vera með myndir að þá svona trúirum. En hvernig kemur myndunum inn í höfuðið? Jú, skal segja það, 4 ára háskólanum, það sem kennt líka á sumrin.
0: Varstu 4 ár í þessu skólanum?
1: Ég var 4 ár, af því ég tók leiklist og leikstjórn. Þannig að fyrsta ára eftir bara leiklist og svo síðasta ára eftir bara í leikstjórn. Ja. Og þá erum við sérst að forrita. Við erum að forrita hugsanir, það hljóma eins og hjá við fyrir því sér trúasöfnum.
0: Ég er að segja það.
1: En við erum að forrita hugsanir og þá situru og þú situr kannski með leikstjórunum sem bjóð til þessa persónu sem þú ert að fara að leika og svo þyljum við upp að þau verðum búin að skrifa niður hvernig þessi persóna hugsar um konur, um karla, hvað við þóra þessa mannesku til lífi, þú veist, er lífið erfitt, er lífið einfalt, eitthvað svona. Og svo situm við og við tölum svona í hægagangi. Lífið er... Og svo kemur, þú veist... og þetta er kannski klukkutími. Svo labbarum allan skólan, þá heyrir bara úr allan stofum að það verið að forrita alla persónunnar.
0: Nei, þetta er svo góð einhverja geimvörur.
1: Þetta er pínus og geimvörur.
0: Já.
1: Og þetta er kallað rústnest rennsli í sérst í leikhúsfræðunum, að þið venlega gerir fólk þetta bara á sviðinu, sko, en við gerum þetta alveg bara hérna. Svo fyrir við allan textan og tölum hann svona. Þannig að þetta bara fara gegnum Hamlet, bara unnagerð fyrir að að vera þú veist alveg bara svona bara rosa lengi og þá er leiksturinn að tjekka er hann meðallar myndina sem við vorum að tala um
0: er trúið sem þú vorst að segja.
1: Já, þú veist, er æskan þarna. Já. Að mér fannst að vanta þess að lífið erfitt.
0: Já.
1: Og ég sá ekki alveg, þú veist, hérna áferðin á koddana þínum, þegar þú leggst í rúmið, þú veist, er þetta, þú veist, hör eða er þetta bómull eða eitthvað svona. Og við erum bara, já, allir eitthvað rosa bara í þessu. Og þetta tekur alla gleði og allan innblastur og allt úr þeir því að maður bara loksist þegar maður færi að fara upp á svið þá ertu búin að vera eitthvað vikur og
0: En sko, ertu breyttur maður eftir þess að þú veist, komstu heim og varst alveg smáskrítin
1: Já, ég breyttur maður
0: Já, á jákvæðan
1: Á jákvæðan,
0: akkurat
1: Að því að ég þurfti að láfa þess að halda
0: Já,
1: Að því að það sem ég gerði til að fela sko feimnina og öryggi fyrir öðrum, þá var ég bara ógæsla hrókafullur, ógæsla merkilegur með mig og svo var ég bara bakþalandi fólk og bara, þú veist, ég var ekkit eitthvað geggjaður.
0: Nei.
1: Og þá þegar maður er svolítið betur út í lífið, bara okkur komast tauginlega í skólan en ekki ég og eitthvað svona, að þá verður maður ekkit eitthvað æðislegur og ég þurfti alveg ofbáðslega upp að fá þetta, að læra þetta, að því að Eitt kennarinn sagði mér bara, heyr, þú leikst þér bara mjög góðum sýningum, leikararnir leikar rosalega vel hjá þér, en það vill engin vinna með þér aftur. Að því hvernig þú kemur fram með fólk. Og þetta bara svona þess að fá bara hnefan í andliti.
0: Það lítur að vera erfitt.
1: Það var ógeðslega erfitt, en ég fattaði sem þú leið þegar hún sagði mér að hvað hann var að meina.
0: Já.
1: Fyrst var ég ekki að segja að ég fattaði leið. Fyrst var ég bara eitthvað voðalega vælukjóar eru þetta. Að því náttúrulega allt sem aður öðrum að kenna
0: manni sjálfum.
1: Já, bara, ég þarf bara betri leikar. Að hérna, ég fór samt að sjá bara, já. Og þá var ég bara með einhverjum svona ógnarstjórnun.
0: Já.
1: En fyrir mér var ég bara svona að reyna að fá það best út úr fólki. Og, að því líka, þú veist, þegar maður er að vinna með áhugleikfæli út af landi, þá kemur alls konar fólk sem er að leikstýra og það beitir alls konar aðferðum og það var rosa mikið svona bara öskra.
0: Já,
1: skamma fólk, aldrei svolítið hrættum svo myndi örgulega muna línundar sínar bara svo kokkari bíumyndu sem er það rosa æstir
0: þannig
1: ég var svolítið að vinna með það og það var ekki vanlega til vinsaldi
0: Nei, það var ekki það
1: Nei, og ég þurfti bara alveg
0: Stóðst ekki gegn þar
1: Og ég var svolítið komið svolítið langt inn í námið þegar ég svona fæ bara, þetta er bara hreinlega sagt við mér bara þetta er ekki að ganga og það var bara ógæslega holt að læra það Og þau kendi mér líka hugsanir eru bara efnaskipti í heilanum. Þau eru ekki endilega, allt sem voru að hugsa eru ekki endilega satt eða rétt.
0: Nei.
1: Þú getur alveg verið að miskila eitthvað. Og þegar tvær mennskir tala saman, þá erum við sitt hvort upplifununa af samtalinu, þó erum bæði verið í samtalinu. Og það þarf ekki að vera önnur mennskan hafi rangt fyrir sér, eða hinn réttar fyrir sér. Heldur bara, þetta eru bara aðstæðunar. Og þannig að það var oft fyrir að benda mann á, hugsaði bara að væri svona fugla fljúga yfir. Hvernig myndur sjá? Þú horfum bara hlutlaust á þessi samskipti.
0: Við ætlum að gera þetta eftir þáttinn.
1: Já, Lóskoða. Þá förum við yfir þetta.
0: Já. Já. Það þetta ekki.
1: Í hægagangi.
0: Í hægagangi. Þetta er ótrúlega áhugavert.
1: Þannig þá lærðum við það og lærðum líka bara að hugsanir er líka rosa mikill vani.
0: Já.
1: Við hugsum alltaf sömu hugsanarnar og það er alls konar ástæði fyrir því hvernig út alinu, beða hvernig skóliðin var eitthvað svo leis.
0: Alls konar.
1: Já, þannig þau voru svona að kenna okkur stundum að fara bara, búin að búa til eitthvað göngustíg í hausnum á þér, að labba þessu út fyrir stígin og sjá, þú veist, er einhver önnur leið til að hugsa þetta og sjá þetta. Þannig að það var alveg rosalega holt.
0: Líka kannski sem þú getur svolítið notað í þínu lífi, bara svona í daglegu lífi.
1: Algjörlega, ég það bara ofta minnum á bara, þú veist, það er bara svona frasi, þú veist, lífið er einfalt, ekki lífið er auðvelt, það er enginn að segja lífið sér auðvelt, en ef þú ert alltaf með hugsunin og þitt viðhorf er lífið er einfalt, staðan fyrir lífið er flókið og erfitt og hart eða eitthvað svoleiðis, að þá hugsa bara lífið er einfalt, þannig þá ferðu frekar að hugsa, það er ykkur lausn á þessu.
0: Unnar, er sko systirin svolítið að skitsa ykkar þínu lífi? Er hún, hvað heitir systirin?
1: Sko, já, þrjár systirin.
0: Já, það var ein systirin sem var svolítið svona, var búin að ákveða eitthvað. Ef við tala það, þú
1: unnar. Tölum við það, það er svolítið skemmtileg. Það er hún Hildur Evlalía.
0: Já, sem er vill stjórnaðir.
1: Ég veit það nú ekki, en hún veit svona kannski að ég gera ákveðna hluti.
0: Nei, hún veit betur.
1: Já, það, ég held að það sem
0: orðið, það er
1: alveg ljóst. Hún setti með systir mín,
0: Ída
1: Ersta, aðlur yngsta. Hún var að vinna sem, að held að heiti yfirmaður myndadeildar í Þjóðleikhúsinu, þar var að vinna smiður. Og það var búið að vera mikla áhyggjur í fjölskyldina því að hvort að unnagir ætla ekkert að ganga út.
0: Já.
1: Og hvað var eiginlega máli með hann.
0: Mm.
1: Og hún var alltaf að tala með að vera svo myndalegur og frábær starfsmaður að vinna hjá henni.
0: Já.
1: Og ég eitthvað, já, það er bara rosa gott með þig, en hérna, ég bara býða því um ekki verið ykkur hjúskapumilar í mínu lífi, ég fullfærið þetta. og eitthvað og fannst það svolítið svona já já og svo skilst mér seinna og þá hún alltaf líka verið að ræða við hann sko hvað bróðir hennar væri nú ofboðslega frábær típa.
0: Já, væri svo skemmtilegur.
1: Svo skemmtilegur.
0: Svo sætur, ég veit ekki hvað.
1: Og svo vel lærður í útlöndum.
0: Jú, jú, jú. Og ámentaður.
1: Ámentaður. Og eitthvað, en svo var nú aldrei neitt úr þessu fyrir en við hérna rekast á hvern annan og svona stefnumóta forriti. Og það segir eigum ekki bara hittast. Þá er þetta bara búið. Og þá hættur hún þessu og fáum við fyrir friði. Þannig að við ákveðum að mæla okkur mót og fáum okkur kaffibolla. Og þetta var ekki, það var bara mjög indarstund og næs.
0: Já.
1: Og þetta er ekki ástu fyrstu sín hjá hvorum okkar sko. Mm. Ekki það að vera með eitthvað svona mótfallir hérna, hvor öðrum, en hérna, en við ákveða samt að hittast aftur, það var eitthvað þarna sem svona sagði að það væri kannski ekki vitlaust. Og mér langaði samt að segja bara, æ nei, þú veist, bara ekki einu sinni enn. Fara okkur svona endurlega stefnum út og svo fyrir maður að búa sér til einhverja skýjaborgir og eitthvað og svo bara eknin, þetta er botnin úr öllu saman. En við ákveðum að hittast aftur og ári setna flytjum við inn saman og ári eftir það þá giftum okkur. Þannig að þetta gekk bara ágætlega.
0: Já.
1: Þannig ég verðilega viðkenna að þarna hafði sýsti mín rétt fyrir sér sko og það sé örglega erfast í heimi að viðkenna það.
0: Sem maður gerir ekki. Maður þinn, Artús, sérst frá Lettlandi þegar.
1: Frá Lettlandi, já.
0: Sko, getum við, ef við gerast að tala að því að þú veist að vera í Lettlandi og vera geið, það er ekkit grín.
1: Það er nefnilega ekkit grín og ég held að við áttum ekki okkur á því hér á Íslandi.
0: Nei.
1: Sko, við erum alveg að glíma við fordóma og alls konar vitleysu hér, en við erum bara komið svo miklu, miklu lengra heldur en Austantjaldslöndin og hann til dæmis sá bara engan möguleika, hann var ekki að fara opinberlega að koma út í skápnum í Lettlandi. Hann gera það gangur fjölskyldunni sinni og
0: það var því tekið með...
1: Mamma tók því mjög vel, þau voru skilin sérst fóreldrarnas, faðarnas tók því í upphafi mjög illa og það var aðalega þegar hann skildi ekki. Hann vissi ekki hvað þetta var, hvað það þýtti að vera samkynniður og þú veist, þannig að meira kannski bara fáviska heldur en fordómar, en það sorglegasta í þessu er að bróðir hann, sem ári eldri en hann afneitar bróðu sín. Og þeir hafa ekki talast við síðan. Og ég hef farið oft til Lettlands og ég hef aldrei hitt hann um hann á þrjá drengi, giftur konu býr bara þarna, í öðru hverfi heldur en pappans, þannig að við erum oft hjá pappans yfir sumari og þeir hafa ekki talast við eða hist síðan.
0: Reynir að skilja þetta?
1: Ég get ekki skilja þetta.
0: Nei.
1: Sko, maður reynir auðvitað alltaf að setja sig í spor annara og ég get miklu frekar sett mig í spor föður hans sem síðan síðan kemst yfir þetta og átta sig á og að því að hann elskar son sinn.
0: Já, og sér líka kannski að honum líði vel.
1: Sér honum líði vel, já. Hann var hérna hjá okkur um páskana og það var fyrst sem kemur til Íslands og alltaf skal sýnt honum vinnuna sína og heimilis, þetta séu bara hérna búið við og þetta er bara venjulegt heimili og við lifum bara venjulegu lífi og það er engin að veita okkur einustu athygli hérna um götum sko.
0: Nei.
1: En það er ekki í Lettlandi að þá erum við ekkert að haldast í hendur eða kyssa svolítið götu og vinkonur hans Artusar voru að benda honum á, veist, þessi bólur er kannski svolítið gei, þannig kannski að vera
0: það er alveg þannig.
1: Já, það er alltaf er að breytast. Forseti landsins er samkynnaður, hann er vísu kosinni gegnum þingið, það er fyrirvendu utanríkisráðherra er sérst forseti núna og hann er samkynnaður, en hann er ekki í sambandi. Veist, það sést aldrei með manninu sínum einhverstaðar.
0: En það vitað í
1: Lettlandi
0: að hann sé sanginhöður. En einhvern veginn samt hefur það ekki þannig áhrif.
1: Já.
0: Og það er svo djúft.
1: Já, og þetta er rosalega djúft á þessu og við finnum það alveg að það er alveg hort á okkur ef við erum star tveir á veitingastaði eða eitthvað. Og það er ljótt að segja frá því og ég ætla ekki að alhæfa, en það er oftar að það eru þó rússnesku mælandi lettar sem er alveg svolítið sér hópur bara innan lettnesku þjóðarinnar, að það er þá kannski fjórða, fymta kynslóð af rússum sem komu þegar Sovjetríkin tók yfir og þeir eignin svona eru erfiðari heldur en innfættir lettar, þannig að það maður tekur alveg eftir því sko.
0: Já.
1: En ég heldur í lemtin einu eða eitthvað svona, en það er bara, þú veist, þú veist, þú myndir ekki taka eftir því að var lappa göturnar og eitthvað, en þegar maður sjálfur hérna skotmarkið
0: já.
1: að þá tekur eftir þessum svona litlu hlutum svona
0: eitthvað svona fólk að horfa eitthvað aðeins þar
1: fólk að horfa og artur samtla pikkar upp hann skilur rússnesku hann heyri eða fólk að segja eitthvað og eitthvað svona og við erum svona, maður svolítið kannski pínu var sig
0: já.
1: Þú veist, ég upplifum ekki einhvern veginn hættu þannig nei, skilur.
0: En þannig að þið leiðist aldrei þegar þið farið, þið eru lappið
1: ekki? Nei, við aldrei leiðist ekki, heldust ekki hendur eða erum að kyssast eða eitthvað svona út á götu, þú veist, og manni langi að smetla einum á manni sinna þegar maður sér eitthvað fallegt eða, eða bara gaman, skilur.
0: Já, eða bara ég hamingjusamur.
1: Já, nákvæmlega. Þannig að mann líði svolítið eins og þegar menn voru að lýsa þið bara hérna upp úr 1970. Mm-hmm. Þú veist, dingla tvisvar, þú veist, alltaf dregið fyrir allavega glugga, eitthvað svona,
0: já.
1: Hvernig fólk bjó þá hérna á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og það ekkert langt sína, það var maður sem var bara hreinlega myrtur og gött úti fyrir það eitt að vera sanginuður í Ríga.
0: Já.
1: Þannig að það allt öðruvísi.
0: En, en sko, þið viljið samt unnar, Geir, þið viljið heimsækja föðurlandið.
1: Algjörlega.
0: Það er náttúrulega...
1: Algjörlega, og það er sko... Og kannski, þú veist, venjulega, eins og ég segi, ég upplifum ekki inn í hættu nei, nei. Eða, þú veist, eitthvað svoleiðis en það er bara mikilvægt fyrir hann og mikilvægt fyrir okkur
0: já.
1: Að fara þangað, sko.
0: En sko, langaði stundum, þú veist, getur hugsað þær bara að fara og banka upp á hjá bróður hans? Unna, segir bara...
1: Það er ofbáslega góð spurning. Ég meira bara eitthvað svo ótrúlega sár út í hann
0: já.
1: Fyrir allt þessar hönd að mér langar ekki að tala við hann.
0: Nei.
1: En... En svo fyrst með líka bara svo skrítið.
0: Ungur maður í rauninni.
1: Ungur maður, já. Hann er hérna, þú veist, hann er undir fertugu
0: já.
1: Og þeir alast uppskilu þar ára á milli þeirra. Þeir eru næst í svo tvíburar. Og þeir eru alltaf mjög ólíkir.
0: En miklu vinir eða?
1: Miklu vinir og bara úst típiski bræður, bara ára á milli þeirra, hann slegist og hérna,
0: já, já.
1: Þú veist, allt þetta venjulega. En svo bara segir bróðin eitthvað og þá bara ding-dong og þú bara farin.
0: Já.
1: Og rosalega skrítið. Og meiri sér sko konanas, sem var bara, sem ágætt vinkon Artusar, þau þekkjast alveg hún sem teittur okkur ekki og sem voru komið með gjafir fyrir krakkana og ætlum að gefa krakkanum okkur gjafir og hún kom ekki til að hitta okkur, hún frestaði alltaf kemur morgun og sendaði með því hún kom aldrei og maður er, þetta er svo skrýtnar aðstæður, maður kann ekkert að þau spyr sko banku upp á honum í mér ekki svona bara hugsaði út í það
0: Nei.
1: Ætti maður bara að gera það
0: Það væri, ég myndi segja að það væri stúdía.
1: Það er algjörlega stúdía, sko.
0: Það væri að sjá hvað myndi gerast.
1: Já. En ég geti sagt þér sko, fyrst þegar fórum heimsækjan, þá var ég svo fyrsti kærasti sem pappa sagði hitt.
0: Já.
1: Og það tekur 2 tíma að keira frá Ríga til Ventspils, þau búið Ventspils í Hafnarborginni. Og við vorum að keira og allan tíman, þá voru sko vinkonur og vinir alltaf svo að ringja og tjekka, eru þau komnir? Þú veist, látum við vita hvað pappa segir, hvað gerir pappans og svo það er alltaf hann er mjög hávaxin axlabreiður maður, löðruglunni í Ventspils og ég bara eitthvað Hæ? Þú veist bara eitthvað komin og ég vissi ekkert hvernig móttökurum myndum fá sko
0: Nei.
1: Og það var bara sko beðlilega móttökur bara handaband og bara boðin inn og þú veist, þau talaði litla ensku og það var eina skilur og svo bara, þú veist, lettar eru gestri sem þetta þjóð sem ég þekki, sko gesturinn fær alltaf fyrst að borða og það er alltaf passað upp að ég fengi fyrst og tjekka þú veist, er að sáttur vandar hann eitthvað svona, bara yndislega móttökur og yndislegt fólk, sko
0: Já.
1: En það voru allir bara með hjartað í buksunum, sko hvað gerist? Og ekki bara það að hitta tengdapapa því skipti heldur að hitta tengdapapa sem gæti haft ykkur hugsanir um sonuna sem með karlmanni en ekki með konu
0: já, já. Þetta er náttúrulega sko, þegar þú situr bara, þú veist, ert heima hjá þér að þið bara á Íslandi og hugsið þetta bara lífið þarna úti og fólkið sem það þarf að fela tilfinningarna sínar.
1: Já. Það er bara óbærilegt til þess og ég bara svo þakkláttur fyrir allt fólkið á Íslandi sem tók slægin. Fyrir alla flambóið mannana sem bara sem hugsaði bara, er skýtt með það. Ég bara fer með fjæðurir og glimmir og bara, þú veist, bara
0: eigþúði.
1: Já, bara eigþúði.
0: Já.
1: Og það er þetta fólk og hérna sterku konunar okkar lesurnar sem bara, þú veist, tók engan skít.
0: Nei.
1: Og svo getum við mætt bara eitthvað, halló, þú veist, bara, allt er bara geggja næs og það eiginlegt.
0: Já, því bara rosa hamingjusamir.
1: Já, já, þú veist, hvað er, einmitt.
0: Já, sko, Unnar Geir, þegar maður er með svona reynslu, hefur þetta breytt þér sem mannesku að vita það að Artus hefur þurft að upplifa þetta og þið hefur þetta báðir, þú veist, hefur þetta, er þetta eitthvað sem þið talið mikið?
1: Já, já, við tölum mikið um þetta því þetta náttúrulega erfitt.
0: Já.
1: Hann á litla fjölskyldu. Hann
0: sorg,
1: á bara eitt
0: bróður. Þetta er sorg.
1: Þetta er mikil sorg. Já. Og hann er samt einhvern veginn komin á þann stað að sko að það er svona gróið yfir, yfir hérna hjartasárið.
0: Já, já.
1: Og hann er bara, og hann er búin að koma svo algjörlega á réttan stað. Mm. Þetta er bróðurinn á þetta. Þetta er hans vandamál.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekkert sem Artus er að gera sem er rangt eða sem hann gerði sem var ekki rétt. Þannig að hann er bara svona komin á okkur hlutlega stað og það er held, mér finnst það heldur ekki gott að eiga bróðir sem þeir eru orðið bara alveg sama um.
0: Já, mitt.
1: Og maður heyri svo oft um þetta á Íslandi, það var einhver arfur eða einhver hestur eða fólk með sem búið að gleyma því. Þú talar ekki við sýstuðina eða bróðin út af einhverju sem allir eru búin að gleyma hvað er.
0: Út af dúnsænginni eða eitthvað.
1: Já, einmitt. Dúnsænginni en ömmu sem ég átt að fá um fjökkaldi. Þú veist, einhver svona, bara einhver svona, bara einhver svona algjörð þráhyggja fyrir einhverju.
0: Já, já, já.
1: Algjörð rugli, sko. En á sama tíma bara er ég svo innilega þakklátur fyrir, fyrir lífið mitt.
0: Mm.
1: Og hérna þegar ég kom út af skápnum og fyrir alla vini mína og fólkið mitt og að hérna og að hann búi hjá mér og hann sé á Íslandi og við séum í hjónabandi á Íslandi að hérna er yndislega þakkláttu fyrir það.
0: Já.
1: Og þá svona fattamaður, þú veist, og líka bara hvað mannréttindi eru brothætt, hvað eru rosalega brothætt og ekkit bara fyrir sanginett fólk, þetta er bara fyrir bara okkur að það er ekkit sem heitir gefið í mannréttindum og við þurfum að vera svolítið svona vör um okkur og hérna og muna það bara er ekkert sjálfgefið að það þú veist að verðist vera voðalega auðvelt að fara tilbaka og fara á eitthvað mjög skrítin stað sem að hjálpa regnin og við erum bara aldrei eftir að fara á eitthvað sem að myndi bara lesa í sögubókunum skilur þannig að allt svona sem er svona að þessu heldum að líka bara regnin allir lífi sama lífi og maður sjálfur hætti bara hérna, Lettlandi bara í Evrópu sambandinu eða bara hluti Evrópu og þú segir bara með okkur hérna útímanum
0: Robert, allt svo aðeinslegt
1: já, já, maður bara dangdadang, þú veist, valhópat út allt eitthvað svo er það bara ekki alveg raunin
0: Nei. Unnar, ég baði að velja lag
1: Já.
0: Hvað vildirðu?
1: Ég valdi Víkivaka
0: Já, af hverju?
1: Það er fallegt lag sem við sungum þegar hún litla systir mín gifti sig aðalegu Björt, gifti sig hún Steinar Atla Hann er núna að berjast við óþekktan sjúkdóm og mér langaði bara svona einhvern veginn að hugsa til þeirra og senda þeim þetta fallega lag.
0: Unnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafnsins og leikstjóri. Takk fyrir að koma.

Gunnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafns Úlfarsárdals, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þetta var endurfluttur þáttur, en hann var fyrst á dagskrá 13. apríl síðastliðinn.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Hver veit finnir sinn göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori. Og nú stækkum við skrefin smám saman, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og leið og við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðvöðva. Háttum við hnén, sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, síðan ætlum við að tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum á því að tegja hægra höndina eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp, tegjum hægra höndina hátt upp og síðan tegjum við þá vinstri hátt upp með þá hægri og hátt upp með þá vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegjum við báða arma út í hliða í axlahæð, horfum beint fram og við öndum að okkur og við lítum upp í loft og við snúum lófunum upp og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófunum niður. Og vendutökum, öndum að okkur, lítum upp og við snúum lófunum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófunum niður. Og við fyllum lungun og lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn, öndum að, lítum upp og við snúum lófanum upp, opnum vel. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Þetta gott og við slökum á og við hristum vel. Handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og aftur tegjum við báða arma út í hliða í axlahæð og við horfum beint fram og nú öndum við að okkur og leið þá kreppum við hnefana og gerum handleggin alveg stífa og við höldum spennunni og síðan öndum við ákveði frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum. Öndum að okkur, kreppum hnefana og gerum handleggina sterka og stífa, höldum spennunni og síðan öndum við frá og glennum fingur í sundur. Og við öndum að okkur, kreppum hnefana, gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur vel í sundur. Og einu sinni enn, fyllum lungunum leið og við kreppum hnefana, gerum handleggina stífa, höldum og svo öndum við frá okkur, glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum aðeins liðka okkur axlirnar og við snúum öxlunum í ringi, við höfum armana slaka niður í síðum og við ítum öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttina. Þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum svo að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum liðka aðeins á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum, axlirnar alveg slakar og við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og réttum höfuðu. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri,
veltum höfnum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við undum flatt til hægri, finnum að við tegjum vel að hálsinu vinstri megin og við þrýstum vinstri öxlinni niður, fáum aðeins meiri tegju, síðan veltum við höfnum fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo til baka. Höllum undum flatt til vinstri, finnum nú hvernig við tegjum að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður og fáum aðeins meiri tegju, síðan veltum við höfnum rólega fram, yfir til hægri og upp. Og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá ætlum við að styrkja handlegginn og axlagrindin og við ætlum að gera nokkra armbeygjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg og við styðum okkur við vegginn með báðum höndum og höfum gott bil á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg bitn og stífur. Og síðan beygjum við olbóna og við höllum okkur upp að veggnum og látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr olbónum. Og við endurtökum. Beygjum olbóna, höllum okkur upp að veggnum, látum enni snerta vegginn og leið enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olbóna, höllum okkur upp að veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og tvisvar viðbót. Beygjum olbóna, höllum okkur upp að veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni enn. Beygjum olbóna, höllum okkur upp að veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum vel olbónum. Þetta gott og við slökum á og við hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst skulum við tegja hans á okkur og við spennum greipar fyrir aftan bak og við tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, réttum alvor olbónum og horfum beint fram og síðan lyftum við beinum örmum upp fyrir aftan bak, finnum að við tegjum á upphandleggjunum, tegjum á brjóstvöðunum en við myndum spennu í herðarnar og við ætlum að halda spennunni og íta höndunum stöðugt upp á við og við ætlum að halda í nokkra sekundur. Þetta gott og svo slökum við á og við sleppum takin á höndunum og leifum örmónum að svífa fram. Drögum svo djúft inn andan, fyllum

Og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflum fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að finnum spennuna sem myndast í kviðarholinu, höldum og slökum á. Og tvisvar í viðbót, drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á og einu sinnen drögum kviðin inn og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur drögum svo djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og þess vegna skulum koma aðeins fram á gólfið þar sem höfum svolítið pláss og við stöndum höfum þægilegt bíli milli fóta gefum aðeins eftir í njónum setjum hendur með mér höldum bakinu beinu en höllum okkur samt örlítið fram á við og í þessari stöðu þá spennum við raskinna þétt saman og við drögum róbeinu undir okkur höldum spennunni og svo slökum við á og við endurtökum spennum raskinna þétt saman og við drögum róbeinu undir okkur höldum spennunni og slökum á og við spennum raskinna þétt saman og síðan drögum róbeinu undir okkur höldum og slökum á og tvisvar viðbót spennum raskinna þétt saman og við drögum róbeinu undir okkur og slökum á og einu sinnan spennum raskinna þétt saman og við drögum róbeinu undir okkur höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur og við öndum að okkur fyllum lungun lofti og tæmum og við ætlum síðan að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið tegjum vel á öllum vöðum og finnum hvernig við lengjum líkamann og við tegjum aðeins betur þetta gott og við slökum á Og þeir sem vilja geta enda leikuminn í dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi og meðan læði hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Fjöldi nýrra þátta hljóma nú alla virka daga á Rás 1 klukkan 1.
2: Trúmál, heimspeki og vísindi eru til umfjöllunar í þáttunum meiningu með Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Við heyrum áhugaverðar sögur úr raunveruleikanum úr smiðju Þóru Tómasdóttur og Gía Hólmgeirsdóttir ferðast landið í þáttunum Víðsvegar. Hún kemur víða við í þéttbíli, dreifbíli, borg og bæjum og kynir sér þau málefni sem brenna á íbúum.
1: Guðrún Hálfdánardóttir heldur áfram að skoða menntamálin, betrun og biðlista frá ýmsum hliðum í þáttaröðinni Kerfinu. Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðuleikum hvers konar gróður og græn svæði í gulli og grænum skógum og Pétur Magnússon verður á ferðinni á föstudögum og hittir fólk þar sem það statt í þáttunum meðal fólks.
2: Allir þessir þættir eru á dagskrá Rásar 1 á virkum dögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Rás 1 fyrir forvitna.

Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Orkubú Vestfjarða, Skriða verbúðinni, Smurodekk, í verbúðinni Rýmið og Vestfjarðastofa bjóð ykkur velkomin.

0: minn vestfirðir.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Norrlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísland er eitt af 11 ríkjum Evrópu sem hafa undirritað bréf þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er kvött til að herða og samræma reglur útgáfu vegabréfsáritana til rússneskra ríkisborgara. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið við fréttastofu. Bréfið undirrituðu utanríkisráðherrar og dómsmálaráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB fyrir fund utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Ánægja með störf Höllu Tómasdóttur forseta Íslands mælist 54% samkvæmt nýrri könnun maskinu. Það er 9% stegu meira en í síðustu könnun. Samkvæmt nýjustu könnuninni eru tæp 24% mjög ánægð eða tæp 10% ánægð, 5,5% eru mjög óánægð með störf Höllu, tæp 8% frekar óánægð en þriðjungur svarenda er hvorki ánægður né óánægður. Konur eru almennt ánægðari með störf forseta en karlar, 64% kvenna eru ánægð en tæp 44% karla. Mótmælendur úr röðum óánægðra kennara réðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa gripið til nokkuð umsvifa mikilla mótmæla í borginni á síðustu dögum.
2: Skammt er í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó er á meðal þriggja gestgjafa mótsins. Kennararnir hafa hótað við að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaura til að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá gryfju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Þeirra kröfur eru auknar launahækkanir og að ný lögum eftirlaun verði felld úr gildi. Stjórnvöld hafa komist að samkomulagi við stjórn mexíkóska kennarasambandsins 9% launahækkun, kröfur kennarana hljóða aftur á móti upp á 100% hækkun. Yfirvöld létu mótmæli kennara nokkuð afskiptalaus á þriðjudag, þá veltu þeir nokkrum styttum af fótboltamönnum koll. Á mánudag var táragasi beitt gegn mótmælendum við eitt af aðaltorgum Mexíkóborgar, þar sem unnið að uppsetningu aðdáendasvæðis fyrir heimsmeistaramótið.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Engum er tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blaut leigu. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, hæg breytileg átt, skýjað og skúrir síðdegis. Hiti 10-15 stig. Suðlæg átt 3-8 á morgun og rigning með köflum. Heldur svalara. Suðurland, hæg breytileg átt og skúrir eftir hádegi, hiti 10-16 stig. Sunnan 3-8 metrar á sekundu og súld eða rigning á morgun en úrkomi lítið annað kvöld. Heldur svalara. Faxaflói, norðaustan 5-10 en hægari sunnan til. Skýjað og líkur á síðdegi skúrum í dag, hiti 10-15 stig. Suðlæg átt 3-10 á morgun og súld eða rigning með köflum, hiti 9-12 stig. Breiðafjörður, norðaustan 5-13 og skýjað með köflum í dag. Austan 3-8 og smá skúrur á morgun en rigning síðdegis. Suðlægari annað kvöld, hiti 8-13 stig. Vestfirðir, Norðaustan 5-13, skýjað og dálítil væta norðan til, hiti 7-12 stig. Austan 3-8 og úrkomi lítið á morgun, en dálítil rigning annað kvöld, hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10, skýjað og dálítil súld við ströndina. Breytileg átt 3-8 á morgun og allvíða skúrir seinnipartinn, hiti 6-13 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-8 og súld eða dálítil rigning, en úrkomi lítið síðdegis, hiti 5-10 stig. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og stöku skúrir, hiti 8-14 stig. Austurland aðglettingi og austfirðir. Norðvestan 5-13 en lægir í kvöld. Suðlega átt 3-8 seint á morgun. Skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 6-13 stig. Suðausturland. Suðlega eða breytileg átt 3-8 og sumstaðar skúrir í dag. En súld eða rigning með köflum á morgun, hiti 8-15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytileg átt 3-10. Dálítil væta norðan Vatnajökuls, annars stöku skúrir. Hiti 5-13 stig, hlýjast sunnan til. Suðaustlægari á morgun og rigning sunnan jökla, en skúrir norðan til seinnipartin. Hiti 7-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu. Rigning með köflum en úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Á sunnudag, sjómannadag, austlæg eða breytileg átt 3-10. Rigning landið austanvert, annars smá skúrir en úrkomi lítið norðavestanlands fram á kvöld. Hiti 8-15 stig. Á mánudag, suðlæg eða breytileg átt og víða skúrir. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, austlæg átt, skýða með köflum og skúrir, engum síðdegis. Hiti yfirleitt 10-15 stig. Á miðvikudag, norðlæg eða breytileg átt og víða rigning. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,0 stig. Í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 0 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 3,9 stig á Þeistareykjum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 12 mm á Kálfafelli. Mesta vindhraði klukka 9 var 13 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík. Vestsuðvestan 1, allskýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 990 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 5, hiti 10 stig, Bláfeldur, norðaustan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 4, allskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, norðaustan 6, hiti 9 stig. Reykhólar, austan 6, hiti 9 stig, Lambavatn, austsuðaustan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 6 stig. Ísafjörður, austan 5, hiti 8 stig. Æðey, norðaustan 5, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðan 3, súld, Skyggni 1,5 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðvestan 6, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 5, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 4, hiti 4 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, hiti 6 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 3, hiti 6 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 5, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðvestan 5, hiti 6 stig. Mánárbakki, norðaustan 3, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðan 5, rigning, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan 5, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 9, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 8, hiti 6 stig. Skeltingstaðir, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 13, hiti 6 stig. Káranjúkar, norðan 4, hiti 4 stig. Hallormstaður, logn, hiti 7 stig. Dalatangi, norðvestan 7, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 988 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 3, hiti 8 stig. Seley, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 7 stig. Kambanes, norðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, suðvestan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, vest norðvestan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklustur, norð-norðvestan 1, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 4, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, vestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vest-norðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vest-norðvestan 2, hiti 11 stig. Hella, austnorðaustan 3, hiti 11 stig. Árnes, austan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Þingvallir, austan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, logn, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 6, hiti 9 stig. Keflaukurflugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, veriði sæl.
3: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Næst á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
5: Komið sæl, velkomin og rek með kákám.

Emma kvartettinn söng um laugardagskvöld erlend lag og ljóð í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Emma kvartettinn var stofnaður 1932 við Menntaskólann á Akureyri. Þeir félagar, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gestssynir frá Hæli í Hreppum, Jakob Vaff Hafstein frá Húsavík og Jón Jónsson frá Ljárskóum voru allir þá nemendur við Menntaskólann á Akureyri og höfðu heyrt plötu með komedíen Harmonist sem varð síðar fyrirmynd þeirra í söngstíl. Bjarni Þórðarson lék á píanó.

Bára Grímsdóttir söng ljóð sem að ömmusystir hennar Margrét Einarsdóttir orti og hefst svona. Glitra dögg í grænum lund, gaman er á vorin, á yndislegri óskastund átti ég hingað sporin. Stemmuna lærðu hún af föður sínum sem að söng það oft og mun það vera úr Húnavatnssýslunni. Bára er talin ein af helstu rímnasöngvarum okkar í dag og er einnig vel kunn fyrir tónverkasmíð. 2019 var hún sæmd fálkaorðunni fyrir varðveislu og endurnýjun á íslensku tónlistararfi.

Sigurður Ólafsson söng lag og texta Steingríms Sigfússonar Nóttin og þú. Með Sigurði lék hljómsveit bróður hans sem var píónleikarinn Jónatan Ólafsson og hljóðritunin fór fram hér í útvarpi allra landsmanna árið 1958.

Haukur Mortens og kvartett Jörns Gróingord fluttu erlent lag við ljóð Lofts Guðmundssonar Karmensítu. Lagið var hljóðritað í Kaupmannahöfn 20. júní 1955.

Sigrún Jónsdóttir söng um ferð til Ítalíu, en þar býr undurfögur Ingismeyja sem allir vilja lifa hjá og deyja, eins og segir í textanum sem að Magnús Ingimarsson orti við laga Ítalans Rocco Granata Marínu. Með Sigrúnu lék kvartett Magnúsar Ingimarssonar, Magnús á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingólfsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur.

Bergjum blikandi vín sungu marsbræður. Marsbræður það voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar og hljóðritunin sem við heyrðum frá 1956.

Gretti Björnsson lék eigið lag af plötu sem heitir einfallega Gretti Björnsson. Platan kom út hjá SG Hljómplötum 1972. Með Gretti léku þeir Árni Skefing og bassa, Guðmundur R. Einarsson og trommur og Ólafur Gaukur lék á gítar.

Jón Rólfsson lék á harmoniku lag Pálma Stefánssonar á Hvalveiðum. Með Jóni léku þeir Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram á Akureyri í stúdíó Bimbo 1981 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Hildur Alice Nilsson, betur þekkt sem Alice Babs, söng Ég har en lítinn radióla. Lagið var hljóðritað 1939 í Stokkólmi þegar Alice Babs var aðeins 15 ára gömul.

Adda Örnólfs og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Halldórs Stefánssonar við texta Lofts Guðmundssonar Bjarna og Nikkuna hans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem hljóðfærihús Sigríðar Helgadóttur gaf út 1955.

Villi Valli lék eigið lag og harmoniku vals fyrir Ásgeir, tilengað Ásgeiri S. Ásgeirssyni. Með Villa Valla léku Ólafur Kristjánsson á píanó og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa.

The Lonely Blue Boys sungu gamalt Everly Brothers lag við texta Þorsteins Erlingssonar og lagi heiti Hvað ég vil. Tónlist The Lonely Blue Boys fór fyrst að heyrast 1974 með laginu Diggi Diggi Ló sem kom út á lítilli plötu og þá hvíldi mikið leynd yfir hverjir væru meðlimir sveitarinnar og ekki var vitað hverjir þetta voru en mörgum grunaði að þetta væru hljómar en þeir neituðu því en setna kom í ljós að hljómamennirnir Rúnar Júliusson, Gunnar Þórðarson, Engibert Jensen og Björgvin Halldórsson voru The Lonely Blue Boys. En það kom í tími til að sigla heim, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljósetti Mannakorn fylgir okkur í höfn með söng og hljófaraslætti í laginu Gamli góði vinur. Lagi er að finna á breiskunni í gegnum tíðina frá 1977 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, K.K. var á reki. Í lok þáttarins heyrðum við lag og texta eftir Magnús Eiríksson í flutningi Mannakorna, gamli góði vinur.

0: Monroe bræður, Bill og Charlie, sungu bandarist sálmalag I am ready to go. Hljóðritunin var gerð 1937.
1: Bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukka 19.30 Rás 1. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkomin á Patró. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímariti sjóarinn land allt. Veiðikortið beint í símann, veiðikortið.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminnisafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan á Kutter Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. 20% sumarafsláttur á Angúr og Cat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Rafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkjabandalag Íslands hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 því þar var ekki gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Bandalagið telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Með málinu vill UBI fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykja umsóknir lögbundna þjónustu en skilja fólk síðan eftir á biðlista árum saman með því að fjármagna hana ekki. Málið verður þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraels her drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun samkvæmt Al Jazeera. Herinn hefur hótað árásum á höfuðborgina Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé og þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Fulltrúa Líbanons og Ísraels ræddu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 20. og 2. júní. Utanríkis og innanríkis ráðherrar 11 Evrópuríkja í Íslands þar á meðal hvetja Evrópusambandi til að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. Bréfið undirrituðu ráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismála ESB fyrir fund utanríkisráðherra og innanríkisráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Rússlands her gerði árásir víðsvegar Úkraínu síðasta sólarhring og drap 16 manns og særði 86. Harðastar voru árásir á héraðið Kherson. Þar voru 6 drepnir og 26 særðir. Þar á meðal barn hefur ukrainski fjölmiðillinn Kyiv Independent eftir héraðstjóranum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hafði fyllt á toppin 20. og 9. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan 3:00 gengin í 12. Það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur og það komin 4. júní.
1: Já, við töluðum snemma í apríl við Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson sem að voru þá á leiðinni í 3500 kílómetra hjólreiðaferð vesturströnd Bandaríkjana á 37 dögum. Nú þeir komnir aftur tilbaka og ætlum að heyra í dag í þeim hvernig gekk. Markmið ferðarinnar var að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og undirstrika mikilvægi líkamlegrar hreyfingar í baráttunum við sjúkdóminn en Einar sjálfur með Parkinson. Einar og Hartmann segja okkur betur frá hjólreiðaferðinni hér á eftir.
0: Og svo komaðir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson þeir hafa verið að gera nýja heimildaþætti Bubba Mortens þar sem farið yfir 15 vinsælustu lögin hans að mati þjóðarinnar og núna á laugardaginn komið að 70 afmælinu sjálfu en þriðji og síðasti þátturinn verður sýndur í sjónvarpinu á föstudagskvöld og í þessum þáttum rætt við Bubba og fjölda samferðamanna hans þar sem lögin og hans helstu tímabil á löngum ferli eru rifjuð upp og þeir koma hingað eftir Þór og Gunnlaugur
1: Já, meira íslenska tónlist, Jónatan Garðarsson, hann ætlar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlistafólk og í dag komið að því að hann ætlar að tala Stefán Jónsson, söngvara í Lútó sextett eða Steppa í Lútó. Stefán var meðal allra fyrstu rocksöngvara Íslands, hann kom kornungur fram á sjónarsvið, laust fyrir 1960 og varð jafnframt sá fyrsti af þeirri kynslóð rocksöngvara sem að söngin á plötu.
0: Já.
1: Meira hann með Jónatan í lok þáttar.
0: Akkurat. En fjórir kátir þrestir heiti á fyrsta lagin okkar, Egill Ólafsson og Edda Herum Bakkmann syngja og það Tamlasveitin sem leikur með en læðir erlent, Jón Sigurðsson samdi textan.

0: Já, já, já. Egill Ólafsson, Edda Heyrún Backman og Tamlasveitin, erlent lag og text eftir Jón Sigurðsson og þetta var úr leikritinu Þrek og tár.
1: Já, og alveg ógleymanlegt leikrit. Þetta var svo eitthvað vel leikið og skemmtilegt, vel sungið.
0: Fullt af einmitt svona gömlum íslenskum dægulögum og...
1: Og þetta var bara alveg frábærsýning og hún var sýnd í beinni einhvern tímann já. Í sjónvarpinu. Það var upplifun.
0: Beint af stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu.
1: Já.
0: En það á laugardaginn 7.7.2026. Það þýðir að Bubbi Mortens að verða 70 og hingað eru komnir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson. Þeir þekkja Bubba aðeins.
2: Já, við erum aðeins búin að liggja í honum.
0: Búin að liggja í honum.
3: Og dreymann.
1: Já, það mitt á nótt.
3: Sefn og vöku.
1: Ekki hægt að segja að Bubbi sé bara í betra form heldur við öll hérna fjögur?
2: Jú, hann fárlega og formi, sko.
3: Hann í betra form en að var þegar hann var 50, það alveg klart af því að ég tók nú upp þáttónleika á sinni tíma og þeir voru sendur út í beinni 06-06-06
1: Já.
3: Hann bara hann er 100 sinni betri í dag. Já. Það bara stærinn.
1: Þetta magnað. Þetta magnaður maður og magnaður ferill og hvernig svona byrjar maður á svona þætta eða þáttaröð?
2: Já, kveiknaði einu hugmynd sem að ég held að Þorkell Málin Pétursson umbótsmaður með meiru hafi svona gaukað hingað til Evu og Kói hjá hérna sjónvarpinu að þáttu með Elton John á ITV fyrir svona hvað við segja, 10 árum eitthvað svoleiðis það sem var að telja niður uppáhaldslög þjóðarinnar bresku og ég fekk það hlutverk að útvara þetta fyrir
1: Já.
2: Bubba og svo í byrjun febrúar þá kemur Þór inn í myndina og við fáum loksins græna ljósið og síðan þá við leið í Bubba og hérna búið að vera mjög gaman.
1: Já, myndu sko taka undir að Bubbi sé svona bara, eða launast bara hljóðrás ævi okkar?
3: Já, ég myndi alveg segja það og maður átti að þessi einhvern veginn á því þegar maður sá nýju líf.
0: Já, söngleikin.
3: Söngleikin, að þá stóð maður bara með tárin augunum og klappaði og bara grét í loksýningari svo allir aðrir og þá svona rannu fyrir manni að þetta bara hann náttúrulega búin að fylgja manni frá 1980 og hérna þannig að þetta er hljóðrás þjóðarinnar númer eitt.
1: Já.
0: Þetta svo mörg lög og þetta svo mörg tímabil. Þetta af því að hann eins og var orðað í fyrsta þættinum hérna lögina Bubba sem þið voru að gera.
3: Já.
0: Þá var einhver sem sagði hérna af því hann byrjar í einhverju svona smá rock pop hérna punk senunni.
3: Mm.
0: Svo sagði hann punki var allt og lítið fyrir Bubba. Hann er miklu breiðari og hann á svo mörg ólík tímabil.
2: Já. Að kemur eiginlega ljósið fyrir maður svona kafa plötu eftir plötu að hann er kannski svaka sölu sem bara frelsi til sölu en hann komin í alltaf ráttir á dögun og svo framvegis að hann er alltaf í raun og verið þó hann hitt á eitthvað sem að selst mjög vel þá vill hann prófa eitthvað annað
3: þá er hann komin eitthvað annað að næstu plötu
1: já.
2: Þannig að það er svona sem að svona Já, lítar þegar dóldi fyrirlinn hans.
1: Já, hann er alltaf
2: í eldur nýjum. Svo dúkkar hann upp með Rúna Júl.
1: Veist,
2: og þá bara komið roksveit og hann semur lög í anda það sem að Rúnar fílar. Lítið sklýrbóttir og eitthvað svona dóð, sko. Þannig að, já, þetta ótrúlegur maður. Ég held að það sé óvægt að segja það, þó hann sé náttúrulega mjög umdeildur.
1: Jú, jú. En þann, sko, þetta kannski lykillinn að þessu. Hann er alltaf að gefa út og hann er alltaf að próka nýtt. Og fara eitthvað nýja leiðir, nýtt band, nýtt fólk sem hann með.
2: Já, við getum gefið það til þessu út að eitt af lögunum sem við fjöllum á föstudaginn á morgun er fallegur dagur. Og það verða til 2 plötur upp úr skilnaði sem hann á við hann að Brynju. Og hann bara samdi og samdi og samdi 3 vikur, efni og 3 plötur. Hann ætlaði að gefa 3 plötur.
1: Já, en það eru
2: bara tvær. Hann fekk leyfi fyrir 2. Ekki 2-földu albúmi, ég heldur 2.
1: Það er 2
2: albúmi. Þannig að það segir kannski að þegar eitthvað meira áttir að gerast, að þá vaknar heldur betur á laga æðinni.
0: Já,
2: þá bara koma þau.
0: Það bara spunast út úr honum og textanir, hann er náttúrulega samið og svo er hann líka gert bara ljóðabækur og annað.
2: Akkurat.
0: En núna eftir að samfélagsmiðlar komu til sögunar, að þá, hann í rauninni það bara bunast út úr honum hlutirnir að hann er með svo opið hjarta eða opið tilfinningakerfi hann tjáur sig að í raun og veru
2: allt
0: og í gegnum tónlistina og líka bara á samfélagsmiðlum og hvað sem er
2: Já, Þór var ekki þannig að bara, við tölum við bara Jóhannsson sem vinnur þessar tvær plötu með honum hann 2005
0: Já.
2: Var ekki þannig að þetta var bara full bara klári textar og nánast lag sem kom frá honum
3: Jú, hann kom bara vakti allar nætur og kom bara alltaf nýtt og nýtt lag lag og texti og eins og Gulli sagði að það á endanum þá bara urðu menn bara að segja stopp þetta bara komi,
1: þetta
3: komi
1: bara gott,
3: og mjög gott
1: já.
0: Það af og til að skrúa fyrir kranan
3: já.
1: En þú Þór, þú náttúrulega erst búin að sko fylgjast svo lengi með hann því þú ert í barafloknum svona á svipum tíma og hann þarna með hvað, utangarsmönnum eða
3: já, við hérna við erum samtíðamenn ég kynntist honum og við kynntist honum 81 þegar utangarsmenn komu norður og spiluði nýja bíói buðu okkur að hita upp og hérna þá honum að þakka við hérna fórum á samning hjá Steinari Berg og hérna hann kom því til leiðar
1: já
3: og þannig að hérna að líka mjög eftirminnilegt þegar við okkur var boðið í hljóðrita þegar að vera að klára að miksa pláuna sem önnur sóluplatan fengum að hlusta á hann í gegn sko þá vorum við að hitta Tomma Tommy fyrsta skipti sem að produseraði pláuna og margar af plötum Bubba og það var svona já það mjög eftirminnilegt það var mjög gaman að hérna
2: var Bubba svo upplöfa
3: það þarna, já, Bubba var svo þenni já Og hann alltaf verið mjög duglegur að hérna koma yngra lið á framfæri.
1: Já.
3: Og hérna, og láta ljósið sem að skín á hann.
0: Beinað í annað.
1: Já,
0: hefur, öðrum að njóta.
3: Já, öðrum að njóta, sko. Hann hefur, og það rosalega virðingarvert.
1: Algjörlega, og ber bara vott bara sjálfsöryggi og...
3: Já, og bara stækkar hann alveg helling, myndi ég segja.
1: Akkurat. En við höfum ennþá eftir að fá að vita hvaða lag það var sem þjóðin... valdið.
3: Vil ég fá að vita það núna?
1: Sem lægir. Já, geti ekki bara kvíslaði
0: að okkur og ég, hérna Nei, ég meina þeir eru búin að telja niður það að segja frá 5 upp í 10 eða 6 upp í 10 og 10 upp í 15, eða ekki?
3: Jó, ef við byrjum á lægi nummer 15 og teljum svo niður í lægi sem að lendir í fyrsta seti.
0: Já, þannig að topp 5 annarkvöld.
3: Já, topp 5 annarkvöld.
1: Já.
3: Við getum sagt ykkur hvaða lögur
1: Já, endilega, hvaða lögur topp 5
2: Það fjöllin að vakað
1: Já.
2: Það fallegur dagur sem ég nefndi á hann Það Róma Júlía, Afgan Hvað að glema?
0: Blindsker.
1: Og við Gunni vorum einmitt að gíska hérna
0: Já, en það var svo erfitt að gíska Því þau eru svo mörg og sterk
1: Já. Við getum sagt að við gískin
3: Eru þið gískin?
1: Já, nei, ég veit það ekki
3: Hvað gískið þá?
1: Ég segi Rómeó og Júlía
2: okay.
0: Já, ég sko það er að segja, annars vegar segi ég bara hvað mitt uppáhalds, það er blindsker en ég myndi halda já, Rómeó og Júlía myndi ég held að það myndi vinna
1: já.
0: En þá ég bara gíska á sem alls ekki oft gott að gíska á hvað ég held að aðrir segi
3: Já, ég getur gefið eitt upp
0: Já
3: Þáttir hann er 20 mínútur lengri heldur en fyrstu tveir
1: Hann
3: er 70 mínútur og það er hver getur stund
0: Sko, það aldrei sölu lína
3: Já
0: En ég meina, þú veist það, og það meiri sér að gera þrjá þætti löginans, það er bara erfitt að og 15 lög það er bara drop í hafið af lögunum hans
2: Yfir 800 lög
3: Já En við erum alltaf að taka dóldi sögu þessar hljónsveita fyrir líka og við erum að taka einhver svona vörður inn en við vorum komin með efni í tölvöld meira sko, við vorum með sérstakan kafla box og liftingabubba og sjónvarsbubba
2: þegar
3: fyrir ædolið og já og svo hefði getið gert góðar eins og hrunbubba líka veist,
2: kúpububba
3: kúpububba, já
2: þetta var bara varð að láta undan sko
1: já, endalaust efni
3: já,
1: ekki nefnir við gerir bara þess að þetta bara eftir amali
3: já
0: ég man sko, þegar ég sá hann fyrst í sjónvarpi þá var ég örgulega bara 10 eða eitthvað svo leis og þegar þeir eru að spila utangarsmenn í sjónvarsal og hann sparkaði niður einhvern hluta af leikmyndin og fingurinn í myndavélun og eitthvað, ég var skítrættu svo var hann og að ljúflingur
3: Þetta er áramótaskupi 1980 það var leikarverkvall Hemmi Gunn fær eiginlega frumrössinu sjónvarpi sem er eins konar hóst
0: já,
3: það fær auðvitaðkarsmenn í
2: í hérna í setti það sem spilaði þetta lag og hann eru þú og ég líka og hann jólplatan hans Gunnar Þórðar. Þannig að það er mjög áhugavert sko, það var ekkit áramótaskaup, heldur Hemmi Gunn sjó bara.
1: Já, en var eitthvað svona í þessu sem þið bara ákvaða að sleppa? Sem svona, kannski þolir ekki endurtekningu eða, ég veit ekki.
0: Þetta með einhver tímabil?
1: Nei, er bara eitthvað efni sem þið funduð.
0: Já.
2: Bara eitthvað? Nei, ekki beint þannig, en við kannski, það náttúrulega búið að gera tölvert af heimildarefni Bubba. Og stöð tvö gerði heimildarmynd 1900, eða kringum 2000, Óli Palli gerði Blindsker sem var önnur heimildarmynd og tónlistamenn okkar, þannig að við vorum okkar voru svona að reyna að finna einhverju nýja vinkla.
1: Já.
2: Og svona, já, við tókum tónlist ekki hérna bara upp upp á Björgvins, hérna löggildur hálfviti og það allt óti, sko, búi alveg fjallum það. Þannig að það var svona kannski, já, reyna að finna einhverju að fleti, sko.
1: Já.
2: Já, það var ákveðin rimma þar þegar voru svona þegar Bubbi var að bauna á Brimkló og brunaliðið og
1: já.
2: Og svona það sem hann taldi vera útjaskað.
0: Já. Já, ekki með hann máli að hann liggur aldrei einhvern veginn á skoðunum sínum og það ekki takt að ritskoða neitt sem að hann segir að því hann ritskoða sig ekkert sjálfur.
2: Nei, akkurat, bara kemur hreinn og beinn og svo bara hvernig Bubbi fáið þið, sko.
0: Já.
1: Og hvernig Bubba fenguði í viðtölin, við náttúrulega Gunni erum búin að sjá þessa tvo fyrstu þætti, en sko er eitthvað, já, annað sem kemur svona upp úr honum í þriða þættinum?
2: Já, hann
3: er bara mjög opinn og svara bara öllum spurningum mjög heiðarlega, sko, og dregur ekkit undan, en við svo sem vorum ekkit að fara eitthvað í svona erfi máli eða svo
2: leiðis. Nei, við vorum ekkit að gera upp öll samböndinans eða neitt slíkt, en við erum svona ákveðna vinkla og já, við getum sagt að það eitt annað eftir að koma óvart í lokahættinum.
1: Einmitt, og þetta bara náttúrulega tengist þetta allt lögunum.
2: Já.
3: En þáttur er enda vel.
1: Já, já.
3: Ég ætla að kjatta frá því, sko. Einmitt. En góður endir.
0: Ja, góður endir.
2: Og jafnvel þurfið Vasaklút.
0: Svo eru stóru tónleikarnir á laugardaginn.
3: Já, föstudag og laugardag.
0: Já, það eru tvei, auðvitað sprengt hann utan tónleika. Já.
2: Þór Freysson er einmitt að stjórna streymis upptökunni á því.
0: Já.
2: Heljarnir battir og við sáum báðir heila generalpröfuna í gær með
3: í höllinni.
2: Sviðinu og öllu.
0: Þannig að þeir verða teknir upp.
3: Þeir verða teknir upp og sendir út í beinni á laugardagskvöldið.
1: Já.
3: Og þetta er öllum betri streymisveitum Íslands.
1: Já. Og hvernig lítur þetta út?
2: Ég get sagt ykkur það. Og þetta er svaðalegt sjó.
1: Ok.
2: Og sviðið er sturlað.
3: Ég held að þetta sé svona, einmitt, þetta sé það flottasta sem erum við séð sko með íslenskum artista og jafnvel.
2: Já, þetta er mjög flott sko.
3: Alveg erlendis líka sko.
1: Já.
3: Já, þetta er mjög flott. Já. Það verður bara
2: að
3: segja
2: ég veit það sko að því að Ísólfur umboðsmaður hans er frá Akranesi. Og fyrir 4 árum þá byrjaði hann að segja mér frá því að þeir voru bara komið mindset á þetta dæmi allt saman, það hefði búið verið í mörg ári í undirbúningu sko.
0: Já.
1: En spennandi.
0: Spennandi að sjá.
1: Já, bara takk fyrir komuna og þriði og síðasti þátturinn á föstudaginn,
2: annað kvöld, 8:20 held ég.
0: Þá kemur ljós hvaða lag er valið vinsælast og við fáum að spila eitt af þeim núna.
2: Já.
0: Þó að við vitum ekkit hvað það endar í röðinni.
2: Ekki spurning.
0: Það hefur nú verið spilað af og til í þessum tætti.
2: Allar að spila fallið dagur.
1: Já, þetta er eitt af okkur uppáhalds.
2: Ég ætla að byrja hlustendur að taka eftir bassaleiknum. Við förum sérstaklega yfir hann á morgun.
3: Það er sérstaklega fjallað bassaleikin og
2: sem Barði Jóhannsson spilar.
3: Já.
1: Sko? Já, Barði Jóhannsson.
0: Gunnlaugur Jónsson, Þór Freysson, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Þetta var Bubbi Morthens að syngja lag sitt fallegur dagur. Í upphafi apríl, eins og við sagðum frá í upphafi þáttar, þá komiðir til okkar Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson voru á leiðinni úr landi í hjólreiðaferð þar sem að þeir ætlaði hjóla á 37 dögum, 3500 kilometra, niður með allri vestuströnd Bandaríkjana og langt inn í land. Og þeir eru bara komnir hingað eftir þessa lönguferð, það næst í tveir mánuði liðnir. Velkomnir tilbaka.
1: Takk fyrir það.
0: Einar og Hartmann og þið voruð að gera þetta ekki bara út í loftið þar að segja, þið voruð að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og Einar, þú glímir við hann
1: Jú.
0: Og eins og kom fram í apríl hjólreiðarnar, þær eru bara ómissandi fyrir þig í þinni glímu við Parkinson
1: Já, nú hef ég verið með Parkinson í 8 ár eða greindur í 8 ár og ég semst var örugglega búin að vera með hann í nokkur ára áður sko
0: Já
1: Ég byrjaði að hjóla fyrir 10 árum síðan og það mín gæfa að hafa verið byrjaðar á því að þá því að það var eitt af því sem ég hef sagt þegar ég greindist að hreyfing og sérstaklega þá hjólreiðar væri mjög góðar til þess að hjálpa við að hæja eða hamla svona sjúkdómum og minnka einkenni sjúkdómsins.
0: Já.
1: Og það svo sannarlega gert það. Og þessi ferð var alveg staðfesting á því að það geri það alveg svo sannarlega og ég fann alveg fyrir því þó ég var út jaskaðar og þreyttur eftir allt þetta ferðalega þá virkaði það þannig samt sem að vera einkenni sjúkdómsins voru miklu minni eftir að ég var búin að vera hamast þetta í alla þessa daga í þessu virkilega skemmtilega og spennandi ævintýri sem þetta var
0: 37 daga ferðalag og þetta Bandaríkin eru bara svo stórt land og það svo mikið að það hægt að hjóla svo langt ef maður ákveður að fara í einhverja eina átt bara.
1: Já.
0: Hverjir voru með ykkur aftur í ferðinni eða við rýfum það upp?
1: Þetta var að vegum Swift against Parkinson sem er hópur sem að hittist á netinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir hefðu undirbúið þetta mjög vel og þetta enda klikkaði ekkit á leiðinni sko. Við byrjuðum hann í Seattle í Washington fylki og við vorum 10 hjólarar sem fórum og það voru held ég að þeim 8 sko sem voru með Parkinson og svo bættust við 13 þegar við komum til San Francisco og síðan bættust 4 við í Los Angeles. Og þetta voru 20 Parkinson sjúklingar og svo 7 svona heilbrigðir með.
0: Og hvað voru margir sem fóru alla leiðina með ykkur?
2: Við vorum tíu saman sem fórum alla leiðin.
0: Já, og svo bættust við. Og þú, Hartmann, þú, þið eru, hvað, ekki skildir, þið eru...
2: Nei, konundur okkur eru skildar, en við erum búin að vera góði vinir í 25 ár.
0: Já, þannig að þú bara skellir þér með.
2: Já, ég skellir mig með, já. Þetta náttúrulega svona áskorun sem að maður gat ekki sleppt og líka bara það að málstafurinn góður og ég fylgst með einari náttúrulega, við hjólum mikið í gegnum árin og
0: við
2: fannst ekki annað komið til greinin að fylgja honum í þessu.
0: En förum þá aðeins bara yfirferðalega, þetta svo áhuga að vera leið líka niður með vestuströndinni fyrst, þetta ekki, hvað farið þið langt suður frá Seattle?
1: Við fórum alla leið sko frá Seattle niður til San Diego, alveg niður eila landamærum.
0: Það bara eila öll vestuströnd Bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og ég meina, hvað er það margi kílómandra það bil?
1: Það eru cirka tæplega 3000 kílómandra.
2: Já, tæplega 3000
0: kílómandra. Þetta er aðal vegalengdin sem er hjólið.
1: Og 500 kilometrar þá rúmlega inn í land til Phoenix, Arizona, sko.
0: Já.
1: Gegnum, sko, eyðumörk og alls konar ævintýri, sko.
0: Hversu nálagt ströndinni voruði á leiðinni niður, þar séðan leiðinni suður?
1: Við vorum mjög nálagt, sko. Við vorum alveg flesta daga eiginlega við ströndina. Svo fórum við aðeins inn í land þarna í Oregon, fórum inn í Redwood, sko, skóana sem eru það sem risafurunar búa.
0: Já.
1: 2000 ára gamlar og þetta er bara eins og að vera í Jurassic Park, sko. Þetta er algjörst ævintýri að fara í gegnum þessar Redwood skóa, sko.
0: Þær eru svo sannarlega risafurur.
1: Þær eru það. Þær eru yfir 100 metra háar, hærri heldur en Hallgrímskirkja, sko.
0: Og bolurinn þykkur.
1: Já, og þetta er bara, og það er til bolur það sem að það er hægt að keyra í gegnum, sko,
0: gegnum á bíl. Gegnum tríð.
1: Já, gegnum tríð á bíl, sko.
0: Vá.
2: Við fórum þangað náttúrulega, maður mátti ekki missa því.
0: Nei.
2: En þetta er náttúrulega, við fylgdum ströndin alveg,
0: já.
2: Og þjóðið í 101, við vorum svona stundum á þjóðveginum þeim og svo tóku allar hliðargötur sem hægt var eða var þetta að komast að hæfveginum. Sko.
0: Hvernig er aðstæðan að hjóla með þessum stóra þjóðvegi?
2: Sko, það er, fyrir þá sem eru, sko, margir parkinsungar eru með jafnvægi kannski ekki upp á það besta,
0: Já.
2: Þá getur að vera svolítið hérna, óþægilegt. Það er mikið að stórum trukkum fullum að með trjá bólina.
0: Eru það bara hjóla alveg í kantinum?
2: Nei, sko, það eru yfirleitt góðar axlir.
0: Já.
2: Sem bara næst í heil akrein vandamál er bara það sem ekki rusl sko. Það sem ekki dekkja leifar og svona vírar úr dekkjunum þannig að það mikið að búið springa mikið þegar við verðum að fara á þessum vögum sko. Annars reynum að taka hliðavegina og fara þessa leið og landslæð með ströndinni og þetta alveg frábæð nema svo þegar við fórum á þar sem að var sko, að vera flottast útsýnið og lentið svo þessi svarta þóku allan daginn maður sá alltaf hjólarum fyrir fram að sig
1: það myndið svolítið austfjara þókuna bara já. Það var bara alveg bara mökkurinn sko.
2: Ís, köld og rennandi blöð þóka
0: hvað var það? Var þetta nálægt San Francisco?
1: Þetta var eftir San Francisco Þetta á milli að San Francisco og Los Angeles.
2: Já, það rétt. Big Sur.
0: Já, Big Sur.
2: Já, það var hluti af því. Við nönda fengum alveg mjög góð út þér.
0: Hvernig var dag. Veðrið svona í ferðin yfir heldina svona? Lentuð í...
2: Sko, við vorum mjög heppnir.
0: Já.
2: Þessi að það hefði verið kraftaður. Það ringdi ekkert í Washington. Já. Við fórum frá Seattle. Það ringdi alveg danga til að við lögum á stað.
0: Einmitt.
2: Hægt að rigna. En við fengum tvo blauta daga í Oregon og það var allt blautan sem við fengum.
0: Já.
2: En svo voru náttúrulega, lentum við í stundum að vera góðum meðvindur en svo lentum við líka alveg svakalegu mótvindi það sem við vorum tveim tímu lengur að komast sko 100 kilometrana bara út af rosalegu rokja móti.
0: Já.
2: Og svo lentum við sandstorm í eðumerkinni og alls konar.
0: Þegar maður horfir á korti, sko, að því þá er þetta, að því þið eru að fara suður, þá sem, já, þetta bara niðri móti.
2: Já.
0: Þannig að þetta ekki þannig, voru þið mikill upphækkun og annað að fara upp?
1: Já, þetta voru 3600 metra hækkun, sko.
0: Já.
1: 36.000
2: metra. 36.000 metra hækkun.
0: Já, býti það bara eins og hærra en flugur, hann að fljúa.
2: Já.
0: Allt samanlagt.
2: Já,
0: vá.
2: Og sérstaklega fyrir hlutin var mikið, rosa mikið brekkum og erfum brekkum var gömko og svo þarf maður að taka kannski tvo dagi röð með alveg yfir 2000 metrur og þá reyndi það svolítið á.
0: Já.
2: Seinni hlutin var léttari, þess að komið margir inn í sem að hefði ekki ráðið við brekkunar.
0: Já.
2: Komið inn í, hérna, í San Francisco og sérstaklega, sko.
0: Það var ekki.
2: Aðeins léttara þarna seinni hlutin. Við þurfum þetta að fara yfir fjallgarinn til að komast yfir á sléttuna.
0: Já.
2: Og þá var alveg bara, einn dagurinn var bara 36 kilometrar bara upp á við.
0: Já. Og það var ekki fyrsti dagurinn, við vorum komin vel á...
2: Nei. Það var bara seinni hlutin, sko.
0: Já. En hvernig var, hvað voru það hjóla það byrja langt á dag að meðaltali?
2: Það var rúmlega 100 km á dag á meðaldali og yfir 1000 metra hækkun á meðaldali á dag.
0: Og voru kvíldardagar inn á milli? Eða...
1: Það voru þrír kvíldardagar inn á milli, sko.
0: Já.
1: En það var samt erfiðasti dagurum var samt inn í eyðimörkinni, myndi ég segja, þegar við lentum í mótvindinum og hérna það var svona eins og skafreiningur, sko, það var svona sandurinn slætist yfir, sko, kötuna þegar við vorum þar og svo þegar við mættum, sko, hérna trukkonur, sko, þá komu þeir með svona hvirvil vind sko með og það bara þyrlaðist upp sandurinn svona eins og skýstrókur sko.
2: Maður var að breyðja sand hérna, skvist í tönnum og
1: komst ekki áfram að því að vindurinn var svo mikill sko.
0: Vel sandblosnir.
1: Það var svona í eina skipti held ég sem var í ferðinni sem maður hugsaði, herði nú tekið bíl.
0: Já.
1: en annars þá var það aldrei í huga massa, að fara inn í bíl sko. Við höfðum kostaði sko, við vorum með bíl með okkur
0: Já.
1: Sem trússaði allt saman sko, farangurinn og allt það saman með okkur.
0: Já.
1: Og það var hægt, sko, sumir fóru inn í bílinn til þess að hérna svona, hérna, þegar erfiðastu hjallandið voru fyrir þá, sko.
0: Já.
1: Mest átökinn, því að þetta náttúrulega voru Parkinsonsjúklingar og það er, annar við erum náttúrulega í alls konar ástandi og alls konar menn með mismunandi langa þróun á sjúkdómum, sko, þegar þeir fara í þessa ferð.
0: En að byrja á mótnana eftir kannski að vera búin að er 20-25 daga eða eitthvað eða erfiðir dagar í fjöllum eða hæðum, voru þið alveg spenntir alltaf á mótnana að byrja hjóla?
2: Ekki, og veistu, það var þetta svo skrítið. Við byrjaðum með ómiklum ágafa, tókum brekkuð með rosa látum og svona, svo fann maður balansinn.
0: Já.
2: Hvað hentaði, maður fór að bara hjóla aðeins rólegar, taka brekkurnar svona með og skynsamari.
0: Ekki sprengja sig.
2: Já, og þá vaknaði maður á mótni tiltölulega góður. Maður náði alveg jafna sig yfir nóttina, maður var alveg döðþreyttur kvöldi, þá var bara fínn á mótni, en það var aldrei þannig, ó, ég nenni sér ekki lengur.
1: Nei, maður kemst í vana, sko.
0: Já.
1: Það svo skrítið.
2: En sluta þessu líka, þessu góðu félagskapur.
0: Já, já.
2: Það kvartaði enginn.
0: En á meðan þið eruð á hjólunum, náuðið þið að spjalla eitthvað saman?
2: Já, já, já. Var... Við skiptum yfir niður í hópa því ekki gott að sé margir saman þegar það svona mikil umferð.
0: Já.
2: Og svo líka eftir getu þá var maður hjólum með mismunandi fólki, sko, sikku daginn. Já. Og já, já, alltaf spjallandi.
0: Þeir eru komið til Arizona, Phoenix, þar var einhver ráðstafna eða ekki? Eða...
1: Já, já. Og... Það var heimsráðstefnda Parkinson samtaka við allan heim.
0: Já.
1: Og hún reyndi að byrjaði, sko, daginn eftir að við komum, sko. Og við vorum að flýta okkur heim, ég var að fara hérna, útskrifa sonvinn hérna, heima og hérna, þess að gáttu við ekki verið á sjálfur ráðstöfnunni en flestir sem voru með okkur þegar voru á henni.
0: Já.
1: Og það er verið búin að fá mikið að rapporti frá henni og það er mjög merkilegur og spennandi hlutur að gerast í sambandi við hennar sjúkdóm og vonandi verður eitthvað að því að það er umveruleika sem að geti verið til að hjálpa okkur að hérna, finna eitthvað að lausna á sjúkdómum, sko.
0: Já. Þið voru nú að vekja athygli á honum og rannsóknum væntanlega á honum.
1: Já, við erum búin að vera því hérna heima og við póstuðum alltaf á hverjum degi, eitthvað inn á Facebook og hérna...
2: Og Instagram.
1: Já, og Instagram, já, hann var á Instagram. Já, ég er svona gamla skólanum, ég er ekki þar inni, sko.
0: Er Facebook gamli skóli?
1: Já, það líst. Já. Í dag, ég er svo vott á það þegar ég voru spurningakeppnið með börnunum mínu, sko. Hvað er hérna samfélagsmiðlis gamla fólksins og þau voru öll samanlega það, það var í þeim. Já, já.
0: En hvað nú? Hvað eftir þessa miklu ferði? Eru þið?
2: Ég fannst að taka eins fram hérna, sem ég fannst merkilegt, sem ekki Parkinson sjúklingur, að hérna, að við áttum mjög mikla athyglastar.
0: Já.
2: Fólk var alltaf að stoppa okkur og spurja, Amerikanum það mjög opnir.
0: Já.
2: Og það voru Parkinson samtök á leiðinni sem tók á mót okkur með hátíðismat, með morgumat og bara koma að heilsa okkur og bara að þakka okkur fyrir að vekja athygli á þessu. Og þegar við komum í markið, þá var alveg risastór hópur, klappandi og með skilti og gæðina og mér leið bara eins og ég var að segja einhverja svakala keppni, Tour de France eða eitthvað sko, og ég bara klöknaði allur innan þetta var bara svona moment þar sem maður bara einhvern veginn maður bránaði innan sko, þú voru bara að leika tár eða svona áhrifa mikið sko
0: Sækki þetta? Símin.
1: Já, það
2: en, klassist
0: já.
2: En svo maður líka að segja, við vorum náttúrulega með söfnun líka og fyrir tækjum, sérstökum tækjum með gerjugreind fyrir Parkinson sjúklinga til að nota í takti sem er þeirra stöð, svona miðstöð og við söfnum 3,5 milljón sem að við varum bara ánægði með af því það var engin fyrirtæki, það var alltaf einstaklingar sem að styrta okkur
0: og voru að fylgjast með eitthvað
2: og ótrúlega margir fylgjast með sem við áttum ekki von á
0: og það hýttur að vera hægt að styrkja en þá er það ekki bara farin á heimasíðu takts
1: það er Parkinson samtökana
2: það vantar aðeins upp á til að kaupa tvö tæki
0: það
2: er komið eitt og hálft
0: Spendum á það hér með Einar Guttorsson og Hartmann Guðmundsson. Takk fyrir að koma og segja okkur hvernig þetta fór svo. Já. Og þið eru greinilega ekki búin að hjóla ykkar síðasta kilometr.
2: Alls ekki.
0: Já, það eru nóg að þeim í framtíðinni. Takk innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk hérlega.
2: Takk.

0: Já, þetta er Lútó Sextett, því ekki að taka lífið létt. Og þarna hann Stefán Jónsson, söngvari, fremstur í flokki. Og Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dag. Og við ætlum aðeins að, já, bara fræðast Steppa.
1: Já, Stefán var svona einn af þessu sem að fæddust á stríðsárunum, fæddu 1942. 13. nóvember, pappans var bifilavirki, Jón B. Stefánsson og mammas húsmóður Guðrún, hétt hún Jónsdóttir. Hann greinlega var fljótlega farin að fást eitthvað við tónlist. Hann var fór í sem sagt Austurbæjarskóla, hann var gagnfræðaskóla verknáms sem var svona undirbúningu fyrir það að verða bifilavirki. Áhugin lá þar, en hann byrjaði að syngja með félögum sínum í skólanum í verknáminu. Þeir eru þrír saman, kallað sig SAS tríó. Þetta er 57 sem er komað fram á skólaskemmtun.
0: Já.
1: Og þá var hann 15 ára og hann ber strax af. Hann með óbáslega kraftu og mikla rödd. Ekki tár í loftinu en ofsalega svona öflugu söngvari. Og síðan er hann boðið að ganga í hljómsveit árið seinna sem hétt Plútó. Og þar var Berti Möller, bassaleikur og söngvari, eða gítaleikar reyndar á þeim tíma. En þið vildu fá annan söngvara með honum og þannig rokkið komið alveg á fleigi ferð. 1957 í byrjun ást þá eru sýndar nokkra rokkmyndir í Austurbæjarbíó og Stjörnubíó og það fer allt í gang sko.
0: Já.
1: Þannig að Steppi þannig með fyrstu rokkurunum og Berti og reyndar Siggi Djónni og fleiri sko. En það allan að þá var hann komin í þessa hljónsitt þarna, það var dórinn sextett, þeir voru fimm fram að því, það var Hansi Krag var á trommur, Hansi Jensson og saxofón og Gunnar Kvaran sem var setna selvuleikari á bassa og fleiri sem voru að hljónstinu svo voru talsveð mannarskipti og þegar Berti hættir og stopna Flaming og þá kemur Ólafur Gunnarsson sem var pappi Jóns Ólafssonar, píanuleikara og í nýtanskri.
0: Já, hann
1: var
0: það?
1: Hljónsveitinum á þeim tíma.
0: Einmitt.
1: Og margi fleiri sem var koma þarna inn. Elva Berg, píanisti, þannig til að byrja með. Svo tíku Kalli Mölli við honum og Siggi Kanslari og margir aðri. Þannig að þetta er svona hljónsveit sem að ganga margir í gegnum. Og hún lifði óinu lengi. Þeir fá, það er að segja Svava Gests, auglýsir dægulaga söngvara hæfileika keppni. Og Steppi tekur þátt í henni og Sastri og kemur síðan fram á tónleikum í Austurbæjarbíó og þar er Tagi Amundrup sem var með íslenska tóna og var þá að starta nýju plötumerki sem að hétt Stjörnumplötur og vildi fá unga söngvara, ungt fólk. Soffi og Anna Sigga til dæmis voru á Stjörnumplötum og hann býði þeim samning og þeir gefa út takkjalega plötu og það er rocksveit Árna Íslefssonar sem að spila undir. Andalagi heitir í lagi og hitt heitir Jói Jóns, Charlie Brown.
0: Já.
1: Var alveg gríðalega vinsalt ellend lög bæði. En þarna er Steppi komin á fullt með Plútó. Þeir hita upp hjá Kákasextett, þegar Kákasextett fyrir út á land á sumrin, Hveragerði, Selfossi og víða á Suðurlandi og verða strax mjög vinsalir. Og Pétur Rakari sem var umboðsmaður KK 61, hann var með ungan aðstofamann sem var mikill dansari, Gulla Bergmann. Og hann segir við Gulla að þú átt að taka þessa hljómsveit að þér.
2: Gulli Karnabæi,
1: þegar? Já, Gulli Karnabæi. Og Gulli var rockdansari.
2: Já.
1: Sýndi dans og böllum, sko.
0: Já.
1: Og sæmi rock og fleiri, sko. Og hann gerist umboðsmaður þeirra og býtir óbáslega skemmtilegur og sniðugar auglýsingar. Og fyrst síðan að láta prjóna peysur, svona röndóta peysur, sem að kalla Plútó peysur. Og selur þetta alveg hreint í stríðum strömmum. Á sama tíma er fyrirtæki Reykjavík, Silfur Smiðja, sem hétt Plútó, P-L-U-T-O, fyrir mál við þá. Og þeir breyta nafninu í Plútó með D. En málið fer lengra og fer allar í Hæstarétt og þeir tapa málinu þar. Og verða að breyta nafninu og taka P-ið framan af, út í því verður Lútó.
2: Já.
0: Vá.
2: Áhugavert. Þetta er áhugaverð leið.
1: Þetta var meirháttar mál.
0: Meirháttar mál.
2: Ég var akkurat að hugsa fyrirfram hvaðan alltaf nafn hafi komið.
1: Já, sko þetta er Plútó, stjarnan Plútó.
2: Já, já, já, já.
0: En Lútó, hvað?
2: Spili Lútó.
1: Spili Lútó.
0: Já, bara
1: Lútó. Þetta, þetta bara er út af þessu, þau bara lenda í málaferlum og gjöra svo vel, verða að breyta nafninu.
0: Já.
1: Þá eru þeir ránir í vetragarðin í Tívoli í eitt ár og síðan eru þeir ránir yfir í Storkklubbin sem að var það sem setna var Glömbær og listasafn Íslands er í dag.
0: Já.
1: En þegar að Káka sextett hættir í áslaug 1961 sem hafði verið húsljóðsettin í Þorskafi og þá ræður Ragnar sem að stjórnaði Þorskafi og átti það þessa hljóðsett Lútó sextett og Stefán sem fasta hljómsveit og þeir spiluðu þar alveg til áramóta 1966-67 allan þennan tíma þegar bíttla æðið er að ganga yfir þá eru þeir fastir í Þóskafi og reynda að spila og, út á landi líka á sömurinn af því að það var minna að gera í bænum á sömurinn þannig að þeim allir fóru á sveitaböllin og út á land og voru í bullandi samkeppni við hljóma Og Dáta og Tempo og allar þessar hljómsveitir en í áslok 66 að þá er þeir alveg þá finnst þeim að vera komið alveg nóg og hætta og fram að því hafði Steppi aðeins unnið einu sinni einhverja svona fasta vinnu þegar hann var nýbúin að klára gagnfræðaprófi þá var hann á leirkeraverkstæði hérna á efst á skólaverstignum sem hétt setna glit
0: Já.
1: Að búa til öskubakka og rjúpur og eitthvað svo leiðis
2: og var ekki svolítið svona raunað
1: mjög raunað
2: raunuð áferði
0: það slegist þessa hluti í dag
1: þetta var mjög vinsælt í dag
0: já.
1: En eftir að Lútó slæri gegn að þá er hann bara söngvari og ekkit annað gerir ekkit annað og þeir í hljóðstinni þetta er bara fullvinna En 67 þá ræður hans í vinnu hjá Ræsi sem var með Mercedes Benz umboðið.
2: Alveg rétt.
1: Og var það sölumaður, alveg bara framöttur öllu og þegar Askja tekur við umboðinu þá var hann seldu með.
0: Já.
2: Ég man eftir að fara í Ræsi þarna á það sem núna Bríetatúni það ekki.
1: Jú, passar.
2: Já, bara þegar ég var nýkomi bílpróf að skoða aðeins nýju bensana og þá var hann þar einmitt, Já. Alveg rétt.
1: Hörkusölumaður, alltaf glaður og brosandi og allir þekktan og tók öllum og hann talaði við alla eins og hann þekkti þá þó hann þekkti fólki ekki neitt því hann var alltaf þekkt persóna og hörkusölumaður og hann var til 2009 hjá Ösku þá hætti hann að vinna eða hætti fastri vinnu og komst á eftirlun þannig að og var samt að syngja með hann fer í hljónsveit Jón Sigurssonar sem var eftir sagt, Lútó ævintýrið þá tók Jón Sigursson bassaleikari við og eiginlega tók Lútó inn til sín þeir voru þá bara að spila alveg helgar og Steppi söng með þeim síðan 1970 og þeir gáðu plötu eina plötu síðan 1970 þá var Elvar Berg, pianistinn úr Lútó hann búin að stopna sína hljónsveit og þá fyrir Steppi yfir í hana og svona gengur þetta þetta alltaf sami mannskapur með að minna og þeir vinna mikið saman síðan fara þeir að spila upp á velli og þá hétu þeir The Robots og síðan hérna, halda þeir áfram og hérna, fara að spila svona á ásatíðum í bænum og þá tóku þeir upp nafni Þyrnar þetta er 1973 og þá eru bara að spila á ásatíðum og svona starfsmannaböllum á Hótel Sögu og svo náttúrulega vissi engi hverju sér Þyrnar voru þannig að ég tók bara aftur upp Lútónafnið
2: ég held ég hafa aldrei heyrt þetta nafn en
1: þetta
2: Þyrnar
1: þetta er rosa fínt nafn, þetta er svolítið rock and roll
0: já.
1: Þyrnar þið stinga
0: já.
1: En hann náttúrulega var rockari alltaf og söng náttúrulega alls konar lög allt sem var í gangi, allt þetta vinsala þau voru meira meina að syngja ellend lög þá ellenda texta en svo þetta eru gáðu plötur eins og 64 þá gefur þetta lag sem við byrjuðum á þá tekjalega plötu á HSH hljófara vestan síri Helga Dóttur og 66 að þá gefur sá að gest út fjóralar laga plötu með þeim og það er til dæmis Lus og Líður, laga þetta er afa minn Sigurður Sómaður
0: Já, hvað er það að segja?
1: Og Þuríður syngur eitt lag á þessari plötu, Þuríður Sigurdóttir, þá var hún bara bráðung og hún byrjar eiginlega þarna og hún fer yfir í hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar.
0: Já, marstu hvað lagið heitir?
1: Það er góð spurning.
0: Já, skiptir ekki máli, ég alveg...
1: Er ekki bara ég á mig sjálf? Nei, það setna.
0: Já, alltaf sé ekki setna.
1: Það setna, jú. En allavega að þá er það þannig að þeir halda áfram þessi tengir, við nú, ég án að hafa þetta lag, einhvers þar hérna skráð. Elskaðu mig. Sonny og sér.
2: Það þurft að fletta aðeins í höfðun á sér.
1: Já.
2: Það er svo mikið af upplýsingum.
0: Hvernig manst þetta allt, Jónatan, þetta ótrúlegt.
1: En allavega að þeir halda áfram að spila út allt sem Lútó, svona í einkasangumum og hinum á þessum stöðum. Hann fyrir hljóset sem heit Glæsir og var í Glæsibæði, sönglinga með dansbandinu og mörgum öðrum. En árið 2000 að þá er þeir á fullri ferð og þá fá utakarsmenn á til þess að koma fram á tóningu. Þeir byrja aftur þarna, utakarsmenn að koma fram aftur á þessum tíma í Laugardalshöll og réðu Lútó til að hitta upp. Og Steppi held að þetta var eitthvað djók.
0: Já.
1: Og hemtaði fyrirframgreislu og fekk borga fyrirfram. En þeir voru náttúrulega að hugsa Sigur og sjómaður sem að auðvitaðsmenn tóku á sinn hátt á sinni tíma. Og þarna slóguð þeir algjörlega gegnum ungu kynslóðinni og voru bara alveg þrælu vinsalir aftur.
0: Já.
1: En þeir höfðu gefið út plötur 76 og 77, stóra plötur sem Svava Gest skáf út og það eru bara ellend rocklög, rock og twist með íslenskum textum. Og þessa fyrirplatan var alveg gríðarlega vinsæl, 12 plata, seldist í 10.000 eintökum, þannig að hafa gefin önnur plata árið setna. Og svo 2005 þá kom út geisladiskur með alls konar lögum með þeim. Þannig að þeir voru alltaf að spila og koma fram. Og Steppi kom fram síðast 2015 í salnum og söng þá eitt lag með Sniglabandirinn á plötu. En svo dó hann nú haustið 2025, alveg að verða 83 ára gamall, hafið þau voru á Soltúni í einhver tíma. En náttúrulega þessi frábæri söngvari, hann var alltaf að og alltaf tilbúinn og það var alveg sem að hver hringdi en hann mætti alltaf.
0: Já.
1: En hann náttúrulega hafði varan á sér eins og þeirra utakarsmenn hringiði hann og finnst þetta mjög skrítið.
0: Já.
1: Maður skilur það mjög.
2: Þá gott að fá bara að borga fyrirfram.
1: Já.
0: Já, nákvæmlega.
2: En sæti sér saga hérna inn á með þegar hann var að byrja þá var hann svo feiminn að þorði ekki að syngja fyrir það að búa slökka ljósin.
1: Já, og það var ekkit óalgengt.
2: Já, einmitt.
1: Bara söngvarar eða krakkar sem var að syngja því geti ímyndað ykkur sjálf hvernig við verið að vera söngvari og vera kannski 14, 15, 16 ára.
0: Já.
1: Og vitandi að öllum vinunum út í sal.
0: Já.
1: Bara einskott að slökka.
0: Einskott að slökka ljósin, sko.
2: Viltum að enda að heyra Olsen er eitthvað...
1: Það er að þessar blötu frá 1976 Já. Sem að byrjar á þessu lagi Olsen. Þetta er eiginlega Let's Twist Again.
0: Já.
2: Var... Þetta er twistin út.
1: Já.
0: Og að svo vinsælt.
2: Já.
1: Og á þessar blötu var fullt af vinsælum lögum.
0: Já.
2: Æðislegt.
0: Kæra þakki fyrir komuna til okkar Jónatan Garðarsson og þetta var, við vorum að tala um hann Stefán Jónsson, söngvara í Lútó 6, þetta er að steppa í Lútó.
1: Já.
2: Takk.
1: Takk fyrir.

0: dásanlega.
1: Já, góður söngvari, Steppi. Stefán Jónsson, söngvari í Lútó Sextett. Og
0: frábært var... texti á Þorstein Eggertsson.
1: Æðislegur.
0: Já.
1: Þá setji tvistin út og ég breyti spaða.
0: Já, Úlfsson, Úlfsson.
1: Svo þessi lína þarna, já.
0: Dásanlegt, já, einmitt að vera gaman og Jónatan hérna aftur í næstu viku.
1: Já, við Alltara. Bara... Þetta er bara síðasta lagið hjá okkur í mannlega þættinum í dag, við þökkum bara samfylgdina.
0: Já, á morgun föstaskestur og mataspjall og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Njáll Kristjánsson, lést á sjúkrahúsin á Akureyri 22. maí. Útfarans fer fram frá Akureyrar kirkju, mánudaginn 8. júní, klukkan 13. Anna Kristbjörg Reykdal, Gíða Sjöfn, Atli Viðar, Íris Björk, Stefán Þór, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Áskær faðir okkar tengdafaðir og afi, Sigurður Karl, Sigur Karlsson, Kirkjulund í 14 Garðabæ, sem lést miðvikudaginn 27. maí, verður jarðsungin frá Vídalingskirkju í Garðabæ, mánudaginn 8. júní, klukkan 15, Sindri, Þórun, Anna, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Líbanon segir mikið undir í viðræðum vopnahlé og að í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagið gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem hefur fasta viðveru í bænum lýsir yfir óánægju með fyrirætlanir Þórkötlu að takmarka gistingar í bænum við 12 daga á mánuði frá og með haustinu. Dómsmálaráðherra segir fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí.

0: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetur Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa.
1: Mér finnst það fáránlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir á meðan fólk í Úkraínu er að verja líf sitt og frelsi gegn stríði Rússa.
0: Nokkur styr hefur staðið ráðningun í bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði viljað halda áfram en Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við hlutverkinu á mánudag fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra segir sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá losunar heimildakerfi Evrópusambandsins ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Hún bjartsýn á að það takist að semja framlengingu. Þó að skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga óvíst hvort tenging sé þar á milli. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, segir að skjálftarnir tengist ekki eldstöðum beint.
2: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem séu ekki einnum að óbeint eldstöða kerfunum áðum í við, brennstensfjalla kerfinu og hengilskerfinu.
0: Utanríkis ráðherra Grænland segir yfirlýsingar utanríkis ráðherra Bandaríkjana Grænland engu breyta. Grænlendingar ráði framtíð landsins. Sá bandaríski sagði í gær að Grænland tilherði Danmörku í bili. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Lítið verðist hafa þokast í viðræðum síðustu viku. Veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landi norðanvert í dag en hægar í sunnan heiða og líkur á síðdegiskúrum hiti 6-16 stig, hlýjast sunnanlands, hæg suðurlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum en úrkoma lítið á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið umhverfi. Ragnhildur Katla Jónsdóttir, upplýsingafulltrúi Landverndar.
1: Þegar vindurinn leikur létt við hárið, rétt nógu kaldur til þess að hárin rísi örlítið á kinnunum. Íslenska vorsólin veitir lúmska hlýju, en ekki nóg til þess að sleppa peysunni alveg. Nefinu er snúið beint að sólinni, svo augnlokin neyðast til þess að leggja saman. Það samt allt í lagi. Svo lengi sem þú finnur grænt gras undir fótum þér og heyri ljúfan fuglasöng, veit líka með þinn að allt í lagi. Þú mátt loka augunum. Fuglasöngur breytir víst heilastarfsemi okkar. Hann róar taugakerfið og gefur okkur merki það að umhverfi okkar hljóti að vera í jafnvægi. Oft að einmitt það sem okkur vantar, að eitthvað segja okkur að allt sé í lagi. Eðli okkar til að treysta náttúrunni ennþá sterkt þó við fjarlægjumst hana æ meira með hverri kynslóð. Umhverfið sem umleikur okkur. Skapað, skoðað, skaðað. Samkvæmt Páli Skúlasyni í ritinu Umhverfing er umhverfið afurð af því sköpunarstarfi manna sem fer fram þegar þeir leitast við að breyta náttúrulegum aðstæðum og laga þær eftir þörfum sínum og óskum. Erum við að miskilja? Tréð sem gefur fuglunum súrefni og skjól er ekki fyrir honum þegar hann byggir sitt heimili. Blómið ekki á röngum stað þegar gefur býflugunni fró og safa. Áin rennur ekki ranga átt fyrir laxinum sem syndir upp hana til að fjölga sér. Dýrin læra að lifa með náttúrunni og náttúran læra að lifa með þeim. Fólk gleymir stundum hvað náttúran mikilvæg í öllum þáttum lífsins. Hún róar, græðir, fæðir, fræðir, vekur og svæfir. Einu sinni hlustuðu við meira á hana. Tréð á skólalóðinni var fullkomin felustaður í lögg og bófa og þegar leynifélagið átti að funda í fríminútum. Áðunamaðkanir áttu drullu hótel hjá steinarrúin í garðinum og rifsberinn gerði það þess virði að fara út þó ekki væri lengur stuttbuxna veður. Hvenar fannstu síðast fyrir fersku lofti leika lungun þín? Kannski þú í hópi þeirra heppnu sem eru alltaf með grasgræn á skónum og löfblöð í hárinu? Flest okkar eru það ekki. Í umhverfi sem skýlir okkur frá náttúrunni en vekur upp önnur vandamál. Fjöldi Íslendinga gleymaði hvað ljúft að standa einhverstaðar þar sem bílaumferð virðist bara einföld minning en ekki endalega suð í eyrunum á manni. Ég hugsa oft til uppáhalds náttúruminningar minna með pappa. Þrjú pör af skítum gönguskóm stóðu fyrir utan tjald sem lúrði í skjólsælum en óþekktum reit í hlíð Esjunar. Því gönguplani var kannski svolítið óljóst. Á þeim tíma hélt ég að reiðu bóndi geti skammað okkur hvað og hverju og ákvaða best væri að við værum ekki með læti. En þegar súpan og kakóið sulluðu saman í maganum og ég var alveg að sofna út frá munnræpu litla bróður míns, fann ég hvað ég var áhyggjulaus. Engar áhyggjur voru nógu stórar eða merkilegar til þess að trufla þessa kvöldsól og fjarlæga fuglasöng. Stuttu eftir að við festum svefn, heyrði skruðningar fyrir utan tjaldið og við systkinin príluðum út rétt í tæka tíð til þess að sjá rebbaskott hverfa á bak við þúfu. Ferðin var ekki svona eftirminnilega af því að þetta var 5-stjörnu hótel með lúxus morgunverði og marmaraflísilögu klósetti. Hún var fullkomin af því að við áttuðum okkur á því hvað við erum heppin. Heppin að geta drukkið vatni í læknum. Heppin að finna fyrir forvitninni sem togar okkur áfram til þess að upplifa, sjá og skilja. Heppin að búa á Íslandi. Að kynnast náttúrunni þegar hún sýnir sína bestu liti, lykt og mýkt, er eitthvað sem enginn ætti að missa af. David Attenborough sagði, ef börn alast ekki upp við að kynnast náttúrunni og læra að meta hana verleikum, munu þau ekki skilja hana. Og ef þau skilja hana ekki, munu þau ekki venda hana. Nú tíminn. Finnum hvað lofti líkta betur upp á fjalli eða hvað sólin verður mýkri þegar mosin dúar undir fótunum. Finnum hvað sjórin hljóma miklu betur því lengur sem maður situr í fjörunni. Hvað padda á grein skemmtilegri en padda í húsi. Finnum hvað fuglasöngur fallegri þegar við vitum hvað hann gerir okkur gott og hvað tíminn líður nákvæmlega jafn hratt og þú vilt að hann líði þegar það bara þú og náttúran. Kannski þurfum við ekki alltaf að leita svona langt að ró. Stundu nægir bara. Mosin undir elinni. fuglasöngur úr runna og smá vorsól á lokuð augun.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir sópran og Francisco Javier Áreguín gítarleikari fluttu hér lag Hauks Tómassonar við texta Matthíasar Jóhannesen, hún er vorið.

0: Þetta var Nótt, lag eftir Árna Thorsteinsson við ljóð eftir Magnús Gíslason. Kristinn Hallsson söng og Fritz Weisabell lék með á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1954.
1: Byggingakranaréttindi, brúkranaréttindi og réttindi á spjótleiftur vinnuverndanámskeið.is Símún á Íslandi, opnun klukkan 20, listasafnið á Akureyri. Íslandsbátn, aðlandsli kvenna í undakeppni HM, á þriðjudaginn klukkan 19, á Laugardalsvelli, miðasal á vef KSI. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámsetri Borganesi. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláslaus, skráning á hólavatn.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ný sending af Terlín buxum, verslun Guðsteins. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipolti. Ný sending af sánum, trefjar.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Öll vinnuvélaréttindi námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
2: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Þú farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
9: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
12: Hyundai rafbílar eru margvelaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
14: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
16: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
18: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
19: Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
20: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
21: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
22: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
23: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
24: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í 1, fréttir.
25: Forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagi gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem daglega í bænum ósáttur við að Þórkatla ætla takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri, fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóra á mánudaginn fyrst kjörnina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra til að sjóna með Ísland sem áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafa verið í meira lagi víðumland síðustu daga óvíst hvort hreinutan tengjast. Verkefnastjóri Vaðalduver segir framkvæmdir á áætlun tvær vindmyllur hafa verið reistar þar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands grænlendingar ráði framtíðsinni. Landsliðskonur Íslands í fótbolta segjast átta sig á því að leikur við Úkraínu sé meir en bara fótbolti fyrir andstæðingana. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að fulltrúar Ísraels og Líbanons hafi samþykkt í gær að vinna að vopnahléi. Forseti Líbanons segir þetta síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði.
26: Jósef Aoun, forseti Líbanons, segir í yfirlýsingu í dag að vopnahléið sem samkomulag hafi náðst í vikunni sé síðasti séns til að ná varanlegum friði. Í yfirlýsingum samkomulagið hafi komið fram mikilvæg atriði fyrir Líbanon. Allir sem að samkomulaginu komi, beri mikla ábyrgð, fari allt á versta veg. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árásum í morgun, þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraelsher hefur í morgun gert árásir á suðurhluta Líbanons og hótað árásum á Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé. Þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Ísraelsher drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun. Fulltrúar Líbanons og Ísraels rættu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 22. júní. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði í dag að þrátt fyrir samkomulag vopnahlé hafi Ísraelsher frelsi, eins og hann orðar það, til að gera árásir ef Hezbollah gerir árásir á byggð í Ísrael. Þá segir hann samningana miða að því að afvopna Hezbollah og að fjarlægja alla liðsmenn þess frá suðurhluta landsins. Hezbollah hefur aftur á móti heitið í að berjast áfram gegn Ísraelsher.
25: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðun ákæru. Þrír urðu fyrir árás og átta voru handteknir, sex var sleppt, tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bíls og sá sem satt í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps, bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem að hafi þó líka verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. Frá og með 1. september má fólk sem hefur selt Þórkötlu húsin aðeins gista í þeim tiltekin fjölda nátta í mánuði. Bæjarfulltrúi í Grindavík segir þetta setja fyrirætlanir skólahald í uppnám.
0: Grindvíkingar sem hafa selt fasteignafélaginu Þórkötlu hús sín hafa getað gert svo kallaða hollvinasamninga afnot af þeim. Föst búseta óheimil en fólk hefur mátt gista í húsinum frá því í fyrra. Þórkötla hefur nú tilkynnt að með haustinu verði gisting takmörku við ákveðin dagafjölda í mánuði fyrir hverja húseign. Gerð verður krafa að íbúar skrái inn þær nætur sem gist er. Á fundi Járngerðar hagsmunasamtaka Grindvíkinga fyrir vikunni kom fram að Þórkatla stemdi að því að takmarka gistingu við 12 nætur á mánuði í hverri eign. Guðbjörg Eyjólfsdóttir bæjarfulltrúi segir skrefið mikið högg og vonbrigði fyrir Grindvíkinga. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi sem í bænum daglega segir breytinguna setja áform skólastarfi haust í uppnám.
1: Nú bara staðan orðin þannig að fólk þolir ekki þessa óvissu og maður heyrir alveg á fólki að þeir sem voru komnir heim og voru byrjaðir að viðhalda húsunum og slá garðana og þetta. Það fólk bara svona að gefast upp og margir þeir alltaf bara skila lyklunum inn í haust. Það svolítið svona verið að útiloka okkur þessi fáu sem að höfum þá verið hér eftir og reynum að handa ljósin kveikt sko. Það svona að verið svolítið að reyna að loka okkur og gera þetta allt erfiðara fyrir okkur.
25: Sagði Ómar Davíð Ómarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Utanríkisráðherra og dómsmálaráðherrar 11 ríkja skora á Evrópusambandið að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. 500.000 rússar fóru til Schengen-ríkja í fyrra.
2: Ráðherrarnir afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB áskorunina í gær. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meðal þeirra sem skrifuðu undir.
3: Við erum einfallega bent á það að það er óasvættanlegt. Mér finnst það fáranlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólki í Úkraínu eru að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
2: Hún segir 500.000 Schengen vegabréfsáritana hafa verið gefnar út til rússa í fyrra og löngu tímabært að takmarka ferðafrelsi þeirra.
3: Við erum að tala það að standa með Úkraínu og allan þann hátt sem ægt er og mér finnst þetta mjög eðlilegt skref og raunar óeðlilegt að þetta skref sé hafi ekki verið tekið.
25: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Minnihlutin á Akureyri telur útilokað að hæfasta manneskjan sé valin í stór bæjarstjóra þegar ekki sé faglega staðið að ráðningu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við sem bæjarstjóra þriðju daginn af Ásthildi Sturludóttur. Samanburður á launum bæjarstjóra var til umræðu á bæjarstjórafundi þar sem að ráðning Berglindar var staðfest.
4: Á borðinu var augljóslega manneskja sem hafði meiri reynslu af starfinu og af þeim sökum fannst okkur svolítið mikilvægt að draga fram í dagstjóðsýði hvaða launapakka sé verið að bjóða nýkjörnum bæjarstjóra upp á.
25: Segir Sindri Kristjánsson, oddviti samfylkingarnar á Akureyri. Ópólitískur bæjarstjóri hafði verið þar í 16 ár og að mati minni hlutans var töluverð samstaða það hjá bæjarbúum.
4: Fráfarandi bæjarstjóri eða fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri hafði nú látið hafa það eftir sér að hún hefði sannlega haft áhuga á starfinu eftir því hefði leitað. Og ljósið þess að hún hefur nú á bakkinu 8 ára starfsreynslu af þessum starfi og farsalareynslu og er til að gera óum deilt hér í bænum. Þá sáum við ekki alveg ástæðinu til þess að fannst okkur ekki færð rök fyrir því hvers vegna þessi leið þyrfti að fara þessa leið.
25: Sagði Sindri Kristjánsson. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra vongóð að Ísland fái áfram undanþágu frá reglum Evrópusambandsins losunarheimildir ETS-kerfinu í flugi. Þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurt frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins á Alþingi í morgun. Sigmundi Davíð sagði aðstæður í efnahagslífinu kalla á inngrip stjórnvalda meðal annars þyrfti að bregðast við erfiðri stöðu Icelandair. Ein leið væri að Ísland fjalli frá innleiðingu ETS-kerfisins. Ísland fékk undanþágu frá kerfinu út árið.
5: Ein leið til þess að bregðast við með afgerandi hætti væri að bregðast við þeirri stöðu sem að Icelandair er statt í núna. Það flugfélag ekki bara svo hvert annað fyrirtæki. Það á vissan hátt líflína landsins við útlönd.
6: Það unnið að því öllum á öllum dögum að halda því til haga hver sérstaða Íslands og svo bara þetta var ennþá í gangi og við höfum fengið bara ágætis hljómgrunn fyrir því gagnvart Evrópusambandinu. Það eru allir meðvituð það að það þarf að halda sérstöðu Íslands á lofti hvað það varðar og það gerum við daglega gagnvart Evrópusambandinu.
25: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. 18 forstjórar og framámenn í íslensku atvinnulífi hafa sent stjórnvöldum bréf og kallað eftir aukinni hagsmunagæslu gagnvart þróun ETS-kerfisins. Þeir vilja í stað tímabundina undanþágna verði fundin varanleg lausn sem tæki mið af legulandsins og fjarlægð frá mörkuðum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika frá síðasta fundi og lítið virðist þokast í viðræðum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í stöðunni en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna. Hann staðfestir að deilan snúist líka svo kallaða blautlegu samninga þar sem flugfélag fær annað erlend félag til að fljúga fyrir sig sem almennt og dyrara. Í dag ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna í því á öllu flugi hjá Icelandair. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Icelandair hefur sakað flugmennum að taka höndum saman og koma ekki í vinnu þegar þeir eiga frí sem verður til þess að ekki sé hægt að manna áhöfnir. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi hjá flugfélaginu. Skjálftavirkni hefur verið víða land síðustu daga frá Reykjaneshrygg upp á Hengilssvæði og jafnvel víðar. Jarðeðlisfræðingur segir erfitt að segja hvort hrynurnar tengjast.
7: Skjálftavirkni hófst í Svínahrauni vestur af Húsmúla í Hengli á sunnudaginn. Stærsti skjálftin var 4,5 að stærð á mánudaginn. 100 smærri skjálfta fylgdu en virknin þar hefur dvínað. Í gærkvöldi hófst svo hrina norðvestan við Þórisjökul. Tveir stærstu skjálftanir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu á stæðsu svæði frá 2008. Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, segir erfitt að lesa í þessa atburðarás.
8: Þetta kemur svona svolítið í tímabilum að stundum meira að vera og svo koma rólegri tímabil inn á milli. Það mjög erfitt að koma auga á það hvernig eða hvort þetta hangir einhvern veginn saman. En öll þessi svæði sem eru núna í sína lífsmörk að þau hafa verið virk áður og þetta eru sjálf sér þekkt umbrota svæði.
7: Skjálftanir sem fólk hafi fundið fyrir á suðvesturhorninu undanfarið tengist ekki eldstöðvakerfum beint.
8: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem að þeir eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem sé ekki einnum að óbeint eldstöðvakerfunum sem koma þarna þó við sögur báðum einn við. Þannig að segja brennstinsfjallakerfinu og svo Hengilskerfinu.
7: Páll bendi líka á að nokkur skjálftavirkni hafi verið við Bárðarbungu í Vatnajökli undanfarið árið að svo. Þar hafi reglulega verið stóri skjálftar yfir 5 að stærð.
8: Það vaxandi skjálftavirkni sem er svona dæmigerð fyrir aðdraganda að þessum stóru skjálftum í Bárðarbungu. Þannig að við meðum húsum alveg eiga von á að það verði 5 stiga skjálft í Bárðarbungu svona innan tíðar.
7: Langt sé umbroti í Bárðarbungu jafnvel ár eða áratugir eftir eldgosið stóra í Holuhrauni árið 2014.
25: Þorgils Jónsson sagði frá. Þegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var spurður að því í gær hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum. Rubio sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær.
9: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
10: For now.
9: Okay.
25: Í byli, svaraði Rubio. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað lýst því yfir að Bandaríkin þurfi að taka Grænland yfir í þágu þjóðarhagsmuna. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er þar. Erla, hvernig lítur þetta út?
11: Það verður eiginlega að segjast að þetta heldur tilkomum mikið, vindmyllurnar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða og ef við setjum þetta í eitthvað samingi þá er eins og tæplega tvær Hallgrímskirkjur. En hjá mér hann Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers, hvernig hefur þetta gengið hjá okkur?
12: Þetta bara gengið mjög vel, eins og þú sagði, núna erum búin að reisa tvær vindmyllur og erum undirbúið að fara að hefja reisingu á þriðju og fjórðu þannig að það að flytja vindmyllur frá Þorlásöfn og hingað til Vaðöldu þetta hefur bara gengið bara ágætlega og núna hefur bara við náð góðu starti að reisa þessa fyrstu af þeim 14 sem við ætlum að reisa í ár
11: Hverjar hafa svona verið helstu áskoranirnar?
12: Sko landsvirkjun, við á landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum en náttúrulega verður með reynslu og vassaflunum og jarðvarmanum en það svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið það, þegar þú ert að hýfa vindmjölu spaða það má ekki vera mikill vindur
11: Nú stefnan að 14 vindmjölur verði reistar á þessu ári 14 á næsta ári hvenær svo gert ráð fyrir að þær verði komnar í rekstur?
12: Sko, við setjum í raun og ein og ein í gangi einu þannig að við byrjum að öllu líkendum að framleiða frá fyrstu vindmjölu svona sent í ágúst þegar við erum búin að fara að ganga á öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næsta ári
11: Kæra þakki fyrir þetta Sigurgeir við kveðjum þá héðan af Þjórsár og Tungnársvæðinu á Hálendi Suðurlands
25: Þakkaði fyrir Erla María Aðeins rúmlega þriðjungur lögbýl á Íslandi er í landbúnaðatengdum rekstri, réttum fjórðungur af góðu ræktunarlandi er nýttur til ræktunar. Þetta kemur fram í skýrslu eignarhald á landbúnaðalandi sem var kynnt á málþingi í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í morgun og Gísli Einarsson fréttamaður fylgist með þar. Eitthvað í þessari skýrslu sem kemur á óvart?
13: Já, þessi skýrsla, hún runnin af Ásdísi Hlökk Theodórsdóttur og Torfa Jóhannessyni fyrir Landbúnaðarháskólanum og það sem kom þeim mest óvart er þetta hversu lágt hlutfallið þegar þetta nýttur hlutfall af lögbílum sem eru 6800, það ekki nema þriðjungur og vissulega eru lögbíli ýmis konar, sum lögbíli kannski ekki nema eins og stóra lóðir þannig að það kannski ekki mikið sjörum fyrir landbúnaðarnotkun þar en samt sem áður þetta kemur óvart og eins það Það 480.000 hektarar á Íslandi af mjög góðu eða góðu ræktarlandi. Þar að vera ekki með 90.000 hektarar nýttir.
25: Það hefur mikið verið rætt jarðasöfnun erlendra aðila fjallað hana?
13: Já og kannski kemur óvart að svona, það minni, hún minni heldur en kannski margir hafa haldið. Það eru einhverju sjö aðilar sem að erlendir sem að eiga meðalltalið þrjár jarðir. Eitt sem á 10 og annar sem á 21 þannig að það mjög lítið hlutfall alltaf að samanborðið svona við ég sé þetta af erlendri jarðaeign með samanborðið við nágrannalöndin
25: Þakkaði fyrir Gísli Einarsson Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu undan keppni heimsmeistaramótsins á morgun. Leikir í Pólandi, leikmenn og þjálfari segja ljósta meira sér undir en bara fótbolti hjá úkraínska liðinu
14: Ísland hefur hreiðrað sig í Kraká síðustu daga fyrir æfingar, enda leik gegn Úkraínu í Pólandi vegna innrása rússa í Úkraínu. Þær færa sig svo set í dag til borgarinnar Mílek, þar sem leiki verður, en Mílek í suðvestu hluta Pólands í 190 km loftlínu frá landamærum Úkraínu. Úkraínsk landslið hafa ekki getað leikið heimalandinu sínu síðustu ár. Fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir segir íslenska liðið átta sig á því að úkraínska liðið sé að spila fyrir eitthvað mun stærra en bara fótbolta.
10: Auðvitað er það sérstakt. Við áttum okkur á því að hérna, það er forréttindi fyrir okkur að fá að spila og geta að spila á heimavelli. Það geta það ekki, sem að er auðvitað greiðlega sorglegt og hérna og maður finnur alveg þegar maður mætti þeim að þær voru að spila fyrir eitthvað starra heldur en bara fótbolta og hérna auðvitað berum við greiðlega mikla virðingu fyrir því en hérna þegar við mætum inn á vellin þá erum við samt að fara að gera allt til að vinna leikinn og hérna en já, sem segið, auðvitað berum við mikla virðingu fyrir aðstöðu sem að þær eiga heima hjá sér og hérna og þær eru bara að standa sig greiðlega vel.
14: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari segir íslenska liðið einungis horfa á þetta sem fótboltaleik. Hildur Andrastóttir telur þetta færi úkraínska liðinu meiri samheldni.
15: Staðreynd með það að Úkraínu konur séu einhvern veginn bara í svona aðeins aðrar baráttun við. Er það eitthvað sem þið undirbúið stelpuna fyrir?
16: Þær eru bara að fara að spila fótboltaleik eins og við og ég held að það sé ekkert öðruvísi og hérna auðvitað kannski einhvers konar aðrir hluti sem á áhrif að þeirra líðandags daglega en hérna en við erum, það eru bara að berjast um hluti það er að komast í umspil og góðust að þar og komast í lokakeppni það er þeirra markmiðalega örugglega og eins og okkar og þetta er bara leikur inn á fótboltavöllin sem aðstæðingar eru að keppa og hérna og erum með sömu markmið
10: Sko ég held að það náttúrulega ekki áhrif á okkur beint en á þær hefur þetta alveg gríðilega áhrif og ég myndi halda þetta þú veist, mjög mikil svona samheldni þú veist, í þeirra liði og það var alveg í síðasta leik, þú veist, maður finnur alveg fyrir orkunni hjá þeim að þú veist, þær eru lið og berjast fyrir sitt land þannig að ég myndi kannski segja að það væri frekar heldur en að hafa einhver beint áhrif á okkur
14: Ísland mætir Úkraínu morgun klukkan 4 í undankeppni HM 2027 Stofan hefur uppbytun frá klukkan 3:35
25: Jóhann Páll Ástaldsson tók þetta saman frá Kraká Veðurhorfur, það verður norðanlega átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landið norðanvert í dag, en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegisskúrum, hiti á bylnu 6-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. Hæg, suðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið á norðausturlandi, hiti á bylnu 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir það samkomulagi gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem er daglega í bænum ósáttur við að Þórkatla ætli að takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún er meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfs áritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóri á mánudaginn fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónamið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi losunaheimildir hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga óvíst hvort hrynurnar tengjast. Verkefnastjóri Vaðölduvers segir framkvæmdir þar á áætlun, tvær vindmylur hafa þegar verið reistar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands sem segir að grænlendingar ráði sjálfur fram til landsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
17: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn Móabyggð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn Útileikföng fyrir börnin Mikið úrval Verkfæralagarinn Smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
18: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
20: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: þetta eina sanna þú.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 5. 4. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Fastráðnir læknar á sjúkrahúsinu á Akureyri voru með verktakagreiðslur fyrir svokallu ferliverk sem námu á bilinu 33 miljónum og niður í rúmlega 500.000 króna fyrir þau árið 2024. Þetta eru verktakagreiðslur ofan á önnur laun sem eru mishá eftir starfshlutfalli. Nýju læknar eða eignarhaldsfélög þeirra á samlagsfélög í flestum tilfellum fengu þessar verktakagreiðslur frá sjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta kemur fram í svörum frá sjúkrahúsinu við beiðni fréttastofu upplýsingar þessar verktakagreiðslur. Heildargreiðslu sjúkrahúsins til þessara nýju lækna fyrir þessi ferliverk námur rúmlega 124 miljónum króna fyrir árið 2024 samkvæmt þessum gögnum. Samningar sjúkrahúsins á Akureyri við þessa fastráðnu lækna hafa verið talsvert í umræðinni frá því síðasta haust. Þá var þessum ferliverksamningum sagt upp á grundvelli fyrirmæla frá heilbrigðisráðuneytinu vegna þess að talið var að þessi samningar stæðust ekki lög og væri dæmi það sem kallast gerfi verktaka. Þessi ákvörðun markaði upphafið að því að Ólöf Rún Erlendsdóttir, sem fréttamaður RÚV og Akureyri, fór að fjalla þetta mál í fyrra. Ólöf Rún segir uppsögn ferliverkasamningana.
1: Ráðuneytið eða ríkið bara heilt yfir hefur verið í ákveðinni svona rassíu gegn því sem kallað gerviverktaka. Og þetta ekki eingöngunan heilbreiðiskerfisins, heldur bara víðar í opinberum rekstri. Og þessu var beint til heilbreiðistofnana að taka til í öllu sem gæti talist gerviverktaka. Og þessir ferliverkasamningar þóttu bara vera dæmi þetta sem kallað gerviverktaka, þar sem fólk að í rauninni njóta þess að vera í eins konar verktöku, einkarekstri og launþegar samtímis. Ríkið fer í þessa rassíu gegn þessum gerfi verktöku samningum og það kemur sem sagt frá heilbrigðisráðuneytinu inn til þeirra heilbrigðisstofnana sem enn eru með svona samninga í gildi að þessi samningar virðist vera bara skólabókar dæmi gerfi verktöku eða geti verið það þannig að stofnanirnar eins og til dæmis SAK í þessu tilviki eru beðin að taka þetta til skoðunar og að í rauninni losa sig við alla samninga sem geti fallið undir þessa gerfi verktöku og þá fer þessi bolti að rúlla, SAK tekur ákvörðun að þeir verði að breyta og falla út þessa samninga.
0: Ólöf Rún útskýrir eðli þessara verktakasamninga á sjúkrahúsinu á Akureyri með eftirfarandi hætti.
1: Og í sko mjög einföldu máli að þá snýst þetta lækna, sérgreina lækna sem eru þá sérfræðingar í ákveðnum tegundum að lækningum sem að voru að fá greitt fyrir stökverk innan spítalans sem eru kallu ferliverk og þetta gat verið eins og bara að meltingalæknir væri að gera magaspeglun eða eitthvað slíkt og fengi þá greitt fyrir hverja slíka aðgerð sem hann gerði og þetta er svona verklag sem að tíðkaðist á árum áður á Landspítalanum og víðar en hefur svo verið eiginlega fasað alveg út úr heilbrigðiskerfinu en að einhver ástæði hefur þetta setið eftir hér á Akureyri og þetta þýðir rauninni það að þessi læknar gátu, eins og ég segi, mjög einfölduðu máli gátu þeir haga sér bæði eins og launþegar innan spítalans, nýtt sér tæki og tól og annað sem þar var og notið þeirra fríðenda en líka verið í eins konar einkarekstri með þessum ferliverkum inn á spítalan.
0: Samningarnir virka því þannig að læknarnir vinna læknisverki verktöku á sjúkrahúsinu og fá greitt með samskonar hætti og í stofurekstri út í bæ. Þetta eru til dæmis sérfræðilæknar í hjartalækningum sem gera rannsóknir á hjartavandamálum, meltingarlæknar sem gera maga og ristilspeglanir sem og fleiri sérfræðilæknar. Læknarnir greiða sérstök aðstöðugjöld til sjúkrahúsins og Akureyri vegna þessa. Til að nefna dæmi þessi aðstöðugjöld þá fikk eitt samlagsfélag eins læknis samtals rúmlega 53 miljónir króna fyrir ferliverk á sjúkrahúsinu árið 2024 og greiddi hann rúmar 20 miljónir til spítalans í aðstöðugjöld af þessar upphæð en hélt svo eftir tæplega 33 miljónir króna. Hæstu verktakagreiðslurnar voru til þessa félags og svo annars læknis sem fekk rúmar 28 miljónir króna auk aðstöðugjalda sem þá runnu til spítalans. Þegar samningunum var sagt upp kom upp harðar deilur á sjúkrahúsinu vegna þessa og mótmæltu læknar á spítalunum því og var ákveðið að fresta því að fella samningana niður. Þetta nú í haust. Samningarnir eru því enn í gildi. Strax í október í fyrra óskaði fréttastofa RÚV eftir því að fá upplýsingar verktakagreiðslur út af þessum samningum. Sjúkrahúsið á Akureyri neitaði hins vegar að afhenda þessar upplýsingar þá vegna andstöðu lækna á sjúkrahúsinu við að þetta yrði gert. Sá þingmaður sem mest hefur tjáð sig þetta mál Ingibjörg Ísaksen, þingkona framsóknarflokksins í norðaustukjördæmi. Af hverju hefur Ingibjörg tjáð sig svona mikið þetta mál?
2: Það sem mér efst í huga bara hvaða heilbrigðisþjónustu við erum að veita á landsbyggðinni og fyrir Norðurland og þar brenn ég mikið fyrir heilbrigðisþjónustunni og bara þjónustu sem við viljum veita vegna þess að ég hef áhyggjur af því að með uppsögn á þessum ferliverkasamningum að þá verði viss þekkinga leki frá stofnuninni og ég veit það að framkvæmdastjórn Sjúkrahúss og Akureyri taldi mikilvægt að heilbrigðisráðandi væri meðvitað þær afleiðingar sem breytingarnar eða uppsögn á þessum ferliverkasamningum myndi hafi för með sér. Það var farið í að búa til svokallið áhættu mat, fyrsta stigs og annars stigs eða eitthvað svo leys og svo var eitt stig sem að hétt há áhætta sem gekk út á það að það gæti 1-3 læknar sagt upp innan 3 mánaða. Það tekið það fyrir sjúkrahúsið og þetta myndi hafa í för með sér að það væri mönnunarvandi á legudeild og vöktum. Það myndi aukast mjög mikið álagi þar vegna fækkunar sérfræðilækna og einmitt eins og ég sagði sérþekking tapast þá úr húsinu í þeim greinum sem að þessi læknar starfa við. Ég hef hreinlega áhyggjur af því að viss þjónusta sem hefur verið í boði á sjúkrahúsinu Akureyri, hún ekki lengur til staðar. Og í raun þessi áhættu greining, þessi sviðsmynd, hún raun gerast. Og þetta verulegt áfall fyrir bæði sjúkrahús og Akureyri en ekki síður fyrir fólki sem býr á svæðinu sem þarf á þessari þjónustu að halda.
0: Þegar þú segir að hún sé raun gerast, hvernig hún raun gerast?
2: Það hafa læknar sagt upp störfum, einhverju dróðu það tilbaka, ég veit það að í rauninni ristil og magaspeglanir, þær hafa verið framkvæmdar af einum aðila mest megnis innan sjúkrahússins, hann farinn annað og allt teymið með honum. Hjúkrunarfræðingar sem eru sérhæfðir í magaspeglunum og ristilspeglunum, þeir fórum með honum og við getum nú þakka fyrir það að þessi læknir með í rauninni, já hann með hvað skal segja, með samning, LR samning, kjarasamning, þannig að hann getur farið annað og læknastofurnar á Akureyri tóku við honum, þannig að þjónustan ennþá í heimabyggð, en hún ekki veitt á sjúkrahúsinu eins og var áður. Og þetta þetta bara mikið áfall fyrir sjúkrahúsið, sér í lagi vegna að þeir förum að missa svona grunn þjónustu af sjúkrahúsinu, þá hefur það keðjuverkandi áhrif á aðra deildir.
0: Fréttamaðurinn Ólöf Rún Erlendsdóttir sem vann í þessu máli í fyrra lýsir því hvernig það kom til að hún fór að fjalla þetta mál og uppsögnina á þessum ferliverkasamningum í fyrra.
1: Ég fekk upplýsingar að það væri eitthvað breytingar framundan miðjan september á síðasta ári. Fer þá að spyrjast fyrir, fæ viðtöl og upplýsingar en samt sko aldrei sem að skýrði málið almennilega, það var eitthvað erfitt að fá bara almennilegar upplýsingar hvað væri í gangi. Það var, já ég fekk bara strax á tilfinninguna, ég var að spyrja eitthvað spurningar sem þau svona vildu bara helst ekki svara eða minnst að kosti fara mjög, mjög varlega eða tefja þetta eins og hægt væri og við óskuðum eftir upplýsingum sem sagt þessa samninga, hvernig þeir væru, hvað þeir fælu í sér, hverjir væru með þessa samninga, hversu margir þetta væru og hvers konar greiðslur þeir hefðu fengið fyrir þessi störf sín og þetta hringlaði í umþabil mánu þar sem að við vorum að íta á að fá þessi gögn afhent sem að við töldum okkur eiga rétt á samkvæmt upplýsingalögum. Svo kom bara skýrt svar við því að það yrði ekki gert eftir svona eitthvað fram og tilbaka þannig að við endum á því að kæra það til úrskurðar nefndar upplýsingamál. Og verða svo þessi tíðindi núna bara í síðustu viku að spítalinn skiptur skoðun á hver að láta okkur fá þetta.
0: Hvaða viðbrögð fekk Ólöf Rún við umfjöllun sinni á Akureyri?
1: Viðbrögðin innan spítalans voru, það var bara erfitt og svona þungt andrúmsloft. Ég fann þetta var viðkvæmt. Stjórnendur voru mjög óöruggir að ræða þetta og fóru sér mjög varlega. Ég átti í samskiptum við

0: Hann heitir Torfi Jónasson og hjartalæknir. Umræðum málið hefur meðal annars ítreka farið fram á Alþingi þar sem skoðanaskiptin hafa aðalega verið á milli Ölmu Möller og Ingibergar Ísaksen. Alma sagði sig frá ákvörðunum sem snerta þessa samninga út af tengslum sínum við málið.
1: Já, frú forseti, nú þingmaðurinn að spyrja mál þar sem ég hef vikið sæti og það
0: Eftir að fréttastofa óska eftir upplýsingum verktakagreiðslu til einmanns heilbrigðisráðherra, beint frá Ölmu Möller heilbrigðisráðherra fyrir á þessu ári, sendi hún þessar upplýsingar til RÚF. Samkvæmt gögnunum frá sjúkrahúsinu á Akureyri fékk samlagsfélag Torfa rúmlega 18 miljónir króna fyrir ferliverk á sjúkrahúsinu árið 2024. Greiðslur til annara lækna fyrir ferliverkin lágu hins vegar ekki fyrir núna. Fréttastofa RÚF kærði þá niðurstöðu sjúkrahúsins á Akureyri að veita ekki upplýsingar verktakagreiðslunar til úrskurðarnefndar upplýsingamál nú í mars, eins og Ólöf Rún nefndi hér að framan. Kæran var í vinnslu úrskurðarnefndarinnar þegar sjúkrahúsið á Akureyri sendi fréttastofu upplýsingar þessar verktakagreiðslur á föstudaginn í síðustu viku. Guðjón Hauksson sem tók við forstjórastörun og sjúkrahúsin á Akureyri núna í upphafi þessara viku vill ekki veita fréttastofu viðtal ferliverksamningana þegar eftir því leitað. Hann segir að svo stutt sér frá því að hann tók við forstjórastörfinu að hann þurfa að setja sig inn í málið áður en hann tjáði sig það opinbelega. Afar líklegt verður hins vegar að teljast að sjúkrahúsið á Akureyri hafa á endanum veitt þessar upplýsingar verktakagreiðslunar vegna þess að stofnunin hafi metið það sem svo að úrskurðarnefnd upplýsingamál hefði líklega sagt henni að gera það á endanum á grundvelli upplýsingalaga. Með tölunum sendi sjúkrahúsið eftirfarandi texta þar sem verktakasamningarnir við læknana eru útskýrðir. Þetta svar barst fréttastofu á föstudaginn í síðustu viku. Þar sé áður en nýju forstjórinn tók við starfinu í upphafi vikunar.
2: Framkvæmdastjórn SAK og sérfræðilæknar við sjúkrahúsið vilja koma því á framfæri að aðilar gengu til samninga með það að leiðarljósi að tryggja öfluga heilbrigðisþjónustu og hafa ávallt lagt sig fram að sinna störfum sínum að heilindum. Þá voru samningarnir metnir bæði löglegir og hagfældir fyrir íbúa á Norður og Austurlandi. Þá ber að taka sérstaklega fram að SAK hefur tryggt sérfræðilæknum sem sinna verktöku aðstöðu og fyrir það hafa þeir greitt aðstöðu gjald. Auk endurgjalds vegna tíma sem fyrir ferilverkin eða verktöku. Með þessum hætti hefur verið hægt að veita öfluga þjónustu á sama stað. Þekking og reynsla helst innan SAK og nýta má þá miklu samlegð sem með rekstri sjúkrahússins og móttöku sérfræðinga. Starfshópur lækna á SAK hefur unnið að tillögum sem lúta að því að tryggja sérfræði þjónustu á SAK. Þrátt fyrir að hluti starfseminnar hafi nú þegar flust til sjálfstæðra læknastofa á svæðinu og haldist þannig að mestu í heimabyggð, teljum við heppilegra að starfseminn hefði haldist innan sjúkrahússins. Við bindum enn vonir við að fundan verði lausnir sem gera það að verkum að það verði hægt að halda þessari mikilvægu þjónustu innan SAK.
0: Þarna kemur fram að hluti þeirra læknisverka sem þessi læknar unnu inni á sjúkrahúsinu séu nú unnin utan spítalans á læknastofum út í bæ á Akureyri. Veit Ingibjörg Ísaksen hvað á að taka við á sjúkrahúsinu á Akureyri þegar þessir ferliverktökusamningar hætta að gilda þar í september?
3: Sko, ég veit að settur ráðherra yfir þessu máli, hann Jóhann Páll, hann gaf það bara skýrt til kynna að samningarnir ættu að falla úr gildi í síðar en á tímabilinu 1. júní til 1. september á þessu ári og stjórn sjúkrahúsins ætti að vinna samkvæmt því. Ég veit að það var stofnað svo kallað starfshópur sem átti í raun að móta tillögur að því hvernig ætti að tryggja sérfræðiþjónustun á sjúkrahúsinu og hvernig væri hægt að tryggja vist jafnræði á milli sérgreina og meta möguleika á einhverju hvatakerfi til þess að laða að heilbrigðisstarfsfólk eins og þörf er á landsbyggðinni ef við ætlum að manna í rauninni þær stöður sem þarf að manna. Ég veit að það hafi verið sendar einhverja tillögur á heilbrigðisráðuneytið. Heilbrigðisráðuneytið hefur hafnað öllum fram til þessa en ég ekki með nýjust upplýsingarnar akkurat í dag hvernig staðan en ég veit að þessi hópur hefur verið að vinna að einhverju tillögum og að reyna að ná einhverju lausn í þetta fyrir með heilbrigðisráðuneytinu. En þetta eru þetta ekkert ákjósanleg staða fyrir nýjan forstjóra að koma inn á sjúkrahúsið með í rauninni þetta í fanginu og ekki vitandi nákvæmlega hvernig framhaldi verður og ég bara ég hef verulegar áhyggjur af heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og við sjáum það líka að sjúkrahús á landsbyggðinni þau hafa almennt, þetta ekkert ný staða, þau hafa verið í mikilli krísu varandi mönnun í langan tíma, bæði sjúkrahús á Akureyri og fleiri og með því að taka þessa ferliverkasamninga og í rauninni slíta þeim sem hafa verið við líði ára tugi og nú ætlum ég ekki að hafa skoðanir á kostum og göllum við þessa samninga.

0: en það þarf að koma eitthvað þá að minnstu kosti eitthvað annað í staðinn sem hvati til þess að geta manna þetta því að sjúkrahús á Akureyri lögum samkvæmt vara sjúkrahús landsins og þarf að grípa ef eitthvað til og þarf að sinna vissi grunn þjónustu auk þess sem að líka þetta kennslusjúkrahús og með að við svör ráðuneyti sem við fyrirspurt minni varðandi hvað þjónustu sjúkrahús að veita samkvæmt lögum að þá það ansi þunnt svar og augljóst að sjúkrahús ekki ná að sinna því sem það þarf að gera.
1: Þetta helst búið í dag og Ingi Hreyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir efni þáttarins eru vel þegnar sem og ábendingar önnur fréttamál. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem þeir hafa sendt í gegnum tíðina. Netfang þáttarins þetta helst að drú.is. Næsti þáttar af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga tvö. Næst á dagskrá eru gull og grænir skóar. Í þætti dagsins hugað að ilm og áferð gróðurs í stað sjónrænna áhersla. Bryndís Björgvinsdóttir hefur umsjón.
1: Og ef við finnum lykt, þá eru við mætt bara til ömmu eða einhverju lykt sem minnir mann á eitthvað, sko. Maður bara komin á staðinn.
2: Í einhverju hundgamlu tréði, þú veist, sem ja. Búið að kannski missa allar greinar og stendur þarna samt sem það teikt, þið vitið. Það undur og stórmerki og svo dásanlega þegar maður finnur líka fólk upplifið þetta á eigin skinni.
3: Og við líka gerum æfingar sem að hjálpa fólki til að tengja skinnfærum sínum. Mm-hmm. Og í daglegu lífi að nota maður svo mikið hljóðið og sjónina. En í útivistinni eins og þessari og þegar við erum úti þá virkjast svo mikil lyktaskynið og allt annað og við hvetjum fólk líka til að koma við, snerta, liggja á jörðinni, sitja undir trjánum og svo er þetta líka bara frjálst.

Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skóvar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tríorunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti heimsóttum við heimkynni Kína Lykils, Kína Einis, Kína Reynis, Kína Hnapps og Jósefs Reynis, Reynis Jósef Rokk. Við litum sem sagt við í Kína. Þar sem finnum á stærsta skógræktarverkefni heims, næst hæsta tré heims, musteristré og musterisblóm og ýmislegt sem mest og flottast, eins og einn viðmælanda minna sagði nýkomin frá Kína. En í dag lendum við aftur á Íslandi í okkar nær umhverfi. Og við erum á göngu hverfið okkar eða á leið fótgangandi út í búð. En dokum við og lítum í kringum okkur af því að skyndilega fundum við einhverja heillandi lykt blossa upp. Þetta nokkuð sem margir þekkja að doka við þegar þeir finna sérstaka lykt. Við stöldrum við í eitt eða tvö augnablik til að finna lyktina betur, finna fyrir henni hríslastum líkama og huga. Allt í einu allt breytt. Það tekur lyktina aðeins örskot stundu að draga fram minningar frá liðunum sömurum, jafnvel langt aftur í tíman. Við sem vorum bara í okkar daglega amstri, við höfum fengið óvænt viðfangsefni. Lyktin á sér bólstað einhver staðar í spjaldskrám heilans. Hann flettir henni upp og við förum að finna fyrir tilfinningum, kannski gleði tilfinningu eða vellíðan. Kannski var þetta bara óvæntur bökunarilmur sem barst út glugga, sem orsakaði allt þetta, eða grilllykt frá nágranna, ilmur af nýsleiknu grasi, ferskur andblær eftir hressandi rigningu, lykt af blómi eða þefur sem gefur til kynna að einhver í nágrinninu sé að reykja plöntu úr hampætt, betur þekkt sem kannabis. Þema dagsins í dag sem sagt gróður sem ilmar. En ég nefndi þetta með hampættina nú bara í gamni, því í garðinu mínum vex hélurifs, sem virðist halda að það sé í hampætt þegar það í raun í rifsætt. En hélurifs getur framleitt svipuð rokgjörn ilmefni og hampættin sem heilin í mér, og jafnvel heili annara líka, túlkar sífellt sem kanabislykt. Lyktin af hélurifsinu mjúk en líka með þungan jarðbundin tón sem minnir á þurrkað hey, á sama tíma og sítrus tónn áberandi. Kannabis sérstaklega ríkt af ilmefnum sem lykta í þessum dúr, en aðrar plöntur geta haft mjög svipaða blöndu efna. Í hlýju veðri, kannski sérstaklega eftir rigningu, ríkur þessi lykt úr hélurifsinu og út á götu, þar sem oft margt manninn, og þá halda gestur og gangandi að þeir séu skyndilega staddir einhver staðar í Amsterdam. En svo nú aldeils ekki, því þeir eru staddir í 105 Reykjavík við garðin minn. En þessi lykt sem ég að reyna að lýsa kannski ekki þannig að allir grípi nú blað og blýjandi hönd til að skrifa niður tegundarheitið hélurifs til að verða sér út ofangreinda lykt. Þetta kannski ekki svo blómalykt sem við ætlum að leggja áherslu á í dag. Við ætlum nefnilega í enn harðari efni. Það að segja að við ætlum að beina kastljúsuna plöntum sem hafa mun eftirsóknarverðari lykt en hélurifs. Blóma angan sem lætur þá sem ganga hjá garðinum okkar staldra við og liggna aftur augunum í sælu vímu, en ekki staldra við þefa og gefa okkur sem erum í garðinum illt augunaráð, eins og ég lendi stundum í út af hélurifsinu, kannabisrifsinu. Eða eins og ég þarf stundum að segja fólk þegar lyktin blossar upp, þetta ekki ég, þetta hélurifsið, ég lofa. Í júní sem sagt nóg að gera hvað lykt varðar. Í júní hægt að stoppa við aftur og aftur, draga sér mismunandi lykt og gleðjast yfir því að framundan séu nokkri mánuður, margir mánuður af góðri lykt. Lyktaskynið tengist beint
þeim hlutum heilans sem vinna úr tilfinningum og minningum. Þess vegna getur örlítil lykt kalla fram mjög sterka tilfinningu eða skýra minningu og oft gerist það nokkuð skyndilega. Nýbakað brauð, bensínlykt, sjór og heitur sandur, ilmvatnið hennar, rakspýrin hans eða sólavörn. Allt þetta kalla fram mismunandi samhengi minninga og hugrenningartengsl þar sem ein lykt minnir á augnablik úr fortíðinni. Minning sem lykt laðar fram getur verið eldri en sjónræn minning. Lykt getur kalla fram minningu jafnvel á nákvæmari hátt en mynd eða hljóð sem tengjast sömu minningu. Þetta hefur verið kallað Proust áhrifin eftir franska rithöfundunum Marcel Proust sem lýsti hvernig bragð og lykt af köku kölluðu fram heilan heim æskuminninga. Í verki Proust, í leit að glötuðum tíma, dýfir söguhetjan lítilli köku, Magdalenu köku, í te. Um leið og volgi vökvin og molin snerta gómin þegar bragð, lykt og áferð fara saman gerist eitthvað óvænt. Hið liðna birtist sem leiftur. Skyndilega flæða fram sterkar og nákvæmar æskuminningar frá heimsóknum í barnæsku. Það merkilega söguhetjan var ekki að reyna að muna eða reyfi upp gamla tíma. Minningarnar æða bara fram ósjálfrátt eins og Ölfusá. En fyrst kom tilfinningin sem tengist þessum glataða tíma og síðan minningarnar sjálfar. Við rifjum þetta allt saman upp. Og út frá þessari reynslu gat Proust skrifað heila bók hið liðna sem hvorki meira né minna en rúmlega 3000 blaðsíður. Í þættinum í dag verður einungis rætt ilmandi gróður sem hægt að rækta upp hér á landi. Og því sniðugt að grípa núna í blað og blýjant. Ef vilji fyrir að senda alla sem nálgast heimilið í skyndilegt ferðalag eigið tilfinningalíf, þegar hið liðna birtist þeim sem leiftur. Af hverju ekki? Er það ekki bara svolítið skemmtilegt? Það má ekki gleyma því að garður, jafnvel þótt hann sé í enga eign, alltaf ákveðið framlag til samfélagsins. Gróður og mannvirki sjást frá götum og gangstéttum. Þótt fólk stígi ekki inn í garðin, getur það samt fylgst með honum frá gangstéttinni eða veginum, séðan taka breytingum, dáðst af blómunum sem spretta fram. Hver veit nema garðanir okkar eigi sér fleiri aðdáendur en við höldum. Með því að hirða garðin okkar, bjóðum við ekki aðeins upp á sitthvað áhugavert sjónrænt séð, heldur líka vissa angan sem gestur og gangandi geta notið á ferðalögum sínum bæinn. Við getum boðið upp á möndlukeim, rósa angan, sítruslykt, eplailm, vanilutóna og bara dada og díti og bí bí bí.

Lyktin frá görðunum okkar blandast kannski í sólinni við lykt af heitri gangstétt, lykt af heitri húð, lykt af sumri, lykt af sumrinu 2026. Við tölum kannski helst gróður út frá sjónrænum áherslum. Þrátt fyrir að flestir viti að plöntur framleiða ilm efni eins og engin sé morgundagurinn. Þær nota lykt til að laða að fræfunadýr, verja sig gegn skordýrum eða sveppum eða til eiga samskipti við aðra plöntur. Þær nýta efni sem lykta gagngert til ýmissa athafna. Og meðan dokum við mannfólki við, nemum staðar, stundum frosin í sporunum til að finna betur lyktina sem greip athygli okkar eitt augnablik til að draga hana betur að okkur og dvelja við hana. Við finnum skyndilega fyrir nýjum tilfinningum, minningar kvikna og við finnum jafnvel fyrir vellíðan. Og allt þetta er jafnvel í engu samhengi við það sem plönturnar eru raunverulega að reyna að gera með því að lykta. Við förum bara í sæluvímu, jafnvel þótt gróðurinn sé ekki að reyna að höfða til okkar, heldur hunangsflugna eða annara frjóbera. Tökum gras og lyktina af nýsleiknu grasi sem dæmi. Þegar gras er slegið, gefur það frá sér sterka lykt sem er hluti af varnarkerfi tegundarinnar. Talið að lyktin eigi að vara nálegar plöntur við hættunni sem steðjar að, hræða jafnvel í burtu skaðvalda eða laða að rándýr til að éta þessa skaðvalda. Á sama tíma fer einnig að stað heilmikið ferli til að gera við skemmda vefi. Þarna ríkir neyðar ástand og við bregðumst við með því að segja eitthvað eins og yndislegt svona nýslegi gras, besta lykt í heimi. Algjörlega á skjön við plönturíki sjálft sem að reyna að verja sig og fæla frá skaðvalda. Í löndum eins og Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu og á Norðurlöndunum hefur grasláttur orðið næstum tákn fyrir sumar, helgar, frí, rólega daga, nostalgíu, en stundum líka miðaldra tilvistarkreppu. Í mörgum kvikmyndum hefur reglulegur grasláttur og vel hirt grasflöt orðið tákn fyrir draumalífið í útkverfinu sem við öll þráum, þar sem allt lítur svo vel út á yfirborðinu, en undir niðri kraumar djúp tilvistakreppa. Undir niðri eru leyndarmál og jafnvel óleyst sakamál. Í kvikmyndinni American Beauty er grasflötin hluti af þessari fullkomnu útkverfa ímynd sem að felur innri tómleika og óhamingju. Í kvikmyndinni Edward Scissorhands verða garðar og limgerði að tákni íhaldssemi og fullkomna stjórn á aðstæðum sem Edward Klippikrumla umbreytir í eitthvað nýtt og öðruvísi. Við sjáum svipaðanótkun á graslætti og runnum í þáttaröðunum aðþreindar eiginkonur.

0: Við sáum meira að segja umræðu í þessum dúr fyrir sveitastjórnarkosningar. Þar sem mikill grasláttur var settur í samhengi við góða stjórn og hreinleika. Einn hópur virðist sjá gras sem eins konar teppi utandyra sem á að vera jafnt og hreint eins og einhvers konar manngerður gólflötur úti við. Gras er þá metið eftir reglusemi og því hversu vel það passar við mannlegar hugmyndir hreint borgarými og snyrtileika. Frekar en að gras sé gróðurtegund sem eigi samspili við annan gróður og jafnvel dýr. Svo sér annar hópur gras sem tegund sem hluti af vistkerfi. Lítur á það kannski sem lífveru samfélag í borg. Þar er gras hluti af flóknu kerfi jarðvegs, skordýra, sveppa, fugla og örvera sem tengjast. Það er jafnvel hægt að rækta upp margar fjölbreyttar tegundir lágvaxinna plantna. En nóg graslátt í bili. Það var lyktin af nýsleiknu grasi sem við dokuðum við. Fersk lykt, örlítið beisk. Lykt af nýsleiknu grasi er lík lyktinni af muldum laufum, ilmunum sem gís upp af salati þegar við rífum það ofan í skál, lyktinni sem við finnum þegar við söksum steinselju eða basiliku, lyktin af grænu te. Þetta má flokka sem ágætlega góða lykt, en garðurinn getur samt boðið okkur upp á enn sætari ilm. Ég fór á stúfana og náði í skottið á Hannesi Hafsteinssyni sem gríðarlega fróður garðyrkjumaður og þegar ég spurði hann tegund sem angar dásamlega, nefndi hann strax eplarósina, Rosa rubiginosa. Laufblöðin á eplarós ilma og þá lykt má finna vel í návist hennar. Tal nú ekki ef þær eru nokkra saman, þá finnst þessi sterki epla ilmur í loftinu. Það eru fyrst og fremst laufin sem gefa af sér þessa góðu lykt. Eplarós á heimkynni sín í Evrópu. Hún fremur sjálfgæf, oft finnst einn og einn einstaklingur nokkuð einangraður til dæmis við vegi og beitilönd. Blómin eru bleik og einföld, en plantan fyrst og fremst metin fyrir ilmsinn og rósanýpur sem myndast eftir blómgun og haldast á runnunum langt fram á vetur. Þegar litið til fjölæringa gaman að staldra við uppahald margra, anganmöðru, galíum odoratum, nokkuð skuggþolna og hargerða plöntu sem þrýfst vel í flestum görðum. Hún blómstrar hvítum, litlum blómum en mörgum. Hún góð þekju planta og ilmurinn engu líkur. Jú, hann minnir kannski á vanilu, blandaða við hunang og nýslegi gras. Ilmurinn finnst frá maí og langt fram eftir hausti. Þá vorum við að staldra við hjartatré, sersit í fílum japonikum. Og það reyndir að beina athygli allra að þessu tré, svo fallegt og heilland það. Hjartatré lítið gardtré með þunn, tindrandi rauðmenguð lauf. Heimkynni þess í Kína og Japan. Það fíngert og nokkuð út í bleikt á litin. Þegar laufin þorna og þegar lauf taka að deyja á haustin, finnst mikil karmelulykt. Það sem kalla má karmelu ilm samt ekki blóma ilmur, heldur efnabreyting í laufunum þegar þau taka að deyja og þorna á haustin. Þegar niðurbrot hefst, losna efnasambönd sem gefa frá sér sykraða lykt, lykt sem minnir á brendan sykur eða karmelu. Það var hann Hannes garðyrkjufræðingur sem benti mér á þetta á sínum tíma.
1: Svo var það hjartatræð. Það alveg geðvikt. Það steyrði hann í haug hérna af hjartatræðum. Bara karmelu. Það heitir á ensku toffitrý. Eða karmeltrý. Og ég maður henni skipti að við yndir að bréða svona frá trjánum hérna að bara maður bara karmelu, bara maður langa í karmelu. Svo sterkur ilmur.
0: Það merkilega að margir finna sterkan karmelu ilm að hjartatrénu, aðrir finna enga sérstakalikt og sumir enn aðra likt, en sjálf finn ég likt sem minni mig á sigrað tyggjó, einhvers konar svona bubblegum likt. En talandi slíka tyggjó kúlulikt. Nú vita eflaust margir hvaða tegund næst á listanum. Ilm kóróna, Philadelphus. Ilm kóróna nokkuð algengur garðurinn á Íslandi sem jafnvel hægt að nota í heilt limgerði. Lítil hvít blóm birtast í lok júní eða byrjun júlí. Ilmurinn sver sig í ætt við sítrus og hunangsangan á sama tíma og stundum inni lyktin líka á ferska vel ilmandi sápu. Kannski má segja að einhver jasmínu andblær komi líka við sögu. Því hugurinn leitar einnig inn á vel þrifið settlegt baðherbyggi þar sem ferskleiki og jasmína fá að slá tóninn. Það væri sannkallað lúksus líf að eiga heilt limgerði úr ilmkórónu, ilmkórónu limgerði. En sú planta sem hvað mest rómuð og fáur hafa heyrt af þrátt fyrir að hún þrífist á Íslandi heitir Ríbers áreum eða gullrifs. Gullrifs blómstrar frekar litlum gulum blómum miðsumars. Ilmurinn hunangs og vanilukenndur en einnig létt kryddaður. Berin í þokkabót æt, runnin á heimkynni sín í Bandaríkjunum. Þar í landi hafa berin verið notuð í sultur, hlaup og amerískar bökur að sjálfsögðu. Hegg má einnig þekkja á lyktinni. Sé krafsað í börkin og nefið sett upp við sárið, má finna hreina möndlulykt bara eins og af möndludropum. Blómin ilma einnig, beiskri möndlulykt. Upp í hugan koma möndlur og marsipan. Sírenur líklegast þau tré eða runnar sem margir hugsa fyrst til í samhengi við góða lykt. Lyktin getur reyndar orðið svo mikil og þung að sumum finnst nógum eða eins og einn sagði á dögunum sírenur lykta eins og mjög, mjög hreint baðherbyggi ömmu minnar. Lykt sírena svo áberandi að hún hefur sett í samhengi við sögulegar minningar og atburði. Í Tékklandi hafa sírenur til dæmis sterka tengingu við maímánuð þegar þær blómstra og minningu fallina hermana sem börðust gegn hermönum Sovjetríkjana. Svipaða sögum á reyndar finna í Rússlandi sjálfu, gamla Sovjet. Sigurdagurinn mikli átti sér stað 8. maí 1945 þegar Þýskaland gafst formlega upp og bardögum lauk. Ofan í alla eyðilegginguna sem hafði átt sér stað í borgum og bæjum fóru sírenur auðvitað að blómstra eins og ekkert væri sjálfsagðara. Þannig upplýði fólk frið og ilm á sama tíma. Vor í lofti, nýtt upphaf, heim komu hermenn af vígstöðunum og sumir komu ekki. Sigurdagurinn hefur þannig verið tengdur við ilm sírena. Til að nefna einhver dæmi yrki sem hafa gefið góða blómkun hér á landi, má nefna yrkin Hallveigu, Villanova, Elinor og Bríett. Sírenur voru kallaðar dísarunnar hér áður. Sumar mjög vinsælar hjá köttum sem klóra í börk þeirra en þá losar plantan varnarefni sem svo óhefnilega vill til að kettir sólgnir í. Kettinir komast í vímu og alsælu ástand. Þeir liggja þá við ból sírenunnar þar sem þeir hafa klórað í hana, lykta af henni og teygja úr sér. Jafnvel það mikið að lengri kettir hafa sjaldan sést. Þetta minnir á að það eitthvað dulafullt í gangi með sírenur, verði ég að segja. Það ekki nóg með að kettir komist í einhvers konar ástandi í návist þeirra, heldur hef ég líka heyrt sögur af fólki sem líður jafnvel út af þegar það kemst í nálað við sírenur og rangar síðan við sér á jörðinni undir þeim. En ég vil nú helst ekki taka þetta lengra, enda bara sögusagnir og þó... Svo undarlega vill til að Nina Simone, Jeff Buckley og fleiri listamenn hafa sungið lag vímu ástand sökum sírenu kenna. þar sem söguhetjan fer í einhvers konar ástand. Lagið Lilac Wine eða Sírenu vín fjallar sæluríkt meðvitundarleysi þess sem í vímu. En enska heitið yfir sírenu lilac og hér lilac wine.

0: want a drink because it brings me back you.
1: Svo er það geislasópurinn. Hvað skal segja hann? Umdeildur hann sannarlega. Ég held að sé ótt að segja það. Ef við rifjum aðeins upp það sem kom hér áður fram Proust og Magdalenukökunar sem kölluðu fram minningar frá löngu liðnum tíma, þá má kannski segja að geislasópur hafi slík áhrif á mig. Lyktin af blómum geislasóps kallar hreinlega fram sandbragð í munni mér. Allt í einu eru sandkorn stödd á milli jaxlana og ég heyri nánast óþægilegt hljóði þegar sandur tuggin og bragðið sem fylgir bendir til þvott ekta sandkassasands. Sem sagt, einhver staðar í minningarbankanum dvelur lítið augnablik frá því ég var leikskólabarn og aðeins lyktin af geislasóp nær að fletta þessari minningu upp og varpa á tjald mér fyrir hugskotsjónum. En óháð sandbræðinu geislasópurinn skemmtileg planta. Hann blómstrar stundum tvisvar yfir sumarið og verður þá hulinn sínum áberandi, gulu, ilmandi blómum. Sumir elska lyktina en aðrir eiga erfiðara með hana. Steinar Björgvinsson, sem hefur oft verið einn viðmælanda hér, myndist einmitt á þetta á göngu, á dögunum.
2: Svo svona undeldur með svo geislasópur í það elskar að hata þetta. Það ekki fara milli, sko. Það hefur komið fólkinn og keft sóp út af ilminum, svo aðeins sem bara getur ekki að nálað sér, sko.
1: Birkið á sér sinn stað í minningar banka margra. Bolur birkis getur verið silkimjúkur viðkomu og grófur í senn, sumt silkimjúkt, en annað að flagna af það sem kallast næfur. Næfur það sem flysjast frá eftir því sem bolurinn gildnar. Lyktin af nýlaufguðu birki afgerandi og fersk. Hún kallar fram minningar af tjaldútilegum og kaffidrykju úr köflóttum kaffibrúsa á köflóttu ullarteppi úti í íslenskri náttúru, helst einhver staðar við rofabarð. Þá verðum við aðeins að halda heiðri barviðana á lofti. Hver þráir ekki að grúfa andlitið inn í stóran síbris og draga sér lyktina úr þéttri kýtlandi krónunni. Þegar rætt angan barviða finnum við samt í stað blómalyktar lyktina af heilu landslagi, lyktina af ferskri mold, rennandi vatni, við, barri og jólum. Svipaða sögum á segja fjalla þinn, hann framkallar slíkar myndir einnig. Svo verðum við að gefa frænda hans balsam þinn, góðan gaum. Balsam þinnur getur vaxið í Íslandi, einkum í innsveitum og það sem skjól ágætt. Hann eitt ilm mesta barrtré Norður Ameríku og líklega það tré sem flestir tengja við sjálfa jólatréslyktina, lyktina af kvoðu, við og köldum degi, stillu, ferskleika og sígrænum mosa. Lyktin talin hafa sérstök sálræn áhrif á okkur mannfólkið, enda hún notuð í ilmkerti, í sánur, ilm, olíur og fleira. Í Kanada má leggja nefið upp að stofni balsamþins til að anda að sér ilmandi trjákvöðunni. Við sem sagt, farin að þrýsta okkur upp að trjám til að skynja þau betur. Enda næsta skrefið að ræsa ekki aðeins út lyktaskynið, heldur einnig áferð trjáa, sjálfa snertinguna. Skóvarbað aðferð þar sem fólk dvelur meðvitað í skói eða náttúru til að róa hugann og tengjast umhverfinu í gegnum skinnfærin. Hugtækið kemur úr japönsku, sinrin yoku og felur í sér hæga, athugula nærveru í náttúrunni. Fólk einbeiti sér að lyktinni, hljóðum, birtu, áferð og andrúmslofti. Skinnfærin böðuð með því að hlusta, horfa, anda sér ilmi og finna fyrir umhverfinu án þess að vera flýta sér, án þess að eiga erindi eitthvert, bara líkt og við séum í hofi, kirkju, já eða bara úti í náttúrunni. En til að skilja skógabað betur og hvað má fá út úr því að skynja gróður með öllum skynfærunum, fékk ég að spjalla við þrjá sérfræðinga sem allir hafa eitt löngum stundum úti í náttúrunni. Meðal annars í Balsam þins skóum Kanada, þar sem áhugin kviknaði. Við erum hér nokkur samankomin til að ræða skógin sem rými til einhvers konar hugleðingar eða upplifunar og sjálfshjálpar jafnvel. En hingað eru komin Gunnþóra Ólafsdóttir. Hún menntuð í landfræði og starfar sem fræðimaður. Rannsóknir hennar hafa einhver snúðust tengsl manns og náttúru meðferð í samhengi til dæmis við ferðaþjónustu og tómstundir. Og Íris Lana Birgisdóttir hér einni, hún starfar sem félagsráðgjafa á Landspítalanum, þar sem hún vinnur meðal annars með fólki með krabbamein. Hún lokið jókakennaranámi og starfað sem jókakennari. Íris Lana bjó í Kanada frá 1999 og dvaldi mikið náttúrunni, þar sem hún tók eftir svona jákvæðum áhrifum þess að vera í skógum. Hún hefur einni lokið námi í náttúru og skóar með ferðar leiðsögn eða skóvarbaði.
3: Laugrétt.
1: Og þá að Heimir Björn Jánusarsson sem garðyrkjufræðingur. Hann gjarnan kallaður Heimir í Hólavallagarði en hann hefur starfað sér við garðyrkju í yfir þrjá áratugi. Hann hefur einnig stundan nám í þjóðfræði og hefur einnig starfað í ýmiskunar miðlun á þekkingu ekki síst með vinsælum gönguferðum Hólavallagarð. Velkomin Heimir.
4: Takk, takk.
1: Þá það þetta hérna hugtak, skóarbað. Ég man að ég heyrði það fyrst bara fyrir svona kannski fjórum árum síðan og þá var þetta svona tengt nýjung, þetta var svona nýjung frá Japan.
5: Þetta er rauninni, þetta hugtak, Sennin Yoku, var fundið upp í kringu 1980 og hérna þá á þeim tíma, þá voru þeir að sjá að lýðhelsu landsmanna var hraka mikið. Og þeir tengdu það mjög sterkt við breytingar á lífstíl, breytingar á vinnuumhverfi, þannig var talvan komandi sögunar, fólk var farið að vera opaslega mikið inni, fólk var farið að sitja löngu stundum í skjána og þeir fundu upp tautaki líka á svipum tíma teknostress sem þýðir að, þú veist, það er þetta sem við erum að upplega svo mikið okkar daglega lífi. Já. Það er að vera bara sítengt og eiga erfitt með að losa sig undan þessu tæknistreitu.
1: Já, og síðan þá eru síminn líka komið til sögunar sem þetta snjalltæki sem við erum með alltaf á okkur sko.
5: Akkurat.
1: Þannig að áskorunar eru jafnvel enn stærri en fyrr.
5: Já, akkurat. Og það sem þeir gerðu á þessum tíma stjórnvöldi í Japan að þeir vildu sporna við þessu og eitt af því sem var gert var að hvetja landsmenn, sér í lagin að vinnandi stjætti til þess að taka sér break í dagsins önn eða allavega að fara að rækta betur samband sitt við náttúruna og fara í skóana. Þetta er hérna og þessi hvatning var alls ekki út í bláin því að Shinto og Zen buddhismi er svona þeirra helstu trú og samkvæmt henni að þá er sko hérna þá rækir sambandið við guðina með því að fara út í skó. Já. Og í landslæðinu eru rauninni sko biblían þeirra.
1: Já.
5: Hún birtist í landslæðinu.
1: Þetta er mjög áhugavert. Ég nefnilega sko, að því ég kem úr þjóðfræði og fyrsta sem ég hugsa skópa, ég hugsa þetta er einhver svona ritual. Og hann þarf alltaf einhver rými, sko, eitthvað ákveði rými og ég sé þetta svona eins og að fara í kirkju. Kirkjan er ákveðin rými sem heldur utanum ákveðina svona hugleyslu eða ákveðina upplifun eða jafnvel einhverja svona breytingar í lífi fólks eins og giftingin eða skýrnin eða eitthvað svona. Þannig að þarna erum að nota náttúruna svolítið sem einmitt þetta rými sem er öðruvísi heldur en svona algjörlega hið hverstaslegasta rými er ákveðið svona tilbreyting en leifir þá líka einhvern veginn svona öðruvísi hugsun og við komum síðan út úr þessu rými kannski breytt á einhvern hátt. Aðeins ferskari eða aðeins glaðari eða kátari eða hvaða er, hvernig sem breytingin er. þetta er svona mín svona þjóðfræðilega túlkun á þessu en þú hérna segir mér endilega betur frá sem ég langar aðeins hérna Íris Lana þú hefur líka verið að stunda þetta, getur þú kannski sagt mér svona, þegar þú prófar þetta fyrst, hvaða svona áhrif þetta hafi á þig hvaða svona, hvað gerir skóabaðið fyrir þig þegar þú ert svona að byrja að prófa þetta
3: fyrir mig var þetta svona leið til að halda áfram að komast í raunin að kjarnanum og hérna og einni leið til að reyna að fá hverju einustu frumu líkamast til að slaka örlítið betur á og, hérna, og upplifa þessi endurnærandi áhrif sem að er óumflýjalegt eða mjög algengt að maður upplifa eftir að hafa verið úti í náttúrunni í ró í ykkur tíma
1: einmitt og þið eru að fara sko, þegar þið bjóðu upp á svona meðferð og ekki kallið þetta meðferð eða leiðsögn
3: já.
1: Að þá er þetta alveg cirka 2 klukkutímar eða ekki
5: jú
1: myndir þú kannski aðeinslega segja mér hvernig svona uppbyggingin er hvað gerist á þessum 2 tímum Já. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona, svona ferðalag, sko, maður er að fara eitthvert og...
5: Já, og þetta, sko, ferðalag, já, kannski inn á við.
1: Já.
5: En, sko, áfangastaðurinn er bara skórin. Og við byrjum að því að, hérna, græja fólk upp þegar það kemur og, hérna, það fær vassalda dýnu, það fær stækkunagler... Það fær, við erum með segl sem við erum búin að saksa niður, eldgamalt segl sem er svona getur verið góð einangrun fyrir fólk. Já. Við erum með gærur og síðan tökum við smá, bara örfá mínútur í að útskýra hvað við erum fara að gera. Hvað er hjálplegt að hafa í huga til þess að fá sem mest út?
1: Já, getur þess, hvað er það?
5: Já, það er að hérna slakka símanum til að byrja með. Slakka símanum og hérna hæja á sér. Ef og grípa hugsanir ef maður er ennþá í einhverjum áhyggjum, einhverjum verkefnum sem að fylgi daglegu lífi að þá að bara hérna þegar maður átta sig á því að þá bara íta þeim til hliðar gefa sér þessa stund þessa 2 tíma sem þú er búin að gefa þér og hérna og bara njóta þess að vera í náttúrunni við beðum fólk að hafa hljóð það að hérna við tölum ekki við hvort annað en við hittumst hins sem var á milli þann sem við fáum tækifæri til að tjá okkur upplifun okkar og við byggjum fólk að hafa svolítið gott space á milli sín þannig að allir getur bara verið í sinni búblu ef fólk er með ykkur maðurum það er oft sem pör koma eða vinkonur eða eitthvað slíkt eða hitta gamla vini það getur líka gerst Og þá byrðum við samt sem áður að leifa því fólki bara að hérna líka að vera í sinni búblu og njóta.
3: Hæja og veita náttúrinu óskipta aðtekling.
1: Þannig að það er, hún fær svolítið sviðið og það er náttúrulega alls konar fuglaljóð og hérna vindurinn og alls konar. Þannig að það er verið rauninni að veita þessu aðtekli í einhver tíma. Þjálfa svona einhverja núvitund.
5: Já.
3: Og getur reynst fólki erfitt að taka því vitið þetta út úr eyrunum og fara að hlusta á náttúrunum.
1: Já.
3: Það getur reynst erfitt fólki sem ég vil að vinna með fólki í meðferð að taka út úr eyrunum og hérna.
1: Já.
3: Og veita náttúrunni, hljóðunum í náttúrunni, óskipta athygli sem er líka alveg magna sko.
1: Veita náttúrunni aðgang að okkur.
3: Já.
1: Því við erum svo ofta einhvern veginn. Og upptekinn við annað.
3: Já, og tengja okkur í burtu, þú veit, aftengt.
1: Já. Hvað hérna, njósa forvitin, þú veist, eru þið ekki að heyra bara rosa mikið fuglaljóðum og ég inn í skógi, þá, hérna við heimur höfum lenda í því að maður að tala í síma og þess að getur ekki fært, ég heyra ekki í þér, það sem ekki fugla, mikið fugla týst og svona, en þið eru þá að heyra í fuglunum og vindinum og jafnvel líka bara í einhverju fólki sem er þá, að ganga hjá bara í sínu daglega amstri, þannig að þetta er líka svona að stilla sig inn bara á stað og stund.
5: Nákvæmlega, og líka og bara að tengjast því sem að náttúran býður upp á nákvæmlega hér og nú. á þeirri stundu.
3: Mm-hmm. Og ef við má skjóta inn í að fara fyrir ekki úr hausnum í líkamann, þið vitið, að veita líkamannum athygli og líðan líkamlega. Já.
1: Einmitt, eins og að finna fyrir líka bara hita eða kulda eða bleitu eða jarðvegi eða einhverjum áferðum og svona. Einmitt. Já, þetta er hérna... Nú er hann Heimir hérna. Heimir, hvað ert þú að hugsa? Þú heyrir þetta og þú vinnandi í skógi. Er þetta eitthvað sem að þú tengi við?
4: Já,
1: ég... Og þú náttúrulega fyrir svo göngur og þú ert náttúrulega líka var við allt þetta fólk sem eru að nýta Hólavallagar sem útivistarsvæði og sem skóarými.
4: Sko, ég, sko, mín upplifun er þetta svipa, sko, ég get ekki haft neitt eyrunum.
1: Nei, bara, þegar þú ert í garðinum. Nei,
4: það er bara alveg sénslöst fyrir mig, sko.
1: Já.
4: Og þetta, mér svo flott hefur minnist sko á að taka eftir hverju maður tekur eftir.
1: Mm-hmm.
4: Mér staðar svona að kveikja á því og maður sér fólk koma arkandi inn í garðinn og svo bara eins og að gengur á vegg, sko allt mér snar hægist á því og það gengur svona hægt og virðulega í gegn og maður sér að þau eru bara stöttingstar annar staðar, þau eru að upplifa eitthvað eða njóta, ég veit ekki eins og maður, þá passa ég mig á því að þá býði þeim ekkert góðan dag.
1: Mm.
4: Það var fólk svona sem er alveg bara í sínum heimi og nýtur þess og maður sér það er alltaf er mjög oft sama fólki sem kemur og sest á bekk og maður sér bara hvaða hvílist við fuglagargið sko og heyra í skóaþröstunum og vindin í trjánum og maður bara sér það hvað svo streymir úr því þreytan.
1: Það er kannski bað. Þetta er svona streymir úr því þreytan, þetta er svona svo að þrýfa af sér streytu og þreytu og...
4: Já, þetta er svona svipað eins og bara vera í sánu.
1: Já.
4: Verður bara svona pínu klessa og finnst það rosalega notalett, sko.
1: Já.
5: En þarna nefnir Heimir rauninu tvö hljóð sem eru ein mest róandi hljóð sem til eru. Það eru þessi þytur í laufi og í trjánum. Og fugla söngur.
4: Þetta er alveg, sko, ég er líka þannig að ef ég er, sko, bara hverja helgi, sko, ég get ekki verið inni heila helgi. Ég verð að komast út.
1: Já.
4: Og bara, ég kalla að kofa veiki, sko, bara þessi cabin fever, ég bara verð að komast út og helst í góðan strekking, sko, eins og á Reykjanesinu, sko, það
1: er
4: dásamlegt að þá hafa verið rok og mér finnst það alveg æðislegt, sko.
1: Já. En þetta minnir okkur á, sko, þess að reisastóru lýðheilsu áskorun og geðheilbreiðs áskorun að það er, sko, að fólk finni það hjá sjálfu sér að það þarf að gera þetta fyrir eigin heilsu að hérna, einmitt að eyði ekki heilu helgónum inni við og svona að því að og svo erum við líka með sko fólk sem er í rauninni inni lokað eins og á spítalónum og hafa kannski ekki aðgang að neitt náttúr nema í mestaleg út glugga og hérna, og þá hugsa maður sko við vitum þetta samt, rannsóknir hafa sýnt að græni liturinn og gróður og útivistin gerir okkur gott, en þetta er samt ekki alveg komið inn í kannski sko spítalann okkar og öll kerfin.
4: Ég bara, ég hugsa það er ný íbúðakverfi og atvinnukverfi það sem er eitt grænt. Það er ekki gert ráð fyrir gróðri. Svo er þetta svo mikil hugleiðsla bara við það að reyta arfa einu beði eða tína trjágreinar í burtu eða eitthvað. Þú ert bara þarna og þú, það því í svona görðum, hvort sem það er svona kirkjugarðar eða bara heiðmörk og annar staðar, þar er alveg umborið að fólk sittist niður og gerir ekki neitt. En eða svona malbyggu steiftu umhverfi, þá er það slæpast.
1: Já.
4: Hérna einu sem var gert grína hérna, trjáföðmurum.
1: Já.
4: Og það er náttúrulega miklu eldra en 1980, sko. Er þetta tengi, sko, er ekki bara sama sem er að gerast þegar þú faðma tré?
5: Jú, það má segja að þú gefur eftir sko og það er bara eftir við hvetjum fólk til þess að tengjast náttúrnum með öllum skynfærum og þar og meðal snertingu.
1: Já, er verið að snerta tríu og fama, já, þá er þetta alveg eitthvað fyrir mér sko.
5: Já, það er það sem við gerum sko og hérna við hjálpum fólki að slaka á og við líka gerum æfingar sem að hjálpa fólki til þess að tengja skynfærum sínum, þá öllum hérna þessum helstu skynfærum. og í daglegu lífi að nota maður svo mikið hérna, hljóðu og sjónina. Mm-hmm. En það í útivistinni eins og þessari og þegar við erum úti þá virkjast svo mikil lyktaskynið og allt annað og við hvetjum fólk líka til að koma við, snerta og liggja á jörðinni, sitja undir trjánum mm-hmm. og ef að fólki líður þannig að þið langi til þess að faðma trén að þá bara gera það það mm-hmm. og hérna og það bara yndislegt því það ekkert yndislegt en að gefa eftir og leifa náttúrunni svolítið að grípa sig mm-hmm. það bara þetta ásælegt
1: ég svona sé svolítið fyrir mér kannski líka að þegar fólk hefur kannski lent í ykkur áfalli áfalli eru þó oft hannig að það verða svona skyndilega breytingar og að fara í skóginn sem er eitthvað alltaf eins trén sko, ekki alltaf eins, alls ekki en trén er á sínum stað yfirleitt þau hreyfast ekki mikið þau geta ekki fært sér mikið úr stað og þetta er svo mikið svona stöðuleiki sem maður upplifir í skóginnum og við það að horfa á tré snerta tré að allt er svolítið eins og var í gær og þetta verður líkast eins og morgun þannig að þetta er svo rosalega góð svona áminning kannski þegar maður hefur lent í áfalli og mann er finnst allt vera hverfanda kveli einhvern veginn að geta staðsett sig í einhverju svona rosalegum stöðuleika og sem svona að lífi geti líka verið svona stöðugt en það var svona eina mínum leiðum inn í það að elska tré mm-hmm. að það var svona þegar manni fannst allt vera að helja þröum að sjá að tréð sem að var þarna fyrir 10 árum síðan, þú veist að er þannig ennþá í dag og það verður ennþá á morgun mm-hmm. Ert þú alveg
3: að finna stuðningin
1: finna stuðningin
3: í ykkur hundgamlu tréð þú veist sem er búið að kannski missa allar greinar og stendur þarna samt sem að það er keikt þið vitið, það er hérna það er undur og stórmerki og svo dásanlega þegar maður finnur líka fólk upplifið þetta á eigin skinni og þú veist í eigin líkama, það er hérna það eru töfrar að sjá það og fá að fylgjast með og æ fleiri eru tilbúinir til að gefa þessu séns mm-hmm. af því þetta virkar
1: Já, en þú varst í Kanada og það eru náttúrulega gríðarlega stór tré
3: Og himnesk, þið vitið hérna svona hlín sigur hlína með sinfóníu, lita sinfóníu og haustin, já, bræður og systur út um allt, það er stórkostlegt að fá að upplifa þetta
1: Já, þú varst hrifin af hérna er þetta ekki í flaggi kanadamanna einmitt laufið af hlín
3: Heldur betur,
1: já,
3: þannig að þetta er og það er bara stórkostlegt að það, við erum að opna meira fyrir þetta held ég, því þetta er framtíðin
1: já.
3: Að hérna, að fara aftur í ræturnar að ég tel og hérna og þetta er til staðar hann úti
1: já.
3: Og þetta kostar ekki mikið ef við þurfum að koma fram að virðingu
1: Einmitt.
3: Við náttúruna eins og hvort annað sko.
1: Já.
3: Og mynda þessi tengsl
1: Já.
3: Sem eru svo mikill leikill tengsl við okkur sjálf og tengsl við náttúruna og tengsl við samfélagi því fer að þykja vænt um meira heldur en kannski bara sjálfið.
1: Já,
5: ég held líka sko eins og við hefum fundið á okkar skjólstæðingum í skólbaðinu að þá er fólk að fá svona sterkar upplifanir. Við fáum til eitthvað fólk sem er að hafa gengið hérna krabbamein og alls konar vesen og það finnur styrk í náttúrunni. Mm. Það finnur einstaklingi náttúrunni, trén og þau upplifa, já, það er svo sterkt, það er búið að standa hérna af sér, öll veður og vinda og allt þetta og ég er líka sterk, og svo finnur það líka svona ein mjög vel þekkt upplifun er að finna sér vera hluti að ykkur stærra. Þú veist, við erum svolítið kannski hérna í daglegu lífi, maður er upptekinn af bara það sem er að gerast í daglegu lífi og hérna, en svo, og gleymið svolítið oft hvað í rauninni heimurinn er stór og við erum hluta náttúrunni og svo fram með, sko.
1: Já. Hérna, ég var að fara yfir gamlar jólagreinar í morgun og þá gaus upp lyktin af þín og Sýbris og þetta hlýjar manni sko þessi lykt maður tengir henni við jól og góða stundir og það er í rauninni einmitt ótrúlegt líka þetta með lyktaskynið það er svo mikið mismunandi lykt í skóginum sem okkur finnst yfirleitt vera góð lyktin af rigningunni af svona mold og öllum sem gróðri að hún hefur líka við hleypum henni með því að fara inn í skóginn og í svona skóðabað þá erum við líka að hleypa þessum áhrifum af okkur.
5: Örverur úr jarðveginum, það eru þær sem eru að hafa góð áhrif líka og ónæmiskerfi virðist vera.
4: Og það er nefnilega svo merkilegt, svo finnir maður vonda líkt á mold, þá veit maður að það er eitthvað að. Hún er súrt og hún er blotnað, þú veist, loftlaus og þá kemur vond líkt af henni. Maður veit það.
1: Það er einstinni kunnu að lesa í þessar aðstæður.
4: Já.
3: Hvað er heilbrigt og hvað ekki.
4: Já. Ég segi að lykt erfist. Þessi þekking á lykt, ég er alveg viss um að hann bara, þetta er eitthvað bara í gamla heilana, sko.
5: Eitt af því sem hefur hjálpað okkur að komast af, allur pottur.
4: Og ef við finnum lykt, þá eru við mætt bara til ömmu eða einhver lykt sem minnir mann á eitthvað, sko. Maður er bara komin á staðinn og talan ekki um að finna góða skóarlykt að manstu þú vorum á allur staði eða maður er alltaf bara komin í svona fyrir hérna landið og hefur ekki tvírið því, bara því að maður fann góða lykt.
5: Nákvæmlega, það kveikir á minningum.
4: Já, og það er svo stutt úr lykt yfir í minningu, sko, við auðvitað slæma minningar líka.
1: Já, stutt frá lykt yfir í líðan.
4: Já,
3: akkurat.
1: Eins og bara með ilmkjarna olíunar og allt það.
5: Já.

Nú eru eflaust margir komnir í stellingar, tilbúnir til að faðma tré, í fiskinni að finna lyktina og áferðina, stöðuleika þess og staðfestu, rótfestu. Rannsóknir vera sína að það sé bara hið besta mál og hví ekki að láta bara vaða. En áður en við látum til skara skríða koma hér nokkur dæmi áferð trjáa og laufa sem gaman að vita af og snerta á. Við höfum minnst á sléttan börk birkinsins sem glansar stundum í bleikum tónum og bronsuðum. Þá verður að nefna næfur hegg frá Kóru og Mansjúriu, nokkuð lágvaxi tré. Næfur heggur gjarna ræktaður vegna barkarins. Framan af hann bronsgulur og gljáandi, minnir jafnvel á raf. Börkurinn svo fagur að ómótstæðilegt að snerta hann ekki. Dástaðanum. Loðvíðir og rjúpivíðir eru einnig skemmtilegir viðkomu, með hvítum, mjúkum hárum, nánast eins og felt, eins og þeir séu mjúk gæludýr. Andstæður þessara mjúku laufblaða eru laufblöð sem minna á sandpappir við snertingu, eins og lauf stjörnu hrjúvar, Montrose, sem skartar bleikum stjörnulaga blómum. En með þessi hrjúfu blöð, en álum má einnig þekkja á laufblöðunum sem eru sérstaklega hrjúf viðkomu.

ætlum við að skoða aðeins stefnur og strauma í garðhönnun, limgerði og annað sem má líta til þegar draga á línur utan garð eða húlfa hann upp. En þanga til næst, megi sumarið verða fullt af vanilu ilmi, sítrus, ángan og krydduðum tónum í bland við alla hinalyktina sem finna má á þessum yndislega árstíma. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði ilm og áferð gróðurs í gulli og grænum skóum. Rætt var við viðmælendur sem hafa miklu reynslu af skóarbaði, útivist og lengri dvölum á grænum svæðum. Þessir viðmælendur voru Heimir B. Janusarsson, Íris Lana Birgisdóttir, Gunnþóra Ólafsdóttir, Hannes Hafsteinsson og Steinar Björgvinsson.
1: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúðir í Þorlákshöfn Móabyggð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn útileikföng fyrir börnin mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og átta voru handteknir. Sex var sleppt en tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndróps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kvikubanka í dag. Samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar hefur bankin ráðist í hagræðingaraðgerðir að undanförnu og stöðugildum verið fækkað 18 á árinu. Í tilkynningunni segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveðið hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks náu til nánast allra eininga bankans. Þar segir að þrátt fyrir vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhaldi í rekstri. Kostnaðar vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 milljónir króna á ári. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaðöldu veri, fyrsta vindorku veri landsins. Þungaflutningar á vindmyllum hafa staðið yfir á næturnar undanfarnar vikur. Þær verða 28 á 17 ferkilómetra

0: svæði og verður starfsemin komin í fulla virkni í lok næsta árs. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðöldu vers segir flutningana hafa gengið vel úr Þorlákshöfn yfir í Vaðöldu.
1: Við á Landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið, þegar þú ert að hýfa vindmyllunspaða þá má ekki vera mikill vindur.
0: Sigur Geir segir vindmyllurnar gangsettar hver á eftir annari.
1: Þannig að við byrjum að öllum líkindum að framleiða frá fyrstu vindmyllunum sem sent í ágúst þegar við erum búin að fara að ganga öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einn einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næstari.
0: Sagði Sigur Geir Björn Geirsson, fréttalestri, elvokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan 3:03 á fimmtudegi. Næst á dagskrá á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallar í þætti dagsins Kristinn Hallsson, bassa barítónsöngvara, en hann fæddist 4. júní 1926 og hefði því orðið 100 ára í dag.

0: Komið í sæl. Kristinn Hallsson söng lagið Ingaló eftir Karl og Runólfsson við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Þorkell Sigurbjörnsson lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1968. Kristinn Hallsson var árabil eitt besti bassabaritón söngvari Íslendinga. Hann fæddist 4. júni 1926 og hefði því orðið 100 ára á þessu ári. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Árið 1998 tók Arndís Björk Ásgeirsdóttir viðtal við Kristinn í þætti sem hét Söngurinn göfgar og glæðir. Hún spurði Kristinn þá hvernig það hefði atvikast að hann fór að syngja.
1: Já, það var nú eiginlega meira vegna þessum að var mikið í þessu söngstandi, það vil segja. Fóraldur mínu báði syngjandi og heimilið undirlagt meira minna söng og það ágætum söng. Já, þau sungu held ég 50 jól í Dunkornum. Og það var tekið mynd af því þegar þau voru þar á Sankt Páli í Ísólfsinni. Eftir 50 ára söng í kornum Dunkornum. Já, þau sungu mikið og þetta hafði náttúrulega sín ársinn, það er ekki nokkur einasti vafi.
0: Foreldrar Kristins voru Hallur Þorleifsson og Guðrún Ágústdóttir, bæði ágætis söngvarar og sungu lengi í dómkórnum í Reykjavík eins og Kristinn tekur hér fram. Kristinn fæddist í Reykjavík og ólst þar upp. Dómkórinn var ekki eini kórinn sem foreldrar hans tengdust. Faðir hans hafði árið 1916 verið hvatamaður að stofnun Karlakórs KFUM sem síðar fékk nafnið Karlakórinn Fóstbræður. Hallur söng í kórnum og Kristinn vandist því miklu sönglífi á bernsku árum sínum. Hann fékk líka að læra á hljóðfæri. Árið 1997 kom út bókin Góðra vina fundur, endurminningar Kristins sem Páll Kristinn Pálsson skráði. Kristinn segir þar.
2: Það kom dálítið einkennilega til að ég fór að læra á selló. Ég var orðin 12 ára og hafði þá nýverið gefið píanónámið upp á bátinn, einfaldlega vegna þess að mér leiddist það. Ég þoldi ekki útsetningarnar á barnalögunum sem ég var látin spila og djassaði þar upp fyrir sjálfan mig.
0: Ragnar í Smára var eitt sinn gestur hjá foreldrum Kristins og hafði orð á því að það vantaði sellónemendur í tónlistarskólan í Reykjavík. Þannig atvikaðist það að Kristinn fór að læra á selló og átti það mun betur við hann en píanóið. En Kristinn átti fleiri áhugamál en tónlist. Árið 1988 var hann gestur í sjónvarsþættinum á tali með Hemma Gunn. Hemmi spurði hann þá íþrótta áhuga hans.
3: Þú er alltaf verið mikill íþrótta áhugamaður, mikill á vellunum, hver er ástæðan?
1: Ástæðan ennú einfallega svo að ég bara er fættur til dæmis í Val.
3: Já.
1: Faðir minn var einn af stofnendum þar í gamla daga, sko. Og sumir þekkja mig og frænda minn Ágúst Bjarnason fyrir það við æpum mjög kröftilega áfram Valur!
0: Það kom eins og af sjálfu sér að Kristinn færi að syngja með foreldrum sínum í dómkórnum þegar hann komst á unglingsár og brátt fór hann einnig að syngja í karlakór, fyrst með kátum félögum og svo með fóstbræðrum. Hann var 17 ára þegar hann söng í fyrsta skipti einsöng með dómkórnum við páskamessu. Ekki var hann á þeim árum búinn að ákveða framtíðarstarf sitt. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1945. Eftir útskriftina fór hann að starfa hjá Tryggingafélagi. Sellónámið gekk líka afar vel og Kristinn gerði sér vonir framtíð sem sellóleikari. En hann fór að finna fyrir verkjum vinstra megin í líkamanum og læknirinn okkur úrskurðaði að hann væri með bólgublett við hjartað og yrði að hætta að nota vinstri höndina við sellóleik. Það olli Kristni miklum vonbrigðum að þurfa að hætta að leika á selló, en þá kom sér vel að geta stundað tónlist á annan hátt með því að syngja. Árið 1946 fór hann í utanferð með kór sambands íslenskra karlakóra og söngurinn varð æ fyrirferðar meiri í lífi hans. Ýmislegt var líka að gerast í einkalífinu. Árið 1947 giftist Kristinn Hjördísi Sigurðardóttur. Hjónabandið stóð meðan bæði lifðu og þau eignuðust fjögur börn. Elsta hljóðritun með söng Kristins er sennilega upptaka frá tónleikum árið 1949 þar sem tónlistarfélagskórin og útvarshljómsveitin flytja undir stjórn Viktors Urbantíts sálumessu Mozarts. Fjögur einsöngshlutverk eru í verkinu og Kristinn fékk bassahlutverkið. Við heyrum nú örstutt brot úr sálumessunni þar sem Kristinn heyrist syngja Tuba mirum spargen sonum en það er lýsing á því þegar lúðurhljómur vekur alla menn upp frá dauðum á dómstegi.

0: Þarna heyrðum við Kristinn Hallsson, tæplega 23 ára gamlan, syngja bassahlutverkið í sálumessu eftir Wolfgang Amadeus Mozart á tónleikum vorið 1949. Einnig heyrði svolítið í tenorsöngvaranum Daniel Þorkelssyni. Útvarpshljómsveitin lék undir stjórn Viktors Urbantíts. Haustið þetta sama ár fór Kristinn að læra söng hjá Guðmundi Jónssyni sem þá var nýkominn heim frá námi í útlöndum. Reykvíkingar fengu aftur tækifæri til að hlýða á einsöng Kristins í november 1949 á tónleikum Karlakórsins fóstbræðra en þar söng Kristinn fjögur einsöngslög. Páll Ísólfsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana og sagði
1: Þarna er maður sem ætti að fara utan og læra.
0: Það var þó ekki af því undir eins að Kristinn Hallsson færi utan til söngnáms. En tveimur árum síðar varð annar tónlistarviðburður til þess að vekja meiri áhuga tónlistarunnenda á Kristni. Árið 1951 var óperan Rigoletto eftir Giuseppe Verdi sýnd í Þjóðleikhúsinu og var þetta í fyrsta skipti sem meiri háttar ópera var sýnd á Íslandi með íslenska söngvara í flestum aðalhlutverkum. Í titilhlutverkinu var Guðmundur Jónsson, en Kristinn fékk hlutverk Sparafúcsíles, skuggalegs leigumorðingja. Félagar úr fóstbræðrum skipuðu kór hirðmanna. Norskur leikstjóri Simon Edvardsen var fenginn til að leikstýra sýningunni. Kristinn var reyndar ekki að öllu leiti ánægður með leikstjórn hans.
2: Eitt var þó furðulegt sem Simon leikstjóri uppálaði mér að gera. Það var í seinni hluta fyrsta þáttar er Sparafúcsíle gengur fyrir Rigoletto til að bjóða fram þjónustu sína sem leigumorðingi. Þeir syngja saman skemmtilegan duett en þegar honum líkur átti ég að syngja nafni mitt til að hann festi sér það í minni og enda niðri á F-i. Simon vildi að ég gengi út af sviðinu leið og ég færi niður á þennan tón. Mér þótti þessi útfærsla ekki rétt. Ég myndi snúa baki í áherjendur og hljómsveitina svo nánast útilokað var að syngja F-ið djúpa þannig að það heyrðist. En Simoni var ekki hakað. Ég gerði mér þá lítið fyrir og fekk pappa og Ásgeir bróður sem voru í kórnum til að standa í hliðarvængnum og taka tónin með mér. Ég man hvað Guðmundi Jónssyni brá við að heyra þetta í fyrsta skipti en þennan hátt höfðum við á allan sýningatíman. Seinna þegar ég söng sem gestur með Tívoli hljómsveitinni í Kaupmannahöfn spurði blaðamenn mig hvort þetta hefði raunverulega gest en Stefán Íslandi hafði þá sagt þeim frá þessu. Ég játti því, það var ekkert leyndamál að ég fekk myndarlega aðstoð við að koma þessum tóni til skila.
0: Sýningin á Rigoletto var hljóðrituð og getum við því hlustað á þennan duett. Hirðfíblið Rigoletto er úti á götu í þungum þöngum þegar maður nokkur gefur sig að honum. Hann segist vera leigumorðingi og býðst til að losa Rigoletto við óvinni sína ef hann eigi einhverja. Rigoletto segist ekki þurfa á hjálp hans að halda að sinni en ef til vill muni hann leita til hans síðar. Leigumorðingin endur tekur nafn sitt, Sparafúcsíle, svo að Rigoletto geti fest sér það í minni. Guðmundur Jónsson er í hlutverki Rigolettos, en Kristinn Hallsson syngur Sparafúcsíle. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Viktor Urbantíts.

0: Guðmundur Jónsson og Kristín Hallsson sungu duett Rigolettos og Sparafúciles úr óperunni Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Hljóðritunin var gerð á sýningu í Þjóðleikhúsinu árið 1951. Viktor Urbancic stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Íslands. Sýningin á Rigoletto þótti prýðilega heppnuð og var mikill sigur fyrir alla sem tóku þátt í henni. Fleiri fóru nú að leggja að Kristni að fara utan í söngnám, þar á meðal Stefán Íslandi, sem fór með aðal tenórhlutverkið í Rigoletto.
1: Þegar við vorum í Rigoletto þá sagði Stefán Íslandi við mig að ef ég færi ekki út til frekara náms í söng, þá myndi ég sem að sjá eftir í alla mín ævi, það var bara leiðilegt gamalmenni.
0: Þetta sagði Kristinn í þætti Ardísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, söngurinn Göfgar og glæðir árið 1998. Söngnám erlendis var nú farið að freista Kristins verulega, en hvernig átti að fjármagna námið? Það varð úr að faðir hans og frændi ræddu við nokkra menn og fengu þá til að gerast styrtaraðilar. Kristinn segir í æviminningum sínum.
2: Löngu seinna frétti ég að fóstbræður hefðu samþykkt að allt það fé sem kórfélagarnir 15 fengu fyrir söngsinn í Rigoletto skildi renna í sjóð til að senda Kristinn litla Hallsson utan til náms. Ég hef verið að launa þeim greiðan alla mína ævi og aldrei tekið greiðslu fyrir neitt sem ég hef gert fyrir fóstbræður.
0: Kristinn og Hjördís héldu því til Englands þar sem Kristinn hóf nám við konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum, Royal Academy of Music. Söngkennari hans þar var Norman Allin og náðu þeir Kristinn vel saman svo að söngnámið gekk prýðilega. Kristinn fékk hlutverk í óperusýningum á vegum skólans. Árið 1953 söng hann Dr. Bartolo í brúðkaupi Figaros eftir Mozart og árið sem hann útskrifaðist úr skólanum, 1954, söng hann í gamanóperunni Trial by Jury eftir Gilbert O'Sullivan. Í æviminningum sínum segir Kristinn frá skemmtilegu atviki í sambandi við þá sýningu.
2: Í Trial by Jury hafði ég verið í gervi sköllótts eldri manns sem sópaði að. Daginn eftir eina sýninguna var ég að drekka te í skólanum og heyrði á málmanna á næsta borði sem voru að ræða sýninguna. Einhver sagði að sér fyndist eini virkilega góði söngvarinn í sýningunni vera þessi útlenski sem lék sköllótta kallinn. Hann var sem sagt að tala mig en þekkti mig ekki án gervis þótt ég sæti við næsta borð.
0: Frammistaða Kristins í Trial by Jury var til þess að óperuflokkurinn Doyle Cart Opera Company, sem sérhæfði sig í óperum Gilberts og Sullivans, óskaði eftir að fá hann til liðs við sig. Norman Allin, söngkennari Kristins, hvatti hann líka til að skrifa helstu óperuhúsunum í Englandi og biðjum að fá að prufusyngja fyrir þau. Af því leiti það að hinn virta Sadler's Wells ópera bauð honum samning. Allt virtist nú miða að því að Kristinn hæfi söngferil í erlendum óperuhúsum, en svo einfalt var málið ekki. Á þessum tíma giltu í Bretlandi strangar reglur atvinnuleyfi erlendra söngvara, þar sem breskir söngvarar átt að sitja fyrir. Sadler's Wells óperan sótti atvinnuleyfi fyrir Kristinn, en því var hafnað og ekki tókst að fá þeim úrskurði hnekkt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Kristinn og Hjördís ákváðu því að fara aftur heim til Íslands. Kristinn átti síðar eftir að fá tilboð frá óperuhúsum í öðrum löndum en ákvað að vera kyrr á Íslandi. Þegar heim var komið hélt Kristinn einsöngstónleika í Gamla bíói í Reykjavík og Nýja bíói á Akureyri. Þeir vöktu mikla hrifningu og dómar gagnrýnenda voru afar lofsamlegir. Haustið þetta ár, 1954, fór karlakórinn fóstbræður utan í tónleikaferð og Kristinn fór með sem einsöngvari. Sungið var í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Englandi og Skotlandi. Kórinn fékk ágæta dóma og einsöng Kristins skrifaði gagnrýnandi skoska blaðsins Scottish Daily Mail.
3: Bassasöngvari kórsins, Kristinn Hallsson, hefur rödd svo frábæra að gæðum að tónlistarheimurinn myndi auðgast ef hann færi til helstu óperuborgana, til dæmis London og New York.
0: Við heyrum nú lag sem hljóðritað var í ferðinni. Kristinn syngur með karlakórnum fóstbræðrum, sænska þjóðlagið Per Svínaherde, Pétur Svínaherðir. Jón Þórensson stjórnar kórnum.

Þetta var sænska þjóðlagið Per Svínaherde. Kristinn Hallsson söng með karlakórnum fóstbræðrum en Jón Þórarinsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð í London í tónleikaferð fóstbræðra árið 1954. Á árunum 1954 til 57 starfaði Kristinn sem söngkennari og lærðu ýmsir þekktir söngvarar hjá honum svo sem Sigurður Björnsson og Sigurveig Hjaltested. En á þessum árum var líka verið að leggja grunninn að óperuflutningi á Íslandi og Kristinn tók virkan þátt í því. Hver óperan eftir aðra var nú sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Árið 1955 var óperan La Bohème eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og fór Kristinn þar með hlutverk sjónars. Hann fékk góða dóma en einn gagnrýnandinn fetti fingur út í það að Kristinn hafði líka tekið þátt í revíu kabarett íslenskra tóna þá vorið og fannst gagnrýnandanum það ekki sóma slíkum söngvara að koma fram á sviði með dægulega söngurum. Kristinn var á öðru máli, enda leit hann ekkert niður á dægulög. Árið 1956 setti félag íslenskra einsöngvara upp kabarett sér til fjáröflunar og fekk hann nafnið Syngjandi Páskar. Margir helstu söngvarar landsins sungu þarna létt lög og Kristinn var eitt þeirra. Hann söng við góðar undirtektir dægulagið 16 Tons eftir Merle Travis og átti eftir að syngja það nokkrum sinnum síðar á ferli sínum. Hér kemur upptaka frá árinu 1972.

0: Kristinn Hallsson söng lagið 16 Tons eftir Merle Travis. Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lék með honum og hljóðritunin var gerð árið 1972. En förum nú aftur til ársins 1956. Í nóvember það ár var óperan Il Trovatore eftir Verdi flutt í konsertformi og fór Kristinn með hlutverk Ferrandós. Og jólasýning Þjóðleikhússins var óperan Töfraflautan eftir Mozart, flutt á íslensku. Kristinn söng þar eitt af aðalhlutverkunum, hlutverk Papagenos. Til er hljóðritun af sýningunni og við heyrum nú atriði úr henni. Þorsteinn Hannesson er í hlutverki prinsins Taminos. Hann verður fyrir árás ægilegrar ófresku og það líður yfir hann. Atriðið sem við heyrum hefst á því að Tamino raknar úr rotinu og uppgötvar sér til undrunar að ófreskjan er dauð. Hann verður líka hissa þegar fuglaveiðarinn Papageno birtist, klættur fötum sem eru þakin fjöðrum. Papageno syngur glaðlegan söng sem hefst á þýsku á orðunum Ein Vogelfänger bin ich ja, en í íslenskri þýðingu Jakobs Jóhannessonar Smára hefst hún á orðunum Já, fuglari ég frægur er.
1: Hvað er ég? Er það draumur ég sé lífandi eða hefur einhver æðri máttur bjarganir? Hvað sé ég? Það korum við nýtilíku döðinu fættinu. Hvað er ég? Hvað er ég?

0: Kristinn Hallsson var hér í hlutverki Papagenos í sýningu þjóðleikhússins á óperunni Töfraflautunni eftir Wolfgang Amadeus Mozart árið 1956. Einnig heyrðist aðeins í Þorsteini Hannessyni í hlutverki Taminos. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék, Viktor Urbansíts stjórnaði. Túlkun Kristins á Papageno þótti sérlega vel heppnuð og sjálfur sagði hann síðar að þessi glaðværi fuglaveiðari væri eitt mesta uppáhaldshlutverk sitt. Árið 1957 hætti Kristinn söngkennslu og fór að vinna hjá vátryggingafélaginu HF. Nóg var að gera því þetta sama ár var óperan Tosca eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og söng Kristinn í henni. Árið eftir fór hann með hlutverk Dr. Bartolos í Rakaranum í Sevilla eftir Rossini og þótti einkar vel til þess hlutverks fallin. Þess má geta að 26 árum síðar, 1984, söng hann þetta sama hlutverk hjá Íslensku óperunni. Ég var svo heppin að sjá þá sýningu og Kristinn var Dr. Bartolo lifandi kominn. 1959 söng Kristinn í óperunni Betlistúdentinum en fór einnig með hlutverk í nýju gamanleikriti með söngum Rjúkandi ráði eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni og Stefán Jónsson. Leikflokkurinn Nýtt leikhús sýndi leikritið, tónlistin var eftir Jón Múla og þar á meðal var hið vinsælalag Fröken Reykjavík. Um þetta segir Kristinn í æviminningum sínum.
1: Sumum þótti ég leggjast lágt með því að þykja svona hlutverk, en ég blés á það og á margar ljúvar minningar um rjúkandi ráð og fólkið sem stóð að sýningunni.
0: Óperan Rigoletto var aftur sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1960 og fór Kristinn þá með hlutverk Monterones. Sama ár fættist yngsta dóttir þeirra Hjördísar og voru börnin þá orðin fjögur. En Kristinn hafði ekki svo oft tíma til að verja með fjölskyldunni, því vinnuálagið var mikið.
1: Dagurinn gekk gjarnan þannig fyrir sig að ég mætti á skrifstofu vátryggingafélagsins fyrir klukkan 9 morguninn, var svo á æfingu í Þjóðleikhúsinu frá 10 til 4 og fór síðan aftur á kontorinn og vann þar fram á kvöld. Þegar sýningar hófust vann ég allan daginn á skrifstofunni, hljóp svo heim, borðaði og fekk mér smá kríu og síðan beið manns að syngja heila óperu kvöldið.
0: Já, söngvarinn var önnum kafinn. Árið 1960 fór Kristinn með titilhlutverkið í gaman óperunni Don Pasquale eftir Donizetti og fekk góða dóma fyrir söng og leik. Og árið 1965 voru gerðar margar hljóritanir þar sem Kristinn Hallsson söng lög eftir íslenska og erlenda höfunda og Árni Kristjánsson lék með á píanó. En þeir fluttu lögin síðar í tónleikaferð í Svíþjóð og þau voru gefin út á hljómplötu. Hér verður nú flutt af plötunni lagið Bikarinn eftir Markus Kristjánsson við ljóð Jóhann Sigurjónssonar.

Þetta var Bikarinn, lag eftir Markus Kristjánsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Kristinn Hallsson söng og Árni Kristjánsson lék á píanó, hljóðritun frá 1965. Við skulum hlýða á hljóðritun sem mun hafa verið gerð ári síðar, 1966. Kristinn syngur hér lítt þekkt lag, Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur, í útsetningu eftir Hallgrím Helgason sem leikur með á píanó. Lagið er samið við brot úr þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir Federico García Lorca, vögguvísu í þjóðkvæðastíl.

0: Kristinn Hallsson söng lagið Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur við þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Federico García Lorca. Hallgrímur Helgason útsetti lagið og lék á piano. Kristinn söng í fleiri óperum í Þjóðleikhúsinu en hér hafa verið nefndar og einnig í óperum sem Ríkissjónvarpið tók upp. Hann tók þátt í stofnun söngskólans í Reykjavík árið 1973 en þá var að koma fram á sjónarsviðið ný kynslóð íslenskra óperusöngvara. Kynslóðirnar mættust í óperunni La Bohème í Þjóðleikhúsinu árið 1981 þar sem Garðar Cortes og Ólöf Kolbrún Harðardóttir sungu aðalhlutverkin en Kristinn Hallsson var í hlutverki leigusalans Benoit. Eftir að íslenska óperan var stofnuð og hafði eignast eigið húsnæði í gamla bíói, söng Kristinn einnig í sýningum þar, svo sem Mikado eftir Gilbert O'Sullivan 1983 og Rakaranum í Sevilla 1984. Eins og áður hefur komið fram, tók Hemmi Gunn við tal við Kristinn í sjónvarsþættinum Á tali með Hemma Gunn árið 1988. Heyrum brot úr þessu viðtali.
1: En það er eitt sem að margir velta fyrir sig. Hvernig ferðu að því, Kristinn, að vera allt svona hress og kátur eins og þú að jafnaði hefur alltaf verið?
2: Ég þetta með fætt þetta góða skap sjáðu og hafa gaman að tilverun og lífinu og annars slíkt þetta er að... Ég kann eiginlega ekki aðra skýring á þessu. Jú, ég held ég sé bara hamingjusamur maður. Ég reyni að hamast í því að vera hamingjusamur og kannski hamingjusamur heldur flestir aðrir.
1: Hættur að syngja?
2: Hættur að syngja, já. Maður á ekki að syngja nema svona, já, kannski vel fimmtugt eitthvað svoleiðis.
0: Það kom samt í ljós að Kristinn var ekki alveg hættur að syngja. Fjórum árum síðar, 1992, söngan í sýningu íslensku óperunar á óperettunni Sardarsfurstinjunni eftir Emmerich Kallmann. Hann var þá 66 ára gamall og sagði síðar að sér hefði fundist aldurinn segja til sín. Hann hefði átt erfitt með að muna textan. En ekki tóku áhorfendur eftir því. Kristinn virtist fullkomlega í essinu sínu. Síðast söngan lítið hlutverk í óperettunni Kátuekjunni árið 1997 en hann var þá rúmlega 70. Kristinn Hallsson lést árið 2007, 81 árs að aldri. Við skulum ljúka þessum þætti með atriði úr sýningunni á Sardarsfurstinjunni eftir Kallmann sem hljóritað var í íslensku óperunni árið 1993. Kristinn leikur gamlan aðalsmann sem er nýbúin að uppgötva sér til hneykslunar að konan hans var eitt sinn leikona. Siglinde Kamman, sem leikur frúna, lætur engan bilbu á sér finna, heldur syngur gamla leikhúslagið sitt. Þetta geta nú fleiri, segir Kristinn, og syngur sama lag við íslenska kvæðið Komdu inn í kofan minn eftir Davíð Stefánsson. Þau fá að lokum allan salinn í íslensku óperunni til að syngja með sér. Þarna kemur vel fram hve skemmtilegur leikari Kristinn var og hvað hann átti auðvelt með að hrífa áhorfendur með sér. Hljómsveit íslensku óperuna leikur og Páll P. Pálsson stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Já, ég gesti. Hvað sem ég er í minni fjölskyldinu? Er það tré mitt er ekki meira vilja en sprek á endin?
3: Líó, hótt María! Jésús María!
2: Þá líður við yfir þér eftir einu sinni. Það hefur liðið yfir þig annakveð dag frá því að við trúlóðumst. Og nú er nóg komið. Það þarf ekki líða neitt meira yfir tíminn. Það er góð að flekka annað við yfir því. Þú ert leikhús api.
3: Já. Og hvað er svo sem aða leikhúsöfum? Ég átti að lifa fyrir mína kunst.
2: Já, það höfði ég ekki fallið fyrir kunstónum í þér.
3: Leopold María, þú er þröng sinni stressbýta.
2: Stressbýta. Já. En þú hefur dregið mitt ævaforna nafn í svali.
3: Þitt ævaforna nafn?
2: Já.
3: Það eina æðaflokna sem til er listi.
2: Já.
3: Og í sama burði við lista aðili eru þið líka væðarshæmörnir algjöri plöppar. Ætla ég að syngja gamla sökinni.
2: Ja.
3: Fyrir þig. Á þessu. Bittu svona, kapellmeister. Lysbitte!

Þetta var á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Kristinn Hallsson barítónsöngvara sem fæddist fyrir 100 árum í dag. Leiknar voru hljóðritanir með söng Kristins með annars úr sýningum þjóðleikhússins á óperunni Rigoletto eftir Verdi og töfraflautinni eftir Mozart. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Kristján Guðjónsson.

0: bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminnisafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslandsbátn, aðalansleg kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Talsverð bykmengun er á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarnar höfða í Reykjavík gegnt móttökustöð Sorpu. Bykmengunin er leifar úr töngum sem áður voru hluti af starfsemi malbyggunarstöðvarnar sem í eigu Reykjavíkuborgar og Aflvaka. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhandlun efna og úrgangs á svæðinu. Ekki er talið að hætta stafi af bygginu sem er seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér en það geti til lengri tíma haft mengandi áhrif. Malbyggunarstöðin Höfði og heilbrigðis eftirlitið hafa náð saman að efninu verði fargað á viðeigandi hátt. Heilbrigðis eftirlitið segir að áfram verði fylst með framkvæmdum á svæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru og hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðalagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara á bíl á horni Lækjargötu og Vonarstrætis í Reykjavík í september 2023 með þeim afleiðingum að ökumaður bílsins lést. MBL.is greinir frá en Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að ákæran hafi verið gefin út í janúar. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar samgönguslysa voru báðir ökumenn undir áhrifum lyfja þegar slysið varð. Aðalmeðferð verður fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í október. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Héraðssaksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og átta voru handteknir. Sex var sleppt en tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á mannin sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kviku banka í dag. Í tilkynningu frá Kviku segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveð hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Uppsagnirnar tengjast ekki slit

0: um á samruna viðræðum bankans við Arion banka að sögn Halldórs Gunnlaugssonar verkefnastjóra samskipta og markaðsmála hjá Kviku. Kostnaður vegna uppsagnanna nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 milljónir króna á ári. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalesti lokið.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 4. Næsta dagskrá Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Einar Már Guðmundsson hefur sjón.

Bernska. Jafet gamli á efsta bæ. Æ, Jafet á efsta bæ. Hann hefði átt skilið að ég myndist hans fyrr. En það var aðeins seint og síðar meir að mér opinberaðist óvörum að hann var hið varanlegasta aðdáunar efni bernsku minnar. Hann var ólíkur öðrum og nokkuð yfir þá hafin að því hann galt jákvæði hinum neikvæðu sannfæringum. Hann var íhaldsmaður af tortryggni og af skorti á ímyndunar afli og þau sagðist ofstopalaust út í nýræktina og nýjungarnar. Það fylgdi grönn við allri vitleysu, bjó á koti og lét sér gömlu bæjarhúsin næja og nussaði þegar nágrannarnir lengtu út á refilstegu til finninga sinna. Þess vegna var ekki nema von að allir viðurkenndu að hann væri rétt sín og rétt dæmur og það munaði ekki nema því sem munaði að hann væri mikilsvirtur sveitarstólpi og til þess kjörinn að jafna deilur manna. Börnin hans voru gáuð og tilfinningarík og berklaveik. Hann var ógæfum maður.

Við hér á vetrabrautinni sem gata í litlu þorpi þar sem örlögin fallin svo net yfir húsin og norðurljósin loga við stíin. Við byrjuðum á að heyri í hljómsveitinni Traffík, lagi glatt og svo ljóði Benska eftir Sigfús Daðason úr ljóðabókinni Fá ein ljóð. Því næst laga plötunni We are only in it for the money með Mothers of Invention. En þegar Tony Palmer gerði bíómynd eftir 200 models lék Ringo Starr Frank Zappa sem í myndinni gekk undir nafninu Larry the Dwarf eða Lalli dvergur. En Ringo Starr var ekkert að æsa sig þótt unglingarnir á útiháttíðin í Atlavík héldu að hann væri smíðakennarinn á Neskaupstað. Þetta var sumarið 1984 og þegar Ringo heimsótti Ísland í fyrsta sinn. Það leiti sem frægðarsól bítlana var að rísa dreymdi Ringo að hætta eftir eins og tvö ár og vonaðist þá til að geta opnað rakarastofu. Kannski á Penny Lane, þar sem ítalsk ættaði rakarinn Bioletti klifti skjálfhendur bítlana og jafnaldra þeirra. Frá þessu segir David Aston í frásögn sinni The Vanished World of Woolton Childhood with John Lennon. David Aston segir jafnframt að þessi rakari hafi verið svo gamall að krakkarnir trúðu því að hann hefði barist með Garibaldi í sjálfstæðistríði Ítala miðja 19. öld. En það gáu myndirnar á rakarastofunni hans til kynna. Skjálfhendi rakarin hét Leslie Bioletti, en forveri hans hét James Bioletti. Hann var yfirheyrður sem vitni í frægu ensku sakamáli, þar sem kona nafni Florence Maybrick var sökuð að hafa eitrað fyrir manninum sínum með arseniki. Florence bar því við að hún hefði verið að búa til krem til að mýkja húðina, en af því að arsenikinu var blanda saman við límonaði, slysaðist eiginmaður hennar til að fá sér sopa og urðu þeir ekki fleiri sopatnir í lífi hans. Samkvæmt framburði James Bioletti rakara við Penny Lane í Liverpool var þetta alveg eðlileg notkun á arseniki og tíðkaðist á meðal rakara að minnstakosti í Liverpool. Og var kremið sem var til úr límonaði blöndunni nota til að eyða hárum, til dæmis á nefi. Rakarastofa Bioletti's var endursköpuð fyrir myndbandið við lagið Free as a Bird sem gefið var út löngu eftir að bítlarnir voru hættir árið 1995. En samkvæmt David Aston átti Leslie Bioletti skjálfhendi rakarinn ótal myndir af hamingjusumum ítölum sem veifuðu sigurfánum í stríði og hengu upp um veggi rakarastofunar við Penny Lane. Penny Lane.

Leigubílstjórinn sem keyrði mig út fyrir borgamörkin tók fótboltan minn í pant. Litabækur mínar hafa verið gerðar upptækar. Ástin mín, þú passar að fulltrúar fógeta leggi ekki hendur á fiskabúrið. Þú segir ekki til mín. Ég veit að löggan leita mín. Hún hefur myndað mig í bak og fyrir. Í síðdegisblöðunum ég eftirlýstur. Þú lofar að segja ekki orð. Hún leitar mín meðal bóan á börunum og bókasöfnin hafa nú þegar afhent allar fimm bækurnar til fingrafara rannsóknar. Nú þræðir hún fjörurnar og áðan heyrði ég í útvarpinu að flugvöllunum hefði verið lokað.

Paul McCartney samdi Penny Lane en John Lennon samdi lagið hinum megin á plötunni Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields var líka staður í Liverpool. Þar var stúlkna heimili hjálpræðishersins, Salvation Army Girls Home. Við hlið þess var glæsihýsi byggt í gotneskum stíl eins og jarðaber á litin. Það hafði verið í eigu útgerðamanns og þar í kring var stærðarsvæði fullt af kanínum og fuglum og hægt að tína sér á milli trjána. Þessu lýsi David Aston í ritgerð sinni hinn horna heim Woolton Héraðs á æsku dögum þeirra John Lennons og félagan í Quarrymen.

Bananinn skríður úr hýðu sínu og teiknibólan sest sjálf í stólinn. Kalt er stríð augnan á kennarastofunni. Ég sit hér á kaffihúsi og bíð eftir því að hryðjuverkamennirnir framfylgi skipunum mínum. Of lengi hafa hvatir okkar þrætt ganga skólans og legið innistæðu lausar í ólómakabókunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Eitur græn augu lögreglu fóringjans elta mjög milli húsa. Fantómas með fjólublátt höfuð vitjar mín í draumi og Hamlet kemur úr hasablaði með 19. tauga áfallið á hælunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Deild eitt. Dreifið bananahýðum fyrir utan tryggingastofnunina. Setjið músagildrur í sveppoka skátareyfingarinnar. Eitri dósamatinn og blandið sýru í vatnsbólinn. Og gítarstrengir sem við rífum úr rimlum tukthúsana taka sækadelísk sóló og hagstofan hreyrar sig í skotgrufinni og fjöll sem fríka út. Í draumum var þetta helst. Andri Sönd situr enn í gæsluvarðaldi. 14 fóstbræðurum hefur verið sundrað, lögbirtingablaði gert upptækt, í gær voru Jenna og Hreiðar handtekinn, morgunleikfimi samfarinn er á torgi og hér með tilkynist afmæli mitt verður haldið heilagt í stjórnarráðinu. Þeir sem vildu minnast mín lifandi geta sótt laun sín til gjaldheimtunar. Lifi minningin, öll völd í hendur Gleymskunnar.

Það voru sjómenn sem sildu höfin sem fluttu með sér tónlistar áhrif til hinnar sönglöðu hafnaborgar Liverpool og segja fróði menn að bæði sú staður enda Liverpool sé hafnarborg og það hvað margir íbúana sé á ílskum uppruna skýri hvers vegna hún sé fæðingaborg bitlana. Auk þessum ungin menn þessara ára leituðu upp í útvarstöðvar eins og Radio Luxemburg. Fyrstu bítlaplöturnar búa yfir þessari ótrúlegu gleði og lífskrafti Please Please Me, With the Beatles og Hard Day's Night. Á næstu plötum heldur þessi gleði áfram en tónninn verður persónulegri Beatles for Sale, Help, Rubber Soul. Frá og með Revolver nær sköpunarverkið hápunkti og síðan ekki söguna meir. Bítlarnir eru hættir, draumurinn búinn, útkoman er 11 meistaraverk á 7 árum og endalaus þosti í meira. Á síðasta tímabilinu eru Revolver, Sgt. Pepper, Abbey Road, þéttustu verkin. Hvíta albúmið og Let It Be falla eitthvað í skuggan en standa samt báðar fyrir sínum. Fyrir mig jafn erfitt að gera upp á milli bítlaplatnana og bóka eftir Halldór Laxness. Stundum það Heimsljós, stundum Íslandsklukkan, stundum Kristni Haldundi Jökli, stundum Brekkotsan og stundum Guðskefa þula. Mér finnst líka Paradísar heimt alveg frábær. Hver plata hjá bítlunum var afmarkað verk, svipað og ljóðabók, sem inniheldur ólík ljóð en hefur sinn heildar blæ. Allir vita að bítlarnir komum frá Liverpool. Færri vita að margt af því áhugaverðast í enskri ljóðagerð á þeim tíma kom líka frá Liverpool. Stórskáldi Philip Larkin og jafnaldrar bítlana skáld eins og Adrian Henry, Roger McGough og Brian Patten. Mercy skáldin voru þau kölluð eftir ánni sem rennur gegnum borgina. Eitt þessara skálda hétt Pete Brown. Hann var að vísu ekki frá Liverpool en tengdist sömu ljóðaveröld og áðurnefndir. Ég nefni hann því hann samdi textana við lögin hjá hljómsveitinni Cream. Nánar tiltekið við lögin sem Jack Bruce samdi. Til dæmis White Room. Hlustum á lagið Themes foran Imaginary Western af sóloplötu Jack Bruce. Songs fora Taylor löghanda skrattaranum. Við ætlum að hlusta á þetta lag með Jack Bruce sjálfum en margir hafa spreytt sig á laginni. Meðal annars hljómsveitin Mountain og hljómsveitin Colosseum. Það væri ótrúlega gaman að spila lög með þeim en við skulum heyri Jack Bruce.

Sagan segir að Bítlana hafi alltaf dreymt að gera plötu sem byggði á æsku þeirra í Liverpool. Og þar voru þeir ekki síst undir áhrifum frá skáldunum sem hér hafa verið nefnt. Eða kannski skáldin undir áhrifum frá þeim. Og flest lögin sem við höfum spilað með þeim núna bera keim af þessari fyrirætlan. En hún varð aldrei annað en lög sem dreifðust á margar plötur. Rubber Soul, Revolver og Sgt. Pepper. Og síðar heldur bæði John Lennon og Paul McCartney áfram með þessi þemu á sínum eigin plötum. Hljómsveitin Kinks gerði hins vegar margar þemaplötur þar sem barnæskan var viðfangsefnið. Hlustum á lagið School Days af plötunni School Boys in Disgrace.

Annað lag æskuslóðirnar er lagið Village Green Preservation Society af samnefndri plötu með Kings.

The City of Reykjavík. Grey vorra hátigna, góluð loðrötuð fræði, deplaðir rækjaftar jöpluð á tuggunni siðferði. Sómi skætunar þakti sig herskáum þyrnum, þjóðröst drefjanna kyrjaði guðdómnum lof. Fruktandi byðlund skelfur við dyr sinna drottna, dögunin boðar verðlagning nauðar og glæpa og smánin er aum jafnt og dygðin og eymdin sem drambið og djöfullin spandjarar enn einum degi áður sitt í.

frá Bandaríkjunum höfum við hlustað á Bob Dylan, The Band og Bruce Springsteen og nú Frank Zappa. Þetta er allt grundvallagaurar og þeir eru auðvitað margir fleiri og líka konur ef því er að skipta. Það þarf að við heilan þátt í slíkt og jafnvel marga. En einn er sá maður sem ekki verður gengið framhjá. Einn af þeim stóru, einn af þeim alótrúlegustu. Maðurinn sem gerði eiginlega ekkert annað en að spila og semja. Æviverk hans er með slíkum ólíkindum að Ríkisútvarpið væri mörg ára að koma því öllu til skila. Við erum auðvitað að tala Jerry Garcia og við ætlum að hlusta á Box of Rain með Grateful Dead af plötunni American Beauty.

0: Fræðslumiðstöðin Vatnseyrarbúð, FSM, Fiskmarkaðurinn á Patreksfirði og Vestfjord Adventures bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Gunni Óla og Vignir og Írafári laugardagskvöld, sjómannadagurinn á Patró. Örmál þingum tóbak og nikotín á morgun klukkan 12-13 í Skóahlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög stóðu draghálsi. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. 20% sumarafsláttur á Angúr og Cat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa bygg. Lagarsæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðveslun 66 gráður norður. Garða áburður, lífrætna áburður og skóáburður kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Hópur mótmælenda samankomin á Austurvelli til að mótmæla áformaðri brottfararstöð. Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Það verður til umræðu á fundi allsherjar- og menntamálanefndar á morgun og gengur síðan til þriðju og síðustu umræðu. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir sumarfrí. Mótmælin hófust klukkan 3 og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru 100 manns samankomnir á Austurvelli. Ráðgert að brottfararstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi lokað úrræði þótt ekki sikir krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að tilstendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minnihlutinn lagði fram nokkrar breytingartillögur sem allar voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverjar þeirra kæmu til umfjöllunar í nefndinni milli umræða og gaf þannig í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu. Þegar utanríkisráðherra Bandaríkjanna var spurður að því hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af Grænlendingum.
2: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær. Sara McBride, þingmaður, spurði hvort honum væri ljóst að Danir hefðu misst flesta hermenn með að við höfðatölu í átökum við hlið Bandaríkjahers eftir hryðjuverka árásir 11. september 2001. Rubio kvaðst hafa talið að það hefðu verið Bretar sem mistu flesta. Næst spurði þingmaðurinn hvort Rubio vissi að Grænland væri hluti af Danmörku.
3: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
3: Okay.
2: Í bili svaraði Rubio. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað lýst í yfir að Bandaríkin þurfið að taka yfir Grænland í þágu þjóðarhagsmuna. McBride spurði Rubio hvort hann væri sammálaði að taka þyrti yfir Grænland til að geta varið það.
5: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations with
2: Rubio sagði að sjónarmið forsetans að það væri auðveldara að verja land sem Bandaríkin hefðu full yfirráð yfir. Það sagði hann að viðræður við stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku gengju vel. Múte B. Egeði, utanríkisráðherra Grænlands, brást við ummælinum í færslu á Facebook í gærkvöld. Þar segir hann að yfirlýsingar Rubios breyti engu. Grænlendingar ráði framtíð Grænlands. Þannig hafi það verið, þannig séða og verði áfram.

0: Íslendingar taki þátt í viðræðum og uppbyggilegan hátt og sýni virðingu eins og bandamönnum beri að gera.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kröfum söngkonunnar Bríetar Ísis Elfar gegn lagahöfundinum Pálma Ragnari Áskersinni og þrotabúi Líms og Varhluta EHF rúmar 7 miljónir króna hefur verið vísað frá í Héraðsdómi Reykjavíkur. Málið laut að höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafagreiðslum sem Bríet taldi félagið hafa haft af sér. Lögmaður Pálma krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi vegna verulegra ágalla á framsetningu. Dómstóllinn féllst á það og sagði kröfugerð Bríetar hvorki fullnægja kröfum sem gerðar eru meðferð einkamála nýja gjaldþrótaskipti. Dómurinn leggur áherslu á að kröfur í gjaldþrótamálum þurfi að vera skýrar, sundurliðaðar og samræmast þeirri kröfu sem upphaflega var lýst til búsins. Bríet hafi breytt kröfum sínum umfram það sem heimilt sé. Bríeti gert að greiða Pálma 700.000 krónur í málskostnað og þrotabúi Líms og Varhluta EHF 200.000 krónur. Strengur slitnaði í stopptengingu mílu við nýju brúna við Breiðholtsbraut í dag. Það hefur meðal annars áhrif á 2.000 nettengingar í Breiðholti. Í tilkynningu frá mílu segir að unnið sé lagfæringu sem taki 4 klukkustundir. Veðurhorfur. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir síðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.

0: heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa úr hljóðstofu Víðsjár, fimmtudaginn 4. júní.
1: Hildur Guðnadóttir, staðalistamaður listahátíðar í Reykjavík, opnaði þáttina þessu sinni með erindi af plötunni Where to From. Og það margt gott í vöndum fyrir aðdáendur Hildar. Í kvöld vera tónleikar með sinfoníuhljómsveitinni sem kallast Nærmynd, en þar mun Hildur sjálf leiða dagskrá þar sem hún segir frá verkum sínum, áhrifavöldum og vinnuferlinu við tónsmíðar fyrir kvikmyndir. Efnisgráin samsett af kvikmyndatónlist Hildar en einnig tónskálda sem hafa haft áhrif á hana. 7. júní fara svo fram tónleikarnir Where to From þar sem flutt verða nýju verk hennar af samnefndri plötu á samt öðrum lykil verka Hildar. Og svo fara þriðju tónleikarnir fram í Hallgrímskirkju á sunnudag Samhljómur kynslóða þar sem verkum Hildar telt saman við verk Jóns Nordal. En meginhluti þáttar í dag tilengaður öðrum listamanni á listaháttið.
0: Já, við lítum við á sýningu James Merry sem opnaði síðustu helgi í listasafni Íslands og hefur yfirskriftina ummyndlingar. Þar eru til sýnis grímur sem James hefur búið til á 15 ára tímabili að stórum hluta í samstarfi við Björk Guðmundsdóttur en sýning hennar, Ekkolalia, sýnd í safninu samhliða. James segist nálgast grímugerðina þannig að hann sé að búið til eitthvað sem vaxi út úr höfðinu eða andlitinu frekar en að eitthvað sé sett ofan á það. Hann leggur mikla vinnu í að útfæra hönnunina þannig að grímuna megi skera út úr einni samfeldri málmplötu og kallar þannig fram lögun sem virkar eins og hún hefði geta vaxið náttúrulega úr sjálfri sér eins og bein eða blóm en að baki hverri grímu liggur margra mánaða forvinna og grúsk. Meira því hér á eftir.
1: Við heyrum einnig leikhúsrýni frá Trausta Ólafssyni en hann fór að sjá brúðuleiksýninguna Rót sem leikhópurinn Handbendi sýnum þessa myndir í Tjarnarbíói í tengslum við listahátíð Reykjavíkur.
0: En við hefjum þáttuna því að heyra aðeins í Natasju S, nýjum handhafa mæstjörnunar, ljóðabókavæluna Rithöfundasambands Íslands og Landsbókasafns Íslands en þau hlaut Natasja fyrir verkið Mara kemur í heimsókn. Velunin voru afhent við hátíðlega athöfni þjóðarbókhlöðunni í gæs. Við tókum á móti Natasju síðastlið haust og fengum hana til að segja okkur frá þessari bók og lesa nokkur ljóðúrinni. Heyrum hér brot úr viðtalinu þar sem Natasja lýsir því hvernig bókin varð til.
2: Ég heiti Natasja og bókin minn heitir Mara kemur í heimsókn. Það smá dapurleg saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp í beinum og ég var stött í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta. Ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún einhvers konar skrimsli sem til í mjög mörgum meningum og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hann aðeins betur og hún var hjá mér í svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hann aðeins betur og læra að vera með hana. Ég flutti sem sagt frá Rússlandi 2012 og í fyrra þegar ég fór að skrifa þessa bók það var svona fyrsta skipti þegar ég kom til Rússlands í svo langan tíma. Yfirleitt ég var þar bara í viku eða tvær vikur í þau 11-12 ár en þá var þetta svona 4 mánuði þegar ég var í Moskvum og þetta var mjög skrítið en athyglisvert líka að þegar mér fannst það var eins og ég bara held áfram með lífi mínu sem það var áður en á sama tíma ekki alveg. Það var vist líka svona erfitt þegar ég bjóð þar og það var mikið svona mótmæli. Fólk ekki ánægt með ríkistjórna svona en þetta komin á bara annan level núna. Þar sem ekki hægt að mótmæla, ekki hægt að gera neitt. Þannig að þetta var mjög athyglisvert að sjá þetta að innan og líka sjá mynd sem ég get svona dæmt sjálf af því að það ekki það engin sannleikur í fréttum, það bara allt neikvætt og mjög svarsinn en að vera þar og vera með fjölskyldu og pappa og vinum mínum og lappa sama sama götur sem ég lappaði þegar ég var lítil þetta var mjög gefandi líka að sjá heimalandið mitt upp á nýtt í öðru ljósi en sumir hlutir breytust ekki mikið. Þegar ég var á leiðinni til Moskvu var Navalny drepin bara viku áður en ég kom og mér fannst það mjög erfitt. Ég myndi vilja fara í jarðarför hans en ég vissi líka það getur verið hættulegt fyrir mig að fara. Sérstaklega mér langaði ekki að óróa foreldra mína en það líka víst erfitt að því að þau skilja ekki hvernig ástandið að þau hlusta endalaus á fréttir, það alltaf kveikt á sjónvarpinu og útvarpinu og það bara ein sjónahorn þar og svona þegar ég kom við rifðumst nokkrum sinnum og ég bara vildi ekki hlusta á neina fréttir og stundum þá bara frekar ljót hvernig það gekk en það var mest með mamma ég var ekki mikið að rífast með pappa en það var líka mjög erfitt til rauninni af því að það var kosningar og pappi hefur aldrei kosið Putin en hann gerir þetta í þetta sinn og mér fannst það bara ótrúlegt að hann gerði það og ég sagði honum, þú veist, ef þú elskar mig vinsamlega, ekki kjósa hann en hann gerði það samt hann sagði, já, þetta bara manipulation en þetta var mjög sársökafull ekki geta tala þetta að það nokkur ljós þetta í bókinni það var samt erfitt að ekki tala það og stundum þegar eitthvað stort var í fréttum ég var bara hvernig útskýrði þið þetta fyrir ykkur, þú veist, hvað gerðist þú veist, en þau bara trúa ekki að rússar geta verið svo vondir af hverju eiga þau að vera svo vond þau eru bara að frelsa fólki en kannski það líka bara gott að þau búi þessum veruleika það að þið sléttara að búa þar, held ég. Áster að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallahorn, óskra ekki af öllum krafti, hversu þið ánægð með fréttirnar að forsetin sem þið kúsuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sínum, í borginni sem við elskuðum einu sínum. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfur. Síðustu tvo ára ég búin að læra á alla ykkur leiki. Í staðinn vef ég möru þétt utan mig, ferri gongutur með fram áni, staðnæmist á brú og veldi fyrir mér hvernig hægt ég að ná botni í heimi á kvolfi.
1: Natasja S., nýr handhafi mæstjörnunnar, las hér ljóðið Ást og ljóðabókinni Mara kemur í heimsókn og við óskum Natasju innilega til hamingju með viðurkenninguna.
0: Og þá komið að leikhúsinu meðal þeirra fjölmörgu viðburða sem lísta á því Reykjavík býður upp á að finna brúðuleikssýninguna Rót. Trausti Ólafsson tekur nú við.
3: Norður á Hvammstanga á alþjóðlegur brúðuleikushópur sem kallar sig handbendi sér heimilisfesti. Hópinn skipar brúðuleikus fólk sem upprunnið frá mörgum þjóðlöndum og handbendi hefur sýnt verk sín víða heim, hlotið góðar viðtökur og unnið til verðlauna á brúðuleikushátíðum. Í apríl frumsýndi handbendi sýninguna Rót á Akureyri í samstarfi við leikulega Akureyrar og Þjóðleikhúsið og nú hópurinn komin suður til þess að taka þátt í listahátíð í Reykjavík og sýnir í Tjarnarbíói. Höfundar, Rótar og þau sem skapa sýninguna eru ættuð frá 8 löndum. Paraguay, Slovakíu, Bandaríkjunum, Tékklandi, Dóminíska lýðveldinu, Japan, Bretlandi og Íslandi. Þessi fjölbreytni hefur augljóslega haft áhrif á efnisvalið því að Rót fjallar dreng sem á heima í íslensku þorpi en á foreldra úr sitt hvorum menningarheiminum. Móðir hans frá Paraguay en faðirinn íslenskur. Eitt sumari kemur svo hinn suður-ameríska amma drengsins í heimsókn. Hún litrík, innra sem ytra og flýtur með sér andblæði menningar sem ólík því sem drengurinn hefur allist upp við. Hann heyrir áður ókunna söngva og sögur og hefðirnar sem amman kynir fyrir honum eru svo lítið framandi en mjög heillandi. Greta Kló leikstjóri sýningarinnar og að þér mér stilst höfundur hreyfinga brúðana á sviðinu, en það Chantal Carey sem æfði hreyfingar þeirra sem stjórna brúðunum og leika jafnframt ýmis hlutverk í sýningunni. Þau heita Juraj Hubinak, Sigurður Arend Jónsson, Tessa Rivarola, Rebecca Hidalgo og Viktoría Sigurðardóttir. Og allt sem þau gera sjónrænt afskaplega vel af hendi leist, stundum svo vel að hrein unun á að horfa. Mér fannst þau líka syngja fallega tónlistina sem Paul Mosley samdi og svo samhæfing sem leikur og söngur þessa fólks krafðist verður ekki til án styrkra stjórnenda. Leikhópnum í Rót og höfundum sýningarinnar liggur margt á hjarta og boðskapurinn sem þau vilja koma til áhorfenda sinna vissulega mikilvægur. Það nefnilega forsenda fyrir því að maður upplifi sig heilan, að maður viti hverjar rætrum hans eru, eins og Sigurður Arend Jónsson segir áhorfendum mjög skýrt þegar hann bregður sér í hlutverk drengsins sem heitir Óli snemma í sýningunni. Sorgin sem liggur undir glaðværu yfirborði í móðurætt Óla og meðal annars tilkomin vegna þess hver ráðamenn heimsins oft heimskir og illgjarnir litar sýninguna alla að því mér fannst. Sátt mömmu og ömmu nær dregur að brottför ömmunnar eftir sumarlanga dvöl með fjölskyldunni því mjög kærkomin. Bæði fyrir Óla og okkur sem í salnum sitja. Það svo lítið skrítið að segja það, en mikilvægt erindi listamannanna verður þeim örlítill fjöturum fót því að það svo margt sem þau vilja koma á framfæri. Sýningin fer hægt af stað og hún líka lengi að enda. Lögin sem sungin í verkinu mörg og löng, svo hægagangurinn ber stundum annars mjög fallega og velunna sýningu svo litlu ofurliði. Börn vissulega mörg hver miklir heimspekingar, en þungur undir tónn verksins og stundum dálítið langar ræður á spænsku trufluðu framvinduna og gerðu ungum íslenskum filósófum erfitt fyrir við að skilja hvað var að gerast á sviðinu. Þarna hefði dramatúrgisk snerpa getað orðið til þess að við fengjum að sjá þá afburðasýningu sem brúðuleikhúshópurinn handbendi greinilega færum að skapa. Aya Nakamura og Katanari hönnuðu og smíðuðu dásamlegar leikbrúður í Rót og í þeirra list og hreyfingum kom austurlenskur andblær inn í verkið sem blandaðist fallega saman við suðuramerískar sögur og lífið í íslensku þorpi. Sigríður Sunna Reynisdóttir og Auður Ösp Guðmundsdóttir hönnuðu leikmuni, búninga og leikmynd í rót og í þeirri mynd varð allt fjölnota, fallegt og frumlegt. Framandi andblær upphafsmyndar umbreyttist í hverstagslegt gamaldags eldhús og hvað eina annað sem við þurfti. Litagleði einkendi leikmynd og búninga, en andrúmsloftið varð örlítið grátt þar sem það átti við. Lýsing Friðþjófs Þorsteinssonar var líka vönduð og stemningsrík. Mannauður er svo lítið tískuorð og ofnotað nú stundir, en mér dettur ekkert betra hugtaki hug til þess að lýsa því listræna ríkidæmi sem fólkið er í alþjóðlega brúðuleikushópnum handbendi, sem gerir íslenskt leikhús ennþá fjölbreyttara og fínna en áður hefur þekkst. Heimilisfesti hópsins á Hvammstanga staðfestir einnig að séu heimamenn í plássum á landsbyðinni með nef fyrir frjósömum listum getur hið næstum ómögulega gerst. Annað dæmi þar er einleikja hátíðin Ættalón á Suðureyri. Við býðum spennt eftir því að fá að sjá hvar á landinu næsti alþjóðlegi akur fyrir sviðslistir verður plægður.
1: Trausti Ólafsson brúðuleiksýninguna Rót sem nú sýnd í Tjarnarbíói í tengslum við listahátíð. En þá höldum við í listasafn Íslands til að forvitnast þar sýningu sem opnaði liðina helgi.
0: James Murray, takk fyrir að hitta mig hér í listasafni Íslands. Við erum að horfa á grímuna sem tekur á móti okkur á sýningunni þinni. Hún heitir Grínmann. Segðu mér aðeins frá henni.
4: Já, hann heiti Grínmann og hann var fyrsta grímann sem ég hef bjóð til sjálfan mig í 2016. Og I don't know how to say this in Icelandic, but það folk character á Englandi sem heiti Green Man og hann mjög symbol of fertility and nature, kind of explosive. It's always bursting out of his head and his mouth, and you often see them carved in churches. So it was a figure that I grew up with. I saw him everywhere, and I was always really drawn to him. Felt an affinity with him. He's this kind of symbol of like wild nature, often in very kind of conservative environments. So you'd kind of be sitting in church, but you could look up and see this man with like plants exploding out of his head. So I always loved him. So when I made a first mask for myself, I didn't even really think about it. I was just like, duh, well, obviously it's going to be him. I'm going to do a Green Man one.
0: Grínmann Grímann frá árunni 2016 svo fyrsta sem James Murray gerði fyrir eigið andlit. Grínmann eða grænimaðurinn fyrirbæri úr enskri þjóðtrú, einhvað sem hann hefur heillast af frá því að hann var strákur. Grínmann táknmynd frjósemi og náttúru sem virðist eins og hún springi út úr höfði hans og munni. Oft sjást útskorna myndir Grínmann til dæmis í kirkjum og James Mann eftir því að hafa tekið eftir honum allstaðar og hrifist af honum, fundið samsömun með honum. Hann táknmynd viltrar náttúru, oft í íhaldsömu umhverfi, svo sem strákur gat hann til dæmis setið í kirkju en látið augun kvarla til þessarar mannsmyndar með plöntuspýrur út úr höfðinu. James segist alltaf hafa tengt sérstaklega við Grínmann svo þegar koma því að hann ákvaða að gera grímu fyrir sjálfan sig, hafi ekkert annað komið til greina. Grímann gríma, James Merry, tekur á móti gestum á sýningunni hans ummyndlingum sem opnaði liðna helgi á efstu hæð listasafns Íslands. Hún eru margt lýsandi fyrir þennan sérstæða listamann sem vaki hefur heimsathygli síðustu ár. Það löngu tímabært að fá hann hingað og taka hann tali og heyra nánar af því hvaðan hann kemur og hver leið hans var að því að búa til grímur.
4: Já, hæ, ég ólst upp á Englandi en ég hef búið á Íslandi síðustu 10 ár. Kom hingað því ég var að vinna með Björk. Leiðin minn að búa til grímur var mjög hægt og óvænt. Ég hafði unnið fyrir Björk í 7 ár áður en ég byrjaði að gera grímur. Það var ekki fyrr en árið 2015 með fullnikura plötunni og tónleikaferðinni í framhaldi af henni þar sem Björk bar margar grímur og ég byrjaði að gera þær.
0: Hafðurðu verið að búa til mikið í höndunum fram að því, sauma eða smíða?
4: Já, ég var að sauma mikið í my 20s, en ekki...
0: Ekki neitt svona?
4: Ekki neitt svona, nei, bara fyrir jólagjöf og, og afmælisgjöf fyrir vinkonan minn.
0: Já, vinkonu þínar.
4: Já.
0: En Björkurunni þurfti grímur eða veldi grímur og þú bara fórst að gera grímur.
4: Já, en actually fyrsta gríman sem ég hef bjóð til fyrir Björk var, það var afmælisgjöf líka. Já.
0: En hvernig kom annars samstarfi ykkar Björkar til og hvernig hefur það þróast þessi síðustu já, þar hvað er komið 17 ár?
4: Já, við hittumst árið 2009 þegar ég bjó í London og ég byrjaði að vinna með henni sem aðstoðamaður við Bæjarfýlju plötuna en smám saman fór ég að taka meira þátt í visual hlýðinni og starfið breytist og þróast á hverju ári.
0: Já, einmitt. Núna síðust ár hefur verið bara svona eila hennar hægri hönd í ýmsum listrænum ákvörunum ef ég skil rétt, eins og til að mynda í Konokópía verkefninu. En þið Björk hafi verið samstarfsfélagar í freka langan tíma. Hvað er það sem tengir ykkur? Hvers vegna vinnið þið svona vel saman heldurðu?
4: Ég hef við séum natúrlega með svipaðan smekk, næmi og kannski húmor. Mag bara fellir saman natúrlega eins og nálgunin í því hvernig við vinnum og allt í kringum það. En grunnurinn líklega bara svipuð áhugasvið, natúran og tækni og eitthvað alþýðlegt líka. Eitthvað sýnilegt handverk.
0: En snúum okkur á sýningunni, ummyndlingum. Hvernig kom þessi sýning til og hver var þinn útgangspunktur þegar þú varst beðin fyrir þessa sýningu?
4: Já, hún kom akkurat á réttum tíma því ég hafði sjálfu verið að hugsa að það væri komin tími að, til að gera einhvers konar endurlit. Það var fullkomin tilviljun að listasafnið nálgaðist mig á þessum tíma. Akkurat þegar ég fann sjálfu að mér fannst ég vera tilbúin að sýna það sem ég hef gert hingað til. Konceptið var frekar blátt áfram og einfalt því ég ákvað einlega bara að sýna nánast allt sem ég á í kronologiskri röð.
0: Já, þetta er ekkit smásafn sem þú átt, en það kom að klassísku spurningunni, hvert sækiru helst innblástur að þessum verkum?
4: Já, það er alltaf eitthvað úr natúrinni, en ekki endilega bara það sem er fallegt. ég fæ innblástur frá anatómíu, beinum, örlíferum og skrýtnum plöntum og þess hátar.
0: James segist gjarnan hafa sótt í að vinna með lífræna ferla. Oft heillist hann af ákveðnu formi eða uppbyggingu og rannsakar það í marga mánuði þar til hann fer að sjá það sem fyrirbæri sem gæti öðlast eigið líf eða jafnvel lífað á andlitinu. Hann reyni að þróa formin út fyrir uppruna sinn, út frá sínu eigin myndmáli. Þar til hann finni eitthvað sem gefur til kynna kjarna einhvers, frekar en beina eftirlíkingu af náttúrulegu formi. Í ferlinu gerir hann mikið að því að skissa, en svo reynir hann yfirleitt að hreinsa hugann alveg af tilvísunum og fara inn á vinnustofuna án skissu og láta hendurnar hugsa í staðinn. Hann segist líka oft skipta á milli mismunandi efna og tækni, það gefi honum rými til að bregðast ósjálfrátt við og kalla fram eitthvað nýtt. En hvað ætli ráði efniviðnum sem hann velur að lokum?
4: Já, eins og í Utopia heima Bjarka, það notaði ég silikon sem virkaði næstum eins og framlegging á holdinu af því að heimurinn þessi utópiski heimur kalliði á það eða það var minn tulkum á þessum matriarchal mutant post-apocalyptic heimi sem hún var að vinna.
0: En núna undanfarið síðustu ár þá hefur við verið að sækja innblástur líka úr fornminjum á Englandi. Er það eitthvað sem að hefur meðvitað haldið frá hinga til að nálgast grímugerð út frá sögunni eða þessari þekktu tákfræði? Eða hvers vegna leifur þér það núna, heldurðu?
4: Já, síðustu ár hef ég gert mikið af því að rannsaka og heimsækjasöfn og það hefur mest snúist ákveðin tíma í sögunni. Síðjárn öldina Late Iron Age eða Latin er það kallað þessi hluti af menningasögunni. Ég er mjög hrifinn af munum frá þessum tíma. Það var marga grímur varðveist en líka annars konar munir. Áherslan var ólík öðrum tímabilum sem snerust meira nákvæmni og raunverulega eftirmyndir en þarna var meira abstrakt hugsun og ofa dýrum, lífrænum fyrir bærum og andlitum blandað saman. Þetta tala allt til minn að þarna eru rætunar mínar. Ákveðni muni sem ég hef unnið með hafa fundist mjög nálegt því það sem ég ólst upp. Þú getur kallað þá Romano-Celtic staði. Það fann ég þá muni sem hafa veitt mér mestan innblástu undanfarið.
0: Í grímanum þínum er alltaf eitthvað bæði fornt og eitthvað alveg nýtt, en er það handverkið sem að virka svona sem tengipunkturinn?
4: Já, það er rétt. Rauði þráðurinn í sýningunni er þróunin á handverkinu mínu, en líka þessi tilfinning að eitthvað sé fornt og nýtt á sama tíma er eitthvað sem ég geri og hanna vísvitandi.
0: Já, þú lærið þér forn grísku upprúnlega, nýturu þess að grúska, finnst þér það gefandi, líkur mikil forvinna að baki hverju verki?
4: Yeah, very much.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, lots and lots. Like, mér finnst svo gaman þessi litla sapnið í litli bærin í Englandi eða Fraklandi sem er með bara eitt object sem ég mér langa að sjá svo mikið. Og ég tók lest til Lyon í Fraklandi að sjá bara eitt object í safnið þarna.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, I love this part of it. Like, mm-hmm. getting really obsessed with one object, then I usually want to go and see it in person. So I'll travel and just make a little pilgrimage to go and see something.
0: Mm-hmm.
4: It's amazing how you really have to see these things in person. I did it a few months ago. I went to one of these kind of small local museums in the UK because I wanted to see one object. And the second you encounter it, you get the whole completely different realization of what it is. Often the scale is completely wrong. I'm often relying on just like photos from some academic paper in the 70s or something. But then when you go and see it and the scale is completely not how you imagined it, and you get a whole different feeling for the kind of spirit of the piece. I really found that with a couple of these pieces.
0: James segir það skipta miklu máli að sjá fornmuni með eigin augum. Hann hefur eitt miklum tíma í það síðustu ár að leita uppi ákveðna muni og rannsaka þá, fræðast þá. Hann fer í eins konar pílagrímsferðir á ákveðna staði, kannski í Englandi eða Frakklandi, til að sjá kannski bara einn ákveðin mun og til að skynja þann mun í raun og heild sinni.
4: It kind of just took over my kind of creative, like where I get nourishment from. I noticed when we were on tour, the last tours, I just literally plan the whole trip and every day just by what little weird local archaeological museum I can find. And this kind of archaeological research just became so fundamental to everything. It was just where I was getting most of my enjoyment from. Also, you know, I kind of go really deep into it. I read these kind of 500-page excavation reports from like 1978, and I'm like relishing it like it's some like novel. I don't know what it is. It's like something in the last few years I've just been really obsessed with this. So I think it was kind of inevitable that it would just come out in the work eventually. And I think also part of me found it very satisfying to make some work that wasn't so biological and kind of organic looking. It felt nice to make some things that were very clearly much more rooted in archaeology or inspired by specific, like each of the new Celtic masks, they're very much, there's maybe like two or three real objects behind them that have really informed their shape and form. So rather than being inspired by like a bone or a orchid or a something organic, they're being very much inspired by these kind of archaeological forms and shapes. I just love this period of history. Something was going on that I just find all the objects from this time so unbelievably beautiful. So as soon as I started researching these kind of Celtic ancestors, it just immediately hit every button because they just seemed to have had very little interest in the human body. And most of their sensibility was kind of mixing botanical motifs with animal motifs with the human face in a very kind of familiar way that felt very familiar to me.
0: Það svo mikið handverk í öllu sem hún gerir og svona augljóslega mikið vandvirkni og hugsun og það ferð alveg ákveðna leiði í því að skera út grímurnar. Þeir eru skortnar út úr einni plöt sem er aðeins frá þessari aðferð og hugsunni að baki því.
4: Já, og það er skrítið. Og það tók mig nokkuð ár að fatta af hverju. En ég held að það sé vegna þess að ég vil að grímurnar flæði á natúralegan hátt. Eins og þær vaxti út úr sjálfum sér, eins og bein kannski eða eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm. En James, þegar þú lítur yfir sýninguna og öll þessi verk sem þú gert, sérðu einhver svona innbyrðis minnstur, einhvað sem kom þér á óvart þegar þú fórst að rýna og ræða þessu saman og svona horfa yfir það sem þú hefur gert hinga til?
4: Mm-hmm. Í COVID-inu fór ég í fyrsta sinn í gegnum alla grímunar og tók eftir því að það voru nokku fjölskyldutré. Það var eins og suma grímur væru í sömu fjölskyldunni. Ein var eins og orkidea, ein eins og marglita, ein eins og skódir og svo framvegis. So it was kind of, yeah, I noticed these kind of families in the masks that I could kind of place them into. But a lot of the previous masks were made in these kind of more ephemeral ways. So I think I wanted to kind of make a, I'd been learning a lot of metalwork at the time, and I wanted to make these sort of final boss evolutions of each family tree, partly just to have one kind of, you know, almost like platonic perfect form from each one, but that would be really set in metal.
0: Mm-hmm.
4: But probably also part of it was just wanting to kind of tie those family trees at the end so I could like move on and make new things also.
0: Mm-hmm.
4: Which I did. When I look in the exhibition, I can actually see those all those family trees end there, and then these kind of new forms start emerging, like lots of like lines and kind of all these parallel kind of contour lines over the face and the Blaschko lines. So since I did that, I've noticed there's maybe like two more families that have emerged.
0: Já, þannig að þú gerðir, eftir þú lærðir silfursmið, ákvast að gera kannski svona prototípu eða erkitípu af hverri fjölskyldu af grímum og líka til þess að svona loka hverri fjölskyldu og opna fyrir möguleikana og að gera eitthvað nýtt.
4: Jú, emmitt.
0: Og síðan þá hefur líka komið ýmislegt nýtt, til dæmis þessar Blaschko grímur. Segðu mér aðeins frá þessum Blaschko línu, hvað fyrirbæri er þetta og hvernig vannstu með þær?
4: Já, ég lærði þetta þegar ég var að rannsaka eitthvað allt annað og það fangaði strax athygli mína. Þetta eru munstu í húðinni sem við sjáum ekki en urðu til þegar við vorum að vaksa sem fóstur.
0: Sem fóstur?
4: Já, já, margar af fyrir grímunum minnum virtust fylgja þessum línum. Og það var, já, það var mjög áhugavert fyrir mig að sjá.
0: Mm-hmm. Þannig að það er í rauninni til vísindaleg skýring á þessum línum sem þú varst farin að draga ósjórætt fram í andlitinu.
4: Mm-hmm.
0: En þær verða til bara að fóstust í.
4: Jú.
0: Mm-hmm. Það er magnað.
4: Já.
0: En sko, það sem margt við grímur, það er vísa náttúrulega eðli sínu í það hvernig við erum alltaf eitthvað tvennt inn á við og út á við. Er það eitthvað sem þú hugsa mikið um?
4: Já, algjörlega. Það er alvöru máttu grímunar að draga fram eitthvað eðli eða tilfinningar. Þær eru fulla af andstæðum og þetta er rafallin sem gefur þeim þessa skrýtnu orku. En í grunninn held ég að alla grímur kvefist mótsögnina milli þess að fela og afhjúpa. Hversu mikið gefurðu í ljós, hvað afhjúpaðu, hvaða personu skápa þú, allt á sama tíma.
0: Mm-hmm. Þegar ég kom og hitti þig á listasafninu áðan, þá varst að koma úr viðtali við blaðamann frá svona kvír tímariti frá Svíþjóð og varst að segja mig frá svo fallari spurningu sem að hann spurði það hvernig grímurnaðinnar eru kvír og mér langaði svo að byggðum að svara því líka hér.
4: Mm-hmm. Já, kannski ég ætla að segja það á ensku.
0: Mm-hmm.
4: And yeah, it's a interesting take on the masks, which I actually think really applies quite well to my work. I think in the sense that it deals with the idea that identity itself is something that perhaps we all, it's a playful thing that we all take on and off at different times in our life. I think there's often the kind of conception that there's this true identity, and if you just take off all the masks, you'll reveal it underneath. But I'm not sure I agree with that. I think maybe it's more playful, and we kind of have these personas and different identities that we try on and see if it feels right, and maybe wear it for 5 years, and then something changes and we decide to update it or put on a different mask, and this one feels more right, and then we tweak it and change something else, and then we meet another group of friends and we put on another mask, and then we go home to our family and we put on another mask. And I think it's more like this, perhaps. So I think maybe this ability or this recognition that identity is fluid is something that maybe the queer community recognizes quite instinctively. And then I think also it does tap into this. I've always loved kind of biomimicry and creatures or animals that sort of take on the appearance of something else. And I think this is often described or portrayed as something like trickery. You know, it's like almost like a negative thing. But I definitely don't see it like that. It to me, it's this kind of beautiful, kind of shape-shifting intelligence and survival, like ability to survive and adapt to your surroundings, which I think definitely the queer community, I think everyone does that in some respect, but the queer community especially, you know, you often have to spend the first part of your life at least, you know, there's this idea of passing where you kind of have to really adapt yourself to fit into certain situations. So I think there is definitely some interesting overlap here with the idea of masks, and especially just the way that my work looks, like these kind of biological forms that are definitely in the tradition of biomimicry. I think there is some interesting overlap there.
0: James segir það áhugavert að skoða grímurnar út frá hinsegin sjónarhorni og að það eigi nokkuð vel við það sem hann geri. Það vísar í þá hugsun að sjálfsmyndin sjálf sé eitthvað leikrænt, eitthvað sem við ýmist setjum upp eða tökum af okkur á mismunandi tímum í lífinu og við ólíkar aðstæður. Hann bendir á að oft sé því haldi fram að manneskjan eigi sér eitthvað raunverulegt innra sjálf, einhverja sanna sjálfsmynd sem kemur í ljós ef við tökum bara niður allar grímurnar. En sjálfur segist hann ekki endilega trúa á þá nálgun, heldur eitthvað mun frjálslegra og meira í anda leiks. Að við búum öll yfir mismunandi persónaeiginleikum og sjálfsmyndum sem við leikum okkur með og prófum okkur áfram með. James telur að þessi nálgun á sjálfsmyndina sem eitthvað breytilegt og flæðandi sé eitthvað sem hinsegin samfélagið eigi sérstaklega auðvelt með að tengja við. James segist alltaf hafa hrifist af fyrirbærinu sem að ensku kallast biomimicry. Það þegar lífvera tekur á sig form einhvers annars fyrirbæris. Þessu séu oft lýst sem einhverju plati, blekkingum eins og einhverju neikvæðu. En hann sér það alls ekki þannig. Fyrir honum er þetta ákveðin gáfa. Formbreytingar eiginleikar til vitnisum innri styrk og hæfileika til að lifa af og aðlagast umhverfinu. Þetta er eitthvað sem allir gerir einhverju marki, en hinsegin samfélagið þekki það sérstaklega vel. Þar búi margir yfir þeirri reynslu að hafa þurft að lifa stóran hlut af lífinu í stíku ástandi, að aðlagast til að passa inn í ákveði umhverfi og mæta samfélagslegum kröfum.
5: So, thank you for making the effort to speak Icelandic. Takk fyrir að leggja fram að tala íslensku. Ég veit að það krefjandi.
4: Nei, mér langaði að reyna að tala íslensku við þig. Já, það skemmtileg og mjög örfitt. En já, það var spennandi.
5: Já, gengur vel. Og svo gott að hafa þið hérna heima á Íslandi.
4: Já.
5: Viltu kannski, áður við ljúkum þessu viðtali, segja mér aðeins frá nýjastu grímunni á já. Sýningunni, Atenox.
4: Já, mig langði að bjó til eitthvað nýtt fyrir sýningunni og þetta gríma er bæði gríma og dagatal og innblásið af forminjum sem fella tímamælingu inn í hönnun sína eins og gullvagnin frá Trondheim til dæmis og gullhatturinn í Berlin og á gríminni er röð af litlum götum sem tákna hvern dag ársins og hugmyndin var að staðsetja árið á andlitið með jafndægur fyrir framan augun minn og suma sólstöðu í munninum mínum. Það var svo poetísk fyrir mig að það var sólstöðu í munninum með pörtla.
5: Pörtlu?
4: Já, að það var pörtlu í munninum sem er líka sólstöðu. Og þetta var fullkomið með augun að það var the equinoxes on each eye og líka það er vetur sólstæður á forehead.
5: Þriðja augunum.
4: Já, einmitt. Já. It just felt correct. Mér langði að gera nýja grímu fyrir sýninguna svo ég var mjög fegin að ná að klára fyrir opnunina.
5: Til hamingju með það.
4: Já.
5: Og til hamingju með þessa dásamlegu sýningu James Merry.
4: Já,
5: takk fyrir komuna.
4: Takk.

0: bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslandsbátn, aðalansleg kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröfða.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði á laugardagskvöld. Tilkynning barst um 11 leitið meðvitundarlausa úlingsstúlku sem hafði hugsanlega orðið fyrir líkamsárás. Stúlkan 15 ára gömul og enn á grunnskólaaldri. Hún var meðvitundarlaus þegar lögregla kom á staðinn og með talsverða áverka. Á svæðinu var hópur ungmenna sem talinir tengjast málinu. Stúlkan á batavegi. Lögregla vinnur á því að afla upplýsinga en gefur ekki upp hvort einhver hafa verið handtekinn eða yfirheyrður vegna málsins. Leiðtogi Hezbollah í Líbanon ætlar ekki að samþykja vopnahlé með skilyrðum sem stjórnvöld í landinu og Ísrael semja Þess í stað krefjast Hezbollah alhliða vopnahlés sem feli í sér að Ísraels her hörfi alfarið frá Líbanon. Yfirlýsingar leiðtoga Hezbollah koma stuttu eftir að þau tíðindi bárust í gær að stjórnvöld í Líbanon og Ísrael hefðu sammælst vopnahlé. Líbanon dróst inn í stríðið í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árásir á Íran og drápu erkiklerk landsins. Samið var vopnahlé 17. apríl sem hefur verið brotið daglega. Ísraels her hefur drepið yfir 3500 manns í Líbanon síðustu 3 mánuði. Íslenska ríkið var sýknað í landsrétti í dag af kröfum 9 mótmælenda sem kröfðust skaðabóta vegna aðgerða lögreglu í mótmælum við ráðherrafund árið 2024. Oddur Ástrósson, lögmaður nýju menningana, segir niðurstöðuna vonbrigði. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun málsins. Nýju menninganir mótmæltu fyrir utan ríkisstjórnarfund 31. maí í fyrra. Hópurinn hafði komið saman til þess að mótmæla aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda vegna stríðsglæpa ísraelska hersins á Gaza. Landsréttur staðfesti dóm Héraðsdóms þar sem kemur fram að lögregla hafi gætt meðalhófs í aðgerðum sínum. Lögreglan beitti piparúða að mótmælendunum í aðgerðunum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem sakna hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst á lífi í morgun. Hann fannst skríðandi í 8 grunnbúðum í fjallinu og var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Kathmandu, höfuborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fjallgöngu tímabilinu á Everest við það að ljúka og því voru fáir í fjallinu. Yfir 1000 fjallgöngu menn náðu toppi Everest á þessu tímabili samkvæmt tölum yfirvalda í Nepal og hafa sjaldan verið fleiri. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Í dag ætlum við að krifja poplag. Ætlum við að krifja lag. Þetta nýtt íslenskt lag með Bríet og KK, lag sem heitir Gleymirei.
1: Já, Friðrik Margrétar Guðmundsson spjalla við okkur frá Svíþjóð. Og svo ætlum við líka að fá bíó gaggrinni frá Kolbeini Rastrik. Við ætlum að fjalla um tvær nýjar hryllingsmyndir sem hafa verið að vekja nokkuð mikið umtal. Þetta eru myndirnar Backrooms og Obsession. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta er lestin 5. daginn 4. júní.

Það er komið að poplaga krufningu. Við ætlum að taka fyrir lag sem að gæti orðið svona einn af smellum sumarsins hérna á Íslandi. Lag sem hefur verið í spilun á Bylgjunni og á Rás 2. Þetta lag með tveimur stórstjörnum, Bríeti og KK. Lagið samið af Bríeti sjálfri og Lárusi Erni Arnasinni. Þetta lag heitir Gleymir Ei.

0: Ok, Bríet, hún fætt 99, hún bara held 21 árs þegar hún gefur út þessa plötu Kveðja Bríet. Þá var hún búin að gefa út lagið Esjan sem varð alveg risastór hittari og held ég svona ennþá hennar vinsælasta lag. Svo gefur hún út Kveðja Bríet 21 árs og þar hún mjög mikið að vísa í þessa kúrekamenningu, rólegu kúreki, kannski vinsælasta lagið að þeirri plötu og einhvern veginn skyndilega hún bara orðin stærsta popstjarna Íslands og hún einhvern veginn eins og hún sé smá fætt í það hlutverk myndi ég segja, þú veist, hún svaka einhvern veginn stór karakter litríkur hérna svona einhvern veginn klæðir sig sem bara eitthvað íkon, sko
1: Hún ótrúlega söngkona, ég bara hérna, með svo fallega rödd maður búin að heyri sér lög ótrúlega oft og svo hérna þannig að maður búin að venjast því, sko en hún bara geggjuð söngkona ég elska röddinn hennar
2: Og ég veit fyrir víst að það eru til englar þegar þú hélst í hann
0: Og síðan þá hún búin að gefa út tvær svona stuttarplötur annars vegar hérna með Birni sem svona danstólestaplata og svo gaf hún út plötu í fyrra sem EP-plata á ensku svo hún búin að gefa fullt af lögum en ekkit hefur svona náð sömu hæðum og Esjan og svo þessi fyrsta plata Kveðja Bríet

Vist, ég var að játa. Ég að tjekka á þessu dóti fyrst skipti núna, bara þessu bríetadóti sem að koma út 24, 25, Cowboy Killer, Takk fyrir allt, Blöðrama lips. Þetta bara eitthvað neginn, þetta hefur gjörsanlega farið framhjá mér.

0: Nei, náttúrulega þetta ensku dæmi var náttúrulega markasett fyrir útlönd eða ekki, þú veist, það var meðað á útlönd
1: Cowboy Killer og
2: Já. Og ég held að þessi tekið upp með þess að í Nashville held ég
1: Okay, já. Byrjum bara á þessu lagi. Bara mynd sem kom upp í hugann á mér þegar ég var að hlusta á þetta lag. Bara einn staður sem ég fór á. Það svona búið að gera svona litla brekku og varðeld inn í Þórsmörk í básum og tjaldsvæðinu þar sem að fólk fer og spilar á gítar á kvöldin og það kvektu varðeldur og þetta svolítið svona í gangi held ég alla lög þetta yfir sumarið. Þarna til dæmis ofta á sveimi persóna sem heitir íslenska sumarkonan sem með svona barðastóran hatt og í ponsjói og ég hugsaði ég fór þangað í þessu lagi, ég hugsaði að þetta lag gæti verið eitthvað sem hann tekið í básum mm-hmm. Þetta er svona það er fílingur, nú þetta er ekki þetta er bara jákvæður fílingur, þetta er jákvæð stemming, þetta er góð íslensk sumarstemming
0: Þetta er íslenska útilegan
1: Já.
2: Ég elska bása sko. Ég elska góða útilegu sko. Sko líka glemir ein þetta mjög rót gróin í íslenska menningu getum við sagt og ég fór svona hefst, sem að ég hafði kannski ekki beint fattað áður en ég fór eitthvað að hlusta á þetta lag að ég náttúrulega setti inn í streymisveituna glemir ein og það eru til endalust af íslenskum lögum sem að heita glemir ein já annarkvort í einu orði eða í þremur orðum eða með bandstrikum eða hvernig sem maður skrifað Ég gleymi þér ein Nei, ég mun aldrei gleyma þér Og ég ákaf bara eitthvað hlusta á þau öll bara af hverju ekki bara hlusta á öll lög íslensk sem heita gleymir ein og það alveg sum sem að ég bara jafnvel eftir listamenn sem að ég vissi ekki af en þú veist, svo líka bara þú veist, Haukur Morteins og Valgeir Guðjóns og Todd Mobile og Leilo og hérna ekki gleyma Laufeyju Forget Me Not Já, dálítið áhugavert í eiginlega öllum, ég held að við bara verið eitthvað tvö af þessum lögum sem að gerðu þetta ekki en í öllum hinum að þá setningin eða orðið gleymir ei endurtekið þá það sagt tvisvar annarkvist svona í byrjun svona tvær línur sem að byrja á gleymir ei eða bara orðið bara endurtekið Veist, ekki það að endurtegning sé eitthvað framúrstefnulegi tónlist, þannig að fullta tónlist með alls konar endurtegningum og eiginlega bara í allri tónlist er einhverjar endurtegningar. En mér ætti að það vera svo fyndið þetta svona nánast eins og lögmál. Ef þú segir glemir ei, þá verður að segja það tvisvar. Og ég fann eitthvað svona dæmi sem að er sko náttúrulega ævafornt sem að er úr barokkóperu eða einn svona frægasta arían og þá er einmitt ég er úr óperunni Dido Anneas eftir Henry Purcell og þá í hápunkti óperunars syngur hún Remember Me og endurtekur það einhvern veginn oft Já og það er svona einhvern veginn svona eina þekktustu aríum í óperu sögunni og mjög fræg og hún kilurinnast í 500 ára gömul og þannig að svona mér varð hugsað með þetta lögmál hversu lengi þetta hefur verið í gildi

0: Sko, þetta náttúrulega ljóðrænt nafn á blómi, ljóðrænasta nafnið á íslensku blómi, eða hvað? Þetta allavega svona...
1: Segjum það bara, já.
0: Já. Þetta allavega mjög svona þrungið, þetta svona einhverjir, hérna, hægt að setja mjög mikið að merkingu inn í það. En hérna, eins og í þessu lagi, þá, sko, blómið kemur málinn ekkert við. Það ekkert verið að vinna með þá líkingun eitt áfram. Hvernig er yfirleitt verið að bara nota þetta nafn eða verið eitthvað að vinna meira með þessa líkingu? Hvernig tókst eitthvað eftir því?
2: Já, þetta mjög mismunandi. En ég myndi segja oftast er blómið ekki fyrirferða mikið. Mér svolítið skemmtilegt að Bubbi Mortens hann á lag sem heitir Glemmirei og þar aldrei sagt Glemmirei.
3: Í hjarta mínu lífir þú í vitund minni hér og nú.
2: En þá bara talað blómið, sko. Þú veist, mér það svona, fast það svolítið flott og svo bara titillinn Glemmirei. En mér fast svona annars blómið ekki vera neitt mjög fyrirferða mikið, sko. Og jafnvel ekki einu sinni sko, eins og í Glemmirei með Gabriel Emsíkauta og Björn Jörundi. Þar aldrei heldur sagt Glemmirei, minni mig. Þar við lagið aldrei gleyma mér, aldrei gleyma mér. En lagið heitt sann Glemmirei, skilur við. Þannig að þetta er bara notað þvist, sem tákmynd út að það þessi tvíræðinni. Þvist, þetta bæði blóm, en þetta líka bara hugtakið að gleyma ekki þér, eða skilur, mér.
0: Heyrðu, en hérna, ok, þetta lag samið af Bréti og hún fær hérna KK með sér í lið ákveður að gera, þetta er country lag, eða ekki, myndur ekki kalla þetta country lag, Friðrik?
2: Úff, ég var alveg, þegar við ákveðum þetta lag, þá ég eitthvað, já, tökum eitthvað, gott að taka country lag, en svo ég alveg búin að skipta skoðan, þetta er ekkert country.
0: Þetta er ekki country lag.
2: Jó, ok, það má alveg segja að þetta sé country lag. En sko, þú veist, country er náttúrulega ótrúlega áhugaverð tónlistastefna sem maður eru auðvitað að blanda af mörgum tónlistastefnum eins og eiginlega allar tónlistastefnum sem að koma frá banda, bara Ameríku og bara bæði Norður og Suður Ameríku er einhvers konar blanda af mörgum menningakimum. Þú veist, hérna ertu með í country, ertu með náttúrulega þessi mismyndi hljóðfæri frá mismyndi stöðum í heiminum út með spænska gítarinn kassagítarinn, svo ertu með stálgítarinn frá Hawaii svo ertu með banjóið sem á í rauninni er skilt hljóðfærum frá Vestur-Afríku en er, þú veist, samt bandaríst hljóðfæri byggt upprunalega þrælum og svo ertu með munnhörpuna sem er bara, held ég, austuríska eitthvað, en frekar nýtt hljóðfæri kom upp á 19. öldinni, þú veist, það leiti sem að country er að fæðast þá eru fluttarinn fullt af munnhörpum frá Evrópu, þetta er svona nýtt fínt hljóðfæri þaðan, þannig að já, þetta er bara svona alls konar hljóðfæri frá öllum heimsóknum og svo ertu með hérna einhvern veginn þessa kúreka menningu sem er bæði þú veist, bandaríski kúreka líka svona mexikóskir kúrekar og þú veist, hérna, og þeir eru að syngja oft lög kannski frá sem að fóreldrar eru að kenntu þeim þjóðlög frá Bretland segjum eitthvað, þannig þetta er svo mikil sko söður pottur. Ég las einhvers staðar að það eru þrjár takttegundir í country og að það séu satt fet, brokk og stökk satt gangtegundir hestsins sem við lætum að kannski hugsa kannski til íslenskt country sem er tölt.
0: Já, einmitt það mætti eitthvað, leika sig með það.
2: Já, bara pæling sko.
0: Það sem að Bríet gerir mjög oft og er búin að gera náttúrulega í gegnum allan sinni feril er að nota svona country og kúreka menningu sem einhver tákn. En einmitt spurningin er þetta samt country þó hún sé einhvern veginn alltaf að tala um einhverja kúreka og hérna textalega er þetta mjög country, þú veist, eitthvað KK hérna situr við hérna einn við barinn og horfir honum í flöskubotnin og þú veist, þetta er einhvern veginn country.
1: Ég talaði einn svona við country sérfræðing svona sem hafi búið og gert country tónlist, hann sagði það er svona hvernig hún syngur, hvernig hún beitir röddinni, hvernig hún, og við höfum oft verið að tala hún sé svona hvað er að flámælska, nei,
2: já,
1: hvað heitir það?
2: Einmitt.
1: Hvernig hún beitir röddinni er svolítið svona eins og hún sé að tala með svona suðuríkja hreim og það er líka eitthvað sem gerir hann að country.
2: Já, klálega.
0: En svona tónlistarlega séð, tónfræðilega séð, hvað er country?
2: Fyrir mér er country, mér finnst típist country vera með þetta sko, það sem að trommarinn er að keyra hérna eimreiðina, sko, það er svona tuk, tuk,

Fyrir mér er það bara country, en hérna en það eru þetta ekki það sem í gangi hjá Bríeti, skilur, þar ertu samt, þú ert með svona þetta svona hughrifa country, skilur, þú ert með gítarinn sem að drífa áfram svo ertu með þessi, þú ert með stálgítarinn sem svona þessi gítar sem svona í kjöltunni, líka svona kjöltugítar kalla, og þú rennir svona þannig að tónandi svona svona einhvern veginn renna á milli ekki eins og venjulegu gítar það sem þú ert að íta á nótuna og þú ert með einhvern veginn með þessi hljóðfæri stálgítarinn og munnhörpuna en þau eru einhvern veginn svona í fjarlægð þau eru ekki einhvern veginn að keyra tónlistina í ganga heldur eru svona meira eins og skraut sko. Þetta er eitthvað sem að þú veist eins og hérna Zach Bryan er svona núna geggjað vinsæll country listamaður sem að mér finnst ekki vera country listamaður en þú veist, ég engin sérfræðingur þannig að ég ætla ekki að hérna, fullera það neitt það en hann mjög vinsæll núna og hann mjög mikið að gera svona músík sem svona, bara svona gítadrefin mér þetta bara að minna mig stundum bara á Ed Sheeran eða eitthvað

0: en það er kannski bara mín fáfræði en svo er hann, þú veist, er hann eitthvað svona country listamaður sem að þannig að hann fær að kalla sig það það er víst, ég veit ekki alveg hver er reglan veist, Bob Dylan, veist, er hann country? Ég held ekki veist.
1: Ég held að segja yrkisefnið og líka bara hvaðan í bandaríkjum tónlistin kemur, bara í hvaða ríkjum og svo á hvaða útarstöðum hún er spiluð
2: Já,
1: ég held að segja eitthvað svona sko, ef að bríja þetta lag sem að hérna, væri saga einhvers Já, bara svona einhver saga, þú veist, það er eitthvað svona, það er alltaf einhver sögðu einhver svona saga, svona, þú veist, eins og einhver flökkusaga eða eitthvað, þú veist, og það fær í massífa spilun í bandaríkjunum á sem þetta svæðistöðum og fær á topplistan á country útastöðum, þá er þetta komið countrylag. Þarf ekki basically eitthvað þannig að gerast til þess að sé country?
0: Jú, eða, þú veist, mér finnst þetta að vera mjög góða punktur, því að þetta bara hvað er einhvern veginn tónlistastefna og hvað er sena, þú veist, það er náttúrulega kannski erfitt að segja það einmitt í dag út af því að þú ertu með þú veist, streymisveitur sem eru þær sömu út allan heim en auðvitað þú veist, þegar ertu að tala svæði og einmitt útvarpsbylun á ákveðnum stöðum í heiminum þá er einhvern veginn miklu auðveldara að segja að þetta er senan á þessum stað og þá verður það að tónlistastefnu eða þú veist, það er svona einmitt að segja country, þú veist, gætir alveg sagt þetta bara þjóðlega tónlist en þá ertu einhvern veginn að opna svo miklu stærra svæði þjóðlega tónlist getur verið hvað sem í heiminum en country einhvern veginn bara tengt við bandaríkin
2: Það eitthvað svo viðegandi að Bríet fái káká með sér í þetta af því að hvaða íslenski tónlistamaður meira einhvern veginn svona Amerika og country

0: veist, hann er fæddur í Ameríku, hann ólst upp í Ameríku fyrstu árin, hann svona einhvern veginn hefur farið í gegnum hérna búsið og dópið og hérna komið aftur út lifandi, hann er einhvern veginn þessi hérna flakkari, þú veist, hann á þessa sögu og þú veist, að fá hann til þess að syngja þessa línur, það er svona hérna það gætir okkur engin annar sagt þær á jafn svona sannfærandi hátt og Kristján Kristjánsson
1: hann er eitthvað svona country vottun hann er okkar amerískasti listamaður hann er tengingin okkar við bandaríkin það er bara þannig
2: algjörlega og þú veist, einmitt eins og segir ég menn hann hefur þessa svo rosalegu reynslu en svo er hann líka á sama tíma er hann svo, þú veist hann er svo alþýðlegur og þú veist, hann er ekki bara að gera eitthvað svona country tónlist hérna á Íslandi hann er líka svona að gera svona sjóara þú veist, sjóara tónlist sem er líka eitthvað svona, tekur eitthvað svona ekta svona, eitthvað íslenskan alþýðlegan kjarna, þú veist, í sinni tónlist þannig að, minnst það líka eitthvað neginn, þú veist, hann er bara svo, hann er svo ekta
0: mm-hmm. Og líka íslenska útilegan þú veist, ég meina, platan með Kákó og Magga Eiríks, það sem þeir eru að taka öll útilegulögin, sko, þú veist, þetta er bara þú setur þetta á í útileg og það er bara að trillist allt
1: Þetta eru básar
0: Þetta eru básar, sko
3: Ég hef sært, ég hef stólið

Sko, þetta lag mjög einfalt í uppbyggingu. Þetta eru tvö vers, Káká syngur fyrra versið, Bríet syngur það setna og svo eitt viðlag hann á milli og svo koma tvö viðlög í endan. Þannig þetta mjög svona hefðbundi form, einfalt. Sko, versið með mjög svona klassíska uppbyggingu. Ég raunin svona eins og sálmur. Þetta svona A-A-B-A form, svo óðurundi gleðinar eða eitthvað. Í óðurundi gleðinar ertu með da da da da da da da da da da da da da da da þetta A, svo kemur aftur A da da da da da da da da da da da da da da da með smá öðru í senda. Svo kemur þetta B, þú veist, da da da da da da da da da da da da da da da og svo færi aftur að da da da da da da da da da da da da da da og þetta þú veist náttúrulega bara í mörgum sálmum, mörgum lögum, alveg aftur í fornesku og þetta uppbyggingin á versinu í Gleymiri. Hann hérna byrja lágt, þú veist, og byggir upp svona laglínuna og svo fer hann á hæstu nótuna í orðinu flöskubotnin sem ég meina, þú veist, ljóðræn andstæða par excellence og svo, þú veist, einmitt kemur þessu næsta hending og þá, þú veist, breytir hann endanum eins og í óðunundu gleðinar og svo fá við að, þú veist, þessa breytingu nú ekki gamall og þreyttur og fer hann svona yfir í moll og eitthvað svona, þetta mikil tónmálun og svo kemur aftur þessi a-hending og þá vitum við, já, þess að vera búið við erum að fara yfir í viðlagið já, viðlagið kemur svona fer yfir í svona annan, svona fer yfir í þriðja sæti mól sem er dóldi óvænt kannski skemmtilegt fyrir þá sem að vita hvað er hljónfræðin það er svona, ú, það er ekkit oft sem að það er gert og það er samt svona svolítið ballöðulegt, þú veist allir með skert í brúnni í November Rain með Guns N' Roses sem er náttúrulega svona besta ballaða alltaf tíma

Já, og þá fáum við þetta, þú veist, með Glemmirey og svo fer, fara, þú veist, fer hann aftur upp eitthvað, þú veist, Glemmirey þannig að endur tekur þetta eins og við erum búin að tala hann verður að endur taka þetta út að hann að segja Glemmirey og það orðin regla Já, og svo, þú veist, einmitt fáum við svona endar viðlæði, það kemur þetta tvisvar, þú veist, eila alveg eins viðlæði nema í seinna skipt sem að kemur að þá fáum við seinasta hljóminn í viðlæðinu og það þessi sem ég hef talað áður smá hljómfræði fyrirgefi fyrir þá sem hafa ekki áhuga því en þá kemur þetta fjórðasæti moll svona eins og í krýpa svona þegar hann segir í krýp þegar hann segir I don't belong here og allir eitthvað það mjög mikið svona það sem að þessi fjórði moll, hann svona hann gesta hljómur inn í tóntegundina hann á ekki alveg heima en hann svona gestur og einhvern veginn fær svona augabrúnar til að lyftast upp og, og maður fær svona litla skeifu á munnin þegar maður heyrir þetta Þannig að já, þetta mjög einfalt form, en við fáum aðeins svona leiki í hljóðfærinum, þú veist, þetta kemur þessi munnharpa inn, en það alltaf mjög, sem ég talaði á hann, þetta svona, munnharpan mjög mikið í fjarlægð, hún svona langt í burtu einhvern veginn og þetta aðalega kert af gítar og bassa. Svo fáum við einmitt sem mjög líka mjög countrylegt, það í, hérna, eila bara í, ég held ég, seinasta viljaðinu eða næst seinasta og kemur inn svona gítar sem að gera svona höggva, Og það svona sem ég kalla svona gorma reverb effekt á gítarnum, þannig að svona einhvern veginn, það mjög einkennandi fyrir country svona, og svona bluegrass tónlist eitthvað svona þessi effekt og til dæmis mjög mikið í lagi hérna sem að ég veit að var mjög vinsælt eða mjög vinsælt á Rás 2 sem heitir Myrká, þannig að með Creature og Habit, það einmitt mjög mikið eitthvað svona gorma reverb sem að gefur svona hennan bluegrass country hljóm

0: og svona fær gleymir eða heilan gleymir mm-hmm. eitthvað en þetta ekkert sérstaklega svona spennandi lag þetta ekkert það mikið að frétta í þessu lagi mín skoðun
1: sko, ég myndi þetta sé bara mjög vel samið lag og þetta svona eins og ég segi, það ekkert verið að finna upp hjóli hérna og þetta ég skil hvað við kannski þetta ekkert mjög áleitið lag þannig séð, þetta það ákveðin ásetningur í þessu lagi, bara, við ætlum bara að búa til lag sem að svolítið svona á að hafa svolítið svona klassíska orku yfir sér og hérna það eru ekkert í þessu lagi sem ég eitthvað svona Wow, ég trú ekki að þau hafi gert þetta skilu, eða, veist, eða eitthvað svona wow, þetta var aldeilis sniðugt þetta meira bara svona þetta bara lag sem stendur svo mikið fyrir sínu
2: eða stuðar engan, það, bara, það ekkert í þessu lagi sem stuðar nokkurt mann
1: já og ég, þú veist, þetta auðvelt að spila minn, þú þarft ekkert meira heldur kassagítarinn og þú getur setið í básum og spilað þetta lag og sungið með og allir geta sungið með og Og það svolítið bara, ég held að það hafi náð markmiði sínu fullkomlega með því.
2: Mm. En mér finnst svolítið svona, sko, synd. Það verið að vísi þetta íslenska blómi, þetta íslenska nafn gleymir. Það þessi íslenska, hérna, bása, sumarstemning. En samt einhvern veginn allur tilvísana heimur lagsins, þú veist, þó hann vísa ekki einhvern veginn í Ameríku, þá vísar hann, er ekkert einhvern veginn sér Ísland samt við einhvern veginn textan, þú veist, þetta bara eitthvað neginn, þetta ástarlag, það sem að já, það eitthvað ást í meinum þannig fólk sem maðurinn kannski svona umþabila við dauðan styr og minnist hérna minnist konunnar sem hann elskaði og hún elskaði hann líka og hún var í raun allan tíman að bíða eftir honum, en það eitthvað neginn já, ég hefði vilja sjá einhverjum svona eitthvað svona, þú veist, sértækara sem hefði kannski gefið okkur eitthvað, einhverja meiri poesíu þarna, sko, ég veit það ekki. Mm. Mér finnst það svolítið svona almennt.
0: Ég, þú veist, í kjálfarið, bara svona til að bæta við þetta sem þú veist að segja, Kristján, þá fór ég og skoðaði eins bara svona nýju útgáfarnar en að Bríðar og erum eitt svolítið búin að vera að pæla í þessum hérna country pælingum hennar og svona stefnu hennar á bandarískan markað og það eru enskir textar á ensku og myndheimurinn í kringum það er allur fenginn af skiluru einhverjum þjóðvegum í bandaríkjunum og hérna og sveitinu og eðimörkinni skiluru sem raunverulega bandarísk og þetta eitthvað svona, þetta svo ótrúlega postmodernist sko, þetta eru vísanir og þetta bara æ, þú veist, þú moodboardar, þú býr til eitthvað svona moodboard á Pinterest úr hérna bíómyndum og tónlistamyndböndum og eitthvað svona þannig og það heldur svona það sem maður kannski svona að finna maður veit að þú veist, þetta þykir töff og maður veit að þetta þykir spennandi og country er svolítið í tísku og Beyoncé er búin að koma því inn á í stóra alþjóðlega popsamingi country er náttúrulega ekkert eðlilega vinsælt í bandaríkjunum en þú veist, en það er afmarka við, þú veist, það er svona eins og þetta dæmi í Þýskalandi sem er spila þýska poppi sem er spila bara í Þýskalandi og kemst ekki út úr Þýskalandi, country er svolítið þannig og svo ferðu hérna, ferðu Bríeti inn í það og það er svona, það er spurning sko hvað hann ætla sér út af því að þú veist, ætlar að tappa inn á í country útvarstöðunar í Bandaríkjunum eða þú veist, já, það er erfitt að ákvörð svona setja fingurinn á hver pælingin hérna og það kannski það sem maður ekki alveg beint búin að skilja.
2: Það svona eins og hún sé að reyna að keppast við að verða amerískari heldur en ameríkanar. Eða, þú veist, eitthvað henni keppa við ameríska tónlistamenn á þeirra algjörlega heimavelli.
0: Já, þeirra heimavelli, sko. Og maður er náttúrulega svo mikið, maður er bara gestur. Íslendingar eru bara gestir í country heiminum, sko. Þannig,
2: allavega, maður hugsar að svona mest spennandi jarðvegurinn er þegar kannski Bríeti tækist að taka þessu svona þennan tilvísana heim og seta hann inn í Íslands samhengi sem að ég held að hann hefði kannski tekist að gera svolítið á þessari plötu þarna kveðja Bríet.
1: Mm-hmm. En ég held líka bara að sé svakalega erfitt að fylgja eftir kveðju Bríet því að það bara plata sem að varð einhvern veginn á einni nóttu klassísk. Þú veist, það bara eftir með plata sem að rennur svo vel og endalaust að hlusta og bara mér finnst að vera algjör snillt svo plata og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að fylgja henni eftir og reyna að gera aðra íslenska plötu á íslensku sem að er í sömu átt en ég væri mjög mikið til í að Brí myndi gera það en hún er auðvitað að vera bara að fylgja sinni köllu að því, þú veist, sögðu þá finnst mér eiginlega aldrei áhugavert þegar að Íslendingar gera tónlist á ensku, mér finnst eiginlega bara mjög fáir sem að hafa náð því, bara ég ætla bara að segja bara, ef ég hugsa bara alla íslenska tónlistamenn og það eru margir sem hafa sami texta á ensku, þá finnst mér eiginlega mjög fáir af þeim semja texta sem ég finnst bara að vera svona, wow, skilur og ég ekki að segja að allir sem að semja texta á íslensku semja einhverja frábæra texta það mjög mikið að lélegum textum líka á íslensku en það er bara svo mikið sem að hefur verið er ósagt á íslensku og það er svo ferst að heyra oft einhvern veginn einfaldar hlut á íslensku á meðan maður hefur heyrt einhvern veginn allt á ensku og einhvern veginn hver einasta hugsun hefur verið hugsuð og þá finnst man einhvern veginn eiginlega alltaf sérstaklega þegar fólk sem hefur ekki ensku á móðurmáli er að semja texta á ensku þá verður bara algjörlega kylliflatt oft á tíðum.
0: Ég held við finnum sem hérna hlustendur við vitum bara svolítið oft þegar eitthvað gert, við föttum bara strax hvenær eitthvað ætlað okkur og hvenær ekki og þegar að íslenskir tónlistamenn ætli útrás og prófa sem eitthvað ensku þá hugsa maður bara ok, já, hvað ætli heim, eða þú veist, þetta er kannski fyrir heiminn en maður elskar meira þessi íslensku lög. Ég veit það ekki.
1: Já, ég meina, þetta er bara eins og að fara á eitthvað lavasjó eða eitthvað, skilur, ég er ekkert að fara lappum í Reykjavík og er eitthvað, ég ætla að fara á lavasjó skilur, bara þetta er auðvitað ekki fyrir mig, þannig að ég ætla ekki að fara á
2: eitthvað. Blott vel gert og allt í lagi, þú veist.
0: Kúl.

0: fór að hlusta hérna Þjóðveg 66 þvist, það fannst mér mjög svona blott pæling í því lagi því að ég einhvern veginn hafði alltaf aðra hugmynd um það en einhvern veginn er réttmyndalegt því að þetta lag fjallar um einhvern veginn svo miklu meira heldur ég, svona, ég hafði bara séð fyrir mig að Þjóðveg 66 þetta var svona eitthvað stemmingslag um Þjóðveg 66 en hann er alveg svona að vísa svolítið vel í bara eitthvað svona frelsi og einstaklingsins og þetta er mjög svona pólitískt lag og svo einhvern veginn tengir hann yfir til Ísland svo eitthvað og mér finnst þetta já, það er eitthvað svona svo mikil sögn í því sko, sem að mér finnst kannski svolítið ég sakna svolítið í þessu lagi, glemir ein það er svona ekki mikil kannski sögn sem er þetta einhvern veginn tengi einhver við það er voða lítil vigt náttúrulega í textanum þetta er þetta já, veist, ég veit eiginlega ekkert nákvæmlega hvað þessi texti er í glemir ein, því að mér veist eiginlega versin er að vera svona smáfara á skjön við hvort annað svona nákvæmlega hvað er í gangi hvort að það sé vera að syngja til mannesku sem að er dáin eða farin og hverjum einhvern veginn hver er skúrkurinn sko, veist, ég hérna já, mér veist svona kannski vera svolítið á skjön við hvort annað
1: Einmitt.
2: Lastin, Friðrik við skulum hlusta þetta lag í heildsinni, Glemir ein með Bríet og Káká
3: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Læði Gleymir ei með Káká og Bríeti og með okkur að krifja það með okkur í þessu samtali var Friðrik Margrétar Guðmundsson.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að kvikmyndunum. Kolbeinn Drastrik mættur með pistilum tvær myndir sem að hafa notið mikilla vinsælda undanfarið og verið að já, vekja mikla athygli við mikið umtal.
2: YouTube innrásin heldur áfram í kvikmyndaheiminum. En síðastliðið ár hafa hryllingsmyndir eftir menn sem halda átti YouTube-rásum heldur betur sótt í sér veðrið. Danny og Michael Philippou, betur þekktir á YouTube sem Rakka Rakka, sendu frá sér Bring Her Back í fyrrasumar. Mark Edward Fishback eða Markiplier sendi frá sér Iron Lung í janúar. Og núna í blábyrjun sumars komu tvær hryllingsmyndir eftir YouTube-strákalinga, Obsession eftir hinn 26 ára Curry Barker og Backrooms eftir hinn 20 ára Kane Parsons. Báðar myndir eru vísar til þess að hræða á ráðrendum líftúruna, en þar gætu þó ekki verið ólíkari.
3: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much.
3: I think Nikki is going through something.
5: Like what? Is she okay?
3: No.
2: Þráhyggja eða Obsession á frímálinu fjallar með ungar mann, Bear, leikinn af Michael Johnston sem vinnur með vinum sínum í hljóðfaraverslun. Hann feiminn að eðlisfari og því hefur það tekið hann mörg ár að manna sig upp í að játa fyrir samstarfskonu sinni, Nikki, leikinn af Indi Navarette, að hann elski hana. Hann gugnar enn og aftur eitt kvöldið og sér fram á að honum minn ekki að takast ætlunarverkið. Fullur að sjálfsvorkun grípur hann í víðegrein sem hann kefti í köklbúð fyrir daginn og ásakan því sem stendur á umbúðunum að veita eina ósk. Ber óskar þess að Nikki elski hann meira en nokkraðara mannesku í heiminum. Rétt eins og í tilfelli annara sem hafa freistað gæfunar með því að nota apaloppuna fyrir ber þú fljótlega að sjá eftir óskinni. Nikki verið staðræðun í að fá lægstu einkun í sambandsprófinu hjá sjúka ást og sínar á sér bæði furðulega og ógnandi hegðun. Ber þarf því annarkvort að brjótast undan álögunum eða læra að lifa með þeim, ef hann á eftir að halda lífi yfir höfuð. Þráhyggja hefur ekki úr miklu fé að móða og það byrtir til dæmis í því að það eru fáir tökustaðir og það eru raun bara fjórar persónur með nafn í myndinni. Þessar persónur eru Ber, Nikki og svo vinir þeirra og samstarfsfólk, Ian og Sara. Eins og sönnum ungmennum sæmir eru tengsl þessara fjóra vina flókin og hugmyndir vakna hvort að á milli þeirra sé eitthvað meira en vinátta. Myndin því mjög sterk þegar kemur þessum samböndum persónuna sem virka mjög raunveruleg en það mikið umrót í gangi í tilfinningalífið þeirra. Ofan á það kemur svo bölvunin. Það engin skýr svör að fá í myndinni hvort ástarsambandin ekki og ber hefði geta orðið að veruleika án óskarinnar. Og það svo óvissa sem sveipar afdrypi persónuna enn trakítskari blæ. Ber verður auk þess áhugaverðari eftir því sem líður á myndina og það fara að renna án tvær grímur. Söguhetjan verður sí umgrunarverðari og líkar illmenni. Til þess að svona hryllingsmynd gangi upp, þurfa í fyrsta lagi persónunnar að vera viðföng sem áhorfendum ekki skýrt sama Í þráhyggju það raunin og hryllingurinn verður áhrifa meiri fyrir vikið. Í öðru lagi þarf hryllingsmynd auðvitað að geta hrætt áhorfendur og það tekst svo sannarlega. Bíósalurinn, þegar gagnrýnandi fór að sjá þráhyggju, var stútt fullur af úlingum, en það vekur vanlega ugg og ótta saklausra áhorfenda sem sjá fram á að þurfa að sussa á þá. Á hryllingsmynd geta þetta þó verið bestu árundirnir sem þeir óvoru, en þeir bætir það bara myndina að heyra andköf þeirra og öskur í taktu bregðu atriði myndarinnar. Það eflaust til marks hversu trauga trekkjandi þráhyggja að á milli öskranna ríkti grafar þögn í salnum. Það að þetta sé bregðu mynd, eins og sem orðað í setningum sem enda oftar en ekki á ég geta ekki, þýr þó ekki að það sé það eina sem hún hefur upp á að bjóða. Bregðu atriðin og allt of hávara strengja glamriði sem fylgir þeim á sínum stað, en það Indi Navarette sem ber hryllingin og þessa mynd á herðum sér. Frammistaða hennar sem Nikki stórkostleg, en hún flakkar á milli ýktra tilfinningalegra póla eins og ekkert sé, án þess að verði nokkuð tíman ótrúverðugt. Skapsveiflur hennar grafa undan trausti og öryggi bæði ber og áhorfenda og veldur hún þannig stöðugum óþægindum og ótta. Þessi íktu viðbröðin ekki eru þó oft fyndin og í gegnum myndina skýtur húmor upp kollinum, enda hóf Barker YouTube fyrir sinn með sketsagrýni. Þráhyggja er því mjög skemmtilega áhorfs hvort sem árundir eru með stált haugar eða ekki. Það þó tví ekki að sverð hvað þráhyggja er fullkomlega hæf í að uppfalla kröfur hryllingsmyndargreinarinnar. Það allt mjög vel gert og árundir vita við hverju að búast, en þeir veita þá að samaskapi nákvæmlega við hverju hægt að búast. Það lítið sem ekkert sem kemur á óvart í framvindinni og auðvitað að sjá fyrir í hvað stefnir. Það því stundum stutt í tilfinninguna að maður hafi síða þetta áður, en sem betur fyrir þrá ekki oftast langt betri en fyrirrennarar sínir, svo það skiptir ekki öllu.
6: I found something.
7: Okay. Did you find?
6: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Þá komið að mynd sem sprottin upp úr þessari ónóta tilfinningu að maður hafi séð eitthvað áður. Það myndin Backrooms eða Bagatil eftir hinn tvítuga Kane Parsons. Myndin byggð á YouTube myndbandaseríu sem Parsons hóf að birta fyrir fjórum árum undir nafninu The Backrooms eða Bakarbeginn. Myndböndin svo kvöldum found footage stíl og samanstanda af upptökum sem eiga að vera frá tíunda áratugnum, teknar á litlar handvélar. Í þeim rofar einstaklingur teppalögð herbergi með gulu veggfóðri sem verðast engan enda ætla að taka og þjóna engum raunverulegum tilgangi. Flúorljós suða í þessum ónáttúrulegu rýmum og þrátt fyrir að verðast yfirgefin býr eitthvað þarna baka til sem síður en svo vingjallegt. Þetta sögusviðið í Bagatil, en hún fjallar mynd Drykkvelda Clark, leikinn af Chiwetel Ejiofor, sem að reyna að vinna úr andlegum erfiðleikum með sálfræðingnum Mary, leikinn af Renate Reinsve, eftir að konan hans skildi við hann. Hann rekur húsgagnaverslun og kemst einn góðan veðurdag að því að hann geti gengi í gegnum vegg í verslun sinni og inn í bakherbergin. Hann verður með hverjum deginum uppteknar af því að leysa þessa ráðgátu. Spurning verður þó hvort hann muni á endanum leita svo djúpt baka til að hann sé ófærum að snúa aftur. Hugmyndin bakherbergin á sér lengri sögu en myndbönd Parsons. Árið 2019 birti notandi á vefsíðunni 4chan ljósmynd af þessu gulleita rými með textabroti sem lýsti því hvernig handan raunveruleikans stæði bakherbergin sem ætti vera enda óvart í. Bakherbergin urðu að táknmynd fyrir rými sem vöktu ónotatilfinningu eða óhug. Rýmið sem þjóni ekki tilgangi í sjálfri sér. Rýmið sem fólk á að gerindi í. Rýmið sem líkjast bara einhverju sem manneskjur hafa komið að. Ein persóna baka til líkir þessu rýmið við teikningu af hundi eftir einhvern sem hefur heyrt hvernig hundur á að líti út en hefur aldrei síðan með berum augum. Það eitthvað rangt við það. Þetta svo tilfinning sem gegnum gangandi í baka til. Þráhyggja hraður hjartsláttur, háværa og ykt að menn baka til gæsahúð, lágstend og óþægileg. Hún leggur ekki upp úr því að bregða áhorfendum og þar að leiðandi mun áhrifaríkari hryllingur. Áhorfendur fá enga líkamlega útrás eins og þá sem fæst við að bregða heldur eru taugarnar strektar og þandar til hins ítrasta. Tónlistinn og hljóðhönnunin snýst að hræða áhorfendur og almennilegt hljóðkerfi einlega nauðsynlegt við áhorfið. Þegar eitthvað þrusk brýtur sér leið í gegnum flúorljósa suðið fara hárinn að rísa þó það sé ekkert sem gefur sjónrænt til kynna að eitthvað sé nálægt. Leikmyndin spilar þó stærsta hlutverkið í að viðhalda spennunni, en það hún persóna út af fyrir sig. Bakarabökin sem voru byggð fyrir myndina voru rétt 3000 fermetrar og það kom fyrir að meðlemir tökulíðsins týndust á svetti. Þessi bakarabergi eru hver öðru undarlegri og því grípur forvitnin árandur jafn sterkum tökum og persónur myndarinnar. Það ómögulegt að segja til í tilfelli baka til hvað gerist næst, en það það sem gerist í sögunni jafn furðulegt á leikmyndin. Það eru augljóst að Parsons með mjög sterka og skýra sín og það eru mjög sniðugar ákvarðanir teknar í myndinni hversu mikið útskýrt. Með því að halda mörgu opnu eða óljósu hvað er að eiga sér stað, virkar heimurinn sem Parsons búin að búa til mun stærri og umfjöksmeri. Þó að svörun við ákvörðum spurningum séu eftir vill frekar óáhugaverð eins og tengsl Clarks við bakarbeginn, er það hvernig þessi svör eru sett fram svo út úr kú og snar geggjuð að það býr til snildina. Eins voru mjög sniðugar ákvarðanir teknar í klippi herbeginu hvað var þær takt myndarinnar. Það sem leiðinlegt eða fyrirsjáanlegt og kemur gjarnan fyrir í síðari hryllingsmyndum þegar áhorfendur vita meira en persónurnar og þurfa að bíða eftir að þær fatti eitthvað í baka til einfaldlega klippt út eða stytt til muna. Áherslan þessi staði lögð á að áhorfendur fá að uppgöta með persónunum og svipar þannig mjög til found footage greinarinnar þrátt fyrir að vera ekki tekið þannig upp. Það sem kemur þó hvað mest á óvart í baka til að reynandi reynsvega stendur sig ekki lýjalega vel í henni. Reynsvega hvað þekktust fyrir aðhlutverk sín í myndum Jókims Tríjar, versta manneskja í heimi og tilfinningalegt gildi og hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir leiksinn í þeim. Í baka til virkar hún einfaldlega ekki eins og besta manneskjan í hlutverkið. Leikur hennar eru of lágstemdur fyrir þess að nú þegar lágstemdu mynd og það virkar stundum eins og hún hafa lítinn sem engan áhuga á að vera í myndinni. Þrátt fyrir þessi mistök í leikarvali og einstaka klunnaskap í þeim textum sem persónunnar fara með baka til brakandi fersk krollökja. Sama hvort þið ákveðið að gera ykkur ferð á þráhyggju eða baka til því óleiklegt að þið verði fyrir vonbrigðum. Eitthvað sem venjulega alls ekki ólíklegt þegar kemur á hryllingsmyndum. Grasið greinilega grætna á YouTube og þá bara spurning hver þaðan verður næstur til að hrella líðin.

0: Þetta er lagið Gone with the Wind með listamanninum Pariah the Doll af nýri plötu sem heitir Castrato og já, ég fór svona að hugsa um þennan tiltekna listamann í svona í samhengi við þessar tvær nýju kvikmyndir sem eru núna komnar í bíó sem eru gerðar af ungu fólki sem að, já, ungu mönnum sem að verða vinsalir á netinu eru svona uppgötuðar þar Pariah the Doll svona dæmi um mannesku sem aðalega samfélagsmiðla fræg samfélagsmiðla stjarna þetta maður sem að heitir þetta listamanns nafn manns sem heitir Miles Shore sem á sér nokkuð merkilega sögu sem er hægt að reykja setna ég held að þekkjum flestir sem Pariah the Doll og já, mér fannst svona áhugavert að fara að pæla eitthvað í hérna listamennum í dag sem að við kennumst fyrst sem eitthvað konar svona net-selebum, svona internet-frægu fólki út af því að það hefur vakið svona mikla athygli í obsession og backgrounds hvað þetta eru ungir gaurar
1: Já.
0: Og hérna, en þetta eru kannski fólk þetta eru kannski strákar sem eru búin að hérna, vera að leika sér með í gegnum hérna bara út af öllum þessum verkfærum sem hafa orðið svo aðgengileg upp á síðkasti, þú veist, öll þessi ókeypisklippi forrið og hvað tækni tæknibúnaður sem þar til þess að taka upp myndband er bara orðin ódýr og getur náttúrulega bara að byrja í símanuðinum að þetta að mér erst kannski svona að þetta verið svona merki eitthvað svona sem svona lofvörð tækninar, lofvörð samfélagsmiðluna hver sem er getur farið og búið eitthvað frábært til það er orðið svo aðgengilegt og
1: verða þá uppgötaður og fá peningar til að gera alvöru hluti
0: já.
1: Algjörlega, það er algjörlega þannig og í rauninni alveg ótrúlegar vinsældir þessar myndar backrooms eftir þessum 20 ára strák Og það hérna, er mjög merkilegt einhvern veginn hvernig þær vinsældir hafa sprungið út og hérna, ég fór á þessa mynd bara í gærkvöldi og það var hérna, fullur salur af ungu fólki sem greinilega var ánægt með að sjá kannski mynd eftir einhverju svona rödd af sinni eigin kynslóð og ég held að þessu algjörna hlutir í þessari mynd sem að já, eldri manneski hefði örugglega ekki gert á þennan hátt. Sko.
0: Einmitt, og það er eitthvað svona... Örgulega smá spennandi að þú veist að uppgöta eitthvað hérna á YouTube eða TikTok þegar það eru kannski bara 500 fylgjendur eða 1000 fylgjendur og fylgjast með þeim vera þarna frekar hérna nýs eða bara fáur sem vita að þeim og þanga til að þeir eru komin með hérna eitthvað samning hérna, til að gera risa bíómynd og þá líður mann alltaf bara eins og maður hafi eitthvað, mann líður eins og aðdáðandi sem mættu á fyrstu tónleikana og hérna Og ég er að sjá þetta líka, það er svo mikið af fólki til dæmis af aldamóta kynslóðinni, svona millennials sem að hérna, fá sín fyrstu tækifæri bara á netinu, bara einhver er góður á Twitter og hérna, eins og dæmi það Rachel Sennott sem var að gera I Love LA, þætti sem að Brynja Hjálms fjallöðum inn í lestinni hún fær að gera sjónvast þætti fyrst fyrsti tækifæri, fyrsti sensin fyrsti svona hurðin sem er opnu fyrir hana inn í hérna inn í skemmtarnabransan er bara það er bara, hún bara vakti athygli á Twitter, hún bara vinsla á Twitter og sama með þessa gaura ég held að hvoru er þeirra hafi labbað upp að ykkur með handrit ég held að hafi verið beðnir um að gera bíómyndir út þegar þeir voru að sláðu gegn á netinu.
1: En ég held að sé mjög líklegt að núna fari kvikmyndaverin í Hollywood bara að leita á YouTube örgulega meira svona heldur en áður út af vinsældum þessara mynda að hérna bara fara í gegnum allt YouTube að leita að einhverju svona næstu stjörnu veist, eflaust eru þau alltaf að gera það en ég held að núna fattaðu að þarna geti verið eitthvað svona formúla sem að sigur formúla
0: Já og mér er slíka áhugavert að hérna, sjá að það eru að seljast svo vel á þessar myndir í bíó og hérna út af því að hérna, streymið á einhvern veginn að hafa drepi bíó eða þú veist að fólk er hægt að fara í bíó en Gen Z setja kynslan vill alveg fara í bíó ef það er eitthvað sem við ykkur áhuga þeirra ef það er eitthvað sem þið fíla
1: Já. En við erum konar að leiða lokum í lestinni þennan fimmtudaginn og þessa vikuna við Kristján og Lóa verðum við aftur á mánudag Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir
0: Dreið sæl

0: sem hún á Íslandi opnum klukkan 20 listasafnið á Akureyri. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina kynntu þetta skrána á grindavík.is. Salka uppseld í júní, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík á hafnarsvæði á laugardaginn klukkan 13-15, Dropi, Arctic Fish, Jakob Valgeir og FSM, fiskmarkaðurinn í Bolungarvík, bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætti í krabbaminsfélagsins, krabb.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn land allt. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Bestu hesta landsins á landsmóti hestamanna í Skagafirði, tryggðu miða á landsmót.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.

0: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
1: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 6, María Sigrún Hilmarsdóttir segir kvöldfréttir. Yfir 600 lögbýli eru hér á landi í eigu dánarbúa. Af tæplega 6000 lögbýlum eru 13% í eyði. Tveir erlendir auðkýfingar eiga 40 jarðir í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Við skoðum málið nánar í speglinum að loknum fréttum. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða eftir niðurrif á svæðinu. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á efninu gagnrýnisverða. 100 manns mótmæltu fyrirhugaðri brottvísunarstöð fyrir utan Alþingishúsi í dag. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok í næstu viku. Bæjarstjóri Vesturbyggðar hefur áhyggjur af því hver áhrifin á ferðaþjónustu verða þegar ferðir Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar raskast. Ferjan verður send til Vestmannaeyja eftir helgi. Mótmælendur hafa komið saman í Albaníu nokkra dagi röð vegna byggingar ferðamannaparadísar á verndarsvæði í Albaníu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta einn fjárfesta. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarinnar Höfða á Sævarhöfða. Tilkynnt var talsvert magn mengunar í morgun úr tönkum sem áður stóðu þar.
3: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbyggunarstöðin Höfði HF í eigu Reykjavíkur borgar og Aflvaka. Til hefur staðið að stöðin flytti starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöða.
4: Já, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem er verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
3: Segir Svava Svanborg Steinarsdóttir verkefnastjóri hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Ekki talin hætta af efninu.
4: Til allra lukku þetta seigfljótandi og hérna, sem sagt dreifist kannski ekki mikið út í umhverfið en þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt.
3: Tilstóð að eitthvað af bygginu yrði endurnýtt en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag var ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hópur fólk safnaði saman á Austurvelli í dag og mótmælti fyrirhugaðri brottvísunarstöð.
5: Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Sú þriðja fer fram þegar málið hefur verið tekið fyrir á fundi allsherjar og menntamálanefndar á morgun. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok. Mótmælin hófust klukkan 3. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru 100 manns samankomnir á Austurvelli og fóru mótmælin friðsamlega fram. Mótmælendur ávörpuðu dómsmálaráðherra beint. Mótmælendur settu fram 3 kröfur. Að ríkisstjórn hætti að vista umsækjendur alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi, að frumvarpið verði dregið til baka án tafar og að fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Ráðgert að brottvísunarstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll. Stöðin lokað úrræði líkt og fangelsi en ekki gerð krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir. Stöðin ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að til stendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meiri hlutun hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minni hlutun lagði fram nokkra breytingartillögur sem voru allar felldar.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Bæjarstjóranum í Vesturbyggð

0: þykir óbáðulegt að senda breiðaferðaferjuna Baldur til Vestmannaeyja eins og til stendur að gera eftir helgi.
1: Baldur siglir milli lands og eyja ásamt Herjólfi frá og með næsta mánudegi vegna mikilla anna í flutningum. Þetta varir á meðan gert við eina vél Herjólfs en talið að því ljúki upp úr miðjum júní. Á meðan verða engar siglingar frá Stykkishólmi að Brjánslæk en önnur ferja siglir frá Stykkishólmi í Flatey. Gunnþórun Bender rekur ferðaskrifstofa Patreksfirði og segir að íbúum og ferðaþjónustu fyrirtækjum þyki ákvörðunin til mark sem skeytingarleysi gagnvart Vestfjörðum. Afleiðingarnar séu víðtækar. Gunnþórun hefur strax orðið vör við afbókanir og býst við að þær færist í aukana. Gerði Björk Sveinsdóttur, bæjarstjóra í Vesturbyggð, þykir óboðlegt að taka Baldur úr siglingu við Breiðafjörð þegar ferðamannatímabilið að hefjast.
2: Við erum með mjög stuttan glugga fyrir þessa atvinnugrein og að kippa Baldri hérna í burtu bara algjörlega óboðlegt. Við erum þetta bara, þessi ákvörðun bera vott mikla vanmeðingu fyrir vestfirðingum, fyrir fyrirtækjum á svæðinu og fyrir ferðaþjónustunni. Fyrirvann var náttúrulega nánast engin og áhrifin hafa ekki verið metið að neittni alvöru áður en þessi ákvörðun tekin og ég bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð, satt að segja.
0: Þetta sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkur þúsund manns hafa mótmælt framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu síðustu daga. Tengdasonur bandaríkjaforseta, Jared Kushner, einn fjárfesta. Forsetisráðherra Albaníu segir að ekki verði hætt við áformin.
3: Þúsundir mótmælenda komu saman í Tirana, höfuðborg Albaníu, þriðja daginn í röð í gær. Það kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. Efnt var til mótmælana vegna áforma byggingu á lúxus ferðamannaparadís á verndarsvæði í landinu. Meðal fjárfesta fyrirtæki tengdasonar Trumps bandaríkjaforseta, Jared Kushner. Náttúruverndarsinnar gagnrýnað opinber umræða uppbygginguna hafi verið lítil sem engin. Reiði braust út þegar verktakar hófu framkvæmdir á dögunum og girtu svæðið af. Albanía eitt fátækasta ríki Evrópu, en yfir síðustu ár notið sífellt meiri vinsælda sem áfangastaður ferðamanna. Yfirvöld leggja áherslu á að laða að fjárfesta og í framhaldinu efna meiri ferðamenn. Strandlengja landsins að mestu ósnortin og óttast fólk að efna miklir fjárfestar geti eignast stóran hlutaðinnar. Áform Kushners og annara fjárfesta eru að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengjunar í suður hluta Albaníu. Ferðamannaparadísin á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningarminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa og smábótahafnar. Forsætisráðherra Albaníu segir að ekki verði hættu framkvæmdirnar svo lengi sem hann fói einhverju það ráðið.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun telur að sunda brú hafi almennt neikvæðari áhrif en sunda göng. Óvissa sé áhrif á umhverfisþætti og mikilvægt að lágmarka þá áður en leyfi verða veitt.
4: HMS telur vegagerðina hafa varpað fullnægjandi ljósi á umhverfisáhrif fyrirhugaðra framkvæmda á sundabraut. Framkvæmdir sé engu að síður umfangsmikið og flókið verkefni. Vegagerðin áformar lagningu sundabrautar milli Sæbrautar og Kjalarness í samvinnu við Reykjavíkuborg og leggur fram tvo valkosti í umhverfismatsskýrslu fyrir þverun Kleppsvíkur á milli Sæbrautar við Sundahöfn og Gufuness. Annars vegar jarðgöng og hins vegar 30 metra háa brú. HMS segir óvissu varðandi tiltekna þætti sem voru til umfjöllunar í umhverfismatinu. Mikilvægt sé að lágmarka þá óvissu eins og kostur áður en til leyfisveitinga kemur. Sundabrú hefði þó almennt neikvæðari áhrif en sundagöng að mati stofnunarinnar. Með sundagöngum myndi umfang umferðamannvirkja á yfirborði minka þrátt fyrir meiri umferð sem hefði þá minni neikvæð áhrif á íbúa. Auk þess fylir það í sér minni skerðingu á útivistarsvæðum og minni áhrif á lífríki í Elliðaárvogi. Urðunarstaðurinn í Gufunesi sé stór óvissuþáttur í tilviki sundabrúar en með gagnalausn örugt að honum yrði ekki raskað. brú, hvort sem það yrði hábrú eða lábrú, hefði áhrif á hafnarstarfsemi en áhrif lábrúar yrðu talsvert minni. Brú hafi þó þann kost umfram jarðgöng að bæta tengingar við gangandi og hjólandi vegfarendur, engum ef lábrú verður fyrir valinu.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Og þá veðri, fremur hæg, suðlag átt á morgun og víða súldeð rigning, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilun 8 til 13 stig. Þetta spegillinn, umsjónamaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbræða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lesti haldi lögreglu, en við byrjum á jarnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu og óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun, en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, lagaumhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Höfundarskýslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðfræðum og sérfræðingur í fæðuríki og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjungt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrirverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og þarf nægja að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
5: Já, þetta eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað en kom kannski svolítið á óvart. Við hljótum ekki ráð fyrir því að þetta leiði til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi getur þess að vera áratugum saman og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt jarðir bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum á svona 3-5 ár eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvaldið við leitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu uppgjörs þannig þetta klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur hversu lengi dánabúið að eiga jarðir á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tímabil.
0: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan á dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar, já, fjárfestingakosti eða þau bara sjá hagsinn í því að geyma jörðina þess að nokkuð sé kannski aðhafst?
5: Ég getur raunin ekki svarað því. Það eru örugglega mjög, þetta er margs konar aðstæður og margs konar ástæður fyrir því að jarðirna svona hanga í dánabúum. Sumar þeim geta verið mjög eðlilegar í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít hafi mjög látt markaðsverðmæti geta verið afskekta jarðir litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis, þannig að það vitum við ekki nú önnur tegund og óvirk eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynnslóð eru komið tugi eigenda að við komandi jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það er þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi að hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
0: Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni áratugum saman, vitið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
6: Nei, ég höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu, sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta, sko.
0: En hvað eins og með, þú veist, nú eru hugmyndin eins og hann er að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það er verið að nýta jarðirna tlýmis annars en kannski til landbúnaðar.
6: Já.
0: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
6: Það kannu þetta vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingulandi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeldarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferðaþjónustu, orkunýting og það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Mm. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila.
0: Mm. En hvað þyrfti að gera? Ykkar mati núna ljóst þess að skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
6: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum og upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegnaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf að við sjáum að það eru þannig að tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda, þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis. Og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrækstur og landbúnað og landbúnaðframleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er já, í sveitum landsins er í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
0: Mm. Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
5: Ég myndi halda það. Mm. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já.
0: Mm.
5: Við erum með eitthvað kringum 500.000 hektara af því að einhverju gott ræktarland.
0: Mm.
5: Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt á landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktunni að bændur og landeigendur haldi landunni í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað við gerir þegar við eignast land.
0: Mm.
5: Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökinn á þessu.
0: Mm.
5: Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tildulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala vindmyllugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra vindmyllugarða um allt land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru heilu firðirnir verið að minna full nýttir og mörgliði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt.
0: Mm.
5: Mikil eftirspurnum fyrir orku í gagnaver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo massa getur gerst og akkur núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum.
0: Mm. Þannig að þeir eru bætið og sammálu það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverra höndum, það stjórnvalda vantarlega?
6: Það í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta eru rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta eru svona, þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingarskildu eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir það náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
0: Og það komum við kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoða sérstaklega snýra fæðu öryggi og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabyggð eða gera golföll eða guðma að vita hvað, hvernig hérna er það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
5: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega að við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru.
0: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi. Þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitafélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe. Og það er þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
5: Þetta er eitthvað sem maður klálega fylgjast vel með. Meðan það er einn eða tveir sem maður er í þessari stöðu, þá held ég þurfum ekki að hafa hennan áhyggjur. En það að einn eða tveir geta þetta, það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Reglurnar sem við erum undirlögð á að því við erum hlutir af innri markaði EES, það gerir það verkum að allir aðilar innan EES geta og eiga rétt á að kaupa hjá jarðir. Við getum sett alls konar aðra takmarkanir en við getum ekki nýrfnum eftir þjóðurnum og svo er Ísland líka með tildulega opna reglu varðandi eignarhald fyrirtækja og í allir útlendingar sem eiga jarðir á Íslandi þær gera eiga þær í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverju holdstjöflu. Við viljum vera tilbúin að við gætum komið.
0: Hlökk, ert þú með skoðan á þessu?
6: Nei, bara akkurat bara ekki tekið undir þetta með Torfu og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag þar sem að ef að aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í rauninni ekki til staðan einn formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það er þetta vakna spurningunum það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
5: Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það er eitthvað svona sem þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvað áhrif er þetta þá að hafa.
0: Já.
5: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur.
0: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í?
5: Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli hversu 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt hvað er eigu dánabúa, hvað er eigu fyrirtækja hvað er í eyði, hvað er hvað er hvað.
6: Það er eitthvað bogi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessari þessum bæta úr gögnunum, absolutt.
5: Það er margir hissa að við settum plógin á það.
6: Já.
0: Þannig að það er stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speilin.
6: Takk.
5: Takk fyrir þess.
0: Viðbrögð lögreglu við snífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmyndar við lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninum.
7: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahatur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lýgi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn 4 sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart syni sínum. Novak hafi verið dreginn eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður, þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
8: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them
7: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
8: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
7: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefndum störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi horft á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
9: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and he's dying?
7: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
10: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
7: Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
11: Including how accusations of racism informed police thinking. And we're supporting the
7: Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmt. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum um málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
0: Fleira ekki í speglunum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Verið sæl.

Kæru hlustendur, við erum stödd í tónbili. Gísli Magnússon lék prelúdíu í C-dúr eftir Johann Sebastian Bach úr vel tempraða klavíerinu, verkasafni tónskáldsins, þar sem notaðar eru allar 24 tóntegundirnar sem tröll riðu með evróskri tónlist á 17. til 19. öld, ein dúr og einn mól fyrir hvern af 12 tónum áttundarinnar. En þá gott að bera saman evróska tónlist sem gerð var á 20. öld. Hún var nú að sjálfsögðu af mörgum meiði. Á meðan tilhuna tónskáldin gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að finna upp ný tónakerfi, þá hendaði dúr og mól áfram í svo kallaða slager tónlist. Unsre Herzen fliegen, hjörtu okkar fljúa, er eftir slagermeistaran Fred Rabold og son hans Dominik Rabold sem stjórnar jafnframt stórsveit Freds Rabold. Fóla data syngur.

Á eftir þýsku slagerlagi Freds Rabold kom pakistanska söngkonan Sarsanga með þjóðlag í sinni útsetningu Ró, Ró, Keta. Við höldum áfram tónlistarferðalagi okkar. Næsta stopp Noregur. Þar tekur söngkonan Kari Bremnes á móti okkur með lagi Ketils Björnstads við texta Edvards Munk, Mónens Kraft, sem kom út á plötunni Lös Rívelse 1993.

Mari Bremnes söng um kraft mánans, ljóð eftir listmálaran Edvard Munch, en lagið gerði pianistinn og tónskáldið Ketil Björnstad. Og þá skulum við heyrum kraft sólarinnar. Hið dansk-íslenska Nor Trio á samt Hilmari Jensinni gítarleikara flytur lag saxofónleikarans Óskars Guðjónssonar sem nefnist Sun Ra, líklega tilengað pianistanum og gemurunni með sama nafni, en kannski sólarguðnum Ra, enda Ra skrifað í hástöfum í lagatilinum. Jafnvel lagið tilengað báðum tveimur. Nor tríóið skipa ásamt Óskari, þeir Richard Anderson bassaleikari og Matthías Hemstock trommuleikari. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,7 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 1,7 mm í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 17,6 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag var 1,7 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 18 var 15 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vest, norðvestan 1, rigning, hiti 12 stig, loftrýstingur 986 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 3, alskýjað, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 9, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 7, þokumóða, dálítill sjór, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðaustan 3, þoka í grennd, sjólítið, hiti 5 stig. Grímstaðir, norðan 5, súld á síðustu klukkustund, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 2, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðaustan 6, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 987 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, vestsuðvestan 5, fókumóða, dálítill sjór, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, norð-norðaustan 3, skýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu, norðvestan til í kvöld, annars hægari vindur. Sumstaðar skúri syðra en skýjað og yfirleitt þurft á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi, hiti 8-13 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búistur við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi. Skammt norður af Skotlandi 982 millibara lægð sem mjakast norður, en 200 km austur af Dalatanga 985 millibara lægð á norðvesturleið. 200 km norðaustur af Hvarfi 989 millibara lægð sem hreyfist til lítið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en vestan 8-13 sunnan til í nótt. Suðvestan 5-13 á morgun en sunnan 3-8 síðdeis. Faxaflóa mið, breytileg átt 3-8 en norðaustan 8-13 nyrst í kvöld. Snýst í suðlega átt 5-13 á morgun. Breiðafjarðar mið, austan og norðaustan 8-13 en 5-10 sent í nótt. Snýst í sunnan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðar mið, norðaustan 10-15 í dag en víða austan og norðaustan 8-13 á morgun. Norðvestur mið, norðan 5-13 en 3-8 seint í kvöld, austlæg átt 3-10 á morgun. Norðaustur mið, norðvestan 5-13 en vestan 3-8 seint í kvöld, súld með köflum, austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Austur mið, norðvestan 8-13 en lægir í kvöld, suðaustan 5-10 seint á morgun, súld með köflum. Austfjörðamið, norðvestan 8-13 en hægari sunnan til, súld með köflum. Lægir í kvöld en suðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Suðausturmið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en 8-15 suðaustan til tíma á morgun, súld með köflum. Vesturdjúp, norðaustan 8-13 en vestan 5-13 síðst, breytileg átt 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en 15-23 norðan til seint í kvöld. Norðaustan 13-20 seinnipartinn á morgun en 8-15 sunnan til. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 10-15 en hægari suðaustan til. Norðan 15-20 norðvestan til í kvöld en austlæg átt 5-13 annars staðar á morgun. Austurdjúp, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13. Færeyjadjúp, suðaustan 8-13 en norðvestan 5-10 vestan til. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Suðausturdjúp, gengur í vestan 8-15 en hægari norðaustan til. Suðvestan og sunnan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 5-13 en suðlægari á morgun. Suðvesturdjúp, hæg breytileg átt en vestan 8-13 síðst. Gengur í norðvestan 8-13 vestan til á morgun annars hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Sigurður Karl Sigur Karlsson, Kirkjulundi 14, Garðabæ, sem lést miðvikudaginn 27. mæ, verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ, mánudaginn 8. júní, klukkan 15, Sindri, Þórun, Anna, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Gott kvöld, góðir hlustendur og velkomnir á leið í tónleikasal. Framundan eru tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands á listahátíð í Reykjavík, en listahátíð stendur nú sem hæst var sett með tilþrifum á Hörputorgi fyrir framan Hörpu á laugardaginn var. Tónleikarnir í kvöld bera yfirskriftina Nærmynd og eru helgaðir Hildi Guðnadóttur, tónskáldi og sellóleikara. Hildur eitt fremsta kvikmyndatónskáld samtímans og marg verlunuð fyrir störf sín, hlaut til dæmis Emmy og Grammy verlun árið 2019 fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Tjernobyl og Óskarsverlun árið 2020 fyrir tónlistina við kvikmyndina Joker. Listakonan sjálf leiðir í kvöld dagskrá þar sem hún segir frá verkum sínum, áhrifavöldum og glímunni við að styrkja frásögn kvikmyndar með áhrifamikilli tónlist. Efniskráin samansett af tónlist Hildar sjálfrar en einnig hefur hún tvinnað saman við tónlist eftir önnur tónskáld sem hafa haft áhrif á hana í gegnum tíðina. Ég hitti Hildi baksviðs í Hörpu og bað hana segja mér svolítið frá því hvernig þessi efniskrá varð til.
1: Já, ég búin að gera nokkra svona tónleika með svona samsettu prógrami fyrir hljómsveitir. Ég gera þetta bæði í LA, hérna Fílamóníunni og í London með hérna LCO og þetta eiginlega bara, minnst það svo frábært að fá að gera svona tónleika sem eru bæði með tónlist eftir mig og líka bara annari tónlist sem að ég elska og sem að svo mikil upplifun fyrir mig að fá að heyra spilaða live þannig að þetta eiginlega hérna þetta eiginlega skemmtilegast sem ég gera að setja saman svona program þannig að hérna þetta búið að vera alveg ótrúlega gaman og núna á þessum tónlingum þá hérna að því að það kannski svona aðeins meiri tónlist eftir mig heldur en að ég verið með á hinum tónleikunum og hérna þannig að ég ákvað að skella í bara tóldið mikið nýjum útsetningum þannig að það eru líka ný verk sem eru frumflutt í hérna á þessum tónleikum sem ég var bara að skrifa og svo nýjar útsetningar á eldri verkum sem að hérna voru uppalega allmest fyrir kvartett úr hérna tar sem að var útsett fyrir hljómsveit og hérna og svona aðeins minni hérna orginal verkin eru þá skrifuð út fyrir hljómsveit og það bara búið að vera alveg geggjað að heyra þessi verk einhvern veginn lifna við í allt erum búningi þannig að þetta rosa spennandi tónlinga fyrir mig
0: og eins og segir það þetta samblanda verkum eftir þig og eftir aðra sem hvernig tengjast þau? Hvað erindi eiga þessi verk saman á þessi efniskrá?
1: Sko það sem að mér finnst skemmtilegast áhugaverðast og bara svona það sem kannski drífur mig svolítið áfram í tónlist er að hérna ég elska að þú veist að tínast í tónlist að því að hérna mjög svona töfra máttur tónlistirnar er hún að geta búið til rými sem að tekum hann á hvernig allt annað stað heldur að kannski var á fyrir 5 minútum síðan og ég elska einhvern veginn að leika með svona þessa rýmis hérna tilfinningu og búa til rýmið það sem maður getur svolítið bara svona týnst í og hérna og svo finnst mér ótrúlega spennandi alltaf að hérna leika með sko textúrur og liti í tónlistu ég elskar hérna uppgöta ný hljóð sem ég hefði ekki heyrt áður og hérna og þannig að ég held sko öll tónlistin sem að kemur fram á þessum tónleikum svona svolítið að hérna að spila inn á þessi svæði, svona bæði tónlist sem að bara hérna svona svolítið dáleðandi og hérna svona fer með manni í eitthvað svona innra ferðalag og svo líka tónlist sem að spennandi sem að hérna kannski kveikir í manni eitthvað svona eitthvað eftirvæntingu og hérna eitthvað svona hérna svona eitthvað gefur mann eitthvað svona hressandi hérna búst og hérna

0: Og svo líka kannski hérna svona forvitni sem að reyka mig rúslega mikið áfram í tónlistu og þannig ég reyndi að setja saman þetta program með sko með tónskáldum sem eru öll mikið að vinna með þessi svona hérna hvað sem er ástönd eða hugar svona hugarfar ekki segja það bara hérna, svona, hérna þannig að til dæmis eins og Alvin Lucía sem að hérna skrifar hérna verk fyrir þrí hopni
1: sem er
0: ennsku slettað hjá mér hérna já, þannig að Alvin Lucía skrifar hérna verk fyrir þrí hopn sem að hérna er sko titillin er fyrir orkestru þannig að þetta er Silver Streetcar for Orchestra og hann var svo rosalegu snillingur í að sko fara með mann á eitthvað svona ferðalag með hérna opna fyrir manni heima sem að sko sem að hérna einhverjir hlutir hafa eða einhver hérna svæði hafa sem að hérna maður hefði ekki alveg geta ímynda sér hljóðin sem að koma úr þeim og svona gefur hérna ekki bara hljóðfærum heldur hlutum algjörlega nýjan heim með því að svona hérna magna upp hljóðin sem að hérna eru svona hérna tengt þessum hlutum þannig að hérna ég ætlum sá tónleika sem að spila þar sem að var með tvo blýanta og hérna sem að bara eru svona hérna smetla saman og svo færir hann eitt blýantinn hérna á milli alls konar hluta sem hann með á borðið þannig hafa með bara þú veist eitthvað skál og eitthvað box og bara alls konar eitthvað hluti sem hann fann og eftir því sem að blýanturinn kom við hérna hvern hlut þá magnast hluturinn upp og maður heyrir eitthvað allt annað hljóð frá hlutnum heldur en að maður bjóst við þannig hann var svona rosalegur bara töframaður í að hérna opna fyrir manni hljóðheima sem að hérna maður kannski hafði ekki þolinmæði fyrir eða bara hérna ekki hérna bara hafði aldrei dottið í hug þannig að hérna þetta verk til dæmis finnst mér svo æðislegt að því að þríhornið er náttúrulega kannski minnsta og svona minnst metna hljóðfæri kannski í hljómsveitinni og það er svo ótrúlega fallegt að með því að gefa hljóðfærinu bara pláss og tíma og að vera með hljóðfærinu leifaði bara einhvern veginn að syngja fyrir það sem það er en ekki bara þú veist að heyra eitt ding að hálftíma fresti þá svona opnast einhver allt annar heimur fyrir manni og þá fattum maður að það eru öll hljóð heimsins einhvern veginn inn í þessu hljóðfæri og þetta er bara svona heil hljómsveit af hljóðum inn í þessu pínu litla hljóðfæri þannig að hann er til dæmis mjög mikill áhrifavaldur í mínu svona hérna tónlistar í mínum tónlistar áhuga þú veist að því hann bara svona svo kveikir svo margt í manni fyrst mér einhvern veginn svona hans hugsun og hans þolimæði og hans bara svona nærvera með hljóðum og hlutum og svo falleg og svo náttúrulega hérna eins og Arvo Pärt held ég að hafi bara svona svolítið kennt okkur bara upp og nýtt svona með sinni tónlist að hérna að hafa þolinmæði sem er svo ótrúlega mikilvægt og svo ótrúlega fallegt veist, og einhvern veginn plássið sem hann gefur hverjum tóni er svo ótrúlega fallegt og hérna og bara svo mikil inspirasjón einhvern veginn að hafa þessa þolinmæði og hann alltaf kannski bara best séð bara hvernig hann byrjar að skrifa þessa tónlist og hann tók alveg 10 ár í að einhvern veginn bara hugsa hvað hann langaði að gera og hvað hann hefði virkilega að segja þú veist, og er náttúrulega rosalega þolinmæði sem hann gaf sjálfum sér til þess einhvern veginn að koma stað þessari niðurstöðu og það er svo rosalega mikil fegur það finnst mér í tímanum sem hann tekur og það er eitt sem er hérna, mjög svo ótrúlega áhugavert við tónlistir hvað hún getur algjörlega umturna tímaskyninu hjá manni og það er einhvern veginn finnst mér meira heldur en nokkuð annað í heiminum að þú veist að þetta er svona að algjörlega tínast inn í tónlist og hafa missa algjörlega sjónar hvað tímanu líður eða hvort það sé hérna það er svona maður getur hægt á tímanum og maður getur ráðið á tímanum með tónlist og það finnst mér svo ótrúlega merkilegt og magnað þannig að mér finnst Arvo Pärt bara algjör snillíkur í því og hérna og Sakamoto til dæmis líka hann er fannst mér alveg ótrúlega svo mikil fegurð í hans tímaskyni og hvernig hann spilaði sjálfur og verkið sem við spilaðum úr Revenant þá ég spilaði mikið líka í því skori og þannig að ég hérna var að taka upp með honum hérna þannig að var að taka upp þessa tónlist og svo fallegt að sjá sko hvernig hann skynjar tónlistina og tíman líkamlega sko hvernig nú ég að reyða mig mjög mikið þannig sem ég sjáði náttúrulega ekki í mikrofónunum en hérna en það bara eitthvað svona ótrúleg hérna ótrúleg mýkt sem hann nær einhvern veginn alltaf að koma með í tónlistinni sem svo ótrúlega mikilvæg fyrst mér líka að svona þessi maður finnur svo maður fær eitthvað svo gott í hjartað að hlusta á tónlistinna fyrst mér.
1: Já, áhugavert líka það sem hann nefni með þolinmæði þetta Já. Kannski bara einhver mesta áskorun fyrir okkur í dag
0: Já, ég held það því að það náttúrulega við erum náttúrulega einhvern veginn heimurinn sem við erum búin að búa til fyrir okkur í dag er náttúrulega rosalega hraður og maður alltaf með eitthvað, þú veist, input og það alltaf gerast strax og einhvern veginn þá finnst mér bara mikilvægara að sko sérstaklega á tónleikum það sem maður svona kannski einn af svona fáum stöðunni sem við eigum eftir sem við bara gefum okkur tíma til þess að setast niður og bara hlusta veist, það svo rosalega sjálfgæft í dag að við gefum okkur þann tíma og plásið sem maður getur búið til fyrst mér í tónlist að bara algjörlega hæja á einhvern veginn líkamsklukkunni svo ótrúlega dýrmætt fyrst mér og það svo fallegt að líka þú veist á tónleika í tónleikarými þegar maður að hlusta með öðru fólki maður hlustar allt öðru sér þegar maður með öðru fólkinn í rými því þú ert líka að hlusta á sam áhörundinu þínu þú ert ekki bara að hlusta á tónlistafólki þú ert að hlusta á allt rýmið allir áhörundinir eru að anda sama loftinu og þeir eru að hlusta á sömu hreyfingar í loftinu það alltaf bara það sem að tónlist þannig að það svo ótrúlega fallegt ef maður ekki nær svona þessari svona djúplustun á tónleikum fyrst mér þannig að hérna og mér svona sérstaklega því að fólk svo mikið hætt að hlusta plötur og hlusta bara okkur trökk og playlista okkur svona því að mér svona sérstaklega á tónleikum hérna mikilvægt að svona skoða þetta ástand
1: Yeah.

0: sum verkin á efnisgráni eru tengd kvikmyndum en ekki öll.
1: Já, nei, einmitt, já, það eru hérna sum eru kvikmyndaverk og önnur eru bara hérna einmitt bara tónlistarinnar vegna. Eins og allir með verki eftir Kajusar Jahó eru ekki kvikmyndatengd, það bara hún var náttúrulega svo rosalegur frumkvöðl í hérna í sinni tónlist og bara hvernig hún vann með hérna textúrur og liti og svona finnst mér svo bara svo ótrúlega flott og bara svo það hérna spennandi þannig að hún hérna verki hennar svona eitt af þessum spennuverkum fyrir mig, það fór svo hérna ókslega flott og hérna og náttúrulega Lucy Ei líka er ekki kvikmyndatengd og svo eru líka tvö alveg glæni verk eftir mig sem eru ekki kvikmyndatengd heldur þannig að þau eru voru pöntuð af listaháttíð og Holland Festival þannig að við erum að frumflytja það alveg fyrsta skipti
0: og farið svo með þessa tónleika á þetta téða Holland Festival
1: já.
0: Sinfóníuhljómsveit Íslands svo allt heila
1: já, allt heila batteri þannig að hérna já, rosalega gaman því ég nefnilega líka hérna svona hátíðarlistamaður þar þannig að ég með einhverja ég veit ekki hvernig koma kannski svona 10 tónleika eða eitthvað þar núna í júní þannig að hérna, já, ég að fara þangað með sér þetta prógram og hérna og líka tónleikar sem ég verið með hér á laugardaginn Where to From sem hérna þar sem ég að spila nýju plötuna mína sem kom út í fyrra sem heiti Where to From og svo líka svona blandað eldra efni sem ég svolítið að koma aftur að því þar ég var svo 20 ára útgáfu afmæli fyrstu plötuna minnar núna í ár þannig að hérna já skil ekki alveg hvernig það gerðist það segir hérna það segir dagatalið víst og já þannig ég svolítið svona að búin að setja endur útsetja nokkuð verk sem að ég bara gat aldrei spilað hérna live þegar ég var að spila þess að tónlist bara sjálf á tónlingum þannig að ég bara svona ég búin að anda nýju lífi inn í hérna inn í svolítið aldrei tónlist þannig að hérna og eins líka hérna á tónlingunum með Sinfó þarf að spila líka hérna allavega eitt verk svona af hérna eldri plötu sem líka í nýri útsetningu og það bara að ég tók svona 10 ára hérna, tónleika hlýja ég var hérna, spilaði mjög mikið á tónleikum alltaf í gamla dag og var alltaf á tónleikaferðalagi en svo tók ég svona smá hérna, já smá hlýja í 10 ár þannig ég
0: frá því að spila sérst sjálf
1: já, frá því að spila sjálf þannig ég tók bara svona þegar ég átti strákjuminn þá ákveð ég hérna ég, mér langaði svo að vera heima þegar hann kemi heim úr skólanum þannig að hérna, ég ákvað bara að taka smá svona ferðapásu og nú hann að verða 14 þannig að þá svona get ég að fara aðeins aftur út og hérna, þarf ekki að vera alveg jafn mikið, kannski ástæða til svona á hverjum degi get svona tek svona helgarflug
0: En hvernig er þetta að samtvinna þetta með að hérna, að spila sjálf tónlistina á móti því að vera tónskáldi sem situr út í sal
1: Já, það hérna mér finnst mjög gaman að svona tvinna þessum hlutverkum saman því ég náttúrulega hef alltaf verið sko performer þannig ég hef alltaf komið fram og hérna og mér finnst það ótrúlega gaman að hérna og það svona allt Það svona allt annað sem maður getur komið allt aðra svona orku held ég inn í tónlistina því það svolítið, ég reik með stundum á það að mér svona hérna mér pínu erfitt að útskýra tónlist og hérna það margt sem að er ekki alveg hægt að koma í orð svona núansar sem er ekki alveg hægt að skrifa á blað fyrst mér hvernig svona músikalst svona hérna ég að sækjast eftir þessu spilar þannig að það ótrúlega þægilegt fyrir mig að geta bara verið á staðnum og geta þú veist einhvern veginn bara spila hlutina eða sungi hlutina og líka bara hérna þú veist dansað hlutina þú veist eins og það eru nokkuð verk sem eru mjög svona hérna rytmisk og hérna og þurfa að vera svona ákveðnum ákveðnum karakter og það er hérna, það eru svona núansar sem er svona pínu arvitt fyrir mér að útskýra þannig að það, já, það mjög þægilegt fyrir mig að geta verið á stöðnum og með hljóðfari.
0: Og þú ætlar að spila og sellóið í einu af þeim verkum sem eru líklega hvað útbreytust eftir þig sem er úr kvikmyndu Joker, eða ekki?
1: Jú, já, þannig ég ætla að spila sólabortu sem ég náttúrulega spilaði líka í myndinni, þannig að hérna, já, ætla að spila, ég spilaði hann sem uppálega á sko Halldórafón, en ætla að spila núna þessum tólugum og sellóið.
0: Já.

0: En talandi um kvikmyndatónlist, gengur þeir alltaf ja vel einhvern veginn að ná tengingu við efni þegar þú ert fengin til að semja tónlist við eitthvað einhver tiltekna mynd sem að ég veit ekki alveg kannski hún tilbúin, kannski ekki hvernig gengur þetta fyrir sig að, að fá og finna þessa tengingu?
1: Já, sko það lang oftast vinn ég þannig að ég byrja að skrifa tónlistina áður en myndin tekinu upp og það svona hérna að því að ég náttúrulega vann alltaf þannig í leikhúsunni í gamla daga því ég byrjaði ég sko náttúrulega leikhústónlist áður en ég fór í kvikmyndatónlist og hérna og það var svona mín leið inn að hérna tengja tónlist við það að segja sögu og þegar maður vinnur náttúrulega leikhúsi þá hérna maður alltaf á öllum æfingum og maður í díólog við, veist, við ljósamanninn og búningahönnin og hérna og allt einhvern veginn, allt teimið og mér fannst alltaf pínu skrítið svona þessi tilhengi alltaf var svona síðari ára að, að tónskáldi kemi inn svona setni, í setni pattinum kannski bara með fyrst, loka edit og mér, þá var maður yfirleitt með sko einhverja tónlist sem að var svona bara hérna maður gæta temp tónlist þá var hérna notið einhver önnur tónlist til að fylla inn í eðurnar og mér finnst það ekkit mjög spennandi svona leiða að finna tónlist þannig að ég hérna, já, var svona svolítið að hérna ekki tera fyrir því að hérna að koma fyrir inn í ferlið og, og það er til dæmis í hérna í Jokernum þá, þá var Todd alveg svona sérstaklega opinn fyrir því og hann satt bað með bara hérna skrifa tónlistina eftir að lesa handriti þannig að ég gat hérna látið hafa tónlistina hafa á setti þannig að myndin sko tekin upp við tónlistina og það mér finnst það langmest skemmtilegt að vinna þannig að þá get ég verið algjörlega ég get verið svo miklu frjálsari með hérna, hvernig ég nálgast efnið og, og hvernig svona ég finn tengingar tónlistilega því að hérna að það alltaf svo ótrúlega margt sem að tónlist getur sko hérna komið með inn í ferli sem er svo hjálplegt á setti, þú veist bara að búa til þetta rými og koma með eitthvað ákveðin tempo og, og hérna ákveðin svona stemmingar, þú veist það hjálpar ekki bara leikurunum heldur líka, þú veist kveikmynda tökum fólkinu og, og leiksturanum og bara öllum finnst mér á setti, þannig ég vinn lang flestar bíómyndirna þannig með svo allir mér líka bara Tar eða Hættu eða hérna, hérna 28 Years Later og alls konar hérna, já, langflestar bíómyndunar mínar og þegar ég vinn þannig þá ég náttúrulega, þá mjög svona persónulegt hvernig ég upplifi handritið og hérna og þá miklu svona skemmtilega fyrir mig að finna þessa tengingu og hvað finnst mér einhvern veginn, hvernig finnst mér að myndin þetta vera og hvað er svona hver er hljóðheimurinn sem ég vil búa til og það líka eitthvað sem að mér finnst ótrúlega spennandi svona fyrstu stigum hérna prósessins er að bara að reyna að ímynda mér hvaða hljóðheim ég er að vinna inn í þannig ég reyna alltaf að hafa hvert verkefni algjörlega með, með sinn eigin hljóðheim þannig ég reyni svona að nálgast hljóðheimin bara frá þeim stað sem að mér finnst að, að tónlistin og hljóði geti virkilega lyft undir það sem ég verið að segja í myndinu svolítið mér Chernobyl er náttúrulega þá er hvert einasta hljóð kemur hérna frá upptökum sem ég gerði úr hérna frá kjarnorkuveri sem að hérna systur kjarnorkuveri Chernobyl þannig að það ekki einasta hljóðfæri myndinu eða bara öll hljóðin í tónlistinu koma frá þessu kjarnorkuveri

0: mér fannst einhvern veginn eins og tónlistin þyrfti að vera hérna hún þyrfti að vera sko það sem að maður sér ekki með augunum þessi hérna radiation hérna sem hann heitir geislavirkni hérna. Þannig að tónlistin þurfti að vera geislavirk í alvörunni einhvern veginn fannst mér til þess að þetta virkilega hérna virkilega maður svona fengi tilfinninguna fyrir því sem maður hérna svona þessar hætti sem að fylgir geislavirkni sem maður sér ekki með augunum þannig ég svona alltaf svolítið að finna sko staðina sem að þú veist hver eru þeir hver eru hljóðin og hver eru tilfinningarnar sem við sjáum ekki en við þurfum að upplifa, þurfum að finna þú veist, því það svo margt sem að maður getur nálgast með hljóði og tónlist sem að maður getur ekki nálgast með augunum, þú veist, og tónlistin og hljóðin alltaf fer svo beintin í hjarta
1: Já, en það líka kannski svolítið gaman núna með þessa tónleika að jafnvel þessi tónlist sem samin fyrir ákveðin mjög sjónræn verk að hún stendur alveg fullum fettum bara einu sér
0: Já, akkurat og það náttúrulega líka frábæra þegar maður sko hérna að því öll tónlistin sem við erum að spila á þessum tónlingum öll samin áður en að myndin var tekin upp þannig að hún samin bara eins og tónlist hún ekki samin hérna ég ekki með þú veist myndina fyrir fram að með að lita einhverja tilfinningar sem eru á skjánum heldur tónlistin algjörlega bara stendur einmitt einu sér að því að þetta hún alltaf bara skrifið sem tónlist en ekki sem svona hérna uppfylling
1: Velkomnir í beina útsendingu úr Eldborg Hörpu, góðu hlustundur, á tónleika Sinfóníu hljómsveitar Íslands á Listahátíð Reykjavík. Tónleika sem bera yfirskriftina Nærmynd og eru helgaðir Hildi Guðnadóttur sem fylgdu okkur hér á leið í tónleikasal. Ég heiti Ása Brím og sit í þularklefa inni í Eldborg í Hörpu en hljóðmeistari í kvöld Georg Magnússon. Tónskaldið Hildur Guðnadóttir hátíðarlistamaður listahátíðar í Reykjavík í ár. Hún stjarna þessara tónleika og búin að setja saman efnisskrá sem samanstendur af hennar eigin verkum frá ýmsum tímum og svo verkum tónskálda sem hafa haft áhrif á hana og feril hennar með einum eða öðrum hætti. Listakonan mun sjálf ávarpa tónleikagesti á tónleikunum og segja frá tónlistinni, segja frá verkunum, áhrifavöldunum og glímunni sem felst í því að styrkja frásögn kvikmyndar með áhrifamikilli tónlist. En eins og alþekkt hefur Hildur engum vakið athygli fyrir tónlist sem hún hefur samið fyrir sjónvarpsseríur og kvikmyndir. Raunar margverlunuð á því sviði, tónlistin sem hún samdi fyrir kvikmyndina Joker, færðinni til að mynda bæði Golden Globe og Óskarsverlun og fyrir HBO-seríuna Chernobyl hlaut hún Emmy og Grammy-verlun. Hildur hefur jafnframt fengið fjölda tilnefninga til íslensku tónlistaverlunana fyrir tónlist sína og árið 2014 var hún tilnefnd til tónlistaverlauna Norðurlandaráðs sem tónskáld ársins. Tvö ný verk eftir Hildi verða frumflutt á tónleikunum í kvöld, Blind Saraband og The Song That Never Was, en þau voru pöntuð af Sinfóníu hljómsveit Íslands og Holland Festival listahátíðinni. Verkið Overcast einnig nýtt af nálinni, en það ný útsetning á samnefndu lagi Hildar af plötunni Without Singing sem kom út árið 2009. Þessi þrjú verk hljóma öll á fyrir hluta tónleikana. Önnur verk á efnisgráni fyrir hlé eru hið tilraunakenda tónverk Alvins Lucie, Silver Streetcar for the Orchestra fyrir einleiks þríhorn frá árinu 1988. Óvenjulegt verk sem má segja að sé bæði íhugult og ágengt á sama tíma. Verkið Feroz eftir finnska tónskáldið Kaiu Sarriaho fyrir strengjasveit nístandi og sársaukafullur þáttur úr verkinu Nymphia Reflection frá árinu 2001. Ryuichi Sakamoto var afar fjölhæfur tónlistamaður sem hafði mikil áhrif á raftónlistasinnuna með hljómsveit sinni Yellow Magic Orchestra. Hann var einnig afkasta mikið kvikmyndatónskáld og á tónleikunum í kvöld fáum við að heyra tónlist hans við kvikmyndina The Revenant. Kvikmyndin raunir hljómsveitarstjórans Lydiu Tár frá árinu 2022 var tilnefnd til 6 Óskarsvæluna. Tónlist Hildar lék stórt hlutverk í myndinni og hér síðast fyrir hlé heyrum við Allegro í nýrri og viðameiri útsetningu. Eldborg þéttsetin í kvöld, óhætt að segja. Ég held að salurinn sé smekkfullur. Hvert sæti setið meiri segja á bekkjunum allt í kringum sviðið. Tónleika gestir streyma hér inn í salinn. Talsverð eftirvænting sem á glöggt skynja hér, held ég með segja. Hljómsveitarstjóri á tónleikunum í kvöld Daníel Bjarnason. Daniel hefur átt farsælt samstarf við Sinfóníuhljómsveit Íslands í rúman áratug sem hljómsveitastjóri og tónskáld. Hann var staðarlistamaður á árunum 2015 til 2018 og aðalgestastjórnandi á árunum 2019 til 2021. Hann starfar nú með sveitinni sem listamaður í samstarfi. Daniel líka tónskáld og hafa tónsmíðar hans vakið mikla athygli. Hann hefur hlotið fyrir þær ýmsar viðurkenningar og verðlaun og hafa verk hans verið flutt á mörgum helstu hljómsveitum heims. Nú færist kyrrð yfir salinn. Ljósin eru dregin niður. En það er svolítið sérstakt að hljómsveitin sjálf ekki komin á svið eins og svo algengt Oft gengur hljómsveitin á svið bara sama leiti og tónleika gestir og byrjar að stilla hljóðfærin sín og hitta sig upp en nú sviðið aukt fyrir utan stóla og statíf og svo þessi stærri hljóðfæri sem standa eist og aftast á sviðinu slagverk og pákur kontrabassar og hér gengur öll hljómsveitin inn á svið öll í einu og tekur sér stöðu á sviðinu

Fyrir sveitinni fer konsertmeistarin sem í kvöldir Sigrún Eðvaldsdóttir og hún stillir hér stýrir hér fínstillingu hljómsveitarinnar

og þá allt til reiðu og þau ganga hér inn á svið Hljómsveitarstjóri kvöldsins Daníel Bjarnason og Hildur Guðnadóttir tónskáld sem leikur einleik á selló með Sinfóníu Hljómsveit Íslands við heyrum frumflutning verksins Blind Saraband og strax á eftir verkið Overcast bæði verkin eftir Hildi Guðnadóttir

0: sem að flækja mig ekki hérna. Ég get ekki byrjað að lýsa fyrir ykkur hvað gaman að vera með ykkur einnig kvöld. Það alveg ólýsanlegt. Takk fyrir. Takk. Það búið að vera svo dásamlegt að æfa hérna síðustu daga með uppáhalds hljómsveitinni minni og vera hérna með fólki sem ég ólst upp með síðan ég var kannski bara
1: svona lítil
0: þar sem að hann, mamma einmitt þar sem eru svo margir vinir fóraldra minna í hljómsveitinni og svo líka skólafélagar mínir gamlega sem ég hef alist upp með þannig að sérstaklega gaman að vera hérna með þeim og vera með ykkur mikið af fjölskyldu og vinum og ættingjum og öllum saman. Takk fyrir að vera hérna. Takk listahátíð og Lára Sóley fyrir að bjóða mér og Symfóníu hljómsveitin fyrir þolinmæðina. Ómetanlegt. Ég var beðin að svona tala aðeins já, hvað ég að gera og hvað ég að hugsa. Og það hægt að tala ýmislegt. En það sem að kannski svona skipti mig mestu máli og svona svolítið kjarninn í öllu því sem ég geri og fyrir mér svona kjarninn ekki bara í tónlist heldur bara í samskiptum yfir höfuð og fyrir mér tónlist bara svona samskiptaform, það hluti af samskiptum. Og hlustun þar algjörd lykilatriði og það sem að ég hef svona reynt að tilenga mér hvað mest og reynt að æfa sem mest svona það sem ég kalla fordómalaus og opin hlustun. Hvað það? Ég held að það sé best til að útskýra það svona þannig að allir skilji að hérna og allir kannski svona tengja við að ef við erum að eiga í samræðum við einhvern og þú finnir að þú ert að setja meiri fókus á hvað þú ætlar að segja næst þá veistu að þú ert ekki að hlusta það mjög góð leið til þess að æfa sig að hlusta að finna hvort þú sért að hlusta í alvörinu og þá geturðu, og þú hlustar held í þannig þá geturðu líka lært eitthvað og þá geturðu opnaði einhverja nýjar hugmyndir sem svo mikilvægt þegar maður að skrifa tónlist. Þannig ég reyni að svona æfa þetta þegar ég að bæða að skrifa og þegar ég að vinna í bíómyndum þá reyni ég að hlusta á handritin og hlusta á leikstjóran og við kannski heyrum það ég best hér í kvöld til dæmis í Allegro í hérna úr myndinni Tar. Þá kemur hún að bíbú, bíbú, bíbú Stef og það til dæmis kemur til af því að leikstjórinn þegar hann var að skrifa handritið þetta var það sem hann heyrði af því að hérna pappans var hérna með svona hérna viðvörunarkerfi ef hann dytti úr rúminu þá heyrðist þetta hérna heyrðist þetta hljóð þannig þetta var svona mjög viðvarandi hljóð þegar hann var að skrifa hérna handritið og mér finnst svo merkilegt að taka öll þessi hljóð sem hafa svo mikil áhrif á okkur hérna inn í það sem ég skrifa. Og svo svona önnur, eitt sem ég var að hugsa þegar ég var að hugsa hvað ég ætla að hérna, tala hérna í kvöld, svona þegar maður hlustar sem áhorfandi, að því að tónleikar eru náttúrulega bara samtal tónlistafólks á sviði og líka fólksins í salnum. Það ekki minni hluti af hlustuninni hérna. Og hvernig hægt að æfa hlustun svona mjög aktíft sem áhorfandi. Og mér dætti ég hug kannski að gera smá tilraun með ykkur í kvöld að vera til það. Að hérna, að því að við á sviðinu heyrum í ykkur líka, ég held stundu kannski að maður fatta það ekki alveg. Þannig ég held að hérna, eitt sem ég var svona svolítið að búin að alltaf vera að hugsa sko hérna hósti. Einmitt smá svona divis ég svolítið fyndi ég held til hérna að þegar fólk vera að hósta þá er það ekki að hlusta. Þá er það búið að missa þráðinn. Þannig að ég held, og að þið eru til að gera þessi tilhörum með mér, að sjá hvort það breyti einhverju, að ef þið finnið að þið þurfið að hósta, þið með gera það núna, en ef þið finnið að þið þurfið að hósta, einmitt, komið þið út, að prófið þið þá að athuga hvort að sé hugurinn, sem er bara orðin eitthvað óþreifullur, eða hvort þið sé í alvörinu allt í einu komið kvef. Og kannski bara prófa að setja fókusinn frá hóstunum og aftur í hlusturina. Það svona, ég skal tekka á ykkur aftur eftir tón, eða svona undir lok tónleikunum og sjá, telja hóstuna á meðan. Einmitt, nákvæmlega. Hérna, en ég ætla nú ekki að tala eitthvað mikið lengra. Hérna, en það næsta, hérna, tónlista sem verðum að heyra í kvöld er, hérna, mikið tónlist eftir mig og aðalega frumflutningar sem fyrsta verki sem við fluttum í kvöld var verið að flytja í fyrsta skipti ever. Ég skrifaði þetta og The Song That Never Was sérstaklega fyrir þessa tónlika fyrir ykkur. Svo líka verkin sem eru kannski aðeins eldri eru í nýjum útsetningum sem það heldur ekki verið flutt áður. Þannig þetta ekstra spennandi fyrir mig. Og svo eru líka nokkur verk eftir tónskóld sem að ég bara elska og hafa haft mjög mikil áhrif á mig og hérna skrifa tónlist sem að mig langar að hlusta á. Þannig að hérna, og fyrsta tónskóldið sem við ætlum að heyra er tónskóld sem hefur haft hvað mest áhrif á mig og heitir Alvin Lucier. Og hann tekur þessa hugmyndir hlustun á algjörlega nýjar víddir og hann einhvern veginn svona opnar fyrir manni einhverja ótrúlega heima með hérna með svona hlutum sem að mann hefði genið svona dotti í huga hlust á og eins og þetta verk hérna sem að skrifa Silver Streetcar for Orchestra er fyrir solo þríhyrning og þríhyrningurinn er kannski það hljóðfæri í hljómsveitinni sem er alltaf ekki minnst og það er kannski gert mest grínaði þannig að það fær svona kannski svolítið kjánlegt orðspor. En það sem að hann gerir í öllu sínu verkum og gerir alltaf með sig í þessu verki er að hann bendir okkur á að öll hljóð heimsins, veistu því, er að finna í þessu litla hljóðfæri. Það má líka slökka á símum núna. Það er þá sem vilja. Og talandi að hafa fordómalausa hlustun, þá eigiði örugglega eftir þegar að byrja að spila að hérna vera með svona smá fordóma og finnast þetta kannski fyndið. Síðan eigið örugglega eftir að fara gegnum allan tilfinningaskalan og ég bara hvet ykkur til þess að leifa ykkur það og að njóta þess að hlusta á eitthvað sem þið hefði annars örugglega ekki heyrt. Takk fyrir mig, takk fyrir að vera þetta, takk fyrir að spila.

Hér hljómaði verkið Streetcar for Orchestra fyrir einleiks þríhorn sem Sam Slater lék á. Býsna óvinnulegt tónverk sem segja má að hafi hneft tónleikagesti í álug. Ótrúlegt hve mikil blæbrigði og sterk áhrif þetta litla hljóðfæri getur falið í sér. Næst fáum við að heyra fjögur verk og þar á meðal frumflutning á verkinu The Song That Never Was eftir Hildi Guðnadóttur. Því næst hljóma verk eftir Kaius Arihu og Ryuichi Sakamoto og loks Allegro eftir Hildi úr kvikmyndinni Tar. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Daniels Bjarnasonar.

Hér hljómaði Allegro eftir Hildi Guðnadóttur úr kvikmyndinni Tar. Þar á undan heyrðum við tónlist Ryuichi Sakamoto úr kvikmyndinni The Revenant, Ferus úr Nymphaea Reflections eftir Kaiu Sarriaho og frumflutning verksins The Song That Never Was eftir Hildi Guðnadóttur. Sinfóni hljómsveit Íslands lék undir stjórn Daniels Bjarnasonar. En þá verið gert hlé. 20 mínútna hlé á þessum tónleikum. Eftir hlé fáum við að heyra meira af tónlist Hildar Guðnadóttur sem hún hefur fléttað saman við og innan verk annara líkt og hér fyrir hlé. En á meðan hljómsveitin kastan mæðinni og tónleikagestir hér í Eldborg rétt úr sér eigum við útvarpshlustendur aftur stefnumót við stjörnu þessara tónleika Hildi Guðnadóttur. Hún sendi nýverið frá sér plötu þá fyrstu í 10 ár plötuna Where to From sem Deutsche Grammophon gefur út. En þess má geta að á laugardaginn kemur Hildur fram í Silfurbergi hörpu á samt hljómsveit og verður þar flutt efni nýju plötunar. Byrjum á því að heyra tóndæmi af plötunni.

0: Þú myndist aðeins áðan á tónleikana sem að þú verður með hér í Hörpu á laugardaginn kemur, mm-hmm. Where to from, mm-hmm. sem að er með titillin á nýjustu plötunni þinni. Getur sagt okkur aðeins frá henni, þessari nýju plötu?
1: Já. Já, ég tók einmitt svona smá í þessari tónleikapási, þá tók ég smá pási á sama tíma frá því að gera hérna plötur að því að mér fannst svona einhvern veginn ég þyrfti að spila tónleika líka svona til þess að hérna til þess að fylgja plötin eftir það mér veist maður gati ekki einhvern veginn gefi bara út plötu og ekki spila tónleika einhvern veginn fannst mér bara svona helmingurinn af prósessnum þannig að hérna svona þegar ég fór að finna þess að löngun til þess að fara aftur á svið þá svona fór ég bara svolítið að skoða ég fór svona að skoða hvar tónlistin mín fann sér heimili bara náttúrulega því að svo hérna spennandi þú veist þegar maður gefur út tónlist að maður veit aldrei hvar hún endar maður veit aldrei hver mun hlusta á hana þannig að einhvern veginn sko þetta er svo mikil dialogur þú veist að gefa tónlist það fyrst maður eiga dialog við sjálfan sig með maður að semja og maður að spila og maður að taka upp og það er svona mjög mikil innri dialogur og svo þegar platan kemur út þá maður bara svona sleppa hendinni og þá fyrir tónlistina eiga dialog við hlustendur og hérna og það eitthvað svona hluti af ferlinu sem maður hefur enga stjórn og maður veit ekki sko, hvar tónlistin endar og það svo ótrúlega spennandi fyrst mér að sjá hver hlustar og hvernig fólk hlustar og eitthvað neður svona hvernig tónlistin getur svona mælt fólki í þeirra lífi og hérna að þið náttúrulega voru einmitt að koma þessi 20 ár sinni ég hérna, byrjaði að gefa út plötur þá gæti ég svona svolítið farið yfir bara hvernig eitthvað neginn tónlist mætti hjá fólki og líka hvar hún var sko hjálpleg fannst mér hérna líka svolítið spennandi að skoða því að það hérna eða hvort hún var hjálpleg svona, hvað hún gaf fólki og svona það sem að var stóð upp úr hérna fannst mér hjá hlustendum var að þeir voru mjög ofta hlusta á tónlistina mína þegar að þeir voru að skapa eitthvað annað, þannig að þeir eru að mála eða skrifa eða búa eitthvað til þá eitthvað, já, var rosalega skemmtilegt og það var eitthvað neina eitthvað sem ég hafði ekkit pælt í þannig og ég er náttúrulega vinn rosa mikið með þvist handritshöfundum og kvikmyndagera fólki sem hlustar mjög mikið á tónlistina þegar það eru í undirbúningi og hérna og þá svona fór ég svolítið bara að skoða kreatífa prósessin að því að mér finnst sko fyrir mig þá ekki bara einhvern veginn loka útkoman sem áhugaverð heldur mér finnst sko allt ferlið hvernig ég skrifa og hvernig ég nálgast að skrifa og hvernig ég æfi mig það svo mikill hluti af tónlistinni þannig að það ekki bara það sem þú heyrir á plötunni heldur einhvern veginn allt ferðalagið finnst mér að vera svo mikill hluti af hérna og svo órjúmanlegt einhvern veginn sko hvernig í hvað hugarástandi ég þegar ég að skrifa það svo rosalega mikilvæg hluti fyrst mér af tónlistinu og maður finnur það svo sterkt einhvern veginn hvar manneskin sem maður að spila eða að skrifa þannig að ég einhvern veginn mér fannst svo áhugavert að svona í þessu samhengi bara svona skoða hvaða tónlist kemur til mér þegar ég ekki að reyna að skrifa þú veist þegar ég ekki að setja sniður og segja ok, nú ætla ég að skrifa hérna verk af því að tónlist einhvern veginn hjá mér og örugglega langflestu tónlistafólki rosalega konstant hérna samverið þú veist maður að ég alltaf alltaf með tónlist í hugunum, hvort sem ég vil eða ekki og hvort þessi þú veist hérna, það einhvern veginn eitthvað sem ég hef mjög litla stjórna og þú veist hvaða tónlist á lúpu í höstnum á mér og hérna og mér fannst bara svo áhugavert einhvern veginn í þessu samengi að svona fara svolítið yfir síðustu kannski með 10 ár bara okkur hvaða tónlist búið að vera svona bara koma að sjálfi sér þú veist, og vera bara hluti af einhverju ferli sem ég hafði ekki beinilega ætlað mér sem tónlist þannig að, og ég tek mjög oft upp sko sérstaklega ef einhver svona einhver melodíur eða einhver hugmyndir eða bara einhver presence mjög svona hérna hvað segir maður persistent, þú veist, ef að hérna það svona já, mér þrálátur, já, nákvæmlega það svona ákveðnir svona kannski einmitt, svona stef eða melodjir eða einhver prensa sem mjög þrálátur þá þarf ég oft bara að taka hann upp á síman og þá svona get ég komið í frá og þá get ég svolítið slefti og þá fæ ég bara frí í hausnum hérna Þannig ég með svona dagbókar í raun, já, bara svona dagbókar hérna, upptökur af alls konar svona bara hérna, brotum sem að hafa svona bara komið poppað upp og hérna og ekki vilja láta mig í friði þannig hérna og ég hafði ekkit svo sem ætla mér að gera neitt sérstætt við þetta en svo bara einmitt í þessu ferli og svona þegar ég fór að skoða svona prósessin hvernig ég skrifa og svona það sem að mér finnst sko kannski áhugaverðast í svona bara kreatífa prósessum yfir höfuð einmitt svona það sem að kemur að sjálfi sér það sem maður er ekki að reyna að láta að gerast og þannig að ég svona ákvað að fara yfir þessi ár af dagbókar brotum og skrifa nokkur hérna nokkur þeirra út og þannig að hérna þannig að all platan er í rauninni svona hérna já, dagbókar brot þannig séð
0: Og kemur það að því að þú fylgir þessari plötu eftir með tónleikahaldi, eins og þú varst að tala?
1: Já, einmitt, akkurat. Þetta var líka, fannst mér svona góð leið bara til að setja saman sko líka svona band sem að, hérna, að því að mér fannst líka spennandi að, hérna, að vinna svolítið með sama fólkinu og að því að mér er slíka með tónlist sko þá mistur rosalega leðalt að telja mistur rosalega leðalt að hérna, lesa nótur í tónlist og ég vil ekkert nær alltaf hafa þetta frelsi og svona þetta hérna, að tónlist geti andað þú veist þegar maður að spila með öðru fólki þú veist maður að sé að geti eitthvað leift hlutunum bara gerast og maður geti haft bara svona þessa djúpu hlustun og svona þetta frelsi í þeir sem að kemur þegar maður spila lengi með sama fólkinu þá einhvern veginn byrja með að tala eitthvað tungumál sem að hérna, maður þarf ekki nota orð heldur maður getur bara hérna, nota bara svona hérna, telepathíu til að hérna, hreyfa sig saman og tjá sig saman sko. Þannig að mér langaði svo að setja saman einhvern band sem ég get gert það með og spila þessa, bæði þessa tólest á plötinu og svona þessi nokkur eldri verk sem að mér langaði svo að spila live þannig að já, það var svona smá, svona langþráður draumur að gera það.
0: Kannski síðastu, þú fæst við ýmislegt og eitt og annað. Hvað finnst þér skemmtilegast?
1: Mér finnst eiginlega bara allt skemmtilegast.
0: Eitthvað svona drauma, eitthvað draumaverkefni?
1: Mér finnst ótrúlega gaman að uppgöta eitthvað nýtt og hérna og það sem er kannski svona rauði þráður náttúrulega í hérna allri minni tónlist og allri minni vinnu er hlustun og það er svona það sem að kveikir mest í mér er að skapa ástand fyrir sjálfa mig það sem að ég get hérna svona praktiserað djúp hlustun og þá bæði bara með sjálfur mér og líka með textum og með sögum og með fólki sem ég spila með að hérna að því að fyrir mér er tónlist er bara samskipta form og hérna og mér svona maður getur sagt miklu meira finnst mér og maður getur sagt miklu dýpri hluti með tónlist finnst mér heldur en tungumáli allan fyrir mig þá tungumáli svolítið þvælist líka því að ég ferðast mikið og það er að tala mjög smunandi tungumál þá og gleymi orðum og sletti og svona alls konar þá einhvern veginn er tónlist hún er svo rosalega alþjóðlegt tungumál og hún getur náð til allra og mér finnst það er þessum einhvern veginn það sem að kveikir alltaf mest í mér er að hérna er að svona skapa þessi rými og þessi ástund þar sem að hérna hlustin er virkilega í hérna í fyrirrúmi og hérna og þegar maður er hérna, virkilega að hlusta með öllum líkamanum og með ekki bara með huganum heldur maður að líka hlusta bara með hjartanu og hérna lifrinni þú veist að hérna það sem margt sem maður uppgötar finnst mér í því hérna í því ástandi og það er svona það sem að mér finnst örugglega skemmtilega og það sem að kveiki mest í mér er að mitt að geta átt svona þessi samskipti og uppskutað eitthvað nýtt í leiðinu og hérna og svona hérna, vera á stað það sem eitthvað kemur á óvart og það sem að mér finnst eitthvað svona eitthvað spennandi ástand sem ég sæki alltaf mikið í þannig að það sem líka vinja á svona mörgum mismunandi hérna mörgum mismunandi leiðum og mörgum mismunandi fólki og mörgum mismunandi miðlum af því að hérna það svo margt nýtt sem að geta lært á hverjum stað og með hverju fólki og hérna þannig að það svona þessi þetta ástand sem ég sæki mest í að vera hérna lifandi og svona forvitin
0: Robert, og margt spennandi framöndan Hildur, takk kærlega fyrir
1: Takk fyrir

Hér hljómaði tónlist af nýrri plötu Hildar Guðnadóttur, plötunni Where To From, sem kom út hjá Deutsche Grammophon í fyrra. Efni plötunar verður flutt á tónleikum í Silfurbergi í Hörpu nú á laugardaginn kemur. Tónleikarnir eru á dagskrá listahátíðar í Reykjavík sem nú stendur sem hæst og kemur Hildur sjálf fram á tónleikunum ásamt hljómsveit. En þess má geta að Hildur einmitt hátíðar listamaður listahátíðar í Reykjavík 2026. Kvikmynd Kenneth Branagh frá árinu 2023 ævintýri Hercule Poirot í Feneyjum fór ekki með himinskautum. En tónlist Hildar við kvikmyndina hlaut samt verðskuldaða athygli og var tilnefnd sem besta tónlist við hryllings- og spennumynd af samtökum kvikmyndatónlistar gagnrýnenda. Síðari hluti tónleikana í kvöld hefst á tveimur verkum úr þessari mynd En í kjölfarið fáum við að heyra tónlist eftir tvö tónskáld sem Hildur hefur nefnt sem áhrifavalda á sínum ferli. Fyrst það eistneska tónskáldið Arvo Pärt, eitt af þekktustu tónskáldum samtímans, og verk hans Fratres sem frá árunum 1977 og telst vafalaust til hans vinsælustu verka. Fratres hefur verið lýst sem dáleiðandi verki þar sem takast á upphafin kyrð og innri ákefð. Það til í ótal útsetningum fyrir ýmsar hljóðfærasamsetningar en hljómar hér leikið af strengjum. Strax á eftir Fratres, eftir Arvo Pärt, heyrum við tónlist eftir Mika Levi sem engum hefur vakið athygli fyrir tilraunakennt popsitt undir nafninu Mikachu. Við fáum að heyra tónlist sem tónskáldi samti árið 2014 við kvikmyndina Under the Skin. Það var frumraun Mika Levi þegar kemur að kvikmyndatónlist En síðan hefur hann samið talsvert af kvikmyndatónlist. Síðustu verkin á efnisgráni koma úr ranni Hildar Guðnadóttur en tónleikunum líkur á nýjum útsetningum á tónlist Hildar úr Óskarsverðlauna kvikmyndinni Joker frá árinu 2019. Svo það nóg eftir á þessum kannski svo lítið óvenjulegu sinfóníutónleikum, kæru hlustendur, tónleikum sem bjóða upp á svo einstætt tækifæri að kynna sér og sökva sér ofan í hljóðheim Hildar Guðnadóttur en jafnframt heyra hvernig verk annara tónskálda kallast á við verk Hildar. Ég nefndi það hér áðan að Hildur hátíðar listamaður listahátíðar í Reykjavík í ár en Hildur einnig hátíðar listamaður listahátíðarinnar Holland Festival sem fer fram nú í byrjun júní í Amsterdam og nær sveitum. Og þá dugar ekkit minna til en að fá alla sinfóníu hljómsveit Íslands yfir til Hollands til þess að endurtaka þessa tónleikadagskrá með Hildi Guðnadóttur og Daniel Bjarnasinni í því víðfræga tónlistarhúsi Concertgebouw í Amsterdam þann 15. júní næstkomandi. Daniel Bjarnason hefur raunar áður verið gestur á Holland Festival því árið 2018 var verk hans We Came in Peace for All Mankind frumflutt á Holland Festival Proms og hér í Eldborg salurinn að fyllast af tónleikagestum sem koma sér aftur inn í salinn eftir að hafa tektaði svo sér í hlé í framhúsi hörpu. Hljómsveitin öll komin á svið. Hefur annan hátt á nú heldur hún í upphafi tónleikana þegar hún gekk fylltu liði inn á svið eftir að tónleikagestir voru sestir í sæti sín. Það þéttsetinn bekkurinn hér í Eldborg. Hvert sæti skipað og bekkirnir allt í kringum sviðið. Þéttsetinn líka.

Og hér gengur hann inn á svið, hljómsveitarstjóri kvöldsins Daniel Bjarnason, við heyrum fyrst verkið Confession og svo strax á eftir verkið Pipes, bæði verkin eftir Hildi Guðnadóttur.

zu gammeln. Hérna, fundið þið mun? Já, að ekki, smá. Það sem magna bara að setja fókus á eitthvað og hugsa, setja bara svona smá athygli á hvað breytir miklu. Meistarinn í því held ég lítur að vera alveg pært. Hann hérna talandi þolinmæði sem svona kannski gjöfin sem að arkvað stæst sem hann hefur gefið okkur hlustendum hans. Hann hérna misti þetta svo magnu saga hvernig hann byrjaði að semja tónlistina sem hann langaði svo mikið að koma frá sér en hann bara vissi ekki hver hún væri þannig að hann tók 10 ár í að hlusta eftir henni. Það þolinmæði. 10 árum setna kemur þessi dásamlega fallega tónlist sem einhvern veginn gerir það sem tónlist gerir fallegast af öllum miðlum einhvern veginn. Hún getur teikt á tímanum og ráð á tímanum og algjörlega einhvern veginn hnoðað tímaskynið af okkar í allar áttir og hann gerir það svo fallega því að það svo mikið tímaleysi í tónlistin hans og mikil þolinmæði sem svo stór gjöf og það sem ég elska svo mikið við hans tónlist og virkilegt tækifæri til að hlusta. Verkið eftir það er, Fratres eftir að Robert og síðan er verkið eftir Mika Levi sem er algjör töffari og er ótrúlega skemmtilegt nú ungt tónskáld. Gjörðu vel?

aðeins of marga hluti í gangi í einu. Takk. Vá, talandi að tímaskinn tegist ég allar áttir í trúkjast að þetta vera að búa hjá okkur. Jesús. Hérna, að búa vera yndislegt að vera með okkur í kvöld, virkilega. Takk fyrir komuna. Hjartans ekkir fyrir komuna. Við ætlum að, já, yes, takk. Takk. Ástar þekkir. Hérna, við ætlum að spila tvö lög úr Joker og segja það gott. Takk fyrir mig aftur. Ástar þekkir. Takk.

Hildur Guðnadóttir lék á selló ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daniels Bjarnasonar hér síðast til vel þekkta Bathroom Dance sem Hildur samti fyrir kvikmyndina Joker þar á undan hljómuðu fleiri verk úr smiðju Hildar ásamt tónverkinu Fratres eftir Arvo Pärt og verkinu Love eftir Mika Levi Og hér spretta tónleikagestir á fætur til þess að heilla tónlistakonuna Hildi Guðnadóttur.

Virkilega áhugaverð samsetning efnisskrár. Það var Hildur Gunnardóttir sjálf sem að setti saman og raðaði saman þessum verkum og útbjóð þessa efnisskrá sem samanstóð af verkum eftir hana sjálfa og eftir tónskáld sem hafa haft áhrif á hana í gegnum ferilinn. Þau eru komin hér aftur inn á svið, Hildur og Daniel og mér sýnist við fá aukalag.

Hildur Guðnadóttir og Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar liggur hér aukaleg lagið Opak eftir Hildi lag sem kom út á plötu Hildar Without Thinking árið 2009 eftir því sem ég kemst næst

Menn og aftur eru tónleikagestir staðnir á fætur. Byrgja mér einar sýn hérna úr þjóðleiklefanum, ég hægt að sjá á sviðið. Hér stígur hún aftur fram, Hildi Gunnadóttir og Daniel Bjarnason, hljómsveitarstjóri. Reynileg hamingja í salnum með þessa tónleika.

0: hljómsveitin öll staðin á fætur. Stórglæsileg á sviðinu. Og þar með slegin botnin í þessa tónleika. Þessi sinfóníski konfettkassi tæmdur og þessum glæsilegu tónleikum lokið. Eldborgarsalurinn smekkfullur í kvöld og komust færri aðeins vildu. Það gefst annað tækifæri til að heyra tónlist Hildar í Silfurbergi hörpu nú á laugardaginn kemur. Þar sem tónlistakonan flytur ásamt hljómsveit tónlist af nýjustu plötu sinni Where to From sem Deutsche Grammophon gefur út. Sinfóníuhljómsveit Íslands tekur sér nú sumarleyfi frá tónleikahaldi í Eldborg en þess má geta að dagskrá næsta vetrar orðin opinber á vefnum sinfónía.is og að gera fyrir áhuga sama að kynna sér hvað þar verður í boði. En það komið að því að við ljúkum beinni útsendingu hérna úr Eldborg í Hörpu í kvöld. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.
1: Ása Brím kynnti sinfóníutónleika í beinni útsendingu frá Eldborg Hörpu. Á efnisskrá tónleikana voru fjölmörg verk eftir bæði Hildi Guðnadóttur og hennar helstu áhrifavalda. Þeirra á meðal var japanska tónskáldið Ryuichi Sakamoto. Hildur og Sakamoto eiga sameiginlegan vin og samstarfsmann í Jóhanni Jóhannssyni sem var bráðkvaddur 2018. Sakamoto samdi tónverk sem hann tilengaði Jóhanni og gaf út 2024. Heyrum verkið For Johan í flutningi Ryuichi Sakamoto.

0: Ryuichi Sakamoto flutti frumsamið verk For Johan tilinkað Jóhanni Jóhannssyni tónskáldi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Á sinfoníutónleikum kvöldsins heyrðum við einnig tónlist eftir Arvo Pärt, en Sinfoníuhljómsveit Íslands gaf nýverið út hljóðritanir á öllum sinfoníum eistneska tónskáldsins sem fagnaði nýræðisafmæli sínu á síðasta ári. Hlýðum á fyrsta kafla fjórðu sinfoníu Pärts sem kennd við Los Angeles, nokkuð viðeigandi í samhengi við kvikmyndatónlistarveislu kvöldsins.

Sinfoníuhljómsveit Íslands flutti fyrsta kafla, Con Sublimita, úr Sinfoníu nr. 4, Los Angeles, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Hildur Guðnadóttir staðarlistamaður listahátíðar í Reykjavík þetta árið og voru tónleikar kvöldsins þeir fyrstu af þremur á hátíðinni og verða þeir allir fluttir á Rás 1. Á sunnudaginn flytur kór Hallgrímskirkju kórverk eftir Hildi auk kórverka Jóns Nordals í Hallgrímskirkju. Þeir tónleikar verða á dagskrá Rásar 1 þar næsta sunnudag, 14. júní. Á laugardagskvöld kemur Hildu svo fram með hljómsveit í Silfurbergi Hörpu og flytur lög af plötunni Where to From sem kom út í fyrra. Þeir tónleikar verða fluttir á Rás 1 næsta fimmtudag 11. júní. Heyrum eitt lag af þeirri plötu, Fólk fær andlit. Hildur syngur og leikur á selló og Liam Byrne leikur á viola da gamba.

Hildur Guðnadóttir söng og lék á selló lag sitt Fólk fær andlit af plötunni Where to From frá síðasta ári. Hildur gerir plötunni skil á samt hljómsveit í Silfurbergi næstkomandi laugardagskvöld. En þá skulum við snúa okkur að tónlist eftir afmælisbörn dagsins. Við stiklum á stóru eða stór afmælum og heyrum fyrst mezzosopranin fræga Cecilia Bartoli sem 60 í dag. Bartoli þekkt fyrir túlkun sína á óperutónlist og hefur einstakt lag á tónlist Mozarts. Við skulum heyra hana syngja konsertaríu eftir Mozart, Alma Grade e Nobile Core, Glæst sál og göfugt hjarta, K 578.

Cecilia Bartoli söng konsertaríu Alma Grade e Nobil Core eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Með henni ítölsku Bartoli lék kammersveit Vínarborgar undirstjórn George Fisher. Undirstjórn George Fisher. Hljóðritunin var gerð 1991. Tónskáldið Suzanne Ciani á sumuleiðis stóramæli. Ciani, sem áttræð í dag, frumkvöðl í hljóðgerfla tónlist og þekkt fyrir auglýsingatónlist á 8. og 9. áratug þar sem hún nýtti meðal annars stafrændatækni. Hún á stóran þátti að gera raftónlist aðgengilega hinum almenna hlustanda sem hefur kannski ekki mikla þólinmæði gagnvart óhljóði og suði. Ciani gaf út plötuna Seven Waves árið 1982 sem geymir sjö raftónsmíðar innblásnar af klassískum tónsmíðum. Hér fimmta bylgjan, Fifth Wave, Water Lullaby, Vatna vögguvísa.

0: Suzanne Ciani flutti frumsamið lag The Fifth Wave, Water Lullaby, gefið út 1982. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fyrir í dag að engum sé tekist á kvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í kvöldfréttum RÚV að mikilvægt sé að klára samningana.
2: Það verkefni verið ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Forseti Úkraínu, Vladimir Zelensky, sendi opið bréf til Vladimir Putins Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. Fjögur ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fagnar tillögu Zelensky en segir að bæði Rússland og Úkraína þurfið að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana. Það telst afar sjálfgeft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Putin hafi enn ekki lesið bréfið. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir og innviðar.

0: skýrsla eftir að Barbara sakfældi hana í héraði fyrir líflátshótanir í garð annarar konu. Margrét var sýknuð í því máli í landsrétti árið 2023. Hilmar Garðars Þorsteinsson, lögmaður Margrétar, staðfestir í samtali við fréttastofu að niðurstaða dómsins hafi verið að Margrét skildi greiða 200.000 króna sagt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytilegt og úrkomulítið, suðlæg á 3-8 metrar á sekundu á morgun, súld eða dálítil rigning og hiti 9-12 stig. Suðurland, hæg breytilegt og úrkomulítið, hiti 8-14 stig. Sunnan 3-8 og súld eða rigning á morgun en úrkominna annað kvöld. Heldur svalara. Faxaflói, norðaustan 5-10 en hægari sunnan til. Skýjað og þurft að kalla, suðlæg á 3-10 á morgun og súld eða rigning með köflum. Hiti 9-12 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 5-13 og skýjað með köflum. Austan 3-8 og smáskúrur á morgun en rigning síðdeis. Suðlægari annað kvöld og hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-13 skýjað og úrkomulítið og hiti 7-12 stig. Austan 3-8 og úrkomulítið á morgun en dálítið rigning annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg á 3-10 skýjað og dálítið súld við ströndina. Breytilegt 3-8 á morgun og allvíða skúrir seinnipartinn. Hiti 6-13 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-8 úrkomulítið, hiti 5-10 stig. Fremur hæg breytilegt á morgun, skýjað á stöku skúrir og hiti 8-14 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Norðvestan 3-10 en suðlæg á 3-8 seint á morgun. Skýjað á dálítil væta með köflum og hiti 6-13 stig. Suðausturland. Suðlæg eða breytilegt 3-8 og þurft að kalla, en súld eða rigning með köflum á morgun. Hiti 8-15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytilegt 3-10, dálítil væta norðan Vatnajökuls, annars þurft. Suðaustlægara á morgun og rigning sunnan jökla, en skúri norðan til seinnipartinn. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Sunnan og suðaustan 3-10 metra á sekundu, rigning með köflum en úrkominna norðaustanlands. Hiti 8-15 stig, hlýjast norðaustan til. Á sunnudag. Austlæg eða breytilegt 3-10, rigning um landið austanvert, annars smá skúrir en úrkomulítið norðvestanlands. Hiti 8-15 stig. Á mánudag, breytilegt yfirleitt hæg en sem staðar kaldi við ströndina. Víða skúrir og hiti breytist lítið. Á þriðjudag, austlægt skýja með köflum og skúrir, engum síðdeis. Hiti yfirleitt 10-15 stig. Á miðvikudag, norðlæg eða breytilegt og víða rigning en þurft að kalla suðvestan til. Hiti 7-16 stig. Hlýjast á suðvesturlandi. Á fimmtudag, útlit fyrir norðaustanátt með vætu fyrir norðan og austan en yfirleitt þurft syðra. Svipað veður áfram. Næst verða veður fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Við heyrum nú aftur mannlega þáttinn frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjónu.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur og það kominn 4. júní.
1: Já, við töluðum snemma í apríl við Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson sem að voru þá á leiðinni í 3500 kílómetra hjólreiðaferð vesturströnd Bandaríkjana á 37 dögum. Nú þeir komnir aftur tilbaka og ætlum að heyra í dag í þeim hvernig gekk. Markmið ferðarinnar var að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og undirstrika mikilvægi líkamlegrar hreyfingar í baráttunni við sjúkdóminn en Einar sjálfur með Parkinson. Einar og Hartmann segja okkur betur frá hjólreiðaferðinni hér á eftir.
0: Og svo komaðir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson, þeir hafa verið að gera nýja heimildaþætti Bubba Mortens, þar sem farið yfir 15 vinsælustu lögin hans að mati þjóðarinnar. Og núna á laugardaginn komið að 70 afmælinu sjálfu, en þriðji og síðasti þátturinn verður sýndur í sjónvarpinu á föstudagskvöld. Og í þessum þáttum rætt við Bubba og fjölda samferðamanna hans, þar sem lögin og hans helstu tímabil á löngum ferli eru rifjuð upp. Og þeir koma hingað eftir Þór og Gunnlaugur.
1: Já, meira íslenska tónlist, Jónatan Garðarsson, hann ætlar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlistafólk og í dag komið að því að hann ætlar að tala Stefán Jónsson, söngvara í Lútó sextett eða Steppa í Lútó. Stefán var meðal allra fyrstu rocksöngvara Íslands, hann kom kornungur fram á sjónarsviðið laust fyrir 1960 og varð jafnframt sá fyrsti af þeirri kynslóð rocksöngvara sem að söngin á plötu.
0: Já.
1: Meira hann með Jónatan í lok þáttar.
0: Akkurat. En fjórir kátir þrestir heiti á fyrsta lagin okkar Egill Ólafsson og Edda Herum Bakkmann syngja og það Tamlasveitin sem leikur með en læðir erlent Jón Sigurðsson samdi textann.

0: Já, já, já. Egill Ólafsson, Edda Heyrún Backman og Tamlasveitin, erlent lag og texti eftir Jón Sigurðsson og þetta var úr leikritinu Þrek og tár.
1: Já, og alveg ógleymanlegt leikrit. Þetta var svo eitthvað vel leikið og skemmtilegt, vel sungið.
0: Fullt af einmitt svona gömlum íslenskum dægulegum og...
1: Og þetta var bara alveg frábærsýning og hún var sýnd í beinni einhvern tímann já. Í sjónvarpinu. Það var upplifun.
0: Beint af stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu.
1: Já.
0: En það á laugardaginn 7.7.2026. Það þýðir að Bubbi Mortens að verða 70 og hingað eru komnir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson. Þeir þekkja Bubba aðeins.
2: Já, við erum búin að liggja í honum.
0: Búin að liggja í honum.
3: Og dreymann.
1: Já, það mitt á nótt.
3: Svefn og vöku.
1: Ekki hægt að segja að Bubbi sé bara í betra formi heldur við öll hérna fjögur?
2: Jú, hann fárlega góð formi, sko.
3: Hann í betra formi en að var, þegar hann var 50, það alveg klart. Af því að ég tók nú upp þáttónleika á sinni tíma og þeir voru sendur út í beinni. 06-06-06.
1: Já.
3: Hann bara, hann er 100 sinni betri í dag. Já. Það bara staðarinn.
1: Þetta magnað. Þetta magnaður maður og magnaður ferill. Og hvernig svona byrjar maður á svona þætta eða þáttaröð?
2: Já, kveiknaði einu hugmynd sem að ég held að Þorkell Málin Pétursson umbótsmaður með meiru hafi svona gaukað hingað til Evu og Kói hjá hérna sjónvarpinu að þáttu með Elton John á ITV fyrir svona hvað við segja, 10 árum eitthvað svoleiðis það sem var að telja niður uppáhaldslög þjóðarinnar bresku og ég fekk það hlutverk að útvara þetta fyrir Já. Bubba
1: Já.
2: Og svo í byrjun febrúar þá kemur Þór inn í myndina og við fáum loksins græna ljósið og síðan þá við leigið í Bubba og hérna búið að vera mjög gaman
1: Já Myndu sko taka undir að Bubbi sé svona bara eða launast bara hljóðrás ævi okkar
3: Já og ég myndi alveg segja það og maður átti að þessi einhvern veginn á því þegar maður sá nýju líf
0: Já og söngleikin
3: að þá stóð maður bara með tárin augunum og klappaði og bara grét í lok sýningari svo allir aðrir að þá svona rannu fyrir manni að þetta bara hann náttúrulega búin að fylgja manni frá 1980 og hérna þannig að þetta er hljóðrás þjóðarinnar númer eitt
1: Já.
0: Þetta svo mörg lög og þetta svo mörg tímabil þetta af því að hann eins og var orðað í fyrsta þættinum hérna lögina spöpa sem þið voru að gera
3: Já.
0: Þá var einhver sem sagði hérna að því hann byrjar í einhverju svona smá rock pop, hérna punk senunni svo sagði hann, punki var allt og lítið fyrir Bubba hann er miklu breiðari og hann á svo mörg ólík tímabil
2: Já að kemur eiginlega ljós eða þurfum að svona kafa plötu eftir plötu að hann er kannski svaka sölu sem bara frelsi til sölu en hann komin í alltaf ráttir á dögun og svo framvegis að hann er alltaf í raunur þó hann hitt á eitthvað sem að selst mjög vel þá vill hann prófa eitthvað annað
3: þá er hann komin eitthvað annað að næstu plötu
1: já.
2: Þannig að það er svona sem að svona Já, lítar þegar dóldi fyrirlinn hans.
1: Já, hann er alltaf
2: í eldur nýjum. Svo dúkkar hann upp með Rúna Júl.
1: Veist,
2: og þá bara komið rocksveit og hann semur lög í anda það sem að Rúnar fílar. Lítið sklýrbóttir og eitthvað svona dóð, sko. Þannig að, já, þetta er ótrúlega maður. Ég held að það sjóðu að segja það, þó hann sé náttúrulega mjög umdildur.
1: Jú, jú. En þann, sko, þetta er kannski lykillinn að þessu. Hann er alltaf að gefa út og hann er alltaf að próka nýtt. Og fara eitthvað nýja leiðir, nýtt band nýtt fólk sem hann með
2: Já, við getum gefið það til þessu út að eitt af lögunum sem við fjöllum á föstudaginn, á morgun, fallegur dagur og það verða til 2 plötur upp úr skilnaði sem hann á við hann að Brynju og hann bara samdi 3 vikur efni og 3 plötur hann ætlaði að gefa 3 plötur
1: Já, en það eru
2: bara 2. Hann fekk leyfi fyrir 2. Ekki 2-földu albúmi, heldur 2.
1: Það er 2 albúmi.
2: Þannig að það segir kannski að þegar eitthvað meira áttur gerast, að þá vaknar heldur betur á laga æðinni.
0: Já,
2: þá
0: bara koma þau. Það bara spunast út úr honum og textarnir, hann er náttúrulega samið og svo er hann líka gert bara ljóðabækur og annað.
2: Akkurat.
0: En núna eftir að samfélagsmiðlar komu til sögunar, að þá, hann í rauninni það bara bunast út úr honum hlutirnir að hann er með svo opið hjarta eða opið tilfinningakerfi hann tjáur sig að í raun og veru
2: allt
0: og í gegnum tónlistina og líka bara á samfélagsmiðlum og hvað sem er
2: Já, Þór var ekki þannig að bara, við tölum við Barða Jóhannsson sem vinnur þessar tvær plötu með honum 2005
0: Já.
2: Var ekki þannig að þetta var bara full bara klári textar og nánast lag sem kom frá honum
3: Jú, hann kom bara vakti allar nætur og kom bara alltaf nýtt og nýtt lag lag og texti og eins og Gulli sagði þá endan þá bara urðu menn bara að segja stopp þetta bara komið bara gott og mjög gott
1: já.
0: Það af og til að skrúa fyrir kranan
1: en þú náttúrulega erst búin að sko, fylgjast svo lengi með hann því þú ert í barafloknum svona á svipum tíma og hann þarna með hvað, utangarsmönnum eða
3: já, við hérna við erum samtíðamenn ég kynntist honum og við kynntist honum 81 þegar utangarsmenn komu norður og spilaði nýja bíói buðu okkur að hita upp og hérna þá var honum að þakka við hérna fórum á samning hjá Steinari Berg og hérna hann kom því til leiðar
1: já
3: og þannig að hérna að líka mjög eftirminnilegt þegar við okkur var boðið í hljóðrita þegar að vera að klára mix á pláuna sem önnur sólblatan fengum að hlusta á hann í gegn sko þá vorum við að hitta Tommi fyrsta skipti sem að produseraði pláuna og margar af plötum Bubba og það var svona já það mjög eftirminnilegt það var mjög gaman að hérna
2: var Bubba svo upplöðu
3: þarna já Bubba var svo þannig já Og hann alltaf verið mjög duglegur að hérna koma yngra leið á framfæri.
1: Já.
3: Og hérna, og láta ljósið sem að skín á hann.
0: Beinaði annað.
1: Já,
0: hann hefur öðrum að njóta.
3: Já, öðrum að njóta, sko. Hann hefur, og það rosalega virðingarvert.
1: Algjörlega, og ber bara vott bara sjálfsöryggi og...
3: Já, og bara stækkar hann alveg helling,
1: já.
3: Myndi ég segja.
1: Akkurat. En við höfum ennþá eftir að fá að vita hvaða lag það var sem þjóðin valdi.
3: Vil ég fá að vita það núna?
1: Sem lægir. Já, geti ekki bara kvíslaði
0: að okkur og ég hérna Nei, ég meina þeir eru búin að telja niður það að segja frá 5 upp í 10 eða 6 upp í 10 og 10 upp í 15 eða ekki?
3: Jó, ef við byrjum á lægi nummer 15 og teljum svo niður í lægi sem að lendir í fyrsta seti.
0: Já, þannig að topp 5 annarkvöld.
3: Já, topp 5 annarkvöld.
1: Já.
3: Við getum sagt ykkur hvaða lögur
1: Já, endilega, hvaða lögur topp 5
2: Það fjöllin að vakað
1: Já.
2: Það fallegur dagur sem við nefndi á hann Það Róma Júlía, Afgan Hvað eru að glema?
0: Blindsker.
1: Og við Gunni vorum einmitt að giska hérna
0: Já, sko, það var svo erfitt að giska Því þau eru svo mörg og sterk
1: Já. Við getum sagt að við giskin
3: Eru þið giskin?
1: Já, nei, ég veit það ekki
3: Hvað giskið þá?
1: Ég segi Rómeó og Júlía
2: okay.
0: Ég sko, það er að segja, annars vegar segi ég bara hvað mitt uppáhalds Það er blindsker En ég myndi halda, já, Rómeó og Júlía myndi, ég held að það myndi vinna
1: já.
0: En þá er ég bara giska á sem er alls ekki oft gott að giska á hvað ég held að aðrir segi
3: Já, ég getur gefið eitt upp
0: Já
3: Þáttir hann er 20 mínútur lengri heldur en fyrstu tveir
1: Hann
3: er 70 mínútur og það er hvergitaðu stund
0: Sko, það er aldrei sölu lína
3: Já
0: En ég meina, þú veist það, og það meiri sér að gera þrjá þætti löginans, það er bara erfitt að, og 15 lög það er bara drop í hafið af lögunum hans
2: yfir 800 lög
3: já.
2: En við erum alltaf að taka dóldi sögu þessar hljónsveita fyrir líka og við erum að taka einhver svona vörður inn en við þurftum við vorum komið með efni í tölvöld meira sko. Við vorum með sérstakan kafla box og liftingabubba og sjónvarsbubba fyrir ídolið og já og svo hefði getið gert góðar eins og hrunbubba líka
3: kúpububba
2: kúpububba, já
3: þetta var bara varð að láta undan sko
1: já, endalaust efni
3: já,
1: ekki nefnir við gerir bara þess að þætti bara eftir amali
3: já
0: ég man sko, þegar ég sá hann fyrst í sjónvarpi þá var ég örgulega bara 10 eða eitthvað svo leis og þegar þeir eru að spila utangarsmenn í sjónvarsal og hann sparkaði niður einhvern hluta af leikmyndi og fingurinn í myndavélinu og eitthvað, ég var skítrættu svo var það og að ljúflingur
2: Þetta er áramótaskupi 1980 það var leikararskvall Hemmi Gunn fær eiginlega frumrössin í sjónvarpi sem er eins konar hóst
0: já,
2: fær auðvitaðkarsmenn í í hérna í setti eða sem spilaði þetta lag og hann eru þú og ég líka og hann er jólblatan Gunnar Þórðar. Þannig að það er mjög áhugavert sko, það var ekkit ármótuskvöld, heldur Hemmi Gunn sjó bara.
1: Já, en var eitthvað svona í þessu sem þið bara ákvað að sleppa, sem svona kannski þolir ekki endurtekningu eða, ég veit ekki.
0: Þetta með einhver tímabil?
1: Nei, bara eitthvað efni sem þið funduð.
0: Já.
2: Bara eitthvað? Nei, ekki beint þannig, en við kannski, það er náttúrulega búið að gera tölvert af heimildarefni um Bubba, og stöð tvö gerði heimildarmynd 1900 eða kringum 2000 Óli Palli gerði Blindsker sem var önnur heimildarmynd og tólestamenn okkar þannig að við vorum okkar voru svona að reyna að finna einhverja nýja vinkla og svona já, við tókum til þess ekki hérna bara upp upp á Björgvins hérna löggildur hálfviti og það allt óti sko, búi alveg fjallum það þannig að það var svona kannski reyna að finna einhverja fleti sko
1: Já.
2: Já, það var ákveðin rimma þar þegar þeir voru svona, þegar Bubbi var að bauna á Brimkló og brunaliðið og, og svona, það sem hann taldi vera útjaskað.
0: Máli er að hann liggur aldrei einhvern veginn á skoðunum sínum og það er ekki takt að rítskoða neitt sem að hann segir að því hann rítskoða sé ekkit sjálfur.
2: Nei, akkurát, bara kemur hreitn og beitn og svo bara hvernig Bubba fáið þið, sko.
0: Já.
1: Og hvernig Bubba fenguði í viðtölin, við erum alltaf Gunni erum búin að sjá þess að tvo fyrstu þætti, en sko er eitthvað annað sem kemur svona uppur honum í þriða þættinum?
3: Hann er bara mjög opinn og svara bara öllum spurningum mjög heiðarlega sko og dregur ekkert undan en við svo sem vorum ekkert að fara eitthvað í svona erfi máli eða svona
2: Nei, vorum ekkert að gera upp öll sambandinn hans eða neitt slíkt en við erum svona ákveðna vinkla og já, við getum sagt að það eitt annað eftir að koma óvart í lokaættinum
1: og þetta bara náttúrulega tengist þetta allt lögunum
2: já.
3: En þáttur er enda vel
1: Já.
3: Ég ætla að kjarta frá því sko. En góður endir og
2: jafnvel þurfið Vassaklút.
0: Svo eru stóru tónleikarnir á laugardaginn.
3: Já, föstu dag og laugardag.
0: Já, það eru tvei, auðvitað sprengt hann utan að það eru tónleika.
2: Þór Freysson er einmitt að stjórna streymis upptökunni á því. Heljarnir batteri og við sáum báðir heila generalpröfuna í gær með
3: í höllinni.
2: Sviðinu og öllu.
0: Þannig að þeir verða teknir upp.
3: Þeir verða teknir upp og sendir út í beinni á laugardagskvöldið.
1: Já.
3: Og öllum betri streymisveitum Íslands.
1: Og hvernig lítur þú?
2: Ég get sagt ykkur það. Og þetta er svaðalegt sjó.
1: Ok.
2: Og sviðið er sturlað.
3: Ég held að þetta sé svona, einmitt, þetta sé það flottasta sem erum við séð sko með íslenskum artista og jafnvel.
2: Já, þetta er mjög flott sko.
3: Jafnvel erlendist líka sko.
1: Já.
3: Já, þetta er mjög flott. Já. Það verður bara
2: að
3: segja
2: Ég veit það sko að því að Ísólfur umboðsmaður hans er frá Akranesi. Og fyrir 4 árum þá byrjaði hann að segja mér frá því að þeir voru bara komið mindset á þetta dæmi sko, allt saman, það hefði búið verið í mörg ári undirbúningu sko.
0: Já.
1: En spennandi.
0: Spennandi að sjá.
1: Já, bara takk fyrir komuna og þriði og síðasti þátturinn á föstudaginn,
2: annarkvöld, já, 20 mínútur yfir 8 held ég.
0: Þá kemur ljós hvaða lag er valið vinsælast og við fáum að spila eitt af þeim núna þó að við vitum ekkit hvað það endar í röðinni.
2: Ekki spurning.
0: Það hefur nú verið spilað af og til í þessum þætti.
2: Allar að spila fallið dagur.
1: Já, þetta er eitt af okkur uppáhalds.
2: Ég ætla að byrja hlustendur að taka eftir bassaleiknum. Við förum sérstaklega yfir hann á morgun.
3: Það er sérstaklega fjallað bassaleikinn og
2: sem Barði Jóhannsson spilar.
3: Já.
1: Sko? Já, Barði Jóhannsson.
0: Gunnlaugur Jónsson, Þór Freysson, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Þetta var Bubbi Morthens að syngja lag sitt fallegur dagur. Í upphafi apríl, eins og við sagðum frá í upphafi þáttar, þá komið þeir til okkar Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson voru á leiðinni úrlandi í hjólreiðaferð þar sem að þeir ætlaði hjóla á 37 dögum, 3500 kilometra, niður með allri vestuströnd Bandaríkjana og langt inn í land og þeir eru bara komnir hingað eftir þessa lönguferð, það næstu í tveir mánuði liðnir. Velkomnir tilbaka.
1: Takk fyrir það.
0: Einar og Hartmann og þið voruð að gera þetta auðvitað ekki bara út í loftið þar að segja, þið voruð að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og Einar, þú glímir við hann
1: Jú.
0: Og eins og kom fram í apríl hjólreiðarnar, þær eru bara ómissandi fyrir þig í þinni glímu við Parkinson
1: Já, nú hef ég verið með Parkinson í 8 ár eða greindur í 8 ár og ég semst var örugglega búin að vera með hann í nokkur ára áður sko
0: Já
1: Ég byrjaði að hjóla fyrir 10 árum síðan og það er mín gæfa að hafa verið byrjaðar á því að þá því að það var eitt af því sem ég hefði sagt þegar ég greindist að hreyfing og sérstaklega þá hjólreiðar væru mjög góðar til þess að hjálpa við að hæja eða hamla svona sjúkdómum og minnka einkenni sjúkdómsins.
0: Já.
1: Og það svo sannarlega gert það. Og þessi ferð var alveg staðfestning á því að það gerir það alveg svo sannarlega og ég fann alveg fyrir því þó ég var útjaskaður og þreyttur eftir allt þetta ferðalega þá virkaði það þannig samt sem að vera einkenni sjúkdómsins voru miklu minni eftir að ég var búin að vera hamast þetta í alla þessa daga í þessu virkilega skemmtilega og spennandi ævintýri sem þetta var.
0: 37 daga ferðalag og þetta Bandaríkin eru bara svo stórt land og það svo mikið að það hægt að hjóla svo langt ef maður ákveður að fara í einhverja eina átt bara.
1: Já.
0: Hverjir voru með ykkur aftur í ferðinni eða við rýfum það upp?
1: Þetta var að vegum Swift against Parkinson sem er hópur sem að hittist á netinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir höfðu undirbúið þetta mjög vel og enda klikkaði ekkit á leiðinni sko. Við byrjuðum þannig í Seattle í Washington fylki og við vorum 10 hjólarar sem fórum og það voru held ég að þeim 8 sko sem voru með Parkinson og svo bættust við 13 þegar við komum til San Francisco og síðan bættust 4 við í Los Angeles. Og þetta voru 20 Parkinson sjúklingar og svo 7 svona heilbrigðir með.
0: Og hvað voru margir sem fóru alla leiðina með ykkur?
2: Við vorum 10 saman sem fórum alla leiðin.
0: Já, og svo bættust við.
2: Svo bættust við.
0: Og þú, Hartmann, þú, þið eru, hvað, ekki skildir, þið eru...
2: Nei, konundar okkar eru skildar.
0: Já.
2: En við erum búin að vera góði vinir í 25 ár.
0: Já.
2: Meira.
0: Þannig að þú bara skellir þér með.
2: Já, ég skellir mig með, já. Þetta náttúrulega svona áskorun sem að maður gat ekki sleppt og líka bara það að málstafurinn góður og ég fylgst með Einari náttúrulega, við hjólum mikið í gegnum árin og
0: mér
2: varst ekki annað komið til greinin að fylgja honum í þessu.
0: En förum þá aðeins bara yfirferðalega, þetta er svo áhugaver leið líka niður með vestuströndinni fyrst, eitthvað ekki, hvað fariði langt suður frá Seattle?
1: Við fórum alla leið sko frá Seattle niður til San Diego, alveg niður eila landamærum.
0: Já, bara eila öll vestuströnd Bandaríkjana.
1: Já.
0: Og ég meina, hvað er það margi kílómetra það bil?
1: Það eru cirka tæplega 3000 kílómetra.
2: Já, tæplega 3000
0: kílómetra. Já, þetta er aðal vegalengdin sem er hjólið.
1: Og 500 kílómetrar þá rúmlega inn í land til Phoenix, Arizona, sko.
0: Já.
1: Gegnum, sko, eyðumörk og alls konar ævintýri, sko.
0: Hversu nálægt ströndinni voruði á leiðinni niður, þar séðan leiðinni suður?
1: Við vorum mjög nálægt, sko. Við vorum alveg flesta daga eiginlega við ströndina. Svo fórum við aðeins inn í land þarna í Oregon, fórum inn í Redwood, sko, skóana sem eru þar sem risafurunar búa.
0: Já.
1: 2000 ára gamlar og þetta er bara eins og að vera í Jurassic Park, sko. Þetta er algjörst ævintýri að fara í gegnum þessar Redwood skóa, sko.
0: Þær eru svo sannarlega risafurur.
1: Þær eru það. Þær eru yfir 100 metra háar, hærri heldur en Hallgrímskirkja, sko.
0: Og bolurinn þykkur.
1: Já, og þetta er bara, og það er til bolur það sem að það er hægt að keyra í gegnum, sko,
0: gegnum á bíl. Gegnum tríð.
1: Já, gegnum tríð á bíl, sko.
0: Wow.
2: Við fórum þangað náttúrulega, maður mátti ekki missa því.
0: Nei.
2: En þetta er náttúrulega, við fylgdum ströndin alveg,
0: já.
2: Og þjóði 101, við vorum svona stundum á þjóðveginum, þeim, og svo tóku allar hliðargötur sem hægt var eða var þetta komast að að hæfveginum. Sko.
0: Hvernig er aðstaðan að hjóla með þessum stóra þjóðvegi?
2: Sko, það er, kom fyrir þá sem eru, sko, margir parkinsungar eru með jafnvægi kannski ekki upp á það besta.
0: Já.
2: Þá getur að vera svolítið hérna, óþægilegt. Það er mikið stórum trukkum fullum að með trjá bólina.
0: Eru það bara hjóla alveg í kantinum?
2: Nei, sko, það eru yfirleitt góðar axlir.
0: Já.
2: Sem bara næst í heil akrein
0: Já.
2: Vandamál er bara það sem ekki rusl sko. Það sem ekki dekkja leifar og svona vírar úr dekkjunum þannig að það mikið af og springa mikið þegar við verðum að fara á þessum vögum sko. Annars reynum við að taka hliðaveginna og fara þessa leið sko, landslæð með ströndinni og þetta er alveg frábæð nema svo þegar við fórum á þar sem að var gott að vera flottast útsýnið og lentu svo þessi svarta þóku allan daginn maður sá alltaf hjólarum fyrir fram að sig
1: það myndi svolítið á austfjörða þókuna bara já. Það var bara alveg bara mökkurinn sko
2: ísköld og rennandi blöð þóka
0: hvar var það? Var þetta nálægt San Francisco?
1: Þetta var eftir San Francisco Þetta á milli að San Francisco og Los Angeles.
2: Já, það rétt. Big Sur.
0: Já, Big Sur.
2: Já, það var hluti af því. Við nönda fengum alveg mjög góð út fyrir.
0: Hvernig var veðrið svona í ferðin yfir heldina svona? Lentuði í...
2: Sko, við vorum mjög heppnir.
0: Já.
2: Þessu það hefði verið kraftaverk. Það ringdi ekkert í Washington. Já. Við fórum frá Seattle. Það ringdi alveg þangað til að við lögum á stað.
0: Einmitt.
2: Hægt að rigna. En við fengum tvo blauta daga í Oregon og það var allt blautan sem við fengum.
0: Já.
2: En svo voru náttúrulega, lentum við í stundum varum góðum meðvindur en svo lentum við líka alveg svakalegu mótvindi þar sem við vorum tveim tímu lengur að komast sko 100 kilometrana bara út af rosalegu rokja móti.
0: Já.
2: Og svo lentum við sandstorm í eðumerkinni og það var alls konar.
0: Þegar maður horfir á korti, sko, að því þá er þetta, að því þið eru að fara suður, þá sem, já, þetta bara niður í móti.
2: Já.
0: Þannig að þetta ekki þannig, voruð þið mikill upphækkun og annað að fara upp?
1: Já, þetta voru 3600 metra hækkun, sko.
0: Já.
1: Nei, 36.000
2: segir. 36.000 metra hækkun.
0: Já, býti það bara eins og
2: herra
0: en flugur, annar fljúa.
2: Já.
0: Allt samanlagt.
2: Já,
0: vá.
2: Og sérstaklega fyrir hlutin var mikið, rosa mikið brekkum og erfum brekkum örgum og svo þarf maður að taka kannski tvo dagi röð með alveg yfir 2000 metrur og þá reyndi það svolítið á.
0: Já.
2: Seinni hlutin var léttari, þess að komu margir inn í sem að hefði ekki ráðið við brekkunar.
0: Já.
2: Komu inn í þarna í San Francisco sérstaklega, sko.
0: Það var ekki.
2: Það var svona aðeins léttara þarna seinni hlutin. Við þurfum neitt að fara yfir í fjallgarinn til að komast yfir á sléttuna.
0: Já.
2: Og þá var alveg bara, einn dagur var bara 36 kilometrar bara upp á við.
0: Já. og það var ekki fyrsti dagur en við vorum komin vel á.
2: Nei. Það var bara seinni hlutin, sko.
0: Já. En hvernig var, hvað voru það hjóla það bil langt á dag að meðaltali?
2: Það var rúmlega 100 km á dag á meðaldali og yfir 1000 metra hækkun á meðaldali á dag.
0: Og voru kvíldardagar inn á milli? Eða...
1: Það voru þrír kvíldardagar inn á milli, sko.
0: Já.
1: En það var samt erfiðasti dagur var samt inn í eyðimörkinni, myndi ég segja, þegar við lentum í mótvindinum og hérna það var svona eins og skafreiningur, sko, það var svona sandurinn slætist yfir, sko, kautuna þegar við vorum þar og svo þegar við mættum, sko, hérna trukkonur, sko, þá komu þeir með svona hvirvil vind sko með og það bara þyrlaðist upp sandurinn svona eins og kýstrókur sko.
2: Maður var að breyðja sand hérna.
0: Já.
2: Gvist í tönnum og
1: komst ekkit áfram að því að vindurinn var svo mikill sko.
0: Vel sandblásnir.
1: Það var svona í eina skipti held ég sem var í ferðinni sem maður hugsaði herði nú tekið bíl.
0: Já.
1: en annars þá var það aldrei í huga massa, að fara inn í bíl sko. Við höfðum kostað því sko við vorum með bíl með okkur.
0: Já.
1: Sem trússaði allt saman sko farangurinn og allt það saman með okkur.
0: Já.
1: Og það var hægt, sko, sumir fóru inn í bílinn til þess að hérna, þegar erfiðastu hjallandi voru fyrir þá, sko, mestu átökinni, því að þetta náttúrulega voru Parkinsonsjúklingar og það er, nú við erum náttúrulega í alls konar ástandi og alls konar menn með mismunandi langa þróun á sjúkdónum, sko, þegar þeir fara í þessa ferð.
0: En að byrja á mótnana eftir kannski að vera búin að er 20-25 daga eða eitthvað eða erfiðir dagar í fjöllum eða hæðum, voru þið alveg spenntir alltaf á mótnana að byrja sko, hjóla?
2: Sko, veistu það var þetta svo skrítið? Við byrjaðum með ómiklum ákafa, tókum brekkuna með rosa látum og svona, svo fann maður balansinn.
0: Já.
2: Hvað hentaði? Maður fór að bara hjóla aðeins rólegar, taka brekkurna svona með, og skynsaði með.
0: Ekki sprengja sig.
2: Og þá vaknaði maður á mótni tildulega góður.
0: Já.
2: Og maður náði alveg jafna sig yfir nóttina, hann var alveg döðþreyttur kvöldi, þá var bara fínn á mótni, en það var alltaf, það var aldrei þannig, ó, ég nennu sér ekki lengur.
1: Nei, maður kemst í vana, sko.
0: Já.
1: Það svo skrítið.
2: En hluta þessu líka, þessu góðu félagskapur.
0: Já, já.
2: Það kvartaði engin.
0: En á meðan þið eruð á hjólunum, náuðið að spjalla eitthvað saman.
2: Já, já, já. Við skiptum yfir niður í hópa því að ekki gott að sé margir saman þegar það svona mikil umferð.
0: Já.
2: Og svo líka eftir getu þá var maður hjólum með mismunandi fólki, sko, sikkur daginn. Og já, já, alltaf spjallandi.
0: Þeir eru komið til Arizona, Phoenix, þar var einhver ráðstafna eða ekki? Eða?
1: Já, já. Og... Það var heimsráðstefna Parkinson samtaka við allan heim.
0: Já.
1: Og hún reyndi að byrjaði, sko, daginn eftir að við komum, sko. Og við vorum að flýta okkur heim, ég var að fara hérna, útskrifa son minn hérna, heima og hérna, þess að gáttu við ekki verið á sjálfur ástöfnunni en flestir sem voru með okkur þegar voru á henni.
0: Já.
1: Og það er verið búin að fá mikið að rapporti frá henni og það er mjög merkilegur og spennandi hlutur að gerast í sambandi við hennar sjúkdóm og vonandi verður eitthvað að því að það er umveruleika sem að geti verið til að hjálpa okkur að hérna, finna eitthvað að lausna á sjúkdómnum, sko.
0: Já, þið voru nú að vekja athygli á honum og rannsóknum væntanlega á honum.
1: Já, við erum búin að vera því hérna heima og við póstuðum alltaf á hverjum degi, eitthvað inn á Facebook og hérna...
2: Og Instagram.
1: Já, og Instagram, já, hann var á Instagram. Já, ég er svona gamla skólanum, ég er ekki þar inni, sko.
0: Er Facebook gamli skóli?
1: Já, það líst. Já. Í dag, ég verið svo votta það þegar ég voru spurningakeppnið með börnunum mínu, sko. Hvað hérna samfélagsmiðlis gamla fólksins og þau voru öll sammála það, það var í Facebook.
0: Já, já. En hvað nú? Hvað eftir þessa miklu ferð? Eru þið?
2: Hún er að taka eins fram hérna, sem ég fannst merkilegt, sem ekki Parkinson sjúklingur.
0: Já.
2: Að hérna, við áttum mjög mikla athyglastar.
0: Já.
2: Fólk var alltaf að stoppa okkur og spurja, Amerikan var mjög opnir.
0: Já.
2: Og það voru Parkinson samtök á leiðinni sem tók á mót okkur með hádegismat, með morgumat og bara koma að heilsa okkur og bara þakka okkur fyrir að vekja athygli á þessu. Og þegar við komum í markið, þá var alveg risastór hópur. Klappandi og með skilti og gæðina og mér leið bara eins og ég var að sigra eitthvað svakalega keppni, Tour de France eitthvað sko, og ég bara klökknaði allur innan þetta var bara svona moment sem maður bara einhvern veginn maður bránaði innan sko, og þú voru bara að leika tár og svona áhrifa mikið sko
0: Hringi símin
2: en svo maður líka að segja við vorum náttúrulega með söfnun líka og fyrir tækjum sérstökum tækjum með gerjugrein fyrir Parkinson sjúklinga til að nota í takti sem er þeirra stöð, svona miðstöð og við söfnum 3,5 milljón sem að við varum bara ánægði með af því það var engin fyrirtæki, það var alltaf einstaklingar sem að styrta okkur
0: og voru að fylgjast með eitthvað
2: og ótrúlega margir fylgjast með sem við áttum ekki von á
0: og það hýttur að vera hægt að styrkja en þá er það ekki bara farin á heimasíðu takts
1: það er Parkinson samtvangana
2: það vantar aðeins upp á til að kaupa tvö tæki
0: það er
2: komið eitt og hálf
0: Spendum á það hér með Einar Guttorsson og Hartmann Guðmundsson. Takk fyrir að koma og segja okkur hvernig þetta fór svo. Já. Og þið eru greinilega ekki búin að hjóla ykkar síðasta kilometr.
2: Alls ekki.
0: Já, það eru nóg að þeim í framtíðinni. Takk innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk hérlega.
2: Takk.

0: Já, þetta er Lútó Sextett, því ekki að taka lífið létt. Og þarna hann Stefán Jónsson, söngvari, fremstur í flokki. Og Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dag. Og við ætlum aðeins að, já, bara fræðast Steppa.
1: Já, Stefán var svona einn af þessu sem að fæddust á stríðsárunum, fæddu 1942. 13. nóvember, pappans var bifilegverki, Jón B. Stefánsson og mammas húsmóður Guðrún, hétt hún Jónsdóttir. Hann greinlega var fljótlega farin að fást eitthvað við tónlist. Hann var fór í Austurbæðarskóla og svo gagnfræðaskóla verknáms sem var svona undirbúningu fyrir það að verða bifilegverki. Áhugin lá þar, en hann byrjaði að syngja með félögum sínum í skólanum í verknáminu. Þeir eru þrír saman, kalla sig SAS tríó. Þetta er 57 sem er komin fram á skólaskemmtun.
0: Já.
1: Og þá var hann 15 ára og hann ber strax af. Hann með óbáslega kraftu og mikla rödd. Ekki tár í loftinu en ofsalega svona öflugu söngvari. Og síðan er hann boðið að ganga í hljómsveit árið seinna sem hétt Plútó. Og þar var Berti Möller, bassaleikur og söngvari, eða gítaleikar reyndar á þeim tíma. En þið vildu fá annars söngvara með honum og þetta er rokkið komið alveg á fleigi ferð. 1957 í byrjun ástá eru síndar nokkra rokkmyndir í Austurbæðabíu og Stjörnubíu og það fer allt í gang sko.
0: Já.
1: Þannig að Steppi er þarna með fyrstu rokkurunum og Berti og reyndar Siggi Jónni og fleiri sko. En það allan að þá var hann komin í þessa hljónsveit þarna, það var dórinn sextett, þeir voru fimm fram að því, það var Hansi Krag var á trommur, Hans Jensson og saxofón og Gunnar Kvaran sem var setna sellóleikari á bassa og fleiri sem voru að þeir hljónsveitinu svo voru talsveit mannarskipti og þegar Berti hættir og stofna Flaming og þá kemur Ólafur Gunnarsson sem var pappi Jóns Ólafssonar, píanoleikara og í nýdanskri.
0: Já, það?
1: Hljónsveitinu um tíma.
0: Dunnet.
1: Og margi fleiri sem að koma þarna inn. Elva Berg, píanisti, þannig til að byrja með. Svo tekur Kalli Möllu við honum og Siggi Kanslari og margir aðri. Þannig að þetta er svona hljónsveit sem að ganga margir í gegnum. Og hún lifði óvenju lengi. Þeir fá, það er að segja Svava Gests, auglýsir dægulaga söngvara hæfileikakeppni. Og Steppi tekur þátt í henni og Sastri og kemur síðan fram á tónleikum í Austurbæðarbíu og þar er Tagi Amundrup sem var með íslenska tóna og var þá að starta nýju plötumerki sem að hétt Stjörnuplötur og vildi fá unga söngvara, ungt fólk. Soffía og Anna Sigga til dæmis voru á Stjörnuplötum og hann býði þeim samning og þeir gefa út takkjalega plötu og það er rocksveit Árna Íslefssona sem að spila undir. Andalagi heitir Í lagi og hitt heitir Jói Jóns, Charlie Brown.
0: Já.
1: Var alveg gríðalega vinsalt ellend lög bæði. En þarna er Steppi komin á fullt með Plútó. Þeir hýta upp hjá Kákasextett, þegar Kákasextett fyrir út á land á sumrin, Hveragerði, Selfossi og víða á Suðurlandi og verða strax mjög vinsalir. Og Pétur Rakari sem var umboðsmaður KK 61, hann var með ungan aðstofamann sem var mikill dansari, Gulla Bergmann. Og hann segir við Gulla að þú átt að taka þessa hljómsveit að þér.
2: Gulli Karnabæi eða ekki?
1: Já, Gulli Karnabæi. Og Gulli var rockdansari.
2: Já.
1: Sýndi dans og böllum sko.
0: Já.
1: Og sæmi rock og fleiri sko. Og hann gerist umboðsmaður þeirra og býr til óbáslega skemmtilegur og sniðuður auglýsingar. Og fyrst síðan að láta prjóna peysur, svona röndóta peysur, sem að kalla Plútó peysur. Og selur þetta alveg hreint í stríðum strömmum. Á sama tíma er fyrirtæki Reykjavík, Silfur Smiðja, sem hétt Plútó, P-L-U-T-O, fer í mál við þá. Og þeir breyta nafninni Plútó með D. En málið fer lengra og fer allar í hæstarétt og þeir tapa málinu þar. Og verða að breyta nafninu og taka P-ið framan af út í því verður Lútó.
2: Já.
0: Vá.
2: Áhugaverð. Þetta áhugaverð leið.
1: Þetta var meirháttar mál.
0: Meirháttar mál.
2: Já, ég var akkurat að hugsa fyrirfram um hvað hann elta nafnaði komið.
1: Já, sko þetta Plútó, stjarnan Plútó.
2: Já, já, já, já.
0: En Lútó, hvað?
2: Spili Lútó.
1: Spili Lútó.
0: Já,
1: bara þetta, Lútó. Þetta bara er út af þessu. Þeir bara lenda í málaferlum og gera svo vel. Verða að breyta nafninu.
0: Já.
1: Þá voru þeir ránir í vetrargarðin í Tívoli í eitt ár og síðan eru þeir ránir yfir í Storkklúbin sem að var það sem setna var Glömbær og listasafn Íslands er í dag.
0: Já.
1: En þegar að Kákasextet hættir í Áslaug 1961 sem hafði verið húsljómsveitin í Þórskaffi og þá ræður Ragnar sem að stjórnaði Þórskaffi og átti það þessa hljómsveit Lútó Sextett og Stefán sem fastaljónsett og þeir spiluðu þar alveg til áramóta 1966-67 allan þennan tíma þegar býtla æðið er að ganga yfir þá eru þeir fastir í Þórskaffi og reynda að spila út á landi líka á sumrin af því að það var minna að gera í bænum á sumrin þannig að þeim allir fóru á sveitaböllin út á land
0: og
1: voru í bullandi samkeppni við Hljóma Og Dáta og Tempo og allar þessar hljómsveitir en í Áslok 66 að þá er þeir alveg þá finnst þeim að vera að koma alveg nóg og hætta og fram að því hafði Steppi aðeins unnið einu sinni einhverja svona fasta vinnu þegar hann var nýbúin að klára gagnfræðaprófið þá var hann á leirkeraverkstæði hérna á eftir skólaverstignum sem hétt setna glit að búa til öskubakka og rjúpur og eitthvað svo leiðis
2: og var ekki svolítið svona raunað
1: mjög raunað,
2: raunuð áferð
0: það slegist þessa hluti í dag
1: þetta var mjög vinsalt í dag
0: já.
1: En eftir að Lútó slær í gegn að þá er hann bara söngvari og ekkit annað gerir ekkit annað og þeir í hljóðstinni þetta bara fullvinna En 67 þá ræðir hans í vinnu hjá Ræsi sem var með Mercedes Benz umboðið.
2: Alveg rétt.
1: Og var það sölumaður, alveg bara frammetur öllu. Og þegar Askja tekur við umboðinu þá var hann seldu með.
0: Já.
2: Ég man eftir að fara í Ræsi þarna á það sem núna Bríetatúnið ekki.
1: Jú, passar.
2: Já, bara þegar ég var nýkomið bílpróf að skoða aðeins nýju bensana og þá var hann þar einmitt. Alveg rétt.
1: Hörkusölumaður, alltaf glaður og brosandi og allir þekktan og tók öllum og hann talaði við alla eins og hann þekkti þá þó hann þekkti fólki ekki neitt því hann var alltaf þekkt persóna og hörkusölumaður og hann var til 2009 hjá Ösku þá hætti hann að vinna eða hætti fastri vinnu og komst á eftirlun þannig að og var samt alltaf að syngja með hann fer í hljónsveit Jón Sigurssonar sem að eftir sem sagt Lútó ævintýrið þá tók Jón Sigursson bassaleikari við og eiginlega tók Lútó inn til sín þeir voru þá bara að spila alveg helgar og Steppi söng með þeim síðan 1970 og þeir gáðu plötu eina plötu síðan 1970 þá er Elvar Berg, pianistinn úr Lútó hann er búin að stopna sína hljónsveit og þá fyrir Steppi yfir í hana og svona gengur þetta, þetta er alltaf sami mannskapur með að minna og þeir vinna mikið saman síðan fara þeir að spila upp á velli og þá hétu þeir The Robots
0: The Robots
2: Já.
1: Og síðan hérna halda þeir áfram og hérna fara að spila svona á ásatíðum í bænum og þá tókuður upp nafni Þyrnar þetta 1973
0: Já.
1: Þá voru bara að spila á ásatíðum og svona starfsmannaböllum á Hótel Sögu og svo náttúrulega við segjum hverju þessi þyrnar voru þannig að þið tóku bara aftur upp lútanafnið
2: ég held ég hafa aldrei heyrt þetta nafn en það þyrnar
1: þetta er rosa fínt nafn, þetta er svolítið rock and roll
2: já,
1: þyrnar þetta er stinga
0: já.
1: En hann náttúrulega var rockari alltaf og söng náttúrulega alls konar lög allt sem var í gangi, allt þetta vinsala þau voru meira meina að syngja ellend lög þá ellenda texta en svo þetta eru gáðu plötur eins og 64 þá gefur þetta lag sem við byrjuðum á þá tekjalega plötu á HSH hljófaraverslun síðri Helga Dóttur og 66 að þá gefur Sava Gests út fjóralar lagaplötu með þeim og það er til dæmis Lus og Líðu, laga eftir afa minn Sigurður Sómaður
0: Já, hvað er það að segja?
1: Og Þuríður syngur eitt lag á þessari plötu, Þuríður Sigurðardóttir þá er hún bara bráðung og hún byrjar eiginlega þarna og hún fer í hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar.
0: Já, manstu hvað lagið heitir?
1: Það góð spurning.
0: Já, skiptir ekki máli, ég alveg...
1: Er ekki bara ég á mig sjálf? Nei, það setna.
0: Já, alltaf
1: það
0: sé ekki
1: það setna, jú. En allavega að þá er það þannig að þeir halda áfram þessi dengir, við þú nú, ég án að hafa þetta lag, hvað það hérna skráð. Elskaðu mig.
2: Elskaðu mig.
0: Elskaðu.
1: Sonny og sér.
2: Það þurfti að fletta aðeins í höfðun á sér.
1: Já.
2: Það svo mikið af upplýsingum.
0: Hvernig manstu þetta allt, Jónatan, þetta ótrúlegt.
1: En allavega þeir halda áfram að spila út allt sem Lútó, svona í einkasangumum og hinum á þessum stöðum. Hann fyrir hljóset sem hétt Glæsir og var í Glæsibæði, sönglinga með dansbandinu og mörgum öðrum. En árið 2000 að þá er þeir á fullri ferð og þá fá utakastmenn á til að koma fram á tóningu. Þeir byrja aftur þarna, utakastmenn að koma fram aftur á þessum tíma í Laugardalshöll og réðu Lútó til að hitta upp. Og Steppi held að þetta var eitthvað djók.
0: Já.
1: Og hemtaði fyrirfram greiðslu og borga fyrirfram. En þeir voru náttúrulega að hugsa Sigur var sjómaður sem Já. Að utakastmenn tóku á sinn hátt á sinni tíma. Og þarna slóguð þeir algjörlega gegnum ungu kynslóðinni og voru bara alveg þrælu vinsalir aftur.
0: Já.
1: En þeir höfðu gefið út plötur 76 og 77, stóra plötur, sem Svava Gest skáði út. Og það eru bara ellend rocklög, rock og twist, með íslenskum textum. Og þessa fyrirplatan var alveg gríðalega vinsal, 12 plata, seldist í 10.000 eignugum, þannig að hafa gefið annar plata árið setna. Og svo 2005 þá kom út geisladiskur með alls konar lögum með þeim. Þannig að þeir voru alltaf að spila og koma fram og Steppi kom fram síðast 2015 í salnum og söng þá eitt lag með Sniglabandirinn á plötu en svo dó hann nú haustið 2025 alveg að verða 83 ára gamall hafið þú voru á Soltúni í einhver tíma en náttúrulega þessi frábæri söngvari hann var alltaf að og alltaf tilbúinn og það var alveg sem að hver hringdi en hann mætti alltaf en hann náttúrulega hafði varan á sér eins og þeirra utakastmenn hringiði hann og finnst þetta mjög skrítið.
0: Já.
1: Maður skilur það mjög.
2: Þá gott að fá bara að borga fyrirfram.
1: Já.
0: Já, nákvæmlega.
2: En sæti sér saga hérna inn á með þegar hann var að byrja þá var hann svo feiminn að þorði ekki að syngja fyrir það og búið að slökka ljósin.
1: Já, og það var ekkit óalgengt.
2: Já, einmitt.
1: Bara söngvarar eða krakkar sem var að syngja því geti ímyndað ykkur sjálf hvernig hefur verið að vera söngvari og vera kannski 14, 15, 16 ára.
0: Já.
1: Og vitandi að öllum vinunum út í sal.
0: Já.
1: Bara einskott að slökka.
0: Einskott að slökka ljósin, sko.
2: Viltum að enda að heyra Olsen? Er eitthvað...
1: Það er að þessar plötu frá 1976 Já. Sem að byrjar á þessu lagi Olsen. Þetta er eiginlega Let's Twist Again.
0: Já.
2: Var... Þetta er twistin út.
1: Já.
0: Og að svo vinsælt.
2: Já.
1: Og á þessar plötu að fullt af vinsælum lögum.
0: Já.
2: Æðislegt.
0: Kæra þakki fyrir komuna til okkar Jónatan Garðarsson og þetta var, við vorum að tala um hann Stefán Jónsson, söngvara í Lútó 6, þetta eða steppa í Lútó.
1: Já.
2: Takk.
1: Takk fyrir.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5, en þættirnir eru einnig aðgengilegir í

Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Kæru áheyrendur, næst heyrum við lestina, endurflutta frá því fyrr í dag. Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir hafa umsjón.

0: Komið sæl. Í dag ætlum við að krifja poplag. Ætlum við að krifja lag. Þetta nýtt íslensk lag með Bríet og KK, lag sem heitir Gleymirei.
1: Já, Friðrik Margreðar Guðmundsson spjalla við okkur frá Svíþjóð. Og svo ætlum við líka að fá bíógagrýni frá Kolbeini Rastrik. Við ætlum að fjalla tvær nýjar hryllingsmyndir sem hafa verið að vekja nokkuð mikið umtal. Þetta eru myndirnar Backrooms og Obsession. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lastin 5. daginn 4. júní.

Það komið að poplaga krufningu. Við ætlum að taka fyrir lag sem að gæti orðið svona einn af smellum sumarsins hérna á Íslandi. Lag sem hefur verið í spilun á Bylgjunni og á Rás 2. Þetta lag með tveimur stórstjörnum, Bríeti og KK. Lagið samið af Bríeti sjálfri og Lárusi Erni Arnarsinni. Þetta lag heitir Gleymir ei.

0: Ok, Bríett, hún er fædd 99, hún er bara held 21 árs þegar hún gefur út þessa plötu Kveðja Bríett. Þá var hún búin að gefa út lagið Esjan sem varð alveg risastór hittari og held ég svona ennþá hennar vinsælasta lag. Svo gefur hún út Kveðja Bríett 21 árs og þar hún mjög mikið að vísa í þessa kúrekamenningu, rólegu kúreki, kannski vinsælasta lagið að þeirri plötu og einhvern veginn skyndilega hún bara orðin stærsta popstjarna Íslands og hún er einhvern veginn eins og hún sé smá fætt í það hlutverk myndi ég segja, þú veist, hún er svaka einhvern veginn stór karakter litríkur hérna einhvern veginn klæðir sig sem bara eitthvað íkon, sko
1: Hún er ótrúlega söngkona, ég bara hérna, með svo fallega rödd maður búin að heyri sér lög ótrúlega oft og svo hérna þannig að maður búin að venjast í sko en hún bara geggjuð söngkona ég elska röddinn hennar
2: Og ég veit fyrir víst að það eru til englar þegar þú hélst í hönd
0: Og síðan þá hún að gefa út já, tvær svona stuttarplötur annars vegar hann með Birni sem er svona danstólistaplata og svo gá hún út plötu í fyrra sem að er epiplata á ensku svo hún búin að gefa fullt af lögum en ekkit hefur svona náð sömu hæðum og Esjan og svo þessi fyrsta plata Kveðja Bríett

Veist, ég var að játa ég að tjekka á þessu dóti fyrst skipti núna bara þessu bríetadóti sem að koma út 24, 25 Cowboy Killer takk fyrir allt, blaðramanleips þetta bara eitthvað neginn þetta hefur gjörsanlega farið framhjá mér

0: Nei, náttúrulega þetta ensku dæmi var náttúrulega markasett fyrir útlönd eða ekki, veist, það var meðað á útlönd
1: Cowboy Killer og
2: Ég held að þessi tekið upp með þess að í Nashville held ég
1: Ok, já byrjum bara á þessu lagi bara mynd sem kom upp í hugann á mér þegar ég var að hlusta á þetta lag bara eitt staður sem ég fór á það svona búið að gera svona litla brekku og varðeld inn í Þórsmörk í básum og tjaldsvæðinu það sem að fólk fer og spilar gítar á kvöldin og það kvektu varðeldur og þetta svolítið svona í gangi held ég alla lög þetta yfir sumarið þarna til dæmis oft á sveimi persóna sem heitir íslenska sumarkonan sem með svona barðastóran hatt og í ponsjói og ég hugsaði ég fór þangað í þessu lagi, ég hugsaði þetta lag gæti verið eitthvað sem hann tekið í básum þetta er svona það er fílingur, nú þetta er ekki þetta er bara jákvæður fílingur þetta er jákvæð stemming, þetta er góð íslensk sumarstemming
0: Þetta er íslenska útilegan
1: Já
2: Ég elska bása, sko ég elska góða útilegu, sko og líka glemir ein er þetta mjög rót gróin í íslenska menningu, getur við sagt og ég fór svona hefst, sem að ég hafði kannski ekki beint fattað áður en ég fór eitthvað að hlusta á þetta lag að ég náttúrulega setti inn í streymisveituna, þú veist, glemir ein og það eru til endalust af íslenskum lögum sem að heita glemir ein já, annarkvort í einu orði eða í þremur orðum eða með bandstrikum eða hvernig sem að það skrifað.
3: Ég gleymi þér ein, nei ég mun aldrei gleyma þér.
2: Og ég ákaf bara eitthvað, hlusta á þau öll, bara af hverju ekki, bara hlusta á öll lög íslensk sem heita gleymir ein. Og það alveg sum sem að ég bara, jafnvel eftir listamenn sem að ég vissi ekki af, en þú veist, svo líka bara, þú veist, Haukur Morteins og Valgeir Guðjóns og Todd Mobile. Og Leilo og hérna ekki gleyma Laufeyju, Forget Me Not. Já, dálítið áhugavert. Í eiginlega öllum, ég held að við bara verið eitthvað tvö af þessum lögum sem að gerðu þetta ekki. En í öllum hinum að þá setningin eða orðið gleymir ei endurtekið. Það var það sagt tvisvar. Annarkvist svona í byrjun, svona tvær línur sem að byrja á gleymir ei eða bara orðið er bara endurtekið. Veist, ekki það að endurtegning sé eitthvað framúrstefnulegi tónlist, þannig að fullta tónlist með alls konar endurtegningum og eiginlega bara í allri tónlist er einhverjar endurtegningar. En mér ætti að það vera svo fyndið þetta svona nánast eins og lögmál. Ef þú segir glemir ei, þá verður að segja það tvisvar. Og ég fann eitthvað svona dæmi sem að er sko náttúrulega ævafornt sem að er úr barokkóperu eins svona frægasta arían og þá er einmitt ég er úr óperunni Dido og Aeneas eftir Henry Purcell og þá í hápunkti óperunar syngur hún Remember Me og endurtekur það einhvern veginn oft já og það er svona einhvern veginn svona eina þekktustu aríum í óperu sögunni og mjög fræg og hún skilur næst í 500 ára gömul og þannig að svona mér varð hugsaði með þetta lögmál hversu lengi þetta hefur verið í gildi

0: Sko, þetta náttúrulega ljóðrænt nafn á blómi, ljóðrænasta nafnið á íslensku blómi, eða hvað? Þetta allavega svona...
1: Segjum það bara, já.
0: Já. Þetta allavega mjög svona þrungið, þetta svona einhverjir, hérna, hægt að setja mjög mikið að merkingu inn í það. En hérna, eins og í þessu lagi, þá, sko, blómið kemur málun ekkert við. Það ekkert verið að vinna með þá líkingun eitt áfram. Hvernig, er yfirleitt verið að bara nota þetta nafn eða verið eitthvað að vinna meira með þessa líkingu? Hvernig, tókst eitthvað eftir því?
2: Já, þetta mjög mismunandi. En ég myndi segja oftast er blómið ekki fyrirferða mikið. Það, mér svolítið skemmtilegt að Bubbi Mortens, hann á lag sem heitir Glemmirei og það aldrei sagt Glemmirei.
3: Í hjarta mínu lífir þú, í vitund minni hér og nú.
2: En þá bara talað blómið, sko. Þú veist, það svona, það staðar svolítið flott og svo bara titillinn Glemmirei. En mér fannst svona annars blómið ekkit vera neitt mjög fyrirferða mikið, sko. Og jafnvel ekki einu sinni sko, eins og í Glemmirei með Gabriel Emsigauta og Björn Jörundi. Þar aldrei heldur sagt Glemmirei, minni mig. Þar við lagið aldrei gleyma mér, aldrei gleyma mér. En lagið heitt sem Glemmirei, skilur við. Þannig að þetta, svona, þetta bara notað þvist, sem tákmynd út að það þessi tvíræðinni. Þvist, þetta bæði blóm, en þetta líka bara hugtakið að gleyma ekki þér, eða skilur mér.
0: Heyrðu, en hérna, ok, þetta lag er samið af Bréti og hún fær þarna KK með sér í lið ákveður að gera, þetta er country lag, eða ekki, myndur ekki kalla þetta country lag, Friðrik?
2: Úff, ég var alveg, þegar við ákveðum þetta lag, þá var ég eitthvað, já, tökum eitthvað, gott að taka country lag, en svo er ég alveg búin að skipta skoðan, þetta er ekkert country.
0: Þetta er ekki country lag.
2: Jó, ok, jó, mál segja þetta sé country lag. En sko, þú veist, country er náttúrulega ótrúlega áhugaverð tónlistastefna sem eru auðvitað að blanda af mörgum tónlistastefnum eins og eiginlega allar tónlistastefnum sem að koma frá banda, bara Ameríku og bara bæði Norður og Suður Ameríku eru einhvers konar blanda af mörgum menningakimum. Þú veist, hérna ertu með, í country ertu með náttúrulega öll þessi mismyndi hljóðfæri frá mismyndi stöðum í heiminum, út með spænska gítarinn, kassagítarinn, svo ertu með stálgítarinn frá Hawaii, svo ertu með banjóið sem á í rauninni er skilt hljóðfærum frá Vestur-Afríku en er, þú veist, samt bandarist hljóðfæri byggt upprunalega þrælum. Og svo ertu með munnhörpuna sem er bara, held ég, austuríska eitthvað, en frekar nýtt hljóðfæri kom upp á 19. öldinni, þú veist, það leiti sem að country er að fæðast, þá einhvern veginn eru fluttar inn fullt af munnhörpum frá Evrópu, þetta konar nýtt fínt hljóðfæri þaðan. Þannig að já, þetta bara svona alls konar hljóðfæri frá öllum heimsóknum og svo ertu með hérna einhvern veginn þessa kúreka menningu sem er bæði, þú veist, bandaríski kúreka líka svona mexikóskir kúrekar og þú veist, hérna og þeir eru að syngja oft lög kannski frá sem að fóreldra er að kenntu þeim þjóðlög frá Bretland segjum eitthvað þannig þetta er svo mikil sko suður pottur. Ég las einhver staðar að það eru þrjár takttegundir í country og að það séu satt fet, brokk og stökk, satt gangtegundir hestsins sem lætur maður kannski hugsa, kannski til íslenskt country sem er tölt.
0: Já, einmitt, það mætti eitthvað leika sig með þetta.
2: Já, bara pæling sko.
0: Það sem að Bríet gerir mjög oft og er búin að gera náttúrulega í gegnum allan sinni feril er að nota svona country og kúreka menningu sem einhver svona einhver tákn. En einmitt spurningin er þetta samt country þó hún sé einhvern veginn alltaf að tala einhverja kúreka og hérna textalega er þetta mjög country, þú veist, eitthvað káká hérna situr við hérna einn við barinn og horfir hún í flöskubotnin og þú veist þetta er einhvern veginn country.
1: Ég talaði einu sinni við country sérfræðing svona sem hafði búið og gert country tónlist, hann sagði það er svona hvernig hún syngur, hvernig hún beitir röddinni, hvernig hún, og við höfum aftur að tala hún sé svona fara flámælska, nei, hvað heitir það? Hvernig hún beitir röddinni er svolítið svona eins og hún sé að tala með svona suðuríkjahreim og það er líka eitthvað sem gerir hann að country.
2: Mm. Já, klálega.
0: En svona tónlistarlega séð, tónfræðilega séð, hvað hérna, hvað er country?
2: Fyrir mér er country, mér finnst típist country vera með þetta sko, það sem að trommarinn er að keyra hérna eimreiðina, sko, það er svona tuk, tuk,

Fyrir mér er það bara country, en hérna en það eru þetta ekki það sem í gangi hjá Bríeti, skilur, þar ertu samt, þú ert með svona þetta svona hughrifa country, skilur, þú ert með gítarinn sem að drífa áfram svo ertu með þessi, þú ert með stálgítarinn sem svona þessi gítar sem svona í kjöltunni, líka svona kjöltugítar kalla, og þú rennir svona þannig að tónandi svona svona einhvern veginn renna á milli ekki eins og venjulegu gítar það sem þú ert að íta á nótuna og þú ert með einhvern veginn með þessi hljóðfæri stálgítarinn og munnhörpuna en þau eru einhvern veginn svona í fjarlægð þau eru ekki einhvern veginn að keyra tónlistina í ganga heldur eru svona meira eins og skraut sko. Þetta er eitthvað sem að þú veist eins og hérna Zach Bryan er svona núna geggjað vinsæll country listamaður sem að mér finnst ekki vera country listamaður en þú veist ég engin sérfræðingur þannig að ég ætla ekki að hérna, fullera það neitt það en hann mjög vinsæll núna og hann mjög mikið að gera svona músík sem svona, bara svona gítadrefin mér þetta bara að minna mig stundum bara Ed Sheeran eða eitthvað

0: en það er kannski bara mín fáfræði en svo er hann, þú veist, er hann eitthvað svona country listamaður sem að þannig að hann fær að kalla sig það það er víst, ég veit ekki alveg hver er reglan þú veist, Bob Dylan, þú veist, er hann country? Ég held ekki þú veist
1: Ég held að sé yrkisefnið og líka bara hvaðan í bandaríkjanum tónlistin kemur bara í hvaða ríkjum og svo á hvaða útvarstöðum hún spilið
2: Já,
1: ég held að sé eitthvað svona sko, ef að bríða þetta lag sem að hérna, væri saga einhvers já, bara svona einhvers saga þú veist, það er eitthvað svona, það er alltaf einhvers sögðu einhvers svona saga, svona þú veist, eins og einhvers flökkusaga eða eitthvað, þú veist og það fær í massífa spilun í bandaríkjanum á sem hérna, svæðistöðum og fær á topplistan á country útastöðum, þá ertu komið country lag þarf ekki basically eitthvað þannig að gerast til að sé country
0: Jú, eða þú veist, mér finnst þetta að vera mjög góð punktur því að þetta bara hvað er einhvern veginn tónlistastefna og hvað er sena, þú veist, það er náttúrulega kannski erfitt að segja það einmitt í dag út af því að þú ertu með, þú veist, streymisveitur sem eru þær sömu út allan heim en auðvitað, þú veist, þegar þú ert að tala svæði og einmitt útvarpsbylun á ákveðnum stöðum í heiminum, þá er einhvern veginn miklu auðveldara að segja að þetta er senan á þessum stað og þá verður það að tónlistastefnu eða þú veist, það er svona einmitt að segja country, þú veist, gætir alveg sagt þetta bara þjóðlega tónlist en þá ertu einhvern veginn að opna svo miklu stærra svæði þjóðlega tónlist getur verið hvað sem í heiminum en country einhvern veginn bara tengt við bandaríkin
2: Það eitthvað svo viðeigandi að Bríet fái káká með sér í þetta af því að hvaða íslenski tónlistamaður meira einhvern veginn svona Amerika og count

0: veist, hann er fæddur í Ameríku og hann ólst upp í Ameríku fyrstu árin hann svona einhvern veginn hefur farið í gegnum hérna búsið og dópið og hérna komið aftur út lifandi, hann er einhvern veginn þessi hérna flakkari þú veist, hann á þessa sögu og þú veist, að fá hann til þess að syngja þessa línur, það er svona hérna, það gætir okkur engin annar sagt, er á jafn svona sannfærandi hátt og Kristján Kristjánsson
1: hann er eitthvað svona country vottun hann er okkar amerískasti listamaður hann er tengingin okkar við bandaríkin það bara þannig
2: algjörlega og þú veist, einmitt eins og segir ég menna hann hefur þessa svo rosalegu reynslu en svo hann líka á sama tíma hann svo, þú veist hann svo alþýðlegur og þú veist, hann ekki bara að gera eitthvað svona country tónlist hérna á Íslandi hann líka svona að gera svona sjóara þú veist sjóara tónlist sem líka eitthvað svona tekur eitthvað svona ekta svona eitthvað íslenskan alþýðlegan kjarna þú veist í sinni tónlist þannig að mist það líka eitthvað neginn þú veist hann bara svo hann svo ekta
0: mm-hmm. og líka íslenska útilegan þú veist ég meina platan með Kákó og Magga Eiríks það sem þeir eru að taka öll útilegulögin sko þú veist þetta bara þú setur þetta á í útilegu og það bara að trillist allt
1: þetta eru básar
0: þetta eru básar sko
3: Ég hef sært, ég

Sko, það lag mjög einfalt í uppbyggingu. Þetta eru tvö vers, Káká syngur fyrra versið, Bríet syngur það setna og svo eitt viðlag hann á milli og svo koma tvö viðlög í endan. Þannig þetta mjög svona hefðbundi form, einfalt. Sko, versið með mjög svona klassíska uppbyggingu. Ég raunin svona eins og sálmur. Þetta svona A-A-B-A form, svo óður undir gleðinar eða eitthvað. Í óður undir gleðinar ertu með da da da da da da da da da da da da da da da Þetta A, svo kemur aftur A. Da da da da da da da da da da da da da da da Með smá öðruvísi enda. Svo kemur þetta B, þú veist, da da da da da da da da da da da da da da Og svo færi aftur að da da da da da da da da da da da da da da Og þetta þú veist, náttúrulega bara í mörgum sálmum, mörgum lögum, alveg aftur í fornæsku. Og þetta uppbyggingin á versinu í Gleymiri. Hann hérna byrja lágt, þú veist, og byggir upp svona laglínuna og svo fer hann á hæstu nótuna í orðinu flöskubotnin, sem ég meina, þú veist, ljóðræn andstæða par excellence. Og svo, þú veist, einmitt, kemur þessu næsta hending og þá, þú veist, breytir hann endanum, eins og í óðunundu gleðinar. Og svo fá við þessa breytingu, nú ekki gamall og þreyttur og fer hann svona yfir í moll og eitthvað svona, þetta mikil tónmálun og svo kemur aftur þessi a-hending og þá vitum við, já, versið að vera búið, við erum að fara yfir í viðlagið. Já, viðlagið kemur svona, fer yfir í svona annan, svona fer yfir í þriðja sæti moll sem er dálítið óvænt, kannski skemmtilegt fyrir þá sem að vita eitthvað í hljómfræðin, það er svona, ú, það er ekkit oft sem að það er gert. Og það er samt svona svolítið ballöðulegt, þú veist, allir með skert í brúnni í November Rain með Guns N' Roses, sem náttúrulega svona besta ballaða alltaf tíma, þú veist.

Já, og þá fá við þetta, þú veist, með Glemmirey og svo fara, þú veist, fer hann aftur upp eignar, þú veist, Glemmirey þannig að endur tekur þetta eins og við erum búin að tala hann verður að endur taka þetta út af því hann að segja Glemmirey og það orðin regla Já, og svo þú veist, einmitt fá við svona endar viðlæði, það kemur þetta tvisvar, þú veist, eiginlega alveg eins viðlæði nema í seinna skipt sem að kemur að þá fá við seinasta hljóminn í viðlæðinu og það þessi sem að ég talaði áður smá hljómfræði fyrirgefi fyrir þá sem hafa ekki áhuga því en þá kemur þetta fjórðasæti moll svona eins og í krýpa svona þegar hann segir, í krýp þegar hann segir I don't belong here og allir eitthvað, það mjög mikið svona það sem að þessi fjórði moll, hann svona hann gestahljómur inn í tóntegundina hann á ekki alveg heimaður en hann svona gestur og einhvern veginn fær svona augabrúnar til að lyftast upp og maður fær svona litla skeifu á munnin þegar maður heyrir þetta þannig að já, þetta mjög einfalt form en við fáum aðeins svona leiki í hljóðfærinum þú veist, þetta kemur þessi munnharpa inn en það alltaf mjög, sem ég talaði á hann þetta svona, munnharpan mjög mikið fjarlægð, hún svona langt í burtu eitthvað einn og þetta aðalega kert af gítar og bassa svo fáum við einmitt sem að mér líka mjög countrylegt það í hérna eiginlega bara í, ég heldur, seinasta viljaðinu eða næst seinasta og kemur inn svona gítar sem að gera svona höggva og það svona sem ég kalla svona gorma reverb effekt á gítarnum, þannig að svona einhvern veginn það mjög einkennandi fyrir country svona og svona bluegrass tónlist eitthvað svona þessi effekt og til dæmis mjög mikið í lagi hérna sem að ég veit að var mjög vinsælt eða mjög vinsælt á Rás 2 sem heitir Myrká þannig að með Creature og Habit það einmitt mjög mikið eitthvað svona gorma reverb sem að gefur svona hennan bluegrass country hljóm

0: og svona fær gleymir eða heilan gleymir eitthvað en þetta ekkert sérstaklega svona spennandi lag þetta ekkert það mikið að frétta í svo lagi mín skoðun
1: sko, ég myndi að þetta sé bara mjög vel sami lag og þetta svona eins og ég segi, það ekkert verið að finna upp hjóli hérna og þetta ég skil hvað átt við kannski þetta ekkert mjög áleitið lag þannig séð, þetta það ákveðin ásetningur í þessu lagi, bara, við ætlum bara að búa til lag sem svolítið svona á að hafa svolítið svona klassíska orku yfir sér getum við sagt, og hérna það raun ekkert í þessu lagi sem ég eitthvað svona Vá, ég trú ekki að þau hafi gert þetta skilu, eða, veist, eða eitthvað svona vá, þetta var aldeilis sniðugt þetta meira bara svona þetta bara lag sem að stendur svo mikið fyrir sínu
2: eða stuðar engan, það, bara, það ekkert í þessu lagi sem stuðar nokkurt mann
1: já og ég, þú veist, þetta auðvelt að spila með, þú þarft ekkert meira heldur en kassagítarinn og þú getur setið í básum og spilað þetta lag og sungið með og allir geta sungið með og Og það svolítið bara, ég held að það hafi náð markmiði sínu fullkomlega með því.
2: En mér finnst svolítið svona, sko, synd. Það hvernig verið að vísi þetta íslenska blóm með þetta íslenska nafngleymir. Það þessi íslenska, hérna, bása, sömarsnemning. En samt einhvern veginn allur tilvísana heimur lagsins, þú veist, þó hann vísa ekki einhvern veginn í Ameríku, þá vísar hann, ekkert einhvern veginn sér Ísland samt við einhvern veginn textan, þú veist, þetta bara eitthvað neginn, þetta ástarlag, það sem að já, það eitthvað ást í meinum þarna, fólk sem maðurinn kannski svona umþabila við dauðan styr og minnist hérna minnist konunnar sem hann elskaði og hún elskaði hann líka og hún var í raun allan tíman að bíða eftir honum, en það eitthvað neginn já, ég hefði vilja að sjá einhverju svona eitthvað svona, þú veist, sértækara sem hefði kannski gefið okkur eitthvað, einhverja meiri poesíu þarna, sko, ég veit það ekki. Mm. Mér þetta svolítið svona almenn.
0: Þú veist, í kjálfarið, bara svona til að bæta við þetta sem þú veist að segja, Kristján, þá fór ég og skoðaði eins bara svona nýju útgáfarnar en að Bríðar og erum eitt svolítið búin að vera pæli í þessum hérna country pælingum hennar og svona stefnu hennar á bandarískan markað og það eru enskir textar á ensku og myndheimurinn í kringum það er allur fenginn af skiluru einhverjum þjóðvegum í bandaríkjunum og, hérna, og sveitinu og eðmörkinni skiluru sem raunverulega bandarísk og þetta eitthvað svona, þetta svo ótrúlega postmodernist sko, þetta eru vísanir og þetta bara æ, þú veist, þú mútbordar, þú býr til eitthvað svona mútbord á Pinterest úr hérna bíómyndum og tónlistamyndböndum og eitthvað svona þannig og það heldur svona það sem maður kannski svona finna maður veit að þú veist, þetta þykir töff og maður veit að þetta þykir spennandi og country er svolítið í tísku og Beyoncé er búin að koma því inn á í stóra alþjóðlega popsamingi country er náttúrulega ekkert eðlilega vinsælt í bandaríkjunum en þú veist, en það er afmarka við, þú veist Það er svona eins og þetta dæmi í Þýskalandi sem er spila þýska poppi sem er spila bara í Þýskalandi og kemst ekki út úr Þýskalandi, country er svolítið þannig og svo ferðu Bríeti inn í það og það er svona, það er spurning sko hvað hann ætlar sér út af því að þú veist, ætlar að tappa inn á í country útarstöðunar í Bandaríkjunum eða þú veist, já, það er erfitt að ákvörð svona setja fingurinn á hver pælingin hérna og það kannski það sem maður ekki alveg beint búin að skilja.
2: Það svona eins og hún sé að reyna að keppast við að verða amerískari heldur en ameríkanar. Eða þú veist, einhvern veginn að keppa við ameríska tónlistamenn á þeirra algjörlega heimavelli.
0: Já, þeirra heimavelli, sko. Og maður er náttúrulega svo mikið, maður er bara gestur. Íslendingar eru bara gestir í country. Country heiminum, sko.
2: Allavega, maður hugsar að svona mest spennandi jarðvegurinn er þegar kannski Bríeti tækist að taka þessa svona þennan tilvísana heim og seta hann inn í Ísland samingi sem að ég held að hefði kannski tekist að gera svolítið á þessari plötu þarna kveðja Bríet.
1: Mm-hmm. En ég held líka bara að sé svakalega erfitt að fylgja eftir kveðju Bríet því að það bara plata sem að varð einhvern veginn á einni nóttu klassísk. Þú veist, það bara eftir með plata sem að rennur svo vel og endalaust að hlusta og bara mér stum að vera algjör snillt svo plata og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að fylgja henni eftir og reyna að gera aðra íslenska plötu á íslensku sem að er í sömu átt ég væri mjög mikið til í að Brí myndi gera það en hún er auðvitað að vera bara að fylgja sinni köllu að því, þú veist, sögðu, þá finnst mér eiginlega aldrei áhugavert þegar að Íslendingar gera tónlist á ensku, þú mér finnst eiginlega bara mjög fáir sem að hafa náð því, bara ég ætla bara að segja bara ef ég hugsa bara alla íslenska tónlistamenn og það eru margir sem hafa sami texta á ensku, þá finnst mér eiginlega mjög fáir af þeim semja texta sem ég finnst bara vera svona wow, skilur og ég ekki að segja að allir sem að semja texta á íslensku semja einhverja frábæra texta það mjög mikið að lélugum textum líka á íslensku en það er bara svo mikið sem að hefur verið er ósagt á íslensku og það er svo ferst að heyra oft einhvern veginn einfalda hlut á íslensku á meðan maður hefur heyrt einhvern veginn allt á ensku og einhvern veginn hver einasta hugsun hefur verið hugsuð og þá finnst man einhvern veginn eiginlega alltaf sérstaklega þegar fólk sem hefur ekki ensku á móðurmáli er að semja texta á ensku þá verður bara eitthvað bara algjörlega kylliflatt oft á tíðum.
0: Ég held við finnum sem hérna hlustendur við vitum bara svolítið oft þegar eitthvað gert við föttum bara strax hvenær eitthvað ætlað okkur og hvenær ekki og þegar íslenskir tónlistamenn ætli útrás og prófa semja eitthvað ensku þá hugsa maður bara ok, já hvað ætli heim eða þú veist, þetta er kannski fyrir heiminn en maður elskar meira þessi íslensku lög ég veit það ekki
2: heimitt.
1: Já, ég meina, þú veist, þetta er bara eins og að fara á eitthvað lavasjó eða eitthvað, skilur ég er ekki að fara, labbi mér ekki eitthvað er eitthvað, ég ætla að fara á lavasjó skilur, bara þetta er auðvitað eitthvað fyrir mig þannig að ég ætla ekki að fara
2: á eitthvað
0: Cool, cool

0: fór að hlusta hérna Þjóðveg 66 þvist, það fannst mér mjög svona blott pæling í því lagi því að ég einhvern veginn hafði alltaf aðra hugmynd um það en einhvern veginn er réttmyndalegt því að þetta lag fjallar um einhvern veginn svo miklu meira heldur ég, svona, ég hafði bara séð fyrir mig að Þjóðveg 66 þetta var svona eitthvað stemmingslag um Þjóðveg 66 en hann er alveg svona að vísa svolítið vel í bara eitthvað svona frelsi og einstaklingsins og þetta er mjög svona pólitískt lag og svo einhvern veginn tengir hann yfir til Ísland svo eitthvað og mér finnst þetta já, það er eitthvað svona svo mikil sögn í því sko, sem að, viðst, kannski svolítið ég sakna svolítið í þessu lagi, glemir ein það er svona ekki mikil kannski sögn sem er þetta einhvern veginn tengi einhver við það er voða lítil vigt náttúrulega í textanum, þetta er þetta já, viðst, ég veit eiginlega ekkert nákvæmlega hvað þessi texti er í glemir ein, því að mér veist eiginlega versin er að vera svona smáfara á skjön við hvort annað svona nákvæmlega hvað er í gangi hvort að það sé vera að syngja til manneski sem að er dáin eða farin og hverjum einhvern veginn hver er skúrkurinn sko, veist, ég hérna já, mista svona kannski vera svolítið á skjön við hvort annað
1: Einmitt.
2: Lastin, Friðrik við skulum hlusta óðalag í heildsinni, Glemir ein með Bríet og Káká
3: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Læði Gleymir ein með KK og Bríeti og með okkur að krifja það með okkur í þessu samtali var Friðrik Margrétar Guðmundsson.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að kvikmyndunum. Kolbeinn Drastrik er mættur með pistilum tvær myndir sem að hafa notið mikill af vinsælda undanfarið og verið að já, vekja mikla athygli við mikill umtal.
2: YouTube innrásin heldur áfram í kvikmyndaheiminum. En síðastliðið ár hafa hryllingsmyndir eftir menn sem halda átti YouTube-rásum heldur betur sótt í sér veðrið. Danny og Michael Philippou, betur þekktir á YouTube sem Rakka Rakka, sendu frá sér Bring Her Back í fyrrasumar. Mark Edward Fishback eða Markiplier sendi frá sér Iron Lung í janúar. Og núna í blábyrjun sumars komu tvær hryllingsmyndir eftir YouTube-strákalinga, Obsession eftir hinn 26 ára Curry Barker og Backrooms eftir hinn 20 ára Kane Parsons. Báðar myndir eru vísar til þess að hræða á árundum líftúruna, en þar gætu þó ekki verið ólíkari.
3: One was Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much.
3: I think Nikki is going through something.
5: Like what? Is she okay?
3: No.
6: Jeez, what kind of spell did you put on her?
2: Þráhyggja eða Obsession á frímálinu fjallar um ungar mann, Bear, leikinn af Michael Johnston sem vinnur með vinum sínum í hljóðfaraverslun. Hann feiminn að eðlisfari og því hefur það tekið hann mörg ár að manna sig upp í að játa fyrir samstarfskonu sinni, Nikki, leikinn af Indi Navarette, að hann elski hana. Hann gugnar enn og aftur eitt kvöldið og sér fram á að honum minn ekki að takast ætlunarverkið. Fullur af sjálfsvorkun grípur hann í víðigrein sem hann kefti í köklbúð fyrir daginn og ásakan því sem stendur á umbúðunum að veita eina ósk. Ber óskar þess að Nikki elski hann meira en nokkraðara mannesku í heiminum. Rétt eins og í tilfelli annara sem hafa freistað gæfunar með því að nota apaloppuna fyrir ber þú fljótlega að sjá eftir óskinni. Nikki verið staðræðun í að fá lægstu einkun í sambandsprófinu hjá sjúka ást og sínar á sér bæði furðulega og ógnandi hegðun. Ber þarf því annað hvort að brjótast undir álögunum eða læra að lifa með þeim, ef hann á eftir að halda lífi yfir höfuð. Þráhyggja hefur ekki úr miklu fé að móða og það byrtir til dæmis í því að það eru fáir tökustaðir og það eru raun bara fjórar persónur með nafn í myndinni. Þessar persónur eru Ber, Nikki og svo vinir þeirra og samstarfsfólk, Ian og Sara. Eins og sönnum ungmennum sæmir eru tengsl þessara fjóra vina flókin og hugmyndir vakna hvort að á milli þeirra sé eitthvað meira en vináta. Myndin því mjög sterk þegar kemur þessum samböndum persónuna sem virka mjög raunveruleg en það mikið umrót í gangi í tilfinningalífið þeirra. Ofan á það kemur svo bölvunin. Það ekki skýr svör að fá í myndinni hvort ástarsambandin ekki og ber hefði geta orðið að veruleika án óskarinnar. Og það svo óvissa sem sveipar afdrypi persónuna enn tragískari blæ. Ber verður auk þess áhugaverðari eftir því sem líður á myndina og það fara að renna án tvær grímur. Söguhetjan verður sí umgrunarverðari og líkar illmenni. Til þess að svona hryllingsmynd gangi upp, þurfa í fyrsta lagi persónunnar að vera viðföng sem áhorfendum ekki skýrt sama Í þráhyggju það raunin og hryllingurinn verður áhrifa meiri fyrir vikið. Í öðru lagi þarf hryllingsmynd auðvitað að geta hrætt áhorfendur og það tekst svo sannarlega. Bíósalurinn, þegar gagnrýnandi fór að sjá þráhyggju, var stútt fullur af úlingum, en það vekur vanlega ugg og ótta saklausra áhorfenda sem sjá fram á að þurfa að sussa á þá. Á hryllingsmynd geta þetta þó verið bestu árundirnir sem þeir og voru, en þeir bætir það bara myndina að heyra andköf þeirra og öskur í taktu bregðu atriði myndarnar. Það eflaust til mark sem hversu trauga trekkjandi þráhyggja að á milli öskrana ríkti grafar þögn í salnum. Það að þetta sé bregðu mynd, eins og sem orða í setningum sem enda oftar en ekki á ég geta ekki, þýr þó ekki að það sé það eina sem hún hefur upp á að bjóða. Bregðu atriðin og allt of hávara strengja glamriði sem fylgir þeim á sínum stað, en það Indi Navarette sem ber hryllingin og þessa mynd á herðum sér. Frammistaða hennar sem Nikki stórkostleg, en hún flakkar á milli yktra tilfinningalegra póla eins og ekkert sé, án þess að verða verði nokkuð tíman ótrúverðugt. Skapsveiflur hennar grafa undan trausti og öryggi bæði ber og áhorfenda og veldur hún þannig stöðugum óþægindum og ótta. Þessi íktu viðbröðu Nikki eru þó oft fyndin og í gegnum myndina skýtur húmor upp kollinum, enda hóf Barker YouTube-ferlisinn með sketsagrýni. Þráhyggja er því mjög skemmtilega áhorfs hvort sem árundir eru með stáltaugar eða ekki. Það þó tvíeggjað sverð hvað þráhyggja er fullkomlega hæf í að uppfalla kröfur hryllingsmyndargreinarinnar. Það allt mjög vel gert og árundir vita við hverju að búast, en þeir vita þá að samaskapi nákvæmlega við hverju hægt að búast. Það lítið sem ekkert sem kemur á óvart í framvindinni og auðvitað að sjá fyrir í hvað stefnir. Það því stundum stutt í tilfinninguna að maður hafi síða þetta áður, en sem betur fyrir þrá ekki oftast langtum betri en fyrirrennarar sínir, svo það skiptir ekki öllu.
7: I found something.
8: Okay. What did you find?
7: Found a place. It's massive in there.
9: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built so. Actually more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Þá komið að mynd sem sprottin upp úr þessari ónota tilfinningu að maður hafi séð eitthvað áður. Það myndin Backrooms eða Bagatil eftir hinn tvítuga Kane Parsons. Myndin byggð á YouTube myndbandaseríu sem Parsons hóf að byrta fyrir 4 árum undir nafninu The Backrooms eða Bakarbeginn. Myndböndin í svo kvöldum found footage stíl og samanstanda af upptökum sem eiga að vera frá 10. áratugnum, teknar á litlar handvélar. Í þeim rófar einstaklingur teppalögð herbergi með gulu veggfóðri sem verðast engan enda ætla að taka og þjóna engum raunverulegum tilgangi. Flúorljós suða í þessum ónáttúrulegu rýmum og þrátt fyrir að verðast yfirgefin býr eitthvað þarna Bagatil sem síður eins og vingjallegt. Þetta sögusviðið í Bagatil, en hún fjallar mynd Rickfelda Clark, leikinn af Chiwetel Ejiofor, sem að reyna að vinna úr andlegum erfiðleikum með sálfrægnum Mary, leikinn af Renate Reinsve, eftir að konunan skildi við hann. Hann reykur húsgagnaverslun og kemst eitt góðan við þetta að því að hann geti gengi í gegnum vegg í verslun sinni og inn í bakherbergin. Hann verður með hverjum deginum uppteknar af því að leysa þessa ráðgátu. Spurning verður þó hvort hann muni á endanum leita svo djúpt Bagatil að hann sé ófærum að snúa aftur. Hugmyndin Bakarbeginn á sér lengri sögu en myndbönd Parsons. Árið 2019 byrti notandi á vefsíðunni 4chan ljósmynd af þessu gulleita rými með textabroti sem lýsti því hvernig handan raunveruleikans stæði Bakarbeginn sem ætti vera enda óvart í. Bakarbeginn urðu að táknmynd fyrir rými sem vöktu ónotatilfinningu eða óhug. Rými sem þjóna ekki tilgangi í sjálfri sér. Rými sem fólk á að gerindi. Rými sem líkjast bara einhverju sem manneskjur hafa komið að. Ein persóna Bagatil líkir þessu rými við teikningu af hundi eftir einhvern sem hefur heyrt hvernig hundur á að líta út en hefur aldrei síðan með berum augum. Það eitthvað rangt við það. Þetta svo tilfinning sem gegnum gangandi í Bagatil. Þráhyggja hraður hjartsláttur, hávær og ýkt að menn Bagatil gæsahúð, lágstend og óþægileg. Hún leggur ekki upp úr því að bregða áhorfendum og þar að leiðandi mun áhrifaríkari hryllingur. Áhorfendur fá engar líkamlega útrás eins og þá sem fæst við að bregða heldur eru taugarnar strektar og þandar til hins ítrasta. Tónlistinn og hljóðhönnunin snýst að hræða áhorfendur og almennilegt hljóðkerfi einlega nauðsynlegt við áhorfið. Þegar eitthvað þrusk brýtur sér leið í gegnum flúorljósa suðið fara hárinn að rísa þó það sé ekkert sem gefur sjónrann til kynna að eitthvað sé nálægt. Leikmyndin spilar þó stærsta hlutverkið í að viðhalda spennunni, en það hún persóna út af fyrir sig. Bakarbeginn sem voru byggð fyrir myndina voru rétt 3000 fermetrar og það kom fyrir að meðlimir tökulýsins týndust á svetti. Þessi bakarbergi eru hver öðru undarlegri og því grípur forvitnin árundur jafn sterkum tökum og persónur myndarinnar. Það ómögulegt að segja til í tilfelli Bagatil hvað gerist næst, en það það sem gerist í sögunni jafn furðulegt á leikmyndin. Það er auðljóst að Parsons með mjög sterka og skýra sín og það er mjög sniðugar ákvarðanir teknar í myndinni hversu mikið útskýrt. Með því að halda mörgu opnu eða óljósu hvað eiga sér stað, virkar heimurinn sem Parsons búin að búa til mun stærri og umfangsmeiri. Þó að svörun við ákveðnum spurningum séu eftir vill frekar óáhugaverð eins og tengsl Clarks við Bakarbeginn, er það hvernig þessi svör eru sett fram svo út úr kú og snar geggjuð að það býr til snildina. Eins voru mjög sniðugar ákvarðanir teknar í klippi herbeginu hvað var þær takt myndarinnar. Það sem leiðinlegt eða fyrirsjáanlegt og kemur gjarnan fyrir í síðari hryllingsmyndum þegar áhorfendur vita meira en persónurnar og þurfa að bíða eftir að þær fatti eitthvað í bakatilum fjallega klippt út eða stýtt til muna. Áherslan þessi staði lögð á að áhorfendur fá að uppgöta með persónunum og svipar þannig mjög til found footage greinarinnar þrátt fyrir að vera ekki tekið þannig upp. Það sem kemur þó hvað mesta óvart í bakatil að reynandi reynsveið stendur sig ekki lýjalega vel í henni. Reynsveið hvað þekktust fyrir aðhlutverk sín í myndum Jókjum Stríjar, versta manneskja í heimi og tilfinningalegt gildi og hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir leiksinn í þeim. Í bakatil virkar hún einfaldlega ekki eins og besta manneskjan í hlutverkið. Leikur hennar eru of lágstemmdur fyrir þessa nú þegar lágstemmdu mynd og það virkar stundum eins og hún hafa lítinn sem engan áhuga á að vera í myndinni. Þrátt fyrir þessi mistök í leikaravali og einstaka klunnaskap í þeim textum sem persónunnar fara með, bakatil brakandi fersk hrollvekja. Sama hvort þið ákveðið að gera ykkur ferð á þráhyggju eða bakatil því ólíklegt að þið verði fyrir vonbrigðum. Eitthvað sem venjulega alls ekki ólíklegt þegar kemur á hryllingsmyndum. Grasið greinilega grænna á YouTube og þá bara spurning hver þaðan verður næstur til að hrella líðin.

0: Þetta er lagið Gone with the Wind með listamanninum Pariah the Doll af nýri plötu sem heitir Castrato og já, ég fór svona að hugsa um þennan tiltekna listamann í svona í samhengi við þessar tvær nýju kvikmyndir sem eru núna komnar í bíó sem eru gerðar af ungu fólki sem að, já, ungu mönnum sem að verða vinsalir á netinu eru svona uppgötaðir þar Pariah the Doll svona dæmi um mannesku sem aðalega samfélagsmiðlastjarna þetta maður sem að heitir þetta listamannsnafn manns sem heitir Miles Shore sem á sér nokkuð merkilega sögu sem er hægt að reykja setna ég held að þekkjum flestir sem Pariah the Doll og já, mér fannst svona áhugavert að fara að pæla eitthvað í hérna listamennum í dag sem að við kynnumst fyrst sem eitthvað konar svona net-selebum, svona internet-frægu fólki út af því að það hefur vakið svona mikla athygli í obsession og backgrounds hvað þetta eru ungir gaurar
1: Já.
0: Og hérna, þetta eru kannski fólk þetta eru kannski strákar sem eru búin að hérna, vera að leika sér með í gegnum hérna bara út af öllum þessum verkfærum sem hafa orðið svo aðgengileg upp á síðkastið, þú veist öll þessi ókeypis klippi forrið og hvað tækni tæknibúnaði sem þar til þess að taka upp myndband er bara orðin ódýr og getur náttúrulega bara að byrja í símanuðinum að þetta að mér erst kannski svona að þetta verið svona merki eitthvað svona sem svona lofvörð tækninar, lofvörð samfélagsmiðlana hver sem er getur farið og búið eitthvað frábært til það er orðið svo aðgengilegt og
1: vera þá uppgötaður og fá pening alltaf að gera alvöru hluti
0: Já.
1: Algjörlega, það er algjörlega þannig og í rauninni alveg ótrúlegar vinsældir þessar myndar backrooms eftir þannig 20 ára strák og það hérna, er mjög merkilegt einhvern veginn hvernig þær vinsældir hafa sprungið út og hérna, ég fór á þessa mynd bara í gærkvöldi og það var hérna, fullur salur af ungu fólki sem greinilega var ánægt með að sjá kannski mynd eftir einhverju svona rödd af sinni eigin kynslóð og ég held að þessu allkonar hlutir í þessari mynd sem að já, eldri manneski hefði verið ekki gert á þennan hátt sko.
0: Einmitt, og það er eitthvað svona örgulega smá spennandi að þú veist að uppgöta eitthvað hérna á YouTube eða TikTok þegar það er kannski bara 500 fylgjendur eða 1000 fylgjendur og fylgjast með þeim vera þarna frekar hérna nýs eða bara fáur sem vita að þeim og þanga til að þeir eru komin með hérna eitthvað samning hérna, til að gera risa bíómynd og þá líður mann alltaf bara eins og maður hafi með eitthvað, mann líður eins og aðdöfandi sem mættu á fyrstu tónleikana
1: Já.
0: Og hérna Og ég að sjá þetta líka, það svo mikið af fólki til dæmis af aldamótakynslóðinni, svona millennials sem að hérna, fá sínu fyrstu tækifæri bara á netinu, bara einhver er góður á Twitter og hérna, eins og dæmi það Rachel Sennott sem var að gera I Love LA, þætti sem að Brynni Hjálms fjallöðum inn í lestinni hún fær að gera sjónvast þætti fyrst fyrsti sensin fyrsti svona hurðin sem er opnu fyrir hann inn í hérna, inn í skemmtarnabransan er bara það er bara, hún bara vakti athygli á Twitter, hún bara vinsla á Twitter og sama með þessa gaura ég held að hvorur þeirra hafi labbað upp að ykkur með handrit ég held að hafi verið beðnir að gera bíómyndir út þegar þeir voru að slá í gegn á netinu
1: en ég held að sé mjög líklegt að núna fari kvikmyndaverin í Hollywood bara að leita á YouTube örgulega meira svona heldur en áður út af vinsældum þessara mynda að hérna bara fara í gegnum allt YouTube að leita að einhverju svona næstu stjörnu veist, eflaust eru þau alltaf að gera það en ég held að núna fattaðu að þarna geti verið eitthvað svona formúla sem að sigur formúla
0: Já og mér er líka áhugavert að hérna, sjá að það eru að seljast svo vel á þessum myndir bíó og hérna út af því að hérna, streymið á einhvern veginn að hafa drepi bíó eða þú veist að fólk er hægt að fara í bíó en Gen Z setja kynslan vill alveg fara í bíó
1: Já.
0: Ef það er eitthvað sem við ykkur áhuga þeirra
1: Einmitt.
0: Ef það er eitthvað sem þið fíla
1: Já. En við erum konar að leiða lokum í lestinni þennan fimmtudaginn og þessa vikuna við Kristján og Lóa verðum við aftur á mánudag Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir
0: Verið sæl

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðum sjón með lestinni. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því fyrr í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna, samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir Ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Tilkynningum um ofbeldi meðal ungmenna hefur fjölgað undanfarin ár. Í fyrra voru 188 ólögráða einstaklingar grunaðir í ofbeldismálum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa ekki verið fleiri í 18 ár samkvæmt bráðabirgðatölum. Tilfinning margra er að ofbeldi sé að verða sýnilegra og nær börnum, ekki síst á samfélagsmiðlum. Soffía Ámundadóttir, sérfræðingur í hegðunarvanda ungmenna, var gestur í Kastljósi í kvöld.
2: Í rannsóknum sem gerðar eru á kennurum, að þeir tala stigvaxandi hegðunarvanda og samskiptavanda. Það sem kom mér kannski mest óvart var að þetta er farin í leikskóla.
1: Hún segir að lítið fjármagn og afskipta sem er stjórnmálamanna hindri árangur.
2: Það sem mér finnst kannski hefta okkur svolítið í skólakerfinu, að það er að þetta lítast svolítið mikið á pólitík. Við erum að skipta út því miður á fjára ára fresti og stundum oftar. Og erum kannski ekki að treysta alveg á sérfræðingana í skólamálum. Heldur það kemur nýr inn og með sínum flokk og hann alltaf setja sitt á þetta.
1: Soffía vill sjá átak gegn ofbeldi.
2: Ég vil sjá okkur fara bara svolítið í hérna, átak eins og var gert með hérna, úlingadrykju og reykingar hérna áður. Ég held að við sem öll sammálum það að við viljum ekki að ofbeldi þrýfist í okkar samfélagi.
1: Sagði Soffía Ámundadóttir. Gervigreindafyrirtæki Anthropic, sem meðal annars þróar gervigreindarlíkanið Claude, hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórnir þeim gæti runnið úr greipum manna. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðlum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu daga er útlit fyrir fremur hæga breytileg átt, vætu með köflum og milt veður. Eftir miðja næstu viku má þó búast við nokkuð eindreiðin í norðaustanátt með vætu norðan og austan til. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Hægt er að hlusta á þætti rásari.